bao giờ khuyên ta bỏ cuộc dễ dàng. Muội là kẻ giả mạo, muội cũng chỉ là ảo ảnh do ta nghĩ ra thôi.

0: không ngờ ngươi giỏi thật. Ta tưởng là ngươi sẽ mất cả tháng kia chứ. Nhìn ngươi đi.
1: Ta nhớ Ga Chiên. Ta sẽ đi thăm mùi ấy, rồi sau đó ta sẽ quay lại học với người. Thưa sư phụ.
0: Ta cho phép ngươi.
2: Người ăn đi. Đây.

0: 唉，
1: 冇痛哎。冇痛。

0: Đâu rồi, Đan đâu rồi?
1: Lần này Đan không về cùng với con. Quỳnh ấy có việc cần làm. Mẫu thân,

0: 普通。母亲，母亲，你们在哪里？
1: 公主啊，ta đã hoàn thành trách nhiệm như một người mẹ đối với Dan rồi. Bây giờ tới lúc ta phải đi. Cậu ấy là một người có tâm hồn trong sáng. Từ bây giờ, xin công chúa chăm sóc cậu ấy thật tốt thay ta.
0: Người không thể như vậy. Nếu như người đi, thì Dan và con biết phải sống làm sao? Con đã mất mẫu thân của mình từ lúc nhỏ. Con không hiểu rõ tình mẫu tử là như thế nào. Chỉ đến bây giờ con mới có thể tìm được một mẫu thân nữa.

0: sao người lại bỏ rơi con chứ?
1: Công chúa ơi,

0: Rồi, ta chạy đi, mau đi đi. Con ta mau chạy đi, mau chạy đi.
1: Nếu như công chúa muốn cứu sống bà già này, thì công chúa đừng né lưỡi kiếm của ta.
0: Đi đây.
2: Yeah.

0: Thật may quá, mũi tên không trúng vào những điểm quan trọng.
1: Mẫu thân không sao chứ?
0: Chờ sau khi vết thương lành lại đã, mẫu thân rồi cũng sẽ ổn thôi. Đan à, huynh bình tĩnh lại và tắm rửa sạch sẽ đi.

0: Vừa rồi Quỳnh đã đi đâu vậy?
1: Ta đã đi chôn họ.
0: Sao chứ?
1: Nếu ta để bọn họ ở đó, xác của bọn họ sẽ thu hút thú hoang dã.

0: huynh hãy quên chuyện đó đi. Như vậy không thể giúp ích được gì đâu. Đó không phải là lỗi của huynh. Đó là người của vua Quang Bio, hắn cử đến đây để tiêu diệt chúng ta. Nếu như lúc đó không nhờ có huynh, mẫu thân và ta đã gặp nguy hiểm.
1: Những lời muội nói giống như khi muội là sát thủ vậy.
2: Đan à, Đan.
1: Mẫu thân. Mẫu thân, người đã tỉnh lại rồi sao?
0: Mẫu thân, người không sao chứ?

0: Lẽ ra khi đó người nên ở nhà chứ, tại sao người lại bỏ đi như vậy?
1: Con nên đi tập luyện ở một ngọn núi nào đó mới phải. Con làm gì ở đây? Con bị thương sao?
0: Hả? Không có đâu. Con chỉ cần mẫu thân sớm hồi phục thôi.
1: Có phải là Đàn nó cảm thấy có lỗi vì những gì nó đã làm không?
2: Dạ.
1: Bởi vì đó là lần đầu tiên nó làm đau một người. Gà Chiên, con có bị thương không vậy?
2: Con không sao. May nhờ có Đan bảo vệ.
1: Được rồi, may quá.

0: Như vậy là các học giả, những người đang bí mật viết kiến nghị đã phải chịu một đòn giáng rất mạnh. Ta nghe nói có người còn bỏ mạng khi cố chạy trốn.
1: Cô làm ta mất hứng rồi đó.
0: Ta nói đến điều này cũng vì ta thấy lo cho ngài. Ta cũng nghe nói về một nghi lễ cầu thai ở trong cung. Không hiểu sao ngài có thể uống vào một đêm như đêm nay chứ.
1: Sao cô biết được chuyện đó?
0: Dạ,
1: ta chỉ nhắc tới đó chỉ là một nghi lễ thôi. Ta chưa từng nói với cô đó là nghi lễ gì. Ta biết ngay, có phải cô chính là kẻ sắp xếp chuyện đó hay không?
0: Quả thật gần đây Hi Eun Vi rất muốn được mang thai. Đến những tỳ nữ thấp kém nhất cũng biết chuyện này. Nếu có nghi lễ gì thì đó hẳn là lý do rồi.
1: Cô lại trốn tránh nữa rồi. Giải thích hay lắm đó. Dù gì thì ta cũng nói rõ với cô rồi. Hôm nay ta dự định sẽ tìm ra hết mọi thứ mà cô đang che giấu ta. Nào, chúng ta bắt đầu chứ.
0: Bắt đầu chuyện gì?
1: Chúng ta sẽ lần lượt hỏi đối phương những điều mà mình muốn biết. Và chúng ta cũng phải trả lời thành thật. Nếu như cô nghĩ câu trả lời là điều nói dối thì cô phải uống rượu thay phạt.
0: Ta thấy đêm nay ngài quả thật rất kỳ lạ.
1: Ta không chỉ kỳ lạ thôi đâu, ta còn có thể vui vẻ nữa kìa. Ta sẽ là người bắt đầu câu hỏi trước. Không biết là cô có tình ý với ta không? Ta lặp lại câu hỏi, cô có yêu ta không?
0: Xin phép ngài cho ta nói không.
1: Nhưng ta lại không tin là vậy.
0: Nếu như ngài xem sự thật là một lời nói dối thì ta đành phải uống rượu phạt.
1: Được thôi, lần này tới lượt cô. Cô cứ việc hỏi ta.
0: Ngài quyết định nhận trọng trách làm sư phụ của thế tử và thủ lĩnh cấm vệ quân. Ngài làm như vậy vì công chúa có đúng không? Để có được tình cảm của công chúa bất cứ khi nào người quay về.
1: Chúng ta có thể sẽ rất say, và những ly rượu phạt chúng ta phải uống. Câu hỏi sắp đến, ta thật sự hy vọng rằng cô sẽ trả lời thành thật cho ta biết sự thật đó.
0: Cứ hỏi câu nào ngài muốn.
1: Ta tò mò, không biết bắt đầu từ khi nào cô làm gián điệp cho Shin La. Hay vốn dĩ cô là một người dân gốc Shin La và đã lén cài mình vào Goguryeo này.

0: Thay vì uống rượu thì cô muốn bắt đầu thật hay sao?
1: Tướng quân,
0: để khi khác đi.
1: Roshan Jun đã bị thương nặng trở về.
0: Nói cô biết rằng ta sẽ canh chừng cô. Cô đừng nghĩ tới việc bỏ trốn khỏi nơi này.
2: Phụ thân!
0: Tại sao người lại nuốt lời như vậy chứ?
3: Lời nào?
0: Con đã nói con sẽ xử lý tất cả mọi chuyện liên quan tới công chúa rồi mà. Tại sao người còn cưỡng người tới đó nữa chứ?
3: Người thật sự
0: đã cố làm hại tới công chúa sao?
3: Con sai về một chuyện, còn chuyện kia thì đúng. Ta chưa bao giờ hứa với con một điều gì hết. Và ta đã ra lệnh cho Sang Chun sát hại công chúa và cả con trai của On Hyeop. Vì mầm gây hại đã mọc lên, cho nên chúng ta phải nhổ nó đi.
2: Người không thể làm chuyện này mà không hề nói gì với con được hết.
3: Sao chứ? Vậy chứ việc con lặng lẽ trao đổi Dedero sau lưng của ta thì sao? Con nói con đã bắt giữ Kim Byung Chi tại buổi gặp mặt đó, nhưng con đã phá hỏng hết kế hoạch.
0: Thay vì kìm hãm ông ta, người phải đưa ông ta về phe của mình chứ.
3: Dù sao thì lúc này tàn lửa cũng đã cháy rồi, giờ chỉ còn cách nhóm lửa lên thôi.
0: Là lửa gì vậy chứ?
3: Lũ cỏ dại đang cố gắng ngán được chúng ta. Ngọn lửa của chúng ta sẽ đốt cháy thiêu rụi hết bọn chúng.
0: Người cũng phải cẩn thận. Bởi vì người châm lửa luôn luôn là người dễ bị phỏng nhất.
3: Được rồi, ta sẽ nhớ lấy điều này.

0: Dan à,
1: những người mà chính tay ta đã giết chết, ta đã nhìn thấy ánh mắt của họ. Ta cũng nghe thấy cả tiếng hét. Ta càng cố quên đi những điều đó thì nó lại càng hiện ra rõ ràng hơn. Ta cảm giác như mình sắp điên mất thôi. Ta cần phải giết hại và đâm chết bao nhiêu người nữa đây? Việc chúng ta đang làm có đáng để như vậy không?
0: Nếu chuyện này khiến Quỳnh đau khổ thì Quỳnh có thể dừng lại. Quỳnh đã mệt mỏi tới mức phải gặp cả ác mộng luôn rồi. Quỳnh không cần ép bản thân mình nữa đâu.
1: Nhìn ta thảm hại lắm có phải không?
0: Không phải đâu. Sao Quỳnh lại nói như vậy chứ? Chuyện Quỳnh không thích làm thì ta cũng không thích. Vì Quỳnh là phu quân của ta,

0: Ngươi gì nói gì chứ? Nên kìm hãm tộc Suno sao?
1: Thần tin chắc chúng đã thông đồng với mấy kẻ sống sót hai tộc Suno. Ngươi nghĩ ai đã ủng hộ những kẻ dân sớ lên kia chứ? Thần còn biết rằng bây giờ chúng đang tụ tập binh sĩ và chế tạo binh khí.
2: Chúng ta từng mưu phản với triều đình một lần rồi, thì chắc hẳn sẽ phải có lần thứ hai thôi.
3: Nếu như Gojuga đã nói đúng tình hình như vậy thì thần xin
0: các ngươi đừng nói dớ dẫn. Công chúa đang ở đó, sao họ phải mưu phản chứ? Chẳng lẽ nào các ngươi đang muốn biến con gái ta thành nghịch tử hay sao?
1: Chắc hẳn công chúa đang bị đe dọa ở đó. Con trai Onhyop đang nắm giữ và lợi dụng công chúa làm con tin gì vậy? Ngươi hãy ra lệnh cho chúng thần mang quân lính đến đó tiêu diệt lũ phản nghịch và cứu lấy công
0: không
1: chúa.
0: Không thể nào như vậy đâu. Ta sẽ không cử người đi, chỉ vì ý kiến của Gojuga người biết chưa?
3: Thần xin bệ hạ suy nghĩ lại.
0: Cấm vệ quân, từ lúc này trở đi, bất kỳ ai, bất kỳ kẻ nào dám nhắc đến mưu phản hay kìm hãm gì ở trong cung thì hãy nhân danh và vua trừng phạt kẻ đó cho ta.
4: Thần xin nhận lệnh của bệ hạ.
5: Trung thần.
0: Người nói quân lính riêng của Gowonbio sao?
6: Cũng may nhờ có Dan, ta đã quay trở về an toàn. Mẫu thân cũng đã được bình an.
1: Đúng là lũ hèn nhát. Nếu như ta có ở đó thì sẽ giết hết bọn chúng.
7: Quỳnh nói gì vậy? Đây không phải lần đầu Gowonbio cử thích khách đến đây sao?
6: Vì vậy tình hình đang trở nên tồi tệ hơn. Hắn đã ra tay để giết hại ta. Chắc hắn sẽ không dừng lại ở đây đâu.
1: Hắn có giỏi thì cứ đến đây đi. Chúng ta sẽ chiến đấu với hắn đến cùng. Đúng rồi đó bằng hữu, giờ chúng ta mới cùng ý kiến. Cô đừng lo lắng gì hết. Đến giờ lũ nhóc ở trong làng cũng học cách cầm kiếm được thôi.
0: Người im miệng đi.
6: Chuyện này không phải về tộc Gieru. Rất có thể họ sẽ động binh đến quét sạch chúng ta.
7: Động binh sao?
6: Để đổ tội mưu phản và giết hại chúng ta.

0: Họ đã biến chúng ta thành những kẻ phản nghịch để có thể dễ dàng loại bỏ chúng ta.
1: Tướng quân, thần sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho bộ tộc Sundo.

0: Khi người đã nói với ta rằng chúng ta nên khôi phục bộ tộc Suno, ta đã lường trước được những nguy hiểm kiểu như vậy cũng sẽ xảy đến. Vì vậy, ta đã gửi mật thư đến người tộc Suno đang phân tán ở khắp nơi để họ cùng chung tay.
1: Trưởng thôn,
0: công chúa, xin người hãy cho bộ tộc Suno mượn trí tuệ của người. Hai huynh đệ các người cần phải đẩy tốc độ huấn luyện quân lính nhanh hơn nữa.
1: Rõ. Phụ thân.
0: Cha đây. Có gì con cứ nói đi.
1: Chúng ta phải cản lối vào bằng hàng rào cọc gỗ. Bông Ghe sẽ phụ trách việc đi rừng lấy gỗ. Về phía phụ thân, người hãy phụ trách việc làm hàng rào.
0: Ta sẽ sớm hoàn thành tốt việc này.
1: Chúng ta cũng cần nhiều lương thực.
2: Cô không cần phải lo đâu. Ta sẽ tìm kiếm trong kho và hấp những gì có thể. Ta còn phơi khô thịt để làm thịt khô nữa kìa.
3: Ta cũng sẽ giúp đỡ cho tỷ em.
0: Tất cả hãy nghĩ về di nguyện của tướng quân On để lại cho chúng ta. Mong mọi người cùng cố gắng giúp đỡ tộc Suno.
4: Đúng rồi. Hứa lệnh.
1: Mau lên. Trưởng thôn, ta muốn hỏi ngài một chuyện này. Về phụ thân của Dan, về tướng quân Onyop.
5: Chúng ta phải đi xa đến tận đâu vậy?
1: Sắp đến rồi.
5: Ít nhất mà cũng phải nói ta biết chúng ta đang đi đâu chứ.
1: Quỳnh cứ việc đi theo ta đi.
5: Ta không có tâm trạng đùa giỡn đâu.
1: Con đường này Quỳnh có còn nhớ không? Quỳnh đã kể rằng hồi lúc Quỳnh còn nhỏ, Quỳnh đã đi giả phụ thân tới một ngôi mộ làm bằng đá. Ta đã hỏi trưởng thôn về nơi đó và cũng đã nghe mẫu thân nói những điều về tướng quân On.
5: Phụ thân ta làm sao chứ?
1: Về việc ngày ấy mong muốn rằng Quỳnh sẽ không bao giờ cầm kiếm. Chắc hẳn là do ngài ấy biết rằng Quỳnh sẽ thành ra như vậy. Ta cũng rất phân vân. Ai được chôn trong ngôi mộ đó

0: 傻来语言来蛋疼你
1: 更疼更疼更疼

Ông ấy nói đó là do lỗi của ông nên ông ấy không trang trí ngôi mộ. Tuy nhiên, sâu thẳm trong trái tim, ông lại đặt một hòn đá lên đó.

0: Chúng ta đang ở đâu vậy phụ thân? Nhìn nó giống như một ngôi mộ.
1: Một chút nữa ta sẽ nói cho con biết. Khi con đã sẵn sàng để trở thành một chiến binh thực thụ, Đan à, như một kẻ ngốc, ta đã không thể bảo vệ an toàn cho người phụ nữ của mình. Con đừng đi theo vết xe đổ của ta nữa.
0: Phụ thân,
1: nguyên do cao cả bảo vệ dân quốc hay lý giải cho việc cứu vớt người dân, tất cả những thứ đó cũng chỉ đều là vô nghĩa. Người duy nhất con dám hy sinh mạng sống để bảo vệ, lý do duy nhất để nam nhân rút kiếm ra, người đó là duy nhất. Con đã sẵn sàng chưa?
0: Dạ. Con sẽ bảo vệ nữ nhân của mình.

0: Các bạn trẻ quyết định tổ chức một bữa tiệc trong bong ke cũ. Đây vốn là một mỏ đá bị bỏ hoang trong chiến tranh, rồi vì một lý do nào đó được chuyển đổi thành bong ke. Chờ tí, tôi hiểu rồi. Họ chọn chỗ đó vì có âm thanh vang, tốt để tổ chức bữa tiệc. Bong ke nào? Để tôi tìm tọa độ.
1: Thay vì nhận việc ở thủ đô Moscow, chàng sĩ quan trẻ tốt nghiệp học viện quân đội bị điều động đến đội cứu hộ vùng núi hẻo lánh. Để theo đuổi công việc đầy hiểm nguy này, anh phải hy sinh mọi tham vọng cá nhân, kế hoạch sự nghiệp và cả tình yêu nơi đô thị. Liệu anh có vượt qua thử thách để tìm thấy lý tưởng đời mình?
0: Tôi muốn nói rằng tôi rất biết ơn tất cả mọi người. Với từng người tôi muốn nói là tôi rất vui vì đã được vào đội của các bạn, là một đội xuất sắc nhất. Tôi muốn nói rằng nếu không có mọi người ở đây, tôi sẽ không học được gì cả. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy buồn chán, bởi vì tôi sẽ sớm quay lại thôi. Tôi nhận ra rằng mình thuộc về đây và chỉ muốn làm việc cùng mọi người. Được rồi, cứ chờ xem.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Hành động của Nga, Đội cứu hộ, phim phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.
2: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
3: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
2: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang đến gần, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, sách vở và các điều kiện để học sinh trở lại với trường, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đang được lực lượng công an, chính quyền địa phương và các nhà trường chủ động triển khai từ sớm. Từ xây dựng cổng trường an toàn giao thông, tăng cường tuyên truyền nhắc nhở đến hình thành những thói quen tham gia giao thông văn minh trong học sinh. Chương mục An toàn giao thông hôm nay có ghi nhận nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tại phường Đông Hòa, mô hình cổng trường an toàn giao thông được duy trì nhiều năm qua. Ngay trong thời gian học sinh nghỉ hè, lực lượng công an phường đã chủ động xuống địa bàn, tăng cường tuần tra nhắc nhở hướng dẫn học sinh chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Từ cách đi đúng phần đường, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện, đến việc dừng đỗ phương tiện đúng nơi quy định. Những điều tưởng chừng đơn giản nhưng vẫn được lực lượng chức năng nhắc nhở thường xuyên.
2: Các con thứ nhất là về trang bị, về thứ nhất là phương tiện. Nếu mà đủ tuổi thì mình khi mà tham gia giao thông, thứ nhất là khi mà tham gia giao thông thì các con là phải đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ở đây là có cái, ở trường mình là trang bị có camera quay ra và quay ngược chiều á, hai hướng, thì khi mà tham gia giao thông nếu các con mà vi phạm á, nó sẽ gửi hình ảnh trước xuất về cái hình ảnh ở về ở trụ sở công an, và các chú sẽ là có nhiệm vụ là tức là trước xuất ra để gửi về những cái trường hợp vi phạm đó, và nó theo những cái đó là ảnh hưởng vấn đề học tập của các con.
1: Những lời nhắc trực tiếp gần gũi giúp học sinh nhận ra rằng an toàn giao thông bắt đầu từ chính những hành động rất nhỏ của mỗi người.
3: Nên đậu mũ bảo hiểm, chấp hành các quy định mà các công an giao thông hay nhà nước ra định quy ra, tránh tình trạng đi xe chấp ba hay là không đậu mũ bảo hiểm hoặc là đi xe hàng hai.
4: Chú nói thì giúp mình sẽ tránh được mấy cái tai nạn đáng tiếc, rồi giúp mình cẩn thận hơn khi đi đường, đậu mũ hiểm khi giao thông với sử dụng phương tiện xe máy, xe đạp điện.
1: Với 6 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn, phường Đông Hòa xác định bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên liên tục. Sự phối hợp giữa chính quyền, công an và nhà trường được triển khai theo hướng sát với thực tế. Những lỗi học sinh thường gặp được phát hiện, nhắc nhở. Những điểm có nguy cơ mất an toàn được quan tâm xử lý để việc đến trường mỗi ngày trở thành một hành trình an toàn.
5: Thời gian tới cũng tiếp tục chỉ đạo các cái thầy cô giáo và tuyên truyền và quán triệt sâu rộng đến toàn thể học sinh, sinh viên, học sinh. Thì cái việc bảo đảm an toàn tại cổng trường khi mà đưa đón học sinh đi học thì cái này liên quan nhiều đến các bậc phụ huynh. Thì chúng tôi xác định là phải tuyên truyền cho học sinh về, nói lại với phụ huynh là phụ huynh sẽ thực hiện. Chúng ta không có nhiều thời gian để gặp các phụ huynh được, chúng ta thông qua các học sinh về tuyên truyền ngược lại cho bố mẹ mình, thì lúc đó thì cái hiệu quả nó rất là cao. Thì bằng chứng là trong thời gian vừa qua thì các cổng trường của địa bàn phường Đông Hòa cũng tuyệt đối đảm bảo an toàn giao thông.
1: Ở những địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, câu chuyện an toàn giao thông học đường có những đặc thù riêng. Khoảng cách từ nhà đến trường xa, nhiều tuyến đường đi qua khu dân cư, quốc lộ, tỉnh lộ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Bởi vậy, ngay từ đầu năm học, công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông được chính quyền địa phương và nhà trường đưa vào những hoạt động thường xuyên.
6: Thời gian gần đây thì cũng xảy ra cái tình trạng là thanh thiếu niên, đặc biệt là trong cái nhóm các em học sinh thì cũng thường xảy ra cái tình trạng sử dụng xe máy đi không đảm bảo an toàn cũng như là không đúng theo quy định quy luật an toàn giao thông. Thì trong thời gian vừa qua thì địa phương cũng đã phối hợp với trường và công an tăng cường của công tác thông tin tuyên truyền và khuyến cáo phụ huynh thì không để cho con em dưới cái độ tuổi quy định điều hành xe máy để đảm bảo an toàn cao nhất cho các em.
7: Nhà trường có một cái buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, đó là mời phòng cảnh sát giao thông của huyện xã vào tuyên truyền về an toàn giao thông, cách sử dụng nón bảo hiểm khi đi xe đạp điện hay là ngồi trên xe gắn máy, và cách tham gia giao thông trên cái địa bàn mình như thế nào, đó là nhà trường đã có tổ chức cái buổi tuyên truyền đó.
1: Với những trường học nằm gần quốc lộ, tỉnh lộ hoặc các tuyến đường có mật độ phương tiện cao, áp lực giao thông trước cổng trường càng lớn. Vào đầu giờ học và thời điểm tan trường, chỉ cần một chiếc xe dừng sai vị trí cũng có thể khiến dòng phương tiện bị thu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Vì vậy, các nhà trường phải chủ động từ việc phân luồng, nhắc nhở học sinh đến phối hợp với phụ huynh.
8: Tức là trong công tác giáo dục làm sao cho các em nó có ý thức để tham gia giao thông một cách an toàn nhất. Trong hoạt động giáo dục của nhà trường, qua chào cờ rồi qua các tiết hoạt động giáo dục, vấn đề giáo dục cho các em khi mà ra khỏi cổng trường thì các em tham gia giao thông phải đi vào bên phải, phải tuân thủ cái nguyên tắc an toàn giao thông. Nói chung là giáo dục hàng tuần như thế, cho nên đối với trường này thì vấn đề an toàn giao thông của các em thì thực hiện tương đối là rất là tốt.
1: Ở đây mỗi giáo viên cũng trở thành một tuyên truyền viên. Từ thực tế giảng dạy và quan sát học sinh, nhiều thầy cô chủ động xây dựng những cách làm gần gũi, dễ nhớ, dễ thực hiện.
9: Tuyên truyền với phụ huynh để đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ, và tôi cảm thấy rằng là phụ huynh hưởng ứng rất là nhiệt tình. Và từ khi chưa thực hiện cái giải pháp đó thì mình cảm thấy mặc dù mọi người đều đảm bảo an toàn giao thông, nhưng mà cái ý thức chấp hành cũng như là cái phong trào để mà đội mũ bảo hiểm cho trẻ cũng như đưa đón trẻ một cách an toàn thì nó chưa có được thực hiện một cách đó làm giống như một cái phong trào lớn. Nhưng từ khi thực hiện giải pháp thì tôi cảm thấy trẻ đều tất cả trẻ, thậm chí trẻ còn chủ động nhắc bố mẹ đội mũ bảo hiểm, cài quai và không chớ trẻ ngồi ở phía trước.

0: Tại xã Tây Hòa, mô hình cổng trường an toàn giao thông được công an xã phối hợp với đoàn thanh niên và trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong triển khai thí điểm từ năm 2025. Ở khu vực cổng trường, vị trí dừng đỗ phương tiện được sắp xếp, kẻ vạch phân định rõ ràng. Học sinh được hướng dẫn cách đi bộ sang đường an toàn, phụ huynh được nhắc nhở không dừng đỗ phương tiện tùy tiện, gây cản trở dòng xe.
1: Con thấy là con có thêm kiến thức về giao thông an toàn và con được thực hành để biết được là mình nên thực hiện như thế nào khi tham gia giao thông. Con vận động phụ huynh như là ông bà ngoại và các bạn bè của con là khi mà tham gia giao thông thì nên đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho những người xung quanh.
0: Một khoảng sân trước cổng trường được sắp xếp hợp lý đã giúp giảm sự lộn xộn vào giờ cao điểm. Quan trọng hơn, những quy tắc ấy đang từng bước trở thành thói quen của học sinh và phụ huynh.
2: Con đi bằng xe đạp điện và xe không hề độ chế, có độ mũ bảo hiểm để đi trên đường. Khi đèn đỏ thì con dừng, khi thấy đèn vàng thì con đi chậm lại và khi đèn xanh thì con đi qua.
3: Thực hiện mô hình văn hóa giao thông trong trường học thì các đồng chí phòng cảnh sát giao thông tỉnh cũng như các đồng chí ở khu vực giao thông địa phương thì đã về trường để tuyên truyền về pháp luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, những cái vi phạm giao thông cho cán bộ giáo viên nhân viên và cả học sinh của nhà trường. Các đồng chí đã tuyên truyền rất là kỹ, rất là chi tiết và hướng dẫn rất là kỹ về cái việc mà tham gia giao thông như thế nào để cho an toàn, đúng quy định pháp luật, có văn hóa. Thì các đồng chí tuyên truyền không những cho tuyên truyền về giáo phục mà hướng dẫn cho thầy cô và học sinh là cái kỹ năng giấy phép, kỹ năng tham gia giao thông trong cái phần nội dung là lý thuyết và cả thực hành, và hướng dẫn cho các em những kiến thức, những em học sinh về cung cấp những kiến thức về giấy phép lái xe A1 để tham gia thi, rồi giúp các em phân luồng giao thông trước cổng trường, tránh ách tắc giao thông.
0: Từ hiệu quả bước đầu, mô hình được tiếp tục triển khai tại các trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn xã. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm an toàn cho học sinh và hạn chế ùn tắc trước cổng trường và xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông. Một môi trường giao thông học đường an toàn sẽ khó duy trì nếu chỉ có sự cố gắng của lực lượng chức năng và nhà trường. Phía sau mỗi học sinh đến lớp an toàn còn có trách nhiệm của gia đình. Với nhiều phụ huynh, việc đưa đón con có thể đồng nghĩa với thêm một quãng đường, thêm thời gian và đôi khi là những bất tiện trong công việc. Thế nhưng, sự lựa chọn ấy xuất phát từ mong muốn bảo vệ con em mình trên đường đến trường. Khi phụ huynh chủ động thay đổi một thói quen, học sinh sẽ có thêm một bài học trực quan về trách nhiệm khi tham gia giao thông.
4: Trong năm học này thì nó cũng hơi bất tiện một xíu là khi mà chuyển về ủy ban rồi á, thì con mới học sinh cấp 1 à, đi xe cộ thì mình cũng không yên tâm, mà chắc chắn là em phải là người để đưa rước con đi học hàng ngày. Và cái đó nó cũng sẽ bị bất tiện một cái là chi phí xăng xe, rồi cái việc mà mình đi làm nữa thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều.
0: Điều đáng ghi nhận là những kiến thức được tuyên truyền đang dần chuyển thành hành động cụ thể trong học sinh. Các em hiểu rằng đội mũ bảo hiểm không phải để đối phó với lực lượng chức năng, đi đúng phần đường không phải vì sợ bị nhắc nhở, dừng xe đúng nơi quy định, quan sát trước khi sang đường hay không sử dụng phương tiện đã thay đổi kết cấu đều là cách tự bảo vệ mình và những người cùng tham gia giao thông.
5: Đi xe lề đường và không chạy quá nhanh và không để xe dưới lòng đường đỡ ngăn cản giao thông. Không được đội các loại nón thể thao khi đi xe đạp điện, tránh mình những khỏi tai nạn không đáng tiếc.
6: Giúp tránh tai nạn giao thông, đi xe là phải đội mũ hiểm nữa, với lại là không được chốc 3, chốc 4. Đi là phải tuân thủ đúng luật giao thông, không được đèn đỏ.
7: Đi xe là phải đội mũ bảo hiểm, rồi phải đi đúng làn đường, không lạng lách, đánh võng. Tại vì nếu như mà không chấp hành nội quy thì sẽ xảy ra nhiều vụ tai nạn.
0: Để những chuyển biến ấy được duy trì, lực lượng công an các xã phường đang xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng địa bàn, từng trường học, chủ động nắm tình hình, xác định những điểm có nguy cơ mất an toàn để có phương án phù hợp. Cách làm cũng được chuyển từ xử lý khi xảy ra vi phạm sang chủ động phòng ngừa, từ một vài đợt tuyên truyền thành hoạt động thường xuyên gắn với đời sống học đường.
8: Theo chương trình của công an phường thì sẽ tổ chức tuyên truyền cho 100% các cái trường học trên địa bàn để và tiếp tục củng cố cái ban chỉ đạo và các cái tổ an tự quản ở các trường sau khi thực hiện sáp nhập theo chủ trương. Thì công an phường sẽ chủ động trong việc mà tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng giáo viên và học sinh ở các cái điểm trường.
0: Một năm học an toàn được bắt đầu từ những điều rất giản dị: một chiếc mũ bảo hiểm được đội đúng cách, một chiếc xe dừng đúng vị trí, một ánh mắt quan sát trước khi sang đường và một người lớn sẵn sàng làm gương cho trẻ. Khi nhà trường chủ động, lực lượng chức năng đồng hành, gia đình có trách nhiệm và học sinh tự giác, cổng trường sẽ trở thành điểm đến an toàn thay vì điểm nóng giao thông. An toàn giao thông học đường vì thế không phải là câu chuyện của riêng một ngành, một địa phương hay một ngôi trường nào. Đó là trách nhiệm được hình thành từ mỗi gia đình, được vun đắp trong nhà trường và được gìn giữ trên từng tuyến đường. Năm học mới đang đến, hành trang của các em đến lớp bên cạnh sách vở và những ước mơ cần có thêm một điều rất quan trọng: ý thức tham gia giao thông an toàn và trách nhiệm với chính mình, với cộng đồng.
9: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương mục an toàn giao thông với chủ đề chủ động xây dựng môi trường giao thông an toàn trường học. Chúc các em học sinh bước vào năm học mới với thật nhiều niềm vui và trên mỗi hành trình đến trường, an toàn luôn là điều được đặt lên hàng đầu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục thể thao cuối tuần của báo và phát thanh và truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chương mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, trong chương trình cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 do báo Nhân dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức đồng loạt trên cả nước vào ngày 30 tháng 8, tỉnh Đắk Lắk sẽ tích cực hưởng ứng góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực và ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Theo đó, địa điểm chính của chương trình diễn ra tại quảng trường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, đoàn thể địa phương, cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh sinh viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Chương trình dự kiến thu hút từ 3.000 đến 6.000 người tham gia. Song song với điểm cầu trung tâm, tất cả 102 xã phường trên địa bàn tỉnh đều chọn một điểm trung tâm đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ cùng khung giờ toàn quốc, mỗi địa phương huy động tối thiểu 200 người tham gia, nhằm tạo không khí trang nghiêm, thiêng liêng, góp phần thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tạo khí thế sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Ban tổ chức chương trình khuyến khích các đại biểu và nhân dân tham gia chương trình mặc trang phục cờ đỏ sao vàng, đồng thanh hát quốc ca. Được biết, chương trình cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8, ngày truyền thống Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày

0: tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Các hoạt động diễn ra từ 5 giờ đến 8 giờ 30 phút. Lễ khai mạc được tổ chức đồng loạt lúc 6 giờ tại 34 tỉnh, thành phố và hoạt động đi bộ chính thức bắt đầu từ 6 giờ 30 phút. Qua đó, chương trình tạo nên một hoạt động cộng đồng quy mô lớn kết nối từ trung ương đến địa phương. Chiều ngày 27 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Nam Ca đã tổ chức bế mạc giải bóng chuyền nam nữ chào mừng kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Giải diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 8, thu hút 9 đội bóng chuyền nam và 5 đội bóng chuyền nữ với hơn 140 vận động viên là cán bộ công chức viên chức và người dân trên địa bàn xã tham gia. Sau các trận đấu sôi nổi hấp dẫn ở nội dung bóng chuyền nam, đội công an xã giành giải nhất, giải nhì thuộc về đội ban chỉ huy quân sự xã, đồng giải ba thuộc về đội Buôn Lách Ló và Buôn Cao Xiên. Ở nội dung bóng chuyền nữ, đội Buôn Tu Xia giành giải nhất, giải nhì thuộc về đội Buôn Lao Xiên, đồng giải ba thuộc về đội Buôn Cái và khối trường học. Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 đã bế mạc vào chiều ngày 27 tháng 8. Kết thúc đại hội, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã xếp nhất toàn đoàn. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức thành 2 giai đoạn với 18 môn thi đấu. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 1 tháng 11 năm 2025 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, tổ chức thi đấu 13 môn gồm võ cổ truyền, karate, taekwondo, bóng đá nam 7 người, bóng đá futsal nam, cầu lông, bóng bàn, bơi lội, bóng chuyền nam, nữ, bia, cờ tướng, cờ vua và việt giả. Giai đoạn này thu hút 3.226 vận động viên tham gia, tranh tài ở 192 bộ huy chương. Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 tại phường Buôn Ma Thuột với 5 môn gồm vô vi nam, điền kinh, bắn nỏ, bắn ná, đẩy gậy và kéo co. Các nội dung thi đấu thu hút 1.273 vận động viên của 53 địa phương đơn vị tham gia. Đánh giá kết quả đại hội, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban tổ chức đại hội ông Lê Hoàng Phú cho biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, song Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai các nội dung của đại hội đồng bộ, đúng tiến độ và đảm bảo yêu cầu đề ra. Công tác tổ chức đại hội thể thao ở cấp cơ sở được triển khai rộng khắp với 100% xã phường tổ chức. Các địa phương đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng vận động viên, cơ sở vật chất và tổ chức thi đấu, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân. Theo đánh giá của ban tổ chức, chất lượng chuyên môn tại đại hội được nâng lên, nhiều vận động viên thể hiện sự tiến bộ, thi đấu quyết tâm, đạt thành tích cao, giúp ban tổ chức phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu, chuyển vòng để bổ sung vào các đội tuyển chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 diễn ra vào cuối năm nay. Kết thúc đại hội, Sở Giáo dục và Đào tạo với 969 điểm xếp nhất toàn đoàn, phường Buôn Hồ xếp nhì toàn đoàn đạt 809 điểm, hai xã Eka và xã Krongbuk đồng giải ba toàn đoàn đạt 626 điểm và 397 điểm. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tặng giấy khen cho 3 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức tham gia đại hội. Thưa quý vị, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 đã bế mạc, nhưng chương trình khai mạc của đại hội diễn ra vào tối ngày 25 tháng 8 tại nhà thi đấu Đà Nẵng Đắk Lắk đã mang đến cho người yêu thích thể thao một cảm giác dâng trào, một đêm nghệ thuật của đại tiệc âm thanh, ánh sáng và tinh thần võ đài thượng võ. Ngay từ chiều muộn, các ngã đường dẫn về trung tâm thi đấu đã chật kín người. Những sắc màu phục trang truyền thống của 49 dân tộc anh em hòa lẫn trong màu áo thể thao hiện đại tạo nên một bức tranh vô cùng sống động. Đại hội đã thu hút hơn 2.000 vận động viên, huấn luyện viên, diễn viên, học sinh sinh viên và lực lượng vũ trang đến từ 102 xã phường đã tiến vào lễ đài trong niềm vui và phấn khởi. Âm vang rộn rã của cồng chiêng Tây Nguyên ngân quang hòa nhịp cùng trống hội mở màn cho đêm lễ hội hào hùng, vui đậm đà bản sắc núi rừng.
1: Em thấy hoành tráng, vô cùng hoành tráng và cảm thấy là đây là lễ hội, đây là bản thân em, đây là lần đầu tham gia đại hội thể dục thể thao và cảm thấy rất là vinh hạnh và thấy rất là vui và đẹp mắt trước cái màn khai mạc của đại hội thể dục thể thao.
0: Điểm nhấn làm rung chuyển cả nhà thi đấu chính là nghi thức rước ngọn lửa thiêng, ngọn lửa truyền thống được vận động viên tiêu biểu huy chương vàng SEA Games 32 Nguyễn Hoàng rước từ di tích lịch sử đặc biệt nhà đầy Buôn Ma Thuột về tới lễ đài. Khi ngọn lửa được đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Lắk thắp cháy trên đài lửa, cả không gian nhà thi đấu như vỡ òa trong tràng vỗ tay kéo dài. Đó không chỉ là biểu tượng của tinh thần thể thao trung thực cao thượng mà còn thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thể thao Đắk Lắk trên chặng đường mới. Khép lại phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật với chủ đề Đắk Lắk vươn cao cùng đất nước, được dàn dựng công phu kết hợp nghệ thuật truyền thống với hiện đại.
2: Qua cái lễ khai mạc hôm nay thì chúng ta thấy là chúng ta có một cái tỉnh Đắk Lắk mới, với một không gian mới, mới một cái sức vóc phát triển mới. Chính vì vậy thì toàn bộ chương trình khai mạc đại hội hôm nay nó thể hiện cái sự đoàn kết, sự thống nhất, sự phát triển và vươn cao của thể thao Đắk Lắk cũng như là của phát triển của tỉnh Đắk trong thời gian tới.
0: Chương trình gồm nhiều tiết mục tái hiện vẻ đẹp, văn hóa, con người và sức sống của vùng đất Đắk Lắk. Nổi bật là các hình ảnh cồng chiêng, trống hội, vô vi nam, múa lân rồng cùng hiệu ứng ánh sáng hiện đại. Chương trình gồm 3 chương, trong chương 1 có chủ đề Hồn Thiên Đại Ngàn, mạch nguồn sức sống, khắc họa cội nguồn văn hóa và sức sống của Đại Ngàn Tây Nguyên. Chương 2, hội tụ sắc màu Đại Ngàn gặp biển xanh. Và chương 3 là sức mạnh thể thao khát vọng tương lai, thể hiện khát vọng kết nối, hội nhập và phát triển của Đắk Lắk. Với sự chuẩn bị chú đáo, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 được kỳ vọng tạo dấu ấn đậm nét, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, qua đó tiếp tục đưa phong trào thể dục thể thao của tỉnh phát triển sâu rộng, góp phần xây dựng Đắk Lắk năng động, khỏe mạnh và phát triển bền vững.
2: Cũng thông qua Đại hội Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất với 18 cái môn thi đấu tại đại hội lần này, thì chúng tôi hy vọng thông qua các cái giải phong trào như thế này, chúng ta sẽ tìm kiếm được các cái nguồn tài năng mới cho tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là khi Đắk Lắk chúng ta có một cái không gian phát triển mới khi sáp nhập giữa Đắk Lắk và Phú Yên. Chính vậy thì cái nguồn lực cho cái phát triển thể thao trong thời gian tới là sẽ có nhiều cái tiềm năng lợi thế hơn. Chính vậy thì tại đại hội lần này thì thông qua các cái môn thi đấu thì chúng tôi sẽ lựa chọn các vận động viên để đào tạo, bồi dưỡng để đưa thể thao thành tích cao của tỉnh một phát triển ngày một phát triển tốt hơn.
0: Đêm khai mạc kết thúc để lại dư âm mãnh liệt đã góp phần tạo nên động lực và khí thế giúp các đoàn vận động viên có thêm sức mạnh để mang đến một kỳ đại hội thành công rực rỡ. Khép lại những ngày tranh tài sôi nổi tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026, đoàn thể thao xã EO đã khát khao trở về với niềm tự hào lớn lao. Không chỉ để lại ấn tượng mạnh mẽ về tinh thần thi đấu kiên cường, xã EO đã tạo nên ấn tượng mạnh mẽ trên đường chạy ở bộ môn điền kinh, môn thể thao nữ hoàng của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk. Ở môn điền kinh có 121 vận động viên đến từ các địa phương trong tỉnh tham gia tranh tài. Các vận động viên thi đấu ở các nội dung 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, tiếp sức nam nữ 4x100m, nhảy cao và nhảy xa dành cho nam. Trong khi đó, ở nội dung nữ thi đấu các cự ly 100m, 200m, 400m, 800m, tiếp sức 4x100m, nhảy cao và nhảy xa. Trước khi bước vào sân chơi đại hội, xã EO đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và mang đến giải 30 vận động viên. Trong giai đoạn chính thức này, xã EO tham gia ở tất cả các môn, đó là điền kinh, đẩy gậy, kéo co, vô vi nam, bắn nỏ và bắn ná.
3: Là một xã cũng ở phía tây của tỉnh Đắk Lắk thì chúng tôi chủ yếu tập trung vào các môn thể thao mà thế mạnh của địa phương mình. Đấy, thì sau khi tập luyện cho các em thì có đến động viên các em và trao nhiệm vụ cho đoàn thể thao thi đấu với tinh thần thể thao là đoàn kết, trung thực, cao thượng. để giành thành tích tốt nhất cho địa phương.
0: Trong năm môn của giai đoạn 2 này, môn điền kinh là môn thi đấu mà các vận động viên của xã EO, ngày

0: tượng mạnh. Suốt 6 ngày thi đấu, khu vực đường chạy Điền Kinh luôn là tâm điểm thu hút mọi sự chú ý. Những vận động viên áo xanh da trời đại diện cho xã EO đã bước vào từng cự ly với tâm thế của những chiến binh.
1: Hôm nay em chạy 1x400m, với cả 4x400m em đều về thứ 3. Em thấy mình có sự tiến bộ bởi vì ở nhà em chạy khá là yếu.
0: Từ những cú bứt tốc xé gió ở cự ly 100m, 200m cho đến sự bền bỉ dẻo dai ở các cự ly 800m, 1500m và 4x100m, các chân chạy EO vượt qua nhiều đối thủ mạnh để liên tiếp cán đích ở các vị trí nhận huy chương. Kết thúc môn Điền Kinh, xã EO đạt được 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng ở các nội dung nhảy xa nữ, 100m nữ, 4x100m tiếp sức nam và 4x100m tiếp sức nữ.
2: Khi được tham dự đại hội được thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất và cũng may mắn được góp mặt vào vận động viên của xã mình và đã cố gắng để đạt được thành tích.
0: Sự chỉ đạo sát sao của ban huấn luyện cùng sự đầu tư có trọng điểm vào các môn thế mạnh từ cấp xã đã phát huy tác dụng tối đa. Điền Kinh xã EO không chỉ mang về những điểm số quý giá trên bảng tổng sắp mà còn ghi dấu ấn đậm nét về một địa phương có phong trào thể thao học đường và quần chúng phát triển vô cùng mạnh mẽ.
3: Khi mà EO tham gia các cái nội dung trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk thì nó thể hiện một phần đó là phong trào rèn luyện thể thao trong nhân dân của EO để EO được biết đến, để các xã bạn biết đến là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng hy vọng là những môn thể thao mà mũi nhọn của địa phương thì sẽ giành được các thứ hạng cao, huy chương vàng, bạc, đồng.
0: Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk đã chính thức khép lại của những chương chạy xã EO, kiêu hãnh sẽ còn vang vọng mãi. Thành tích rực rỡ ở môn Điền Kinh chính là lời khẳng định cho sự chuyển mình mạnh mẽ của thể thao EO, làm nức lòng người dân quê nhà và tạo đà những bứt phá mới trong tương lai. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương mục thể thao cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quốc Bảo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn biết không, rửa tay là một thói quen vệ sinh cơ bản hàng ngày nhưng có lợi ích vô cùng lớn đó. Hàng ngày, chúng mình chạm vào rất nhiều đồ vật mỗi ngày, chứa vô số vi khuẩn không nhìn thấy bằng mắt thường. Rửa tay bằng xà phòng đúng cách sẽ giúp chúng mình ngăn ngừa bệnh tiêu chảy, tay chân miệng, đau mắt đỏ và các bệnh đường hô hấp đó. Hôm nay, chúng mình cùng học cách rửa tay cho đúng nha!
1: Các bạn ơi, hôm nay lớp mình rất là vinh dự được đón các cô chú và các cô giáo để đến dự giờ lớp mình nhé. Lớp mình cùng cho các cô chú một tràng pháo tay nào. À, và lớp mình còn vinh dự hơn nữa khi chào đón một bạn rất là đặc biệt đến dự giờ, đến học cùng với lớp mình đấy. Đó là bạn gì nào? Các bạn cùng chờ đón xem nha.
2: Xin chào các bạn, mình là Doraemon, đến từ Vương quốc tương lai. Vị trong giờ học, các bạn có muốn xem mình mang gì đến không? Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa?
1: À, và các bạn ơi, các bạn à, bạn Doraemon muốn đến học cùng với lớp mình nhưng mà vì bạn Nobita này lại gây chuyện ở thế giới tương lai rồi nên bạn Doraemon phải quay về thế giới tương lai để giải quyết công việc của bạn Doraemon á, nên bạn Doraemon đã gửi tặng lại cho lớp mình một món quà. Đây, các bạn cùng xem đó là gì nhá. Đó là chiếc túi gì? À, thần kỳ của Doraemon đấy. Trong chiếc túi này có rất là nhiều bảo gì nhỉ? Bảo bối. Và các bạn cùng xem đó là món quà gì đây? À, đây chính là chiếc đèn pin thần kỳ đấy. Và bạn Doraemon còn nhắn với cô là chúng ta hãy dùng cái đèn pin này để xong.

0: phải rửa tay, vậy vì chúng ta phải rửa tay bởi vì vi khuẩn rất là có hại này. Khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể của chúng ta thì sẽ làm cho chúng ta bị làm sao? Ốm, bị đau gì? À, chúng ta sẽ không thể đến lớp, không thể gặp các bạn và cô của mình nữa. Các bạn có buồn không nào? Vậy thì chúng ta phải làm gì để sạch vi khuẩn? Rửa tay. Vậy thì bạn nào biết cách rửa tay nào? Cô mời bạn Hoài An á. Bạn Hoài An nói là phải rửa tay đúng cách và phải rửa đủ 6 gì? 6 bước rửa tay đúng không nào?
1: Trước khi cần rửa ăn vặt, rồi các bữa ăn. Sau khi chơi cùng động vật nuôi. Sau khi đi vệ sinh.
0: Sau khi chơi ở ngoài sân. Rồi sau khi đi vứt rác.
1: Sau khi lấy thủy mũi và hắt hơi.
0: À vậy các bạn ơi, vậy thì chúng ta cần phải làm gì để tay mình không còn vi khuẩn nữa nhỉ? Rửa tay. Vậy thì chúng ta sẽ rửa tay như thế nào nào?
2: Sáu bước rửa tay.
0: Cô mời bạn Hoài An nào.
3: Cô là rửa tay đúng cách 6 bước.
0: À, vậy 6 bước đó là gì nhỉ con nhỉ?
3: Dạ.
0: Bước 1 là gì?
3: Bước 1 là ướt tay, lấy xà phòng, phòng so cho nó có bọt.
0: À, vậy xong bước 2 là gì?
3: Bước 2 là trà lên mu bàn tay và các kẽ tay bên trái rồi qua bên phải.
0: Đúng rồi. Rồi bước 3.
3: Bước 3 là trà hai lòng bàn tay vào nhau và kẽ tay.
0: Rồi xong bước 4.
3: Bước 4 xoay ngón tay phải. Tay trái qua bên tay phải.
0: Rồi xong bước 4 mình qua bước mấy?
3: Bước 5 là trộn đầu. Trà lên lòng bàn tay.
0: Đúng rồi. Xoay đầu ngón tay.
3: Xoay đầu ngón tay. Bên trái rồi qua bên phải.
0: Rồi.
3: Bước 6. Rửa bằng vòi nước sạch lại và lấy khăn khô lau.
0: À đúng rồi. Cả lớp khen bạn Hoài An rất là giỏi nào. À các bạn ơi, bạn Hoài An vừa nói về 6 bước rửa tay rồi á. Bây giờ các bạn cùng hướng lên màn hình để xem bạn Hoài An đã nói đúng 6 bước rửa tay này chưa nhá.
1: 6 bước rửa tay đúng không? Bước 1, làm tay ướt, thêm xà phòng, trà hai lòng bàn tay. Bước 2, trà mu bàn tay. Bước 3, miết kẽ ngón tay. Bước 4, trà năm ngai. Bước 5, xoay ngón tay. Bước 6, xoay đầu ngón tay rồi rửa sạch với nước. Các con hãy luôn giữ đôi bàn tay sạch sẽ nhé.
0: Các bạn ơi, các bạn đã nắm được 6 bước rửa tay chưa nào? À, bây giờ các bạn cùng thực hiện 6 bước rửa tay cùng với cô xem các bạn đã nhớ chưa nhá. Cả lớp trời ta.

0: Các bạn ơi, hôm nay chúng ta học được đúng cách xả nước rửa tay rồi. Các bạn hãy nhớ rửa sạch, rửa đúng cách 6 bước để cho bàn tay sạch không có vi khuẩn.
1: Các bạn ơi, hôm nay cùng mình rửa tay 6 bước đúng cách nha các bạn. Các bạn hãy về nhà nhớ rửa tay sạch nha, để cho khỏi vi khuẩn vào tay chúng ta nha. Các bạn ơi.

0: không thể được học 6 bước rửa tay nha. Về nhà các bạn nhớ nó rửa tay 6 bước rửa tay nha. Không tay các bạn sẽ có virus và vi khuẩn.
1: À các bạn ơi, vừa rồi chúng ta đã được thực hành 6 bước rửa tay rồi đúng không nào? À, bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra lại. Sau khi rửa tay 6 bước đúng cách rồi thì tay trên tay mình còn vi khuẩn không nhé? Bây giờ cô sẽ mời một bạn đi kiểm tra cùng với cô nào.
2: Rồi, chúng ta hãy dùng đèn pin soi lại xem. Các con thấy tay của mình như thế nào nhờ?
1: Rồi, các bạn nhìn xem trên tay của mình còn đốm đen không?
2: À, không còn đúng đen nữa mà rất là sạch sẽ. Bởi vì trên tay của mình đã hết gì rồi? Đó. Đó, như vậy. Như vậy chứng tỏ rằng các bạn đã thực hành 6 bước rửa tay rất là giỏi rồi. Vì thế mà vi khuẩn đã được diệt sạch sẽ rồi đúng không nào?
3: Các bạn thân mến, chúng mình đã được cô giáo hướng dẫn cách rửa tay đúng cách rồi. Bây giờ để ghi nhớ kỹ hơn, chúng mình hãy cùng xem lại một đoạn video ngắn cách rửa tay đúng cách giúp loại bỏ vi khuẩn, virus bám trên da, giúp bảo vệ sức khỏe của chúng mình và phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhé.
4: Nư na nư nóng, đánh trống phất cờ, mở hội thi đua, chân ai sạch sẽ, gót đỏ hồng hào, không bẩn tí nào, được vào đánh trống.
5: Trẻ không được co chân lên đánh trống.
6: Tại sao không? Chữ trống vào chân tớ, tớ phải được co lên chứ.
4: Chân ai sạch sẽ, gót đỏ hồng hào, không bẩn tí nào thì mới được. Chân cậu bẩn thế không được co lên.
6: Các cậu chuyện gian, tớ không chơi nữa.
4: Eo, tay Trạch đang bẩn thế sao đã bốc đồ ăn.
5: Trạch rửa tay đi, không cậu sẽ ăn phải run sán đấy.
6: Tớ có thấy con run nào đâu.
5: Tớ không biết rửa tay, không cần rửa tay.
6: Nào, mẹ đã dạy Trạch bao nhiêu lần rồi. Lúc nào mình cũng phải giữ chân tay sạch sẽ, rửa tay bằng xà phòng thật sạch trước mỗi khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Ngày nào hai mẹ con mình cũng ôn bài mà sao hôm nay Trạch lại không làm theo?
5: Con... tại con quên đấy chứ.
4: Thế thì mình cùng ôn lại. Khi rửa chân, mình phải co hai bàn chân vào nhau, cọ sát hai bên, cọ bàn chân nọ lên bàn chân kia liên tục, nhất là các đầu ngón chân này.
5: Con rửa tay, bạn nào nhớ cách rửa tay 6 bước nào?
7: Con ạ.
5: Bạn Chuôn trả lời thử xem nào.
7: Dạ, đầu tiên mình phải làm ướt tay bằng nước sạch. Xong rồi mình cho xà phòng này, mình quấn ngón tay, mình cọ các đầu ngón tay vào nhau nữa ạ. Xong rồi mình xoáy giữa lòng bàn tay và tráng lại với nước sạch. Xong rồi, tay sạch rồi ạ.
5: Hoan hô, bạn Chuôn nói cực kỳ chính xác nha. Thế là chỉ có mỗi Trạch là không chịu rửa chân tay gì cả. Chân tay sạch sẽ mới giúp chúng ta không bị nhiễm vi khuẩn xấu hay bị giùn sán xâm nhập gây bệnh chứ.
7: Không, con bây giờ con không thế nữa đâu. Con nhớ cách rửa tay chân rồi, con không muốn bị giùn sán.

Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Vì sao học bơi là một kỹ năng cần thiết đối với các bạn nhỏ? Đáp án: học bơi là kỹ năng cần thiết vì mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Học bơi không chỉ mang lại niềm vui vận động, cải thiện sức khỏe tim mạch và phát triển hệ cơ bắp toàn diện, mà học bơi còn rèn luyện tính kiên trì, xây dựng sự tự tin, giúp vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, trang bị khả năng phòng tránh tai nạn đuối nước và giúp chúng mình rời xa màn hình điện thoại, máy tính để tham gia hoạt động thể chất và kết bạn, giao lưu, học cách chia sẻ, đoàn kết. 2. Sau khi đưa một bạn bị đuối nước vào bờ, chúng ta cần làm gì? Đáp án: sau khi đưa một bạn bị đuối nước vào bờ, chúng ta cần thực hiện các bước sau. Bước 1. Đưa nạn nhân vào một nơi an toàn và thoáng nhất có thể, như khoảng đất trống, để tiến hành sơ cứu. Bước 2. Đặt nạn nhân nằm thẳng, hơi nghiêng cổ, kiểm tra xem trong cơ thể, cổ họng có dị vật hay vết thương nào không. Bước 3. Tiến hành hô hấp nhân tạo, đồng thời ép tim ngoài lồng ngực và thổi ngạt cho nạn nhân. Cùng lúc đó, nhờ người hỗ trợ gọi ngay cấp cứu và thông báo tình trạng nạn nhân. Bước 4. Khi nạn nhân có tiến triển tích cực hoặc xe cấp cứu đến nơi,

Ơi, gương sơ cứu và bàn giao cho bác sĩ. 3. Trong lễ tổng kết hoạt động hè năm 2026 tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, các bạn nhỏ đã được trải nghiệm những gì? Đáp án: tại buổi lễ tổng kết chủ đề Hè vui cùng sách, thắp sáng ước mơ và trong suốt chuỗi hoạt động hè, các bạn nhỏ đã được thưởng thức và trực tiếp biểu diễn các tiết mục văn nghệ tươi vui, sôi động, học cách và giải đố khoa học, tham gia lắp ráp robot, khám phá thiên văn, trải nghiệm STEM, làm đồ thủ công, nặng tò he, vẽ tranh và làm bảo tường. Ngoài ra còn được nhận các món quà nhỏ nhỏ từ ban tổ chức và mang về những sản phẩm do chính tay mình tự làm ra. Câu hỏi kỳ này: 1. Nếu không rửa tay mà để vi khuẩn chui vào bụng thì chúng mình sẽ bị làm sao? 2. Theo bạn, những lúc nào chúng mình cần phải rửa tay ngay sạch sẽ hơn? 3. Hãy kể tên 6 bước trong vũ điệu rửa tay giúp bàn tay sạch bong kinh kít nào. Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi các phóng sự. Mạng xã hội và trách nhiệm phía sau mỗi lượt xem. Rác thải ven đường, câu chuyện từ ý thức. Ngoài ra, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, một chiếc điện thoại, một tài khoản mạng xã hội và vài phút livestream có thể thu hút hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn lượt xem. Với nhiều người, đó là cách chia sẻ thông tin, nhưng cũng có người xem, lượt tương tác và doanh thu như một cơ hội kiếm tiền. Khi đó, ranh giới giữa chia sẻ và khai thác câu chuyện của người khác để tạo nội dung trở nên rất mong manh.
1: Một nam du khách người nước ngoài không may bị sóng biển cuốn trôi, mất tích tại khu vực biển phường Tuy Hòa mới đây là một ví dụ. Trong những ngày lực lượng chức năng, người dân và các tình nguyện viên nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, thì trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh video ghi lại cảnh gia đình đau buồn, hoạt động tìm kiếm, thậm chí cả những hoạt động có dấu hiệu mê tín dị đoan. Một số tài khoản liên tục livestream đăng tải nội dung thu hút hàng ngàn lượt tương tác. Nỗi đau của một gia đình vì thế có nguy cơ trở thành chất liệu để tạo ra lượt xem, lượt tương tác và doanh thu trên mạng xã hội.
2: Ban đầu là em thấy là rất là ít nha. Khi mà xảy ra, ví dụ như 1-2 ngày từ khi xảy ra thì em thấy là ít. Nó đang còn mang cái tính nhân văn nhiều. Nhưng mà hiện bây giờ trừ những người dân hiếu kỳ ra thì em thấy những cái TikToker ở phương xa về thì họ làm rất lố. Quay đi những cái cảnh mà leo lên thúng chai và để đi ra ngoài khơi để tìm rồi quay người thân khóc lóc các kiểu. Và còn cho, đặc biệt là em thấy là cho số những cái cơ quan chức năng để gọi điện tới đó chị. Cho những cái số ví dụ như là ở những cái cơ quan chức năng là ví dụ như những để cho số điện thoại riêng để là điều động cano rồi tàu đồ ra cứu các kiểu.
3: Chúng ta không nên sử dụng hình ảnh của người nhà lên để câu view câu like, tại vì là khi mà gia đình của anh Nam Trung Quốc đó vào đây thì mình chỉ nên là xem những bài báo cũng như là tin tức từ những trang chính thống đang. Chúng ta không nên xem quá nhiều về cái cách thức các thầy cúng, người ta cúng kiến, người ta tổ chức xong rồi tụ tập lại rất là đông người, như vậy sẽ làm gây mất trật tự.
1: Không dừng ở việc khai thác hình ảnh, một số trường hợp còn đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng hoặc tự đứng ra kêu gọi hỗ trợ gia đình nạn nhân. Câu chuyện này cũng đặt ra vấn đề về trách nhiệm của những người đang tạo nội dung và kiếm tiền từ mạng xã hội. Mỗi lượt xem, lượt chia sẻ đều có thể tạo ra giá trị nhưng cũng đồng thời tạo ra ảnh hưởng. Vì vậy, thông tin được đưa đến công chúng cần chính xác, phù hợp và tôn trọng cộng đồng. Kiếm tiền từ mạng xã hội đang trở thành một công việc của nhiều người. Lượt xem, lượt tương tác có thể mang lại thu nhập, quảng cáo và cơ hội phát triển kênh cá nhân. Điều đó không sai, vấn đề nằm ở cách tạo ra nội dung.
4: Theo tôi thì các cái Facebooker mà khai thác cái vấn đề này để vì cái mục đích mà lợi nhuận á, thu tiền á, thì là không nên. Mình khai thác cái nỗi đau của cái nạn nhân, của gia đình nạn nhân mà để mà mình kiếm tiền thì cái việc đó thì cũng không nên. Và cơ quan chức năng á, báo chí là cũng phải vào cuộc để hạn chế cái việc này và định hướng cái dư luận cho nó đúng với cái sự việc nó xảy ra.
1: Một video được xây dựng từ thông tin chính xác, nội dung hữu ích, tôn trọng quyền riêng tư và lợi ích của cộng đồng có thể tạo ra giá trị. Ngược lại, việc khai thác hình ảnh người gặp nạn, đưa thông tin chưa kiểm chứng, tạo nội dung giật gân hay lợi dụng sự hiếu kỳ để tăng tương tác có thể gây tổn thương cho người trong cuộc và làm nhiễu thông tin. Đặc biệt với những vụ việc đang được lực lượng chức năng tìm kiếm, cứu nạn, việc live stream hoặc tụ tập đông người để quay phim, chụp ảnh có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý hiện trường. Những thông tin chưa được xác minh cũng có thể khiến người dân hoang mang hoặc gây áp lực không cần thiết.
0: Thưa quý vị, mạng xã hội không phải là không gian đứng ngoài trách nhiệm. Mỗi tài khoản, mỗi lượt đăng tải đều gắn với trách nhiệm của người tạo nội dung. Khi mục tiêu kiếm tiền được đặt cao hơn sự thật, quyền riêng tư và nỗi đau của người khác, lượt xem có thể trở thành cái giá rất đắt. Vì vậy, trước khi bấm nút phát trực tiếp hay đăng nội dung lên mạng xã hội, cần tự hỏi nội dung này có đúng không, có cần thiết không và có làm tổn thương ai không. Kiếm tiền từ mạng xã hội là một lựa chọn, nhưng kiếm tiền bằng nội dung có trách nhiệm mới là cách tạo ra giá trị bền vững cho chính người làm nội dung và cộng đồng. Thưa quý vị, mạng xã hội đang trở thành nơi nhiều người cập nhật thông tin, chia sẻ hình ảnh và bày tỏ quan điểm về những sự việc diễn ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi thông tin chưa được kiểm chứng, việc đăng tải, livestream hay kêu gọi cộng đồng tham gia có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường.
1: Liên quan vụ một du khách nước ngoài bị đuối nước mất tích tại biển Tuy Hòa, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với một số trường hợp có hoạt động trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc. Trong đó, bà CTTH, sinh năm 1993, trú tại phường Tuy Hòa, đã sử dụng tài khoản TikTok để livestream diễn biến tìm kiếm du khách, đồng thời kêu gọi ủng hộ gia đình nạn nhân. Qua làm việc, bà H thừa nhận việc đứng ra kêu gọi đóng góp chưa đúng quy định pháp luật. Trong quá trình livestream, bà H cũng có phát ngôn sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an. Bà H cho biết không trục lợi từ hoạt động kêu gọi và toàn bộ số tiền hỗ trợ đã được sao kê, trao cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định. Cũng liên quan vụ việc này, một trường hợp khác tại phường Tuy Hòa đã sử dụng Facebook cá nhân đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người liên quan. Người này sau đó thừa nhận vi phạm, gỡ bỏ nội dung và khắc phục hậu quả. Tại phường Hòa Hiệp, lực lượng công an cũng làm việc với một người sử dụng Facebook và TikTok để đăng tải, phát trực tiếp nhiều video có nội dung cổ súy, mê tín dị đoan, thu hút hàng ngàn lượt tương tác và có thể ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Người này cũng đã thừa nhận hành vi và gỡ bỏ các nội dung liên quan. Những vụ việc trên cho thấy trong môi trường mạng, một thông tin được chia sẻ rất nhanh, nhưng khi thông tin sai lệch được lan truyền thì việc khắc phục hậu quả lại không đơn giản.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng thông tin giả, sai sự thật xuất hiện trên mạng xã hội, việc xác minh, cảnh báo và xử lý cần được thực hiện theo một quy trình cụ thể. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 328 ngày 19 tháng 8 năm 2026, quy định về phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2026.
1: Theo quy định, tin giả, tin sai sự thật là những thông tin không có thật hoặc có một phần sự thật gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, uy tín của tổ chức, cá nhân và các quyền, lợi ích hợp pháp khác. Quy trình xử lý được thực hiện qua 6 bước. Đầu tiên là phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật thông qua phản ánh của người dân, tổ chức hoặc hoạt động giám sát của cơ quan chức năng. Thông tin cũng có thể được phát hiện từ cảnh báo của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội. Sau khi tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm chứng, xác minh và làm rõ nội dung. Nếu xác định là tin giả, tin sai sự thật, đơn vị trực tiếp kiểm chứng sẽ gắn nhãn, đồng thời công bố cảnh báo để người dân nhận biết. Tiếp đó là các biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm và áp dụng hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, nghị định cũng phân loại tin giả, tin sai sự thật theo mức độ nguy hại. Những thông tin có khả năng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, tác động trên diện rộng đến an ninh, trật tự xã hội hoặc gây hoang mang trong dư luận sẽ được xác định ở mức độ nghiêm trọng hơn. Đánh vào tâm lý lo sợ bị kiểm tra, một số đối tượng giả danh cán bộ ngành y tế gọi điện nhắn tin cho các cơ sở khám chữa bệnh, dựng kịch bản về đoàn kiểm tra liên ngành để yêu cầu tiền quà. Các đối tượng thường tự xưng là cán bộ Sở Y tế, Sở Công Thương hoặc lãnh đạo sở, đưa ra thông tin cụ thể về thành phần đoàn để tạo lòng tin. Sau đó yêu cầu cơ sở chuẩn bị quà, tiền hoặc cung cấp thông tin bảo mật. Sở Y tế Đắk Lắk khẳng định đây là hành vi giả mạo, đồng thời khuyến cáo các cơ sở tuyệt đối không chuyển tiền, tặng quà hay cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ. Khi nhận cuộc gọi nghi vấn, cần lưu lại thông tin, liên hệ đường dây nóng Sở Y tế 0964-611-818 hoặc báo ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.
0: Thưa quý vị và các bạn, một số tuyến đường trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột thời gian gần đây xuất hiện những điểm rác tự phát. Dù đã có biển cấm và được thu gom, chỉ sau một thời gian ngắn, rác lại xuất hiện. Tình trạng này đang ảnh hưởng đến cảnh quan và công tác vệ sinh môi trường tại khu vực.
1: Tại một số tuyến đường trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, những điểm rác tự phát vẫn là hình ảnh dễ bắt gặp. Rác sinh hoạt, túi ni lông, bao bì và các loại phế thải bị bỏ ven đường, tại những khoảng đất trống hoặc khu vực cây xanh. Mặc dù đã có biển cấm đổ rác, nhưng tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn diễn ra. Những điểm rác này tạo hình ảnh nhếch nhác, trong thời tiết nắng nóng còn phát sinh mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.
5: Đấy là có cái thùng rác nào đỡ đấy cho người ta nào ấy đỡ cho gọn vô chút cho nó sạch đẹp môi trường mình. Chúng đỡ tháng giờ nó bừa bãi.
6: Người dân thì phải thế nào?
5: Bây giờ tốt nhất là mình phải đăng ký bên rác đấy. Nó cũng đáng bao nhiêu tiền, một tháng có mấy chục ngàn. Dụ nếu mà xe phương tiện mà vô gần vô được thì mình cứ đưa xe vô đã đăng ký cho nó sạch đẹp, cho nó môi trường mình cho nó đẹp. Để
7: buổi trưa đi qua cái đường này nó bay mùi hôi lắm chị, với lại trời gió rồi em thấy nó thổi bay ra giữa đường rồi tùm lum vậy, nên nhiều lúc cũng mất quan. Thấy ở chỗ này người ta tập kết mấy năm nay rồi mà cũng không ai xử lý hết, mà cứ để bạn vậy thôi, nhưng mà có người cứ bỏ ra đây.
1: Tại một số vị trí, việc vệ sinh phải được thực hiện nhiều lần do rác tiếp tục phát sinh sau khi được dọn dẹp. Những bao rác sinh hoạt, rác thực phẩm hay phế thải bị bỏ lại ven đường khiến lực lượng làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường phải mất thêm thời gian để xử lý.
2: Rác chỉ thấy như đoạn này thì còn đỡ, chứ còn đoạn phía trên này nhiều lắm. Mà bây giờ là mùa sầu riêng nữa, vỏ sầu riêng đồ rồi xác động vật đồ người ta vứt nhiều lắm. Cứ chị thấy như hồi sáng chị thấy xe công ty chị là mới vừa hốt một đống rất là to trên này. Nên là mong là người dân họ ý thức.
1: Việc thu gom rác sinh hoạt đã được tổ chức, vì vậy người dân có thể thực hiện theo lịch và phương thức thu gom tại nơi mình sinh sống. Khi rác được đưa ra đường, khu đất trống hoặc những khoảng cây xanh không đúng quy định, cảnh quan chung sẽ bị ảnh hưởng và công tác vệ sinh cũng thêm phần vất vả. Giữ gìn vệ sinh môi trường là công việc diễn ra thường xuyên, tuy nhiên hiệu quả của việc làm sạch các tuyến đường sẽ khó duy trì nếu rác tiếp tục được bỏ sai địa điểm.
7: Có xe rác đó thì nhà nào thì cứ để trước nhà thôi, rồi người ta qua người ta bốc đi thôi chứ. Bây giờ ai cũng muốn nhà mình sạch hết rồi cứ để ra ngoài này thì sao mà được. Thì cái này bên cơ quan chức năng, ủy ban phường rồi vào cuộc xử lý sớm để trả lại mặt bằng đẹp.
2: Người dân thì nên ý thức, tập rác thì mình nên tập kết tới cái chỗ mà, tại vì xe rác thì người ta tới hầu như là tới mọi ngóc ngách rồi, cứ để đó rồi xe rác người ta thu gom thôi. Còn đem ra đây nó về cảnh quan thì đương nhiên là nó ô nhiễm môi trường, rồi nó xấu cái cảnh quan, rồi công nhân tụi chị thì nó cũng vất vả.
1: Một tấm biển cấm có thể nhắc nhở, công nhân môi trường có thể thu gom, nhưng nếu người dân vẫn xem những khoảng đất trống hay hàng cây ven đường là nơi tiện

0: đâu bỏ đó thì rác sẽ tiếp tục quay trở lại. Giữ gìn môi trường đô thị vì thế không thể chỉ trông chờ vào lực lượng vệ sinh. Mỗi người dân cần thay đổi từ một việc rất nhỏ, bỏ rác đúng nơi, đúng thời gian và không biến những tuyến đường công cộng thành điểm tập kết rác tự phát. Bởi một đô thị sạch đẹp không chỉ được tạo nên từ những tuyến đường được đầu tư khang trang mà còn bắt đầu từ cách ứng xử của mỗi người dân.
1: Chuyên mục Nhịp cầu khán giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Huế còn một cách nói riêng dành cho món chè. Không chỉ là món tráng miệng mà là một ký ức, một nghi thức và là một bản giao hưởng của vị và hương. Nhà văn Trần Kim Đoàn từng viết: chè Huế trong ký ức một thời về Huế là tiếng sao lanh lảnh trong đêm khuya, tiếng sao tiếp nối từng chặng rơi đâu đó và nhỏ dần rồi mất hút vào cuối con đường xóm đã nhạt nhòa sương đêm. Từ bữa cơm cung đình, mâm cùng tổ tiên, món ăn trong gia đình hay gọi qua của chợ, ở đâu chè Huế cũng mang đầm dấu ấn của những chắc chiêu, thanh tao và lòng mến khách.

0: Chị ơi, giờ chị mẹ đang ấy cái dưa đi để mà làm che đồ xanh dưa chứ con chuẩn bị cả cái loài đầu mà vỏ cho mẹ vậy nha. Con nay đi nấu một nồi thôi, đầu đỏ với đầu tây.
1: Phía Bắc sông Hương xưa nay vẫn nổi tiếng có nhiều quảng chè ngon, nước tiếng gần xa.
0: Xoàn đầu xanh dưa là hết rồi bác.
2: Còn qua còn
0: còn tí. Còn ít thôi bác. Gọt xong bác lấy vỏ ngoài cho mẹ, cắt vỏ ngoài cho mẹ hả?
1: Một trong số đó là quả mề lợi.
0: Gọt sớ phía ngoài thôi, con để cái tiệm lại cho mẹ.
1: Quảng xưa nổi tiếng ở đường Bạch Đằng với những ly chè đầm đà hương vị kiểu Huế.

0: Mê Lơi nghỉ quãng, nhưng kinh nghiệm và thương hiệu đã kịp trao truyền cho Mỹ Cúc. Nay mở quán ở số 12 đường Đinh Tiên Hoàng. Tên quán vẫn giữ là chè O Lợi, bán đủ các món chè Huế.
1: Con vo sắm con đổ nước xuống đi cho sạch ba, đổ chấm nước bố nửa xóm, nát cái mắt cho mẹ.
0: Nhà văn Trần Kim Đoàn từng viết, chè Huế có khoảng chừng vài chục loài khác nhau. Những loài chè thường thấy nhất là chè đầu và hột. Đầu đen, đầu vàng, đầu trắng, đầu đỏ, đầu quyên, đầu ngự, chè kê, chè bắp, chè nếp, chè đầu phùng.
1: À, bỏ đây cho mẹ.
0: Chỉ một loài đầu xanh thôi, nhưng có thể chế biến ra nhiều loài chè khác nhau, như chè đầu xanh đánh, chè đầu xanh hột, chè bông cau, chè đầu xanh lền pha bột lọc, vân vân.
1: Bứng cái tô bột bạ vô cho mẹ với để mẹ là...
0: Mẹ Cúc năm nay đã ngoài 65 tuổi, kinh nghiệm nấu chè học được từ mẹ, và cũng đã có hơn 20 năm gắn bó với các loài chè Huế. Cũng như nhiều quán chè khác, mẹ Cúc nấu khá nhiều món từ đầu, màu sắc được chế tác tự nhiên.
1: À, con đem đầu vô mà ba bé cái xón đi ra ngoài cho mẹ rồi hạ xuống đầu vô.
0: Chè Mỹ Cúc thường thiên về dinh dưỡng đầy đặn, đầu cung cấp protein và chất xơ.
1: Kiều, gặp sáng luộc cái nhãn có.
0: Món nổi tiếng của quán chính là chè long nhãn, chè bột lọc thịt heo quay và xét chè cung đình đủ vị. Với món chè long nhãn của Huế, nhà văn Trần Kim Đoàn từng viết, hình thức thăng hoa cao nhất của chè hột sen là món chè hột sen bọc nhãn lồng. Đây là một sự kết hợp hài hòa của mùi vị, hương vị, khẩu vị và thị hiếu. Hột sen màu trắng ngà kết hợp với màu trắng trong của tựa hay thịt của trái nhãn gọi là nhãn nhục, tạo ra một màu sắc rất dịu, hài hòa và thanh khiết. Hương thơm tự nhiên của trái nhãn và hột sen đều phảng phất nhẹ nhàng và gần gũi như mùi thơm của những loài hoa pha với trà buổi sáng.
1: Thôi chừng là được rồi, rồi con sáng phụ bắt theo quái mẹ. Để cho chiều người ta đặt á.
0: Với món chè bột lọc bọc thịt heo quay, người Huế thường gọi là chè mặn. Nghe tên thì có chút gì đó lẩn cẩn, nhưng đã ăn một miếng thì nhiều người đâm nghiền. Tới quán là phải gọi, phải đợi cho được.
1: Mình vừa đi học vừa đi làm vui có hèo.
0: Mẹ Cúc thường phải lừa loài thịt heo tươi, thải nhỏ rồi rim heo quay. Bột lọc được nhào kỹ rồi nặng bọc lấy thịt heo đã rim, đem luộc và nấu nước đường ăn kèm.
1: Cái hôm bởi đô về mà thấy khách đống mà chúng mẹ này. Ủa, chăm đi sao ngon mà thôi đưa cho xuống.
0: Với xét chè cung đình đủ vị thì đây là bức tranh ẩm thực đa sắc, phản ánh sự tinh tế và cầu kỳ của nghệ thuật nấu nướng chốn hoàng gia, nay phổ biến trong dân gian. Chè Mỹ Cúc không đơn thuần là ngọt. Vị ngọt ở đây thường được tiết chế, làm nền cho những tầng hương khác.
1: Một lóng nhàng, một heo quay, một tiếng vua.
0: Bùi của đầu, bẻo diều của nước dừa, thơm thoang thoảng của hoa bưởi, lá dứa và đôi khi là chua mát của trái cây dầm.
1: Có gì gửi với? Bỏ.
0: Chè của Mỹ Cúc mở bán từ 10 giờ sáng đến khoảng 21 giờ thì nghỉ. Giá bình dân chỉ từ 15 cho đến 20 ngàn một món. Thưởng thức ly chè của Mỹ Cúc là nhờ nhà văn Phan Mộng Hoàng từng viết về chè Mù Hồ ở xóm Thường Tứ trong tuyển tập Nhớ Huế năm 1996, rằng Mù Hồ khi còn thiếu nữ từng làm mẫu vẽ cho má tôi. Hình ảnh o bảng chè ban đêm nơi vỉa hè, duyên dáng má ửng hồng vì phản chiếu ánh đèn dầu tỏa lên. Chè đầu vàng nước

nước trong ngọt thanh, hạt đậu nấu mềm mà không nát. Chè đậu vàng đặc, bột trong sánh lại, những hạt đậu óng ánh mỡ nhìn đã ngon mắt. Chè bột lọc nhân đậu phùng bùi, nhân dừa béo, giòn, khi nhai tới nghe vui tai. Vài buổi mùa hồ chịu khó đổi gam qua chè nếp có lẫn khoai môn sạp vàng, hay tăng cường hấp lực với chè bột lọc bọc thịt quay. Những người xa Huế nhớ mãi ly chè và hình ảnh đôi tay thoăn thoắt múc gạt, bởi chè Huế mở ra cánh cửa tiếp cận văn hóa bằng vị giá, là cách sống, giá trị thẩm mỹ và sự trân trọng nguyên liệu của quê hương. Không đi.

bất kỳ một ngôi chợ truyền thống nào ở Huế, bạn đều bắt gặp một cành tre với đủ món theo mùa. Đó là gói quà ngon mà ngày xưa những đứa trẻ thường mong ngóng khi mẹ đi chợ về. Quán tre của chị Toàn Anh Hiền ở chợ An Cừu đã hơn 23 năm phục vụ cho thực khách gần xa. Các nguyên liệu thường được chị Toàn chuẩn bị ở nhà từ cuối giờ chiều để hôm sau nấu sớm cho kịp chợ.

0: mỏ tre ở chợ vẫn thường được bán theo mùa. Mùa hè thì thường bán tre nước, mùa đông thì tre đặc. Tre mùa mưa rét của chị Toàn thường gồm các loại khoai môn, xanh dừa, bông cau, đầu vãng, bột lọc hay trôi nước, vân vân. Nguyên liệu cho mỏ tre chị Toàn vẫn thường chọn đúng mùa và đúng chất lượng. Đầu phải căng, gạo nếp thơm, dừa tươi hay củ quả chín vừa độ. Những ngày mưa dầm của Huế, nhiều thực khách vẫn thường tìm mua mỏ tre xanh dừa và tre khoai môn của chị Toàn. Tre khoai môn, tre khoai tía hay tre nấu từ các loài củ vẫn thường được người Huế ăn hoặc bán, chứ không dùng trong mâm cúng. Nhà báo Nguyên Du trong cuốn Tiếng Già Tiếng Thương từng viết: Huế có đến 36 mỏ tre, nhưng dăm chục năm qua tôi chỉ ăn có vài thứ. Tre đầu vãng đặt sẵn lại trong gói là chuối khô, mẹ đi chờ chiều long thọ, kim long. Tre đầu xanh, đầu đỏ, tre gánh o lưu ở hồ quyên xuống bán. Tre đầu xanh đánh hay đông sương trong ngày kỳ dỗ hay dịp Tết về. Có một loài tre mà tôi mê mẩn không phải chỉ vì ngon ngọt mà do màu sắc của tre. Đó là tre khoai tía, màu tím rìm Huế, ngạt thẩm tuổi thơ. Tôi nói mẹ, vì răng không nấu tre khoai tía. Mẹ nói cùng trên bàn thờ cần phải tinh tấn, chỉ hạt và đầu thôi, không dùng củ vùi trong đất lẫn với phân tro để nấu tre cúng dỗ lễ Tết. Thương con, mỗi lần về quê xìa, mẹ tìm mua khoai tía để về nấu tre chiều đứa con trai út. Tre khoai tía ngọt bùi, thơm nếp hương, tìm một trời thương bông súng xin mua.
1: Anh cho em cái muỗng vậy.

0: Cứ mỗi 7 giờ sáng, chị Toan lại bắt đầu mở hàng gánh tre của mình. Khách hàng của chị chủ yếu là khách chợ và cả những người buôn bán trong chợ.
1: Chị Thuy ạ.

0: anh chơi chi?
1: Chơi bột lọc.
0: Em muốn chơi bột lọc về trước nước chị ăn đi. Chị ăn được.
2: Thực khách thường gọi mua nhiều nhất là chè thập cẩm. Có thể nói, mỗi người con xứ Huế đều gắn bó với một quán chè nào đó trong cuộc sống của mình.
3: Có ai có hết.
2: Kể về kỷ niệm với chè Huế, nhà báo Nguyên Du từng viết: thế hệ của tôi lớn lên, yêu đương thì đất nước đang thời khổng khó. Ăn sáng tô bún bà bê là bữa tiệc to. Ăn chè mù lề lúc chiều về đã là tiệc nhỏ. Thèm thịt, thèm đường, thèm đủ cả.
0: Chị, ăn chè đi, ăn đồ đồ. Dạ.
3: Ăn chè đồ đồ.
2: Chè mù lề xưa ở lưng chừng dốc Bến Ngự không liên quan chi đến chè o lề ngoài An Hòa gần cửa Hậu bây giờ.
0: Chị Diệp, uống ăn bột lọc không?
3: Bạn ăn chè đồ bạn.
0: Ăn chè đồ bạn.
2: Quán chè mù lề đầu chốc Bến Ngự có sân phủ dàn hoa dãy to râm mát. Món chè thập cẩm như những nơi khác là biến thể của chè, thành món chè đặc trưng của giai đoạn đó.
3: Mấy bi chị? Ba bi à?
0: Dạ.
3: Rồi.
2: Chè thập cẩm múc trong ly cổi to, thêm đá là gần đầy miệng ly. Mừng cả hai ly là thay cả ăn chiều. Bi chè thập cẩm chứa đựng cả bầu trời chè Huế lúc đó. Đầu đỏ, đầu xanh, đầu vàng, bột lọc, cột dừa, vân vân. Đi ăn chừ với người yêu thương thì vẫn thanh tao chút. Trước khi dùng ly chè thập cẩm, phải gọi một ly chè đầu xanh đánh, có nước đá xay đựng trong ly nhỏ. Còn đã kêu đầu ly chè thập cẩm thì sau phải là ly chè sôi nước. Tên gọi chè và hột bột chè trắng tròn to ngầm ngay trong miệng đã là chủ cười tình lúc hoàng hôn đã thẩm buông nơi Bến Ngự.
0: Em nói rằng
4: dạ, chè bột lọc
0: ngoài. Ở chợ mình nó không có heo quay, chỉ có một lọc bọc dừa mà được không? Mà rất là ngon.
2: Với những người Huế xa quê, một ly chè đều gửi về những kỷ niệm đẹp. Với du khách, chè Huế là chuỗi khám phá của văn hóa ẩm thực và hương vị riêng có.
0: Hai bi muỗng là để riêng.
3: Rồi. Chồng của Nga nó uống thì bị gai chân.
0: À được. Còn bên kia thì Huế sáu bi.
3: Một bi trôi nước.
0: Một bi trôi nước này.
3: Hai bi trôi nước này.
0: Hai bi luồng xuồng. Một bi đầu đỏ.
3: Đầu đỏ.
0: Muốn không?

0: Ở huyện ngày nay không chỉ có những quán chè truyền thống mà đang nở rộ nhiều hương vị của các địa phương khác như Đà Nẵng, Quảng Nam hay Sài Gòn. Chè Ông Lạc là một trong số đó. Ông Lạc là người gốc Huế, cưới vợ ở Quảng Nam, được mọi người biết đến là một người lạc quan, vui vẻ như cái tên của ông. Hai vợ chồng mở quán bán chè ở xứ Quảng được 3 năm thì đưa nhau ra Huế lập nghiệp, mở quán chè Ông Lạc từ năm 1983 đến nay.
1: Nước chát của đậu, nước bớt ra, không chát.
0: Ông Lạc qua đời, bà Vân tiếp tục gìn giữ nghề cùng con cháu để giữ mãi cái thương hiệu Ông Lạc mà thực khách Huế đã ghi nhớ từ lâu.
1: Đường này là nó có muối, bỏ muối trắng.
0: Chè Ông Lạc chỉ bán đúng hai loại theo phong cách xứ Quảng, đó là chè đầu và chè trái cây. Xưa nay chưa từng thay đổi. Chè Ông Lạc chỉ dùng ba loại đầu để nấu chè, đó là đầu nanh, đầu đỏ nhỏ và đầu tây đỏ. Công việc thường bắt đầu từ 19 giờ hàng đêm, ngâm đầu và vuốt thật kỹ. Để 3 giờ sáng thì bắt đầu cả công đoàn cho ra món chè như hầm đầu, ủ nắp, nấu nước đường, nước lá dứa, hòa bột năng, làm nước cốt dừa, vân vân. Chỉ hai loại chè nhưng với sự tận tâm vì chất lượng và hương vị riêng có mà quán chè Ông Lạc luôn thu hút đông đảo thực khách xứ Huế. Chén chè trĩu nặng tình quê hương vẫn mãi mãi là một hứa hẹn trìu mến, ngọt ngào như phảng phất giữa vô hình hồn thiêng sông núi, như tiếng gọi rạc rào trong im lặng của mặt đất lành, có một thời vang bóng và một thời đã ủ vàng phai. Khi rời khỏi Huế, du khách thường đem theo nhiều món đồ lưu niệm như một lời hẹn quay lại. Nhưng nếu đã từng ăn chè Huế, họ sẽ mang theo một dư âm khác. Dư âm của vị thanh, của hương nhẹ, của kỹ nghề nấu nướng không phô trương.
2: Dạ dì ơi, cho hai chén chè với. Hôm nay mình có chè gì vậy dì?
1: Trời mưa đi dì, nó có một loại chè đậu.
2: Dạ, cho con hai chén chè với.
1: Rồi.
0: Chè Huế dạy ta cách nhìn một món ăn như một cuốn sách. Mở trang này là nghe lời thì thầm của lịch sử. Lật trang kia thấy hương vị gia truyền. Và đọc đến cuối cùng thì gặp một thành phố nhẹ nhàng, giữ gìn những điều xưa cũ mà vẫn luôn đón những cái mới, cái hương vị của mọi miền Nam Bắc.
1: Dạ, cho dì gửi chè.
2: Cảm
1: ơn hai đứa.
0: Thưởng thức một ly chè Huế không chỉ bằng vị giác mà bằng sự chờ đợi và nhớ nhung.
3: Dạ, cho con ly chè mẹ ơi.
1: Rồi, đây chỉ có một loại chè này thôi.
3: Dạ, con đi.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Trong ánh sáng diều của bóng đèn đêm, bên cạnh người thân thương, có thể là cả một đời ký ức.

nhà văn Trần Kim Đoàn thì viết: hình như chưa có một nơi nào trên đất nước Việt Nam hay trên thế giới dám mở tiệm chỉ chuyên bán chè mà không kèm theo các món khác như ở Huế. Đi lăn quanh về Bao Vinh, Bãi Dâu, Đập Đá, An Cừu, Nam Giao, Kim Long, An Hòa, đâu cũng có những quán chè đơn sơ mà ấm áp như những cái vẫy tay, mời ghé lại hay tiện ra về. Có người tốt bụng cho đó là vì đất thần kinh một thuở ngọt ngào và mấy o gái Huế thước tha hiền như mực tím,

0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
2: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt.

và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa.
1: Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có ghi nhanh đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đoàn. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình.
0: Vừa qua, Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân và Lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc.
2: Tại Đà Nẵng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Lữ đoàn 172 và trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Thượng tướng Phạm Hoài Nam chúc mừng những thành tích, chiến công tiêu biểu mà cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 172 đã đạt được trong 60 năm qua, đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 172 thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, tăng cường sức cơ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng điều kiện tác chiến mới, nghiên cứu vận dụng sáng tạo kinh nghiệm chiến đấu, nghệ thuật quân sự hải quân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
3: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lần thứ hai của Lữ đoàn 171. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong ghi nhận và chúc mừng những thành tích tiêu biểu mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 đã đạt được trong 60 năm qua, đồng thời yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp trên, xử trí tốt các tình huống. Lữ đoàn cần cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức hiệp đồng, chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và tác chiến độc lập, liên tục, dài ngày trong điều kiện thời tiết phức tạp, khắc nghiệt, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.
1: Tại Hải Phòng, Ủy ban Thủy đảng Việt Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thủy đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Thủy đảng Việt Nam chủ trì hội nghị.
3: 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban Thủy đảng Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, triển khai hiệu quả nhiều dự án, đề án quan trọng, góp phần phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế biển và nâng cao năng lực ngành thủy đặc. Tại hội nghị, các ý kiến tham luận tập trung đánh giá kết quả đã đạt được, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thủy đặc thời gian tới. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện đề án phát triển ngành thủy đặc, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Quân chủng Hải quân đã thành lập nhiều đoàn công tác để thực hiện các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.
2: Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, khu di tích quốc gia đặc biệt Bến Phả Danh, tượng đài chiến thắng đặc công hải quân tại xã Cửa Việt, thành cổ Quảng Trị, bờ nam sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị và khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tỉnh Khánh Hòa. Các đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý, uống nước nhớ nguồn, thể hiện sự tri ân sâu sắc của cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của

0: dân tộc. Các đơn vị đã tham gia hơn 2.500 ngày công để lấy mẫu sinh phẩm, xác định danh tính liệt sĩ, giúp dân tôn tạo, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ và thắp nến tri ân viếng nghĩa trang liệt sĩ. Cùng với đó, các đơn vị phối hợp với các tổ chức cá nhân hỗ trợ xây dựng 14 nhà tặng các gia đình chính sách với số tiền 1 tỷ 120 triệu đồng. Các đơn vị đã thăm các trung tâm điều dưỡng thương binh và khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách. Vừa qua, các đơn vị hải quân đã tổ chức đón tiếp các đoàn hải quân các nước đến thăm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm. Các hoạt động đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân các nước trên thế giới.
1: Tại Hải Phòng, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn học viên lớp đào tạo cán bộ chỉ huy tác chiến liên hợp Đại học Quốc phòng Trung Quốc do Thiếu tướng Lưu Khải, chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị làm trưởng đoàn, đã đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân Nhân dân Việt Nam khẳng định, hợp tác quốc phòng song phương luôn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thực chất. Quan hệ giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân Trung Quốc và chiến khu miền Nam Trung Quốc cũng không ngừng được củng cố và phát triển. Cùng ngày, đoàn đại biểu Đại học Quốc phòng Trung Quốc đã tới thăm và nghiên cứu thực tế tại Lữ đoàn 147 vùng 1 Hải quân. Tại đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra chương trình giao lưu hữu nghị lần thứ 9 giữa lực lượng Hải quân Việt Nam và Hải quân Philippines. Chương trình giao lưu được Hải quân Việt Nam đăng cai nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký giữa Hải quân hai nước. Tại chương trình, hai bên đã trao đổi, chia sẻ thông tin về tìm kiếm cứu nạn, an ninh, an toàn hàng hải, cảnh báo thời tiết, thiên tai tại khu vực, tổ chức giao hữu thể thao, giao lưu văn hóa, các hoạt động diễn ra trong không khí thân thiện, cởi mở, hữu nghị, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

0: Vừa qua, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài quân đội tổ chức đoàn công tác ra khám và chữa bệnh cho quân dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chuyến đi không chỉ là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân mà còn là tình cảm trách nhiệm của Quân chủng Hải quân và ngành y tế đối với việc chăm lo sức khỏe cho quân dân nơi đồng sóng.
1: Tại đảo Trường Sa, trên con tàu bệnh viện 561 thuộc vùng 4 Hải quân, từ sáng sớm các y bác sĩ đã chuẩn bị máy móc, dụng cụ y tế và tổ chức hướng dẫn, phân luồng các đối tượng đến khám bệnh. Quân dân trên đảo được thăm khám, kiểm tra chỉ số ban đầu, da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, điện tim, tầm soát u bướu và tư vấn điều trị. Với sự tận tâm của các y bác sĩ, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã được khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe.
2: Được thăm khám sức khỏe định kỳ và kịp thời giúp chúng tôi yên tâm công tác. Chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Mỗi y bác sĩ không chỉ mang đến những kiến thức, những lời khuyên, chăm sóc sức khỏe trong điều kiện đặc thù ở biển đảo, mà còn là nguồn động lực to lớn giúp chúng tôi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Đây là lần đầu tiên bác sĩ Lê Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội tham gia đoàn công tác khám chữa bệnh cho quân dân Trường Sa. Từ háo hức, mong chờ đến phấn khởi, tự hào là những cảm xúc của bác sĩ Thành cũng như nhiều y bác sĩ khác trong đoàn công tác.
3: Cũng sau chuyến công tác này thì chắc chắn về bệnh viện sẽ lan tỏa để lần sau nếu như có Bộ Y tế phát động thì rõ ràng bệnh viện sẽ chuẩn bị một cách tốt hơn nữa, lực lượng đông hơn nữa, cơ sở vật chất tốt hơn nữa đấy, để là dành tình cảm nhiều hơn nữa cho cán bộ trên chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch làm sao mà lan tỏa cái tình thương yêu của toàn ngành y tế đối với là trong cái kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cán bộ Trường Sa.
1: Tại đảo sinh tồn, chị em phụ nữ và các cháu nhỏ trên đảo được các y bác sĩ chuyên khoa phụ sản, nhi thăm khám, tư vấn cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Được các bác sĩ đầu ngành từ các bệnh viện lớn trong cả nước ra thăm khám, chăm sóc sức khỏe, nhiều bà con không giấu được niềm vui.
4: Theo cá nhân tôi thì tôi cảm giác rất là yên tâm và rất là vui, xúc động khi được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Thì nhờ được sự quan tâm như vậy thì chúng tôi có thêm động lực về niềm vui để sinh sống tại đây, để cố gắng phấn đấu để vươn khơi bám biển tại hòn đảo.

0: dài.
1: Trong quá trình hành quân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tàu thì nhiều bác sĩ đã say sóng, rất là mệt mỏi. Tuy nhiên mà khi đến với quân và dân và các lực lượng trên các đảo thì các bác sĩ đã cố gắng, đã

0: năng cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ. Đây là lần đầu tiên phần thi kiến thức được thực hiện bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Phần mềm thi trắc nghiệm, ngân hàng câu hỏi, hệ thống đề thi và máy móc trang bị đồng bộ được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, giúp cho quá trình thi được diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế và an toàn tuyệt đối.
1: Cuộc thi tuyên truyền viên trẻ trong quân chủng Hải quân năm nay đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong phần thi trắc nghiệm cũng như là phần thi phát động nội dung phong trào thi đua ba tiên phong quyết thắng trên máy tính. Thì việc mà ứng dụng khoa học kỹ thuật trên nền tảng số này đã góp phần thực hiện một cách khách quan và chấm rút gọn thời gian chấm điểm cho giám khảo cũng như là mang tính minh bạch cao hơn.
2: Khi trở về đơn vị thì tôi sẽ xây dựng các cái pano office cũng như là xây dựng các cái phim ngắn, các cái clip ngắn để có thể tuyên truyền hiệu quả nhất đến cán bộ chiến sĩ. Đồng thời thì cũng khuyến khích cán bộ chiến sĩ tăng cường nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ số vào trong các cái hoạt động nghiên cứu khoa học, từ đó là đưa ra các cái ứng dụng, các cái mô hình để nâng cao chất lượng hiệu quả huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.
0: Hội thi lần này được truyền hình trực tuyến đến 6 điểm cầu trong toàn quân chủng, tạo điều kiện để đông đảo cán bộ đoàn viên, thanh niên theo dõi, cổ vũ và học tập kinh nghiệm. Qua đó, góp phần mở rộng phạm vi tuyên truyền, nâng cao sức lan tỏa của hội thi, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên.
3: Bản thân tôi rất vui mừng, phấn khởi khi không chỉ được trực tiếp theo dõi nội dung tuyên truyền của đội mình mà còn có cơ hội thưởng thức các phần thi của các đội trong toàn quân chủng, giúp tôi và các đồng chí đồng đội có thể học hỏi, tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích, tạo động lực để cho chúng tôi có thể tiếp tục phấn đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
4: Tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, theo tôi thì đây là một cái điểm mới rất là thiết thực, hiệu quả. Qua đó thì chúng tôi cũng học tập được những cái kinh nghiệm, những kỹ năng của đội ngũ cán bộ đoàn, kinh nghiệm, kỹ năng trong tổ chức tuyên truyền viên và đặc biệt là lan tỏa được cái tinh thần đổi mới sáng tạo trong tổ chức các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong toàn quân chủng.
5: Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng cao bất tận của lòng yêu nước, của ý chí quật cường và khát vọng giữ nước ngàn đời.
0: Thực hiện nội dung tuyên truyền viên trẻ, nhiều đội thi đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, sử dụng video clip, đồ họa, trình chiếu, hiệu ứng sân khấu và các hình thức trực quan hiện đại, tạo nên những chương trình tuyên truyền sinh động, có chiều sâu, mang tính giáo dục và sức lan tỏa cao.
6: Đối với hội thi năm nay thì các thí sinh đã kết hợp giữa thuyết trình, giữa tuyên truyền và sân khấu hóa, kết hợp những cái công nghệ chuyển đổi số AI để tạo hiệu ứng trong quá trình tuyên truyền, hướng hoạt động của công tác đoàn vào xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quân chủng, để góp phần xây dựng quân chủng cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Những phần thưởng xứng đáng đã được trao cho những cán bộ đoàn xuất sắc, nhưng quan trọng hơn chính là năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn, khả năng tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số của đội ngũ cán bộ đoàn được nâng lên một bước. Hội thi còn là sân chơi bổ ích để cán bộ đoàn được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát huy tinh thần sáng tạo, bản lĩnh, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
7: Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân số tháng 8 năm 2026.
8: Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân Điện tử tại địa chỉ www.baohaiquanvietnam.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: nè, cẩn thận.
1: Nè, nè, tết kia. Đi ngay, có đi không? Hả? Ủa? Lũ khốn nạn, mau cút đi.
0: Cô có bị đau ở đâu không?
2: Bọn chúng là ai mà lại ra tay với anh như vậy? Hay anh là băng đảng mafia đã làm gì sai nên bọn chúng đuổi theo có đúng không? Anh không phải là nhiếp ảnh gia như anh nói.
0: Hả? Mộ cô là tiến sĩ tưởng tượng học hả? Tôi chưa từng làm gì phạm pháp hết đó. Cô tin tôi đi mà.
2: Ôi, trời ơi, đau quá à. Anh nhẹ tay thôi.
0: Ok ok, nhẹ lắm rồi đó cô à. Vậy còn la nữa.

0: chị ơi.
1: Nè, anh mau vô trong tắm đi, người hôi tanh mùi lương lắm rồi. Nhà tắm ở bên kia kìa. Nè, khăn lau người đó.
0: Cảm ơn cô.

0: hành động không đáng tin gì hết. Không thể tin được.
1: Chị Nguyên gọi đúng lúc quá. Xin chào chị Nguyên.
2: Cậu đã tới làng Bương Nam Nam rồi có đúng không?
1: Dạ đúng anh. Vừa tới là có chuyện ngay lập tức.
2: Hả? Cậu đánh nhau với bọn bán thuốc sao? Nè, nhưng chắc bọn chúng không biết cậu mang theo súng đâu hả? Cậu gặp thanh tra Thanu chưa?
1: Tôi gặp rồi.
2: Nếu như có tiến triển gì, cậu phải gửi thông tin về cho tôi ngay lập tức, biết chưa?
1: Dạ được ạ.

0: Hoàng Su Phan mơ đẹp. Thương yêu tất cả mọi người. Mong rằng giấc mơ sẽ thành sự thật. Mong rằng mọi thứ sẽ được tốt lành.
1: Tốt lành. Hay ghê vậy đó.
0: Nè em.
1: Hả?
0: Pha với Mai tụi nó về rồi có đúng không?
1: À, chắc tụi nó đang nấu cơm với bếp thôi.
0: Đi đi, đói quá rồi. Đây, có cái nhỏ chưa nè.
1: Cậu là ai vậy? Vô nhà tôi làm gì hả?
0: Nè, cậu vô cưỡng bức con gái tôi đúng không?
2: Nè.
1: Dừng lại đi.
0: Không được đánh nó hả? Nó không mặc đồ là đang có ý định cưỡng bức con đó con.
1: Cưỡng bức cái gì chứ? Con đưa anh ta về mà.
0: Hả? Vậy nghĩa là lúc mẹ với ba không có ở nhà, con dẫn cái tên người Tây về, hai đứa hú hí với nhau đó hả?
1: Trời ơi, ba, ba nghĩ đâu mà xa xôi vậy hả?
0: Nè, ba không nghĩ sao được chứ? Con nhìn nó đi, nó đang chuẩn bị cưỡng bức con đó, đập chết nó, bỏ luôn.
3: Thôi, con giải thích cho ba mẹ nghe.
2: Con không có làm gì sai hết.
0: Ghê vậy.
1: Cảm ơn cậu nhiều vì cậu đã không bắt Pha vô tù. Còn nữa, cũng xin lỗi cậu vì đã nghĩ cậu là trộm.
2: Không sao đâu bác ạ. Nếu như có ai đó lượn lờ trong nhà của con á thì chắc là con cũng sẽ làm như bác thôi. À, còn chuyện Pha sai thay vì bắt cô ấy ngồi tù á thì cứ để cô ấy theo phụ gì giúp con, như vậy có lợi hơn mà.
0: Nếu như vậy cậu tới ngủ cùng Mai ở bên kia.
1: Không được đâu ba, anh trai quyết phải ngủ ở phòng của con hả?
0: Thôi, cái gì? Con nói không có gì với cậu ta thì sao để cậu ta ngủ trong phòng chứ?
1: Trời ơi, không phải vậy đâu, con đã hứa sẽ để cho anh ta sống thoải mái. Phòng của con thoải mái hơn phòng của em Mai nên mới để anh ta ngủ ở đó, còn con sẽ qua phòng em Mai ngủ. Thì ra là vậy.
0: À, qua phòng thằng Mai ngủ cũng tốt, để tránh nửa đêm nửa hôm người ta sẽ không lén tìm con để giở trò đồi bại với con.
2: Bác à, nếu như bác đang nói con á thì bác cứ việc yên tâm đi ha. Con gái của bác á không phải là gu của con đâu.
1: Anh cũng đâu phải là gu của tôi chứ.
2: Vậy cô chuẩn bị chỗ ngủ xong chưa kìa?
1: Xin mời.
2: Trời ơi, cô là phụ nữ kiểu gì vậy? Niệm nằm ngủ mà không mêu chút nào hết á.
1: Hơi quá đáng rồi đó nha. Có chỗ ngủ là may mắn lắm rồi. Hay là anh muốn ra chùa ngủ?
2: Nè, ra chùa hả? Được, tôi ra chùa ngủ, còn cô vô tù ngủ đó, ok không?
1: Xin lỗi cậu, xin lỗi. Thôi mà xin lỗi. Con Pha sai, nó nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Xin lỗi cậu nha. Ê, sao mày lại nói như vậy? Pha sai, thôi đi. Nhịn chút đi con, còn ráng làm cho xong đi mà.

0: Ôi trời đất ơi, bụi tới mức này sao? Con bị dị ứng với bụi đó.
1: Ý cậu là chơi nhà tôi chứ? Được rồi, cậu chờ tôi một chút nha, để tôi lau chùi lại, lau cho không còn hạt bụi nào luôn. Thằng Mai, lấy cây lau nhà vô.
0: Tốt lắm.

Ashi. Em đâu rồi, Farsai ơi? Farsai ơi. Farsai ăn xia.

0: tìm phá sai đây. Em phá sai có nhà không? Phá sai ơi. Phá sai.
1: Ra rồi.
0: Anh Xia có quà tặng cho em nè.
2: Đây là cái gì vậy hả?
0: Em làm ơn nhận giùm anh đi. Em pha sai có biết không? Bởi vì anh đã thấy em toàn gặp những chuyện xui xẻo không à. Anh muốn cho em thấy được rằng á, cuộc đời rất là đẹp, nên mới mang qua tặng cho em.
2: Nè cậu kia. Hả? Sao lại mang qua quệ tới tặng vậy? Hả?
0: Chị Sôi, chị ngửi qua này đi. Nó thơm dữ lắm. Đúng không anh Minh?
3: Đúng. Dạ cũng bởi vì nó thơm nên người ta mới đem tới chỗ đám tang cho thơm tho chỗ tang lễ đó cái thằng điên. Đem qua gì tới không mang, lại đem qua cúng tới tặng nó. Cậu tới bằng đường nào thì về đường đó đi.
1: Gì vậy?
0: Cái tên ngu ngốc, sao cậu lại đem qua này tới vậy? Hả? Nhanh lên, đi đổ đi.
1: Lấy cái gì?
0: Cái vòng qua.
1: Vô lăng hả?
0: Đi nhanh lên đi. Xin lỗi mọi người nha, đàn em nó hơi hậu đậu chút rồi.
4: Không ngờ là cô cũng hấp dẫn anh ta ha. Từ từ mà tận hưởng đi ha.
0: Chờ chút nha pha sai. Vòng qua tới rồi đây. Nè, vòng qua đó do anh đích thân kết đó nghe. Nó thơm, thiệt là thơm. Là vòng qua lại đó. Đưa đây nhanh lên. Phải nói là cái vòng qua nó đẹp. Nè, trời ơi, cái thằng dữ này. Cậu đem vô lăng xe vô làm cái gì?
1: Thì anh kêu lấy vô lăng vô mà.
0: Hiểu lầm rồi ông thần ơi.
1: Em mới đi lấy từ xe vô đó.
0: Ui trời, ý của tôi là vòng qua là trong xe, không phải là vô lăng xe. Làm ơn ra ngoài lấy lại
1: rồi
0: đi.
1: Em đi lấy ngay.
0: Ui trời, đầu óc chứ đậu hũ mà.
2: Đi chú đi về đi Xia. Vòng về tôi cũng không lấy đâu. Tôi đâu phải là mẹ chú. Nhận vòng qua lại làm cái gì?
0: Nhưng mà nếu như em muốn làm mẹ của anh á, thì anh đây cũng sẽ đồng ý luôn. Anh muốn cho em pha sai làm mẹ đỡ đầu được không? Anh yêu pha sai.
2: Mẹ, có đi về không? Về đi, chú về đi.
1: Pha sai,
2: về đi.
1: Trời,
2: về đi.
1: Trời,
2: về đi.
1: Bây giờ đâu?

0: nay bác đang là trâu đi làm đồ ăn hay sao?
1: Không phải. Không phải. Đây là lá dâu. Mình phải cắt ra để nuôi tầm đó.
0: À.
2: Mặt mũi đã không đẹp, lại còn hỏi ngu nữa. Lá dâu cũng không biết.
3: Đừng có chửi cậu ta chứ. Nếu như cậu ta đổi ý, còn pha sai sẽ bị vô tù đó. Lúc đó mình sẽ gặp rắc rối.
4: Nè, ăn cơm được rồi.
0: Ồ. Cô làm nhiệm vụ tốt lắm đó nha. Hấp dẫn quá.
4: Chỉ 10 ngày thôi, pha sai. Ráng nhịn đi. Ráng nhịn đi.
5: Thằng Mai kìa.
6: Anh Trai Quyết, anh là nhiếp ảnh gia đúng không? Anh giúp tôi chụp hình đẹp đẹp chút để đăng lên mạng. Để cho ông bà có thể nhìn thấy tôi, cho ông bà biết cháu trai của họ đang khổ cực ra làm sao.
4: Mai. Thằng Mai, nó là một đứa cô nhi. Anh Minh đem nó về nuôi. Nhưng mà mặt mũi da dẻ nó nhìn không có giống người ở đây, cho nên nó mới nghĩ là nó là thiếu gia bị lạc gia đình.
0: À, được chứ Mai. Vậy để tôi chụp hình cậu rồi đăng lên mạng cho.
6: Cảm ơn anh nhiều nha.
0: Nè, 1, 2, 3.

0: Không, anh lại nói tôi chăm sóc anh không tốt. Anh muốn đi đâu thì cứ đi đi.
1: Ồ. Ok ok. Đi thì đi, để đây nha.
0: Ừ.
1: Tôi đi nha. Có chuyện gì sao Thanh Tra?
2: Người của tôi vừa mới báo cáo ở khu vực Sonarai, ở khu biên giới sát với các nước láng giềng của chúng ta. Bình thường thì trước giờ ở đó không có một cư dân nào hết, nhưng mà tình báo viên nói tự nhiên lại có người dựng lều, trông có vẻ rất khả nghi. Người của tôi còn nói là thấy một người dựng lều rất giống với tên Lapu.
1: Ý là Lhasa hả?
2: Đúng, tên Lhasa, thủ lĩnh băng đảng buôn thuốc mà chúng ta đang tìm bấy lâu nay. Nhưng mà người của tôi không nhìn thấy rõ, cũng không dám lại quá gần. Phải tìm hiểu và biết rõ về hắn trước đã.
1: Để tôi tìm cách tới đó xem thử nha, anh Thanh Tra.
2: Ừ.
0: Ồ, thì ra anh là người thích như vậy hả?
2: Không,
1: không phải đâu mà.
2: Tôi chỉ vô tình ghé qua kiểm tra thôi.
0: Phải không? Thôi bỏ đi, mời Thanh Tra và anh trai Quýt cứ thoải mái đi. Thời đại gì rồi, tôi hiểu được mà.

0: Cái mùi thơm ơi là thơm. Tôi cũng ngửi thấy mùi thơm thiệt là thơm.
1: Đây, cậu Pop đó, sửa soạn sạch sẽ từ đầu tới chân luôn. Chưa bao giờ nghe cậu ấy nói những lời thô tục gì hết trơn á. Vợ cũng chưa có nữa, không biết phải gây hôn nữa.
0: Vậy cô có biết không? Biết thì nói đi. Nói đi chứ.
1: Nếu mà tôi biết á, thì tôi hỏi làm gì nữa?
0: Không biết là không biết.
1: Ủa, không biết thì nói không biết chứ sao? Nó không biết rồi còn hỏi nữa. Ê, làm gì vậy? Không muốn đánh lộn đâu à nha. Đứa con gốc làm việc đi.

0: Thật ra thì nhà không có trai quỷ cũng đâu có gì là không tốt.
1: Sao vậy? Em không thích trai quỷ sao?
0: Đâu có, em thích mà. Em đâu có chuyện gì xung đột với em ấy đâu. Em chỉ nghĩ là trai quỷ chưa từng phụ ba làm chuyện gì, chưa từng phụ việc của công ty. Nhưng mà nếu như trai quyết trở về, em ấy cũng sẽ được chia gia sản giống như các anh. Trong khi các anh thì làm việc muốn chết. Đừng trách là em nói thẳng nha. Trong số các anh em, anh Thép là người làm việc nhiều nhất. Em nghĩ anh nên được chia phần nhiều hơn người khác mới phải. Em yêu anh nhiều lắm. Em không muốn anh bị người nhà lợi dụng chút nào.

0: câu rồi ta.
1: Nè anh trai Quýt, anh tìm gì vậy?
0: Tôi đã viết ra rồi, là sẽ đi chụp hình ở đâu. Nhưng mà chỉ có một nơi mà tôi nhớ là tên gì vậy ta? Dùng núi gì à? Dùng núi gì Sonarai à?
2: Tới đó làm gì? Tới đó không có gì hết.
3: Không có cái gì hết đó, chán lắm cậu.
0: Thật vậy sao? Nhưng mà con tìm thông tin thì thấy cảnh trí ở đó thực sự rất đẹp. Điều quan trọng nhất chính là có nhiều loại thực vật quý hiếm lắm.
3: Vậy hả?
0: Đúng vậy. Cô à, cô đưa tôi đi dùng nha.
3: Vậy tôi từ chối có được không? Hả?
2: Sao lá dâu này cứng dữ vậy em? Cứng như vậy làm sao mà tâm nó ăn được chứ? Phải đập. Nó mà cứng hả? Đập cho nó mềm ra luôn.
3: Bình tĩnh đi anh nuôi. Giờ đã biết rõ anh là màu tím thì tôi cũng yên tâm hơn nhiều rồi.
0: Tôi đã nói rồi mà, tôi không phải.
3: Nè, tôi đã nhìn thấy rồi mà.
0: Nếu cô không tin thì thử nha.
3: Ơi, dí cho mặt tôi làm cái gì?
0: Thì tôi chứng minh cho cô thấy tôi không phải là màu tím đó. Đây nè, cô thấy chưa hả?
3: Trời ơi, nếu anh còn đưa mặt vô một lần nữa, anh không cần tới núi Sonarai nữa đâu. Anh đi vô chùa đi, không thì vô đồn cảnh sát luôn.
0: Trời ơi, mới chọc con vậy thôi mà tức giận rồi sao?
3: Tức chứ.
0: Hôm qua tôi thấy hình chụp lúc mà cô tốt nghiệp đó.
3: Anh lén thăm dò nhà tôi hả?
0: Thì cô trưng rõ ra như vậy kia mà, làm sao mà tôi không nhìn thấy cho được chứ. Tôi chỉ muốn hỏi cô là cô tốt nghiệp thành tích tốt tới như vậy, sao cô lại không đi xin việc có máy lạnh mát mẻ Bangkok mà làm đi, mà lại làm việc ở chỗ nóng nực này?
3: Người dân ở vùng này họ làm ruộng nuôi tầm, nhưng họ lại không có nhiều kiến thức về nông nghiệp. Tôi học kỹ thuật nông nghiệp nên muốn đem kiến thức học được để giúp mọi người có cuộc sống tốt hơn thôi.
0: Không ngờ người phụ nữ thích dùng bạo lực như cô lại tốt bụng như vậy ha. Dừng lại ngay. Nếu cô dám làm hại tôi đó hả, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô thật tôi nha. Ê, nè.

0: có cảm thấy là ba chồng của chúng ta không công bằng không? Miệng thì nói là gạch tên cậu trai Quýt ra khỏi di chúc, nhưng ba lại kêu ông Huy Cha đi tìm cậu ấy trở về. Trong khi đó anh Thép và cậu Ben phải cố gắng làm việc hết mình, còn chiều lòng ba mọi chuyện. Nhưng có vẻ như là ba thương cậu trai Quýt đó hơn hai người chồng của chúng ta nhiều.
1: Chị nói cũng có lý, em cũng thấy như vậy, nhưng em lại không dám nói chuyện với ba. Lúc mà ba đang thấy vui thì không sao, nhưng lúc ba không vừa lòng thì chị cũng biết rồi đó.
0: Chúng ta đâu cần phải nói với ba làm gì, chúng ta chỉ cần nói với chồng của mình mà thôi, nói để cho họ hiểu ra.
1: Làm vậy có được không? Nhưng nếu chồng của chúng ta không tin thì làm sao đây?
0: Em nghe nè Quan, ngồi nói chuyện và nằm nói chuyện, cái nào sẽ có trọng lượng hơn đây?
1: Em sẽ thử nói với anh Ben xem sao.
0: Đúng rồi đó, chúng ta phải giúp nhau bảo vệ lợi ích cho chồng của mình. Đừng để cho cậu trai Quýt chưa từng giúp được việc gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng với chúng ta luôn.
2: Đồ vô dụng, đi biết bao nhiêu người, sao không bắt được trai Quýt vậy?
3: Có người đã giúp cho cậu trai Quýt.
2: Là giúp
3: à, nhân làng ở chỗ đó còn là phụ nữ nữa.
4: Có khi nào là vợ trai Quýt không?
2: Con đừng bao giờ nói bậy Ben.
4: Con không có nói bậy đâu ba. Nhưng ba thử nghĩ xem đi, bình thường phụ nữ nhát gan muốn chết, khi thấy trộm là bỏ chạy liền. Nhưng người phụ nữ này lại giúp cho trai Quýt, vậy có nghĩa là cô ấy phải yêu nó dữ lắm. Và người phụ nữ yêu đàn ông tới mức liều cả tính mạng để giúp cho họ, chỉ có vợ mà thôi.
5: Đúng đó.
4: Con thấy Ben nói cũng có lý lắm đó thưa ba. Trai Quýt nó không về nhà, có khi nó đã lén có vợ rồi mà chúng ta không biết cũng nên.
5: Đúng vậy.
6: Ba, dù sao thì Trai Quýt cũng có vợ rồi, ba không cần phải tìm nó về làm gì đâu. Cứ để nó sống bên nhà của vợ nó đi.
2: Không được đâu, thằng Quýt là con trai của ba. Ba ra lệnh cho nó tiến hay là lùi, nó đều phải tuân lệnh và làm theo lời ba. Nếu nó có vợ rồi, ba sẽ ép nó phải ly hôn và tóm cổ nó, bắt nó phải lấy người phụ nữ mà ba đã chọn cho nó. Quý trời.
3: Dạ dạ.
2: Mau đi lôi nó về cho bằng được, nếu không được tôi sẽ sa thải anh.
3: Dạ.

0: Nè cô à, hay là cô đợi tôi ở đây nha. Tôi đi chụp hình rừng ở đằng kia cái đã.
1: À.
0: Một chút thôi.

0: Anh chụp hình xong chưa vậy? Tôi đợi nãy giờ rồi đó. Sao anh nói là... Anh bịt miệng tôi làm cái gì vậy?
1: Đi mau.
0: Bỏ ra đi.
1: Nhanh lên.
0: Trời ơi, anh làm cái gì vậy? Tại sao lại bịt miệng tôi hả?
1: Tại vì lúc nãy tôi đang chụp hình chim mà tự dưng cô lại đột ngột xông tới, làm tôi nói giật mình trốn mất hết rồi.
0: Tôi đâu có biết. Anh kêu tôi đợi ở ngoài xe mà anh lâu quá, anh không thấy trời đang nắng gắt hay sao?
1: Nè, vậy chúng ta mau về thôi.
0: Anh không chụp hình nữa hả?
1: Không chụp nữa. Đi thôi, nhanh lên. Nhanh lên. Nè, nhanh lên.
0: Rễ cây kìa.
1: Cái gì vậy cô hai? Chân tôi mắc rễ cây, rút ra không được đây nè.
0: Nhưng nếu anh không chạy lúc này, anh sẽ chết thiệt đó. Anh đang đẹp đến con trăng kìa. Chạy mau đi.
2: Nè, đợi tôi với. Nè, nè bà, cô bắt con trăng ra giúp tôi với. Làm ơn đi bà, bắt con trăng ra giúp tôi.
0: Được rồi, trời ơi.
2: Nè, nhìn lên đi, bắt nó ra giúp tôi.
0: Đừng có tới gần tôi quá. Trời ơi, ghê quá. Đáng sợ quá đi.
2: Làm ơn giúp tôi với.
0: Anh đứng yên đó coi, để tôi lấy ra giùm nè. Anh lên xe chưa?
2: Được rồi. Nè,
3: Bộ. Mày mau dí theo tụi nó, coi thử lại.
4: Dạ, thưa anh.
3: Ê cha, cô con gái này của anh đúng là xinh đẹp thật nha.
4: Dĩ nhiên rồi.
3: Có bạn trai chưa?
4: Vẫn chưa có đó.
3: Hợp quá rồi. Con trai út trai quyết của tôi vẫn chưa có bạn gái. Nè, nếu hai nhà chúng ta được làm thông gia, chắc chắn là sẽ tốt dữ lắm.
4: Nhưng mà
3: con gái của anh đã học xong chưa hả? Tốt nghiệp ngành gì?
4: Nó học ngành bác sĩ đó.
3: Học bác sĩ ra hả? Giỏi thật nha, học bác sĩ ra luôn.
4: Đúng vậy.
3: Em ơi, cái con bé này sẽ là con dâu của chúng ta đó.
4: Con phải
3: dâu. Ê cha.
4: Ở gì?
3: Con anh tốt nghiệp bác sĩ hả?
4: Đúng vậy.
3: Rất là tốt. Tôi sẽ gửi tâm hồn và thể xác cho nó.
4: Anh à, chắc là anh không thể gửi gắm được rồi.
3: Tại sao vậy?
4: A Chu nhà tôi á, nó tốt nghiệp bác sĩ là sự thật, nhưng nó không phải chữa bệnh cho con người, mà nó là bác sĩ chữa cho thú vật.
3: Hả? Bác sĩ thú?
0: Không phải bác sĩ thú đâu. Bác phải nói đầy đủ là chữa bệnh cho thú đó, hay còn gọi là bác sĩ thú y đó bác.
3: Bác

0: chạy trốn Trăng nứt cả hơi luôn.
1: Ai kêu anh đạp lên lưng Trăng làm gì?
0: Trời ơi, ai mà biết đâu chứ. Bây giờ tôi mệt lắm rồi, đấm bóp giùm tôi chút đi.
1: Nè, anh hơi quá đáng rồi đó.
0: Nè, cô đừng quên là cô đang mắc nợ phải chăm sóc tôi đó nha. Tôi chỉ nhờ cô đấm chút xíu thôi mà. Nè, đấm đi, nhanh lên.
2: Anh về rồi em.
0: Nhanh lên, cô nhanh lên đi mà, tôi đang mệt lắm đó. Nhanh lên đi.
1: Anh nói cũng đúng lắm. Được rồi, để tôi đấm bóp cho nha.
0: Như vậy mới đúng chứ. Ở phần eo cũng mạnh tay chút nha, tôi mỏi quá rồi. Nhanh lên đi.
1: Được rồi.
0: Nè cô à, bóp nhẹ quá rồi, cứ như kiến cắn vậy. Mạnh tay lên chút nữa đi.
1: Tôi là phụ nữ nên chỉ có nhiêu đó sức thôi. Lúc bình thường á, tôi đấm bóp cho ba, ba kêu tôi đạp, nói là rất có sức luôn.
0: Đạp cũng được đó, chứ đấm kiểu này cả ngày cũng không hết mệt mỏi đâu. Cô à, nhẹ tay chút đi mà. Trời ơi, nhẹ chút đi. Bác Minh, con xin lỗi mà.
2: Trời ơi,
0: con xin lỗi.
2: Con của ông Minh này đấm bóp cho hả? Qua đây, để ông Minh đấm bóp cho.
0: Bác Minh à, con giỡn thôi mà bác Minh. Được rồi, con chỉ giỡn thôi mà.
2: Đứng lại coi.
1: Bà đỉnh lắm.
2: Cái thằng nhóc này không biết lão Minh đây là ai rồi.
3: Từ từ nha. Ra tu Mộc Hưng, ra giúp tôi đi, mau lên.
4: Dạ, dạ, dạ. Ra liền,
3: mau lên, mau lên.
4: Chủ ơi, không sao không? Ủa bà chủ ơi, ông
3: mau lên,
4: ông
3: già giùm đi. Tại sao ông lại về nhà trong tình trạng này vậy?
4: Mau đỡ ông chủ qua đó. Nhảy lên ông chủ.
2: Cái gì vậy hả?
4: Ông chủ đây nè, tổng thôi ông chủ. Ông chủ ngồi xuống đây nha, ông chủ. Có chân.
3: Ra tu. Hai người biết không, ông chủ mới đi coi mắt cô dâu út về đó.
4: Ủa, rồi xảy ra chuyện gì?
3: Dạ mà, cô ấy đẹp không vậy? Cô ấy đẹp thì cô đẹp đó. Nhưng mà...
2: Muốn ra sao thì ra. Tôi nhất định sẽ tìm cho bằng được người xứng đáng làm con dâu út của tôi.
3: Anh ơi anh.
4: Anh ơi.
3: Trời đất ơi, anh chủ
4: sao
3: vậy?
4: Anh ơi, ông chủ.
3: Ra
4: ông chủ
3: ơi,
4: dạ.
3: Đi lấy ông hít ra đây, lẹ lên đi.
4: Dạ, dạ, đi lẹ
3: tu. Lẹ lên
4: đâu vậy ta? Anh ơi, anh sao
2: dưới,
4: vậy?
2: Bên dưới
4: đúng không?
2: Không cần bóp, bên dưới.
4: Bóp chân chỗ bên dưới.
3: Lẹ lên. Anh ơi,
2: con hít chưa vậy?
3: Anh ráng đợi chút nha.
4: Ông ổn
3: lẹ vậy? Lẹ lên,
4: ông ổn lên.
3: Đưa ông hít đi, lẹ lên.
2: Chút chỗ đây.
3: Dạ, dạ, dạ, xin lỗi.
4: Bình tĩnh, ông chủ.
3: Anh ơi, anh đừng chỗ hết nha, anh. Đừng
2: chết, ông chủ ơi. Sắp chết, ông chủ.

0: Nè, quý trai.
1: Trời ơi, hú hồn.
0: Anh làm gì vậy?
1: Trời ơi, giật mình, tưởng đâu là ông chủ chứ. Ơi, ơi. Tôi đang trốn ông chủ đó bà chủ. Bởi vì tôi sợ ông chủ sẽ hỏi tôi về chuyện đã đưa được cậu trai Quýt về đây chưa đó bà chủ. Nhưng bây giờ không ai dám đi nữa hết.
0: Sao vậy?
1: Bởi vì cái lần trước họ đã bị cậu trai Quýt với người phụ nữ đó đánh cho tơi bời luôn.
0: Nói tóm lại người phụ nữ đó là vợ của trai Quýt thật à? Hả anh Huy trai?
1: Tôi cũng không biết nữa bà chủ. Nhưng mà đàn em của tôi nói thấy là cô ấy luôn bên cạnh của cậu trai Quýt đó.

0: cô đã giúp tôi 2 lần rồi đó. Thấy rõ mặt đàn em của hắn, nhưng tên đầu sỏ lại không nhìn rõ được.
1: Anh đang làm gì đó?
2: Hả? Ông ba?
3: Không phải. Tôi nè. Là tôi. Mai. Mai đẹp trai. Mắt anh đúng là có vấn đề á. Người đẹp trai như tôi mà nhìn không ra.
0: Trời ơi. Ai kêu cậu bôi mặt trắng mệt như vậy chứ? Ai thấy mà không sợ hả? Hả? Khuya vậy rồi cậu còn chưa ngủ sao?
3: Tôi vừa xem phim xong, vượt dòng thời gian, anh biết không hả? Nhân vật chính đó đi bộ ngắm trăng, to con, ngầu, dạng dở, phong cách lắm á. Mà sao anh còn chưa ngủ?
0: Đây nè, anh đang ngồi xem lại mấy tấm hình chụp hôm nay thôi.
3: Cái gì vậy?
0: Nè, thấy không? Đó, thấy chưa?
3: Cái gì vậy?
0: Thấy không? Dùng núi Sondarai. Đẹp không? Đây nữa.
3: Nói thiệt nha, tôi rất muốn làm việc giỏi như anh trai Quýt. Tôi sẽ có thể kiếm tiền cho chị của tôi đi học tiếp.
0: Tại sao vậy? Chị cậu muốn học tiếp sao?
3: Chị tôi á muốn học lên cao rồi đem kiến thức về giúp cho dân làng. Nhưng nhà tôi á không có đủ tiền, muốn học lên nữa thì cần có rất nhiều tiền. Nên chị mới nói là không đủ thông minh để đi học tiếp.
0: Một câu cũng dân làng, hai câu cũng dân làng. Cô ấy có nghĩ tới bản thân của mình không vậy?
3: Không. Chị tôi đã như vậy từ khi tôi còn nhỏ rồi. Chưa từng nghĩ tới bản thân, chỉ lo giúp người khác, thường xuyên giúp dân làng vậy á. Cũng bởi vì vậy mà tôi rất thương chị tôi.

0: Các bạn trẻ quyết định tổ chức một bữa tiệc trong bong ke cũ. Đây vốn là một mỏ đá bị bỏ hoang trong chiến tranh, rồi vì một lý do nào đó được chuyển đổi thành bong ke. Chờ tí, tôi hiểu rồi. Họ chọn chỗ đó vì có âm thanh vang, tốt để tổ chức bữa tiệc. Bong ke nào? Để tôi tìm tọa độ.
1: Thay vì nhận việc ở thủ đô Moscow, chàng sĩ quan trẻ tốt nghiệp học viện quân đội bị điều động đến đội cứu hộ vùng núi hẻo lánh. Để theo đuổi công việc đầy hiểm nguy này, anh phải hy sinh mọi tham vọng cá nhân, kế hoạch sự nghiệp và cả tình yêu nơi đô thị. Liệu anh có vượt qua thử thách để tìm thấy lý tưởng đời mình?
0: Tôi muốn nói rằng tôi rất biết ơn tất cả mọi người. Với từng người tôi muốn nói là tôi rất vui vì đã được vào đội của các bạn, là một đội xuất sắc nhất. Tôi muốn nói rằng nếu không có mọi người ở đây, tôi sẽ không học được gì cả. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy buồn chán, bởi vì tôi sẽ sớm quay lại thôi. Tôi nhận ra rằng mình thuộc về đây và chỉ muốn làm việc cùng mọi người. Được rồi, cứ chờ xem.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Hành động của Nga, Đội cứu hộ. Phim phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT. Anh sẽ có nhiệm vụ khiêng nạn nhân.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, ngành nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Đắk Lắk, đóng góp gần 30% GDP, giải quyết việc làm cho hơn 75% dân số. Nhưng trong xu thế hội nhập kinh tế hiện nay, nông sản không chỉ sản xuất và phân phối bằng cách làm truyền thống, mà phải áp dụng các phương pháp sản xuất hữu cơ mang giá trị kinh tế cao và xây dựng thương hiệu riêng để cạnh tranh với thị trường nội địa lẫn xuất khẩu. Xây dựng thương hiệu cho nông sản bằng các chứng nhận nhãn hiệu, chứng nhận OCOP và bảo hộ chỉ dẫn địa lý được xem là giải pháp hiệu quả cho các mục tiêu này. Chương trình Khoa học và đời sống kỳ này có chủ đề xây dựng và phát huy giá trị thương hiệu nông sản. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tháng 7 năm 2026, cá trình, một loại đặc sản nổi tiếng của biển Đắk Lắk, được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý Phú Yên. Đây là thành quả sau nhiều năm nỗ lực của cả nông dân địa phương và các nhà khoa học. Theo quy trình của chỉ dẫn địa lý, nông dân phải ghi chép nhật ký sản xuất, thông tin rõ ràng từng loại sản phẩm, từng loại thuốc điều trị khi nuôi cá trình. Tất cả thông tin này được công khai trên các website giới thiệu sản phẩm cá trình. Khi doanh nghiệp thu mua, người tiêu dùng cần truy cập thông tin có thể dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ chất lượng của sản phẩm. Khi được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, những người nuôi cá trình như ông Nguyễn Văn Phú phấn khởi, có niềm tin vào giá trị và đầu ra cá trình trong giai đoạn sắp tới.
2: Các cái cơ quan nhà nước mình là còn tạo điều kiện chỉ dẫn địa lý cho nó hoàn hảo, thì cái nguồn gốc của con cá trình cho nó rõ ràng, thì cái con giống rõ ràng, rồi bà con nuôi cũng an tâm. Mà khi mà nuôi lên rồi con giống nó quyết định cái lớn sự thành công của bà con, cho nên mình cũng muốn rất là đỡ cho cái chỉ dẫn địa lý cho nó phải triển khai cho nó tốt, đỡ có cái bước phát triển của cái trình của Việt Nam mình nó tốt hơn.
1: Hiện nay vùng nuôi cá trình bông lớn nhất tỉnh nằm ở các xã Tuy An Nam, Hòa Mỹ, phường Sông Cầu, phường Phú Yên và phường Bình Kiến. Đắk Lắk còn có một doanh nghiệp chuyên cung cấp cá trình giống đến các vùng nuôi toàn quốc. Được công nhận chỉ dẫn địa lý cá trình bông Phú Yên là quá trình xây dựng lâu dài, nghiêm túc và đầy trách nhiệm của người nuôi, các nhà khoa học, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Đây chính là bệ phóng để cá trình bông Đắk Lắk khẳng định vị thế và giá trị trên thị trường, gia tăng lợi nhuận cho người nông dân. Nhưng để sử dụng hiệu quả, phát huy vai trò của chỉ dẫn địa lý trong việc nâng tầm nông sản thì còn rất nhiều việc phải làm, đòi hỏi sự hỗ trợ từ các nhà khoa học trong việc tiếp tục hướng dẫn, đồng hành, địa phương tham gia quản lý, giám sát việc thực hiện quy trình truy xuất nguồn gốc và sử dụng nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý, tăng cường đào tạo, hướng dẫn ghi nhật ký sản phẩm, sử dụng và quản lý chỉ dẫn địa lý để nông dân hiểu rõ lợi ích của chỉ dẫn địa lý, chủ động ghi nhật ký sản phẩm đầy đủ và chung tay phòng ngừa, đấu tranh các trường hợp gian lận chỉ dẫn địa lý gây ảnh hưởng đến thương hiệu sản phẩm cá trình Đắk Lắk.
3: Cá trình bông được bắt đầu nuôi trồng từ năm 2000 tại một số tỉnh của Việt Nam. Trong đó thì tỉnh Phú Yên trước đây nay sát nhập vào tỉnh Đắk Lắk thì được biết đến là một trong những cái vùng mà được nuôi trồng với cái sản lượng và cung ứng ra thị trường lớn nhất của Việt Nam. Thì cùng với đó thì cái vùng nuôi cá trình có một số các cái điều kiện tự nhiên tạo nên cái tính chất đặc thù của sản phẩm với nhiều cái vũng vịnh đầm phá nước lợ, cùng với đó là cái hệ thống sông suối. Tuy nhiên thì cái hệ thống sông suối ở đây thì có chiều dài ngắn, có độ dốc lớn để tạo nên cái khả năng lưu thông nước tốt, cung cấp nhiều cái lượng oxy cho cá, tạo được cái môi trường thuận lợi cho cá sinh trưởng và phát triển. Cái mục tiêu của hội thảo này nhằm giới thiệu về cái hệ thống quy chế quản lý để giúp cho cơ quan quản lý, giúp cho người dân thực hiện có phần kiểm soát, nâng cao cái chất lượng của sản phẩm, áp dụng được các cái quy chế, quy trình mà tổ chức quản lý đã xây dựng và ban hành nhằm duy trì và nâng cao cái danh tiếng, chất lượng của sản phẩm cá trình bông.
1: Sau khi hoàn thành thực hiện chỉ dẫn địa lý, các nhà khoa học đã bàn giao toàn bộ tư liệu, đánh giá đề tài và đề xuất hướng ứng dụng hiệu quả vào trong thực tiễn sản xuất. Các nhà khoa học cũng mong muốn các sở ngành và địa phương có thể nuôi cá trình cần duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu tại các địa chỉ cá trình bông.com và truy xuất.cá trình bông.com. Những thông tin đã được dày công nghiên cứu tổng hợp trên các web này tích hợp bản

0: đồ số hóa vùng nuôi, hướng đến minh bạch thông tin từng cơ sở sản xuất được bảo hộ. Mỗi tổ chức cá nhân nuôi trồng cá trình bông nằm trong vùng quy hoạch sẽ được cấp một mã tem truy xuất nguồn gốc riêng biệt để sử dụng trên bao bì thương mại. Người tiêu dùng chỉ cần thao tác quét mã đơn giản đã có thể nắm rõ toàn bộ các thông tin bắt buộc từ tên, địa chỉ cơ sở nuôi, diện tích lồng bè, thời gian nuôi, quy trình chăm sóc cho đến ngày thu hoạch và phân loại chất lượng.
1: Để phát huy cái giá trị của chỉ dẫn địa lý cá trình bông thì ngoài cái việc nỗ lực của bà con, đóng góp của bà con thì các cơ quan quản lý cũng cần phải đồng hành hỗ trợ. Và có cũng rất là nhiều những cái hoạt động mà cơ quan quản lý cần phải điều hành hỗ trợ. Thế nhưng mà một số những hoạt động mà quan trọng, ví dụ như là phải hướng dẫn, tập huấn, đào tạo cho bà con cái quy trình chăm sóc làm sao mà để đảm bảo được chất lượng đúng như đăng ký, đảm bảo được cái danh tiếng của sản phẩm. Và thứ hai là phối hợp và chỉ đạo các cái cơ quan có cái trách nhiệm liên quan để quản lý các cái quy trình chứng nhận cũng như là quản lý các cái văn bằng theo đúng luật sở hữu trí tuệ. Và tiếp nữa là phải thúc đẩy những cái hoạt động để xúc tiến quảng bá cũng như là xúc tiến thương mại của sản phẩm. Và tiếp nữa thì là các cái cơ quan quản lý cũng cần phải kiểm soát nghiêm ngặt, đồng hành cùng với bà con để kiểm soát nghiêm ngặt cái quy trình sản xuất, quy trình kỹ thuật.
0: Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, đến nay toàn tỉnh đã công nhận 764 sản phẩm OCOP của 372 chủ thể, trong đó có 2 sản phẩm 5 sao, 60 sản phẩm 4 sao. Nhiều nhóm sản phẩm chủ lực như cà phê, cacao, mắc-ca, trái cây đặc sản đang từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường, có tiềm năng nâng cấp lên 5 sao để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc gia và hướng tới xuất khẩu. Từ những nông sản thô, quy mô nhỏ lẻ, sản phẩm OCOP đang trở thành một thương hiệu, thúc đẩy người nông dân và doanh nghiệp thay đổi tư duy sản xuất, chuẩn hóa chất lượng để đưa đặc sản địa phương vươn ra thị trường quốc tế.
2: Cũng có cái định hướng là sẽ nghiên cứu để mở rộng cái thị trường ra, đặc biệt là các cái tỉnh xa. Hiện giờ là chỉ có ở địa phương mình, trong tỉnh mình là chính. Xây dựng kênh bán hàng trên điện tử, kênh các kênh truyền thông qua truyền thông quảng bá, rồi các cái hội chợ rồi các cái tỉnh khác rồi mình tham gia rồi mình quảng bá ra các cái tỉnh ngoài.
0: Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Hòa Đồng, nhờ đẩy mạnh sản xuất sản phẩm OCOP mà doanh thu và lợi nhuận tăng trung bình từ 10 đến 15% mỗi năm. Riêng năm 2025, lĩnh vực sản xuất chế biến từ sen đã có lợi nhuận 380 triệu đồng với nhiều sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, 4 sao. Có thương hiệu, có đầu ra, xã Hòa Thịnh đang có kế hoạch mở rộng vùng nguyên liệu sen từ 18 ha lên gần 25 ha, thúc đẩy chế biến sâu và đem lại lợi nhuận cao cho nông dân. Sự thành công của các sản phẩm mang thương hiệu OCOP không chỉ tính bằng doanh thu lợi nhuận mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất nông nghiệp, cải thiện sinh kế của hàng trăm nông dân địa phương và thay đổi diện mạo nông thôn mới của xã Hòa Thịnh. Việc ổn định đầu ra các mặt hàng nông sản có thương hiệu đã tạo sức lan tỏa, giúp nông dân tại nhiều vùng sản xuất khác nhau bắt đầu chú trọng và thực hiện xây dựng thương hiệu. Với sự đồng hành của các nhà khoa học, nông dân trồng sầu riêng tại các xã Sông Hinh, Đức Bình, E Ly và E Bá cũng đang tăng tốc xây dựng chứng nhận nhãn hiệu sầu riêng Sông Hinh. Từ sản xuất tự phát theo kinh nghiệm, hiện nhiều nông dân trồng sầu riêng đang nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy trình ghi chép nhật ký sản xuất hàng ngày, ghi rõ từng loại phân thuốc đã sử dụng trong suốt vụ và chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép để hạn chế các loại dư lượng độc hại. Hiện nay, hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận nhãn hiệu đã được các nhà khoa học trình về Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ để thẩm định. Từ nay đến cuối năm sẽ chỉnh sửa để hoàn thiện các nội dung theo góp ý của Cục Sở hữu Trí tuệ và phấn đấu được cấp chứng nhận nhãn hiệu vào cuối năm nay.
3: Mà xây dựng thương hiệu nhãn hiệu sản phẩm sầu riêng của Sông Hinh thì riêng bản thân và gia đình tôi rất là mong muốn. Và cái điều này là rất là có cái sự là ích lợi và coi là cho người sản xuất và trồng sầu riêng ở đất Sông Hinh này.
4: Sầu riêng hiện nay trên địa bàn xã Bé mới sau sắp nhập khoảng 450 hecta, trong đó diện tích đang thực hiện kinh doanh khoảng 350 hecta. Đối với vấn đề xây dựng nhãn hiệu sầu riêng Sông Hinh, đây là vấn đề tâm huyết của lãnh đạo cấp ủy chính quyền và nguyện vọng mong muốn của

0: Nông sản vượt khỏi bẫy được mua mất giá, chuyển từ bán hàng thô sang bán sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Thương hiệu nông sản uy tín là cầu nối thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, chuỗi logistics lạnh, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho nông dân địa phương.
1: Tính đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2026 thì tỉnh Đắk Lắk mới đã có 4 cái sản phẩm được bảo hộ chuyển lý, bao gồm cái cà phê Buôn Ma Thuột, cái sò huyết Đầm Môn Loan, cái tôm hùm bông Phú Yên, và hôm nay là chúng ta chứng kiến cái lễ chào, đó là cái cá chanh bông Phú Yên. Phải nói là trong quá trình triển khai thì chúng tôi đánh giá rất cao cái sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự vào cuộc tích cực của doanh nghiệp, của bà con. Đó là một cái rất thuận lợi cho cái việc mà lập hồ sơ cũng như triển khai hoạt động đăng ký bảo hộ. Cục chúng tôi thì cũng thông qua cái sự vào cuộc của vấn đề chuyên môn, chúng tôi cũng hỗ trợ các địa phương để xây dựng cái hồ sơ đăng ký bảo hộ thông qua làm.
0: Việc đạt được chứng nhận OCOP, chỉ dẫn địa lý hay nhãn hiệu chứng nhận là một hành trình gian nan, nhưng việc bảo vệ và phát huy các danh hiệu này sau khi được công nhận lại là một thách thức lớn hơn rất nhiều. Hiện nay, tình trạng núp bóng và làm giả thương hiệu nông sản đang diễn biến hết sức tinh vi, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và uy tín của những nông dân đang nỗ lực tuân thủ các quy trình sản xuất. Trong đó, các cơ sở sản xuất kém chất lượng tự ý in logo OCOP, logo chỉ dẫn địa lý dán lên sản phẩm để bán ra thị trường. Nhiều hộ dân được cấp chứng nhận vì chạy theo số lượng đã lấy nguyên liệu từ nơi khác với mức giá rẻ, chất lượng kém để đóng gói và gắn mác nông sản đặc sản của địa phương đã được bảo hộ. Hoặc nhiều hộ dân chỉ làm tốt ở giai đoạn nộp hồ sơ xét duyệt, sau khi có giấy chứng nhận, họ bắt đầu chạy theo sản lượng, lơ là quy trình chuẩn, làm tổn hại đến uy tín chung của cả một thương hiệu vùng. Đó là những tồn tại đã từng xảy ra ở nhiều vùng nông sản được cấp thương hiệu, cũng là bài học để nông dân và cơ quan quản lý của tỉnh Đắk Lắk chú trọng giám sát, đảm bảo minh bạch và chất lượng của thương hiệu.
1: Thông qua cái việc bảo hộ này thì nhà nước ghi nhận cái quyền cho cái sản phẩm đó. Như tôi đã đề cập, cái việc ghi nhận cái pháp lý đó thì là căn cứ pháp lý rất tốt để chúng ta có thể quảng bá, chúng ta có thể quản lý sản phẩm. Quan trọng hơn là chúng ta có cơ sở pháp lý để cho thực thi quyền, chống xâm phạm thực thi quyền. Tuy nhiên thì để cái việc bảo hộ đó phát huy nhiều hơn nữa, đặc biệt là công tác khai thác, công tác thương mại hóa sản phẩm, thì cần có sự vào cuộc rất quyết liệt của chính quyền địa phương, đặc biệt là các cái hợp tác xã, các cái doanh nghiệp, các cái hộ dân mà trực tiếp sản xuất kinh doanh sản phẩm. Nhưng chúng ta đã biết cái việc mà hỗ trợ của nhà nước nó chỉ là giúp người dân về mặt kiến thức, về mặt kỹ năng, về mặt hồ sơ giấy tờ, chứ nhà nước không đi trực tiếp sản xuất kinh doanh sản phẩm. Do đó cái việc mà kiểm soát nguồn gốc, kiểm soát chất lượng sản phẩm, làm sao mà cái sản phẩm làm ra lưu thông thị trường đúng với cái nguồn gốc chất lượng mà chúng ta bảo hộ, đó là cái sự cần phải có sự vào cuộc, cần có sự cam kết của chính những người sản xuất kinh doanh đó. Thì thực sự là nếu mà có sự đồng hành của nhà nước liên quan đến hỗ trợ pháp lý cũng như cái sự mà gọi là sản xuất kinh doanh một cách rất bài bản và nghiêm túc của doanh nghiệp, thì tôi tin rằng cái sản phẩm bảo hộ nói chung cũng sản phẩm khác sẽ phát triển theo kỳ vọng.
2: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng thương hiệu và gìn giữ giá trị thương hiệu của nông sản đang là việc làm cấp thiết cần được thực hiện song song để gia tăng giá trị của nông sản và xây dựng ngành nông nghiệp bền vững. Trong đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra đột xuất chất lượng nông sản sau khi đạt OCOP, chỉ dẫn địa lý, kiên quyết thu hồi chứng nhận và công khai trên các phương tiện truyền thông đối với các cơ sở vi phạm làm giảm uy tín thương hiệu chung, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát chéo để các thành viên cùng hưởng lợi từ một thương hiệu, giám sát lẫn nhau để bảo vệ thương hiệu của toàn vùng. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thực hiện, phát trên sóng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng là loại cây ăn quả nhiệt đới

thuộc nhóm cây trồng có giá trị kinh tế cao, được mệnh danh là vua của các loại trái cây, nhờ hương vị đặc trưng và giá trị thương mại lớn. Hiện nay, diện tích sầu riêng trên cả nước khoảng 180.000 ha, phân bố tại các vùng sinh thái như Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Trong những năm gần đây, ngành hàng sầu riêng đã có những bước phát triển đột phá, mạnh mẽ, nhanh chóng mở rộng quy mô sản xuất và thị trường tiêu thụ. Dưới sự chỉ đạo sát sao của chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương và sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và nông dân, sầu riêng Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế, trở thành một trong những ngành hàng nông sản xuất khẩu có giá trị cao và nhiều tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, ngành hàng sầu riêng đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tính bền vững và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Để đáp ứng yêu cầu đó, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ được xác định là giải pháp then chốt, xuyên suốt từ khâu canh tác, quản lý vùng trồng đến bảo quản, chế biến và truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của sầu riêng. Đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên hơn 18.000 km2 với dân số trên 3,3 triệu người. Toàn tỉnh có khoảng 1,5 triệu hectare đất nông lâm nghiệp, trong đó có hơn 824.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp. Gần 540.000 hectare là đất ba gian màu mỡ, rất phù hợp để phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế, sản lượng cao như cà phê, sầu riêng. Tại Đắk Lắk, cây sầu riêng đang ngày càng khẳng định vai trò là một trong những cây trồng có giá trị kinh tế cao, gắn với sinh kế của nhiều hộ dân và sự phát triển của ngành nông nghiệp địa phương. Từ những vùng chuyên canh được hình thành trên lợi thế về đất đai, khí hậu và kinh nghiệm sản xuất, sầu riêng đang từng bước phát triển thành ngành hàng có quy mô, tạo ra giá trị ngày càng lớn cho người dân và nền kinh tế của tỉnh. Đến năm 2026, Đắk Lắk có khoảng 41.000 hecta sầu riêng, sản lượng dự kiến gần 500.000 tấn, 280 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 7.500 hecta và 41 cơ sở đóng gói được phê duyệt phục vụ xuất khẩu. Riêng năm 2025, ngành hàng sầu riêng đóng góp khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Những con số ấy cho thấy sầu riêng đã trở thành một ngành hàng lớn. Khi đã có quy mô như vậy, câu chuyện không còn đơn giản là trồng được bao nhiêu, bán được bao nhiêu, mà ngày càng liên quan đến chất lượng, thị trường, chuỗi giá trị và khả năng giữ giá ở lại với vùng trồng.
1: Đắk Lắk cũng đã xác định rõ cái quan điểm chuyển dịch mạnh mẽ từ cái sản xuất nông nghiệp sang cái kinh tế nông nghiệp. Thì ngành chúng tôi thì tập trung làm sao tham mưu những cái giá trị cốt lõi để nâng tầm cái ngành hàng sầu riêng, thì tập trung vào logistics và kho lạnh để phát triển được cái hệ thống kho lạnh bảo quản, cũng như là tập trung đặt chuẩn xuất khẩu để giải quyết những cái vấn đề và điểm nghẽn về bảo quản sau thu hoạch. Và một vấn đề nữa là công nghệ về chế biến sâu, chúng tôi cũng sẽ thu hút các công nghệ cấp đông sản xuất các cái sản phẩm về sau thu hoạch để giảm những cái áp lực quả tươi cũng như là gia tăng cái giá trị. Và một vấn đề thứ ba đó là về bản đồ số nông sản, thì vừa qua ngành cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh đã ra mắt cái bản đồ số về nông sản của tỉnh, thì sẽ tiếp tục ứng dụng cái công nghệ để minh bạch các cái dữ liệu vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và phục vụ cho công tác xuất khẩu và truy xuất nguồn gốc trong thời gian đến. Một vấn đề nữa là cái chuỗi liên kết, thì doanh nghiệp hiện nay là làm đầu tàu trong cái chuỗi liên kết, cho nên kết hợp giữa hợp tác xã và nông dân để bao tiêu sản phẩm cũng như sản xuất phải có trách nhiệm mà hướng đến của thị trường xuất khẩu bền vững. Thì tại cái diễn đàn này, thông điệp của ngành chúng tôi cũng sẽ cam kết được đồng hành và tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư yên tâm cùng với Đắk Lắk đưa cái thương hiệu sầu riêng vươn xa toàn cầu.
2: Sầu riêng Đắk Lắk bây giờ chất lượng tốt, môi trường tốt, kỹ thuật chăm sóc cũng tốt, sầu riêng quả đẹp, thịt ngon, phù hợp thứ trong Trung Quốc yêu cầu. Nhiều người Trung Quốc thích ăn sầu riêng Đắk Lắk.
0: Tại xã Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk với tổng diện tích khoảng 830 ha sầu riêng, trong đó hơn 767 ha đang trong giai đoạn kinh doanh ổn định với sản lượng ước đạt trên 16.885 tấn. Đáng chú ý, xã đã được cấp 7 mã số vùng trồng sầu riêng với tổng diện tích hơn 240 ha, cùng với đó 18 mã số vùng trồng với trên 496 ha và một cơ sở đóng gói cũng đã hoàn thiện hồ sơ để được cấp mã số, từng bước mở rộng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Việc xây dựng và quản lý mã số vùng trồng đang từng bước đưa khoa học và công nghệ vào sâu hơn trong quá trình sản xuất, từ quản lý vùng nguyên liệu, ghi chép nhật ký canh tác đến truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng. Đây không chỉ là điều kiện để đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu, mà còn tạo nền tảng để nông nghiệp, hợp tác xã và doanh nghiệp liên kết chặt chẽ hơn, hình thành vùng sản xuất sầu riêng đồng bộ, minh bạch và từng bước nâng cao giá trị sản phẩm.
3: Mong muốn lần nhất thì là tất cả các hộ nông dân sản xuất trên địa bàn là được mua được giá, được hỗ trợ của nhà nước về cái khoa học kỹ thuật, rồi khi mong muốn nữa thì được cấp cái mã vùng trồng sớm hơn để nông dân mua bán thuận lợi.
1: Người nông dân chỉ cần có mẫu đơn và trên cái cổng dịch vụ công thì sẽ được cấp rất là nhanh. Đây là một trong những cái bước đột phá nhất, và đặc biệt là ngành cũng như chính phủ đã thấy được cái điểm nghẽn trước đây và cũng cùng nhau tháo gỡ và giải quyết một cái bài toán để khẳng định cái thương hiệu nông sản của Việt Nam. cũng như tỉnh Đắk Lắk trong thời gian đến.
0: Gia đình ông Phạm Xuân Lân, thôn Tân Hưng, xã Econex cho biết, ông đã trồng sầu riêng được 21 năm. Qua nhiều năm gắn bó với cây sầu riêng, gia đình ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và xử lý cho cây ra hoa, đậu quả và từng bước kết hợp kinh nghiệm thực tế với các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Vườn sầu riêng phát triển tốt cho năng suất ổn định, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình hàng năm.
4: Khả năng sắp tới đã sẽ số hóa toàn bộ. Thì tôi nghĩ nếu mà làm được hết thì nó sẽ tốt hơn. Tốt hơn để cái trái sầu riêng của mình nó có cái thương hiệu, rồi có một cái xuất xứ rõ ràng. Thế nên là không theo tôi nghĩ là nên làm và cần làm. Chỉ cần quẹt vào cái mã QR code thì nó sẽ ra luôn cái sản phẩm, ra luôn cái địa chỉ của cái vườn đó. Và như những cái này là những cái mã của từng cây. Khi các anh quẹt vào thì cái mã của cây đó nó sẽ ra bao nhiêu trái luôn. Thành ra là nó cũng an tâm cho người tiêu dùng.
5: Để thực hiện công tác chuyển đổi số thì Hội Nông Dân đã tuyên truyền cho tất cả hội viên của Hội Nông Dân trên địa bàn xã để làm cái mã QR code để cho thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc và truy xuất cái quá trình canh tác và trong cái chăm sóc cái cây trồng như bón phân nào, phun thuốc gì và thời gian phun như thế nào để cho quy trình để đảm bảo chuẩn và để cho có hiệu quả canh tác cao. Thì khi mà triển khai cái này, người dân phải tuân thủ là phải là phun thuốc đúng quy trình và làm đúng cái quy trình và đạt chuẩn theo yêu cầu của lộ trình sản xuất sầu riêng.
0: Ông Lân cho biết cây sầu riêng không chỉ giúp gia đình cải thiện đời sống mà còn trở thành cây trồng chủ lực, tạo hướng phát triển kinh tế bền vững. Từ hiệu quả thực tế, gia đình ông tiếp tục chú trọng đầu tư chăm sóc vườn cây theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường và hướng đến xây dựng thương hiệu sầu riêng địa phương.
4: Nói chung là cây sầu riêng thì nó rất là khó tính, phải là khó tính và khó làm. Nếu mà nói để áp lực thì tôi nghĩ là chưa có một cái ngành nào mà nó áp lực bằng những người làm trồng sầu riêng. Từ bắt đầu khâu ra hoa cho đến đầu trái, rồi cho đến khi để chăm sóc có những cái trái sầu riêng tròn đẹp, mẫu mã chất lượng tốt, nó cũng rất là áp lực. Nhưng mà cái thực ra thì cái này giờ nói là làm cái sầu riêng thì quan trọng nhất vẫn là thời tiết. Cái thời tiết là quan trọng nhất, rồi cộng lại cái kinh nghiệm thôi. Để nói cái sầu riêng năm nay thì tôi nghĩ là chắc chắn là nó sẽ thuận lợi hơn. Thứ nhất là thời tiết năm nay cũng rất là ủng hộ. Thứ hai là năm nay là có cái thương hiệu mới, rồi lại có cái lễ hội sầu riêng để quảng bá cái sầu riêng của Việt Nam cho toàn thế giới.
0: Cùng với nâng cao hiệu quả sản xuất, khoa học và công nghệ còn mở ra hướng phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ sầu riêng. Các công nghệ như sấy thăng hoa, sấy lạnh giúp kiểm soát tốt nhiệt độ và độ ẩm, góp phần giữ được màu sắc, hương vị đặc trưng và nâng cao thời gian bảo quản của sản phẩm. Đây được xem là hướng đi phù hợp, góp phần hạn chế áp lực tiêu thụ trong thời điểm thu hoạch rộ, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm sầu riêng trên thị trường. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao giá trị sản phẩm thông qua công nghệ chế biến, khoa học và công nghệ còn đóng vai trò quan trọng trong quản lý toàn bộ chuỗi sản xuất. Muốn xây dựng hệ sinh thái sầu riêng phát triển bền vững, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, quản lý cơ sở đóng gói không chỉ là yêu cầu để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, mà còn là công cụ giúp kiểm soát chất lượng, minh bạch quá trình sản xuất và nâng cao trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi giá trị. Từ yêu cầu ngày càng cao của thị trường, chuyển đổi số đang trở thành một yếu tố quan trọng trong quản lý vùng nguyên liệu. Dữ liệu về quá trình chăm sóc, sử dụng vật tư, tình hình sinh trưởng, thu hoạch được cập nhật, lưu trữ và kết nối, giúp chủ động kiểm soát chất lượng, đồng thời tạo cơ sở để người tiêu dùng và thị trường truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Số hóa dữ liệu không chỉ giúp quản lý chặt chẽ quá trình sản xuất mà còn hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp và người dân kịp thời phát hiện, xử lý những bất cập trong canh tác. Khi dữ liệu được đồng bộ, việc kiểm soát chất lượng xây dựng vùng nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc cũng trở nên minh bạch, hiệu quả hơn. Việc kết hợp tổ chức sản xuất với ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số sẽ góp phần nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sầu riêng, hướng tới xây dựng ngành hàng phát triển ổn định, bền vững.
6: Liên kết với tất cả các cái đơn vị mà làm về chuyển đổi số để xuống để tích hợp và nhập dữ liệu và đưa các cái vườn đấy có mã truy xuất và hàng ngày là bà con nhập liệu tất cả cái những cái hoạt động của mình trên đấy vừa chứng minh sự minh bạch và lại vừa quảng bá cho thế giới thấy cái sản phẩm của chúng ta ngon và chất lượng đến như thế nào.
5: Khi mà xây dựng cái thương hiệu sầu riêng xã Econic để đạt chuẩn á là rất là thuận lợi, bởi vì ở đây được thời tiết rất là tốt và phần đất rất là tốt. Khi mà cái xã đã đưa ra cái thương hiệu sầu riêng để cho đạt chuẩn thì để cho cây sầu riêng và cây trái để đảm bảo cho người tiêu dùng và đảm bảo là về cái chất lượng sầu riêng là ngon đến cho người tiêu dùng, đáng nhất là về đảm bảo về an toàn thực phẩm. Và xã đã chuẩn bị cái hưởng ứng lễ hội sầu riêng và tổ chức các cái hoạt động sự kiện và để cho quảng bá cái sản phẩm sầu riêng Econic đến toàn bạn bè cả nước và toàn thế giới để biết đến cái thương hiệu sầu riêng Econic và để cho thương hiệu Econic xã Econic sẽ bay cao, bay xa đến với người tiêu dùng.
7: Đối với lại nông sản thì nó là một giá trị, không chỉ giá trị kinh tế mà là một giá trị của văn hóa. Và nông nghiệp, nông dân và văn hóa phải có một cái sự kết hợp chặt chẽ với nhau. Thì lúc đó những mỗi cái sản phẩm chúng ta đưa ra thị trường nó không phải là một giá trị kinh tế nữa và nó gắn với giá trị văn hóa. Chính vì vậy mà chúng tôi trong thời gian tới sẽ cố gắng để cùng với bà con nông dân sẽ có cái sự kết hợp chặt chẽ giữa nhiều nhà để làm sao đó mà chúng ta cảm thấy mỗi cái trái sầu riêng chúng ta đưa ra thị trường đó là một niềm tự hào của Econic, một niềm tự hào của người nông dân.
0: Có thể thấy, ứng dụng khoa học và công nghệ đang mở ra hướng đi mới cho ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk, từ nâng cao hiệu quả canh tác, quản lý vùng trồng đến kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, mà còn là nền tảng để sầu riêng Đắk Lắk đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở đóng gói, chế biến, logistics, nhà phân phối và nhà nhập khẩu. Qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái ngành hàng sầu riêng, đồng bộ và bền vững. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ phát thường kỳ vào tối thứ Sáu, sáng thứ Bảy và sáng Chủ nhật, tuần thứ Tư hàng tháng. Chương trình của chúng tôi sẽ được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

đất nước thống nhất, non sông đã liền một dải. Để có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay, bao thế hệ cha anh đã không tiếc tuổi xuân, hy sinh máu xương cho độc lập dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở chúng ta, máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập. Thấm nhuần lời dạy của Người, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là những người lính, ngoài nhiệm vụ canh giữ bình yên cho Tổ quốc, họ vẫn gắng hết sức mình đền đáp những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn đã kết tinh thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của người Việt qua các giai đoạn lịch sử, được phát huy cao độ trong thời đại Hồ Chí Minh. Hơn 1 triệu liệt sĩ đã ngã xuống trong các cuộc kháng chiến được Tổ quốc ghi công. Hàng trăm nghìn bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người có công, đối tượng chính sách, được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân chung tay chăm sóc, phụng dưỡng. Tháng 6 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị chọn một ngày trong năm làm ngày thương binh toàn quốc, để công tác đền ơn đáp nghĩa trở thành nề nếp, được toàn xã hội ủng hộ, góp phần coi công việc đó là bổn phận của mọi người, mỗi gia đình và mỗi đoàn thể.

0: 18 giờ ngày 27 tháng 7 năm 1947, tại xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đông đảo các tầng lớp cán bộ cùng quần chúng nhân dân nghe công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác đã chỉ rõ, thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí chịu ốm yếu què quặt. Vì vậy, Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản về chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và người có công với cách mạng. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết những vấn đề còn tồn đọng sau chiến tranh, huy động các nguồn lực để tri ân những người đã hy sinh, chăm sóc phụng dưỡng những đối tượng chính sách còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự chung tay chăm sóc giúp đỡ của toàn xã hội, trong đó có những người lính, nhiều cựu chiến binh, thương binh nặng đã vượt qua khó khăn bệnh tật, nêu gương sáng trong cuộc chiến chống đói nghèo, vươn lên làm giàu, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động. Vẫn còn đó những thương bệnh binh nặng, chiến tranh với họ chỉ như vừa mới hôm qua. Người chưa nguôi những nỗi đau về thể xác, người vẫn nguyên những ảnh hưởng về tinh thần. Cả nước có 65 cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, trong đó 30 trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng. Thấu hiểu những mất mát hy sinh mà những thương bệnh binh nặng vẫn đang hàng ngày gánh chịu, Đảng, Nhà nước luôn có những chính sách chăm lo đãi ngộ thiết thực dành cho họ. Bộ Quốc phòng cũng luôn thăm hỏi động viên, hỗ trợ nhiều trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc, nâng cao sức khỏe để các thương bệnh binh vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống thường nhật.
1: Thời gian qua thì Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong cái việc chăm sóc người có công, nhất là các thương bệnh binh đang chăm sóc tại các trung tâm. Tại các trung tâm thì Bộ Quốc phòng thông qua các hoạt động đã hỗ trợ các trang thiết bị y tế, các dụng cụ chỉnh hình để mà chăm sóc đối với người có công đang điều trị tại đây. Đối với những trường hợp thương binh nặng phải điều trị dài ngày thì Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo hệ thống y tế, các cơ quan bệnh viện quân đội sẵn sàng tiếp nhận và điều trị những cái thương bệnh binh để làm sao các bác có đảm bảo sức khỏe để trở lại với gia đình.
0: Bên cạnh việc chăm lo cho đời sống của các thương bệnh binh, Đảng, Nhà nước và quân đội cũng rất quan tâm đến việc tri ân các liệt sĩ đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhưng điều trăn trở lớn nhất của các cơ quan chức năng và của toàn dân ta là đến nay còn rất nhiều liệt sĩ vẫn nằm lại nơi chiến trường. Biết bao gia đình người thân vẫn hàng ngày mong ngóng thông tin của con em mình. Mặc dù nhiều năm qua, lực lượng chức năng mà trong đó quân đội làm nòng cốt đã tổ chức nhiều đợt tìm kiếm, quy tập, an táng hàng vạn liệt sĩ.
2: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì chúng tôi luôn xác định tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, đó là phải đặt cái tâm, cái trách nhiệm của mình lên trên hết đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và chúng tôi cũng xác định thêm một tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ nữa, đó là quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ như tìm kiếm người thân của chính gia đình mình. Thì trong quá trình tìm kiếm thì thời gian các anh hùng liệt sĩ hy sinh cũng đã lâu, hơn nửa thế kỷ, thì di vật và di cốt của các liệt sĩ là còn là rất ít. Do đó quá trình tìm kiếm chúng tôi làm việc với tinh thần hết sức tỉ mỉ, cẩn trọng và không để sót di vật và di cốt của các liệt sĩ. Quá trình tìm được di vật với di cốt liệt sĩ chúng tôi có cái việc bảo quản hết sức cẩn thận để mà làm công tác để lưu trữ sau này phục vụ cho việc mà giám định ADN để mà trả lại danh tính cho các liệt sĩ.
3: Thực hiện kế hoạch số 992
0: Để thống nhất công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên cả nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 được thành lập, mà Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực. Các đầu mối được tổ chức đến tận quân khu và các tỉnh, thành phố. Để đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, Cục Chính sách phối hợp với Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội rà soát thông tin về liệt sĩ, quân nhân còn mất tin, mất tích trong chiến tranh. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ, lập cơ sở dữ liệu quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, tổ chức tập huấn hướng dẫn các đơn vị địa phương chuẩn hóa dữ liệu, thu thập tài liệu, đối chiếu thực địa. Từ năm 2015, Bộ Quốc phòng thành lập Trung tâm Giám định Gen thuộc Viện Pháp y Quân đội. Từ đây, công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Nhiều gia đình liệt sĩ nhận niềm vui vô bờ khi kết quả giám định ADN trùng khớp, được nhận lại thân nhân của mình sau bao năm tìm kiếm tưởng như vô vọng. Gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Đích ở thôn An Bài, Đồng Du, Bình Lục, Hà Nam, hy sinh năm 1967, là một trong hàng ngàn gia đình được đón thân nhân mình qua công nghệ xác minh ADN.
3: Chú tôi là hy sinh là rất lâu rồi, nhưng mà chú tôi là mất ở bên Lào. Thế nên năm 2022 được Đảng, Nhà nước và những anh bộ đội quân khu 2 đã quan tâm và đã đưa được chú tôi về nghĩa trang quê nhà.
4: Đội tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ Cục Chính trị Quân khu 2 đã tìm kiếm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Đích tại bản Sốp Hùn, huyện Mường Ngòi, tỉnh Luông Pha Băng. Đây là một trong hàng trăm hài cốt liệt sĩ và đội quy tập chúng tôi đã tìm kiếm quy tập và hồi hương về nước.
0: Hơn 50 năm nằm lại bên nước bạn Lào, liệt sĩ Nguyễn Văn Đích cùng gần 2.000 liệt sĩ khác đã được hồi hương. Đó cũng là kết quả trên hành trình tri ân 30 năm qua của những người lính trong đội quy tập hài cốt liệt sĩ Cục Chính trị Quân khu 2. Không thể kể hết những gian nan, cũng không thể kể hết niềm vui mỗi khi tìm được dù chỉ một đồng đội nằm ở góc rừng quạnh vắng. Tạm biệt các bản Lào, các anh về với lòng đất mẹ, cho Tổ quốc ở bên anh.

0: mẹ già vơi đi nỗi nhớ. Các anh ơi, xin đón các anh về. Cùng chung nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế, những cán bộ chiến sĩ trong đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn thành chuyến công tác dài 8 tháng bên tỉnh Hùa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Các anh đã đưa 15 liệt sĩ trở về với đất mẹ, với nhân dân trong vòng tay đồng đội.
1: Chúng tôi xác định đây vừa là nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và quân đội, nhưng đồng thời đó là tình cảm, sự tri ân của các thế hệ cán bộ quân đội cũng như nhân dân, và thấu hiểu cái niềm mong mỏi của thân nhân, các gia đình mong muốn được đưa con em trở về với quê hương, với Tổ quốc. Đây là động lực lớn nhất để chúng tôi khắc phục mọi khó khăn cùng với các lực lượng phối hợp ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đặc biệt là nhân dân các bộ tộc Lào luôn quan tâm, dành những tình cảm đặc biệt cho cán bộ nhân viên đội quy tập để cung cấp thông tin, làm các nhiệm vụ dẫn đường cùng với đội tìm kiếm để đưa các bác trở về với Tổ quốc.

0: Hiện tại, có 19 đội quy tập hải cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ bên nước bạn Lào và Campuchia. Hàng chục đội quy tập đang thực hiện công việc trên khắp các địa bàn trong nước. Các anh chạy đua với thời gian, đặc biệt trước khi mùa mưa đến, cố gắng đưa thật nhiều các liệt sĩ về yên nghỉ tại quê hương. Có đội vừa hoàn thành nhiệm vụ, có đội làm tiếp công việc mới phát sinh, nhưng đồng đội họ ở nhà đã xong công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho những đợt quy tập mới.
1: Có thể nói là trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, toàn quốc đã tìm kiếm được hơn 2.000 hải cốt liệt sĩ, trong đó ở trong nước là gần 800. Để mạnh công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ nói chung và trọng tâm trong nước nói riêng, thời gian tới thì Ban Chỉ đạo Quốc gia, cụ thể là Cục Sách Tổng Cục Trị, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia sẽ có văn bản để chỉ đạo các cái đơn vị địa phương trên cơ sở kết quả rà soát hoàn thiện hồ sơ, xác minh kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm để tập trung vào đẩy mạnh ở trong nước để tìm kiếm được hải cốt trong nước được nhiều hơn nữa.
0: Hiện vẫn còn rất nhiều liệt sĩ nằm lại bên các nước bạn. Để tạo điều kiện cho hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia được triển khai thực hiện linh hoạt hiệu quả, Việt Nam cùng với hai nước đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, thống nhất phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đến khi không còn thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Việt Nam tiếp tục phối hợp duy trì các đội quy tập làm nhiệm vụ trên địa bàn hai nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân hai nước cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh. Các hoạt động hợp tác quốc tế đã góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ tốt đẹp hữu nghị giữa các nước Đông Dương. Có biết bao người con gái con trai trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước.

đi đến ngày toàn thắng và giữ nguyên bờ cõi. Hơn 1 triệu người đã ngã xuống nơi các địa danh đã đi vào lịch sử. Hơn 6.000 nghĩa trang liệt sĩ, tượng đài, công trình ghi công chỉ là một phần những con số biết nói, chưa thể thấy hết dân tộc ta đã mất mát hy sinh lớn đến dường nào. Mỗi nơi ấy đã trở thành những địa điểm thiêng liêng, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, đạo lý, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, nhắc nhở cho các thế hệ

hệ mai sau giá trị của hòa bình. Nghĩa trang liệt sĩ A1 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên là nơi yên nghỉ của 645 liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Hiện tại, có quy mô lớn nhất nằm cạnh đường Hồ Chí Minh là Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, thuộc địa phận xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Đây là nơi yên nghỉ của 10.333 liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Có số lượng mộ lớn nhất hiện tại là Nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào, nằm tại thị trấn Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, với gần 11.000 mộ phần liệt sĩ, là nghĩa trang lớn nhất quy tập các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đặc biệt hơn, đây cũng là nghĩa trang liệt sĩ duy nhất trên cả nước ghi tên hai nước Việt Lào. Nơi đây đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết thủy chung son sắt của hai dân tộc anh em. Hơn 43.000 liệt sĩ, gần 1.000 anh hùng lực lượng vũ trang, bà mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo đảng được khắc tên trong đền tưởng niệm Bến Dược, huyện Củ Chi. Đó là sự ghi công của Tổ quốc với những anh hùng liệt sĩ đã cống hiến hy sinh trên vùng đất Sài Gòn Gia Định Chợ Lớn trong hai cuộc kháng chiến. Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang là nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ. Các anh, các chị là một phần trong hàng vạn người lính đã sống bám đá, chết hóa đá, trở thành bất tử nơi vùng đất biên cương này. Hàng triệu liệt sĩ ngã xuống là hàng trăm nghìn gia đình mất đi người thân. Mẹ Đinh Thị Bé ở phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương đã mất đi hai người con trai trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Mẹ Đặng Thị Lịch ở xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, Đắk Lắk thì mãi mất đi người chồng, người con gái của mình cho độc lập. Không gì có thể so sánh hơn sự hy sinh của mẹ Nguyễn Thị Thứ ở xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Mẹ có chồng, 9 người con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại đã hy sinh cho đất nước. Chỉ có một dân tộc anh hùng mới có những người mẹ vĩ đại như thế. Khi Tổ quốc cần, người mẹ nào cũng động viên con lên đường để giữ độc lập, tự do cho đất nước.

0: con mẹ đây chú này, cái từ từ cái đoạn ngoài đó đi vô đây này,
1: để chăm lo tốt hơn cho cuộc sống của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân những gia đình thương binh liệt sĩ và người có công. Các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội đã được phát động mạnh mẽ và là một trong những hoạt động đền ơn đáp nghĩa được toàn quân thực hiện trong những năm qua. Tuy vậy, còn rất nhiều gia đình vẫn cần được quan tâm giúp đỡ. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng rất quan tâm đến vấn đề này và đã có những chính sách chỉ đạo hiệu quả thiết thực. Từ năm 2013 đến nay, toàn quân đã tham gia ủng hộ, xây tặng 7.600 nhà đại đoàn kết, hơn 10.400 nhà tình nghĩa trên địa bàn cả nước. Qua thực tế tổ chức thực hiện cho thấy, chủ trương xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội đã tạo được sự đồng thuận cao và sự hưởng ứng tự giác tích cực của

0: của hầu hết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Trước đây, nơi ở của gia đình cựu chiến binh Phạm Văn Thường, quê xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, chỉ là căn nhà sập sệ. Song vì tuổi cao, điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình không đủ khả năng sửa chữa xây dựng. Bà Bùi Thị Thiên là vợ của liệt sĩ Lương Thế Bích, hiện tại ở xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, cũng có chung hoàn cảnh như thế. Có được một ngôi nhà khang trang vẫn còn là điều xa vời đối với bà khi sức khỏe mỗi ngày một đi xuống. Ông Thường cũng như bà Thiên, cùng hàng ngàn đối tượng chính sách người có công, nếu không có sự giúp đỡ từ quỹ đền ơn đáp nghĩa, sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, gia đình, họ hàng, sự chung tay của Hội cựu chiến binh, của các cấp chính quyền, chưa biết đến khi nào họ mới có được mái ấm như ngày hôm nay. Một ngôi nhà dù đơn giản, nhưng đó là sự kết tinh từ nét đẹp văn hóa uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Thế được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, cũng như là lãnh đạo chính quyền từ tỉnh đến huyện đến xã và địa phương là thôn An Trạc. Đặc biệt là nhân dân cũng như là bà con trong họ hàng hai bên nội ngoại đã hỗ trợ giúp đỡ xây dựng cho bác ngôi nhà khang trang như ngày hôm nay để thờ cúng liệt sĩ cũng như là ổn định cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày.
0: Làng Hữu Nghị Việt Nam thuộc Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam được thành lập năm 1998, thực hiện công tác chăm sóc y tế, điều dưỡng, phục hồi chức năng cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam trong chiến tranh. Chỉ tính trong 5 năm 2018-2022, làng đón về điều dưỡng 1.738 lượt cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong. Nhiều người bị hạn chế vận động, hạn chế nhận thức trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó, làng thường xuyên nuôi dưỡng, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, dạy văn hóa, kỹ năng sống và dạy nghề cho gần 120 em bị khuyết tật bởi di chứng chất độc da cam để lại. Quá trình nuôi dưỡng, em nào đủ điều kiện sẽ được trở về sống hòa nhập với cộng đồng. Trong những năm qua, Bộ Quốc phòng bằng những việc làm tri ân thiết thực đã thường xuyên hỗ trợ Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam và nhận đỡ đầu làng Hữu Nghị Việt Nam, mang đến sự thay đổi tích cực cho đời sống của thương bệnh binh, thanh niên xung phong và trẻ em nơi đây. Mấy chục năm đằng đẵng chiến tranh, thiên tai ập xuống, để có ngày hôm nay, bao nhiêu xương máu của lớp lớp các thế hệ người Việt đã đổ xuống. Họ ra đi, để lại hậu phương những mất mát không thể nguôi ngoai. Đã có nhiều chính sách nhân văn dành cho thân nhân gia đình liệt sĩ để một phần bù đắp những mất mát đó. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nói những lời tri ân với đồng đội đã hy sinh đầy tâm huyết.
2: Muốn cho những liệt sĩ của chúng ta, những gia đình liệt sĩ của chúng ta một phần nào cũng nguôi đi cái mất mát không bù đắp nổi này. Tôi đồng ý tuyển các đồng chí vợ của các đồng chí liệt sĩ này sẽ là quân nhân chuyên nghiệp của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Những hy sinh của người lính ở thời kỳ nào cũng tạc vào lòng nhân dân những hình ảnh cao đẹp. Từ quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, đến vòng tròn bất tử nơi biển đảo Gạc Ma Trường Sa, luôn để lại sự kính trọng, niềm tiếc thương cho đồng chí, đồng bào cả nước. Bộ Quốc phòng rất quan tâm chăm lo tạo điều kiện về đời sống và việc làm cho thân nhân các liệt sĩ có nguyện vọng vào làm việc trong quân đội. Đây không đơn thuần chỉ là sự ưu tiên, đó là sự tri ân với những đồng đội đã ngã xuống, giúp con em họ kế tục ý chí bảo vệ Tổ quốc của cha anh mình.
3: Gia đình chúng tôi rất là tự hào vì bố và các đồng đội đã hy sinh cho Tổ quốc. Anh em chúng tôi thì tiếp bước cái truyền thống của cha mình, là một quân nhân, nguyện mang hết cái sức của mình để cống hiến cho quê hương và Tổ quốc.
0: Đất nước Việt Nam, đặc biệt là khúc ruột miền Trung, hàng năm phải đối mặt với thiên tai bão lũ. Và những người lính thời bình lại căng mình không quản mưa gió, dốc sức, dốc lòng để gìn giữ tính mạng tài sản của nhân dân được đảm bảo an toàn. Thiên tai qua đi, nhưng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị mất đi một cán bộ ưu tú sau khi đã hết sức mình cứu được 7 người dân. Đó là Trung tá Liệt sĩ Lê Văn Phượng. Anh hy sinh, vợ anh là chị Phan Thị Hương, một mình trèo trống nuôi các con nhỏ cùng mẹ già. Với chính sách nhân văn của Bộ Quốc phòng, chị trở thành quân nhân. Giờ các con đã trở thành những sĩ quan đang công tác trong quân đội, được là đồng chí với chồng. Chị đi tiếp con đường mà anh còn đang dang dở, là tấm gương để các con tiếp tục noi theo.
4: Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, tích cực nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước sửa đổi bổ sung, ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách. Toàn quân thường xuyên quan tâm, giải quyết tốt các tồn đọng chính sách sau chiến tranh, đẩy mạnh tìm kiếm, cất bốc, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là chính sách đối với gia đình quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng tại ngũ. Các cấp chú trọng triển khai hiệu quả hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, tăng thêm niềm tin của nhân dân, thân nhân liệt sĩ, người có công đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.
0: Còn rất nhiều liệt sĩ chưa trở về, còn bao bà mẹ và thân nhân vẫn hàng ngày ngóng chờ tin tức của con em. Những người lính hôm nay vẫn khắc ghi lời Bác căn dặn năm nào. Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Những người lính thấy mình càng thêm cố gắng luyện rèn để kế thừa tinh thần và ý chí của thế hệ cha anh đi trước. Đất nước sẽ mãi khắc ghi công ơn của biết bao thế hệ đã ngã xuống vì một đất nước Việt Nam hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng ngày hôm nay.

0: Ôi trời ơi, lau mồm đi, là cả ông kia đây này, bỏ đi. Ôi trời ơi, kìa. Thế đây, thịt ba giòi, thịt ba chỉ, thịt mông, nào ngon chưa? Nào thèm chưa?
1: Thôi đi, có mấy miếng thịt xiên thôi mà làm như chết đói.
0: Thôi rồi, con xin bố, đói giã cả họng ra rồi còn lắm chuyện. Này, nói cho mà biết nhá, là một sinh viên ưu tú của trường Sư phạm Mẫu giáo Trung ương, tao, Trần Văn Khánh, xin chính thức tuyên bố, tao sẽ dỗ em ấy tự nguyện dâng hàng cho tao ăn free. Nào, dám chơi không?
1: Thôi đi.
0: Dám chơi không, tin tao? Nào, ừ.
1: Nó không đánh cho mày là may rồi.
0: Đi cái gì, chúng mày phải nghe tao. Đi đi, để tao giải quyết công việc.

0: Hello em.
1: Ngon ngọt lắm.
0: Ơi trời ơi, anh nhìn là anh biết thịt em ngon ngọt rồi. Nhưng mà cho anh hỏi nhá.
1: Dạ.
0: Em có thích ảo thuật
1: không? Ảo thuật làm sao được anh? Em đang bán hàng mà.
0: Không, anh có cái trò ảo thuật để đi vào lòng người lắm, hay lắm. Nghe anh một lần đi, hay lắm. Nhá. Bây giờ nhá. Anh nhìn bên tay trái của anh này. Nhìn thật sâu vào. Thật kỹ vào. Đó, em thấy chưa?
1: Anh giỏi thế.
0: Quá giỏi luôn.
1: Này anh. Thế miếng thịt xiên của em đâu rồi?
0: Ra ngoài nào. Không, em bình tĩnh. Bình tĩnh. Đi mới là cái phần chính ngày hôm nay à. Bây giờ em chịu khó. Đấy, nhìn vào tay một lần nữa, nhìn thật kỹ vào. Không sợ buồn tiếc đấy. Em hơi ho ghê không? Nhìn anh ảo thuật này, một hai ba.
1: Anh định giở trò ăn không của tôi đấy ạ, chạy đây.
0: Vâng. Anh được.
1: Ông kia.
0: Vâng. Anh thấy chưa?
1: Anh giở trò với tôi đấy ạ.
0: Vâng, vâng ạ.
1: Ui, anh giỏi đấy, đúng là trò em thích luôn. Ui, đẹp thế.
0: Quẩn luôn rồi.
1: Ui, thích thế.
0: Bây giờ anh hỏi em nhé. Bây giờ anh có thể xin số điện thoại của em được chưa? Ôi nhìn xúc động quá, mình thích thôi. Ôi trời ơi, anh thấy em phấn khởi vì cây son lắm ấy. Cứ ngồi đấy nhá, em cũng xem kỹ cây son đẹp lắm đấy. Cứ ngồi đấy nhá, anh nhá. Rồi, anh xin.
1: Tiền sư cái thằng này, đã ăn không của bà rồi lại còn.
2: Khá nhá.
0: Ôi trời ơi, quá khá.
2: Khá quá. Làm như nào đấy?
0: Ôi trời, làm như nào, làm sao mà nói cho chúng mày biết được. Tao có bí kíp riêng của tao. Sau đây là tao phải để một mình tao ăn thôi, tao không nói cho chúng mày biết.
2: Này, mày không phải tinh vi nhá. Nhìn này.
0: Rồi, đâu xem nào.
2: Xem nào.
0: Ôi
2: trời. Ăn thua gì?
0: Ôi trời ơi.
1: Anh ngồi đi ạ.
2: Cho anh 10 cái nhá. Quần nhanh lên.
1: Vâng. Anh trai đang đợi ai ạ?
2: Anh đang chờ bạn gái anh.
1: Hay là anh thử gọi cho cô ấy xem.
2: Hay ạ, ý kiến hay đấy.

0: Dạ vâng, em đây.
1: Ừ, em đang ở đâu rồi?
0: Em đang ngồi ở quán thịt nướng rồi này.
1: Quán thịt?
0: Có phải anh mặc áo màu đen không?
1: Có phải em mặc áo caro rồi là mặc cả quần con voi?
0: Đúng rồi. À, thế là anh à?
1: Ừ, anh đây. Đây là em à?
0: Anh ăn đi.
1: Anh ăn nhá.
0: Ờ, thế anh có ở gần đây không?
1: Anh ở penthouse Triều Phúc.
0: À, thế hôm nay anh đi xe gì đến đây đấy?
1: Kia nhỉ?
0: Cái con bà gác kìa.
1: Anh ấy dùng nó để chở hàng.
0: Thế tài khoản anh có bao nhiêu tiền?
1: Không đồng.
0: Thế sao anh bảo anh là thiếu gia cơ mà?
1: Ừ, em không hiểu à? Thiếu gia ở đây ấy, thiếu là ở trong từ thiếu tiền, gia thì là ở trong từ gia cầm. Thiếu tiền nên ra là mới phải nuôi gia cầm để đem đi bán. Thỉnh thoảng anh còn dùng cái xe ba gác đấy để chở hàng.
0: Anh đúng là đồ khốn nạn.
1: Khốn nạn đấy.
0: Ông kia trả đây.
1: Ok, em vừa mời anh ăn xong mà em lại kêu anh khốn nạn. Em buồn cười nhỉ. Này, anh nói thật với em nhá. Anh ấy là một thằng khốn nạn có tư cách. Em hiểu không? Mà khốn nạn là tư cách là anh còn phải lấy thêm hai cái nữa. Thôi anh bảo này.
0: Kìa.
1: Anh nghĩ rằng là về sau ấy thì kiểu gì là bọn mình cũng sẽ quen nhau thôi. Thế là anh cứ lấy ba cái.
0: Trả đấy.
1: Thôi có gì thì anh ra anh tính tiền sau.
2: Ôi trời ơi. Được đi.
3: Siêu quá siêu. Nhưng thế này á, vẫn là trò trẻ con. Nhìn tao này, tao trấn cả quán của nó luôn. Tin không?
2: Trấn cả quán á? Mày hộ tao cái xem nào.
3: Xem
2: hộ cái.
3: Xem bố này đây.
2: À dạ.
3: Nhìn nha.
2: Ôi giời ơi.
3: Bà thịt nướng em mày.
0: Dạ vâng, anh ngồi đi ạ.
3: Bao tiền một chiên?
0: À, 5.000 anh ơi.
3: Hơi đắt. Anh mua xỉ cơ?
0: Ờ, mua xỉ thì 4.000 anh ạ.
3: 4.000 à? Cho 50 xiên.
0: Ôi ơi. Thế anh ngồi đợi em một tí nhá. Em làm luôn cho anh đây.
3: Mà anh mua là có ai đến mua là em không được bán đâu.
0: Ui, anh yên tâm đi.
3: Không, anh không trả tiền đâu.
0: Anh ưu tiên luôn, anh không phải lo.
3: Được.
1: Bao tiền một xiên đấy em ơi?
0: 5.000 anh ạ.
1: Ừ, 5.000 à? Cho anh 2 xiên đi.
0: Ờ, thế anh đợi em tí nhá. Em làm trước cho anh này cái đã.
1: Ui, đang vội lắm, không đợi đâu.
3: Bạn đang vội à?
1: Vâng.
3: Thế bán cho bạn 2 xiên luôn. 5.000 một xiên. Ui. Không thay đổi giá nhá.
1: Tốt quá. Đây. Đấy. Cảm ơn ông anh nhá.
3: Xin nhá.
1: Tốt quá.
3: Để sao lại đến nhá.
1: Vâng.
3: Xin lấy đi.
0: Anh.
3: Làm đi gì. Nhanh nhanh hộ cái. Nhanh hộ anh cái.
0: Ôi. Nướng nướng. À, anh đợi em tí.
3: Có mấy chục cái mà nướng thứ hai giờ không xong rồi. Nhanh nhanh nhanh tay lên nướng nốt đi mấy cái nữa, nướng nốt đi.
0: À, đây đây đây ạ.
3: Nướng nốt mấy cái kia đi.
0: Bao tiền một xiên à? 5.000 bạn ơi. Cho em 10 xiên.
3: À đây có luôn, đây. Em vội đúng không?
0: Vâng vâng.
3: Ờ cũng vội, đây đây đây. Nhanh đi, nhanh đi nha. Lần sau đến nha. Nhanh lên. Mấy xiên nữa rồi?
0: Ở đây đang còn một.
3: Ờ đúng rồi, gần đây là đủ rồi. Quạt cho nó to cái lửa ra chi lị. Nhanh nhanh nhanh nhanh. Nướng nướng nốt cho anh đi. Nha.
0: Ê đợi em tí.
3: Nốt nốt nốt nốt.
0: Rồi. Ờ thôi đây mẹ cuối rồi cho em xin tiền nhá cho nó xong.
3: Tiền à? Dạ vâng. Đây.
0: À vâng, em cảm ơn.
3: Nhanh đi.
0: Ê đợi tí.
3: Cái xiên thịt nướng mà chờ.
4: Ui giời ạ, thằng này còn bán luôn cái gì nữa.
0: Sao
4: công
0: đấy?
4: An dân phòng người ta đang đuổi kìa, dọn đi.
0: Ôi dồi ôi.
3: Công an à?
0: Ôi dồi ôi. Đây đây, anh đi đợi tí. Chạy đi cái đã. Ôi
3: đây đây.
0: Chạy đi chứ.
3: Cái con thịt. Tiền chết rồi. Thịt của tôi tiền. Nó à.
0: Chết
3: rồi. Cuộc đời thật lắm éo le, thịt xiên thì mất, tiền cũng về.
0: Nơi đâu?
3: Nơi đâu? Đau hết phần đầu. Mà anh đã bảo với chú rồi, măng ấy.

tiền thì mình lại đi vay. Sợ chi? Gọi điện vay tiền. Chết cha rồi. Điện thoại đâu rồi? Chạy ra phòng. Mình 3 triệu mình thôi. Chết rồi. Có ai nhặt được không?

0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các bạn nhỏ thân mến, mỗi buổi sáng ai là người gọi chúng mình dậy để chuẩn bị đến trường nhỉ? Ai chuẩn bị những bữa cơm thật ngon, chăm sóc chúng mình khi bị ốm và luôn ở bên cạnh mỗi khi chúng mình buồn? Đó chính là ba mẹ, ông bà và những người thân yêu trong gia đình của chúng mình đấy. Gia đình là nơi có những bữa cơm quây quần, có những câu chuyện thật vui, những chuyến đi chơi và cả những cái ôm thật ấm áp. Dù mỗi gia đình có những thành viên khác nhau, nhưng đều có một điều giống nhau. Đó chính là tình yêu thương dành cho nhau. Và hôm nay, chúng mình hãy cùng đến với một ngày thật đặc biệt, nơi có thật nhiều niềm vui, tiếng cười và

0: Các bạn nhỏ thân mến, hôm nay có gì mà vui quá vậy ta? Ngay từ sáng sớm, các gia đình đã cùng nhau đến đây. Ba mẹ dẫn các bé đi check-in, chụp thật nhiều bức ảnh xinh xắn và lưu lại những khoảnh khắc thật đáng nhớ. Có những nụ cười thật tươi, có những bàn tay nhỏ xíu nắm tay ba mẹ, và cũng có thật nhiều sự háo hức chờ đợi một ngày thật vui phía trước. Bởi hôm nay, chúng mình sẽ không chỉ đến đây để vui chơi, mà còn được cùng ba mẹ, ông bà và những người thân yêu tham gia thật nhiều hoạt động thú vị.
1: Để chuẩn bị cho chương trình thì các cô đã ở đây vào buổi chiều trước cái sự kiện để mà chuẩn bị mọi thứ cho tươm tắt, lên một list các trò chơi cho các bạn, đồng thời là các cô cũng sẽ chuẩn bị mọi cái đồ dùng, đồ chơi trước cái trò chơi đó để cho phụ huynh có thể tham gia được cái trò chơi một cách trọn vẹn nhất ạ.
2: Những cái trò chơi mà mình sẽ chuẩn bị trong những cái ngày hội ngày hôm nay là những cái
1: trò chơi để chuẩn bị cho ngày hội hôm nay thì chúng ta sẽ, phụ huynh và các bạn sẽ đi qua từng trạm và lấy từng món đồ dùng, sau đó đến trạm cuối cùng chúng ta sẽ có một cái khung tranh và các bạn sẽ hoàn thành cái khung tranh đó để làm một cái kỷ niệm mà đáng nhớ để mang về ạ.
2: Những cái trò chơi đó là mình tự mình nghĩ hay là mình sẽ như thế nào đây?
1: Đó là ý tưởng sáng tạo của từng phụ huynh, để cho một phần thì các bé sẽ trải nghiệm được làm mọi thứ đều là handmade hết. Thứ hai thì các bé sẽ dùng sự sáng tạo của mình cũng như là sự gắn kết giữa bé và phụ huynh để tạo ra một bức tranh gia đình thật là đáng nhớ. Tụi em cũng tham khảo theo trên mạng một xíu, sau đó thì các cô cũng nghĩ ra và các cô cũng tự chuẩn bị đồ dùng hết. Ví dụ như là dùng dây thừng, nơ, bong bóng, vỏ sò, những cái vật liệu thiên nhiên, cát, màu, vỉ, rất là nhiều đồ dùng khác nữa ạ. Không thể nào nói được là bao nhiêu tiếng đồng hồ, bởi vì các cô đã chuẩn bị khoảng tầm một tuần những cái công đoạn làm ở trường, sau đó thì dành một ngày để đi ra ngoài này để chuẩn bị thêm nữa.
2: Có mà chuẩn bị gì thì có làm việc gì thì có khó khăn gì nhiều không?
1: Dạ, cũng không có khó khăn gì nhiều, bởi vì niềm đam mê đối với các bạn thì từ cái niềm đam mê đó đối với các bạn thì tụi em có thể làm rất là nhiều thứ. Ra ngoài này thì tụi em bơm bong bóng nè, duyệt sân khấu để chuẩn bị những cái tiết mục mang đến cho phụ huynh xem thật là đẹp mắt nè, và có những cái chuẩn bị đồ ăn thức uống để nếu mà phụ huynh có đói thì phụ huynh dùng, và chuẩn bị rất là một cái cung đường thật là đẹp để phụ huynh có thể check in nhiều địa điểm, nhiều chỗ.
0: Để chuẩn bị cho ngày hội này, các cô đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ trò chơi, chuẩn bị từng món đồ và sắp xếp mọi thứ thật tươm tất. Tất cả cũng chỉ mong các bạn nhỏ và ba mẹ sẽ có một ngày thật vui và thật nhiều kỷ niệm bên nhau. Và rồi, ngày hội chính thức bắt đầu. Sau màn check-in thật dễ thương và những tiết mục múa đáng yêu đến từ các bạn nhỏ lớp Dolphin, Mickey, ba mẹ cùng các bé bắt đầu hành trình khám phá những thử thách thú vị. Không chỉ có tiếng cười và những màn phối hợp thật đáng yêu, mỗi trò chơi còn là cơ hội để các thành viên hiểu nhau hơn và cùng tạo nên những kỷ niệm thật vui. Với các bé, mỗi trò chơi là một trải nghiệm mới. Còn với ba mẹ, đây cũng là dịp để tạm gác những bận rộn thường ngày, cùng con chơi, cùng con làm và lưu lại những khoảnh khắc thật vui bên nhau.
3: Gia đình em dậy từ 6 giờ chuẩn bị đồ xong rồi mình di chuyển bằng xe nhà, xe cá nhân ạ. Sáng thì bé tự động dậy, bình thường thì phải kêu dậy, mẹ phải kêu dậy. Nhưng mà sáng nay thì bé tự dậy, tự giác dậy xong rồi tự thay đồ này kia là kêu ba mẹ dậy để mà tham gia hoạt động như này ạ.
4: Mẹ thì dậy từ lúc 6 giờ, còn con thì 6 rưỡi. Đầu dậy rồi cho con ăn rồi mới đi ạ. Rất là hào hứng, rất là thích. Đi tới đây là đã đi tìm cô rồi. Ảnh thì cũng chưa có biết là ngày mai sẽ đi chơi, có nghĩa nói rồi là một hồi là quên, cũng chưa để ý. Nhưng mà tới sáng nói là con ơi đi chơi với cô Ninh nè, là hào hứng đi. Cứ nói đi chơi mà có cô Ninh là cô chủ nhiệm của ảnh á, là ảnh sẽ rất là thích. Từ lúc mà con em mới vào là đã gắn bó với cô Ninh rồi, và tới giờ luôn là gần 2 năm đó. Có nghĩa là ảnh rất là có một cái sự dành một cái tình cảm rất là đặc biệt cho cô chủ nhiệm.
0: Sự háo hức của các bạn nhỏ cũng chính là tín hiệu để ngày hội bắt đầu trở nên sôi động hơn. Từ những cái nắm tay, những bước chân nhỏ xíu theo ba mẹ đến từng khu vực, các gia đình sẽ cùng nhau bước vào hành trình khám phá những trạm trò chơi đã được chuẩn bị sẵn. Mỗi trạm là một hoạt động khác nhau, với những thử thách nhỏ xíu để các bé cùng ba mẹ thực hiện. Trạm đầu tiên là phải khởi động đã nhé. một hoạt động thật sôi động cho một ngày đầy hứng khởi. Ở đây không chỉ các bạn nhỏ mà cả ba mẹ sẽ cùng xỏ giày, sẵn sàng vận động và chạy hết mình cùng con. Những bước chạy có thể chưa thật đều, có lúc ba mẹ phải chờ con, có lúc các bé lại hào hứng chạy thật nhanh về phía trước. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là ai về đích trước, mà là cả gia đình đã cùng nhau bắt đầu ngày hội bằng được nhiều tiếng cười và tràn đầy năng lượng. Sau khi cùng nhau vượt qua trạm khởi động và mang về những nguyên vật liệu đầu tiên, hành trình của các gia đình vẫn chưa dừng lại đâu nhé. Bởi những món đồ nhỏ xinh ấy sẽ tiếp tục được mang đến một trạm thật đặc biệt, nơi ba mẹ và các bé sẽ cùng nhau biến những vật liệu quen thuộc thành một sản phẩm của riêng gia đình mình.
5: Trạm sửa nghệ thuật gia đình gồm là trưng bày các sản phẩm của các bạn nhỏ của từ các lớp, từ lớp nhỏ tới lớp lớn, làm từ nguyên vật liệu thiên nhiên như từ lá cây, sò, nghêu và đất sét để tạo ra các sản phẩm để trưng bày. Và đây là trạm đích khi mà tất cả các phụ huynh đã lấy tất cả các vật liệu ở tầng trạm khác nhau đến tới trạm đích, chúng ta sẽ tập hợp những cái vật liệu đó trang trí lên một cái khung ảnh để tạo ra một bức tranh đầy màu sắc. Cũng cần một khoảng thời gian chuẩn bị công tác cũng cỡ tầm 2 tuần. Các cô phải di chuyển từ trường ra ngoài này rồi sắp xếp các bàn ghế rồi cho các cháu học trải nghiệm qua các sản phẩm nên là mới trưng bày được để cho phụ huynh ngắm các sản phẩm của bé làm.
0: Không có một khuôn mẫu nào bắt buộc các bé phải làm giống nhau. Từ những nguyên vật liệu chúng ta vừa nhận được, mỗi gia đình lại có thể tạo nên một thế giới nhỏ theo trí tưởng tượng của mình. Có những lúc cần đến sự khéo léo của đôi bàn tay, có lúc lại cần một chút nhanh nhẹn, một chút sáng tạo. Có thể là một bãi biển với những chú cá, chú cua, chú rùa ngộ nghĩnh. Cũng có thể là những bức tranh đầy sắc màu được tạo nên từ chính đôi bàn tay của ba mẹ và các bé. Và có lẽ điều thú vị nhất không phải là cuối cùng bức tranh sẽ đẹp đến đâu, mà là trong suốt quá trình ấy, ba mẹ và con đã cùng nặng, cùng dán, cùng nghĩ ý tưởng và cùng tạo nên một kỷ niệm thật đặc biệt cho ngày hội gia đình.
5: Tranh làm biển từ đất sét này chúng ta sẽ chuẩn bị như là bìa cắt tông, đất sét, keo nến hoặc là keo hai mặt. Chúng ta sẽ tạo hình ra những con vật như con cá, con cua, con cua. Xong rồi nặng từ đất sét chúng ta sẽ dán lên trên cái khung bìa cắt tông đó. Mình tạo ra một bên là biển, một bên là cát để tạo ra một bãi biển nhỏ trên bìa cắt tông. Dạ, đây là mình sáng tạo, nên mình không có vẽ, mình chỉ cần dùng giấy màu, mình xé tạo thành biển và con vật từ đặc xét để tạo ra, nên là mình không có cần vẽ.
6: Dạ. Thì những cái công đoạn như thế này, thì cái công đoạn này là lâu nhất là mình tìm những vật liệu hay là mình làm
5: gì? Dạ, nguyên vật liệu thì trường sẽ cung cấp cho các bạn học, và khó nhất là khi các bạn tạo ra những con vật như con tôm, con cá, con cua thì nó hơi lâu. Các bạn phải tỉ mỉ từng chút một tạo ra mắt, mũi, miệng để thành một con vật nên là hơi lâu mà.
6: Cái ý tưởng của em từ đâu để mẹ em tập dục với cái sản phẩm và thiên nhiên được những cái đồ thổ chó để mẹ em lên đi tưởng
5: ra. Dạ, đây là lễ hội sắc màu để tạo ra một kiểu như về biển nên là các cô lên mỗi lớp lên một ý tưởng như là làm bằng đất sét bằng biển hoặc là làm cung tranh cá sò hoặc là những bức tranh về biển cây cối đó mọi người.
0: Ngày hội vì thế không chỉ là nơi để các bé thỏa sức chơi và khám phá mà còn là dịp để ba mẹ bước vào thế giới của con, cùng con thử thách những điều mới, cùng cười khi hoàn thành một thử thách và đôi khi cùng nhau loay hoay với những món đồ handmade. Mỗi gia đình mang đến đây một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều đang cùng tạo nên những kỷ niệm thật vui cho các bạn nhỏ. Và sau những tiếng cười, những trò chơi cũng dần trở thành những bài học nhỏ về sự phối hợp, kiên nhẫn và yêu thương. Bởi đôi khi điều các bé nhớ nhất sau một ngày hội không phải là mình đã thắng trò chơi nào, mà là hôm nay mình đã được chơi thật vui cùng ba mẹ.
3: Em cảm thấy là bé rất là vui bởi vì là nó có nhiều trải nghiệm dành cho gia đình. Thì mình thứ nhất là gia đình sẽ có một cái kỷ niệm, rồi bé nó cũng sẽ có kỷ niệm với bạn, rồi với chị, với em và với ba mẹ nữa. Nó có nhiều hoạt động rất là vui vẻ. Trước đây ấy thì tụi em cũng cho bé học thử rất là nhiều trường, nhưng mà khi mà qua trường này á thì em cảm thấy là bé mỗi khi về nhà thì bé vui vẻ hơn, và bé đi học thì bé nhớ cô rồi nhớ bạn bè, với lại là trường rất là nhiều hoạt động ngoài trời, có nhớ rất là nhiều chương trình tham gia dã ngoại cho các bé. Thì em thấy học trường này thì em thấy là bé sẽ có nhiều trải nghiệm hơn là cứ ở trong trường học không. Mục đích của tụi em ấy khi chọn trường cho con thì em muốn con em nó có trải nghiệm nhiều hơn khi mà tham gia các trường mẫu giáo, và có thể đi đây đi đó với các bạn bè và tham gia nhiều chương trình cùng với gia đình. Vợ chồng em thì có hoạt động kinh doanh thì cũng rất là bận, nhưng mà mấy cái chương trình mà về gia đình này thì tụi em cũng sẽ cố gắng sắp xếp để tham gia cùng với con và đi cả nhà như vậy, để cho các bạn có cái kỷ niệm vui vẻ bên gia đình và bên bạn bè của các bạn. Các bạn đi học từ thứ hai tới thứ bảy nên là tụi em sẽ chỉ dành được thời gian là một ngày chủ nhật thôi chị, với lại tụi em cũng mua kinh doanh á, nên là tụi em sẽ chỉ có thể dành thời gian là còn về một ngày chủ nhật cho các bạn thôi.
4: Đầu tiên là phải vui, có nghĩa là con đi chơi về vui và có kỷ niệm cho con, rồi và sau đó là sẽ có thêm những cái bài học, những cái cách, ví dụ như đi tới các trạm thì sẽ có những cái hoạt động làm mấy cái mini game và cho con gọi là trải nghiệm. Cùng với đó là sẽ gia đình sẽ gắn kết với nhau hơn thông qua những cái hoạt động trải nghiệm này. Em có tìm hiểu trước, với lại là cũng xem mấy cái hoạt động của trường và những cái mô hình giảng dạy cho các bé, và các bé tới trường chơi và hoạt động ăn uống như thế nào, rồi em mới cho con đi tới. Tại vì bé em khi mà mới vào thì nó còn nhỏ, cho nên em cũng chưa có quan trọng vào việc học tập nhiều. Có nghĩa là em muốn con em đi học nó phải thoải mái, vui vẻ, ăn uống ngon miệng và thích thú là ok.
7: Một ngày hội thật nhiều tiếng cười cũng đã dần khép lại. Từ những bước chạy đầu tiên, những trạm trò chơi đầy màu sắc, cho đến lúc cả gia đình cùng nhau hoàn thành những bức tranh nhỏ xinh, mỗi hoạt động đã mang đến một trải nghiệm thật đặc biệt. Có bạn hôm nay đã chạy thật nhanh, có bạn lần đầu tiên tự tay nặng một chú cá nhỏ, có bạn lại thích nhất khoảnh khắc được ngồi bên ba mẹ cùng làm một món đồ thật xinh. Mỗi bạn một niềm vui, nhưng tất cả đều có chung một điều thật đáng yêu: được vui chơi và ở bên những người mình yêu thương, đúng không nào? Ngày hôm nay, đôi bàn tay nhỏ xíu sẽ còn dính màu, quần áo vẫn còn lấm lem sau những trò chơi, nhưng đổi lại là thật nhiều tiếng cười và những bức ảnh đầy ắp kỷ niệm. Các bạn nhỏ ơi, hãy nhớ nhé, những lúc được chơi cùng ba mẹ, được nắm tay nhau, được cùng nhau là một điều gì đó thật vui, chính là những kỷ niệm mà chúng mình sẽ muốn giữ thật lâu.

0: Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự trưa trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, chương trình sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau.
1: Bình Kiến đón hơn 10.000 lượt khách trong mùa du lịch hè 2026. Làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ phục vụ cấp căn cước và định danh điện tử. Đánh thức những thanh âm di sản. Tìm hướng đi mới cho nghề truyền thống. Mỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela. Liên Hợp Quốc khẩn trương hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả trận lũ lụt là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sau 3 tháng triển khai chuỗi hoạt động văn hóa thể thao

0: và Du lịch. Tối ngày 29 tháng 8, phường Bình Kiến tổ chức đêm nhạc Say Bình Kiến khép lại hoạt động du lịch hè năm 2026. Tham dự chương trình có các đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên; Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tuy Hòa.
1: Qua mùa du lịch hè năm nay, phường Bình Kiến xác định tiếp tục khai thác ba hướng phát triển du lịch, gồm du lịch cảnh quan núi Chắp Chài, du lịch canh nông tại tổ dân phố Cẩm Thọ và du lịch cộng đồng Long Thủy, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, biển, thể thao và trải nghiệm. Đêm nhạc Say Bình Kiến là hoạt động khép lại mùa du lịch hè năm 2026, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Bình Kiến giàu bản sắc, thân thiện và năng động đến người dân và du khách. Tại chương trình, ban tổ chức đã công bố biểu trưng, logo nhận diện thương hiệu phường Bình Kiến, trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về Bình Kiến, cuộc thi ảnh năm 2026 với chủ đề Vẻ đẹp đất và người Bình Kiến, giới thiệu các ca khúc về Bình Kiến, trình diễn trống đôi, còng ba, chiêng năm, múa xoan và các tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tối ngày 29 tháng 8 tại công viên Hồ Sơn, Ủy ban nhân dân phường Tuy Hòa tổ chức khai mạc chương trình âm nhạc đường phố năm 2026 với chủ đề Tuy Hòa sắc màu phố biển. Đây là chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật do Ủy ban nhân dân phường Tuy Hòa tổ chức nhằm tạo điểm nhấn giải trí mới cho cộng đồng, từng bước hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng và thúc đẩy kinh tế đêm. Chương trình được tổ chức từ 19 giờ đến 21 giờ vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trong tháng 8 và tháng 9 năm 2026. Mỗi đêm diễn kéo dài từ 60 đến 90 phút. Thông qua không gian âm nhạc mở, phường Tuy Hòa hướng đến nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa con người và tiềm năng du lịch địa phương, góp phần phát triển du lịch bền vững. Ngày 29 tháng 8, Ủy ban nhân dân xã Vân Hòa khai mạc không gian trưng bày giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Không gian trưng bày giới thiệu những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của xã Vân Hòa, tái hiện không gian chợ đồn xưa, giới thiệu hình ảnh tư liệu về các cây di sản Việt Nam trên địa bàn, 22 gian hàng giới thiệu nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hàng chế biến cùng nhiều vật dụng gắn với đời sống sinh hoạt và hoạt động giao thương của người dân địa phương. Xã Vân Hòa kỳ vọng thông qua hoạt động này sẽ tăng cường kết nối giữa chính quyền với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất, mở thêm cơ hội quảng bá, hợp tác, tiêu thụ sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu địa phương, không gian trưng bày phục vụ người dân và du khách trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8.
0: Năm học 2026-2027, học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ 55% mức đóng. Đây là chính sách góp phần giảm chi phí và bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho học sinh sinh viên. Theo hướng dẫn liên ngành của Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, mức đóng bảo hiểm y tế năm học 2026-2027 là 1.366.200 đồng trên một người trên một năm. Trong đó, học sinh sinh viên đóng 45%, tương đương 614.790 đồng. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 751.410 đồng, gồm 50% từ ngân sách trung ương và 5% từ ngân sách địa phương. Học sinh sinh viên có thể lựa chọn đóng bảo hiểm y tế theo các phương thức 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Riêng học sinh lớp 1, thời điểm thẻ có giá trị sử dụng được xác định sau khi kết thúc quyền lợi bảo hiểm y tế của trẻ dưới 6 tuổi. Học sinh lớp 12 được sử dụng thẻ đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2027 và được khuyến khích tiếp tục tham gia đến hết năm để bảo đảm quyền lợi liên tục. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức thu bảo hiểm y tế ngay từ đầu năm học. Thời hạn thu của năm học này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đắk Lắk phấn đấu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2026-2027. Ngày 29 tháng 8, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Tuy An Nam và Trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông với sự tham gia của gần 600 học sinh khối 10.
1: Các đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông tại trường trung học phổ thông Lê Thành Phương, xã Tuy An Nam. Theo mô hình, nhà trường, phụ huynh và các hộ kinh doanh quanh khu vực cổng trường cùng ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không giao phương tiện cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển, không lấn chiếm lòng lề đường.

0: vỉa hè, lực lượng cảnh sát giao thông, công an xã, giáo viên, bảo vệ và đoàn viên thanh niên được bố trí vào các khung giờ cao điểm để hướng dẫn, phân luồng, nhắc nhở học sinh và phụ huynh. Tại chương trình, các em học sinh khối 10 được trang bị những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông và trực tiếp thực hành kỹ năng lái xe an toàn. Dịp này, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh trao tặng 10 suất học bổng và nhà tài trợ, trao tặng 10 mũ bảo hiểm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt.
1: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Công an Đắk Lắk vẫn tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử tại nhiều điểm trên toàn tỉnh, tạo thuận lợi cho người dân, nhất là những người đi học, đi làm xa trở về địa phương trong dịp nghỉ lễ. Theo đó, trong suốt 5 ngày nghỉ lễ, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2026, lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an Đắk Lắk cùng Công an các địa phương sẽ làm việc liên tục để tiếp nhận giải quyết thủ tục cho công dân. Đối tượng phục vụ bao gồm toàn bộ công dân ở các độ tuổi từ 0 đến dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 14 tuổi, từ đủ 14 tuổi trở lên và người Việt Nam chưa xác định được quốc tịch hiện đang sống trên địa bàn. Việc triển khai thu nhận hồ sơ được thực hiện đồng bộ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh, Công an các xã và 50 đơn vị, điểm thu nhận cấp xã trên toàn địa bàn. Hoạt động trên nằm trong đợt thi đua cao điểm 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số và phát triển đề án 06 của Công an tỉnh Đắk Lắk, gắn liền với phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Qua đó góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhu cầu, giao dịch hành chính của nhân dân và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, nhu cầu đi lại về quê, du lịch được dự báo tăng cao, kéo theo áp lực giao thông tại các cửa ngõ, những tuyến đường huyết mạch. Để chủ động phòng ngừa vi phạm, hạn chế nguy cơ tai nạn và ùn tắc, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm.
2: Cứ vào dịp nghỉ lễ Tết, tình hình trật tự an toàn giao thông lại diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông luôn có chiều hướng gia tăng. Qua điều tra phân tích thì các vụ tai nạn giao thông xảy ra vào các dịp nghỉ lễ chủ yếu trên các tuyến quốc lộ, các tuyến đường dẫn vào các khu du lịch, đường nội thị và đều do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, như đi không đúng phần đường, không chú ý quan sát, chuyển hướng không đảm bảo an toàn, vi phạm nồng độ cồn. Dự báo trước tình hình, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kết hợp sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động tại các điểm giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ có lưu lượng người tham gia giao thông lớn, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.
3: Bố trí 100% cán bộ chiến sĩ tham gia để điều tiết giao thông, hỗ trợ, hướng dẫn cho người dân tham gia giao thông được thuận lợi, an toàn. Và chúng tôi cũng sẽ cử các tổ công tác thường trực 24/24 trên các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp để phòng ngừa tai nạn giao thông.
2: Trên tuyến quốc lộ 14, nhất là tại cửa ngõ phía Nam tỉnh có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông, do vậy công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông luôn phải được thực hiện 24/24 giờ. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, lượng hành khách từ các tỉnh phía Nam về quê nghỉ lễ rất đông, nên lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là đối với xe vận tải hành khách, hàng hóa.
4: Chúng tôi cũng đã thường xuyên kiểm tra các hành vi như mà dụng cụ phòng cháy này, thoát hiểm, và chúng tôi cũng xử lý nghiêm những trường hợp mà không có dụng cụ thoát hiểm mà trên xe khách. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, nếu phát hiện là sẽ xử lý rất nghiêm.
2: Tại các tuyến địa bàn trung tâm tỉnh, lưu lượng phương tiện gia tăng có thể dẫn đến ùn tắc giao thông, nhất là trong các khung giờ cao điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ. Đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nếu người tham gia giao thông không tuân thủ nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra lưu động, điều tiết, hướng dẫn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, vân vân.
5: Chúng tôi đã bố trí quân số tuần tra khép kín địa bàn trên toàn cái khu vực được phụ trách để đảm bảo hạn chế tối đa tai nạn giao thông và đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trong dịp lễ.
2: Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, nhất là không được điều khiển phương tiện phóng nhanh, giành đường, vượt ẩu. Khi chuyển hướng phải tuân thủ các quy tắc giao thông, tuyệt đối không được sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn trong những ngày nghỉ lễ Tết.

0: hàng năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, bên cạnh những điểm vui chơi, giải trí, các điểm đến văn hóa lịch sử được nhiều người dân và du khách lựa chọn. Tại Bảo tàng Đắk Lắk, những làn điệu quan họ Bắc Ninh, chèo, xòe thái, then, đàn tính được trình diễn trực tiếp, mang đến một không gian văn hóa truyền thống ngay giữa lòng đô thị.
0: Mở đầu chương trình sắc màu di sản, mạch nguồn văn hóa là những vòng xòe thái rộn ràng. Không chỉ là một điệu múa, xòe còn là nơi lưu giữ nhịp sống cộng đồng, từ lao động thường ngày đến những ngày hội bản làng. Tất cả được tái hiện sinh động, gửi gắm vẻ đẹp của đời sống và bản sắc văn hóa người Thái.
2: Đồng bào Thái chúng tôi được mang cái bản sắc, thứ nhất là cái nhạc là nhạc cụ, cổng chiêng với có cái ống dập tem, đó là nhạc cụ của đồng bào Thái. Còn là đồ trang phục thì coi như bộ đồng phục của đồng bào Thái chúng tôi là này, cái này là chúng tôi là từ dệt.
0: Từ nhịp xòe rộn ràng, không gian di sản tiếp tục mở ra với những sắc màu văn hóa của nhiều cộng đồng dân tộc. Tiếng đàn tính, câu then của đồng bào Tày Nùng hòa cùng những làn điệu quan họ Bắc Ninh ngọt ngào, đằm thắm và nghệ thuật chèo giàu bản sắc. Mỗi di sản có một ngôn ngữ riêng, một sắc màu riêng. Nhưng khi cùng hội tụ, những thanh âm ấy tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, nơi các giá trị truyền thống được gặp gỡ, giao thoa và lan tỏa.
3: Phường dừng lại những cái tiết mục cái cổ xưa của chúng ta. Lâu nay thì đời sống khó khăn thì mình chưa có thể phát huy được. Mà bây giờ thì các cô thì cũng rất yêu cái dân ca này. Nên là cũng tập luyện rất hăng say.
0: Qua mỗi câu hát, điệu múa, di sản được đưa đến gần hơn với công chúng để những giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện và lan tỏa trong đời sống.
4: Nghe được cái chương trình này mà cô thấy là cái mỗi dân tộc có một cái bản sắc riêng, một cái những cái phong thái, những cái trang phục và dụng cụ nhạc cụ đều riêng, mà mỗi cái đều là độc đáo và nó có bản sắc riêng của nó, rất là hay.
0: Khép lại chương trình là nhảy sạp kết hợp xòe thái, những thanh tre mộc mạc trở thành nhịp cầu kết nối con người, cộng đồng và các thế hệ. Khi du khách cùng hòa mình vào vòng sạp, di sản không chỉ được trình diễn mà thực sự được trải nghiệm, tiếp nối và lan tỏa trong đời sống hôm nay.
1: Thưa quý vị, một thực tế thường gặp ở các cơ sở sản xuất các sản phẩm ô cốp là đầu ra hạn chế, việc tiếp cận thương mại điện tử gặp nhiều khó khăn khi thiếu kỹ năng bán hàng trực tuyến. Tháo gỡ khó khăn này, nhiều hoạt động đồng hành hỗ trợ bán hàng trực tuyến đã được đoàn thanh niên các xã phường tổ chức góp phần quảng bá sản phẩm địa phương.
5: Định kỳ thứ bảy hàng tuần tại điểm trưng bày và bán các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng xã Tây Hòa, đoàn thanh niên xã đã tổ chức phiên live stream bán hàng và giới thiệu các sản phẩm ô cốp. Những người trẻ, mỗi người đều có công việc khác nhau, nhưng họ cùng chung mục tiêu là quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương.
6: Để góp phần xây dựng kinh tế cho bà con và quê hương đất nước của mình thì đó là một cái niềm vinh dự và tự hào. Và học hỏi được ở đây đó là mình biết thêm về nhiều sản phẩm, biết thêm những cái công dụng của sản phẩm của quê hương mình làm ra, và từ đó là mình nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình hơn.
5: Để đa dạng hàng hóa, ngoài 20 sản phẩm ô cốp của xã Tây Hòa, phiên live stream còn bán những sản vật nổi tiếng của các xã lân cận. Hiện nay, mỗi phiên live stream có khoảng 20 đơn hàng được chốt, con số không lớn nhưng đã mang đến những tín hiệu tích cực trong phát triển thương mại điện tử và quảng bá sản phẩm ô cốp của địa phương.
7: Người ta làm ra sản phẩm thì chắc chắn là am hiểu và có cái tầm, có cái nhìn về cái sản phẩm nó sâu hơn so với tụi em. Nên là trong thời gian lớn thì trong các phiên live sẽ mời thêm các cái chủ thể để tạo ra cái sự đa dạng và kích thích, cũng như là thông tin thêm các cái sản phẩm cho nó phong phú.
8: Thì chúng ta cũng tiếp tục đào tạo để mà hướng dẫn nâng cao hơn cho người dân và những cái chủ thể ô cốp này, để mà những cái kỹ năng sử dụng thành thạo và kinh doanh trên các cái sàn thương mại điện tử.
5: Mỗi phiên live stream chỉ thực hiện trong 2 giờ nhưng đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm người xem, trong đó có những người con Tây Hòa xa quê muốn mua những sản phẩm mang hương vị quê hương. Từ những phiên live stream này, các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất càng nhận ra hiệu quả của thương mại điện tử, từng bước được hướng dẫn cách

0: bán hàng trực tuyến, cách chốt đơn và liên kết với các đơn vị vận chuyển để đưa đặc sản Tây Hòa đến với khách hàng mọi miền.
1: Thưa quý vị và các bạn, những nghề truyền thống đã tạo nên một phần bản sắc và sinh kế của người dân xã Tuy An Bắc qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trong một không gian phát triển mới, việc giữ nghề không chỉ dừng ở bảo tồn những giá trị đã có, mà còn phải tìm cách để những giá trị ấy tiếp tục phát triển trong đời sống kinh tế hôm nay. Từ yêu cầu đó, xã Tuy An Bắc đang định hướng đổi mới cách làm, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường, từng bước đưa nghề truyền thống trở thành nguồn lực phát triển của địa phương. Thôn Định Trung, xã Tuy An Bắc từng được biết đến là làng nghề đan lát. Trước đây, gần như nhà nào trong thôn cũng biết làm nghề. Nhưng lũy tre quanh nhà không chỉ tạo nên cảnh quan làng quê mà còn là nguồn nguyên liệu gắn với nghề thủ công đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Vợ chồng ông Lưu Mạnh Hùng cũng đã dành phần lớn cuộc đời cho nghề đan lát. Những đôi tay đã quen với từng thanh tre, sợi đan. Nhưng giờ đây, khi những sản phẩm truyền thống không còn được sử dụng nhiều như trước, người làm nghề cũng phải thay đổi.
2: Trước kia thì sản phẩm thúng, nia, rổ, đó là sản phẩm truyền thống ông bà xưa hồi trước. Nhưng mà giờ phút này á, thì chú cũng có kiến tạo ra là nhiều cái sản phẩm, ví dụ lòng bàn là một, chỉ ly là hai, khay trà là hai, thứ ba nữa thuyền, thứ tư nữa là thớt ba tầng, hoặc hai tầng, hoặc là cái lược nước mắm, hoặc là chỗ cái là treo bóng điện kiểu như lòng đèn. Tương lai thì chú cũng sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới.
1: Để đáp ứng nhu cầu thị trường, các sản phẩm đan lát thủ công tại đây ngày càng được đa dạng, từ những món đồ gia dụng đến các sản phẩm trang trí, quà tặng với kiểu dáng, kích thước khác nhau. Từ chỗ làm những sản phẩm vốn quen thuộc, họ chuyển sang làm theo nhu cầu khách hàng. Nhưng để nghề thủ công có thể duy trì và phát triển, đổi mới sản phẩm mới chỉ là bước đầu. Bài toán lớn hơn vẫn là đầu ra, đơn hàng và khả năng tổ chức sản xuất. Khi sản phẩm tìm được thị trường, người dân mới có thêm thu nhập và động lực để tiếp tục gắn bó và truyền nghề cho lớp sau.
3: Bây giờ là mình nấu chập hành, nấu gói với là mình làm theo mẫu mới bây giờ. Là mẫu kiểu bây giờ nó khó hơn hồi xưa. Thì cố gắng là để mà mình tạo mẫu ra mình làm theo cho kịp khách hàng. Mẫu mới là dụ khách hàng nó muốn đặt cho mình, rồi đến mới chập hành, nó gói cho mình. Rồi kích thước này nọ, rồi mình về mình phải nghiên cứu ra mình được.
4: Mong muốn là có cái đầu ra cho bà con. Bà con làm thì có thu đầu ra vậy, bà con mới gắn bó được. Còn nếu mà không có cái tao mua thì nói chung bà con làm nó cũng rất là ớ, người ta cũng không bán được. Nói chung là cũng mong muốn là cũng có cái đầu ra cho bà con, để bà con tiếp tục làm.
1: Ngoài làng nghề đan lát, xã Tuy An Bắc hiện còn duy trì nhiều nghề truyền thống gắn với đời sống và sinh kế của người dân như nghề làm thúng chai, sản xuất bún bắp. Dù quy mô sản xuất còn nhỏ, nhưng những người làm nghề vẫn đang nỗ lực duy trì từng bước cải tiến sản phẩm để thích ứng với nhu cầu mới. Từ thực tế đó, địa phương xác định việc giữ nghề không chỉ dừng ở bảo tồn mà cần tạo điều kiện để các làng nghề có thể phát triển. Trọng tâm là hỗ trợ các cơ sở từng bước hoàn thiện sản phẩm, nâng chất lượng, xây dựng thương hiệu, đồng thời tìm kiếm những hướng tiếp cận mới để sản phẩm có thể đến gần hơn với người tiêu dùng. Khi nghề có thể tạo ra thu nhập, người dân sẽ có thêm động lực gắn bó, còn những người trẻ sẽ có thêm cơ hội để tiếp nối nghề của cha ông.
5: Trên cái tinh thần thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng như là phát triển sản phẩm ô cốp thì chúng tôi đã thực hiện cân đối kinh phí cùng với các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp để chúng ta rà soát lại cái sản phẩm đã có và đang phát triển, và những sản phẩm đang phát triển mới thì cân đối kinh phí và nguồn vốn để hỗ trợ cho người ta sản xuất. Ví dụ như là hỗ trợ về cái quy trình đăng ký, hỗ trợ về máy móc thiết bị, hỗ trợ về nguyên vật liệu, cũng như là cái vấn đề kết nối để quảng bá sản phẩm, thực hiện thông qua các cái kênh livestream giới thiệu sản phẩm, bán hàng và các cái hội chợ do Sở Công Thương rồi các ngành ở cấp tỉnh đó là tổ chức.
1: Giữ một nghề truyền thống chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng, nhất là khi thị trường thay đổi và người trẻ có nhiều lựa chọn sinh kế khác. Nhưng khi người dân vẫn còn tâm huyết với nghề, địa phương có hướng đi phù hợp và sản phẩm tìm được chỗ đứng trên thị trường, những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ vẫn có thể tiếp tục phát triển trong đời sống hôm nay. Với Tuy An Bắc, làm mới nghề truyền thống cũng chính là mở thêm một hướng sinh kế, khai thác thêm một giá trị riêng có của địa phương. Để từ những đôi tay đã quen với nghề, những sản phẩm

0: mang dấu ấn quê hương có thể đi xa hơn và tạo ra giá trị bền vững hơn. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã đạt thỏa thuận với Venezuela nhằm giúp các doanh nghiệp Mỹ tiếp cận và kiểm soát phần lớn hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh của quốc gia Nam Mỹ này, trong động thái có thể định hình lại quan hệ năng lượng giữa Washington và Caracas.
1: Thỏa thuận được thực hiện dưới sự chỉ đạo của ông Donald Trump với sự phối hợp của Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, cùng sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân. Tổng thống Trump nhấn mạnh thỏa thuận không làm phát sinh chi phí đối với người nộp thuế Mỹ. Động thái trên được công bố chỉ một ngày sau khi các nguồn tin cho biết chính quyền Washington đang đàm phán với Caracas về việc bảo đảm quyền tiếp cận dài hạn đối với các mỏ dầu của Venezuela. Các cuộc đàm phán liên quan đến 17 mỏ dầu, trong đó có các mỏ tại Vành Đai, Orinoco và khu vực hồ Maracaibo. Venezuela hiện sở hữu khoảng 300 tỷ thùng dầu dự trữ thuộc nhóm lớn nhất thế giới.
0: Trong khi các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục sau lũ quét và sạt lở đất ở miền Bắc của Nepal, các tổ chức của Liên Hợp Quốc đang khẩn trương triển khai những hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo phối hợp chặt chẽ với chính phủ Nepal và các đối tác để xác định các nhu cầu y tế cấp thiết, hỗ trợ ứng phó y tế và duy trì khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu sau trận lũ quét nghiêm trọng ảnh hưởng đến một số khu vực ở Nepal. Hiện WHO đã huy động các vật tư y tế khẩn cấp, bao gồm bộ dụng cụ y tế khẩn cấp liên ngành để hỗ trợ nhu cầu y tế của gần 10.000 người trong 3 tháng, lều đa năng và túi đựng thi thể. WHO cũng đang hỗ trợ điều phối thông qua Cục Y tế và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để tăng cường giám sát sau thảm họa và lập kế hoạch ứng phó. Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết lũ quét ở Nepal đã khiến hơn 17.000 trẻ em cần được hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Trong những ngày tới, các vật tư đã được chuẩn bị sẵn sẽ được chuyển đến các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm lều y tế, màn chống muỗi và bộ dụng cụ cho trẻ sơ sinh, cũng như thực phẩm điều trị cho trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính. Bộ dụng cụ vệ sinh khẩn cấp cho hàng nghìn hộ gia đình đã và đang đến tay những người cần giúp đỡ. Trung Quốc vừa thông qua luật nông nghiệp sửa đổi với mục tiêu tăng cường an ninh, lương thực, nâng cao thu nhập cho nông dân và thúc đẩy hiện đại hóa nông nghiệp.
1: Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Quốc hội Trung Quốc khóa 14 đã bỏ phiếu thông qua luật nông nghiệp sửa đổi tại kỳ họp thứ 24, bế mạc ngày 28 tháng 8. Luật sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Với 14 chương, luật nông nghiệp sửa đổi của Trung Quốc đề ra các mục tiêu cơ bản về phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn, bao gồm nâng cao năng lực sản xuất tổng thể, chất lượng và hiệu quả của ngành nông nghiệp. Luật cũng yêu cầu đảm bảo nguồn cung ổn định và an toàn đối với lương thực cùng các nông sản chủ lực khác, tăng thu nhập và cải thiện mức sống của nông dân, đồng thời thúc đẩy đa dạng hóa việc làm cho lao động nông thôn.
0: Giữa cuộc khủng hoảng năng lượng dai dẳng khiến các hộ gia đình tại Cuba chỉ có điện vài giờ mỗi ngày, một chạm sạc năng lượng mặt trời cộng đồng đã mang lại tia hy vọng thiết thực cho quận Cerro ở La Habana. Mỗi sáng, người dân lại tập trung tại khoảng sân nhỏ của chạm sạc, mang theo pin dự phòng, quạt điện và đèn sạc. Được trang bị 36 tấm pin quang điện với công suất mỗi tấm là 580 W, trạm có 26 ổ cắm được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sử dụng các thiết bị gia dụng thiết yếu. Với mức phí tượng trưng, trạm mang lại sự hỗ trợ quan trọng cho những người dân không đủ khả năng tài chính để lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái riêng. Với hơn 20 chạm sạc đã đi vào hoạt động trên toàn quốc cùng kế hoạch mở rộng thêm trong tương lai, dự án đang mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho các khu dân cư trên khắp Cuba. Ít nhất 25 người thiệt mạng và 42 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em, sau một vụ cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ xảy ra tại một kho hàng ở làng Mila thuộc tỉnh Kiev của Ukraine rạng sáng ngày 29 tháng 8.
1: Theo người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Kiev, Timur Tachenko, đám cháy đã lan sang các khu nhà dân khiến 381 người phải sơ tán. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy tại 5 ngôi nhà và một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai. Văn phòng Tổng công tố Ukraine đã mở cuộc điều tra sơ bộ về vụ việc, tập trung làm rõ điều kiện lưu trữ các vật liệu dễ cháy nổ tại kho hàng, tính đầy đủ của các giấy phép, hồ sơ liên quan.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Đắk Lắk hơn 4.000 người tham gia chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước năm 2026. Khai mạc giải bóng bàn thiếu niên và nhi đồng tỉnh Đắk Lắk mở rộng năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 30 tháng 8 tại quảng trường mùng 10 tháng 3 phường Buôn Ma Thuột, hơn 4.000 người đồng hành cùng chương trình Cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 do Báo Nhân dân phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức.
1: Lễ khai mạc chương trình Cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 được tổ chức tại quảng trường Ba Đình Hà Nội và được truyền hình trực tiếp tại 33 tỉnh thành trên cả nước. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Lương Tâm Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Ian Greenier Cannon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Y Nhuận Buôn Giá, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Đồng hành cùng chương trình Cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 tại điểm cầu quảng trường 10 tháng 3 Đắk Lắk có hơn 4.000 người tham gia đến từ 5 khối, khối học sinh sinh viên, khối cán bộ công chức, khối lực lượng vũ trang, khối nhân dân và khối báo chí.
2: Thông thường thì em vẫn hàng ngày vẫn đi bộ thể dục thể thao mỗi ngày khoảng 4-5 km, thì khi thấy chương trình tổ chức thì em cũng đăng ký tham gia để cùng hòa mình với mọi người vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.
1: Sau lễ phát động đi bộ trên toàn quốc, đại biểu và các lực lượng tại điểm cầu Buôn Ma Thuột tham gia đi bộ với lộ trình dài 2 km. Cung đường đi bộ có điểm xuất phát trước quảng trường 10 tháng 3, đi theo đường Trường Chinh đến Trần Nhật Duật, qua đường Nguyễn Tất Thành, qua đường Trần Hưng Đạo, quay lại đường Trường Chinh và đến quảng trường 10 tháng 3. Chương trình Cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 được tổ chức nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường, chung tay hưởng ứng mục tiêu Net Zero, cắt giảm phát thải carbon và xác lập kỷ lục Guinness thế giới.
2: Vâng, ngày hôm nay là cái chương trình này là do Báo Nhân dân và Bộ Công an tổ chức, tôi thấy là rất là vui và ý nghĩa, và tôi mong rằng là cái chương trình này được lan rộng và duy trì đó, thì sẽ có rất là nhiều người hưởng ứng một cái chương trình đem lại sức khỏe và niềm vui, sự kết nối.
3: Với cái hoạt động này thì tôi hy vọng rằng là sẽ tuyên truyền sâu rộng trong toàn bộ quần chúng nhân dân để người dân ý thức tự rèn luyện thể chất, và hướng tới là cái phong trào này được tổ chức rộng rãi và sâu rộng trong toàn bộ quần chúng nhân dân trên toàn quốc.
1: Đây là năm thứ hai chương trình Cùng Việt Nam tiến bước được Báo Nhân dân phối hợp cùng với Bộ Công an tổ chức. Với việc đông đảo tầng lớp nhân dân tỉnh Đắk Lắk hưởng ứng cùng chương trình sẽ góp phần đẩy mạnh và lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực và ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Nhân dịp này đã ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của hai cầu thủ trong sự nghiệp bóng đá nước nhà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tặng bằng khen cho hai cầu thủ Phan Tuấn Tài và Phạm Gia Hưng vì đã có những đóng góp to lớn cho đội tuyển bóng đá quốc gia.
0: Sáng ngày 29 tháng 8 tại nhà thi đấu tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp cùng Liên đoàn bóng bàn tỉnh tổ chức lễ khai mạc giải bóng bàn thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk mở rộng năm 2026.
1: Giải diễn ra trong hai ngày 29 và 30 tháng 8, giải bóng bàn thiếu niên và nhi đồng tỉnh Đắk Lắk mở rộng năm 2026 có sự tham gia của 16 đoàn với gần 120 vận động viên đến từ các xã phường, trường học, doanh nghiệp, câu lạc bộ, trung tâm thanh thiếu nhi trong và ngoài tỉnh. Tại giải, các vận động viên tranh tài ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nữ được chia theo 4 nhóm tuổi U7, 9, U10, 11, U12, 13 và U14, 15 tuổi. Giải bóng bàn thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk mở rộng được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời động viên khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu thể thao, góp phần nâng cao thể chất cho thế hệ trẻ. Thông qua giải đấu, ban tổ chức sẽ phát hiện, tuyển chọn lực lượng vận động viên, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên bóng bàn của tỉnh nhà.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030. Các cấp ủy đảng trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tạo nguồn bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Chất lượng đảng viên mới được nâng lên, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở. Chương trình Đảng và Cuộc sống hôm nay có ghi nhận nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Những năm gần đây, công tác phát triển đảng trong học sinh sinh viên tại tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đằng sau những con số là cả một quá trình phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện, qua đó góp phần hình thành bản lĩnh chính trị, lý tưởng sống và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Ở tuổi 18, La Thị Hoàng Thương đã trở thành đảng viên khi vẫn còn là học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Phú Yên. Từ những năm đầu cấp, Thường không chỉ nỗ lực trong học tập mà còn tích cực tham gia hoạt động đoàn, phong trào thanh niên. Với em, mỗi hoạt động tập thể là một cơ hội để rèn luyện kỹ năng, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến.
2: Được đứng trong hàng ngũ của đảng không chỉ là niềm tự hào mà em còn có một trách nhiệm rất lớn. Vì vậy, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao và trở thành một đảng viên tốt.
1: Với Nguyễn Siêu Cẩm Hạ, được kết nạp đảng khi còn là học sinh cũng là một dấu mốc đặc biệt. Từ đây, bên cạnh nhiệm vụ học tập, em ý thức rõ hơn trách nhiệm giữ gìn hình ảnh của một đảng viên trẻ trong môi trường học đường và các hoạt động tập thể.
3: Em cảm thấy rất là vui, tự hào và hạnh phúc. Khi ngồi trên ghế nhà trường trung học phổ thông mà được kết nạp thì sau này sẽ giúp cho em được tiếp xúc nhiều hơn, cơ hội mở ra cho em nhiều hơn khi sẽ tiếp xúc với thầy cô và các chi bộ nhiều hơn.
1: Tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Phú Yên, phát triển đảng viên trẻ được xác định không chỉ là nhiệm vụ tổ chức đảng mà còn là quá trình giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ. Từ quan điểm đó, giáo dục chính trị tư tưởng được lồng ghép trong sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm và phong trào đoàn. Những học sinh có kết quả học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động đoàn, có trách nhiệm với tập thể được giáo viên và tổ chức đoàn theo dõi, giao nhiệm vụ, giới thiệu để chi bộ bồi dưỡng. Quá trình này có thể kéo dài từ 2 đến 3 năm, giúp chi bộ có thời gian đánh giá toàn diện quá trình học tập, rèn luyện và mức độ trưởng thành của học sinh trước khi xem xét kết nạp.
4: Học sinh đa phần là con em người đồng bào dân tộc thiểu số. Thì trong cái công tác phát triển đảng viên là học sinh thì luôn luôn được chi bộ xem là cái nhiệm vụ trọng tâm. Ban chấp hành đoàn trường cũng thường xuyên rèn giũa giới thiệu đoàn viên ưu tú là học sinh cho đảng xem xét kết nạp. Các đồng chí mà đảng viên được phân công giúp đỡ các quần chúng là học sinh ưu tú để phát triển đảng thì các đồng chí luôn luôn trách nhiệm theo sát tình hình và hỗ trợ kịp thời và góp phần vào trong cái công tác giáo dục để đủ các em đủ điều kiện về bản lĩnh, về học tập, về năng lực công tác tập hợp đoàn kết thanh niên.
1: Trong hệ thống giáo dục phổ thông, học sinh trung học phổ thông là lực lượng trẻ, giàu tri thức, hoài bão. Vì vậy, phát triển đảng viên từ nguồn học sinh không chỉ bổ sung lực lượng cho đảng mà quan trọng hơn là ươm mầm lý tưởng cách mạng, hình thành bản lĩnh chính trị và định hướng giá trị sống cho thế hệ trẻ. Với trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, xã Xuân Phước, công tác tạo nguồn phát triển đảng trong học sinh được triển khai theo hướng không chạy theo chỉ tiêu, lấy chất lượng và tính bền vững làm gốc. Ngay từ lớp 10, những học sinh có thành tích tốt trong học tập, tích cực tham gia hoạt động đoàn được quan tâm bồi dưỡng. Những em đủ điều kiện tiếp tục được học lớp nhận thức về đảng, phân công cán bộ, đảng viên kèm cặp trong quá trình phấn đấu. Với cách làm này, hơn 10 năm qua, chi bộ trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình đã kết nạp hơn 50 đảng viên từ lực lượng học sinh. Riêng từ đầu năm đến nay, có 9 học sinh được kết nạp đảng.
3: Khi mà được đứng vào hàng ngũ của đảng ở tuổi 18 thì cảm xúc của em rất là tự hào, vinh dự khi để mở ra cho mình được một bước ngoặt lớn, rất là biết ơn khi được đứng, khi được trở thành một người đảng viên. Và em luôn cố gắng học tập, nỗ lực để có thể là một người đảng viên có công, có ích cho đất nước và nhân dân.
5: thì mình rèn luyện tư tưởng cho các em trước, vì các em nó còn thiếu có nhiều kỹ năng lắm, cho nên mình phải cố gắng bồi dưỡng nó. Mình lựa chọn những em mà đủ điều kiện về tuổi tác theo điều là đảng. Thứ hai là về kết quả học tập nó phải xuất sắc. Thứ ba là nó phải tham gia rất tích cực các hoạt động của đoàn, của trường cũng như ở địa phương. Rồi mình lựa chọn bồi dưỡng kèm cặp các em.
1: Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, công tác phát triển đảng trong học sinh được xác định là nhiệm vụ quan trọng, được triển khai ngay từ đầu năm học. Nhà trường chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú, không chỉ có thành tích học tập tốt mà còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động STEM, khoa học kỹ thuật và có tinh thần cống hiến cho tập thể. Qua đó tạo nguồn để giới thiệu học sinh tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và xem xét kết nạp. Năm học 2025-2026 đánh dấu kết quả vượt trội khi nhà trường có đến 40 học sinh được kết nạp đảng, vượt chỉ tiêu đề ra trong năm.
6: Đến giờ phút này thì những em đó không những là đỗ tốt nghiệp mà đỗ qua các trường đại học lớn ở trong nước và đã lan tỏa cho toàn thể cán bộ giáo viên, trong đó học sinh thì cũng đã cái tinh thần là không những là học mà tinh thần là vận động học tập và tham gia vào công tác là kết nạp đảng và tham gia là làm những hoạt động và công tác phát triển đảng và cũng như các cái chuyên đề và công tác tuyên truyền và công tác kết nạp đảng.
1: Điểm chung trong cách làm của các nhà trường là không xem kết nạp đảng đơn thuần là một danh hiệu dành cho học sinh có thành tích cao. Đó phải là kết quả của quá trình rèn luyện toàn diện từ học tập, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật đến tinh thần trách nhiệm với tập thể và cộng đồng. Và để những hạt giống đỏ ấy có môi trường trưởng thành, vai trò của tổ chức đoàn được đặt ở vị trí quan trọng. Thông qua các phong trào tình nguyện, công trình thanh niên, ngày Chủ nhật xanh, xây dựng nông thôn mới, đoàn viên thanh niên có thêm môi trường để trải nghiệm, cống hiến và khẳng định mình.
7: Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới và kỷ nguyên quân bình của dân tộc, thì thanh niên sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện và phát huy năng lực của bản thân và cống hiến sức trẻ và tiên phong đi đầu trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì hiểu rõ sứ mệnh đó thì tuổi trẻ của tỉnh nhà và mỗi cán bộ đoàn thì phải không ngừng đổi mới, và mỗi cán bộ đoàn hội thì phải tiên phong, gương mẫu và nhận lãnh trách nhiệm, và mỗi đoàn viên thanh niên phải luôn không ngừng trau dồi việc học tập và rèn luyện bản thân và sáng tạo để đáp ứng với yêu cầu của thời đại mới.
1: Đối với mỗi đảng viên, lễ kết nạp đảng không chỉ là một dấu mốc, đó còn là lúc bắt đầu một chặng đường mới với yêu cầu cao hơn về trách nhiệm và sự rèn luyện. Không chỉ ở trường học, tại các khu dân cư, từ những quần chúng trưởng thành trong công việc, trong các phong trào ở cơ sở, nhiều nhân tố đang được các tổ chức đảng tại Đắk Lắk quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp. Dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công năm nay trở nên đặc biệt với Nguyễn Văn Dũng, xã Xuân Lãnh, khi anh chính thức được đứng vào hàng ngũ của đảng. Từ những hoạt động ở địa phương, sự trưởng thành của anh được ghi nhận bằng một dấu mốc mới.
8: Tôi thành một đảng viên thì tôi cảm thấy là niềm tự hào về tộc mình, về nỗ lực phấn đấu và rèn luyện tư dưỡng đạo đức tốt hơn, trở thành một đảng viên tốt.
1: Cũng như anh Dũng, với cô giáo Phan Nữ Ngọc Châu, được kết nạp đảng là một dấu mốc để tự đặt ra cho mình những yêu cầu cao hơn trong công việc và cuộc sống.
9: Anh sẽ cố gắng

0: đủ điều kiện kết nạp, mà là quá trình theo dõi, bồi dưỡng để những nhân tố tích cực từng ngày trưởng thành.
1: Vừa vào vấn đề phát triển đảng viên thì hàng năm thì cũng dựa vào các cái đoàn thể quần chúng ưu tú cũng như các cái hiện nay là cũng đang vận động các cái sắp xếp cũng như là theo chỉ đạo của cấp trên thì đưa chỉ tiêu thì các cái tổ quay vốn rồi cũng đều vào đảng để xây dựng đó có hướng đó quản lý các cái đảng viên đó chấp hành tốt cũng như các truyền lại cho bà con nhanh hơn.
2: Thì hiện nay là đang thị xã cũng triển khai thực hiện các kế hoạch để nâng cao cái chất lượng công tác kết nạp đảng và cái sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ thôn. Thì kết quả đến thời điểm hiện nay thì công tác nạp đảng đạt được là 20/20, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong thời gian tới thì tiếp tục kết nạp là phấn đấu đạt vượt chỉ tiêu tỉnh giao và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
0: Ở xã Xuân Phước, nguồn phát triển đảng được giao cụ thể đến từng chi bộ và theo dõi xuyên suốt quá trình phấn đấu của quần chúng. Cấp ủy viên được phân công trực tiếp nắm nguồn, cùng chi bộ tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình bồi dưỡng, hoàn thiện hồ sơ. Sau tháng đầu năm, Xuân Phước đã kết nạp được 23 đảng viên, hoàn thành sớm chỉ tiêu của cả năm. Từ các phong trào ở thôn, những nhân tố tích cực đang từng bước được phát hiện và bồi dưỡng để trở thành nguồn kế cận cho tổ chức đảng.
3: Tham gia kiểm tập, rồi giới thiệu những cái hội viên, đoàn viên ưu tú có công hiến cho địa phương, năng nổ trong công tác rồi thì các ủy xem xét và cũng giới thiệu đó đi học lớp nhận thức của đảng và kết nạp. Trong 2025-2026 thì chi bộ kết nạp đảng viên là đạt chỉ tiêu của đảng ủy đề ra. Hiện tại trong năm 2026 thì đã kết nạp đủ 3 đảng viên và để dự nguồn và cho học được 2. Mới học xong trong tháng 7.
4: Đảng ủy xác định công tác kết nạp đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, công tác xây dựng đảng trên cơ sở kế hoạch giao thì đảng ủy cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể và giao chỉ tiêu về các chi bộ trực thuộc trên cơ sở đó để các chi bộ có kế hoạch tạo nguồn và tập trung lãnh đạo chỉ đạo có thể với sự quyết tâm chính trị cao.
0: Không dừng lại ở việc hoàn thành chỉ tiêu kết nạp, Xuân Phước quan tâm hơn đến việc để những đảng viên mới tiếp tục trưởng thành từ thực tiễn. Sau khi được kết nạp, nhiều đảng viên trẻ được tạo điều kiện tham gia công việc ở thôn, các hoạt động cộng đồng, lao động sản xuất và phong trào tại địa phương. Đây cũng là quá trình để mỗi đảng viên mới thể hiện vai trò của mình bằng những việc cụ thể, từ đó tiếp tục được rèn luyện, thử thách trong thực tế. Với tổ chức đảng ở cơ sở, kết nạp thêm một đảng viên không phải là điểm kết thúc của quá trình tạo nguồn, mà là bước khởi đầu để hình thành những nhân tố có thể đảm nhận công việc và phát huy vai trò tại địa phương.
5: Đảng viên đa số là thanh niên ở thôn ấy, thì mình cũng vận động tuyên truyền từ các cái cơ sở để lên và cũng đã đưa đi học những cái lớp gọi là hội viên nòng cốt của các hội ấy. Thì nói chung các thanh niên này cũng đã tiếp nhận đầy đủ các cái đường lối chủ trương của đảng, sách pháp luật của nhà nước, cho nên là cũng rất là thuận lợi trong công tác.
0: Mỗi đảng viên mới được kết nạp không chỉ bổ sung lực lượng cho tổ chức đảng mà còn là một hạt nhân mới trong các phong trào ở cơ sở. Khi được tiếp tục rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn, những hạt nhân ấy sẽ góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
6: Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.

0: cái tác phẩm của anh không có dở. Chẳng qua là vì Lucy bạn tôi á, bây giờ đã chuyển qua làm tạp chí thú y rồi.
1: Tạp chí thú y? Ôi trời, vậy là Lucy không còn làm bên nhà xuất bản nữa hả?
0: Ờ.
1: Rồi còn mấy cái yêu cầu vớ va vớ vẩn bất hợp lý cho tôi sửa tới sửa lui là ai?
0: Thật ra là tôi á, tại vì tôi đã lỡ hứa với anh là sẽ giúp anh, nhưng mà tự nhiên được một cái Lucy nó nghỉ mà nó không báo cho tôi biết, nên là tôi không biết phải từ chối anh như thế nào, cho nên là mới nói vòng vo như vậy. Nhưng mà anh Quốc, anh đừng có như vậy. Thật ra là anh rất là có tài, sau này anh sẽ còn rất là nhiều cơ hội, không sao đâu. Và nếu như mà anh muốn viết á thì tôi sẽ giúp anh. Tôi có nhiều ý tưởng lắm. Chúng ta vẫn là bạn, đúng không?
1: Đúng. Chúng ta vẫn là bạn.
0: Đúng rồi.
1: Chúng ta vẫn là bạn. Nhưng trước khi viết bất cứ một tác phẩm nào, tôi sẽ viết cô trước.

0: Linh, Linh giặt đồ có mệt không? Chà giùm tôi đi dép chứ. Thiệt, dép mấy bữa nay dơ lừa chà.
1: Hỏi không nói gì chắc là cũng không mệt đâu.
0: Chà giùm tôi đóng đồ này luôn nha.
1: Còn cái khoác nữa nè.
2: Giặt thì thôi, đâu cần phải khó khăn như vậy.
3: Ê, hình như hai người chia tay luôn rồi.
4: Đúng rồi.
5: Trời đất ơi. Ủa, sao nói đồ đẹp dữ lắm? Mình lấy đồ ra thấy đồ bình thường, đã vậy là toàn là đồ nữ không mà. Sao mình bán được?
6: Cái công ty này ghê luôn. Chọc cái miệng tôi.
5: Alo.
7: Dạ.
5: À, em ơi, anh là mới mua hàng ở bên công ty em nè. Anh mua hai cái thùng hàng mà bên công ty em xả kho đó. Bây giờ không ấy em cho anh trả lại được không em?
7: Không anh ơi.
5: Ủa, sao không được? Thì bây giờ mua mà bây giờ không vừa ý thì anh trả lại chứ sao không được em?
7: Dạ, em thấy công ty mình cũng làm ăn thất đức lắm. Nhưng biết sao giờ?
5: Trời, em nói vậy mà nghe được là sao? Hả?
7: Công ty em phá sản rồi.
5: Cái gì? Phá sản?
7: Lúc mua ở trong mấy công ty em ghi xả kho dẹp tiệm đi Mỹ hả?
5: Thì có thấy, nhưng mà cứ tưởng là cái đó là chiêu trò của công ty hay bắt chước là xả kho cho người ta bu vô mua, chứ đâu nghĩ là phá sản thiệt đâu. Ủa, vậy là giờ là công ty em phá sản rồi, ông chủ ông đi Mỹ luôn rồi hả?
7: Dạ không, ông đi Campuchia rồi anh.
5: Gì sự chất quốc vậy bà?
7: Phá sản làm gì có tiền đi Mỹ anh, ghi dạy cho ai thôi. Anh đừng qua Cam tìm ổng nha, không là ổng tự tử luôn đó. Vĩnh biệt anh.
5: Alo, ê, bánh bèo. Anh Bèo, chưa nói xong là nó cúp máy rồi. Trời đất ơi, làm ăn kỳ cục vậy nè. Rồi giờ tôi bỏ một số tiền ra tôi mua mấy cái này, bây giờ tôi bán cho ai? Không được, mình không thể nào á mà để cái số hàng này tồn được biết bao nhiêu tiền của mình. Bây giờ hay là mình...
8: Hello, xin chào tất cả mọi... Xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì bên tôi đang nhập vào một lô đầm rất là đẹp. Đây, các bạn nhìn xem. Đó, các bạn thấy không nè. Đầm với chất liệu là cô tông dạng 4 chiều luôn nha. Đây. Màu hồng da heo. Rất là thích hợp với những bạn phụ nữ bánh bèo nha. Nè, cái form nè, các bạn nhìn nè. Cái form này là chuẩn luôn nha. Nè, thấy không? Đó, thấy chưa? Form đẹp ghê chưa? Hả? Gì? Lông chân nhiều quá hả? Thông cảm, tại vì anh là đàn ông con trai mà anh mặc anh livestream cho nên là thông cảm nha, để chịu ăn gạo. rồi, còn ai thấy cái đầm này đẹp nữa thì comment cho ở bên dưới luôn. Rồi, đầm này rất là rẻ luôn nha, sale up luôn, bình thường là hay bán là 525 ngàn, hôm nay sale up thì bán 550 nha. Rồi luôn. Anh thấy dơ quá, mặc cái đầm thiệt là biến thái. Ê em, con bé. Ủa thì bây giờ anh bán gì anh mặc cái đó chứ chửi anh gì em? Ủa vậy mà mua thôi chứ em chửi anh gì? Trời ơi. Anh làm ơn đừng sủa nữa. Nè. Nói chuyện cho đàng hoàng nghe chưa? Trời đất ơi trời, sao mấy đứa hỗn hào với mấy đứa? Người ta buôn bán bằng sức lao động của người ta, mấy đứa cho chửi người ta. Ủa, anh đâu có sủa gâu đâu mà em kêu anh là chó hả? Nè, nói một tiếng nữa là anh không có nhịn đâu nha. Anh là con nhà giỏi vậy chưa? Nghe chưa? Trời, sao thả phẫn nộ như vậy nè? Ê. Nè, một lần nữa nha. Không có chửi được. Chửi không hả? Buôn bán, chửi như vậy hả? Được, không bán được. Bây giờ có mua cũng không bán nữa. Biết đi. Quá mà.
6: Trời. Ghê quá. Trời, không thể nào mình tưởng tượng được như vậy. Không được. Bây giờ phải sao ta? Bây giờ mình phải kiếm một người nào đó mình dụ họ mới được.
5: Cần gì kiếm, có một con nhỏ luôn sẵn sàng bị dụ. Anh Chăm ơi, em chết với anh rồi anh Chăm ơi. Đẹp quá.
9: Đẹp lắm đúng không?
5: Quá đẹp.
9: Cái anh này.
5: Trời ơi.
6: Trời ơi đẹp gì mà đẹp dữ vậy trời. Sao mà chịu nổi trời.
9: Cảm ơn anh đã khen em đẹp nha.
5: Đâu có. Anh đâu khen em đẹp đâu.
9: Chứ gì?
5: Anh khen cái đầm này đẹp quá.
9: Cũng không sao, nói chung là người đẹp thì gì lụa thôi. Cái đầm đẹp thì em cũng đẹp lai like, đúng không?
5: Trời ơi thì nói chung là tạm cho là vậy đi. Trời mặt đẹp quá.
9: Nhưng mà em cảm ơn anh Sơn đã tặng cho em cái đầm này nha.
5: Phải. Gì mà cảm ơn anh đã tặng em cái đầm. Trời trời, anh là anh đẹp trai chứ đâu có bị khùng đâu em. Cái đầm này là anh nhờ em mặc giùm. Sau đó anh chụp vài tấm hình rồi anh livestream ở trên mạng anh bán, em hiểu không?
9: Nói chung là anh Sơn đang kinh doanh đúng không?
5: Em
9: giúp anh Sơn kinh doanh đúng không?
5: Đúng rồi.
9: Thì bây giờ là chụp mấy tấm hình đúng không?
5: Đúng rồi.
9: Xong rồi livestream bán hàng đúng không?
5: Đúng rồi.
9: Nếu mà em đứng dậy á, em đứng không á, mấy tiếng đồng hồ á để anh Sơn livestream á thì chắc anh Sơn cũng phải bù đắp cái gì lại cho em đúng không?
5: Là sao?
9: Anh Sơn này nói vậy mà còn không hiểu nữa. Sao vậy anh Sơn?
6: Tôi làm gì anh vậy?
9: Thôi mà.
6: Nè, tôi là trai tân lớn tuổi nha. Đừng có đụng phát của em rồi. Trời ơi, quá trời. Tôi lấy cô có được ăn thịt tôi. Tôi lấy cô. Trời ơi.
5: Một cái cảnh tượng kinh khủng khiếp.
6: Trời ơi, không được.
5: Trời ơi, con nhỏ đó nó sổ sàng quá. Nhỏ nó mặc có cái đầm mà nó tính sơi mình luôn.
6: Trời ơi,
5: không được. Không thể nào nhờ nó được. Vậy bây giờ mình nhờ ai ta?

0: Cô làm gì cô lên vòng vòng vậy?
1: Tao không biết mày phải là con gái không nữa. Mày ăn uống gì mà mày gác chân lên trên ghế? Rồi mày ngồi mày ăn cơm mà mày làm như là cái đầu mày nó gật gật gật gật gật vậy nè. Y chang mấy cái con mà để trong xe hơi luôn. Tao nói thiệt á.
0: Ủa con?
1: Kể kể kể cái gì? Ông bà xưa người ta có câu làm sao? Đàn bà con gái là phải ăn trong cái nồi ngồi coi hướng.

0: Mày nghĩ sao mà mày ăn uống kỳ cục vậy?
1: Thôi, cậu ăn trương, ăn trương nữa.
0: Ăn trương cái gì? Tao nói đúng thôi, chứ mày cãi không?
1: Nhưng mà con thấy ăn rồi thoải mái là được rồi. Đúng không?
0: Mày thiệt, không nói nổi mày luôn á.
1: Trời có.
0: Mà nè, rồi ăn xong rồi có làm gì không?
1: Không ăn thôi hả?
0: Không làm gì hết hả? Tao với mày chơi là chơi không?
1: Chơi
0: gì? Tao á vừa mới được một đứa bạn ở bên nước làng bên, nó chỉ cho cách mà gọi là những cái thủ thuật về đánh bài. Trời ơi, cậu bữa đây là cậu siêu đẳng lắm con. Cậu chỉ cần cậu nhìn lá bài là cậu biết cái lá là lá gì luôn.
1: Thôi.
0: Cậu
1: gì? Cậu gian trời.
0: Cái gì ăn gian? Tao ăn gian mày hồi nào? Bây giờ là nói thiệt là bây giờ là đánh bài là cậu nhìn xuyên qua lá bài luôn. Còn không tin cậu thử đi. Cậu thử cậu để lá bộ bài này nè, cậu bóc lên một lá, xong cậu sẽ dùng thiên lý nhãn của cậu, cậu nhìn xuyên qua, cậu đoán cho con coi.
1: Được không?
0: Thiệt. Chơi không?
1: Chơi chơi.
0: Nhưng mà mình lớn rồi, mình chơi mà mình chơi không, không có cá cược cái gì á thì nó buồn quá. Bây giờ con với cậu mình chơi mà có cá cược nó mới vui.
1: Cá cược hả?
0: Ừ.
1: Cược gì?
0: Thì bây giờ con muốn cược cái gì?
1: Ai thua ăn đánh nha. Dạ. 10 cái nha.
0: Mày khoái đánh tao lắm hả? Hả? Trời ơi trời, ông bà xưa người ta có câu á là bà con gái là phải công dung ngôn hạnh. Mày nghĩ sao mày mở miệng ra là mày đánh nhau không là làm sao?
1: Dân trơn nữa.
0: Bây giờ vậy nè, nếu như mà con thắng á là cậu sẽ dẫn con đi ăn buffet miễn phí luôn.
1: Hay hả?
0: Thiệt.
1: Vậy á, nếu mà con thua á, con dẫn cậu đi ăn chè 5,000 lấy á.
0: Mày má tao, mày khôn như vậy hả? Tao dẫn mày đi ăn buffet, mày dẫn tao đi ăn chè.
1: Chứ con có tiền đâu.
0: Thôi. Bây giờ là tao biết mày không có tiền, cho nên tao đâu có kêu mày bảo tao ăn đâu. Bây giờ chỉ cần nếu như mà mày thua á, là mày sẽ làm theo cái lời của tao.
1: Làm gì?
0: Mày sẽ mặc cái đầm của tao. Được không?
1: À.
0: Gì?
1: Cậu âm mưu gì không vậy? Cái tự nhiên rồi làm stylist cho con.
0: Chời, âm mưu là âm mưu cái gì? Chẳng qua tao thấy mày con gái mà mặc đồ giống như là đàn ông vậy á. Tao là cậu mày, tao muốn quan tâm cho mày, cho nên là tao muốn mày mặc đầm cho nó nữ tính. Hiểu không? Còn sao? Chơi không? Rồi.
1: Chơi.
0: Nhìn mặt là biết là nhát rồi. Vậy mà trong sớm này nó đồ mà mày là trời ơi anh dũng dữ lắm. Ai về?
1: Rồi. Chơi thì chơi, tao đây không sợ.
0: Gì? Mày xưng ai bằng tao vậy hả?
1: Con lấy ta.
0: À.
1: Con lấy ta. Tao đây không sợ.
0: Vậy về chơi đúng không? Chơi liền. Hey.
1: Khoan nha.
0: Ừ.
1: Nếu mà cậu thắng con ba lá thì coi như là con thua.
0: Ừ.
1: Ok ha.
0: Rồi. Không có ngồi làm gì hết, tao đứng cho nó thoải mái.
1: Đứng luôn hả?
0: Ừ.
1: Ok, nó nhanh rút lẹ nha.
0: Ừ. Đây. Đây.
1: Nãy gì?
0: 4 chuông. Đúng không?
1: Được.
0: Cậu mày mà con. Đây.
1: Nãy gì?
0: Hình như là lá bạc bích. Đúng không?
1: Chớp.
0: Trời ơi, cậu mày mà con. Mời lá cuối.
1: Lá cuối hả cậu ha?
0: Ừ. Làm gì vậy?
1: Phải làm vậy, cậu không thể nào đoán được.
0: Trời ơi, nhanh đi.
1: Tôi tưởng cấu. Sao có dễ như vậy?
0: Là cái lá hồi nãy.

0: Theo cơ.
1: Không thể tin được.
0: Chính xác. Ủa làm gì không thể tin? Cậu đoán hay quá mà.
1: Con không chơi nữa. Con Giang.
0: Gì anh Giang?
1: Sao mà cậu có thể đoán được hết được?
0: Trời ơi, cậu nói rồi, cậu là có thiên lý nhãn mà con không tin. Nè, con mới là anh Giang đó nha. Thua thì cũng đã thua rồi, phục hay không phục nữa thì thôi. Nói chung là trước sau gì con cũng phải chịu hình phạt thôi. Cảm ơn con, chuẩn bị chịu hình phạt nha.
2: Cô Út làm gì kéo anh hai vô đây làm gì vậy?
0: Em kéo anh hai vô đây á là để em cho anh hai coi một hiện tượng. Một hiện tượng lạ lần đầu tiên xuất hiện tại gia đình của mình.
2: Thôi mắc mệt quá đi. Công chuyện thì đăng đăng đê đê mà đã kéo lên nó sàn nó láp cái gì đó.
0: Đây nè, em hôm nay em kêu anh hai vô đây á là em muốn tặng cho anh hai một đứa con gái.
2: Nó bậy nó bạ không à?
0: Gì? Tự nhiên bánh tuổi.
2: Gia đình người ta đang hạnh phúc tự nhiên đâu đưa rướng gái vô bà giết tôi chết.
0: Chưa có nói xong, một đứa con gái lạ mà quen, quen mà lạ.
3: Sao?
0: Thôi, nói rồi cũng có hiểu đâu coi nè. Con ơi, ra đây đi con. Tên tên tên tên, cười lên cho vui, cười hé hàm răng. Thấy chưa?
2: Con gái tôi
0: mừng quá không nói nên lời luôn. Thấy chưa? Ê, ơi, khép cái chân lại. Gái là tao phải ngồi cái thế này nè. Đó, hai cái tay đặt lên đùi tùy quỳ. Ê, con gái mà mày ngồi mà giấy mà mày ngồi mày vậy là nó lộ hàng hết con.
1: Con nghĩ sao con mặc cái này vậy?
2: Con ơi, Hà ơi, con làm cho ba hạnh phúc lắm con.
0: Đó,
1: ba.
2: Lần đầu tiên ba thấy con mặc đầm.
0: Dạ.
2: Một xíu.
1: Bà làm gì vậy?
2: Bà ơi, bà xã ơi, con Hà bữa nay nó mặc đầm rồi.
1: Trời ơi,
2: nó mặc đầm nó như là một đứa con gái rồi. Thu xếp thời gian liền, đi làm từ thiện, tạ ơn trời đất liền.
1: Ba phải nghe con giải thích chứ ba.
2: Bà con ơi, con tôi nó biết mặc đầm
1: trời
2: rồi.
0: Mọi người, ơi. Đây, trước mắt tôi là một người phụ nữ đang mặc một cái đầm hồng rất đẹp mà tôi mới nhập về giá hữu nghị luôn. Đó, mọi người thấy không? Một chiếc đầm màu hồng da heo rất là đẹp cho mọi người.
1: Cậu lợi dụng con bán hàng đó hả?
0: Cái này nó gian phải. Cái này là một công đôi chuyện, con hiểu không? Bây giờ con cười lên. Rất là nhiều người đang vô xem nè. Cái gì? Đọc bình luận nè. Lần đầu tiên
1: thôi
0: thấy
1: nha.
0: Con trai mặc đầm.
2: Trời.
1: Con nói là con đắc liền chưa?
0: Thôi, con bảo vui vẻ, cười lên nhiều người coi.
1: Con đắc không?
0: Thôi, tôi đắc cái gì mà đắc liền lên. À. Mày muốn tao hả? Mày cháu tao mà mày dám đánh tao. Mày cháu tao mà mày muốn tao hơn má tao nữa. Tao nói thiệt á. Ủa, cái đó là buôn bán kinh doanh thôi. Mày mặc cái đầm vô cũng đâu có chết chóc cái gì đâu. Mà tao kinh doanh làm gì? Tao kiếm ra tiền này, tao cũng nuôi cho cái nhà này, tao lo cho cái nhà này. Vậy mà mày muốn tao mày coi nè. Mày coi được không? Hai con mắt nó tím liệm luôn.
1: Xin lỗi.
0: Xin lỗi hả? Mày đưa đây bây giờ tao quýnh mày lại tao xin lỗi mày được không? Thiệt luôn á. Tôi thiệt á. Bây giờ tôi, con người bây giờ là xã hội đã là không có tình thương rồi. Trong nhà, trong gia đình, trong dòng họ mà cũng không có tình thương nữa. Thôi được rồi. Tôi tự lực cánh sinh. Từ đây giờ sau là không có dám nhờ giả ai đó. Không có cậu cháu gì tôi Út gì đây hết trơn á. Trời á.
1: Thôi mà cậu.
0: Khỏi đi. Bây giờ nếu mà tao làm được làm, có tiền thì ăn, không có tiền thì kiếm đồ trong nhà tao bán. Xong không đồ trong nhà mà không có cái gì bán thì cùng lắm thì đi dây tiền giang hồ. À, mày không biết đâu, sớm mình nè, cái con cò liện cái sớm mình em nhớ không, cái dây tiền giang hồ nóng mà bị người ta chặt hai cánh tay nè.

0: dài mũi ta cũng chặt hai cái tay giống gì đó. Xong tao sẽ trở thành chú út cục. Tao trở thành chú út cục, cậu út cục cho mày vừa lòng.
1: Thôi mà, thôi được rồi, ý con giúp cậu được chưa?
0: Nói gì không nghe.
1: Để con giúp cậu.
0: Mày giúp tao thiệt không?
1: Thiệt.
0: Thiệt không?
1: Thiệt á.
0: Mày quýnh lên đó đi, mày quýnh lên đây. Là quýnh hai cái, quýnh cho cái miệng luôn đây, cho tao đánh nói luôn.
1: Con nói rồi, cổ khổ hoài.
0: Dạ giúp thiệt nha. Vậy là bây giờ con ngồi đây con đợi cậu đi. Cậu vô trong á, cậu lấy đồ thêm là con mặc vô, xong cậu chụp hình, cậu live stream, cậu bán hàng nha. Cảm ơn con, trời ơi cháu thì dễ thương quá mọi người ơi.
1: Sao giống mình bị lợi dụng dữ vậy ta?
0: Mọi người ơi ơi, hiện tại thì mình vừa mới nhập về một lô hàng đó, đồ pyjama với chất liệu phi bóng kẻ sọc rất đẹp cho mọi người nha. Quay mặt qua đây coi. Đó, đúng rồi, gương mặt bạo bò rất là đẹp luôn. Ôi, quá trời người coi luôn nè. Quay qua đây. Trời ơi, cái gì vậy? Nè. Đó, các bạn có thấy không? Đó. Đồ rất là đẹp luôn nha. Chất liệu phi bóng nè, mặt rất là thoáng mát luôn nha.

Mọi người thấy không? Cái đầm của tôi rất là nhiều công dụng, mặc hợp mọi lúc mọi nơi luôn. Đầm ren là mặc ngồi luyện công là được luôn nha mọi người, hợp hết nha, giá rẻ bất ngờ luôn nha mọi người. Đó, ê, con cháu yêu, cười lên. Cười lên cái coi. Dễ thương. Trời quá trời lai luôn nè. Ê, tụt người xem rồi nè. Cười lại coi. Cười lên, dễ thương. Dễ thương, thấy chưa, trời ơi, người ta thích con cười dữ lắm. Quá trời người coi, ủa sao cười rồi. Cười cái nó coi, cái cuối nè. Thôi mà, trời ơi nè, giúp làm ơn rồi giúp cho chót đi. Còn cười cái cuối nè, nhanh nè. Thôi mọi người ơi, luyện công không có cười nhiều được cho nên mọi người thông cảm nha.

0: Xin chào tất cả mọi người, ơi ơi ơi. Hiện tại trước mặt mọi người là một bộ đồ với chất liệu thun cô tông co giãn 4 chiều, đứng ngồi nằm lăn lê vào lết tất cả đều thoải mái. Đó, mọi người thấy không? Đẹp lắm nha. Đó, ai mà thích thì cứ comment ở bên dưới cho mình nha. Ê con, quá trời người đang xem luôn. Cười lên, cười cái coi. Cười. Mọi người thông cảm, tại vì đang tập thể dục mà mình mệt, mình đâu có cười nổi đâu. Nhưng mà với bộ đồ này thì hy vọng là tất cả mọi người sẽ thích. Đó. Cố lên. Đó nè. Đó, mình zoom gần vô cái áo cho các bạn coi luôn nha. Đây nè, đã thấy chưa? Thôi tắt. Thôi nha, nói chuyện với các bạn sau nha. Vô trong, đứng đây hỏi nó gây án mạng nữa.
1: Tôi không hiểu sao, bữa nay bà mặc đồ còn bánh mèo không tôi nữa.
2: Bà im đi, tôi có nỗi khổ của tôi.
0: Mọi người ơi, hiện tại là cái đầm hồng bên mình mới nhập về rất là đẹp luôn nha. Ai thích thì cứ comment ở bên dưới nha mọi người nha, giá rẻ bất ngờ luôn.
1: Ê, chị, bà đừng có nói tôi á, là hả anh Sơn kêu bà mặc đầm livestream bán hàng nha.
0: Cười lên.
2: Bà cũng tức giùm tôi đúng không?
1: Anh Sơn, đáng lẽ anh phải kêu em mặc cái đó cho anh luôn.
0: Đang live stream được la làng lên.
2: Bà, thì nói chung á là mày biết lý do rồi đó.
0: Đừng có cãi nhau, cười lên.
1: Cửa.
0: Hàng tôi nhận được rồi nha. Cái gì tôi gửi tiền sao cho. Rồi, biết rồi. Cảm ơn nhiều. Công nhận, cái vụ con Hà nó bắt cướp vậy mà hot ghê ta. Trời ơi, nhờ nó mà mình bán quá trời hàng luôn. Bây giờ nhập thêm hàng mới mà còn được giảm giá nữa. Trời ơi, hạnh phúc quá. Kiểu này là không bao lâu nữa mình sẽ giàu thôi. Trời ơi.
3: Cái gì hả cổ? Tôi la âm sùng rồi chứ vậy?
0: À, không có gì đâu. Con Hà nhà mình á, bữa nay nó nổi tiếng rồi. Đó, cho nên là nó có fan theo cổ vũ cho nó. Ôi, nhiều khi ở ngoài đó là có phóng viên luôn á.
3: Mà sao nó nổi tiếng?
0: Trời, chuyện dài dòng lắm, biết vậy là được rồi.
3: Mà có phóng viên luôn hả?
0: Có luôn.
4: Ô trời, mấy người ăn không ngồi rồi. Làm ba cái chuyện tàu lao không.
0: Ủa, hiệp nữ mấy hồng. Trời ơi,
5: ông làm gì vậy? Mấy người đó tự nhiên la ông sùm mà còn gọi điện rồi làm quen nữa chứ.
0: Trời ơi, có gì đâu con. Con là bây giờ là nổi tiếng rồi con hiểu không? Cho nên con phải mừng, hiểu chưa? Nhờ con á mà nói chung bây giờ là Út giàu rồi hiểu không? Bây giờ kể từ kịp bây giờ luôn, Út với con mình phối hợp mình làm ăn kinh doanh với nhau. Đó, có gì Út sẽ chia lợi nhuận cho con là 7-3, Út 7 con 3.
5: Không, con chỉ giúp Út ngày hôm nay thôi, còn lại Út tự lo đi.
0: Ê, khoan, mày ngồi xuống coi, không ấy thì 6-4.
5: Con nói không.
0: Rồi, biết rồi, 5 năm là hết mức rồi đó nha.
5: Không.
0: Ê, hiệp nữ phải không? Hiệp nữ. Trời con này, cháu tôi mà nó không bao giờ nó nghe lời tôi hết trơn á. Bây giờ nó mà không giúp một cái nha, là cái đống hàng này là chết luôn á. Bây giờ sao ta? Mình phải suy nghĩ cái cách nào đó lợi dụng nó để mình bán hàng mới được. Ôi trời ơi, cái gì vậy?
3: Hả, chuyện gì vậy?
0: Ai vậy? Ủa?
3: Anh Hai nè.
0: Đi đâu vậy?
3: Anh đi đổ rác.
0: Trời ơi, đi đổ rác? Làm gì mặc đồ vest rồi đeo mắt kính đen đẹp trai dữ trời.
3: Tại anh sợ ngoài có phóng viên á, ta coi thường anh sao, đúng không? Ừ, anh đi đổ rác nha.
0: Trời, cha này nặng lắm rồi. Lát nó vô đây, tôi bán thuốc đau đầu cho uống. Nhìn con bèo với lại cái xào đồ của nó, Sao thấy hoành tráng lệ quá. Nhìn xào đồ của mình muốn bỏ nghề dễ sợ luôn. Thôi kệ không sao, mình buôn bán nhỏ, mai mốt mình giàu mình xăm cái xe đó sao.
6: Anh hôm bữa bán đồ ngoài đây đúng không? Bán chiếc mình hiệp nửa phải hồng đúng không?
0: Ủa là anh là khách.
6: Không bữa gặp rồi.
0: Là khách đúng không?
6: Đúng rồi. Hết hồn má.
0: Khách mà làm hết hồn đang dọn hàng tưởng ai tới móc túi không à?
6: Dọn tiếp đi, dọn tiếp.
0: Đợi anh xíu nha. Em dọn sắp xong rồi. Trời ơi, chưa dọn hàng xong mà có khách luôn. Đợi em xíu nha.
6: Không, phụ.
0: Thôi, không cần phụ. Trời ơi, bây giờ là ai mà tin tưởng được đâu. Đứng đó mua hàng là đứng được rồi. Đừng có rinh cái thùng hàng của tôi làm chi hết á.
6: Ủa anh mà cô hiệp nữ với Hồng đâu anh?
0: Gì, hiệp nữ với Hồng hả?
6: Cái cô hôm bữa đi chung với anh đó.
0: Fan.
6: Hâm mộ. Trời ơi, dễ thương quá.
0: Trời ơi, tôi cậu nó mà tôi còn hâm mộ mà.
6: Mà cổ đâu rồi anh?
0: Thì hiệp nữ với Hồng là đang trên đường ra. Mua gì thôi, bây giờ mua gì tôi bán mấy hàng trước luôn nè. Hiệp nữ váy hồng là thích áo hồng dữ lắm. Mua đồ tặng cho thần tượng của mình đi. Tôi bán giá rẻ cho.
6: Không mua.
0: Giỡn hoài.
6: Không mua.
0: Giỡn đúng không?
6: Không mua.
0: Sao không mua?
6: Cậu tới thì tôi mua. Hiệp nữ váy hồng tới là tôi mua hết.
0: Nhà gần đây nè, đang tới đó thì mua đi.
6: Tôi tới đây là vì cô hiệp nữ váy hồng. Cậu tới là tôi mua, yên tâm. Cậu tới thì tôi mua.
0: Gọi cổ đi. Sáng sớm gặp anh dễ thương.
6: Ai không nói gì hết trơn á.
0: Thôi để tôi gọi cổ ra nha. Alo, hiệp nữ váy hồng hả? Cái gì? Trời ơi, tại sao ra nông nổi này?
6: Xạo, gọi điện thoại mà hình chưa mở khóa luôn. Hay
0: tôi giỡn. Bây giờ tôi mới gọi thiệt nè.
6: Gọi tôi đợi.
0: Dạ.

0: vậy? Khó đâm dễ sợ. Tắm ánh ánh thiệt nè nha. Alo, hiệp nữ quấy hồng hả? Cái gì? Trời ơi, tại sao ra nông nổi này?
1: Xạo nữa, cái chuyện thại lẹ vậy.
0: Tôi gọi rồi, tôi nói thiệt.
1: Thôi bây giờ anh cứ gọi ra đi, có cổ là tôi mua hàng cho anh.
0: Hứa, hứa. Gọi nha.
1: Hứa, gọi, ừ.
0: Alo, hiệp nữ váy hồng hả? Cái gì? Trời ơi, tại sao ra nông nổi này? Rồi đó, lâu rồi đó.
1: Cô bị sao anh? Bị cướp, cướp, cướp hả?
0: Không phải bị cướp, không phải bị cướp.
1: À, bị hiếp giết đúng không?
0: Bị hiếp giết. Ờ, cái gì cha? Sao trù thần tượng mình vậy?
1: Tôi lo lắng cho cổ thôi.
0: Không phải phải bị hiếp giết gì hết trơn á, mà nói chung là tại vì trên đường đi tới đây, hiệp nữ với hồng đang tung tăng vui vẻ, thì bỗng nhiên cơn đau bụng ù tới, hiệp nữ với hồng phải chọn vội quay về.
1: Phải không cha, sao lừa đảo quá à?
0: Thì bây giờ nó nghe nè, thì bây giờ không có hiệp nữ với hồng ở đây thì mua đi. Rồi một lát nữa hiệp nữ với hồng tới á, là anh quay ở đây tôi xin chụp hình, xin cho anh chụp hình với cổ.
1: Có cổ tôi muốn mua, còn không có cổ tôi muốn mua đâu. Tôi đang hâm mộ anh, đừng để tôi hâm dọa anh. Có cổ tôi mới mua.
0: Còn anh, giờ tôi mới mở hàng à, thì bây giờ anh sẵn thì anh mua giùm tôi cái ủng hộ tôi cũng được.
1: Tôi sống có nguyên tắc, có cô hiệp nữ với hồng tôi mua, không là thôi.
0: Thôi
1: vậy
0: mà,
1: nha.
0: Mua giùm mà chứ thôi. Dâu mới dọn hàng có hàng anh thôi. Mua giùm con đi.
1: Thôi tôi đi.
0: Thôi mua giùm tôi đi.
1: Dân phòng, dân phòng.
0: Anh đừng có xạo tôi.
1: Dân phòng kìa.
0: Dân phòng đâu mà dân phòng.
1: Hả? Chú rồi.
0: Dân phòng kìa mẹ ơi. Dân phòng kìa. Trời ơi.
2: Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi mệt. Cũng may mình chạy kịp. Rồi không chạy kịp là chết rồi. Đóng đồ đó cũng mấy triệu. Thôi từ từ mình kiếm lại sau. Trời ơi.
3: Kỳ tố à? Xích đạo.
2: Đã.
3: Đau gì?
2: Dạ con trội ở trong phòng rượt chạy.
0: À không, con đi tập thể dục. Chạy mồ hôi quá trời luôn.
3: Học không lo học, lo chuyện gì đâu không ạ? Hả?
2: Ba nói vậy là ba biết hết rồi hả ba?
3: Hoặc là cha mày lại thẳng biết.
2: Ba tại vì con thông cảm đi, tại vì cuộc sống mưu sinh thôi, con đâu muốn vậy đâu. Cho nên là ba bỏ qua cho con lần này đi ba.
3: Tại sao mày học văn mà chỉ có 3 điểm à? Hả?
0: Ủa là bà đang ra con là cái vụ này hả?
3: Chứ gì nữa hả?
2: Tôi tưởng vụ kia.
0: thì trời ơi ba, con học vậy là con có cố gắng lắm rồi đó.
3: Cố gắng gì mày không biết xấu hổ, mày không biết nhục nhã hả? Cái mặt mày bằng cái mặt bàn hay là mặt inox, mặt lá cẩm thạch hay là mặt đường? Mày là cậu mà tại sao mày để cháu mày bằng tuổi mày mà học qua mặt mày?
0: Tỉnh ba hay ghê luôn á. Thì nói với con là bằng tuổi mà, thì học cùng một lớp, thì nó học giỏi con học dở thì cũng đâu có gì đâu, đâu có liên quan gì. Chứ lấy ra cậu đâu có ai quy định cậu là phải học giỏi hơn. Nhưng mà ba không biết, con nói với ba con thề luôn là học này là có cố gắng rồi. Hôm bữa nè kiểm tra 15 phút con có 1 điểm chứ nhiêu, giờ con lên 3 điểm là con tiến bộ rồi đó.
3: Trời đất ơi.
0: Phải thì học tài thi phận, ba cho con thời gian đi, con hứa là con sẽ mai mốt con sẽ lên 3.5.
3: 3.5. Mày học môn văn mà mày viết cái gì ở trong mà người ta chấm mày 3 điểm. Còn mấy môn khác thì sao?
0: Trời ơi, là tại vì con đầu của con là đầu óc kinh doanh. Đó, cho nên là con học giỏi mấy môn mà toán, lý, hóa, mấy cái môn mà con số để con đếm tiền cho nó dễ.
3: Mày đừng có xạo. Nè, mấy môn khác mày còn tệ hơn môn này.
0: Có ba, thì ba cho con thời gian, con hứa là con sẽ tiến bộ.
3: Lý mà mày ăn toàn là hột vịt khắp.
2: Trời ơi, ba đã sẵn nó luôn rồi hả?
3: Ta chuẩn bị sẵn hết rồi.
2: Con hứa với ba lần này con sẽ cố gắng con học. Ba đừng đánh con ba.
3: Mày đừng hứa. Lời hứa của mày hả? Tao nói thiệt là tao nghe riết tao mệt quá rồi.
2: Có lần này hứa thiệt luôn ba, con hứa thiệt luôn.
3: Đừng thầy thốt nữa con ơi ha. Đừng lấy tinh thần để mà lung lay tao. Bây giờ tao vững lắm, thấy không? Tại sao mà mày không học mà mày đi làm cái chuyện vậy hả?

0: Ok.
1: Mày đứng đó, mày đứng đó. Ừ, tao nghe xong rồi mày biết mày chết cha mày với tao. Alo, ai đó? Tôi đang bận biểu. Hả? Nói lẹ này để tôi chạy mất. Cái gì? Hả? Ờ, tôi Trần Cương đây. Nói nhây quá cái gì? Mày đứng yên mày. Hả? Vậy tôi phải lên hốt về hả? Rồi, cảm ơn. Xin chào.
2: Ba đi, để anh ta đợi ba.
1: Ai đợi tao?
2: Đó, ai gọi đó?
1: Ở trên phường gọi.
2: Trời, ba làm gì mà lấy phường gọi ba?
1: Dân phòng gọi. Tại sao mày không học mà mày la mày đổ đồ ngoài đường mày bán? Mày lấn chiếm lòng lề đường ha? Mày lấn chiếm rồi mày quýnh lộn mày chửi lộn ở ngoài rồi gây tai nạn ở ngoài.
3: Chớp!
1: Mày đưa cái phần mềm mày ra.
3: Trời ơi!
1: Trời ơi! Tao có dạy mày lấn chiếm lòng lề đường không hả? Trời ơi!
4: Trâm ơi là Trâm ơi, con lẹ lẹ đi. Trời, con gái con đứa ngủ gì mà trưa trời trưa đất quá vậy. Đợi bà nội dọn hàng hết rồi mới lết lết ra. Thiệt tình luôn đó. Nè nè nè nè nè. Bộ nội nói sai sao mà cái mặt một đống như vậy hả? Bán mua hay chưa có bỏ hàng ai á. Mặt một đống cái kiểu này là ai mà mua? Tươi lên cái coi.
5: Dạ rồi.
4: Cười coi.
6: Chị Nhu, chị khỏe không chị?
4: Dạ.
6: Trời ơi, cái câu cửa miệng của tôi trả lời chi vậy?
4: Dạ không, tôi hỏi anh tính mua cái gì?
6: Chai nước, khát nước quá. Bán chai nước đi.
4: Dạ.
6: Ghi sổ nha. Cuối tuần tôi trả.
4: Anh, hay là anh đợi một chút xíu nữa anh qua được không? Buôn bán mà, cái vấn đề mở hàng rất là quan trọng. Mở hàng á, mà cái người mở hàng mà kêu ghi sổ hay là coi như nguyên ngày hôm nay là không buôn bán gì hết, người ta cứ biểu ghi sổ không mà chết tôi lời lớn này nữa anh. Không phải là tôi không bán cho anh, nhưng mà anh đợi đi, anh đợi có một hai người vô là mua mở hàng cái là tôi bán nợ cho anh liền à.
6: Yên tâm đi, trời ơi, tôi mở hàng đắt dữ lắm mà. Tôi thiếu một quá chứ người ta vô người ta trả tới 10 lận. Yên tâm đi, nghe. Rồi bán tôi đi, rồi cuối tuần có gì tôi trả cho, nghe. Nè, biết tin gì chưa?
4: Dạ tin gì?
6: Bà Nhung đó, bà Nhung hội trưởng trong khu phố mình đó, sắp chuyển đi rồi.
4: Ủa? Nếu mà bà chuyển đi rồi thì coi như là cái khu phố mình là thiếu người làm hội trưởng hay phụ nữ rồi. Rồi ai sẽ lên thay thế bà?
6: Trời ơi chị chứ ai? Trời đất ơi, trong cái khu phố này ai là cái người năng nổ, giỏi giang xuất chúng như chị? Trời ta nói nhìn vô là cao thủ thần sầu rồi.
4: Thôi anh ơi, tôi nói thiệt cả cuộc đời của tôi không ham chức vụ gì hết đó. Tôi chỉ biết là mở quán bán qua ngày đoạn tháng thôi. Mà bà con tại sao lại tin tưởng tôi? Mà không lẽ bà con tin tưởng tôi mà tôi phụ lòng bà con?
6: Trời ơi kìa, trời trời đó. Bởi ta nói mấy cái người mà tài năng nha, ta nói trời ơi khiêm tốn nè, rồi khiêm nhường nè, trời ơi đâu có được gì nhô.
4: Dạ không, ý tôi muốn nói là tôi thì tôi không ham hố gì đâu, nhưng mà bà con đã tin tưởng rồi thì thôi tôi xin nhận.
6: À phải vậy chứ.
5: Nói hội trưởng hội phụ nữ khu phố nghe.
4: Cái con này không à, chơi gì
6: chứ. Cái con này bởi nó thức thời ghê, nó thức thời luôn. Cho đổi cách xưng hô được không? Chị hội trưởng phụ nữ. Có việc gì chị bảo tôi.
4: Trời ơi, anh nói vậy bảo ban gì ở đây không biết nữa. Anh yên tâm đi, bây giờ bà con tín nhiệm tôi hả? Tôi không phụ lòng bà con đâu. Dạ. Chừng nào nhớ nghe. Nhớ là khi nào mà tôi làm hội trưởng hội phụ nữ rồi đó là anh phải thông báo hết cho mọi người biết. Tôi sẽ khóc nha.
6: Yên tâm đau bà nội.
4: Đau hả anh? Nè, anh lấy thêm hai chai đi. Đó, khỏi ghi sổ gì hết á.
6: Ủa cái này?
4: Không, để nó cho anh luôn.
6: Là tặng luôn hả?
4: Dạ.
6: Quýnh cái nữa đi.
4: Vậy kia vậy?
6: Quýnh cái đi, quýnh cái nữa. Đau bà nội.
4: Đau hả?
6: Quýnh cái nữa.
4: Dạ thôi là được rồi.
6: Là coi như không có tính đúng không?
4: Dạ không.
6: Ừ rồi, cảm ơn nha.
4: Dạ.
6: Chúc mừng chị hội trưởng nha. Chị về nha. Trời ơi, thiệt á. Ghét quá.
5: Nói
4: cái gì?
5: Chưa mở hàng mà nói bán vậy chắc dẹp tiệm quá à.
4: Cái con này dẹp tiệm gì? Không biết không thấy sáng sớm nó cứ tin vui hả? Nè, hội trưởng hội phụ nữ ở khu phố này nghe. Thì dọn dẹp đi lẹ.
7: Trời

0: Ủa ông hiểu gì không? Ông cười. Ông mở qua một cái kênh khác thì chưa đếm tới được năm nữa ông chuyển kênh rồi ông ngồi ông cười.
1: Vừa mở qua mình cái cười cho ta có động lực ta diễn chứ.
0: Rồi ông coi giống ôn vậy trọng.
1: Cười khó quá.
0: Trời đó, coi một cái kênh ít nhất người ta để mình coi mình
2: thắng. Chào chú.
0: Chào con, vô ngồi chơi con.
2: Dạ.
0: Nó tắt luôn đi. Tắt mà cũng cười.
2: Cô chú trái cây.
1: Ăn đi con, ăn đi con.
2: Dạ.
1: Ăn đi.
0: Này cười được nè. Gì con?
3: Hà đâu rồi cô?
0: Hà nó đi học rồi con.
1: Đi học rồi.
3: Ủa
0: sao vậy, qua đây tìm có gì không?
3: Không, Hà tiêu bữa nay sáng đi mua đồ với con ta.
1: Biết đi học rồi nhưng mà chắc tối về mà. Mà nè, ăn từ từ thôi. Đừng nhai luôn cái dĩa nha. Ký mua không có đâu.
3: Đáng quá à. Con đang có chuyện hot hết. Nói Hà mà Hà đi mất tiêu à.
1: Vậy hả? Sao nó ăn nó không biết sĩ diện luôn á trời. Hai vợ chồng mình nãy giờ coi tivi chưa ăn miếng nào luôn á.
0: Thì lột ra trái quýt để đó, mới thử con muối còn nhiêu ăn á. Thôi ăn luôn đi con, còn ba muối ăn luôn đi, đâu có sao đâu con. Nói thì nói vậy thôi chứ con ăn sẵn con ăn luôn đi.
3: Nha.
0: Biết con thiệt tình mà.
1: Ủa nó chơi gì mà nó cũng ăn thiệt luôn hả trời.
0: Chồng mà mời chơi người ta ăn lơi bỏ ghét ở nó đó.
3: Thôi mà, bữa nay con đang có chuyện vui ở nhà, con đang có chuyện vui lắm.
1: Ủa con vui mà mắc mớ gì qua nhà chú để chú hao vậy?
3: Con hay ở chuyện chú.
0: Ông không biết mỗi khi mà nó qua cái là nhà mình hao tổn chứ hả?
1: Ủa mà nhìn như này nhà tôi phải không? Nhà của vợ chồng mình đúng không? Mà trả lời rất là dễ thương. Con thèm nói chuyện với chú.
2: Hết quá rồi. Con kể cho cô chú nghe.
1: Thôi ơi, tao chưa ăn miếng nào luôn đó.
0: Nó ăn hết xong rồi giờ mà nó mới kể. Có đi lấy quýt nữa không con?
1: Lấy thêm cho con ăn.
2: Thôi, nghe thông bây giờ lấy thêm. Bữa nay nhà con đang có chuyện vui á.
1: Sao chuyện gì vui vậy? Vui mà tự nhiên vui thì vui bên nhà, qua đây chỉ cho nhà ta hao của vậy.
2: Bà nội của con á, chuẩn bị làm cán bộ khu phố rồi.
0: Trời.
1: Ê, đừng nói giỡn nha.
0: Mà làm cái vị trí gì?
2: Hội trưởng hội phụ nữ. Hồi sáng nè, ông Tư hôm qua đó chưa mở hàng gì hết, cho ông mua thiếu. Mà cái chuyện đó nó không có quan trọng.
1: Ai xí xí. Thí dụ như lỡ cái chuyện nó không quan trọng thì mất mớ kể làm cái gì?
2: Tại nó là một câu chuyện á.
1: Nhưng mà mình gạt cái chuyện nó qua bên mình vô cái vấn đề chính.
2: Bây giờ vô vấn đề chính nè.
1: Cái vấn đề quan trọng đi.
2: Đó, ông kể với bà nội con á là hả bà hội trưởng hội phụ nữ của khu phố mình nè. Bán nhà luôn, xong rồi chuyển đi chỗ khác. Rồi đó, rồi bây giờ bà đi là bà nội con thế.
1: Trời ơi trời, vậy là bác Nhu bây giờ thành con người có chức có quyền
2: á. Thấy ghê không?
1: Trời ơi, một bước lên mây luôn.
2: Đúng rồi, bởi vậy chuyện vui mà con qua đây con kiếm Hà mà Hà đi mất tiêu rồi chán thiệt.
1: Nhưng mà này khoan, về nói với bác Nhu á, lên chức con gái nhớ để ý tới chú nha.
0: Thôi bỏ qua
2: chú.
0: Đi.
1: Thôi được rồi.
2: Thôi chắc hết quýt có con về.
1: Ngồi lâu quá không có quýt đâu con.
2: Để con về nha, khi nào Hà về á, cái cô chú kêu Hà gọi con nha. Dạ, có gì qua anh đem quýt. Bye bye, cô chú không về.
0: Ê, sao con nhỏ này cũng lưng tưng quá vậy ông?
1: Nó là sao á. Nãy nó đợi nói chuyện mà cái dừng lưng là biết nó đợi tôi vô lấy quýt ra cho nó ăn nữa nè.
0: Gái đứa gì không có nết na thì ăn, tao nói ăn, tao nói của nhà anh ta mà lại ăn cái thồn vô ăn rồi hết thì tính nghỉ đi về.
1: Nói chứ nó cũng họ hàng với mình. Thôi được rồi, để chồng vô lấy trái cây
0: chứ. Hỏi lấy gì hết, ông ngồi đây ông nghe tôi nói nè. Bây giờ bác Nhu sắp lên cái chức là hội trưởng hội phụ nữ rồi.
1: Đúng rồi.
0: Bây giờ vợ chồng mình phải làm sao? Phải lấy lại cái chức đó cho bằng được.
1: Nó bậy, nó bậy cái gì vậy?
0: Bậy cái gì mà bậy, tôi nói là không bao giờ tụi nó bậy, tôi nói thiệt mà tôi nói đúng.
1: Trời ơi trời, tại sao lại có cái vụ mà tranh quyền đoạt lợi ở đây?
0: Tôi không có tranh quyền đoạt lợi gì hết. Tại sao bà Nhu làm được mà tôi làm không được?
1: Tại vì do cách sống.
0: Cái gì? Ê, ông nói cái gì do cách sống là sao? Ý ông nói là tôi sống với mọi người, sống với ông sao hả?
1: Không phải, không
0: nói
1: phải.
0: Nói không có rẻ, lẽ này là chết cái tôi gì chưa?
1: Không phải là vợ sống tệ, nhưng mà bác Nhu là người lớn tuổi. Bác Nhu là người có sự tín nhiệm của tất cả mọi người trong cái khu phố này. Thì chắc chắn là chồng nghĩ là khi mà bầu bác Nhu lên làm hội trưởng hội phụ nữ á, thì tất cả người khu phố này sẽ bỏ phiếu bầu cho bác Nhu. Nói vậy thôi.

0: Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này, sau phần tin là phóng sự tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh sầu riêng. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những điểm mới tại Nghị định số 254/2026 quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 7 tháng năm 2026 tiếp tục ghi nhận những kết quả quan trọng. Thuế tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ động, tăng cường kiểm tra, kiểm soát rủi ro, qua đó góp phần bảo đảm nguồn thu cho ngân sách địa phương.
1: Lũy kế 7 tháng năm 2026, tổng thu nội địa thu được 10.210 tỷ đồng bằng 60,2% dự toán Trung ương giao, 56,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và 51,8% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất lũy kế 7 tháng thu được 8.105 tỷ đồng, đạt 70,7% dự toán Trung ương giao, đạt 68,3% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 65% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất thu được lũy kế 7 tháng năm 2026 thu được 2.105 tỷ đồng, đạt 38,3% dự toán Trung ương giao, đạt 34,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 29,1% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng 76,7% so với cùng kỳ. Kết quả thu ngân sách 7 tháng năm 2026 đạt kết quả tích cực, là cơ sở quan trọng để thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai các giải pháp trong những tháng cuối năm. Thuế tỉnh Đắk Lắk đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt dự toán thu ngân sách nhà nước quý 3 và cả năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh đang được ngành thuế triển khai đồng loạt trên cả nước. Không chỉ chuẩn hóa dữ liệu, hạn chế nguy cơ thất thu ngân sách, chiến dịch còn góp phần nâng cao trách nhiệm của người nộp thuế, minh bạch môi trường kinh doanh và thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Tại tỉnh Đắk Lắk, thuế tỉnh Đắk Lắk đang tập trung rà soát tình trạng hoạt động của người nộp thuế, đồng thời hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh, khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo đúng quy định của pháp luật.
1: Theo quyết định số 595 của Cục Thuế, chiến dịch làm sạch

0: mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, tập trung xử lý hai nhóm người nộp thuế, bao gồm người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thuộc trạng thái 03 và người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thuộc trạng thái 06. Danh sách được ra soát, cơ quan thuế đối chiếu thông tin, xác minh tình trạng thực tế và xử lý từng mã số thuế. Trường hợp vẫn hoạt động nhưng thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác sẽ được hướng dẫn cập nhật điều chỉnh. Trường hợp đã ngừng hoạt động nhưng mã số thuế vẫn còn hiệu lực phải hoàn thành các nghĩa vụ còn tồn đọng trước khi làm thủ tục chấm dứt hiệu lực. Đến hết tháng 7 năm 2026, ngành thuế Đắk Lắk đã ban hành hơn 26.200 giấy mời, thông báo để người nộp thuế đến làm việc, hoàn thiện thủ tục, đồng thời công khai thông tin của hơn 39.300 trường hợp cần rà soát.
1: Cơ quan thuế đã tiến hành là phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như là trên các nền tảng số, và đồng thời gửi thư mời, thông báo đến người nộp thuế, để người nộp thuế phối hợp với cùng cơ quan thuế để xử lý và làm sạch các mã số thuế ở trạng thái 03 và 06. Thì với cái kết quả thì trong thời gian vừa qua thì ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết và chuẩn hóa được 45% mã số thuế ở trạng thái 03.
0: Để đẩy nhanh tiến độ, thuế tỉnh Đắk Lắk công khai đường dây nóng và các đầu mối hỗ trợ trên trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội chính thức của cơ quan thuế. Cơ quan thuế đã phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan đăng ký, kinh doanh và cơ quan công an để xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế nhằm xử lý từng trường hợp cụ thể. Việc phân loại chính xác từng nhóm người nộp thuế, loại hồ sơ được xác định là khâu quan trọng để lựa chọn biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm tiến độ của chiến dịch.
2: Về cái công tác là làm sạch mã số thuế thì tại cái thuế cơ sở 1 đã triển khai là sàng lọc lại cái đối tượng ở trạng thái 03 và 06 mà cần phải làm sạch theo chỉ đạo. Thì đến sau khi mà rà soát thì thuế cơ sở 1 đã tiến hành là phân loại cái người nộp thuế theo từng cái nhóm. Ví dụ như là người nộp thuế là ở trạng thái 06, tức là trạng thái là bỏ kinh doanh, thì phân loại ra là nó còn nợ thuế, không nợ thuế, để chúng tôi là thực hiện các giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng phân loại để đảm bảo cái tiến độ của người nộp thuế là đang còn nợ thuế thì không thể là đóng mã số thuế về làm sạch được. Thì các trường hợp này chúng tôi phải là thông báo là sẽ cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh để yêu cầu người nộp thuế là lên thực hiện thủ tục mà đóng cái mã số thuế này để hoàn thiện cái làm sạch cái mã số thuế trên ứng dụng.
0: Tính đến hết tháng 7 năm 2026, thông qua chiến dịch đã xử lý được 32,6 tỷ đồng tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp. Cơ quan thuế cũng đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi giấy phép đối với 7.933 trường hợp ngừng kinh doanh nhưng không thông báo hoặc thuộc diện bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Đáng chú ý, qua rà soát, cơ quan thuế phát hiện hai công ty sử dụng thông tin cá nhân trái phép để thành lập doanh nghiệp và hiện nay cơ quan thuế đang triển khai thực hiện các bước xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quá trình làm sạch mã số thuế vẫn gặp không ít khó khăn. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động từ lâu, không còn thông tin liên hệ. Một số trường hợp còn nghĩa vụ về thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hoặc hóa đơn chưa xử lý nên chưa thể hoàn tất thủ tục. Từ nay đến khi chiến dịch kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát chuẩn hóa thông tin và đẩy nhanh xử lý các hồ sơ còn tồn đọng. Trọng tâm là xác minh chính xác tình trạng hoạt động và nghĩa vụ của người nộp thuế. Với những trường hợp giả mạo thông tin, trốn thuế hoặc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan thuế sẽ thiết lập đầy đủ hồ sơ chuyển cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định.
1: Với cái nhiệm vụ còn lại thì cơ quan thuế sẽ tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, và thứ hai là sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, công an của địa phương để xác minh người nộp thuế, liên hệ với người nộp thuế để hướng dẫn người nộp thuế phối hợp với cơ quan thuế để chuẩn hóa cái mã số 03 và 06, và đồng thời là sẽ phối hợp với lại Sở Tài chính, với Ủy ban Nhân dân xã, phường để tiến hành thu hồi giấy phép kinh doanh đối với trường hợp mà theo quy định của luật quản lý thuế cũng như là luật quản lý luật doanh nghiệp.
0: Cùng với hỗ trợ người nộp thuế hoàn thiện thủ tục, ngành thuế Đắk Lắk cũng đưa ra nhiều cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng chiến dịch giả danh cán bộ thuế để lừa đảo. Cơ quan thuế đề nghị người dân, doanh nghiệp tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã xác thực, mật khẩu hoặc dữ liệu bảo mật cho người không rõ danh tính, chỉ trao đổi

0: 2026 cùng với yêu cầu thúc đẩy sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh mặt hàng này cũng được các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Vào mùa thu hoạch, lượng thương lái trong và ngoài tỉnh tập trung về các vùng trồng trọng điểm để thu mua tăng cao. Trước thực tế này, ngành thuế tăng cường quản lý hoạt động mua bán, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 41.000 hecta sầu riêng, sản lượng khoảng 500.000 tấn trên một năm. Toàn tỉnh hiện có hơn 130 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua bán sầu riêng. Thực hiện chỉ thị số 24 ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ sầu riêng năm 2026 trên địa bàn tỉnh, cùng các chỉ đạo liên quan của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động mua bán nông sản, thủy sản và sầu riêng. Trước vụ thu hoạch, thuế tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các phòng chuyên môn và thuế cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hội nghị đối thoại phổ biến những điểm mới về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, hóa đơn chứng từ, trong đó tập trung hướng dẫn việc lập bảng kê theo mẫu số 02 khi mua nông sản trực tiếp từ người sản xuất, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và các thủ tục hành chính về thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản.
1: Hiện tại thì công ty em từ lúc hoạt động đến giờ đã giải quyết được công ăn việc làm cho hàng nghìn công nhân địa phương. Và ngoài ra về nghĩa vụ thuế thì bên em có chấp hành đầy đủ. Những cái gì mà chưa được hoàn thiện thì bên em có tham khảo và được các anh cán bộ bên thuế hướng dẫn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.
2: Chú trọng đến công tác thuế vì đây là một cái phần đóng góp của ngân sách nhà nước rất là lớn, đặc biệt là đối với ngành mà thu mua và xuất khẩu sầu riêng. Tôi cũng chỉ đạo cái phòng kế toán là phải luôn sát sao và xuyên suốt và xuất hóa đơn chứng từ đầy đủ, lưu trữ hồ sơ chứng từ phải đầy đủ và đáp ứng cái quá trình lưu trữ văn thư cũng như quá trình mà có các thanh đoàn thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế.
0: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ là giải pháp giúp người nộp thuế chủ động nhận diện và phòng tránh rủi ro trong quá trình giao dịch. Các doanh nghiệp kinh doanh sầu riêng được khuyến nghị thận trọng khi mua bán với những đối tác không có nguồn gốc rõ ràng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn. Việc chủ động kiểm tra thông tin, đối tác, hồ sơ, chứng từ và nguồn gốc hàng hóa sẽ góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm và các khoản truy thu, xử phạt không đáng có.
3: Về công tác quản lý nông sản nói chung và trong lĩnh vực quản lý sầu riêng nói riêng, thì cơ quan thuế thì đã tổ chức tập huấn rất nhiều cái cuộc tập huấn và hướng dẫn cho người nộp thuế thực hiện ghi chép sổ sách, kế toán hóa đơn chứng từ và kê khai thuế. Đặc biệt cái điểm mới của Nghị định 320 năm 2025 là hướng dẫn về công tác kê khai đối với những hộ kinh doanh và những doanh nghiệp kinh doanh nông sản và sầu riêng là phải thực hiện bảng kê mua trực tiếp của người dân và thực hiện thanh toán từ chuyển khoản từ 5 triệu đồng trở lên. Phải ghi đầy đủ đúng họ tên và chuyển thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.
0: Song song với quản lý nội địa, thuế tỉnh Đắk Lắk tăng cường phối hợp với chi cục hải quan khu vực 14 để trao đổi thông tin về doanh nghiệp xuất khẩu, sản lượng và giá trị xuất khẩu sầu riêng. Dữ liệu xuất khẩu sẽ được đối chiếu với thông tin đang quản lý nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn thu, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động hoàn thuế giá trị gia tăng. Cùng với quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cơ quan thuế còn tăng cường kiểm tra việc đăng ký kinh doanh, kê khai và nộp thuế đối với các tổ chức cá nhân sở hữu, kho thu mua, sơ chế, bảo quản và đóng gói sầu riêng. Sự phối hợp của các sở, ban ngành, chính quyền địa phương, cơ quan công an, hải quan, hiệp hội sầu riêng và cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh công tác quản lý thuế đối với ngành hàng sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk được kỳ vọng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và minh bạch. Qua đó không chỉ góp phần quản lý đầy đủ nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà còn tạo nền tảng để ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk phát triển theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, nâng cao giá trị và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường trong nước cũng như quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những điểm mới tại Nghị định số 254 của Chính phủ. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 6 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 254 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế số 108 năm 2025 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, để các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiểu và thực hiện đúng quy định. Thuế tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền phổ biến một số điểm mới quy định tại

0: Nghị định số 254 như sau. Nghị định số 254 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị định gồm 5 chương 45 điều và một phụ lục kèm theo. Sau đây là một số điểm mới tại Nghị định số 254.
1: Nghị định số 254 năm 2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị định gồm 5 chương 45 điều và một phụ lục kèm theo. Sau đây là một số điểm mới tại Nghị định số 254 năm 2026. 1.1. Thời điểm lập hóa đơn, điều 9. Bổ sung quy định trường hợp khi thu tiền đặt cọc theo quy định Bộ luật dân sự để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ thì không phải lập hóa đơn. Bổ sung thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể khoản 4. Một số dịch vụ phát sinh thường xuyên cần thời gian đối soát dữ liệu theo quy định tại điểm A các trường hợp lập hóa đơn chậm sau 7 ngày như dịch vụ hoa tiêu hàng hải, dịch vụ quảng cáo trên các trang báo điện tử, dịch vụ công nghệ số, nền tảng số, dịch vụ công nghệ thông tin, bao gồm dịch vụ trung gian thanh toán sử dụng trên nền tảng viễn thông, công nghệ thông tin, trừ trường hợp quy định tại điểm B khoản này.
0: Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: quý vị, trong mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số năm 2026, Đắk Lắk đang cần thêm động lực từ sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Đồng hành với doanh nghiệp, người dân, ngành ngân hàng đang tập trung nguồn vốn vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu và những động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, đơn giản hóa thủ tục tạo điều kiện để dòng vốn đến nhanh hơn, đúng nhu cầu hơn. Nguồn vốn tín dụng đang được khơi thông như thế nào và hiệu quả của dòng vốn được thể hiện ra sao trong thực tế? Nội dung này có trong tạp chí Kinh tế hôm nay. Thưa quý vị, năm 2026 mở ra giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số của Đắk Lắk. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đứng trước nhiều sức ép từ thiên tai, biến động thị trường và chi phí đầu vào tăng cao. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về vốn càng trở nên cấp thiết, tín dụng ngân hàng tiếp tục là một trong những kênh dẫn vốn quan trọng giúp doanh nghiệp và người dân duy trì sản xuất, mở rộng đầu tư, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.
1: Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, tín dụng trên địa bàn Đắk Lắk vẫn duy trì đà tăng trưởng. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, tổng nguồn vốn huy động đạt khoảng 175.400 tỷ đồng, tăng 4,8%. Tổng dư nợ tín dụng đạt khoảng 278.200 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cuối năm 2025. Ngay từ đầu năm, ngành ngân hàng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ vững ổn định mặt bằng lãi suất, mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, ưu tiên vốn cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế số, kinh tế xanh và các ngành có lợi thế của địa phương.
2: Thì Agribank cũng là đưa ra các gói ưu đãi cho vay đối với khách hàng cá nhân và pháp nhân. Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk cũng tập trung và sự đem tất cả các chính sách của Agribank về đối với bà con nông dân, kể cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để với cho vay với các đối tượng mà ưu đãi với lãi suất phù hợp, hợp lý để tạo điều kiện phát triển kinh tế cho các doanh nghiệp vừa nhỏ, bà con nông dân tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thì về vấn đề mà chuyển đổi số trong thời gian qua thì thực hiện chủ trương của Agribank cũng như ngân hàng nhà nước, thì thời gian qua Agribank chi nhánh Đắk Lắk thì đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong toàn chi nhánh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả. Thì chi nhánh triển khai đồng bộ các sản phẩm như là Agribank Plus, thẻ phi vật lý, định danh eKYC, đồng thời tự động hóa quy trình nội bộ, giảm thời gian xử lý giao dịch và giải ngân. Trong thời gian tới thì chi nhánh sẽ tiếp tục coi chuyển đổi số là quan trọng cho sự phát triển bền vững, tập trung xây dựng phát triển sinh thái dịch vụ số cho khách hàng nông nghiệp, nông thôn, tập trung vào cho vay tín dụng xanh, tín dụng chuỗi, mở rộng hợp tác với chính quyền, doanh nghiệp trong thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Thời gian qua, ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực để vừa duy trì nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho vay của nền kinh tế, vừa duy trì được chất lượng tín dụng ở mức tốt, đảm bảo an toàn tín dụng. Đặc biệt, tín dụng không tăng theo hướng dàn trải mà được ngành ngân hàng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên. Cùng với định hướng về lĩnh vực cho vay, cách thức đánh giá khách hàng cũng đang có những thay đổi. Thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và định hướng

0: triển kinh tế xã hội của tỉnh, điều hành tín dụng linh hoạt, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các động lực tăng trưởng truyền thống và động lực tăng trưởng mới.
1: Trong các cái tháng cuối năm thì nó cũng trùng vào cái mùa thu hoạch những cái nông sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk. Trong đó thì nhất là cái cho vay thu mua cà phê để phục vụ xuất khẩu. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hướng các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cái việc cho vay vào các cái lĩnh vực tăng trưởng là động lực của tỉnh, ví dụ như cây ăn trái có thế mạnh như là sầu riêng và các cái lĩnh vực ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt thì bám sát các cái chỉ tiêu định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì các ngân hàng cũng đã đẩy mạnh cái việc cho vay vào các cái lĩnh vực sản xuất và làm động lực cho các cái ngành lĩnh vực khác. Đấy. Và chúng tôi cũng khuyến khích các ngân hàng đặc biệt kiểm soát lĩnh vực vào các cái lĩnh vực mà có nhiều rủi ro.
0: Cùng với đó, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt và các chương trình hỗ trợ khách hàng được triển khai đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng thời, các tổ chức tín dụng sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao khả năng tiếp cận vốn, kiểm soát chặt chất lượng tín dụng, giữ ổn định mặt bằng lãi suất, góp phần cùng tỉnh Đắk Lắk hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và tạo nền tảng cho những năm tiếp theo.
2: Thưa quý vị, thực tế cho thấy yêu cầu đặt ra đối với hoạt động tín dụng hiện nay không còn đơn thuần là tăng quy mô cho vay, mà quan trọng hơn là làm thế nào để mỗi đồng vốn được đưa đến đúng nơi cần, tạo ra hiệu quả thực chất và hạn chế rủi ro. Khi nguồn vốn được phân bổ đúng lĩnh vực ưu tiên, đúng đối tượng và gắn với hiệu quả sử dụng, tín dụng sẽ phát huy tốt hơn vai trò thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
0: Bên cạnh tín dụng thương mại, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đang phát huy hiệu quả trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk đang tập trung triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cùng nhiều chương trình tín dụng chính sách khác. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 15.971 tỷ đồng, tăng 10,35% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt hơn 5.045 tỷ đồng với trên 100.000 khách hàng còn dư nợ. Riêng 7 tháng đầu năm 2026, chi nhánh đã giải ngân trên 3.930 tỷ đồng cho hơn 56.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
3: Con xin chào bà. Thứ ba, trong năm 2026 thì yêu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và tạo việc làm của người dân thì rất là lớn. Vậy thì so với những năm trước thì việc giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm 2026 có những điểm gì mới, nhất là trong việc hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế và an cảnh.
4: Năm 2026 thì Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện triển khai các chương trình tín dụng trên địa bàn và một cách chủ động, linh hoạt và bám sát vào cái nhu cầu thực tế của người dân trên địa bàn và bám sát vào cái định hướng phát triển của địa phương. Và trọng tâm là cái điểm mới của năm 2026 là Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, rồi các địa phương và các thôn buôn để rà soát cái đối tượng từ ngay từ đầu năm và đã chủ động bố trí các nguồn lực để đáp ứng cái nhu cầu của người dân trên địa bàn. Và nguồn vốn cũng đã kịp thời đến với người dân một cách là thông suốt, an toàn và phát huy được hiệu quả.
5: Vâng, từ thực tế hiện nay thì bà đánh giá như thế nào về tác động của nguồn vốn tín dụng chính sách đối với việc tạo việc làm, tăng thu nhập và phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh ạ?
4: Từ cái thực tiễn thời gian qua thì có thể khẳng định là nguồn vốn tín dụng chính sách đã là một cái trọng điểm giúp cho cái chương trình phát triển kinh tế xã hội địa phương, giúp cho cái tạo công tác, tạo việc làm, rồi đáp ứng cái phát triển các kinh tế hộ gia đình và góp phần vào cái việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Và đặc biệt là trong cái 8 tháng đầu năm qua thì cái nguồn vốn tín dụng cũng đã được triển khai kịp thời đến với cái người dân một cách là an toàn và thông suốt, với doanh số cho vay là trên 4.000 tỷ đồng và đã giúp cho trên 56.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn. Và đặc biệt là các cái người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào, vùng dân tộc thiểu số thì cũng đã được tiếp cận nhanh.

0: với cái nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất và phục vụ cho kịp thời cho các mùa vụ, và đặc biệt là đã tạo công ăn việc làm và thúc đẩy cái kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Vâng ạ, trong bối cảnh người dân thì ngày càng cần cái nguồn vốn rất là lớn để mà đầu tư sản xuất, thì ngân hàng chính sách xã hội có những cái giải pháp như thế nào để nâng cao cái khả năng tiếp cận vốn, đồng thời hạn chế tình trạng người dân tìm đến những cái nguồn vốn tín dụng mà không chính thức ạ?
0: Thì để mà giúp cho người dân mà được tiếp cận với nguồn vốn một cách nhanh chóng và thuận lợi, an toàn, hiệu quả, thì đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thì cũng đã tiếp tục phối hợp với địa phương, với các tổ chức chính trị nhận ủy thác và đối với các đơn vị có liên quan, thì tiếp tục là tăng cường cái duy trì cái mạng lưới hoạt động, đặc biệt là cái mạng lưới hoạt động ở cơ sở là các điểm giao dịch, và hiện nay là đã bố trí là gần 300 cái điểm giao dịch tại 102 xã phường, và nâng cao cái hiệu quả hoạt động của cái mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn, và hiện nay là đang là trên 6.000 cái tổ tiết kiệm và vay vốn ở các thôn buôn và tổ dân phố, và đồng thời cũng tiếp tục đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số vào cái hoạt động quản lý cái nguồn vốn tín dụng chính sách để người dân được tiếp cận cái nguồn vốn một cách nhanh chóng, thuận lợi, an toàn và hiệu quả nhất.
1: À, vâng, xin cảm ơn bà ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và từng bước nâng cao đời sống. Với những hộ còn khó khăn, nguồn vốn này đã giải quyết nhu cầu trước mắt, còn tạo thêm cơ hội để vươn lên ổn định cuộc sống.
3: Tại thôn 5 xã E Khăn, gia đình bà Võ Thị Nhẫn đang chăm sóc vườn cà phê. Khoản vay 90 triệu đồng từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Ea Leo được gia đình đầu tư vào chăm sóc cây trồng, mua vật tư phục vụ sản xuất. Có thêm vốn, việc chăm sóc vườn chủ động hơn, cây cà phê phát triển tốt, tạo cơ sở để gia đình tiếp tục đầu tư và nâng cao thu nhập.
4: À, thưa bà vay vốn ngân hàng chính sách bao nhiêu và cái nguồn vốn này thì mình đầu tư vào cái gì bà ha?
5: Vay cái nguồn vốn từ ngân hàng chính sách này là nguồn vốn giải quyết việc làm. Thì bước đầu tiên là vay 50 triệu, khi đó là cũng đầu tư vừa mới xuống cà. Xong đến khi đến hạn là trả vay lại 90 triệu thì đầu tư vào vườn cà phê và sầu riêng. Trong đó gia đình tôi là trồng sang canh, trong đó là 2 hecta. Có thu năm ngoái là được 4 tấn rưỡi cà. 4 tấn rưỡi cà nhân á, còn sầu là chỉ được 5 tấn thôi, nhưng mà dự tính mất năm nay thu phải nằm 20 tấn.
4: Và nguồn vốn chính sách nó mang một cái ý nghĩa như thế nào, cũng như là nó mang lại cái đời sống của mình đổi thay so với trước đây như thế nào ạ?
5: À? Tôi vay tôi đầu tư về tôi thấy nó tiến triển, ngày hôm nay làm cái cây cà phê này nè, rồi cái cây sầu riêng là cũng nhờ từ nguồn vốn đây. Tôi có tôi đầu tư phân bởi thuốc men, nói chung là mọi thứ chứ không phải là một thứ.
3: Với những hộ còn nhiều khó khăn, để có thể thay đổi cuộc sống, nguồn vốn sản xuất là một trong những điều kiện quan trọng. Từ một hộ nghèo, cận nghèo, chị Trương Thị Phương cũng từng bước ổn định cuộc sống sau khi được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Ban đầu gia đình chị vay 50 triệu đồng, sau đó được nâng mức vay lên 90 triệu đồng để đầu tư sản xuất. Nguồn vốn giúp gia đình có thêm điều kiện làm ăn, tạo thu nhập, thoát hộ nghèo. Từ nguồn thu này, chị có thể trang trải chi phí sinh hoạt, lo cho các con học hành và chăm sóc gia đình.
6: Nói chung là trước đây là đời sống của chị là rất là nghèo khổ, con cái ăn học. Nói chung là chồng con đau ốm, bệnh tật, nên là chị từ hộ nghèo. Mà chị vay vốn hộ nghèo 50 triệu xong chị thoát nghèo thì giờ con cái chị nó ăn học rồi, nó cũng ra trường rồi. Có một đứa ăn học cũng ra trường, cháu nó cũng đi làm, cho nên là hoàn cảnh này nó cũng hơi khó khăn hơn một chút. Thì chị vay cái số vốn này để chị làm đầu tư vô cà cáo để cho nó thoát được cái cảnh nghèo khổ. Thì giờ nó cũng đỡ rồi.
3: Không dừng lại ở việc hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tín dụng chính sách còn được triển khai ở nhiều lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của người dân. Tại địa bàn phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Ea Leo phụ trách, nguồn vốn được đưa đến người dân thông qua nhiều chương trình như cho vay giải quyết việc làm, học sinh sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường, hộ mới thoát nghèo cùng các chương trình tín dụng chính sách khác. Hiện phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Ea Leo đang triển khai nguồn vốn tại 5 xã gồm Edrang, Ea Leo, Eheo, Ekan và Evi. Tổng dư nợ ở tại các địa bàn này đạt hơn 631,39 tỷ đồng. Trong tháng doanh số thu nợ đạt hơn 68,03 tỷ đồng, doanh số giải ngân hơn 28,29 tỷ đồng, số tiền thu lãi hơn 1,87 tỷ đồng.
7: Tiền hỗ trợ cho hộ nghèo và các đối tượng đầu tư làm ăn sản xuất, cải thiện đời sống, phát triển sản xuất kinh doanh. Và đặc biệt về nguồn vốn tín dụng chính sách thì được sự phối hợp của chính quyền địa phương, hội đồng thể và các tổ trưởng tổ vay vốn.

0: thì mang cái nguồn vốn xuống, truyền tải nguồn vốn xuống cho bà con được thụ hưởng cái vốn của ngân hàng. Thì tôi qua đây thì tôi mong muốn là bà con vay vốn hàng chính sách cũng sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, mang lại kinh tế cao.
1: Tín dụng chính sách vì thế không chỉ được tính bằng số vốn đã giải ngân mà còn ở khả năng tạo ra sinh kế và thu nhập cho người vay. Khi nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, từng bước cải thiện đời sống và nâng cao khả năng tự chủ về kinh tế. Thời gian tới, việc tiếp tục đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, gắn cho vay với hướng dẫn sử dụng vốn và tăng cường kiểm tra hiệu quả đầu tư sẽ là cơ sở để nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy tốt hơn vai trò hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
2: Thưa quý vị, chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính thưa quý vị các bạn, môi trường là không gian chúng ta sinh sống hàng ngày, thế nhưng những điều quen thuộc thường dễ bị chúng ta lãng quên. Giữa nhịp sống hôm nay, có rất nhiều bạn trẻ chọn hành động thay vì chỉ nói, bắt đầu từ những hành động nhỏ để giữ màu xanh cho nơi mình sống. Đến với chương trình Nhịp sống trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những bạn trẻ đặc biệt ấy nhé.
1: Cảm thấy là hình dung mắt mình nhìn thì nó sẽ cảm thấy là nó được không khí nó thoáng đãng hơn ấy ạ. Cảm thấy nó sạch sẽ và mình muốn sống ở cái khu vực đấy hơn ạ.
2: Là một thành phố rất là nhiều cây xanh, rất là đẹp đẽ, thoáng đãng, khiến cho mọi người có thể thích thú và tới đây ở nhiều hơn.
1: Cảm thấy là mọi người vẫn thường hay dọn rác ở xung quanh khu vực và khung đường của mình hay đi, nhưng mà vẫn có nhiều bạn thì chưa có ý thức được những cái việc là xả rác bừa bãi hơn ạ.
2: Mọi người ở đây rất là có ý thức để dọn dẹp môi trường, nhưng mà trong đó thì có một số thành phần nhỏ không có ý thức được việc bảo vệ môi trường đó và vẫn xả rác ra.
1: Có hay tham gia kiểu đi dọn rác ở đường phố theo đoàn trường đồ, là cảm thấy được là hành động đấy rất là ý nghĩa và tốt ạ. Dạ, giúp cho khu phố của mình xanh sạch đẹp hơn ạ.
2: Em cũng hay thường đi tham gia các hoạt động của đoàn trường, sạc cỏ rồi các kiểu xung quanh khu vực đấy. Thì em thấy làm xong công việc đấy thì thấy khu vực đấy trở nên đẹp hơn, sạch hơn.
3: Nắng sớm cuối tuần trải nhẹ trên những con đường ở Buôn Ma Thuột, in bóng những dáng người cúi xuống bên vệ cỏ, bên mặt hồ. Họ là những người trẻ, chọn bắt đầu ngày nghỉ không bằng một giấc ngủ nướng, mà bằng đôi găng tay, chiếc bao tải, lặng lẽ nhặt lên từng vỏ chai, mảnh túi ni lông còn vương lại. Không cần lời hô hào, họ để hành động thay cho tiếng nói, gửi vào đó một trăn trở giản dị mà bền bỉ. Làm sao để nơi mình sống mỗi ngày thêm xanh, thêm sạch, thêm đẹp.
4: Em chọn đi hoạt động nhóm vì kiểu muốn dọn rác cho môi trường nó sạch sẽ tí, cho không khí nó dễ thở. Chứ em là một người kiểu mũi hơi nhạy cảm ấy, nên là người thấy mùi hôi nó cũng khó chịu. Nên là em muốn không khí nó sạch sẽ hơn tí. Em sẽ thấy hài lòng hơn khi mà thấy môi trường nó sẽ trở nên là sạch sẽ và mát mẻ hơn. Khi mà thấy một cánh đồng nó rộng rãi nhưng mà nó xanh.
5: Đến với câu lạc bộ có những anh chị, có những câu chuyện, có những đóng góp tích cực cho Buôn Ma Thuột. Em thấy là dần dần mình sẽ đóng góp được một phần nhỏ nào để Buôn Ma Thuột trở thành một nơi đáng sống nhất.
3: Từ một hành động cá nhân giản dị của một cô gái trẻ yêu môi trường, nhóm Buôn Mê Thở Cùng Cây đã ra đời, mang theo cái tên gợi lên khát khao sống chan hòa cùng thiên nhiên. Đều đặn mỗi cuối tuần, các tình nguyện viên nhiều độ tuổi, ngành nghề lại hẹn nhau ra đường, làm sạch đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu vực quanh bệnh viện, rồi bền bỉ trở lại hồ E Cao suốt nhiều tuần, trước khi mở rộng đến hồ Ông Giám, công viên Phủ Đồng và nhiều góc phố khác. Công việc lặng thầm ấy được gọi vui là môn thể thao kết nối những người bạn thiện lành với phương châm giản dị, bày tỏ, lan tỏa, không cố gây ấn tượng.
5: Lúc đầu là em ngại lắm, em bịt khẩu trang, bịt kín người hết luôn. Rồi lúc sau em thấy mình đi lao động công ích mà mình đâu có phải là đi làm điều gì xấu đâu, nên dần dần mọi người cũng tích cực giúp đỡ và ủng hộ bọn em. Xong bọn em cũng có nhiều cái nhiệt huyết hơn, nhiều cái năng lượng hơn để làm.
3: Điều khiến hành trình ấy đáng quý hơn cả là nó không đến từ những người rảnh rỗi. Ai cũng mang trên vai công việc, gia đình, những bận rộn của tuổi trưởng thành. Vậy mà vẫn dành ra một buổi sáng mỗi tuần cho việc chẳng mang lại lợi ích riêng tư nào. Có những người mẹ trẻ đưa cả con nhỏ theo cùng để con học cách yêu thương môi trường từ những va chạm rất thật. Chính giữa những buổi nhặt rác ấy, nhiều bạn trẻ thấm thía hơn nỗi lo rác thải nhựa đang bủa vây cuộc sống, để rồi tự điều chỉnh thói quen tiêu dùng của mình.
6: Có mấy cháu nhỏ thì anh sẽ dừng lại, anh nói là cháu không muốn trong khu vực này sạch sạch không? Thì kêu là dạ rất muốn, vậy thì các cháu từ nay đi chơi, ví dụ như các cháu ăn cái gì, có thể những cái rác nhỏ các cháu bỏ trong túi, đến cái điểm nào mà có thùng rác cháu bỏ vào đó hoặc là mang về nhà mình để cho nó sạch môi trường, thì mấy cháu cũng rất là hưởng ứng.
3: Từ những bước chân bền bỉ suốt hơn một năm ấy, một số mốc mới đã đến. Tháng 6 năm 2026, câu lạc bộ Những Trái Tim Xanh chính thức ra đời, trực thuộc Hội Từ Tâm Đắk Lắk, đánh dấu bước trưởng thành của tinh thần tình nguyện mà những người trẻ đã âm thầm vun đắp. Không còn là nhóm bạn tự phát, câu lạc bộ giờ trở thành ngôi nhà chung, quy tụ đông đảo bạn bè cùng khát vọng hành động, được nhiều sở ban ngành và đơn vị trên địa bàn đồng hành. Những việc quen thuộc như trồng cây, nhặt rác, bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm năng lượng tiếp tục được duy trì và mở rộng.
5: Những trái tim xanh là những trái tim trẻ và nhiệt huyết, yêu thiên nhiên và yêu một môi trường xanh sạch đẹp. Em muốn đóng góp một phần nhỏ nào sức lực, công sức tuổi trẻ của em để trả lại cho Buôn Ma Thuột một môi trường xanh sạch đẹp, một cảnh quan để mọi người đến với Buôn Ma Thuột có một cái nhìn khách quan và tích cực hơn đến thành phố này ạ.
3: Hành trình của những người trẻ Đắk Lắk cho thấy ý thức bảo vệ môi trường không cần khẩu hiệu to tát mà nảy nở từ sự tử tế giản dị rồi lan tỏa thành sức mạnh cộng đồng. Khi mỗi người đều biết trân trọng và giữ gìn từng mảng xanh quanh mình, một tương lai xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn sẽ không còn là điều xa vời.
6: Mình sẽ làm một cái điều gì đó để cho mang lại cho lan tỏa đến cái giới trẻ. Càng ngày sẽ biết sống có ý thức về vấn đề rác hơn, để cho môi trường chúng ta càng ngày càng sạch đẹp. Thì tất cả du khách ở bốn phương người ta về đây, người ta cảm nhận được một cái điều là ở Buôn Ma Thuột mình là rất là tuyệt vời. Không khí thì trong lành mà môi trường thì trong sạch thì rất tuyệt vời.
1: Dạ, em cảm thấy là mọi người có hành động rất đẹp ạ, rất tốt và cả làm cho khu phố mình xanh sạch đẹp hơn.
0: Dạ, chào anh có thể giới thiệu về bản thân mình cho em và quý vị khán giả được biết được không ạ?
7: Mình là Tống Phi Hoàng, thì mình năm nay là 31 tuổi. Mình vừa mới về Buôn Ma Thuột công tác được tầm 2 năm trở lại đây. Và bởi vì khi mà mình về đây thì mình thấy rằng là một cái thành phố rất là đáng sống. Và mình rất là muốn có cái cơ hội để có thể là định cư và phát triển lâu dài ở Đắk Lắk. Cho nên là mình rất là vui khi được đóng góp cho thành phố này.
0: Không biết động lực nào đã làm cho anh có ý tưởng hình thành thành lập nên cái nhóm này?
7: Thật ra thì mọi thứ cũng rất là tình cờ thôi. Thì nhóm của mình có một bạn nữ tên là Bảo My, thì bạn có đăng một cái video ở trên các nền tảng như là TikTok về cái hành động là bạn đi nhặt rác một mình ở Đại lộ Đông Tây. Video này nó được viral lên và có rất nhiều người cũng vào comment và xin đi nhặt cùng. Và mình cũng là một trong những thành viên tham gia từ cái buổi đầu tiên đó. Và lúc đầu thì tụi mình đi nhặt, cái buổi đầu tiên mà họ mặt chung đi nhặt thì chỉ có tầm 5-7 bạn thôi. Hiện tại nhóm cộng đồng của tụi mình là cũng hơn 300 bạn. Thì mỗi một cái cuộc mà tụi mình đi nhặt rác cùng với nhau hay là đi hoạt động về liên quan tới vệ sinh thì cũng được tầm 15 đến 20 bạn một cách đều đặn. Câu lạc bộ của tụi mình thì bắt đầu từ tháng 6 năm 2025, thì tụi mình làm gần như là hàng tuần. Có nghĩa là tụi mình cứ làm vào mỗi chủ nhật hàng tuần vào 6:30 sáng đến 8:30 sáng.
0: Từ những ngày đầu thành lập đến nay thì nhóm mình đã có những thay đổi như thế nào ha?
7: Ban đầu tụi mình chỉ là những cái hoạt động rất là tự phát. Đặc biệt là cuối tháng 12 năm 2025, khi mà Đắk Lắk, Phú Yên trải qua một cái giai đoạn của lũ lụt và biến đổi khí hậu về môi trường. Thì lúc này các trường học hay là các đoàn phường thì cũng đều rất ưu tiên cho các hoạt động của biến đổi môi trường. Đó là cái thời điểm mà bắt đầu nhóm của tụi mình hoạt động mạnh nhất, khi được nhận những cái lời hợp tác cùng tổ chức các hoạt động và nhiều người biết đến nhóm của tụi mình hơn. Thì đến chính thức tháng 6 2026 là tròn một năm hoạt động, thì cũng là đánh dấu một cột mốc là tụi mình thành lập câu lạc bộ và được trực thuộc dưới quỹ của Hội Từ Tâm Đắk Lắk và có cái pháp nhân để tụi mình có thể hoạt động. Thì đấy, đối với mình là một trong những thành viên ban chủ nhiệm thì mình thấy đó là một cái niềm vui lớn nhất của mình, khi mà các công việc của tụi mình làm bắt đầu nó có sự ghi nhận.
0: Trong quá trình hoạt động nhóm như thế thì anh có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ không ạ?
7: Tụi mình hay thường có những cái buổi mà đi thác, đi rừng cùng với nhau. Tụi mình chơi, tụi mình picnic và tụi mình dọn như một cái khu thác đó. Thì tụi mình sẽ mang đầy đủ các công dụng cụ theo để tụi mình làm vệ sinh ở đấy luôn. Thì đấy là một cái việc mà mình thấy nó khá là hay. Và khi tụi mình làm thì những cái người họ tới đây chơi họ cũng tham gia vào cùng với nhau làm.
0: Đã bao giờ anh nghe những câu nói như là bạn làm cái việc này nó có ích gì đâu? Thì khi mà nghe những câu nói như vậy thì anh có suy nghĩ như thế nào?
7: Tụi mình làm ở đây tụi mình cũng không cố gắng để tụi mình phải thể hiện cái gì cả, mà tụi mình chỉ muốn bày tỏ ra được rằng nữa là thì mình biết là tụi mình làm dọn thì nó cũng sẽ không có giải quyết được hết toàn bộ các vấn đề về rác thải, nhưng mà ít nhất là chỉ cần có một vài người khi mà nhìn thấy các video của tụi mình làm thì mọi người có ý thức hơn cho cái việc rằng là mọi người tự xử lý cái rác thải mà mình đưa ra, thì cái đấy đối với tụi mình nó cũng đã rất là hạnh phúc rồi. Và mình có một cái câu mà mình rất là thích, đó là chỉ ở cái chỗ nào nó có một cái cây thì ở đó nó có thể sẽ thành một khu rừng. Thì cho nên tụi mình luôn tin rằng là mọi thứ nó sẽ đều luôn bắt đầu từ những cái hoạt động, những cái hành động nhỏ.
0: Em được biết thì trong nhóm của mình á, có những thành viên khi mà đi hoạt động với nhóm thì thường dắt theo con nhỏ. Vậy thì nó có ý nghĩa như thế nào?
7: Nhóm mình sẽ thường là các anh chị đã đi làm hoặc là anh chị đã có gia đình và muốn cho con cũng được làm, được trải nghiệm những cái hoạt động mà bảo vệ môi trường như vậy. Đó là cũng là một cái lý do mà vì sao nhóm của tụi mình lại chọn cái khung giờ hoạt động là 6:30 sáng đến 8 giờ của chủ nhật. Tại vì chủ nhật nó là một cái khoảng thời gian mà mọi người dành cho cá nhân và các con thì cũng không cần phải đi học. Thì đó là một khoảng thời gian mà nó rất phù hợp để cho gia đình dẫn con cái đi để trải nghiệm. Các bạn có những bạn nhỏ thì tầm 3-4 tuổi cũng có, hoặc là có những bạn lớp 3, lớp 4 cũng có.
0: Thưa anh, thì việc mà nhóm mình được chính thức công nhận nó có ý nghĩa như thế nào vậy ạ?
7: Việc thành lập là cái việc mà nó rất vô cùng ý nghĩa với đối với nhóm, mà nó là một cái sự nỗ lực của nhóm để được ghi nhận. Tụi mình nhận được rất nhiều những cái sự hỗ trợ để được kết nối với rất là nhiều các anh chị em, các bên đoàn phường, các tổ chức để hỗ trợ cho các hoạt động của tụi mình về công dụng cụ này, về những cái chương trình lớn này. Và tụi mình muốn có thể tự đứng ra để phát động được những chiến dịch, chúng ta mới có thể lan tỏa được cái điều đấy đến cho nhiều người hơn. Và sau khi thành lập câu lạc bộ thì tụi mình có làm được những hoạt động rất là ý nghĩa với đoàn phường trong cái dịp hè vừa rồi, đó là tụi mình sơn sửa lại tường và dọn dẹp vệ sinh cho một gia đình của một người có công với cách mạng và cụ chỉ ở có một mình, và tụi mình sửa sang lại hết những cái đó lại cho cụ. Thì đấy là những cái mà chỉ khi mà tụi mình có câu lạc bộ thì tụi mình mới có thể làm được thôi.
0: Vậy thì thưa anh, thì anh mong muốn nhóm mình phát triển hơn như thế nào trong tương lai?
7: Thì cái mà mình luôn muốn nhiều nhất đó là cái tính mở rộng về cái sự lan tỏa. Thì cái sự lan tỏa ở đây thì nó đến từ cái việc đó là các chính những cái người các bạn tình nguyện viên. Thì đầu tiên là tụi mình rất là muốn làm lan tỏa cái điều này đến toàn bộ cái khu vực của Đắk Lắk.
0: Anh mong muốn nhắn gửi điều gì đối với các bạn trẻ hôm nay về việc giữ cho môi trường sống của chúng ta xanh sạch đẹp không hả?
7: Mình cũng chỉ muốn nhắn nhủ một điều duy nhất, đó là chúng ta hãy bắt đầu từ những cái hành động, mà cái hành động này nó xuất phát từ chính mỗi cá nhân. Tại vì bây giờ khi mà mạng xã hội phát triển, các kênh thông tin phát triển, thì mọi người sẽ nhận rất nhiều những cái thông tin trái chiều, và nó sẽ là một cái rào cản rất lớn để cho chúng ta sẵn sàng cho cái việc là bắt đầu một cái gì đó. Vậy thì mình chỉ có một cái lời để chia sẻ với các bạn, đó là mình sẽ hãy hành động. Và chúng ta hãy hành động từ những cái việc nhỏ nhất, như là chúng ta tự ý thức về cái việc là vệ sinh của chính bản thân của mình. Đó. Thì đấy là cái thứ mình muốn nhắn nhủ. Và đó cũng là cái lý do vì sao mà câu lạc bộ của tụi mình làm hàng tuần, để tụi mình muốn cho các bạn biết được rằng là vẫn còn cái người nào đó ở bên ngoài vẫn đang làm một cách rất đều đặn.
0: Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh. Hy vọng rằng nhóm của anh luôn phát triển và lan tỏa hơn nữa những điều tốt đẹp tích cực đối với cộng đồng và xã hội.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, giữ màu xanh trong môi trường không phải là câu chuyện của riêng ai, mà là hành động và ý thức của mỗi người. Từ những việc nhỏ ngày hôm nay, chúng ta có thể cùng chung tay để tạo nên môi trường sống xanh sạch đẹp cho ngày mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
8: Nhãn hàng PPT Collagen cung cấp dưỡng chất dồi dào cho mái tóc, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới là 540.000 đồng mỗi tháng.
1: Trường hợp điều kiện kinh tế xã hội địa phương bảo đảm, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại nghị định này. Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội. Nghị định nêu rõ, mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc trẻ em và cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng khác và các mức trợ giúp xã hội khác.
0: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8368 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc ra soát điều phối nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia.
2: Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương xây dựng cơ chế điều phối nguồn vật liệu xây dựng liên vùng và liên tỉnh trong tháng 10 năm 2026, bảo đảm ưu tiên cung cấp vật liệu cho các công trình dự án quan trọng quốc gia. Định kỳ hàng năm công bố bản đồ số quốc gia về nguồn cung vật liệu xây dựng, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, đồng thời hỗ trợ địa phương trong việc lập kế hoạch khai thác sử dụng vật liệu, xây dựng cơ chế dự phòng nguồn vật liệu xây dựng và cơ chế điều phối vật liệu xây dựng theo vùng kinh tế với lộ trình cụ thể. Xây dựng hệ thống dự báo cung cầu vật liệu xây dựng theo từng vùng, từng loại vật liệu và từng giai đoạn phát triển, làm cơ sở tham mưu cho Chính phủ trong công tác chỉ đạo điều hành. Định kỳ hàng năm tổng hợp đánh giá tình hình cung cầu vật liệu xây dựng trên phạm vi cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất điều chỉnh phương án điều phối khi cần thiết. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền, bố trí nguồn lực tài chính cho công tác điều tra địa chất và đánh giá tiềm năng khoáng sản tại các địa phương còn khó khăn theo quy định pháp luật. Hoàn thành việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án đánh giá tiềm năng khoáng sản nhóm 3, nhóm 4 trước quý 2 năm 2027. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố hoàn thành việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án đánh giá tiềm năng khoáng sản nhóm 3, nhóm 4 trước quý 2 năm 2027 theo thẩm quyền, bảo đảm chủ động chuẩn bị nguồn vật liệu xây dựng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và các công trình trọng điểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay yêu cầu của thị trường ngày càng cao, sản phẩm OCOP không chỉ cạnh tranh bằng chất lượng mà còn ở khả năng xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Chính vì thế, sản phẩm OCOP đang trở thành động lực giúp các chủ thể khai thác thế mạnh, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, tạo sinh kế bền vững cho người dân, góp phần vào quá trình cơ cấu lại nông nghiệp địa phương theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Xã Bơn Đà Rang đã chọn xây dựng sản phẩm cà phê Cacafe từ ý tưởng của thanh niên là sản phẩm OCOP của địa phương.
1: Sở hữu sự kiến thức về công nghệ thông tin và mạng xã hội, năm 2022, anh Phạm Bá Việt ở xã Bưng Đà Rang bắt đầu khởi nghiệp với sản phẩm cà phê OCOP. Mặc dù ý tưởng sáng tạo rất khả quan, nhưng vốn để khởi nghiệp là một rào cản, tưởng chừng không thể vượt qua. Với số vốn đầu tư ban đầu khoảng 700 triệu đồng, anh không biết xoay sở đâu ra. Nhưng được sự hỗ trợ kịp thời của khuyến công tỉnh Đắk Lắk, anh đã đầu tư hệ thống gồm 2 máy rang, máy tách đá, máy xay và đóng gói. Nhờ được đầu tư máy móc hiện đại, đồng bộ, nên chất lượng sản phẩm không chỉ giữ được hương vị, chất lượng, mà còn giảm công lao động, tiết kiệm thời gian, từ đó năng lực cạnh tranh và tham gia vào các chuỗi giá trị thị trường đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.
3: Lúc mà tôi tham gia là các cái sản phẩm đã phải đạt tiêu chuẩn rồi mới tham gia được vào OCOP. Tại vì khi mình tham gia vào rồi ấy, là mình đã làm hạt nhân về chất lượng như thế nào, rồi quy trình sản xuất máy móc ở đây là phải đạt tiêu chuẩn để làm cà phê sạch. Mà lúc mà sau khi có chứng nhận OCOP thì

0: các cái sản phẩm là vẫn được cải thiện hàng năm.
1: Cuối năm 2022, hai sản phẩm cà phê Cacafi là cà phê nguyên chất và cà phê bột nguyên chất của hộ kinh doanh Phạm Bá Việt đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Sau khi đạt chứng nhận OCOP, thị trường đã biết đến sản phẩm nhiều hơn và sức mua đã tăng lên 30% so với trước. Nhờ am hiểu công nghệ thông tin, lại có thời gian làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nên anh Việt đã mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP trên không gian mạng. Nhờ đó, sản phẩm của anh từng bước xây dựng thương hiệu, đầu ra thuận lợi, sản lượng cũng đã tăng lên hàng năm. Năm 2025, anh đã bán ra thị trường trên 6 tấn thành phẩm, tạo việc làm ổn định cho 4 lao động địa phương.
0: Đối với những sản phẩm mà mình đã có OCOP rồi thì em muốn là cũng mở rộng tới những khách hàng bán lẻ nhiều hơn. Ví dụ bên cạnh những khách hàng mà quán cà phê, mình sẽ mở rộng khách hàng bán lẻ để cho người ta biết được cái sản phẩm địa phương Đắk Lắk ở xã E Ngai này, ở xã Bưng Rơ Rang. Thì khi người ta biết tới những cái sản phẩm đặc sản cà phê thì nó gắn với chữ OCOP nữa thì cái sản phẩm nó uy tín hơn. Em nghĩ là nếu mà được hỗ trợ mà để làm bên cái hàng nguyên liệu nữa thì nó sẽ ok hơn. Nó giống như một mô hình farm to cup, mô hình từ vườn mà ra tới sản phẩm cuối cùng, là mọi chất lượng là mình đều kiểm soát được hết. Là đối với nghề của em là vậy.
2: Đối với các cái sản phẩm OCOP là ngay từ ban đầu, sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, xã chúng tôi đã xác định đây là những trong mũi nhọn chiến lược của xã. Nó gắn liền với chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm của tỉnh triển khai. Trong đó thì đối với cái sản phẩm OCOP đạt 3 sao của KK Cà Phê đây là cũng một những đơn vị doanh nghiệp trẻ, và cũng nhắm tới về thời gian tới là xã tập trung vào những cái nội dung là tiếp tục đồng hành cùng với các hộ kinh doanh, đơn vị có sản phẩm đạt OCOP để nâng cao cái chất lượng và cái giá trị của sản phẩm và nâng cao thứ hạng sao đối với sản phẩm đã được chứng nhận. Nội dung thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với xã và triển khai các cái chương trình của Sở Khoa học Công nghệ về hỗ trợ đối với các cái cơ sở hộ kinh doanh về sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó là đưa lên cái vấn đề thương mại điện tử và vấn đề thương mại số. Cái cuối cùng là đồng hành cùng với doanh nghiệp để tập trung vào không phải mỗi những cái hộ sản xuất kinh doanh tại địa phương, mà tất cả đến những người dân sản xuất nông nghiệp, là cái tư duy từ sản xuất nông nghiệp qua cái tư duy kinh tế nông nghiệp.
1: Anh Việt cho biết, khi tham gia chương trình OCOP, các sản phẩm cà phê của anh đều được hỗ trợ của chính quyền địa phương, giúp khách hàng dễ dàng truy cập để kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, quy trình chế biến sản phẩm, từ đó mức độ tin tưởng của khách hàng với sản phẩm được nâng lên. Hiện nay, phần lớn các sản phẩm của gia đình anh đều bán qua sàn thương mại điện tử, các nền tảng Zalo, Facebook để phân phối rộng khắp cả nước. Việc quảng bá xúc tiến thương mại điện tử đã góp phần tăng doanh số bán hàng mà không cần thêm lao động.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện kinh tế của địa phương còn nhiều khó khăn, xã Krông Bông đã tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông và các công trình phục vụ dân sinh bằng cách làm lấy người dân làm chủ thể. Nhờ đó, nhiều tuyến đường hoàn thành sớm hơn kế hoạch, người được thụ hưởng cũng phấn khởi hơn vì không phải chờ đợi lâu hơn.
4: Thay vì trông chờ hoàn toàn vào ngân sách, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của xã Krông Bông đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để khơi dậy tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nhờ đó, phong trào hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng đã trở thành việc làm tự nguyện tại nhiều thôn trong xã. Hơn nửa km đường từ trung tâm xã vào thôn 10 trước kia vừa nhỏ, dốc, mùa mưa đi lại rất khó khăn vất vả. Từ khi có chủ trương nhà nước đầu tư, nhân dân tự giải phóng mặt bằng, tham gia ngày công để làm đường, được nhân dân đồng tình ủng hộ. 18 hộ ở hai bên đường đóng góp thêm 70 triệu đồng để đẩy nhanh tiến độ thi công.
5: Trước đây, đường ở đây là rất xấu, dân đi lại là khó khăn lắm. Từ khi nhà nước mà hỗ trợ làm con đường này thì dân cư ở đây là phát triển thấy rõ, đi lại thuận tiện. Nói chung là cảm ơn nhà nước rất nhiều.
4: Gia đình ông Nguyễn Hữu Minh là hộ khó khăn, nhưng khi có chủ trương làm đường, gia đình ông đã phá tường rào, lùi vào hơn 2 mét để giải phóng mặt bằng. Không chỉ hiến đất, vợ chồng ông còn góp 350.000 đồng để làm đường.
6: Nói chung là hồi trước đây là con đường đây là đường đất, người dân đi lại rất là khổ. Nhờ sự giúp đỡ của xã với anh thôn trưởng đài, vận động bà con đóng góp một phần để làm một con đường. Sau khi hoàn thành con đường là người dân rất là mừng. Đó cũng nhờ bà con đóng góp từ một hộ gia đình, tùy theo một hộ gia đình nghèo thì từ như của tôi đây là 350.000, còn nhiều người họ có xe cài xe đồ thì 400 hoặc 500, đó là chung nhau là đóng góp làm một con đường cho dân đi. Đó. Từ khi con đường này dân rất là phát triển, hoa màu đi làm đi đồ hoa màu chở về tiêu thụ rất là dễ dàng.
4: Thôn 10 có 110 hộ với 3 tuyến đường chính. Nhờ chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay các tuyến đường trong thôn đều được cứng hóa. Có đường rộng, nhân dân đi lại thuận lợi, đây cũng là cơ hội để nông thôn phát triển, bộ mặt cũng khang trang hơn.
7: Thì trước kia các cái tuyến đường này là anh biết là cái đoạn đường đất đi lại rất khó khăn, mà cái khu vực đây là khu vực nó bị cô lập trong cái mùa lũ, nhất là đã em đi hạt hoặc bà con thu hoạch lương thực về rất là khó. Thì sau khi được nhận thức tốt của trưởng thôn cũng như ban tắc mặt trận của đồng chí bí thư chi bộ thì người dân họ nắm bắt rất vững, đồng lòng đóng góp, có nghĩa là tùy theo cái mức độ, ví dụ như nghèo có khả năng là đóng góp 150 tới 200, còn người cận nghèo thì đóng khả năng đóng góp từ 300 trở lên, còn nhà không cận nghèo đóng góp tới 500, hoặc cái nhà có xe vận chuyển thì đóng góp có khả năng là hơn nữa. Thì sau khi đồng lòng của người dân thì nhà nước hỗ trợ 70%, còn người dân đóng góp 30%. Nhưng mà tuyến đường này nó đem lại cái lợi ích rất rõ ràng, đó là cái mặt bằng của người dân ở đây phát triển rất nhanh. Tôi nghĩ là cái lương thực người ta thu hoạch về bán được giá, rồi cái những cái khác nữa là tôi nói ví dụ trước kia đất thổ cư ở đây không có giá, nhưng mà sau khi làm cái đường sang thì cái đất ở đây hình như nó lên cấp độ, là ví dụ trước kia người ta bán 150 một lô, nhưng bây giờ có khả năng là lên tới 400. Đó là cái quyền lợi trước mắt của người dân. Rất cảm ơn. Tôi thấy cái này qua cái đoạn đường làm sang thì cái quyền lợi cái tốt nhất của người dân thì đem lại rất rõ ràng. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm làm những cái tuyến đường này cho bà con chúng tôi. Rất cảm ơn.
4: Những công trình giao thông từ phong trào vận động người dân hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng ở xã Krông Bông cho thấy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân giúp địa phương tiết kiệm nguồn vốn đầu tư, đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ các công trình sau khi hoàn thành, tạo nên những khu dân cư có môi trường sống ngày càng tốt hơn. Đây chính là nền tảng quan trọng để xã nghèo như Krông Bông tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
3: Chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Thái Huyền xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, một năm học mới nữa chuẩn bị bắt đầu. Với nhiều em và đặc biệt là các em học sinh bán trú, trường học còn là nơi các em ăn, nghỉ và sinh hoạt phần lớn thời gian trong ngày. Và vì thế mà an toàn thực phẩm trong trường học không chỉ là câu chuyện của một bữa ăn, đó là câu chuyện về sức khỏe, về sự phát triển của học sinh và niềm tin của phụ huynh. Và để có được một suất ăn an toàn thì cần kiểm soát nhiều khâu từ nguồn nguyên liệu tiếp nhận, bảo quản, chế biến cho đến khi phục vụ. Vậy thì những nguy cơ nào đang tồn tại? Nhà trường cần làm gì? Ngành y tế phải kiểm soát ra sao? Và quan trọng hơn là làm thế nào để phòng ngừa thay vì chỉ xử lý khi sự cố đã xảy ra? Và nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình tọa đàm hôm nay với chủ đề đảm bảo an toàn cho bếp ăn học đường. Tham gia chương trình tọa đàm hôm nay, Ái Quyền xin được giới thiệu các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chào quý vị khán giả.
0: Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Phú, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Đông Du, tỉnh Đắk Lắk.
2: Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
0: Cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu chương trình, xin mời quý vị khán giả, hai vị khách mời cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
3: Năm học mới đã bắt đầu, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú, nội trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động ra soát, kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Bởi chỉ một sơ suất trong quá trình lựa chọn, chế biến hay bảo quản thực phẩm cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh.
4: Nhà trường cũng luôn bám sát về các cái khâu mình lấy cũng như là xuất ấy, thì phải đảm bảo, ví dụ như lấy thì phải đúng các cái nhà đảm bảo về cái an toàn. Đồng thời là khi mà cho cháu thực hiện cũng như chế biến ấy, thì tất cả các cái nguyên liệu chế biến phải đặc biệt kiểm tra nhãn mác cũng như là cái hạn hết hạn thì không được vượt phép. Còn vấn đề là đặc biệt là không cho bé ăn những cái đồ mà để qua hoặc là ôi thiêu, thì cái đó là đặc biệt là không được phép.
3: Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, việc tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ đòi hỏi sự linh hoạt, bởi nhà trường vừa phải cân đối dinh dưỡng trong điều kiện kinh phí hạn chế, vừa bảo đảm các yêu cầu về an toàn thực phẩm.
5: Ở trong nhà bếp là có là chế biến riêng, khu chế biến riêng thực phẩm sống để tách rời ra, sau đó chế biến và chia phần ăn cho trẻ là riêng. Cho nên là cái khu bếp nó đi vòng hay theo hướng chứ không có lẫn lộn.
3: Một bữa ăn học đường an toàn đòi hỏi sự cẩn trọng từ khâu chọn thực phẩm đến chế biến và phục vụ. Khi nhà trường thực hiện đúng quy trình, đơn vị cung cấp bảo đảm nguồn hàng và phụ huynh cùng giám sát, rủi ro sẽ được hạn chế.
0: Vâng, thưa hai vị khách mời, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là một bữa ăn học đường tưởng chừng như là rất đơn giản, nhưng sau đó thì là cả một khâu kiểm soát. Từ góc độ quản lý giáo dục thì ông đánh giá như thế nào về an toàn bếp ăn, an toàn thực phẩm trong trường học hiện nay ạ? Thưa ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
1: Tôi cho rằng là cái việc vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học là một cái nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bởi vì đối tượng phục vụ của chúng ta trong nhà trường ấy, đó là học sinh và các em trong giai đoạn phát triển về tinh thần, thể chất và phát triển cá nhân. Đặc biệt với những cái trường mà tổ chức bán trú tại trường, có nghĩa là có cái bữa ăn buổi trưa hoặc là nội trú thì cả buổi tối ấy, thì đây là một cái hoạt động phục vụ và gắn trực tiếp đối với liên quan đến sức khỏe, rồi liên quan đến sự phát triển và chất lượng học tập của học trò. Đó. Vì vậy, cái quan điểm của ngành giáo dục đào tạo là không chỉ xem cái vệ sinh an toàn thực phẩm hay là an toàn thực phẩm là việc riêng của cá nhân nào, của tổ chức nào, mà đây là trách nhiệm của người đứng đầu của nhà trường và toàn nhà trường. Tất cả các bên phải tham gia vào công việc này. Điều chúng tôi đặc biệt quan tâm giai đoạn hiện nay là chúng ta phải không phải là đến có chuyện rồi chúng ta mới xử lý, mà phải là chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa. Đó là mỗi khâu từ lựa chọn thực phẩm này, tiếp nhận này, bảo quản này, chế biến này, cho đến khi học sinh sử dụng đều phải được kiểm soát một cách chặt chẽ và đúng quy trình. Ngoài ra thì bởi những phía mỗi suất ăn không chỉ là một cái bữa ăn bình thường nhưng nó lại là mang lại cái sức khỏe và sự an toàn cho học sinh, và đồng thời nó là niềm tin đối với phụ huynh giao cho nhà trường.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Lưu Tiến Quang ạ. Đối với trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Du tỉnh Đắk Lắk thì ông Nguyễn Phú, Phó Hiệu trưởng nhà trường, có thể chia sẻ là một ngày tại bếp ăn sẽ được tổ chức như thế nào ạ? Từ khi tiếp nhận thực phẩm cho đến khi học sinh dùng bữa.
2: Tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Du thì hàng ngày thì bếp ăn nhà trường được tổ chức theo quy trình bếp ăn một chiều. Chúng tôi tiếp nhận thực phẩm đến việc bảo quản, sơ chế, chế biến, chia xuất và phục vụ bữa ăn của các em học sinh. Thì ở tất cả các khâu thì chúng tôi đều có phân công và giám sát cụ thể. Để đảm bảo một cái bữa ăn an toàn cho các em học sinh thì chúng tôi đặc biệt quan tâm. Nó không phải chỉ kiểm soát ở một khâu mà nó phải là cả một cái quá trình. Bởi vì là cái bữa ăn của các em học sinh phải được quan tâm và được kiểm soát chặt chẽ từ quy trình đầu tiên cho đến lúc mà phục vụ bữa ăn cho các em học sinh.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Phú. Thưa ông Lưu Tiến Quang, thì hiện nay thì các trường có thể tổ chức bữa ăn bán trú theo nhiều hình thức khác nhau.

0: Có trường thì tự tổ chức bếp ăn, có trường thì hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm. Theo ông thì với mỗi mô hình thì ngành giáo dục cần đặt ra những yêu cầu gì để kiểm soát và tránh tình trạng khoán trách nhiệm cho đơn vị cung cấp ạ?
1: Thì hiện nay trên toàn tỉnh ấy, thì các trường thì có nhiều cái cách tổ chức bữa ăn bán trú, nội trú cho học trò. Thì có nơi thì sẽ tự mua thực phẩm về rồi chế biến. Có nơi thì hợp đồng xuất ăn với các đơn vị cung cấp là xuất ăn đầy đủ biên bản. Thì các cái mô hình ấy, tôi cho rằng là có thể là khác nhau. Nhưng mà cái việc đặc biệt là phải đảm bảo an toàn. Đấy là cái thứ nhất. Cái điểm cốt lõi của nhà trường ở đây là không được khoáng trắng cho các cái đơn vị. Ví dụ như mình cung cấp suất ăn thì cũng không thể khoáng trắng cho họ. Rồi là cái mình có thể tổ chức nấu bữa ăn thì không thể khoáng trắng cho cái việc là một ai đấy là chịu trách nhiệm về cái việc đầu vào đầu ra của thực phẩm, mà nó phải là toàn trường phải chung tay vào. Rồi mỗi mô hình nhà trường thì cần xác định rõ trách nhiệm của từng bên. Đó, kiểm soát từ nguồn thực phẩm này, rồi điều kiện bảo quản, chế biến, rồi vệ sinh, rồi lưu mẫu và các quy trình liên quan. Đồng thời phải có cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý khi phát hiện vấn đề. Ở đây đó đến câu chuyện xử lý á, thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta quan tâm đến văn hóa về bếp ăn học đường trước. Đấy, rồi mọi cái chúng ta phải làm thật tốt trước. Đó, thì sau đó cuối cùng cái câu kiểm tra, giám sát và xử lý quy trình thì cái vấn đề này nó lại liên quan đến câu chuyện là chúng ta phòng ngừa là chính, chứ không phải là để đến hồi có câu chuyện xảy ra chúng ta mới kiểm tra giám sát. Thì cơ bản là nó ngắn gọn là chúng ta thuê dịch vụ thì không có nghĩa là thuê luôn trách nhiệm.
0: Vâng, có một chia sẻ rất quan trọng khi mà ông vừa chia sẻ, đó chính là không nên khoán trách nhiệm cho một đơn vị cung cấp. Và cái khâu quan trọng nhất là lựa chọn đơn vị cung cấp phải có uy tín. Vâng ạ, ngành giáo dục có định hướng gì hoặc là yêu cầu gì đối với các trường trong việc lựa chọn nhà cung cấp để vừa đảm bảo chất lượng, vừa minh bạch và có thể truy xuất nguồn gốc khi có yêu cầu không ạ?
1: Vâng, tôi cho rằng đây là một khâu rất quan trọng và then chốt trong cái việc mà thực hiện được cái bữa ăn an toàn đối với trò. Bởi vì nếu đầu vào nó không an toàn thì tất cả những cái khâu phía sau anh có làm kiểu gì cho nữa thì chất lượng chắc chắn là không đảm bảo. Đấy là khẳng định. Do đó các cơ sở dục khi mà lựa chọn các cái nhà cung cấp phải đặt ra cái việc an toàn và chất lượng sản phẩm lên trên hết. Đồng thời phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, phù hợp với các quy định hiện hành. Trong đó thì ngành cũng đã triển khai các phần mềm để mà các nhà trường phải công khai minh bạch cái thực đơn cũng như là khẩu phần cũng như chế độ dinh dưỡng đối với khẩu phần ăn của từng hôm cho học sinh. Mà tôi trong ngành chỉ đạo là phải thực hiện tầm là công khai ít nhất 1 tuần đến 15 ngày để đảm bảo cái chế độ dinh dưỡng cho học sinh. Khi mà ví dụ như buổi sáng, buổi trưa chẳng hạn thì ăn sáng, ăn trưa ở nhà trường những cái hàm lượng dinh dưỡng như thế, thì buổi chiều chúng ta sẽ thay đổi hàm lượng khác để đảm bảo cái sự chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Đấy. Ngoài ra thì chúng tôi đặc biệt lưu ý cái việc lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện theo quy định. Đó, nguồn thực phẩm phải rõ ràng, có khả năng truy xuất nguồn gốc khi cần thiết. Nha. Còn hợp đồng là phải xác định rõ trách nhiệm của bên nào, trách nhiệm của nhà trường, bên mua cung cấp, bên trách nhiệm nhà trường. Thì ở đây là một số cái vấn đề mà tôi nghĩ là nhà trường cần phải quan tâm. Ngoài ra thì cũng nhấn mạnh thêm, ngoài cái câu chuyện mà rất là nhiều đơn vị là hồ sơ rất đẹp, tuy nhiên là trong quá trình thực hiện thì cái điều kiện cần và đảm bảo của an toàn vệ sinh thực phẩm thì họ lại đang thiếu. Đấy, cho nên là nhà trường phải chú ý là ngoài cái hồ sơ ra là chúng ta phải thường xuyên kiểm tra giám sát để mà cái đầu vào thức ăn, rồi cả cái người mà đi giao thực phẩm thức ăn nữa, nó cũng phải đảm bảo về cái sức khỏe, rồi đảm bảo về cái việc mà tiếp xúc thực phẩm có được an toàn hay không.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Lưu Tiến Quang với những chia sẻ vừa rồi ạ. Quay trở lại với thực tế ở trường Đông Du thì việc lựa chọn và kiểm soát nhà cung cấp thực phẩm nhà trường sẽ được thực hiện như thế nào ạ? Có phải là nhà trường kiểm tra trên thực tế nguồn gốc hay là chỉ dựa trên hồ sơ và giấy tờ ạ?

tại trường Đông Du. Hiện nay chúng tôi hợp đồng cùng với lại các nhà cung cấp có uy tín, có pháp nhân rõ ràng, đảm bảo theo quy định.

0: phẩm để phục vụ bữa ăn cho các em học sinh, đồng thời yêu cầu đơn vị cung cấp phải thực hiện xử lý theo quy định, theo như hợp đồng của nhà trường hợp tác cùng với lại ký kết hợp tác cùng với lại đơn vị cung cấp.
1: Vâng ạ, hiện nay có một vấn đề mà phụ huynh rất là quan tâm, đó chính là ai là người sẽ giám sát bếp ăn và sẽ giám sát như thế nào? Và ngành giáo dục thì đang thực hiện công tác kiểm tra giám sát bếp ăn trường học theo những hình thức nào ạ? Ngoài kiểm định định kỳ thì có những hình thức kiểm tra đột xuất khi mà có dấu hiệu nguy cơ hay không ạ? Xin mời chia sẻ từ ông Lưu Tiến Quang ạ.
2: Tôi cho rằng cái câu hỏi của đồng chí MC là rất là đúng cái tâm tư nguyện vọng của rất là nhiều phụ huynh khi mà gửi con em vào các trường nội trú bán trú. Thì đối với ngành giáo dục thì công tác kiểm tra giám sát là phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và có trọng tâm, không làm nhiễu loạn cái câu chuyện dạy học của nhà trường, nhưng mà phải làm có trọng tâm, rồi là không có để đến cái đợt mà đến cái câu chuyện mà có cái gì xảy ra chúng ta mới đi kiểm tra. Đó, thì như chia sẻ ban đầu tôi đã nói rồi đó. Thì với ở cấp cơ sở thì nhà trường phải chủ động kiểm tra hàng ngày cái việc thực hiện quy trình bếp ăn, rồi đồng thời phát huy vai trò giám sát của các lực lượng trong nhà trường, đặc biệt là sự theo dõi giám sát của phụ huynh học sinh. Đấy. Thì thông thường thì khi tổ chức bếp ăn thì phụ huynh là một trong những thành phần giám sát quan trọng nhất, thường xuyên nhất đối với nhà trường. Ấy thì ở với cấp quản lý ý là ngành giáo dục thì và các phòng văn hóa xã hội v.v. thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, trong đó có ngành y tế và các cơ quan liên quan để kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời chấn chỉnh những cái vấn đề phát sinh nó không đảm bảo. Bên cạnh kiểm tra định kỳ khi xuất hiện các dấu hiệu ví dụ như là nguy cơ thông tin phản ánh nó ảnh hưởng thì chúng ta phải tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát và xử lý kịp thời theo thẩm quyền, tránh cái tình trạng để ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trò trong nhà trường và ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường cũng như là một số cái tổ chức khác mà khi mà thực hiện cái việc tổ chức bếp ăn, tổ chức bữa ăn thì chúng ta phải xác minh ngay, phải làm kịp thời. Vì vậy trên tinh thần đối với ngành giáo dục thì kiểm tra là để phòng ngừa đó, rồi là để hỗ trợ cho nhà trường làm tốt các cái nhiệm vụ để bảo vệ học sinh được ăn uống đảm bảo điều kiện và học hành tốt hơn.
1: Vâng, cảm ơn chia sẻ của ông Lưu Tiến Quang ạ. Ở góc độ của một cơ sở giáo dục thì ông Nguyễn Phú có thể chia sẻ là đâu là khâu khó nhất trong việc duy trì một bếp ăn đúng quy trình mỗi ngày? Là nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí hay là việc duy trì người ý thức của người đứng bếp trực tiếp ạ?
0: Theo quan điểm của tôi thì các cái yếu tố đều quan trọng. Tuy nhiên nếu mà chọn một khâu khó nhất thì theo quan điểm của tôi thì đó là vấn đề chúng ta duy trì ý thức của người trực tiếp làm bếp. Bởi vì quy trình chúng ta có thể xây dựng rất là chặt chẽ, cơ sở vật chất chúng ta có thể đầu tư rất là tốt. Tuy nhiên nếu người thực hiện không đảm bảo quy trình quy định ở một công đoạn nào đó thì vẫn có thể là phát sinh những nguy cơ mất an toàn đối với lại bếp ăn, đối với lại suất ăn của các em học sinh.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Phú với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, những quy định về an toàn thực phẩm chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thực hiện nghiêm túc trong từng căn bếp, từng bữa ăn. Vậy tại một trường học cụ thể, quy trình ấy đang được thực hiện như thế nào? Những việc gì đã làm tốt và còn những khó khăn nào còn phải tháo gỡ? Trước khi tiếp tục với cuộc trao đổi ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng hai vị khách mời theo dõi clip ngắn sau đây.
3: Một bữa ăn an toàn sẽ khó có thể chỉ dựa vào sự nỗ lực của một cá nhân hay một đơn vị. Khi nhà trường, phụ huynh và cơ quan quản lý cùng tham gia giám sát, những nguy cơ sẽ có thêm một lớp bảo vệ.
4: Qua quá trình kiểm tra, tôi thấy là cái việc mà kiểm thực cũng như là lưu mẫu là chúng ta cũng đã thực hiện. Tuy nhiên ở đâu đó nó vẫn còn một số các cái việc thực hiện nó chưa đúng. Thì trong quá trình kiểm tra chúng tôi cũng đã chấn chỉnh nhắc nhở. Và chúng ta phải hiểu rằng là cái việc mà kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn nó rất là để áp dụng cho đối với bếp ăn tập thể hoặc là đối với dịch vụ ăn uống thì nhằm kiểm soát, ngăn ngừa được cái tình trạng

0: và thực phẩm không đảm bảo đến người tiêu dùng.
1: Không chỉ chất lượng thực phẩm, phụ huynh còn quan tâm đến thực đơn, khẩu phần, dinh dưỡng và cách thức tổ chức bữa ăn. Trong khi đó, với nhà trường, việc công khai thông tin và tạo điều kiện để phụ huynh tham gia giám sát cũng là một cách xây dựng niềm tin.
2: Hơn bao giờ hết, vấn đề an toàn thực phẩm là cái vấn đề phải đặt lên hàng đầu, bởi vì nó quyết định đến sức khỏe về thể chất và sức khỏe tinh thần cho học sinh. Cho nên là mình nghĩ là đây không phải là việc quan tâm của phụ huynh mà của tất cả các ngành để có một cái thực phẩm an toàn đưa vào trường học hoặc là cung cấp cho học sinh ở cái mức độ an toàn nhất để phục vụ cho các em.
1: Một môi trường học đường an toàn không chỉ được tạo nên bởi những quy định mà còn bằng sự minh bạch và trách nhiệm của từng việc nhỏ. Khi mỗi bên đều thực hiện đúng trách nhiệm của mình, từ người cung cấp thực phẩm, nhà trường, nhân viên, bếp ăn đến cơ quan quản lý và phụ huynh, bữa ăn học đường sẽ không chỉ đủ dinh dưỡng mà còn an toàn và đáng tin cậy.
3: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng an toàn thực phẩm trong trường học không phải là một công đoạn riêng lẻ mà đó là một chuỗi của các sự kiểm soát. Vậy theo ông Lưu Tướng Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo ở tỉnh Đắk Lắk, sự phối hợp giữa ngành giáo dục với ngành y tế và các sở ngành liên quan trong việc kiểm tra giám sát bếp ăn trường học hiện nay sẽ được thực hiện như thế nào ạ?
4: Phải khẳng định rằng là cái việc an toàn thực phẩm trong trường học là vấn đề có tính liên ngành. Ngành giáo dục là không thể làm một mình được. Phải khẳng định như thế. Ngành giáo dục thì có trách nhiệm quản lý và chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện nghiêm các quy định rồi tổ chức bữa ăn an toàn và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong nhà trường. Trong khi đó thì ngành y tế thì có vai trò rất quan trọng về chuyên môn, rồi hướng dẫn kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Rồi các cơ quan liên quan có trách nhiệm là phối hợp kiểm tra giám sát, đặc biệt là phụ huynh. Ngành giáo dục thì mục tiêu của ngành hướng tới là không để xảy ra tình trạng khi có vấn đề mới tìm xem trách nhiệm thuộc về ai. Đó, cái này là xuyên suốt trong các cái văn bản chỉ đạo đều như thế. Rồi ngay từ đầu năm học thì các ngành có phối hợp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, rồi triển khai những văn bản quy định mới, đó, rồi kiểm tra và cảnh báo các nguy cơ. Và khi mà có dấu hiệu bất thường thì phải có cái cơ chế trao đổi thông tin và xử lý các thông tin này cho phù hợp. Nói cách khác thì chúng ta phải tạo thành một cái mạng lưới phòng ngừa nhiều lớp để mỗi ngành thực hiện tốt việc của mình và cùng hướng đến một mục tiêu chung là đảm bảo an toàn cho học sinh.
3: Thì ngành giáo dục làm gì để bảo đảm các quy trình an toàn thực phẩm tại trường học không chỉ là những quy định trên giấy ạ?
4: Đây là một câu hỏi hết sức quan trọng. Nói nghiêm túc là bởi chúng ta không thể xây dựng một quy trình rất đầy đủ, nhưng nếu người thực hiện không nghiêm túc thì quy trình đó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm. Vì vậy trước hết là phải gắn trách nhiệm với từng vị trí, từng công đoạn và đặc biệt là trách nhiệm của đứng đầu trong cái câu chuyện này. Tiếp nữa là phải kiểm tra việc thực hiện trong thực tế, không chỉ kiểm tra hồ sơ. Ví dụ quy trình tiếp nhận thực phẩm có được thực hiện thực chất không, việc kiểm tra nguyên liệu đầu vào có nghiêm túc không, rồi bảo quản chế biến có đúng quy định không, hay là việc lưu mẫu có được thực hiện đầy đủ không. Thì đó là những cái việc mà chúng ta cần phải kiểm tra, chứ không phải là câu chuyện là một quy trình.
3: Xin cảm ơn chia sẻ của ông Lưu Tiến Quang. Ở về phía trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đông Du thì nhà trường quán triệt và xác định trách nhiệm thường xuyên của từng nhân viên bếp ăn như thế nào ạ? Thưa ông Nguyễn Phú.
5: Tại trường Đông Du thì chúng tôi xác định rõ là việc đảm bảo an toàn thực phẩm là trách nhiệm của từng người. Và trong cái phân công công việc thì chúng tôi phân công nhiệm vụ rõ ràng từng cá nhân ở từng công đoạn, từng khâu công việc, và nhân viên và các bộ phận phải thực hiện đúng cái quy trình và phải chịu trách nhiệm về phần việc của mình. Và bên cạnh đó thì nhà trường còn thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát hàng ngày để nhắc nhở đôn đốc việc thực hiện cái

0: quy trình đảm bảo và nhà trường xem việc thực hiện đúng quy trình đảm bảo các cái nhiệm vụ trong bếp ăn đối với nhân viên để đưa những cái việc thực hiện đúng quy trình này trở thành một cái thói quen hàng ngày đối với bộ phận bếp của nhà trường.
1: Vâng ạ, vậy thì khi mà giả sử trong một trường hợp mà nhà trường phát hiện ra một lô thực phẩm mà mình nhập về mà không đảm bảo an toàn ngay trước giờ chế biến thì nhà trường sẽ xử lý như thế nào để vừa đảm bảo bữa ăn cho học sinh vừa đảm bảo an toàn thực phẩm ạ?
0: Nếu như phát hiện cái thực phẩm nhập vào trường không đảm bảo thì nguyên tắc đầu tiên của nhà trường là nhà trường từ chối nhập những cái lô thực phẩm này để đảm bảo an toàn bữa ăn cho các em học sinh. Đồng thời thì nhà trường sẽ ghi nhận cũng như là liên hệ ngay với nhà cung cấp để phối hợp để xử lý theo quy định. Song song với đó thì nhà trường sẽ kích hoạt phương án dự phòng. Có thể là nhà trường sẽ sử dụng thực phẩm ở kho dự trữ với thực phẩm khô để đảm bảo các em học sinh vẫn có một bữa ăn đúng thời gian và đảm bảo các cái yêu cầu về dinh dưỡng dành cho các em học sinh.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Phú. Thưa ông Lưu Tiến Quang, phụ huynh thì càng ngày càng quan tâm đến việc mà con mình sẽ ăn gì và thực phẩm từ đâu, suất ăn có được kiểm soát hay không. Thì theo ông thì các trường cần tăng cường công khai minh bạch những thông tin gì để phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm và tham gia giám sát ạ?
2: Đối với cấp quản lý thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái việc công khai minh bạch về khẩu phần ăn cũng như thực đơn và chế độ dinh dưỡng ở cái hệ thống quản lý về công nghệ thông tin công khai của từng website đối với cơ sở. Để làm gì? Để là coi như là phụ huynh có thể giám sát cái việc này. Và cũng để phụ huynh nhìn nhận thấy được là nhà trường đã cung cấp dinh dưỡng cho con mình. Và buổi trưa như thế nào thì buổi tối mình phải làm cái gì? Ví dụ buổi trưa ăn thịt heo rồi thì không thể tối bắt ăn heo nữa, hay là chưa ăn gà rồi không thể ăn gà nữa. Cho nên chúng ta phải có cách gà cá để bảo dưỡng. Còn về phía phụ huynh thì phụ huynh hoàn toàn có quyền được biết và được tham gia giám sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con em mình. Đấy. Và các nhà trường thì cần phải tích cực nha, tích cực công khai những cái thông tin này. Vì cái này làm tốt cho mình mà. Đó. Rồi các cái mô hình tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp thực phẩm hoặc là suất ăn, hoặc là nguồn cung cấp, cung ứng, rồi thực đơn, rồi các điều kiện đảm bảo an toàn cũng như là các nội dung cần thiết khác. Nếu cần thì cứ phải cung cấp hết, công khai minh bạch hết cho phụ huynh. Rồi quan trọng hơn là nhà trường cần tạo ra một cái kênh thông tin nào đó để mà trao đổi với nhau giữa phụ huynh và nhà trường. Đó. Rồi khi phụ huynh có phản ánh hay là phát hiện vấn đề gì đó liên quan đến các cái về vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi tiếp nhận các cái xác minh khác thì chúng ta có cái phản hồi.
1: Còn đối với ông Nguyễn Phú thì sao? Ông có ý kiến gì về vấn đề này không ạ?
0: Tại trường Đông Du của chúng tôi thì chúng tôi cũng rất là chú trọng vào việc là công khai thông tin thực đơn, thông tin bữa ăn của các em học sinh đến với phụ huynh để phụ huynh luôn nắm bắt được hàng ngày các em học sinh ở trường ăn uống như thế nào. Đồng thời đó thì chúng tôi cũng cung cấp thông tin về nguồn thực phẩm để phụ huynh cùng theo dõi, đồng hành và giám sát về bữa ăn của các em học sinh.
1: Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của ông Nguyễn Phú ạ. Để gửi đến phụ huynh trước thềm năm học mới thì xin mời hai vị khách mời gửi gắm một thông điệp gì đó đến phụ huynh, học sinh và các nhà trường. Ngành giáo dục sẽ tập trung vào điều gì để nâng cao hơn nữa về an toàn bữa ăn trong trường học ạ? Xin mời chia sẻ của ông Lưu Tiến Quang ạ.
2: Vâng. Với câu hỏi này thì tôi muốn gửi một thông điệp cũng ngắn gọn thôi. Một bữa ăn an toàn không bắt đầu từ căn bếp mà bắt đầu từ trách nhiệm. Trách nhiệm từ người lựa chọn thực phẩm, người cung cấp, người tiếp nhận, người chế biến, người quản lý và sự phối hợp của các bên về giám sát, về công tác liên ngành. Thì trong thời gian tới thì ngành giáo dục Đắk Lắk sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và tăng cường kiểm tra giám sát, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng liên quan để đồng thời đẩy mạnh công tác là công khai, minh bạch, phòng ngừa cái nguy cơ từ sớm và từ xa.
1: Còn đối với ông Nguyễn Phú thì sao ạ? Ông đại diện cho trường Đông Du thì ông có cam kết gì đối với phụ huynh cũng như là về bữa ăn của học đường không ạ?
0: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Du cam kết về bữa ăn của các em học sinh. Chúng tôi luôn sẽ đặt sự an toàn và sức khỏe của học sinh lên hàng đầu. Và nhà trường sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ về nguồn thực phẩm đầu vào cũng như quy trình tổ chức bếp ăn một chiều cho đến lúc đến giờ công đoạn phục vụ bữa ăn của các em học sinh. Đồng thời chúng tôi sẽ tiếp tục minh bạch công khai những thông tin để phụ huynh đồng hành, theo dõi và giám sát cùng với nhà trường trong bữa ăn của các em học sinh.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời với những chia sẻ, những thông tin chia sẻ, những thông điệp cũng như là sự cam kết của từ phía nhà trường ạ. Thưa quý vị và các bạn, một bữa ăn học đường an toàn không tự nhiên mà có, đó là kết quả của một chuỗi trách nhiệm từ lựa chọn thực phẩm, kiểm soát nguồn cung, bảo quản, chế biến cho đến khi suất ăn được trao đến tận tay học sinh. Ở mỗi khâu, nếu như sự chủ động, cẩn trọng và trách nhiệm, nguy cơ sẽ được giảm xuống. Và quan trọng hơn, an toàn thực phẩm không nên chỉ được quan tâm khi nó đã xảy ra sự cố. Bởi phía sau mỗi suất ăn là sức khỏe, là sự phát triển và tương lai của học sinh. Xin được trân trọng cảm ơn ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Phú, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Đông Du tỉnh Đắk Lắk đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình tọa đàm ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 14 giờ 30 phút. Mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đến với chương trình thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình thời sự chiều nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Bình Kiến đón hơn 10.000 lượt khách trong mùa du lịch hè 2026. Làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ phục vụ cấp căn cước và định danh điện tử. Đánh thức những thanh âm di sản. Tìm hướng đi mới cho nghề truyền thống. Mỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela. Liên Hợp Quốc khẩn trương hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả trận lũ lụt là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sau 3 tháng triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, tối ngày 29 tháng 8, phường Bình Kiến tổ chức đêm nhạc Say Bình Kiến khép lại hoạt động du lịch hè năm 2026. Tham dự chương trình có các đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên; Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tuy Hòa.
2: Qua mùa du lịch hè năm nay, phường Bình Kiến xác định tiếp tục khai thác ba hướng phát triển du lịch, gồm du lịch cảnh quan núi Chắc Chài, du lịch canh nông tại tổ dân phố Cẩm Thọ và du lịch cộng đồng Long Thủy, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, biển, thể thao và trải nghiệm. Đêm nhạc Say Bình Kiến là hoạt động khép lại mùa du lịch hè năm 2026, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Bình Kiến giàu bản sắc, thân thiện và năng động đến người dân và du khách. Tại chương trình, ban tổ chức đã công bố biểu trưng logo nhận diện thương hiệu phường Bình Kiến, trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về Bình Kiến, cuộc thi ảnh năm 2026 với chủ đề Vẻ đẹp đất và người Bình Kiến, giới thiệu các ca khúc về Bình Kiến, trình diễn trống đôi Cồng Ba Chiêng Năm, múa xoan và các tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tối ngày 29 tháng 8 tại Công viên Hồ Sơn, Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa tổ chức khai mạc chương trình âm nhạc đường phố năm 2026 với chủ đề Tuy Hòa sắc màu phố biển. Đây là chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật do Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa tổ chức nhằm tạo điểm nhấn giải trí mới cho cộng đồng, từng bước

0: hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng và thúc đẩy kinh tế đêm. Chương trình được tổ chức từ 19 giờ đến 21 giờ vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trong tháng 8 và tháng 9 năm 2026. Mỗi đêm diễn kéo dài từ 60 đến 90 phút. Thông qua không gian âm nhạc mở, Phường Tuy Hòa hướng đến nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa con người và tiềm năng du lịch địa phương, góp phần phát triển du lịch bền vững. Ngày 29 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa khai mạc không gian trưng bày giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Không gian trưng bày giới thiệu những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của xã Vân Hòa, tái hiện không gian chợ đồn xưa, giới thiệu hình ảnh tư liệu về các cây di sản Việt Nam trên địa bàn, 22 gian hàng giới thiệu nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hàng chế biến cùng nhiều vật dụng gắn với đời sống sinh hoạt và hoạt động giao thương của người dân địa phương. Xã Vân Hòa kỳ vọng thông qua hoạt động này sẽ tăng cường kết nối giữa chính quyền với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất, mở thêm cơ hội quảng bá, hợp tác, tiêu thụ sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu địa phương, không gian trưng bày phục vụ người dân và du khách trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8.
0: Năm học 2026-2027, học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ 55% mức đóng. Đây là chính sách góp phần giảm chi phí và bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho học sinh sinh viên. Theo hướng dẫn liên ngành của Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, mức đóng bảo hiểm y tế năm học 2026-2027 là 1.366.200 đồng trên một người trên một năm. Trong đó, học sinh sinh viên đóng 45%, tương đương 614.790 đồng, ngân sách nhà nước hỗ trợ 751.410 đồng, gồm 50% từ ngân sách trung ương và 5% từ ngân sách địa phương. Học sinh sinh viên có thể lựa chọn đóng bảo hiểm y tế theo các phương thức 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Riêng học sinh lớp 1, thời điểm thẻ có giá trị sử dụng được xác định sau khi kết thúc quyền lợi bảo hiểm y tế của trẻ dưới 6 tuổi. Học sinh lớp 12 được sử dụng thẻ đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2027 và được khuyến khích tiếp tục tham gia đến hết năm để bảo đảm quyền lợi liên tục. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức thu bảo hiểm y tế ngay từ đầu năm học. Thời hạn thu của năm học này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đắk Lắk phấn đấu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2026-2027. Ngày 29 tháng 8, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Tuy An Nam và Trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông với sự tham gia của gần 600 học sinh khối 10.
1: Các đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông tại Trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương, xã Tuy An Nam. Theo mô hình, nhà trường, phụ huynh và các hộ kinh doanh quanh khu vực cổng trường cùng ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không giao phương tiện cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển, không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an xã, giáo viên, bảo vệ và đoàn viên thanh niên được bố trí vào các khung giờ cao điểm để hướng dẫn, phân luồng, nhắc nhở học sinh và phụ huynh. Tại chương trình, các em học sinh khối 10 được trang bị những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông và trực tiếp thực hành kỹ năng lái xe an toàn. Dịp này, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh trao tặng 10 suất học bổng và nhà tài trợ, trao tặng 10 mũ bảo hiểm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt.
0: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Công an Đắk Lắk vẫn tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử tại nhiều điểm trên toàn tỉnh, tạo thuận lợi cho người dân, nhất là những người đi học, đi làm xa trở về địa phương trong dịp nghỉ lễ. Theo đó, trong suốt 5 ngày nghỉ lễ, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2026, lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an Đắk Lắk cùng Công an các địa phương sẽ làm việc liên tục để tiếp nhận giải quyết thủ tục cho công dân. Đối tượng phục vụ bao gồm toàn bộ công dân ở các độ tuổi từ 0 đến dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 14 tuổi, từ đủ 14 tuổi trở lên và người Việt Nam chưa xác định được quốc tịch hiện đang sống trên địa bàn. Việc triển khai thu nhận hồ sơ được thực hiện đồng bộ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh, Công an các xã và 50 đơn vị, điểm thu nhận cấp xã trên toàn địa bàn. Hoạt động trên nằm trong đợt thi đua cao điểm 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số và phát triển đề án 06 của Công an tỉnh Đắk Lắk, gắn liền với phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, qua đó góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhu cầu giao dịch hành chính của nhân dân và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, nhu cầu đi lại về quê, du lịch được dự báo tăng cao, kéo theo áp lực giao thông tại các cửa ngõ, những tuyến đường huyết mạch. Để chủ động phòng ngừa vi phạm, hạn chế nguy cơ tai nạn và ùn tắc, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm.
1: Cứ vào dịp nghỉ lễ Tết, tình hình trật tự an toàn giao thông lại diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông luôn có chiều hướng gia tăng. Qua điều tra phân tích thì các vụ tai nạn giao thông xảy ra vào các dịp nghỉ lễ chủ yếu trên các tuyến quốc lộ, các tuyến đường dẫn vào các khu du lịch, đường nội thị và đều do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, như đi không đúng phần đường, không chú ý quan sát, chuyển hướng không đảm bảo an toàn, vi phạm nồng độ cồn. Dự báo trước tình hình, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kết hợp sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động tại các điểm giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, có lưu lượng người tham gia giao thông lớn. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.
2: Bố trí 100% cán bộ chiến sĩ tham gia để điều tiết giao thông, hỗ trợ, hướng dẫn cho người dân tham gia giao thông được thuận lợi, an toàn. Và chúng tôi cũng sẽ cử các tổ công tác thường trực 24/24 trên các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp để phòng ngừa tai nạn giao thông.
1: Trên tuyến quốc lộ 14, nhất là tại cửa ngõ phía Nam tỉnh có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông, do vậy công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông luôn phải được thực hiện 24/24 giờ. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, lượng hành khách từ các tỉnh phía Nam về quê nghỉ lễ rất đông, nên lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là đối với xe vận tải hành khách, hàng hóa.
3: Chúng tôi cũng đã thường xuyên kiểm tra các hành vi nhưng mà dụng cụ phòng cháy này, thoát hiểm, mà chúng tôi cũng xử lý nghiêm những trường hợp mà không có dụng cụ thoát hiểm mà trên xe khách. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn, ma túy. Nếu phát hiện là sẽ xử lý rất nghiêm.
1: Tại các tuyến địa bàn trung tâm tỉnh, lưu lượng phương tiện gia tăng có thể dẫn đến ùn tắc giao thông, nhất là trong các khung giờ cao điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ. Đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nếu người tham gia giao thông không tuân thủ nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra lưu động, điều tiết, hướng dẫn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, v.v.
4: Chúng tôi đã bố trí quân số tuần tra khép kín địa bàn trên toàn cái khu vực phụ trách để đảm bảo hạn chế tối đa tai nạn giao thông và đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trong dịp lễ.
1: Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, nhất là không được điều khiển phương tiện phóng nhanh, giành đường, vượt ẩu. Khi chuyển hướng phải tuân thủ các quy tắc giao thông, tuyệt đối không được sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn trong những ngày nghỉ lễ Tết hàng năm.
0: Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, bên cạnh những điểm vui chơi, giải trí, các điểm đến văn hóa lịch sử được nhiều người dân và du khách lựa chọn. Tại Bảo tàng Đắk Lắk, những làn điệu quan họ Bắc Ninh, chèo, xòe thái, then, đàn tính được trình diễn trực tiếp, mang đến một không gian văn hóa truyền thống ngay giữa lòng đô thị.
1: Mở đầu chương trình sắc màu di sản, mạch nguồn văn hóa là những vòng xòe thái rộn ràng. Không chỉ là một điệu múa, xòe còn là nơi lưu giữ nhịp sống cộng đồng, từ lao động thường ngày đến những ngày hội bản làng. Tất cả được tái hiện sinh động, gửi gắm vẻ đẹp của đời sống và bản sắc văn hóa người Thái.
5: Đồng bào Thái chúng tôi được mang cái bản sắc, thứ nhất là cái nhạc là nhạc cụ, cồng chiêng với có cái ống dập thêm, đó là nhạc cụ của đồng bào Thái. Còn đồ trang phục thì coi như bộ đồng phục của đồng bào Thái chúng tôi là cái này là chúng tôi là từ dệt.
1: Từ nhịp xòe rộn ràng, không gian di sản tiếp tục mở ra với những sắc màu văn hóa của nhiều cộng đồng dân tộc. Tiếng đàn tính, câu then của đồng bào Tày Nùng hòa cùng những làn điệu quan họ Bắc Ninh ngọt ngào, đằm thắm và nghệ thuật chèo giàu bản sắc. Mỗi di sản có một ngôn ngữ riêng, một sắc màu riêng. Nhưng khi cùng hội tụ, những thanh âm ấy tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, nơi các giá trị truyền thống được gặp gỡ, giao thoa và lan tỏa.
6: phường dừng lại những cái tiết mục cái cổ xưa của chúng ta. Lâu nay thì đời sống khó khăn thì mình chưa có thể phát huy được, mà bây giờ thì các cô thì cũng rất yêu cái dân ca này, nên là cũng tập luyện rất hăng say.
7: Qua mỗi câu hát, điệu múa, di sản được đưa đến gần hơn với công chúng để những giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện và lan tỏa trong đời sống.
8: Nghe được cái chương trình này mà cô thấy là cái mỗi dân tộc có một cái bản sắc riêng, một cái những cái phong thái, những cái trang phục và dụng cụ nhạc cụ đều riêng, mà mỗi cái đều là độc đáo và nó có bản sắc riêng của nó, rất là hay.
7: Khép lại chương trình là nhảy sạp kết hợp xòe thái, những thanh tre mộc mạc trở thành nhịp cầu kết nối con người, cộng đồng và các thế hệ. Khi du khách cùng hòa mình vào vòng sạp, di sản không chỉ được trình diễn mà thực sự được trải nghiệm, tiếp nối và lan tỏa trong đời sống hôm nay.
0: Thưa quý vị, một thực tế thường gặp ở các cơ sở sản xuất các sản phẩm ô cốp là đầu ra hạn chế, việc tiếp cận thương mại điện tử gặp nhiều khó khăn khi thiếu kỹ năng bán hàng trực tuyến. Tháo gỡ khó khăn này, nhiều hoạt động đồng hành hỗ trợ bán hàng trực tuyến đã được đoàn thanh niên các xã phường tổ chức góp phần quảng bá sản vật địa phương.
1: Định kỳ thứ bảy hàng tuần tại điểm trưng bày và bán các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng xã Tây Hòa, đoàn thanh niên xã đã tổ chức phiên live stream bán hàng và giới thiệu các sản phẩm ô cốp. Những người trẻ, mỗi người đều có công việc khác nhau, nhưng họ cùng chung mục tiêu là quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương.
9: Để góp phần xây dựng kinh tế cho bà con và quê hương đất nước của mình thì đó là một cái niềm vinh dự và tự hào. Và học hỏi được ở đây đó là mình biết thêm về nhiều sản phẩm, biết thêm những cái công dụng của sản phẩm của quê hương mình làm ra, và từ đó là mình nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình hơn.
1: Để đa dạng hàng hóa, ngoài 20 sản phẩm ô cốp của xã Tây Hòa, phiên live stream còn bán những sản vật nổi tiếng của các xã lân cận. Hiện nay, mỗi phiên live stream có khoảng 20 đơn hàng được chốt, con số không lớn nhưng đã mang đến những tín hiệu tích cực trong phát triển thương mại điện tử và quảng bá sản phẩm ô cốp của địa phương.
10: Người ta làm ra sản phẩm thì chắc chắn là am hiểu và có cái tầm, có cái nhìn về cái sản phẩm nó sâu hơn so với tụi em. Nên là trong thời gian đến thì trong các phiên live sẽ mời thêm các cái chủ thể để tạo ra cái sự đa dạng và kích thích, cũng như là thông tin thêm các cái sản phẩm cho nó phong phú.
11: Thì chúng tôi cũng tiếp tục đào tạo để mà hướng dẫn nâng cao hơn cho người dân và những cái chủ thể ô cốp này, để mà những cái kỹ năng sử dụng thành thạo về kinh doanh trên các cái sàn thương mại điện tử.
1: Mỗi phiên live stream chỉ thực hiện trong 2 giờ nhưng đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm người xem, trong đó có những người con Tây Hòa xa quê muốn mua những sản phẩm mang hương vị quê hương. Từ những phiên live stream này, các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất càng nhận ra hiệu quả của thương mại điện tử, từng bước được hướng dẫn cách thức bán hàng trực tuyến, cách chốt đơn và liên kết với các đơn vị vận chuyển để đưa đặc sản Tây Hòa đến với khách hàng mọi miền.
0: Thưa quý vị và các bạn, những nghề truyền thống đã tạo nên một phần bản sắc và sinh kế của người dân xã Tuy An Bắc qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trong một không gian phát triển mới, việc giữ nghề không chỉ dừng ở bảo tồn những giá trị đã có, mà còn phải tìm cách để những giá trị ấy tiếp tục phát triển trong đời sống kinh tế hôm nay. Từ yêu cầu đó, xã Tuy An Bắc đang định hướng đổi mới cách làm, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường, từng bước đưa nghề truyền thống trở thành nguồn lực phát triển của địa phương. Thôn Định Trung, xã Tuy An Bắc từng được biết đến là làng nghề đan lát. Trước đây, gần như nhà nào trong thôn cũng biết làm nghề. Nhưng lũy tre quanh nhà không chỉ tạo nên cảnh quan làng quê mà còn là nguồn nguyên liệu gắn với nghề thủ công đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Vợ chồng ông Lưu Mạnh Hùng cũng đã dành phần lớn cuộc đời cho nghề đan lát. Những đôi tay đã quen với từng thanh tre, sợi đan. Nhưng giờ đây, khi những sản phẩm truyền thống không còn được sử dụng nhiều như trước, người làm nghề cũng phải thay đổi.
12: Trước kia thì sản phẩm thúng, nia, rổ, đó là sản phẩm truyền thống ông bà xưa hồi trước. Nhưng mà giờ phút này á, thì chú cũng có kiến tạo ra là nhiều cái sản phẩm, ví dụ lòng bàn là một, kỹ ly là hai, khay trà là hai, thứ ba nữa thuyền, thứ tư nữa là thớt ba tầng, hoặc hai tầng, hoặc là cái lược nước mắm, hoặc là chỗ cái là treo bóng điện kiểu như lòng đèn. Tương lai thì chú cũng sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới khác lạ nữa.
0: Để đáp ứng nhu cầu thị trường, các sản phẩm đang

0: tác thủ công tại đây ngày càng được đa dạng, từ những món đồ gia dụng đến các sản phẩm trang trí, quà tặng với kiểu dáng, kích thước khác nhau. Từ chỗ làm những sản phẩm vốn quen thuộc, họ chuyển sang làm theo nhu cầu khách hàng. Nhưng để nghề thủ công có thể duy trì và phát triển, đổi mới sản phẩm mới chỉ là bước đầu. Bài toán lớn hơn vẫn là đầu ra, đơn hàng và khả năng tổ chức sản xuất. Khi sản phẩm tìm được thị trường, người dân mới có thêm thu nhập và động lực để tiếp tục gắn bó và truyền nghề cho lớp sau.
1: Bây giờ là mình có mình nấu chụp hình nữ gói với là mình làm theo mẫu mới bây giờ. Là mẫu kiểu bây giờ nó khó hơn hồi xưa. Thì cố gắng là để mà mình tạo mẫu ra mình làm theo cho kịp khách hàng. Mẫu mới là dụ khách hàng nó muốn đặt cho mình rồi để nó chụp hình, nó gói cho mình. Rồi kích thước này nọ rồi mình giờ mình phải nghiên cứu ra mình đường.
2: Mong muốn là có cái đầu ra cho bà con. Bà con làm thì có thu đầu ra vậy, bà con mới gắn bó được. Còn nếu mà không có cái tao mua thì nói chung bà con làm nó cũng rất là ớ, người ta cũng không bán được. Nói chung là cũng mong muốn là cũng có cái đầu ra cho bà con để bà con tiếp tục làm.
0: Ngoài làng nghề đan lát, xã Tuy An Bắc hiện còn duy trì nhiều nghề truyền thống gắn với đời sống và sinh kế của người dân như nghề làm thúng chai, sản xuất bún bắp. Dù quy mô sản xuất còn nhỏ, nhưng những người làm nghề vẫn đang nỗ lực duy trì từng bước cải tiến sản phẩm để thích ứng với nhu cầu mới. Từ thực tế đó, địa phương xác định việc giữ nghề không chỉ dừng ở bảo tồn mà cần tạo điều kiện để các làng nghề có thể phát triển. Trọng tâm là hỗ trợ các cơ sở từng bước hoàn thiện sản phẩm, nâng chất lượng, xây dựng thương hiệu, đồng thời tìm kiếm những hướng tiếp cận mới để sản phẩm có thể đến gần hơn với người tiêu dùng. Khi nghề có thể tạo ra thu nhập, người dân sẽ có thêm động lực gắn bó, còn những người trẻ sẽ có thêm cơ hội để tiếp nối nghề của cha ông.
3: Trên cái tinh thần thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng như là phát triển sản phẩm ô cốp thì chúng tôi đã thực hiện cân đối kinh phí cùng với các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp để chúng ta rà soát lại cái sản phẩm đã có và đang phát triển và những sản phẩm đang phát triển mới thì cân đối kinh phí cùng nguồn vốn để hỗ trợ cho người ta sản xuất. Ví dụ như là hỗ trợ về cái quy trình đăng ký, hỗ trợ về máy móc thiết bị, hỗ trợ về nguyên vật liệu, cũng như là cái vấn đề kết nối để quảng bá sản phẩm, thực hiện thông qua các cái kênh livestream giới thiệu sản phẩm, bán hàng và các cái hội chợ do Sở Công Thương rồi các ngành ở cấp tỉnh đó là tổ chức.
0: Giữ một nghề truyền thống chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng, nhất là khi thị trường thay đổi và người trẻ có nhiều lựa chọn sinh kế khác. Nhưng khi người dân vẫn còn tâm huyết với nghề, địa phương có hướng đi phù hợp và sản phẩm tìm được chỗ đứng trên thị trường. Những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ vẫn có thể tiếp tục phát triển trong đời sống hôm nay. Với Tuy An Bắc, làm mới nghề truyền thống cũng chính là mở thêm một hướng sinh kế, khai thác thêm một giá trị riêng có của địa phương. Để từ những đôi tay đã quen với nghề, những sản phẩm mang dấu ấn quê hương có thể đi xa hơn và tạo ra giá trị bền vững hơn. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã đạt thỏa thuận với Venezuela nhằm giúp các doanh nghiệp Mỹ tiếp cận và kiểm soát phần lớn hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh của quốc gia Nam Mỹ này. Trong động thái có thể định hình lại quan hệ năng lượng giữa Washington và Caracas.
4: Thỏa thuận được thực hiện dưới sự chỉ đạo của ông Donald Trump với sự phối hợp của Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, cùng sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân. Tổng thống Trump nhấn mạnh thỏa thuận không làm phát sinh chi phí đối với người nộp thuế Mỹ. Động thái trên được công bố chỉ một ngày sau khi các nguồn tin cho biết chính quyền Washington đang đàm phán với Caracas về việc bảo đảm quyền tiếp cận dài hạn đối với các mỏ dầu của Venezuela. Các cuộc đàm phán liên quan đến 17 mỏ dầu, trong đó có các mỏ tại Vành Đai, Orinoco và khu vực hồ Maracaibo. Venezuela hiện sở hữu khoảng 300 tỷ thùng dầu dự trữ thuộc nhóm lớn nhất thế giới.
0: Trong khi các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục sau lũ quét và sạt lở đất ở miền Bắc của Nepal, các tổ chức của Liên Hợp Quốc đang khẩn trương triển khai những hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo phối hợp chặt chẽ với chính phủ Nepal và các đối tác để xác định các nhu cầu y tế cấp thiết, hỗ trợ ứng phó y tế

0: và duy trì khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu sau trận lũ quét nghiêm trọng ảnh hưởng đến một số khu vực ở Nepal. Hiện WHO đã huy động các vật tư y tế khẩn cấp, bao gồm bộ dụng cụ y tế khẩn cấp liên ngành để hỗ trợ nhu cầu y tế của gần 10.000 người trong 3 tháng, lều đa năng và túi đựng thi thể. WHO cũng đang hỗ trợ điều phối thông qua Cục Y tế và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để tăng cường giám sát sau thảm họa và lập kế hoạch ứng phó. Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết lũ quét ở Nepal đã khiến hơn 17.000 trẻ em cần được hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Trong những ngày tới, các vật tư đã được chuẩn bị sẵn sẽ được chuyển đến các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm lều y tế, màn chống muỗi và bộ dụng cụ cho trẻ sơ sinh, cũng như thực phẩm điều trị cho trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính. Bộ dụng cụ vệ sinh khẩn cấp cho hàng nghìn hộ gia đình đã và đang đến tay những người cần giúp đỡ. Trung Quốc vừa thông qua luật nông nghiệp sửa đổi với mục tiêu tăng cường an ninh, lương thực, nâng cao thu nhập cho nông dân và thúc đẩy hiện đại hóa nông nghiệp.
1: Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Quốc hội Trung Quốc khóa 14 đã bỏ phiếu thông qua luật nông nghiệp sửa đổi tại kỳ họp thứ 24, bế mạc ngày 28 tháng 8. Luật sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Với 14 chương, luật nông nghiệp sửa đổi của Trung Quốc đề ra các mục tiêu cơ bản về phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn, bao gồm nâng cao năng lực sản xuất tổng thể, chất lượng và hiệu quả của ngành nông nghiệp. Luật cũng yêu cầu đảm bảo nguồn cung ổn định và an toàn đối với lương thực cùng các nông sản chủ lực khác, tăng thu nhập và cải thiện mức sống của nông dân, đồng thời thúc đẩy đa dạng hóa việc làm cho lao động nông thôn.
0: Giữa cuộc khủng hoảng năng lượng dai dẳng khiến các hộ gia đình tại Cuba chỉ có điện vài giờ mỗi ngày, một trạm sạc năng lượng mặt trời cộng đồng đã mang lại tia hy vọng thiết thực cho quận Cerro ở La Habana. Mỗi sáng, người dân lại tập trung tại khoảng sân nhỏ của trạm sạc, mang theo pin dự phòng, quạt điện và đèn sạc. Được trang bị 36 tấm pin quang điện với công suất mỗi tấm là 580W, trạm có 26 ổ cắm được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sử dụng các thiết bị gia dụng thiết yếu. Với mức phí tượng trưng, trạm mang lại sự hỗ trợ quan trọng cho những người dân không đủ khả năng tài chính để lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái riêng. Với hơn 20 trạm sạc đã đi vào hoạt động trên toàn quốc cùng kế hoạch mở rộng thêm trong tương lai, dự án đang mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho các khu dân cư trên khắp Cuba. Ít nhất 25 người thiệt mạng và 42 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em, sau một vụ cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ xảy ra tại một kho hàng ở làng Mila thuộc tỉnh Kiev của Ukraine rạng sáng ngày 29 tháng 8.
1: Theo người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Kiev, Timur Tachenko, đám cháy đã lan sang các khu nhà dân khiến 381 người phải sơ tán. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy tại 5 ngôi nhà và một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai. Văn phòng Tổng công tố Ukraine đã mở cuộc điều tra sơ bộ về vụ việc, tập trung làm rõ điều kiện lưu trữ các vật liệu dễ cháy nổ tại kho hàng, tính đầy đủ của các giấy phép, hồ sơ liên quan.
0: Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
3: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
2: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
4: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội.

chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền, nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Bắc Dũng.

Hoành, Hoàng Phi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai

Chỉ cần cô hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút, chịu khó rút ngắn điều kiện tuyển chồng của mình lại, tôi tin cô cũng có thể mau chóng tìm thấy hạnh phúc thuộc về cô giống như tôi. Chị Tâm Nghi, chị đọc dùm tôi chữ này được không? Chữ này là tiêu. Là Dương Tiêu à? Cái tên khí thế như vậy chắc chắn người thực cũng vừa cao vừa đẹp. Anh ta là kế toán viên. Đây chính là người đàn ông hoàng kim trong truyền thuyết. Hai người còn lại cũng được. Lam Thiếu Kỳ, bác sĩ nhi khoa. Anh này còn giỏi hơn nữa. Bạch Trọng Khải, kiến trúc sư. Chị thấy đó, chỉ cần bản thân chúng ta có điều kiện tốt, cho dù ánh mắt cao hay điều kiện tuyển chọn khắt khe, thì cũng có cả đống người theo đuổi. Chị Tâm Nghi, theo ánh mắt của người đổ tuổi tác vào trí tuệ như chị, thì người nào xứng với tôi? Cô thích ai thì chọn người đó. Cái gì đây, đẹp quá. Trong này là cái gì? Anh Sư Quần, đừng giỡn nữa. Cậu tính tặng nó cho ai? Cho ai? Trả lại đây, tôi tặng cho chị Tâm Nghi. Tặng cho tôi. Trả lại đi. Giới không tới rồi. Trả lại đi. Thích giỡn lắm hả? Các cậu làm gì đó? Văn phòng là chỗ để giỡn hết à? Phòng tin tức là một nơi rất thần thánh. Cậu không săn Pikachu thì cũng chọc ghẹo Từ Khải. Cậu coi chừng tôi báo cáo cấp trên cho cậu về nhà nghỉ ngơi luôn đó. Đừng mà anh minh lỗi. Tại vì phòng tin tức nghiêm túc quá nên tôi nhân lúc rảnh rỗi mới xả stress một chút. Tôi lại thấy cậu quá thoải mái. Tôi đề nghị cậu nên nghiêm túc một chút. Cậu đừng ép tôi phải ra tay tiêu diệt cậu. Dạ, anh minh lỗi. Chị Tâm Nghi, tôi tính ngày mai mới tặng nó cho chị, nhưng bây giờ đã bị phát hiện, cho nên tôi tặng chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn cậu, làm phiền cậu phải tốn kém rồi. Không có, đây là chuyện tôi nên làm mà, dù sao chị cũng thường quan tâm tới tôi. Khoan đã. Ella, cô và Từ Khải tới chỗ này phỏng vấn đi. Tôi, đúng. Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn cậu. Ngồi trong văn phòng nhìn hình viết bài là được rồi. Cứ bắt mình tới hiện trường phỏng vấn để dằn mặt mình. Tôi ghim rồi. Ý mình làm lâu nên chảnh hả? Chị không biết kinh nghiệm đổi bằng tuổi trẻ sao? Hoàng Tử Khải. Sao hả? Anh chụp mấy tấm hình làm bối cảnh. Tôi đi gặp nhân viên hành chính để bàn nội dung phỏng vấn. Ok. Anh chỉ cần chỉnh hệ thống cân bằng theo đề nghị của tôi là có thể hoàn thiện rồi. Giọng nói này nghe quen quá. Tôi biết rồi. Không có chuyện gì làm khó được cậu hết. Không hổ danh là vua phát minh. Chồng của chị Tâm Nghi, vua phát minh. Xưởng trưởng đừng nói như vậy. Chúng ta phải trao đổi với nhau thì công nghệ mới càng tiến bộ. Đây mới là chuyện tốt. Trao đổi cái gì? Lần nào cậu cũng toàn tâm toàn ý nhắc nhở chúng tôi, giúp chúng tôi giải quyết rất nhiều vấn đề. Tóm lại là cảm ơn cậu nhiều lắm. Quốc Long. Quốc Long? Không phải anh ta là Ngô Kiến Nghiệp sao? Xưởng trưởng khách sáo quá rồi. Một lát nữa tôi có việc bận nên tôi xin phép về trước. Ừ, tôi không tiễn cậu nha. Nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho tôi. Được rồi, cảm ơn nha. Không có gì, tạm biệt. Chào anh. Anh là xưởng trưởng của nhà máy giấc mơ robot hả? Đúng vậy, còn cô là... Chào anh, tôi là phóng viên của VFocus. Tôi tên Ella.
Chào cô, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Tôi thấy người lúc nãy nói chuyện với anh nhìn rất quen. Cậu ấy là Vua Phát Minh Kha Quốc Long. Kha Quốc Long. Tất cả những robot ở đây đều do ảnh chế tạo hả? Chúng tôi hợp tác với cậu ấy khá lâu rồi. Hợp tác lâu rồi à?

0: Nhìn cô vui như vậy, chắc là phỏng vấn thuận lợi lắm hả? Đúng vậy, hơn nữa tôi còn moi được một tin rất hot. Lần này bất cứ ai cũng không thể ngăn cản tôi công bố nó. Cuối cùng thì tôi đã biết tại sao chị Nhật Cần lại thích moi tin hot như vậy. Quả thật là sướng rơn cả người. Thật không? Vậy thì tốt quá rồi. Không ngờ lần này cô lại thu hoạch được một kết quả bất ngờ. Đúng là một kết quả bất ngờ. Phải rồi chị Tâm Nhi, nếu ngày mai là sinh nhật của chị, vậy thì chúng ta tổ chức ăn mừng để mọi người chung vui đi. Cô muốn làm gì? Đương nhiên là muốn chúc mừng sinh nhật cho chị. Sinh nhật 35 tuổi, cả đời chỉ có một lần cho nên rất quan trọng. Cô nói đúng, nó rất quan trọng. Bởi vì nó rất quan trọng cho nên tôi đã có kế hoạch rồi. Một ngày quan trọng như vậy, tôi quyết định sẽ ăn mừng với những người thân quan trọng của tôi. Chúng ta có thể tổ chức sớm vào ngày mai. Bình thường chị hay lo mọi người, lần này phải để chúng tôi đền đáp cho chị.
1: Đúng vậy,
0: tôi đồng ý. Đồng ý, không cần đâu. Tâm Nghi, tôi thấy cô không cần khách sáo đâu. Cô cứ coi như là tổ chức tiệc sinh nhật chung với team building là được rồi. Đúng, cô đừng khiến mọi người mất hứng. Nhưng mà đừng nhân nhị gì hết. Chị có thể rủ chồng chị đi chung, để mọi người làm quen với nhau. Rủ ảnh đi chung, đúng. Hai người hạnh phúc tới mức phát sáng khắp cả công ty rồi. Tôi nghĩ chắc chị không ngại thể hiện tình cảm ở buổi tiệc đâu. Đúng vậy. Các cậu muốn đi đâu? Nhà hàng Nhật. Phát biểu ý kiến đàng hoàng, mọi người muốn đi đâu? Bỏ phiếu đi. Tôi đề nghị nhà hàng nướng. Không được, tới Long Ba đi.

0: 咖啡。
1: 咖啡呢？杜源没发现过。
0: Tôi
1: đã kêu KK xóa hình ảnh quay trong phòng cô rồi. Tôi còn kêu nó dừng camera. Nếu cô không tin thì cứ hỏi nó. KK, camera giám sát trong phòng chị đã bị tạm dừng. Hình ảnh đã bị xóa rồi chứ. Xóa hết rồi, không có bản copy. Cô coi, tôi nói được là làm được. Chỉ giữ lại tấm hình hôn nhau. KK, xóa tấm hình đó luôn. Đây là mệnh lệnh. Dạ. Đã xóa hình. Đồ dê xòm. Cô nghe tôi nói đã. Chuyện ở trên quang đảo không hề liên quan tới tôi. Quy định của Brexit là khi tiến hành nhiệm vụ giải cứu thì phải ghi hình lại. Tôi chỉ không ngờ lúc đó cô lại chủ động như vậy. Anh im đi. Anh còn nhắc chuyện đó thì tôi giết anh. Được rồi. Vậy cô tha thứ cho tôi chưa? Năn nỉ tôi đi. Tôi xin cô đó. Cái tên này, anh đừng có quyến rũ tôi nữa. Sao hả? Cô tha thứ cho tôi chưa? Vậy thì cô muốn thế nào? Cô nói cho tôi biết đi. Anh phải làm giùm tôi một chuyện thì tôi mới tha thứ cho anh. Được. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp của tôi thì tôi có thể đáp ứng yêu cầu của cô. Ừ, quyết định vậy đi. Chuyện gì vậy Ella? Tổ chức sinh nhật sớm cho chị Tâm Nghi. À, tôi nhất định sẽ tới. Tôi hứa, tôi nhất định sẽ tới. 7:30 tối nay chứ gì, tối nay gặp. Tôi nhất định phải đi, anh không được ngăn cản tôi. Tôi nhất định phải đi, tôi không có ý định ngăn cản cô. Tôi sẽ đi với cô. Tôi là vệ sĩ, cô là người mà tôi bảo vệ. Cô đi đâu thì tôi đi theo đó.

Có người đụng vào bàn của tôi. Tôi ghét nhất là có người đụng vào đồ đạc của tôi, sổ tin tức của tôi. Sắp xếp như vậy làm tôi rất khó tìm thấy. Tôi thấy xếp gọn như vậy mới dễ tìm. Cả công ty đều biết phong cách của tôi là trong lộn xộn có trật tự. Không ai dám đụng tới đồ của tôi trừ khi là người ngoài. Tìm thấy rồi.

Vấn đề gì anh nói đi, cứ uống thoải mái, đừng khách sáo. Được rồi, uống đi. Cạn ly. Nào, cạn ly, cạn ly. Cạn, cạn. Từ Khải lại đây, tôi mời cậu một ly. Phải đó. Đừng hỏi tại sao nữa, cứ lại đây đi. Chúng tôi mời cậu một ly. Các anh đừng chọc anh ấy nữa. Phải mời anh ấy một ly chứ. Cuối cùng cũng có người thích cậu ấy. Mời cậu ấy xong thì tôi mời Kiến Nghiệp. Các anh phải nói gì với tôi hả? Chúc cô tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc, vô tới già. Chúng tôi mời Kiến Nghiệp đi, bởi vì cậu ấy rất can đảm. Xin lỗi nha, các anh uống trước đi. Làm sao bây giờ? Anh Minh Lỗi, anh Minh Lỗi. Anh Minh Lỗi, các anh coi gì vậy cho tôi coi với. Cậu ấy muốn coi. Có cho cậu ấy coi không? Cậu ấy muốn coi kìa. Cậu ấy coi không? Cao Quốc Long, anh đang ở đâu? Ở đây. Anh tên là Ngô Kiến Nghiệp mà. Còn tên Cao Quốc Long là sao? Tôi mới nghe lầm. Tôi là Ngô Kiến Nghiệp. Vậy sao? Nhưng mà không phải bạn chung của chúng ta cũng kêu anh như vậy sao? Bạn chung. Ella, bên này nè xưởng trưởng. Quốc Long, xưởng trưởng. Không ngờ cậu cũng quen phóng viên của VFocus. Nếu biết sớm tôi đã kéo cậu ở lại để phỏng vấn chung, bây giờ cũng không trễ. Sẵn tiện anh có thể tham gia sinh nhật của vợ anh ta. Vợ? Cậu đừng có giỡn. Cậu đám cưới hồi nào tôi không biết. Tôi... Chị Tâm Nghi, rốt cuộc chồng của chị là Cao Quốc Long hay là Ngô Kiến Nghiệp? Tâm Nghi à, tôi không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao. Hai người không phải đã kết hôn rồi sao? Chị Tâm Nghi, rốt cuộc ảnh có phải là chồng chị không? Đúng đó chị Tâm Nghi, rốt cuộc anh ta là Cao Quốc Long hay là Ngô Kiến Nghiệp? Đúng vậy, đúng vậy. Chị Tâm Nghi, nói rõ ràng đi. Mọi người hiểu lầm rồi. Mọi người đều hiểu lầm rồi. Tôi là Ngô Kiến Nghiệp. Tôi thật sự là Ngô Kiến Nghiệp. Là Ngô Kiến Nghiệp, chồng của Châu Tâm Nghi. Chị Tâm Nghi, bây giờ là sao? Chồng của chị nói chuyện câu sau đá câu trước. Tôi không có chồng. Tôi... Tôi không có. Không có chồng. Chồng của tôi đã bỏ đi vào ngày hôn lễ. Cậu ấy chỉ là người bị tôi kéo vào làm chú rể hờ. Tôi xin lỗi. Tôi đã gạt mọi người. Hôn lễ chỉ là giả, chú rể cũng chỉ là giả. Tôi chưa từng kết hôn. Hôn lễ chỉ là giả. Tại sao lại là giả? Trời ơi, một cú lừa quá hớp. Hai người đã hôn nhau mà, còn nhận tiền mừng nữa. Tôi đi mừng tiền nhiều lắm đó. Chúng tôi biết đây không phải là ý muốn của cô, nhưng chúng ta là đồng nghiệp, không nên lừa nhau như vậy. Đúng vậy, chị nói thẳng là được rồi. Tại sao lại gạt chúng tôi? Tại vì tôi không muốn trở thành trò cười của mọi người. Tại vì tôi không muốn mọi người nói và không muốn mọi người nghĩ tôi là một cô dâu bị chú rể bỏ rơi vào ngày hôn lễ. Tôi là người phụ nữ anh ta không cần cho nên mới dứt bỏ. Không phải như vậy, không phải như vậy. Hôn lễ là thật. Tôi thích cổ, tôi yêu cổ. Tất cả là sự thật. Toàn bộ đều là sự thật. Tâm Nghi, anh xin lỗi. Tất cả đều là sự thật. Em nói với mọi người đi, đó đều là sự thật. Anh là chồng của em. Em nói với mọi người đây là sự thật đi. Cậu đừng nói nữa. Tôi xin lỗi. Tôi là người đã tạo ra toàn bộ câu chuyện này, cho nên tôi phải gánh trách nhiệm. Xin lỗi mọi người, bởi vì tôi thích sĩ diện, cho nên tôi lừa gạt mọi người.

chứ không phải lỗi của cậu ấy. Tôi thành thật xin lỗi. Từng người có mặt ở đây, tôi thật sự không hề cố ý. Còn nữa, về phần tiền mừng, tôi nhất định sẽ trả cho từng người. Tôi thật sự không hề cố ý. Tôi không hề có ý lừa gạt mọi người. Tâm Nghi, chị Tâm Nghi, Tâm Nghi, Tâm Nghi. Cậu biết không? Tôi không biết. Còn anh thì sao? Sao tôi biết được? Kha Quốc Long, cậu ấy là Kha Quốc Long. Nhưng mà lúc trước, tôi xin lỗi vì đã tới trễ. Ủa, chị Tâm Nghi đâu? Nhân vật chính chưa tới.

chị không thấy đèn xanh sao mà cứ băng qua đường? Chuyện lớn cỡ nào cũng không quan trọng bằng tính mạng, hiểu không? Tôi biết bây giờ chị rất buồn, nhưng mọi chuyện là do tôi gây ra. Tôi quá bất cẩn, tôi không đề phòng cho nên mới biến mọi chuyện thành như bây giờ. Nếu chị cảm thấy buồn thì cứ trách tôi đi. Chị đánh tôi, chửi tôi đều được. Chỉ xin chị đừng có như vậy nữa được không?

Tôi xin lỗi. Lúc nãy tôi quá nặng lời. Tại vì tôi rất lo cho chị. Chúng ta về nhà đi. Không về nhà được không? Tôi cần thêm chút thời gian. Tôi muốn bình tĩnh để suy nghĩ.

tại sao lại không nghe máy chứ? Tôi đã nói với cô rồi, Quốc Long đi với cổ thì cô khỏi lo. Nhưng mà Quốc Long quá yếu ớt, cậu ấy không chịu nổi chị Nghi đâu. Nếu Quốc Long cần giúp đỡ thì cậu ấy sẽ nói với tôi, cô đừng lo. Ngược lại là cô, nếu lúc nãy tôi không ngăn cản cô thì cái cô Ella gì đó sẽ bị cô đánh bầm dập rồi. Nè, tại vì Ella ăn hiếp chị Nghi của tôi trước mặt đồng nghiệp cho nên tôi mới làm như vậy. Cô ta không biết tình hình lúc đó sao? Tự nhiên chú rể bỏ trốn trong hôn lễ, bao nhiêu người nhìn chằm chằm chị Nghi. Chị Nghi lại là người rất sĩ diện, trong tình huống đó thì có đưa ra quyết định sai cũng là bình thường kia mà. Đưa ra quyết định sai lầm thì phải tự gánh vác. Đàn ông các anh không hiểu tâm tư của phụ nữ. Cho nên tôi là đàn ông, còn cô là phụ nữ. Gọi tiếp. Chị Tâm Nghi, sao chị không nghe điện thoại của em? Gọi lại mới được.

Chị ăn một miếng đi. Ăn không nổi. Lúc càng buồn thì càng phải ăn thật nhiều, như vậy mới có sức đối mặt với mọi chuyện. Nếu chị không ăn nổi thì cầm cho ấm tay đi.

Lúc còn nhỏ, món tôi thường ăn chính là món này. Lúc trước, học sinh tới giỏ của ba tôi tập giỏ. Mỗi lần họ luyện xong thì rất hay đói bụng. Mẹ tôi thường nướng sẵn rất nhiều khoai lang để họ ăn dằn bụng. Tôi nhớ đây chính là món đầu tiên tôi học và lần đầu tiên tôi làm.

Ừ, tôi biết rồi. Cậu ở bên cổ đi. Bye bye. Sao rồi? Chỉ có sao không? Mày quá. Không sao là tốt rồi. Năm nào chú Châu và dì Châu cũng tổ chức sinh nhật cho chị, cho nên ngày mai nếu con muốn đi thì cứ đi, tôi sẽ đi với cô. Tôi biết rồi, nhưng mà tiệc sinh nhật tổ chức vào ngày mai, còn sáng mai tôi phải tới một chỗ khác. Không thành vấn đề, tôi đi với cô. Tôi muốn đi một mình. Không được. Tôi nhất định phải tới đó một mình. Cô cũng biết tình hình bây giờ của cô rồi mà. Tôi biết. Hay là như vậy đi. Tôi chỉ đi một tiếng thôi, cho nên tôi đi một mình là được rồi. Không được. Tại sao cô phải nhất định đi một mình? Tôi có lý do riêng. Cô nói đi, tôi nghe.

Chị đang cảm thấy buồn hả Đinh Nhật Cần? Làm chị hết hồn. Đậu phộng làm con người cảm thấy buồn hả? Tại sao em lại hỏi như vậy? Tại vì lúc chị nhìn bịch đậu phộng thì khuôn mặt chị rất buồn, cho nên đậu phộng sẽ khiến con người buồn. Chưa chắc đâu. Chủ yếu là phải coi nó có ý nghĩa thế nào đối với người đó. Thực ra, thứ khiến con người cảm thấy buồn chính là tình cảm. Em đang nghiên cứu tình cảm của con người. Em hiểu về tình cảm của con người hả? Anh Quốc Long nói, chỉ cần em thường xuyên quan sát con người và tổng kết lại thì sẽ có ngày em hiểu.

tôi phải làm sao đây? Châu Tâm Nghi, lúc nãy trong trận đấu con đánh quá chậm, tốc độ quay lưng phải nhanh hơn nữa. Con phải dùng sức ở eo để xoay lưng. Còn chân nữa, phải dùng lực ở chân để đá về phía trước. Tâm Nghi, lúc con đánh thì đừng sợ đối phương bị thương. Con sợ thì con sẽ nhát, nhát thì sẽ không thể tiếp tục ra chiêu. Con phải nhớ, nhìn thẳng vào sự hèn nhát trong lòng thì mới trở nên dũng cảm được. Nhìn thẳng vào sự hèn nhát trong lòng thì mới có thể trở nên dũng cảm. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ trở về nói rõ với ba mẹ tôi. Chị chắc không? Nếu ba mẹ chị biết chúng ta đóng giả vợ chồng, chắc chắn sẽ rất tức giận và rất buồn. Thay vì đợi sau này họ phát hiện và tức giận hơn, thì không bằng bây giờ nói rõ với họ. Dù sao ngay từ đầu người làm sai là tôi. Tôi phải can đảm đối mặt với mọi chuyện. Nhưng tôi cảm thấy đừng nhân nhị gì nữa. Tôi đã quyết tâm rồi. Chúng ta về nhà thôi. Hai đứa làm sao vậy? Cho dù đồng nghiệp tổ chức sinh nhật sớm cho con, thì hai đứa cũng không thể đi suốt đêm như vậy. Thôi mà, tụi nó là vợ chồng son, ông đừng có bắt bẻ quá. Hai đứa đi đánh răng rửa mặt đi, ăn sáng xong rồi còn đi làm nữa, mau đi đi. Chị muốn nói thật hả? Còn đứng đây làm gì? Ba, mẹ. Thật ra, con vẫn luôn giấu ba mẹ một chuyện. Tụi con kết hôn nhưng chưa đăng ký. Tại sao còn chưa đi đăng ký nữa? Các con đang nghĩ cái gì vậy? Chụp hình cưới thì chẳng giống ai, lại còn chưa đi đăng ký kết hôn. Các con làm vậy là sao? Ông lại như vậy nữa rồi. Hở một chút là lại tức giận. Khỏi nói thì cũng biết là vì tụi nó bận quá cho nên không có thời gian đi làm, đúng không? Bữa nào rảnh đi đăng ký cũng được mà. Không phải đâu, Tâm Nghi. Sắp 8 giờ rồi, chúng ta sắp đi làm trễ rồi. Chúng ta mau đi chuẩn bị thôi. Tụi con vào phòng nha ba mẹ. Đi thôi.

Tại sao cậu lại cản tôi? Tại vì nếu lúc nãy chị nói với ba mẹ chị thì tôi đứng đó sẽ rất xấu hổ. Đúng rồi, nếu ba tôi biết chúng ta kết hôn giả thì nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Lúc đó cậu cũng sẽ bị liên lụy. Tôi xin lỗi, tôi chỉ nghĩ tới chuyện của mình mà không để ý tới cảm nhận của cậu. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi. Xin lỗi cậu, không sao đâu. Hôm nay tôi sẽ tìm thời gian để nói riêng với ba mẹ tôi. Đừng nói trong hôm nay. Hả? Tại sao vậy? Tại vì tôi không muốn ba mẹ chị không vui. Hôm đó, lúc họ bàn chuyện tổ chức sinh nhật cho chị, tôi nhìn thấy khuôn mặt họ rất vui vẻ. Nếu hôm nay chị nói với họ thì chắc chắn họ sẽ rất thất vọng và rất buồn. Chị nghĩ đi, hôm nay nói và tuần sau nói thì cũng như nhau. Tôi nghĩ chị cứ để họ vui vẻ trở về quê đi. Nếu sau này có cơ hội thì lại giải thích rõ ràng với họ được chứ. Cậu nói cũng đúng. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi. Chúng ta chuẩn bị đi làm thôi. Khoan đã, tôi thấy từ hôm nay cậu không cần chở tôi đi làm nữa. Tại sao vậy? Bây giờ đồng nghiệp của tôi đã biết chúng ta chỉ là vợ chồng giả. Nếu họ nhìn thấy chúng ta đi chung thì sẽ lại khiến cậu gặp rắc rối. Nếu chị đi một mình thì cậu đừng lo cho tôi. Chúng tôi làm việc chung bao nhiêu năm rồi, họ sẽ không làm khó tôi đâu. Tôi nghĩ họ vẫn nên. Tôi đi làm một mình được rồi, cậu đừng lo lắng.

Đinh Nhật Cần, tôi làm đồ ăn sáng xong rồi. Đinh Nhật Cần. Ra ăn sáng nè Đinh Nhật Cần. Cô đang làm gì vậy? Đinh Nhật Cần. Mở cửa ra ăn sáng nè Đinh Nhật Cần. Đinh Nhật Cần. Đinh. Khay Khay. Em mở nhật ký camera từ tối qua tới sáng nay cho anh. Khay Khay.

Đinh Khắc Cường, Phạm Văn Nhã. Ba, mẹ, con lại tới làm phiền ba mẹ. Đầu năm nay con rất bận. Từ khi Văn Lợi bắt đầu quản lý V4Kết thì con cũng bận bù đầu bù cổ. Năm nay con đã moi được 11 tin hot, thấy con giỏi không?

Văn Lợi và bác Tưởng rất yêu thương con. Ba mẹ cứ yên tâm, Văn Lợi vẫn giống như lúc trước, vẫn quyết tâm phát triển VivoKids. Chị Nghi kết hôn rồi, nhưng mà là kết hôn giả. Còn ai nữa? Còn Lưu Minh Lỗi nữa. Năm nay con và anh ta cãi nhau tới 25 lần, tính ra nhiều hơn năm ngoái 6 lần. Ba mẹ biết rồi, anh ta xấu tính lắm. Ba mẹ phù hộ cho anh ta đi, để anh ta vui vẻ lên một chút. Còn Cao Siêu Quần nữa, cậu ta suốt ngày dúi đầu vào điện thoại chơi Pokemon. Nhưng mà ba mẹ không cần biết Pokemon là gì đâu, vì nó không quan trọng. Còn nữa, gần đây con có gặp một người đàn ông, ảnh tên là Khương Chí Hoành. Có thể coi ảnh là ân nhân của con. Lúc trước con đi lấy tinh không cẩn thận, bị lạc trên đảo Quang. Nhờ có ảnh nên con mới bình yên trở về. Thật ra con người của ảnh rất tốt. Tụi con đã từng hẹn hò. Nhưng được mấy ngày thì chia tay, vì tính cách không hợp. Ba, mẹ, con gái của ba mẹ đã từng yêu đương, đã từng hẹn hò đó. Tuy là chỉ được mấy ngày, không phải chứ? Đây chính là quà sinh nhật mà ba mẹ tặng cho con. Tại sao quà sinh nhật con lại là chụp hình cưới? Không ngờ mình và Tâm Nghi lại có được khoảnh khắc này.

0: Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, một, hy sinh tất cả.
1: Vinh dự và tự hào là người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam mang truyền thống qua 80 năm, được Đảng và Bác Hồ rèn luyện, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
0: Xin thề!
2: Xin thề!

lớp lớp sóng người vững bước dưới cờ. Vinh quang này là đoàn quân đã chiến thắng. Đây ánh quân kỳ chiếu sáng ngời. Ca từ như tâm nguyện người chiến sĩ cất lên từ trái tim các thế hệ nối tiếp nhau vững bước dưới ngọn cờ của Đảng.

0: để xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. 80 năm qua, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn tham mưu chiến lược, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp thường xuyên là Quân ủy Trung ương về chủ trương, biện pháp chỉ đạo tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, làm cho hoạt động công tác đảng, công tác chính trị thực sự là linh hồn, là mạch sống của quân đội. Với sứ mệnh lớn lao của Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng đã ban hành quyết định số 2314 QĐ-QP, chọn ngày 22 tháng 12 năm 1944 là ngày truyền thống của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy trở lại thời điểm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Về thăm nơi ra đời đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại khu rừng Trần Hưng Đạo thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Trong chỉ thị thành lập, lãnh tụ Hồ Chí Minh nêu rõ tên đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, dưới sự chỉ huy của đồng chí Võ Nguyên Giáp, đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập. Đội có chi bộ đảng lãnh đạo. Toàn đội đã long trọng tuyên đọc 10 lời thề danh dự. Sau lễ thành lập, cả đội thống nhất ăn một bữa cơm không rau, không muối. Đêm hôm đó, từng tiểu đội thay nhau đứng gác dưới cờ, tâm niệm 10 lời thề danh dự. Trên tấm bia ghi danh 34 chiến sĩ viết: Dương Mạc Thạch, bí danh Xích Thắng, chính trị viên. Như vậy, ngay từ đầu, trong biên chế tổ chức của đội, cùng với người chỉ huy, đã có chính trị viên. Sau thành lập, ngày 25 và 26 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân phối hợp cùng nhân dân tiến công đồn Phai Khắt và Nà Ngần do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ đạo.
1: Là chúng tôi đánh liền hai trận Phai Khắt và Nà Ngần. Anh ta bảo ban ngày đánh vào nơi mà địch không có chuẩn bị. Và mỗi một trận nó 5 phút, 10 phút, tiêu diệt toàn bộ quân địch, thu toàn bộ vũ khí.

thời cơ đến, Trung ương Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh quyết định tiến hành tổng khởi nghĩa trên phạm vi cả nước. Nơi đây, dưới bóng đa Tân Trào, đồng chí Võ Nguyên Giáp thay mặt Ủy ban khởi nghĩa đọc bản quân lệnh số 1 hạ lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 thành công trên cả nước. Tại quảng trường Ba Đình, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. 20 ngày sau, thực dân Pháp nổ súng tái chiếm Nam Bộ. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống Pháp lại tiếp diễn. Ngày 25 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 34 SL về tổ chức Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng gồm có văn phòng và 10 cục chuyên môn, trong đó có chính trị cục. Trong nghị định số 27 NDQP về tổ chức chính trị cục có các cơ quan, văn phòng, phòng tuyên truyền, phòng huấn luyện, ban thanh tra. Từ đây, hệ thống cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân được hình thành và phát triển. Theo quyết định của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 1, thống nhất quân sự ủy viên hội với Bộ Quốc phòng thành Bộ Quốc phòng Tổng Chỉ huy. Trong cơ quan Bộ Quốc phòng, Tổng Chỉ huy có chính trị cục, đảm nhiệm việc chỉ đạo tổ chức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Ngày 20 tháng 11 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 214 SL bổ nhiệm một số cán bộ cấp cục thuộc cơ quan Bộ Quốc phòng. Tại điều 3, cử ông Văn Tiến Dũng làm chính trị phó cục trưởng. 3 tháng sau được bổ nhiệm làm chính trị cục trưởng. Sau nhiều nỗ lực đàm phán hòa bình giữa ta và Pháp không thành công, thực dân Pháp ngày càng mở rộng chiến tranh trên cả nước. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Ngày 18 tháng 10 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 116 SL cử đồng chí Lê Liêm làm chính trị cục trưởng thay Thiếu tướng Văn Tiến Dũng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính trị cục đã phát động toàn quân thực hiện cuộc vận động mở rộng dân chủ, đề cao kỷ luật và phong trào thi đua, rèn luyện cán bộ, chấn chỉnh quân đội, đảm bảo cho quân đội ngày càng trưởng thành, lớn mạnh. Để chuẩn bị cho giai đoạn phản công, từ cuối năm 1949 đến giữa năm 1951, ta thành lập 5 đại đoàn bộ binh chủ lực và 1 đại đoàn binh chủng kỹ thuật. Theo đó, cán bộ làm chính trị được bố trí từ cấp cơ sở đến cấp đại đoàn. Đây là bước tiến quan trọng về đội ngũ những người làm công tác đảng, công tác chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Ngày 11 tháng 7 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 121 SL thành lập cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam, trong đó có Tổng cục Chính trị. Tổng cục Chính trị có Cục Tuyên huấn, Cục Tổ chức, Cục Địch vận, Cục Quân pháp và Nhà xuất bản Vệ quốc quân. Cũng trong ngày 11 tháng 7 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 122 SL bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Trung ương Ủy viên Đảng làm chủ nhiệm, đồng chí Lê Liêm làm phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Để tạo thành sức mạnh tổng hợp cho bộ đội bước vào các chiến dịch biên giới, Trung Du, Hà Nam Ninh, Hòa Bình và chiến dịch Tây Bắc, Tổng cục Chính trị đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ xuống các mặt trận làm công tác đảng, công tác chính trị. Đặc biệt, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh còn trực tiếp làm phó bí thư đảng ủy, chính ủy các chiến dịch. Ở mặt trận, cán bộ của Tổng cục Chính trị luôn bám sát bộ đội, chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị triển khai các mặt công tác, kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thực tiễn to lớn, đặt nền móng cho sự hình thành lý luận về công tác đảng, công tác chính trị.

0: Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thành tựu nổi bật của công tác đảng, công tác chính trị trong thời gian này là các cuộc chỉnh huấn chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào đường lối kháng chiến, động viên bộ đội vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh. Tiêu biểu như các gương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Trị, La Văn Cầu, Củ Chính Lan. Với quyết tâm, thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ, quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Mường Phăng, nơi đặt sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, những di tích vẫn còn đây, lán nhỏ đơn sơ của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, hội trường xuyên trong núi. Ngày đó, Tổng cục Chính trị cử Phó chủ nhiệm Lê Liêm làm chủ nhiệm chính trị chiến dịch, cùng nhiều cán bộ cấp cục và cơ quan chức năng như tuyên huấn, bảo vệ, văn phòng, tổ chức, dân địch vật, cùng cả nước lên đường ra trận. Hòa trong đoàn quân đâu có giặc là ta cứ đi, các văn nghệ sĩ của Tổng cục Chính trị cũng ra chiến trường. Cả tòa soạn báo Quân đội Nhân dân, từ phóng viên đến in ấn, giao báo cùng hành quân. 33 số báo với nội dung phong phú, truyền đạt chủ trương của Đảng và Bộ Chỉ huy chiến dịch, được in ấn cách sở chỉ huy Mường Phăng không xa, đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, làm cho cán bộ chiến sĩ vững tin bước vào trận đánh. Cùng với cơ quan Tổng cục Chính trị, đoàn văn công quân đội cũng bám sát các đơn vị hành quân ra tiền tuyến, phục vụ bộ đội bằng những điệu múa, bài ca trên đường ra trận. Đặc biệt là những ca khúc nhạc sĩ vừa sáng tác được biểu diễn ngay tại chiến hào, như bài Hành quân xa, Hò kéo pháo, Qua miền Tây Bắc, làm cho bộ đội nơi vị trí tiền tiêu vô cùng cảm kích. Ngày đó, nhiều phái viên của Tổng cục Chính trị tới các đơn vị cùng cán bộ cơ sở giải quyết những thắc mắc, làm cho mọi người thấm nhuần việc thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp. Sự kết hợp giữa chính trị và quân sự trong chiến đấu mang lại hiệu suất chiến đấu cao. Ngay từ đầu kháng chiến chống Pháp, công tác địch vận đã mở mũi giáp công thứ ba vào quân địch, dùng các phương tiện truyền thông và chính sách khoan hồng tù hàng binh làm lung lạc tinh thần của đối phương. Nhiều binh lính địch bỏ ngũ, đứng sang chính nghĩa của ta. Trước khi bước vào đợt 3 chiến dịch, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy chiến dịch tổ chức hội nghị tại mặt trận để kiểm điểm công tác lãnh đạo tư tưởng, đấu tranh chống hữu khuynh tiêu cực, xây dựng tinh thần cách mạng. Sau đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình nghiêm túc đã tạo nên không khí mới phấn khởi, với quyết tâm cao, bước vào đợt chiến đấu cuối cùng. Tấm gương anh dũng chiến đấu của các anh hùng liệt sĩ như Bế Văn Đản, Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót và nhiều cán bộ chiến sĩ khác đã nêu gương sáng về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh về độc lập tự do của Tổ quốc, làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Qua 9 năm kháng chiến, Tổng cục Chính trị đã từng bước xác lập hoàn thiện cơ chế nguyên tắc hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, xây dựng nên bản chất cách mạng, hình thành nhân cách quân nhân cách mạng với tên gọi triều mến, Bộ đội Cụ Hồ.
1: Trong kháng chiến chống Pháp, công tác lãnh đạo của đảng và công tác chính trị là linh hồn của quân đội, đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ, khi chuyển phương châm của Đại tướng Tổng Tư lệnh từ đánh nhanh giải quyết nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Trong đơn vị không phải không có những băn khoăn và có đôi lúc thắc mắc về cái phương châm này. Tuy nhiên, chúng tôi làm nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị phải biến ý chí, quyết tâm và phương châm của Đảng ủy Mặt trận, của Tổng Tư lệnh thành ý chí và hành động của cán bộ và chiến sĩ trong từng trận đánh, trong từng hành động cụ thể, Và cuối cùng chúng ta đã chiến thắng vẻ vang, chấn động địa cầu là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
0: Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nước ta vẫn còn nỗi đau chia cắt. Ở miền Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm ra sức phá hoại Hiệp định Geneva, thẳng tay đàn áp những chiến sĩ cộng sản và người dân yêu nước. Do nhu cầu xây dựng quân đội, từ tháng 8 năm 1954 đến tháng 10 năm 1959, Tổng quân ủy, Bộ Tổng tư lệnh quyết định thành lập các quân binh chủng và nhà trường. Do đó, số lượng cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị cũng được phát triển và lớn mạnh. Ngày 14 tháng 5 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 232 SL bổ nhiệm đồng chí Song Hào và đồng chí Lê Quang Đạo giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Cuối năm 1955, Tổng cục Chính trị có văn phòng và 6 cục: tuyên huấn, tổ chức, cán bộ, bảo vệ, quân pháp, dân vận và 2 đơn vị: quân chính tập san, tòa soạn báo Quân đội Nhân dân. Chủ nhiệm Tổng cục đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ nhiệm là các đồng chí Song Hào, Lê Quang Đạo, Trần Lương, Lê Liêm. Để nâng cao đời sống tinh thần văn hóa cho bộ đội, Tổng cục Chính trị tổ chức lại các đoàn văn công, xuất bản tờ tạp chí Quân đội Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân ra hàng tuần, xây dựng bảo tàng, điện ảnh quân đội và tạp chí văn nghệ quân đội. Theo yêu cầu của cách mạng miền Nam, tại chiến khu D, ngày 15 tháng 2 năm 1961, quân giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Được sự chi viện của miền Bắc, lực lượng vũ trang quân giải phóng đã phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, làm nên chiến thắng ấp Bắc, Bình Giã, Đồng Xoài, đánh bại chiến thuật trực thăng vận, thiết xa vận của Mỹ. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã phát huy cao độ nhân tố chính trị, tinh thần chống lại cuộc chiến tranh hiện đại của Mỹ. Ngày 3 tháng 3 năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 09 SL bổ nhiệm Trung tướng Song Hào giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, quân đội ta đã nỗ lực vượt bậc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức xây dựng lực lượng, tạo nền tảng vững chắc về vật chất, tinh thần để cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ quyết liệt từ năm 1965 về sau. Hòng cứu vãn thất bại trong chiến lược chiến tranh đặc biệt. Mỹ tìm cớ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, đưa quân viễn chinh Mỹ và quân đồng minh của Mỹ vào tham chiến tại miền Nam Việt Nam. Trước tình thế đó, dưới sự tham mưu của Tổng cục Chính trị, ngày 27 tháng 3 năm 1964, Trung ương Đảng mở hội nghị chính trị đặc biệt. Đây được coi là hội nghị riêng hồng của thời đại Hồ Chí Minh, quyết tâm đánh Mỹ tới thắng lợi hoàn toàn. Theo đó, Quân ủy Trung ương tiến hành chỉ đạo, định hướng tư tưởng cho toàn quân đối phó với cuộc chiến tranh quy mô lớn trên cả hai miền Nam Bắc. Với ý chí chiến đấu kiên cường của dân tộc Việt Nam, ngay trận đầu ra quân, quân và dân ta đã lập chiến công xuất sắc, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. Trong thời điểm lịch sử ấy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị xuống các đơn vị động viên quân và dân nắm chắc tay súng, quyết đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt, Tổng cục Chính trị động viên toàn bộ cơ quan hướng ra tiền tuyến, tổ chức cán bộ vào các mặt trận, phối hợp với các cơ quan tham mưu xây dựng ý chí quyết tâm đánh Mỹ. Cử cán bộ cao cấp của Tổng cục vào xây dựng Cục Chính trị Quân Giải phóng miền Nam. Đây được coi là cơ quan tiền phương của Tổng cục Chính trị ở Bộ Tư lệnh miền trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được Trung ương cử vào chiến trường miền Nam chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, đồng thời tìm câu trả lời đánh Mỹ bằng cách nào. từ thực tiễn.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đề ra phương châm cứ đánh Mỹ sẽ tìm ra cách đánh Mỹ. Tư tưởng cách mạng tiến công ấy đã thôi thúc cán bộ chiến sĩ và mặt trận đối mặt với quân viễn chinh nhà nghề của Mỹ. Qua những trận thắng Mỹ ở núi Thành, Vạn Tường, đặc biệt là chiến dịch Pleymer, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã rút ra kết luận quan trọng: bám thắt lưng địch mà đánh. Để hạn chế phi pháo địch, chiến thuật bám thắt lưng địch mà đánh được quân giải phóng thể hiện rất xuất sắc trong trận Ia Drang. Sự kết hợp hài hòa giữa chính trị và quân sự đã giúp cho quân giải phóng miền Nam giành thắng lợi trong chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ. Chiến tranh ngày càng ác liệt, hậu phương lớn miền Bắc trở thành mặt trận vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu. Ngày 17 tháng 7 năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đáp lời kêu gọi của Người, Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị đã tập trung lãnh đạo, giáo dục cán bộ và chiến sĩ quán triệt sâu sắc chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do. Xác định rõ, dù khó khăn gian khổ, ác liệt đến mấy, cũng kiên trì chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn. Trong bom đạn ác liệt, vai trò gương mẫu của người cán bộ chính trị càng nâng cao tinh thần chiến đấu cho từng chiến sĩ. Khẩu lệnh nhằm thẳng quân thù, bắn của chính trị viên đại đội Nguyễn Viết Xuân đã trở thành biểu tượng của ý chí Việt Nam. Nhiều chiến sĩ chiến đấu dũng cảm được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay sau các trận đánh. Các phóng viên báo chí quân đội thường xuyên có mặt trên các trận địa bom đạn ác liệt để ghi lại những hình ảnh hào hùng của quân và dân ta. Nhiều bài báo, nhiều bộ phim tài liệu kịp thời cổ vũ khí thế đánh Mỹ trên cả hai miền Nam Bắc. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tổng cục Chính trị đã kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương đẩy mạnh phong trào thi đua ba nhất, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, cùng với các phong trào thi đua thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang, động viên tuổi trẻ cả nước hăng hái lên đường đánh Mỹ với ý chí quyết tâm xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Những năm tháng chiến tranh, Trường Sơn in dấu những đoàn quân ra trận. Hòa vào dòng chảy ấy, hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ của các cơ quan trong Tổng cục Chính trị lên đường ra trận làm công tác tổ chức, tuyên huấn, cán bộ, an ninh, địch vận cùng nhiều nhà văn, phóng viên, văn công. Với tinh thần tiếng hát át tiếng bom, trong bom đạn ác liệt, dù ở nơi nào trên đỉnh Trường Sơn hay trong bưng biển Nam Bộ, luôn vang lên lời ca, tiếng hát của các chiến sĩ văn công quân đội, như được tiếp thêm sức mạnh cho người chiến sĩ bước vào trận đánh. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam ở vào giai đoạn gay go quyết liệt. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân, đột ngột từ trần. Trước sự mất mát to lớn của cả dân tộc, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo toàn quân quán triệt sâu sắc lời kêu gọi của Ban chấp hành Trung ương, biến đau thương thành hành động cách mạng. Trong không khí sục sôi ấy, bài hát Bác đang cùng chúng cháu hành quân ra đời, động viên ý chí chiến đấu, quyết tâm đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

0: Trên các chiến trường, được sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị, tổ chức Đảng ở các cấp làm tốt các mặt công tác tư tưởng, công tác củng cố tổ chức Đảng và công tác cán bộ, bảo vệ, chính sách, vẫn duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt, học tập, chấp hành mệnh lệnh, kỷ luật chiến trường. Suốt cuộc chiến tranh, mỗi khi có những chiến dịch lớn mở ra, các đồng chí lãnh đạo Tổng cục thường xuyên có mặt trên các chiến trường để chỉ đạo công tác Đảng, công tác chính trị trong chiến đấu. Đồng chí Song Hào, chủ nhiệm Tổng cục, đã vào chiến trường B5 làm bí thư kiêm chính ủy chiến dịch Quảng Trị năm 1972. Đồng chí Lê Quang Đạo, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, làm bí thư kiêm chính ủy chiến dịch Đường 9 Khe Sanh năm 1968. Chiến dịch Đường 9 Nam Lào năm 1971 và chiến dịch Trị Thiên năm 1972. Trong chiến dịch mùa xuân năm 1975 có ý nghĩa quyết định, đồng chí Lê Quang Hòa, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được cử làm trưởng đoàn công tác Tổng cục Chính trị, chỉ đạo một số mặt công tác ở các địa phương vừa giải phóng, sau đó giữ trọng trách phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, sức mạnh công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội được phát huy, bao quát toàn bộ các mặt hoạt động của quân đội, thực hiện thành công lời Bác đánh cho ngụy nhào. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta giành toàn thắng, nước ta hoàn toàn độc lập và thống nhất. Nhân dân hai miền Nam Bắc đang hưởng cuộc sống hòa bình, hữu nghị, bọn phản động Pol Pot lại gây ra cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam, buộc chúng ta phải cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Ngày ấy, Tổng cục Chính trị lập cơ quan tiền phương ở phía Nam do Thiếu tướng Lê Hai, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phụ trách, kịp thời chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị suốt quá trình bảo vệ biên giới. Mang truyền thống đoàn kết trong mặt trận Liên minh Nhân dân Việt, Miên, Lào, ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia anh em cùng sát cánh bên nhau, chia lửa đấu tranh chống kẻ thù chung là Pháp và Mỹ, vẫn chia ngọt sẻ bùi, hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa. Theo đề nghị của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, giúp bạn là mình tự giúp mình. Quân đội ta đã vượt qua nhiều gian khổ, hy sinh, làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Qua 10 năm giúp bạn, cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam nêu cao phẩm chất, bộ đội Cụ Hồ, để lại những tình cảm gắn bó thân thương, được nhân dân Campuchia suy tôn là đội quân nhà Phật. Từ ngày 17 tháng 2 năm 1979 đến cuối những năm 1980 của thế kỷ 20, quân và nhân dân ta tiếp tục phải chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Ngày đó, Đại tướng Chu Huy Mân, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng các cơ quan chức năng của Tổng cục thường xuyên bám sát các đơn vị, kịp thời chỉ đạo công tác Đảng, công tác chính trị trong tình hình mới. Động viên bộ đội nêu cao ý chí quyết tâm chiến đấu, nguyện hứa với lời thề, sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Đầu những năm 90 của thế kỷ 20, nhân dân ta đang thực hiện công cuộc đổi mới. Các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô tan rã. Các thế lực thù địch lại câu kết với nhau, thắt chặt bao vây cấm vận, đẩy mạnh hoạt động diễn biến hòa bình, hòng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trước tình thế khó khăn đó, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Bộ Chính trị, Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo toàn quân vững vàng kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc, giữ vững ổn định chính trị, tạo lòng tin cho nhân dân cả nước.
1: Trong lúc cả phe xã hội chủ nghĩa thất bại, thì Việt Nam nêu một kinh nghiệm lớn, vấn đề quyết định là phải xây dựng lực lượng chính trị. Tổng cục chính trị là người tham gia xây dựng về chính trị, phải có hệ thống bảo vệ đảng. Cái hệ thống là xây dựng từ chi bộ cho đến trung ương. Phải coi trọng về tư tưởng, nhưng đặc biệt là công tác tổ chức. Vấn đề quyết định là sự lãnh đạo của đảng, nhất là cán bộ chiến lược. Khi Liên Xô Đông Âu sụp đổ,

ta đã có một cái đảng vững mạnh. Vấn đề tư tưởng là quyết định. Cách mạng bảo thủ là chết, cách mạng hệ hữu khuynh

0: đổi mới tư duy để phát triển lực lượng vũ trang lên tầm cao mới. Toàn quân lấy xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Bản lĩnh chính trị vững vàng của quân đội là niềm tin cho nhân dân, góp phần ổn định chính trị, giữ vững chế độ xã hội chủ nghĩa. Qua từng thời kỳ cách mạng, Tổng cục Chính trị luôn nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, kịp thời đề xuất chủ trương, biện pháp thích hợp để hoàn thiện cơ chế đảng lãnh đạo quân đội. Trước yêu cầu xây dựng quân đội về chính trị trong thời kỳ mới, theo đề nghị của Tổng cục Chính trị, Bộ Chính trị và Đảng ủy Quân sự Trung ương quyết định khôi phục trở lại chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội. Ngày 20 tháng 7 năm 2005, Bộ Chính trị khóa 9 ban hành nghị quyết số 51 NQTU về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Qua thời gian thực hiện, cơ chế một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp được kiện toàn, củng cố, giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với chỉ huy, bí thư với chủ trì, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Ở đơn vị cơ sở, đội ngũ cán bộ chính trị đã thể hiện rõ vai trò chủ trì về công tác đảng, công tác chính trị, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, người cán bộ chính trị luôn có mặt nơi khó khăn để kịp thời động viên bộ đội, xây dựng ý chí quyết tâm trong đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể. Để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới, cơ quan Tổng cục Chính trị không ngừng đổi mới kiện toàn tổ chức, chú trọng lãnh đạo xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xứng đáng là cơ quan chiến lược chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân. Các đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị có chức năng nhiệm vụ riêng, bao gồm 6 khối cơ bản là khối các cơ quan nghiên cứu chiến lược toàn quân, khối các cơ quan quần chúng toàn quân, khối các cơ quan pháp chế, khối báo chí, xuất bản, in, khối các cơ quan văn hóa, văn học nghệ thuật, khối các cơ quan nội bộ.
1: Với chức năng là cơ quan tham mưu chiến lược, đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn chủ động tham mưu chiến lược cho Đảng, cho Quân ủy Trung ương, tích cực chủ động nghiên cứu đề xuất những cái chủ trương để hướng dẫn toàn quân thực hiện các cái giải pháp nhằm tăng cường và giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, xây dựng Đảng bộ quân đội thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, là nhân tố xuyên suốt và quyết định đến xây dựng quân đội tinh gọn mạnh. Cùng với đó thì Tổng cục Chính trị đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tổng tham mưu, các cơ quan trong và ngoài quân đội, chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị, nghị quyết 230 của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Trong quá trình thực hiện đã kết hợp chặt chẽ hiệu quả giữa công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác chính sách, chỉ đạo thống nhất về nhận thức và trách nhiệm trong toàn quân, có phương pháp và cách làm một cách khoa học, chặt chẽ, kỹ lưỡng để góp phần giữ vững sự ổn định phát triển của quân đội, đồng thời đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược: tập trung và nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo trong quân đội, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật trong quân đội. Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 thì cơ bản xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Lãnh đạo Tổng cục Chính trị, các cơ quan chức năng trong Tổng cục thường xuyên xuống cơ

0: sở, từ biên giới tới biển đảo, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Cùng với đó, lãnh đạo Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng còn chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, nắm vững tình hình, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp với Quân ủy Trung ương, tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tổng cục Chính trị tham mưu Bộ Quốc phòng ban hành đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành chỉ thị 124/CT-QUTU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Trước sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin và trực quan sinh động từ các bảo tàng, nhà truyền thống hay hình ảnh lịch sử chiến tranh cách mạng vào công tác đảng, công tác chính trị, tạo nên sức hấp dẫn sinh động về lịch sử hào hùng của ông cha ta, khơi dậy lòng yêu nước, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng chống diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đi đôi với giáo dục chính trị tư tưởng, Tổng cục Chính trị rất coi trọng xây dựng về tổ chức. Trước hết là tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh. Coi đó là khâu then chốt nhằm đảm bảo giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với quân đội. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc và cũng là cấp thiết của nhiệm vụ đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, trong đó có mưu đồ phi chính trị hóa quân đội. Trước yêu cầu xây dựng quân đội tiến lên chính quy hiện đại, Tổng cục Chính trị đã tham mưu phát hiện nguồn quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý đơn vị, đề xuất với Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình để từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh. Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, bóc gỡ, vô hiệu hóa, làm thất bại mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động cài cắm, móc nối vào nội bộ, hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối và các loại tội phạm khác xâm phạm an ninh quốc gia, an ninh quân đội, tiến hành tốt các mặt công tác tham mưu an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, đối ngoại, an ninh mạng và kiểm tra an ninh, an toàn công nghệ thông tin. Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động của Đảng, Nhà nước, quân đội và các hoạt động đối ngoại quốc phòng. Trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, quân đội không chỉ làm tốt chức năng đội quân chiến đấu, mà còn làm tốt các chức năng đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Bởi vậy, Tổng cục Chính trị tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các mặt công tác dân vận, sát chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, nhất là các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Trước diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch COVID-19, trong gần 3 năm, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vừa tích cực, chủ động tham gia phòng chống dịch COVID hiệu quả, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân. Ngay khi dịch COVID mới bùng phát, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc. Tổng cục Chính trị đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định rõ quyết tâm, huy động mọi nguồn lực để phòng chống dịch COVID-19 đạt kết quả cao nhất. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ sẵn sàng dấn thân, xông thẳng vào tâm dịch từ thành phố tới biên giới hải đảo, giúp đỡ bà con làm lay động lòng người. Vừa qua, bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam với sức tàn phá vượt qua mọi tưởng tượng. Cán bộ, chiến sĩ quân đội không màng hiểm nguy cứu dân trong vùng bão lũ, thể hiện sâu sắc tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Thấu hiểu những cống hiến hy sinh của các thế hệ đi trước, các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị, cơ quan chính sách quân đội chỉ đạo các đơn vị toàn quân thường xuyên thăm hỏi, động viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các đồng chí thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với nước, để từ đó có phương ứng chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, Tổng cục Chính trị thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương, phát động các phong trào quyên góp, lập các quỹ đền ơn đáp nghĩa, chất độc da cam, dioxin, nghĩa tình đồng đội. Những việc làm tình nghĩa đã khơi dậy tình đoàn kết, lòng tương thân, tương ái của cả cộng đồng, xã hội. Nhiều năm qua, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị thường xuyên phối hợp với các ban, bộ, ngành chức năng của Trung ương, đề xuất với Đảng, Nhà nước, ban hành nhiều chính sách, chế độ đãi ngộ người có công với nước, giải quyết những tồn đọng sau chiến tranh. Các ban công tác quần chúng có nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động, đảm bảo hiệu quả, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc. Tham mưu chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng, thực hiện hiệu quả các đề án, cuộc vận động, phong trào thi đua của công đoàn, hội phụ nữ, thanh niên. Trước yêu cầu nâng cao năng lực tuyên truyền của các phương tiện truyền thông như điện ảnh, báo chí, phát thanh, truyền hình, Tổng cục Chính trị đã kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai đề án xây dựng báo Quân đội Nhân dân thành cơ quan truyền thông chủ lực, hiện đại, đa phương tiện. Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, Điện ảnh Quân đội Nhân dân, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội được đầu tư ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Đưa những hình ảnh đơn vị, cá nhân tiêu biểu, nội dung tuyên truyền chính sách pháp luật và truyền thống cách mạng tới cán bộ chiến sĩ trong toàn quân và nhân dân cả nước. Các phương tiện truyền thông không chỉ cập nhật các thông tin về chính trị xã hội, về quốc phòng, an ninh trong nước và quốc tế, mà còn mang tính giáo dục sâu sắc, góp phần nâng cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chủ động tham mưu, đề xuất giúp Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh, phòng, chống vi phạm kỷ luật quân đội, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Để có quân đội vững mạnh về chính trị như ngày nay, trước hết, Tổng cục Chính trị được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp thường xuyên là Quân ủy Trung ương và các bộ, ban, ngành Trung ương phối hợp cùng thực hiện những chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đề ra. Bên cạnh đó, cùng với Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị mở rộng giao lưu hợp tác với quân đội các nước trên thế giới, khu vực và láng giềng nhằm hiểu biết lẫn nhau, tăng cường hợp tác trên tinh thần hữu nghị, hòa bình và phát triển. Cùng với việc hoàn thành xuất sắc chỉ đạo toàn quân trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, Tổng cục Chính trị còn thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị trong sạch vững mạnh. Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Thực hiện tốt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn với thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Đồng thời thực hiện tốt nghị quyết số 35 NQTU của Bộ Chính trị khóa 12 và chỉ thị số 47 CTCT của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về tổ chức lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong quân đội. Các cơ quan báo chí quân đội bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, duy trì và mở rộng các chuyên trang, chuyên mục phòng chống diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhận diện sự thật. Phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan trong Tổng cục Chính trị thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng cơ quan Tổng cục Chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó. Gắn bó với địa phương nơi đóng quân từ những năm đánh Pháp gian khổ, cán bộ, chiến sĩ cơ quan Tổng cục Chính trị thường xuyên tổ chức những chuyến đi về nguồn để tri ân nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, xây nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, trường học và những căn nhà tình nghĩa. Đó là nghĩa tình sâu nặng, thể hiện tình cảm, tri ân sâu sắc tới những ngày thương nhau, chia củ sắn lùi, bát cơm sẻ nửa, chăn xuôi đắp cùng. Với thành tích xuất sắc qua 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Tổng cục Chính trị đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, hai huân chương Hồ Chí Minh, huân chương độc lập hạng nhất, huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất, nhì, ba, huân chương tự do hạng nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cùng với 18 tập thể thuộc Tổng cục Chính trị được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong hai cuộc kháng chiến cũng như thời kỳ đổi mới. 5 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, lập nhiều thành tích, chiến công, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, Tổng cục Chính trị đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội. Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại. Tổng cục Chính trị đã chủ động, nhạy bén, đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, yếu tố nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Tôi đánh giá rất cao Tổng cục Chính trị với Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng. Trong những năm qua, luôn kiên định nguyên tắc tiến hành hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, trực tiếp góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, bảo đảm trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quân đội cũng luôn là lực lượng chính trị nòng cốt, tin cậy, trung kiên nhất, vững vàng nhất trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
0: Tự hào với truyền thống và những bài học kinh nghiệm qua 80 năm, để tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan Tổng cục Chính trị cùng với cơ quan chính trị các cấp và đội ngũ làm công tác Đảng, công tác chính trị toàn quân không ngừng phát huy những thành quả mà các thế hệ cán bộ đi trước đã dày công vun đắp

nêu cao bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực sự là một tập thể vững mạnh. Trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Viết tiếp truyền thống, trung thành, kiên định, gương mẫu tiêu biểu, nguyên tắc dân chủ, chủ động, sáng tạo, nhạy bén, sắc sảo, đoàn kết, thống nhất, quyết chiến, quyết thắng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Góp phần đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt.

0: Thần Zikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Cambodia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Cambodia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình.

0: Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, nó biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jikirios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm. Jikirios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. Ha, à, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Âm thanh của động vật có nghĩa gì? Buru Buru, có tin nhắn à? Kaburia ơi, người trái đất nói tiếng gì? Con học vài từ tiếng trái đất được không? Tiếng trái đất ư? Là cái gì? Tiếng trái đất là gì? Annyeong Haseyo, tiếng Hàn Quốc. Hello, tiếng Anh. Bonjour, tiếng Pháp. À, có rồi. Ta cũng biết tiếng trái đất. Công chúa biết á? Không thể như thế được. Nghe kỹ nhé. Bắt đầu. Vịt kêu quạc quạc. Vịt kêu quạc quạc. Cừu kêu mê ê. Cừu kêu mê ê. Gà kêu cục cục tát. Gà kêu cục cục tát. Bò kêu ụm bò. Bò kêu ụm bò. Quạt quạt mê ê. Cục cục tát ụm bò. Giống y hệt nhỉ. Ta biết hết tiếng của động vật. Wow, giỏi quá. Nhưng cô có biết nghĩa là gì không? Ừ, thì bây giờ tìm hiểu cũng được chứ gì. Đi thôi. Là ớt. Ta kêu tiếng ớt cũng giỏi lắm đấy. Ồm ộp, ồm ộp. Ồ, đúng rồi, Kaburia. Loài ớt chúng tôi phát ra âm thanh từ túi kêu này. Nhưng mà, ngươi vừa nói gì thế? Hãy lấy anh đi. Tôi cầu hôn đấy. Chủ yếu con đực mới phát ra âm thanh. Cũng có động vật cầu hôn bằng âm thanh như thế này đấy. Đó là... Ra rồi. Từ điển so sánh của Jikirios. Động vật cầu hôn bằng âm thanh. Mem mem, con ve. Mem mem, lấy anh nhé.
1: Stop, stop.
0: Răng rắc, chim gõ kiến. Răng rắc, lấy anh đi. Lễ cưới tập thể của ếch, ve và chim gõ kiến. Chúng tôi kết hôn rồi. Chim cánh cụt kìa, ngươi cũng cầu hôn đấy à? Không phải, tôi gọi con đấy. Gọi chim cánh cụt con ư? Đúng rồi, vì chúng tôi cùng nuôi con. Nhiều chim cánh cụt thế kia thì làm sao tìm được mẹ? Tìm bằng âm thanh. Vì âm thanh của mẹ chúng tôi rất đặc biệt. Ơ, mẹ kìa, mẹ ơi, mẹ ơi. Ừ, các con của mẹ. Chim muôn biển chúng tôi cũng tìm mẹ bằng âm thanh. Y ạch, y ạch. Ngay từ khi sinh ra từ trứng, tôi đã nhớ âm thanh của mẹ đầu tiên. Mẹ mình đây rồi. Ôi, con đáng yêu của mẹ. Nhưng phải cẩn thận đấy, nhỡ nhầm với tiếng của cô khác. Thằng này lạ nhỉ, đi đi. Ôi, có thể sẽ bị mắng như thế. Tôi không bao giờ nhầm được đâu, vì âm thanh của mẹ tôi đẹp nhất trên thế gian này. Ôi, thật không? Ta cũng thích âm thanh của mẹ ta nhất. Mẹ ơi! Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có nhiều người tán chuyện gắn đuôi. Ồ, ồn ào quá. Cabu, Cabu. Bài hát về âm thanh của Cambodia. Ồm ộp, ồm ộp, ồm ộp. Thích thật, ếch hát hay, thích thật. Mem mem, mem mem, mem mem. Thích thật, ve hát hay, thích thật. Thích thật, thích thật, ếch, wow. Thích thật, ve, wow. Ồm ộp, ồm ộp, mem mem, thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Động vật gọi mẹ nhờ âm thanh là số 1 hay số 2? Ờ, xem nào. Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Kikidios trả lời đúng. Cambodia bị phạt. À, đúng rồi. À, hình phạt, đúng rồi. Cambodia muốn nhận hình phạt. À, tới rồi. Chắc chắn sẽ cắp lấy ta. À, lại là ta rồi.

Em xem nào. Công chúa, viên kỳ rì ớt này sẽ bảo vệ công chúa. Này, sao ngươi lại vào trong? À, rốt cuộc hình phạt là gì? Đây là đâu? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Mở ra, mở ra, mở ra. Công chúa, chờ tôi nhé. Tôi sẽ bảo vệ công chúa. Cửa ra đâu nhỉ? Có ai không? Có ai không? Ôi trời ơi, gì vậy? Sao, sao lại là có voi? Không ổn rồi. Sợ quá, biến hình. Gì thế? Wow, chơi với cái bóng vui quá. Ây da, đây có phải chân gà không? À, phải ra khỏi đây. Ra khỏi đây thôi. Quá, có gì rơi ra kìa. Nhặt lên đi. Có sao không? Sao người nặng thế này? Gì thế? Ơ, lại tới rồi, tới rồi. Hả? Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh, nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Được rồi.

Nguy hiểu Nguy kỳ thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi. Bắt cướp điện thoại Sirius. Sốc. Vốn dĩ là người. Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Công chúa ơi, không được, làm ơn, công chúa ơi. Sirius trở thành vệ sĩ bảo vệ cho công chúa Kabudia ngộ ngáo.

0: Vì vậy, công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật chính là cầu nối quan trọng đưa các quy định của pháp luật đến gần hơn với mỗi người dân. Trong thực tế, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội, nhiều quy định pháp luật mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung. Điều này đặt ra yêu cầu công tác tuyên truyền pháp luật phải được đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương thức tiếp cận để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và có thể vận dụng ngay trong cuộc sống. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân sẽ là nội dung đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, các hình thức tội phạm lừa đảo trực tuyến, tệ nạn ma túy hay tội phạm mua bán người ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Việc đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với từng người dân tại cơ sở đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết nhằm giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân đã phối hợp cùng Công an phường Tuy Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2026. Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của lực lượng nòng cốt tại các chi, tổ hội và bà con nhân dân trên địa bàn. Phòng chống tội phạm mua bán người, phòng chống tội phạm lừa đảo, công nghệ cao và phòng chống tệ nạn ma túy là ba chuyên đề trọng tâm được báo cáo viên tập trung truyền đạt. Những dấu hiệu, nhận biết, phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng được phổ biến cụ thể giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi liên quan. Thông qua hội nghị, các kiến thức pháp luật được truyền tải bằng những nội dung gần gũi, thiết thực, góp phần tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Mỗi cán bộ, hội viên và người dân không chỉ là người chấp hành pháp luật mà còn có thể trở thành một tuyên truyền viên tích cực cùng chung tay xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh.
2: Chúng tôi đã tập trung để mà tuyên truyền đến cho hội viên, cán bộ và cũng như nhân dân để họ ý thức hơn và cảnh giác hơn sau khi mà bắt gặp những cái trường hợp thông qua Zalo, thông qua điện thoại được mạo danh là cảnh sát khu vực hoặc mạo danh là tòa án hay viện kiểm sát để họ thấy được đây là một chiêu trò và nhằm để trục lợi, cho nên vì đó là cần phải tuyên truyền sâu rộng.
3: Thông qua cái buổi tuyên truyền này thì bản thân tôi thì cũng nắm rõ đầy đủ những cái thủ đoạn của tội phạm và từ đây thì tôi có thể về tuyên truyền cho bà con nhân dân ở khu phố mình là nắm bắt được tình hình đối tượng, đề phòng các thủ đoạn của đối tượng xấu.
1: Không chỉ tuyên truyền phổ biến pháp luật tại trụ sở khu phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tuy Hòa còn chủ động đến tận từng gia đình, gặp gỡ trao đổi trực tiếp với hội viên phụ nữ. Qua đó, những quy định của pháp luật được truyền tải gần gũi, dễ hiểu và sát với đời sống thực tế. Đặc biệt, luật hôn nhân và gia đình là một trong những nội dung được chú trọng tuyên truyền. Tại mỗi hộ gia đình, cán bộ hội không chỉ phổ biến các quy định về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con cái, mà còn lắng nghe tâm tư giải đáp những vấn đề hội viên còn băn khoăn trong cuộc sống.
4: Qua đây thì em cũng nắm được cái luật phòng chống bạo lực gia đình. Đây là mình có thể là để mình tuyên truyền với mọi người xung quanh rằng là không có được là bạo lực gia đình, ví dụ như bạo lực về thể chất, về tình dục, về tinh thần và kinh tế.
5: Bây giờ luật hôn nhân gia đình á là có pháp luật rất là nặng nề. Nếu mà dính một cái trường hợp nào á mà gây thương tích hoặc này nọ ta sẽ có pháp luật trừng trị.
1: Hình thức tuyên truyền trực tiếp tại nhà giúp pháp luật đến gần hơn với người dân, nhất là những hội viên ít có điều kiện tham gia các buổi sinh hoạt tập trung, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đồng thời phòng ngừa, hạn chế những mâu thuẫn và vi phạm pháp luật phát sinh từ cơ sở.
6: Thật sự thì sau khi có những buổi tuyên truyền như vậy, thì phụ nữ mới hiểu được rằng là họ có được cái quyền gì và họ dám đứng lên để mà mình gọi là dùng từ tố cáo hoặc là thông báo những cái gì đó mà cái quyền lợi của họ được hưởng. Chứ trước đây thì chắc có lẽ là họ cũng không có nghĩ rằng là mình được bảo vệ đến mức độ đó.
7: Qua cái việc tuyên truyền thì chị em nắm bắt rõ hơn thì có cái nội dung là mình phối hợp với các cái đơn vị mà chuyên về pháp luật như là ngành tư pháp hoặc là các đơn vị liên quan về cái trợ giúp pháp lý để mà những cái nội dung thì nó cụ thể và nó rõ hơn. Từ đó để chị em thì dễ hiểu và dễ nhận biết, dễ nắm bắt kiến thức rõ hơn, rồi cùng với cộng đồng khu dân cư để mà tuyên truyền.
1: Với phương châm đưa pháp luật đến từng người, từng nhà, hội đoàn thể, các địa phương đang từng bước biến công tác tuyên truyền pháp luật thành những hoạt động thiết thực, gần gũi, góp phần

0: xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn và nghĩa tình.
1: Thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ là lực lượng năng động, sáng tạo và luôn nhanh nhạy với những thay đổi của xã hội. Vì vậy, trang bị kiến thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên và học sinh không chỉ giúp các em hiểu đúng quyền, nghĩa vụ của mình mà còn góp phần hình thành ý thức sống và làm việc theo pháp luật. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, thời gian qua, đoàn thanh niên phường Phú Yên đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật gần gũi, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên.
0: Theo thống kê của Bộ Công an, số vụ vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên trong những năm gần đây có xu hướng gia tăng. Thống kê trung bình cho thấy mỗi năm cả nước có khoảng 13.000 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân và gia đình mà còn có tác động lớn đến cộng đồng xã hội. Chính vì vậy, việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cần được triển khai thường xuyên giúp thanh thiếu niên sớm hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của mình. Thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, kiến thức pháp luật được đoàn thanh niên phường Phú Yên truyền tải bằng những cách thức sinh động, dễ hiểu, giúp đoàn viên, thanh niên và học sinh chủ động tiếp cận và vận dụng vào thực tế. Không khô khan với những điều luật khó nhớ, nội dung tuyên truyền được lựa chọn gắn với những vấn đề gần gũi trong cuộc sống của người trẻ như an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy, sử dụng mạng xã hội an toàn, quyền và nghĩa vụ của công dân.
2: Đoàn viên thì khi mà được tiếp thu những cái kiến thức đó thì em cảm thấy là em học hỏi thêm được nhiều cái nguồn kiến thức hơn. Tuy là luật thì khô khan nhưng mà khi mà chúng ta đã hiểu rồi thì em thấy là nó rất là bổ ích với những cái tình huống mà về luật hôn nhân hay là các thứ thì mình có thể dễ dàng gọi là ứng dụng được vào đời sống, có thể là hỗ trợ cho những người xung quanh của mình.
3: Cái lứa tuổi học sinh trung học cơ sở là các em có những cái bốc đồng, có rất là nhiều cái thích thể hiện. Cho nên là nhà trường cũng chỉ đạo cho chi đoàn để giúp cho các em tìm hiểu thêm về cái pháp luật an toàn giao thông và cũng như là các pháp luật về các trật tự an toàn xã hội khác.
0: Nắm bắt thói quen tiếp cận thông tin của giới trẻ, đoàn phường Phú Yên đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trên trang Facebook Thanh Niên, đăng tải các tin, bài, thông tin pháp luật ngắn gọn, dễ hiểu. Đặc biệt, chuyên mục mỗi tuần một quy định pháp luật được duy trì, giúp đoàn viên thanh niên có thêm một địa chỉ để thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật. Từ những cách làm thiết thực, việc tìm hiểu pháp luật dần trở thành một thói quen tích cực trong đoàn viên thanh niên. Mỗi kiến thức được tiếp nhận sẽ góp phần giúp các em biết điều gì được làm, điều gì không được làm, biết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, đồng thời tôn trọng quyền lợi ích của người khác.
4: Những bài đăng của trang Facebook của Đông Phường về các trang chính thống của phường và của tỉnh thì tụi em cũng rút ra những cái bài học tuân thủ theo đúng pháp luật của nhà nước và của Bộ Công an đưa ra.
5: Hiện nay thì cái lứa trẻ đang tiếp cận với mạng xã hội, đa phần là các bạn đều có các cái trang mạng xã hội để tiếp cận các nguồn thông tin, và nguồn thông tin được tiếp cận rất là nhanh, cho nên là đoàn phường cũng đã triển khai mạnh cái việc là tổ chức tuyên truyền trên mạng xã hội, đặc biệt đó là Facebook, Zalo hoặc là TikTok. Thì đối với các nội dung này thì đoàn phường cũng đã lập các trang fanpage, các nhóm để sử dụng tuyên truyền, mục đích là phục vụ cho các bạn tiếp cận nhanh nhất có thể các cái điều luật mới cũng như là các cái vấn đề mà các bạn đang quan tâm.
0: Với những cách làm sáng tạo gần gũi, đoàn thanh niên phường Phú Yên đang từng bước giúp thế hệ trẻ hiểu luật, biết luật và tự giác chấp hành luật. Mỗi đoàn viên thanh niên không chỉ là người thụ hưởng kiến thức pháp luật mà còn là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa lối sống văn minh, trách nhiệm.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số, điện thoại thông minh và mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của mỗi người dân. Chỉ với một thiết bị có kết nối Internet, thông tin có thể được tiếp nhận và chia sẻ chỉ trong vài giây. Đây cũng là cơ hội để công tác phổ biến giáo dục pháp luật đổi mới phương thức tiếp cận, đưa những quy định pháp luật vốn khô khan, khó nhớ đến gần hơn với người dân. Thay vì chỉ tuyên truyền bằng hội nghị, pano, áp phích hay các buổi phổ biến trực tiếp, nhiều cơ quan đơn vị địa phương đang đẩy mạnh truyền thông pháp luật trên các nền tảng số.
0: Hiện nay, hầu hết công an các xã phường đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số qua các kênh như Zalo, Facebook, VNeID để tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật. phòng chống tội phạm, hỗ trợ thủ tục hành chính, giúp người

0: dân tiếp cận nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tại xã Đồng Xuân, trợ lý ảo AI với hình ảnh chiến sĩ công an xã được xem là cánh tay nối dài trong công tác thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Thông qua các tiểu phẩm sinh động, nhiều nội dung gần gũi với đời sống được lồng ghép nhẹ nhàng như khuyến cáo nhắc nhở người dân chủ động phòng ngừa trộm cắp, tuân thủ các quy định của pháp luật, qua đó giúp người dân nhanh chóng nắm bắt quy định pháp luật và chủ động chấp hành, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.
1: Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay thì cái việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là cái trợ lý AI vào cái việc tuyên truyền rất là phù hợp, bởi vì là thay vì mình đưa những cái thông tin tuyên truyền bằng các cái bài viết thì mình đưa cái thông tin tuyên truyền bằng các hình ảnh của công nghệ AI vào cho người dân, thì người dân sẽ rất là dễ hiểu, rất là dễ tiếp cận với người dân và tạo cái sự thích thú gần gũi hơn, và từ đó mình sẽ truyền đải được những cái thông tin của lực lượng công an xã đến với người dân hơn.
0: Thời gian qua, công an xã Tuy An Nam cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật thông qua trang Facebook với hàng chục nghìn người theo dõi. Nhiều bài viết thu hút hàng trăm nghìn lượt thích, lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận tương tác tích cực. Thông qua các bài viết và từng thông báo ngắn gọn, dễ hiểu, các quy định pháp luật được truyền tải kịp thời, hài hước, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm và tăng cường tố giác tội phạm.
2: Trước tiên là mình phải đảm bảo đúng quy định pháp luật. Bởi vì mình tuyên truyền pháp luật thì phải căn cứ trên các văn bản quy phạm luật mình tuyên truyền. Thứ hai nữa là cái nội dung tuyên truyền thì phải đảm bảo là nó ngắn gọn, dễ hiểu, xúc tích và nó thiết thực đối với người dân, đảm bảo cho người dân là dễ biết, dễ tiếp cận và dễ tìm hiểu.
0: Việc tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng giúp người dân nhanh chóng tiếp cận thông tin chính xác kịp thời, cũng như tăng cường tương tác hai chiều giữa công an xã phường với người dân. Những quy định pháp luật không còn khô khan, khó nhớ mà trở nên gần gũi, gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân. Thông qua những lưu ý, nhắc nhở, người dân còn nắm được các phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, nắm được kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
3: Riêng tôi thì tôi thấy sau khi xem cái clip và những cái bài viết có tính ứng dụng AI thì tôi cảm thấy là rất là dễ nhớ, dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn. Văn bản thì rất là khô khan, ít cái người đọc lắm. Còn bây giờ theo mấy cái clip và mấy cái bài viết, cái tính hài hước của nó rất nhiều, nhiều người rất thích đọc.
0: Thông tin pháp luật cần chính xác, đồng thời phải dễ hiểu, ngắn gọn và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Một video vài phút giải thích một quy định cụ thể, một hình ảnh trực quan hay một tình huống pháp lý gần gũi có thể tạo hiệu ứng tiếp cận tốt hơn so với việc truyền tải nguyên văn một văn bản pháp luật dài. Bên cạnh đó, tính tương tác của nền tảng số cũng mở ra một phương thức tuyên truyền mới. Người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có thể đặt câu hỏi, phản hồi, chia sẻ những vấn đề pháp lý đang quan tâm. Việc ứng dụng trợ lý ảo AI hay đẩy mạnh hoạt động trên nền tảng số là minh chứng cho nỗ lực đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của lực lượng công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ. Thông qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần giữ vững bình yên địa bàn từ sớm, từ xa.
4: Thưa quý vị và các bạn, hiểu biết pháp luật là một trong những yếu tố quan trọng giúp mỗi người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cũng chính là góp phần phòng ngừa vi phạm, hạn chế tranh chấp, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật và củng cố niềm tin của người dân. Khi pháp luật được tuyên truyền bằng những cách gần gũi, thiết thực và phù hợp, pháp luật sẽ không còn là những quy định xa vời mà sẽ trở thành kiến thức cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: rồi toàn mà tập ăn thôn sai bao tập ăn để tua bạ bồi ma chiên cần tết bồi núc cần được cả an người tỉ mi mừng Việt Nam Việt Nam
1: mừng cần tết bồi núc nan lần chào Việt Nam bom bê tham sạc lại.

với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Kusin trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starik, Anastasia Steko trong vai Lida, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản: FGD Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất: Alexei Prasnikov. Bộ phim Đội cứu hộ.

Tất cả đều đã sẵn sàng. Rick, anh đã đặt thanh sắt gần chỗ khối bê tông rồi chứ? Tôi làm như vậy rồi. Bây giờ ở trong đó, các anh hãy tìm một chỗ nào đó để ẩn nấp an toàn đi. Tôi hiểu rồi. Đưa ông ta tới đó đi. Tầm vài phút nữa bắt đầu. Được rồi, nhớ bịt tai và há miệng lớn để màng phổi không bị vỡ trong thời gian vụ nổ xảy ra. Phải chắc chắn an toàn và cách xa vụ nổ nhiều nhất có thể. Được rồi, tôi sẽ thử. Thôi nha, làm tiếp đây. Cố lên, sắp xong rồi. Nhẹ nhàng thôi.

trong đó sẵn sàng chưa? Dân xong hết rồi, chúng tôi tiến hành đây. Sao không có tiếng nổ nào vậy? Mọi thứ sẽ ổn thôi, cần kiên nhẫn. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng.

0: Сам давай.
1: Получилось, выходим. Давай быстрее.
0: Nhanh nào, nó sập xuống rồi. Nào nào, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Đi nào. Đi nào mọi người. Anh thế nào rồi? Không sao, tôi ngồi nghỉ một chút.

0: vẫn chưa tới số chết. Xin lỗi, anh ổn chứ? Tôi ổn rồi. Chúng ta cần phải ra khỏi đây nhanh thôi. Ý kiến hay đó. Nói chung cuộc giải cứu hôm nay của chúng ta đã thành công. Charon và Chris làm việc rất tốt. Tôi vẫn đang chờ một tiếng cảm ơn từ ai đó. Cứ chờ tiếp đi. Matt, anh sai rồi. Công đầu thuộc về Rick. Nếu không có cậu ấy, tôi không biết làm sao để đưa mọi người ra. Thôi được rồi, cảm ơn anh. Phải vậy chứ.
1: Còn anh không muốn lời cảm ơn ai sao? Nếu không có Matt thì giờ anh đã nằm lại đó rồi.
0: À, tôi luôn cảm thấy biết ơn tất cả mọi người. Nói chung là luôn đánh giá cao hành động của người khác.
1: Ừ.
0: Và cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều. Được rồi, tôi tin rằng mọi mâu thuẫn trước đây đã được giải quyết ổn thỏa. Tôi nghĩ trong nghề của chúng ta cần phải đoàn kết với nhau. Vậy đi, mọi người có thể về. Mọi người, tới lúc nghỉ ngơi rồi. Tình hình ổn cả chứ? Tôi tập trung mọi người lại nha. Tập trung gì nữa, tôi đã gọi cho quân đội. Họ hứa sẽ cử đặc công tới đây. Ở đây, khi họ kiểm tra xong thì có thể dọn dẹp mọi thứ. Hiểu rồi. Mà anh đã tìm được nguồn gốc của những quả lựu đạn này từ đâu chưa? Đã điều tra. Ngắn gọn là vào những năm 90, có một nhóm buôn ma túy đã tới đây. Những kẻ đó đã làm náo loạn cuộc sống hàng ngày vì muốn kiểm soát hoạt động thương mại ở đây. Vì thế người dân đã chuẩn bị vũ khí để đối phó với chúng. Vậy cảnh sát các anh lúc đó ở đâu? Lúc đó ở đây còn quan du nên việc kiểm soát an ninh rất khó. Nhưng cuối cùng xung đột đã không xảy ra. Vì một lý do nào đó mà bọn chúng đã rời khỏi địa bàn này. Vậy sao người dân lại ném hết lựu đạn vào cát vậy? Chắc họ cất giấu rồi quên luôn trong đó. Anh gọi tôi sao? Ừ, ngồi xuống đi. Anh muốn biết tôi và cha của anh đã gặp nhau thế nào? Và rồi sau đó chuyện gì xảy ra phải không? Tôi đã gặp ông ấy vào giữa những năm 90. Lúc đó tôi đang làm hướng dẫn viên ở Tajikistan. Một nhóm đặc công miền núi đến chỗ tôi khi đó. Khi đó tôi đóng vai trò là một nhà tư vấn của họ. Đại loại là hướng dẫn cho mọi người biết về địa hình, khí hậu nơi đó. Đó là nhiệm vụ chủ chốt của tôi. Tất cả tập hợp. Sao anh còn ngồi đây? Không nghe tôi nói à? Tôi chỉ là một người dân địa phương đến đây để hướng dẫn thôi. Một khi tôi chỉ huy ở đây thì vào thời điểm huấn luyện, anh giống hệt như một thành viên của đội. Anh đã là một quân nhân. Xếp hàng đi. Tôi đã từng ở trong quân đội và dạy quân nhân các anh cách leo núi, nhưng mọi người đã không thực hiện đúng, nên tôi đã xin rút lui khỏi đó cách đây 2 năm. Bây giờ tôi không muốn vào lại đâu. Bây giờ thế này đi. Trong khi anh đang làm việc trong đội của tôi thì tôi xem như là một chiến binh thực thụ giống như những người khác. Tôi ra lệnh phải xếp hàng ngay. Và anh phải chấp hành mệnh lệnh của tôi. Nói chung ban đầu chúng tôi có mâu thuẫn với nhau. Chúng tôi không thân thiết cho lắm. Ừ, đó là chuyện bình thường mà. Đó là ban đầu. Nhưng sau đó chúng tôi lại thân. Tôi vào mùa hè năm 99, anh ấy đã mang cho tôi một chiến dịch đặc biệt ở một nơi xa xôi. Tôi đảm nhận vai trò là người hướng dẫn cho toàn đội. Cứ vậy thôi. Vậy mọi chuyện diễn ra thế nào? Từ từ nghe tôi kể đã. Nhiệm vụ của tôi là phải dẫn dắt biệt đội đến chỗ trú ẩn an toàn và chờ đợi các lực lượng chính đến giải cứu. Chờ đã. Đó có phải là biệt đội ngày xưa luôn không? Đúng như vậy. Nhìn toàn cảnh đi. Sadik, anh làm rất tốt. Đây là một nơi trú ẩn tuyệt vời. Chúng không thể ngờ chúng ta ở đây được. Bây giờ thế nào đây? Ở đây xong rồi. Anh hãy đi tìm một chỗ khác. Nhưng nằm ở phía tây, theo hướng khác. Hãy rời khỏi đây một cách lặng lẽ. Không, tôi không bỏ đi được. Victor, chúng ta đến đây cùng nhau sẽ rời đi cùng nhau. Anh là đồ ngốc. Đây là chiến dịch quân sự dành cho quân nhân thực thụ. Còn anh chỉ là người dân. Tôi cũng là một quân nhân xuất ngũ. Và một khi tôi còn trong đội thì tôi sẽ chiến đấu như bao người khác. Nghe tôi nói đây, nếu như anh bị làm sao thì tôi sẽ phải ra tòa. Tôi sẽ không đi đâu cả. Chả phải anh từng nói đi theo anh sẽ được Chúa che chở sao? Đội chúng tôi có 18 người và không ai hy sinh, theo như thông báo của nhà chức trách. Đôi khi như vậy đó, chúng ta phải có niềm tin vào Chúa. Vậy còn bố tôi?
2: Đúng,
0: ông ấy là người duy nhất bỏ mạng. Bố anh hy sinh khi tìm cách đánh lạc hướng đến canh để chúng tôi có thể chiếm được cơ sở. Đó là cách ông ấy làm. Xem đi. Tôi chưa bao giờ thấy huy chương này trong số các giải thưởng của cha tôi, bởi vì ông ấy không bao giờ được công nhận là đã hy sinh. Anh có nhớ ngày ông ấy qua đời được ghi trên giấy chứng tử không? Tất cả đều được sửa lại cho phù hợp, và tất cả các thành viên trong đội phải ký xác nhận vào đó. Cứ giữ nó đi. Nhưng tôi chỉ, anh cần có nó để mỗi khi nhìn vào đó mà cố gắng noi theo cha mình, và anh chắc chắn sẽ trở thành nhân viên cứu hộ giỏi nhất. Hiểu chưa? Cảm ơn anh vì câu chuyện vừa rồi và tất cả những gì đã làm cho tôi trong thời gian vừa qua.

Tôi thật là buồn khi vừa gặp đã đến lúc phải rời xa rồi. Đó là suy nghĩ bây giờ của mày phải không? Thật sự vẫn muốn được ở bên nhau mãi mãi.

Có nghĩa là anh đã kể hết mọi chuyện cho cậu ta nghe rồi sao? Kể cả những chuyện không liên quan tới cái chết của cha cậu ấy. Không, đây là bí mật riêng tư giữa tôi và Victor. Anh ấy muốn con trai mình trở thành một người đàn ông thực thụ. Chúng tôi trước học cùng trường với nhau.

0: Thế sao anh lại ở đây một mình?
1: Đi chờ cô.
0: Tôi sao? Để làm gì vậy?
1: Tôi muốn nói rằng tôi sẽ không đi đâu cả. À không, tôi sẽ về Moscow nhưng sẽ quay lại ngay. Tôi sẽ viết đề nghị được chuyển đến đây làm việc.
0: Sasha, anh thật là quyết đoán. Anh liên tục thay đổi quyết định một cách chớp nhoáng. Lúc thì bảo sẽ đi, còn lúc khác thì hứng lên lại muốn ở lại.

Mọi người đông đủ cả rồi chứ? Rót rượu đi. Charon chưa đến sao? Trong khi chờ Charon đến để tôi rót rượu trước cho. Trước lúc chia tay Trung Quý Trích, hãy cho chúng tôi biết anh đã hoàn thành nhiệm vụ ở đây một cách xuất sắc như thế nào. Anh hãy kể vắn tắt lại cho tôi và mọi người cùng nghe được không? Công việc của tôi đơn giản là đi cứu người thoát ra khỏi đống hỗn độn nào đó thôi. Không không không, hiểu nhầm rồi. Ý tôi nói là chuyện của Mara và Bubble. À, thế nào nhỉ? Tôi phải báo cáo với văn phòng ở Moscow chuyện này. Chuyện này cũng diễn ra bình thường, không hề có gì đặc biệt. Sao lại xấu hổ? Đây là nhiệm vụ quan trọng. Nghe đây, nói cho tôi nghe một vài ý chính để tôi viết báo cáo. Không không, không cần đâu. Sao vậy? Điều này làm cho anh giàu thành tích hơn. Ít nhất tôi đã làm điều gì đó hữu ích trong một tháng rưỡi thực tập. Những con chó đã kết hôn. Tôi đến rồi đây. Charon đã không đến tay không. Nào Staric, hãy mở màn cho buổi tiệc này với truyền thống của chúng ta. Trước tiên, hãy nâng ly vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian vừa qua. Và mong thời gian tới sẽ ít nhiệm vụ hơn, ít lũ lụt và lỡ đất hơn. Vì tất cả điều này chúng ta cùng nhau nâng ly. Mọi người thật vui tính. Thời gian nghỉ giữa hai hiệp là rất ít. Thực tập sinh hãy nói điều gì đó đi. Ví dụ như đang ghét ai thì nói đi. Đừng ngại. Không không, tôi không ghét ai hết. Được rồi, tôi sẽ nói. Tôi muốn nói rằng tôi rất biết ơn tất cả mọi người. Với từng người tôi muốn nói là tôi rất vui vì đã được vào đội của các bạn, là một đội xuất sắc nhất. Tôi muốn nói rằng nếu không có mọi người ở đây, tôi sẽ không học được gì cả. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy buồn chán, bởi vì tôi sẽ sớm quay lại thôi. Tôi nhận ra rằng mình thuộc về đây và chỉ muốn làm việc cùng mọi người. Được rồi, cứ chờ xem.

Trung úy Rick, mọi thứ đã xong rồi. Lên đường thôi, đừng để cuộc chia ly đẫm thêm nước mắt. Chúng ta có quá nhiều rồi. Chúc may mắn, Alexander Viktorovich. Ở lại bình an.

Mọi người đừng buồn khi tôi không còn ở đây. Chào tất cả. Sẽ không quay lại nữa. Sẽ quay lại.

0: chào mẹ.
1: Ôi, Sashenka thân yêu của mẹ, cuối cùng cũng chờ được ngày con trở về rồi.
0: Đây, con mang theo quả nguyệt quế Karelia cho mẹ.
1: Cảm ơn con, nghe này, vào phòng đi. Lina đang đợi con đó.
0: Lina đang ở đây sao?
1: Ừ, hãy đến đó với con bé đi. Nghe nè, mẹ phải xuống bếp ngay bây giờ, nếu không con ngỗng sẽ bị cháy mất.

0: Здравствуйте.
1: Йоанна Саша.
2: Йо, Эм. Конго, Эм, орэнь
0: здесь? Да. Я пришла сказать...
1: Đúng, Эм đến để nói với anh một chuyện rất quan trọng.
2: Thật là trùng hợp. Anh cũng đang có chuyện muốn nói với em. Thôi em nói trước đi.
1: Em đang mang thai.

0: Chú ơi, 45 bao phân bón bị đổ rồi. Trách nhiệm thuộc về phòng anh đó, Steba. Con sông chỉ cách đây tầm 3 mét thôi. Đống này đã chui vào cống thoát nước mưa nên sẽ bị đổ ra sông. Nào, cần phải gọi cho bên điện nước để thông tắc đường cống nhanh lên. Alo, đội cứu hộ đó à? Chúng tôi đang có vấn đề. Có một số bao phân bón nitrat của Trung Quốc, nitrat amoni, đã bị trôi xuống cống. Rất có thể chúng sẽ bị đổ thẳng ra sông. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Nitrat ư?
1: Nếu chúng bị lọt vào cống thoát nước mưa thì sẽ bị trôi ra sông, rồi sẽ vào thẳng nguồn cấp nước thành phố qua cửa lấy nước. Khi đó thì chất độc này sẽ bị phát tán khắp mọi nơi.
0: Xem hệ thống thoát nước mưa đi. Tôi xem đây xe đích, chờ chút.
1: Địa chỉ ở đâu vậy?
0: Số 12 đường cửa Bắc. Có vẻ nghiêm trọng rồi. Nhà kho nằm gần bờ sông phía trên nguồn cấp nước cho thành phố. Chúng ta cần liên hệ với trụ sở chính ở Moscow. Kết nối đi.

Biệt đội 4221, chúng tôi đã nhận được thông tin. Tôi sẽ kết nối sang chỗ của Girev sau ít phút. Hãy chuyển cho tôi màn hình ở Severgorod.

0: cần phải hành động ngay. Trong kho giờ đã ngập tràn phân bón. Đường ống nước đã bị phá dỡ rồi. Chúng tôi sẽ xử lý ngay bây giờ. Ở đó có gì? Cô Mít, có vẻ chúng ta cần xử lý ở đây trước. Chỗ này sao? Đúng rồi, đi đến chỗ này và chặn nó lại.
1: Sasha, con có phải đi làm sớm không? Xuống đây ăn sáng đi nào. Lina đợi con lâu lắm rồi đó. Cảm ơn cô.
0: Chào em.
1: Chào anh. Kiểu đầu ấn tượng đó. Sasha, anh sao vậy?
0: Một kiểu tóc mới để khởi đầu một cuộc sống mới. Anh nghĩ ông cậu yêu quý sẽ đánh giá cao nó.
1: Ôi, con vẫn bé bỏng như ngày nào. Được rồi, ăn sáng đi. Ngon miệng nhé. Cảm ơn cô. Cầm lấy.
0: Cảm ơn em.
1: Hôm nay anh đi gặp cậu phải không?
0: Để nhận quyết định điều chuyển công việc từ Karelia lên đây.
1: Là sao?
0: Anh nghĩ rằng nếu chúng ta có con thì anh phải ở lại Moscow để chăm sóc hai mẹ con em. Anh nghĩ anh phải có trách nhiệm với em và con.
1: Ôi Sasha.
0: Lina, anh đã quyết định ở đây và thật lòng muốn vậy.
1: Vậy thì chúng ta hãy ăn nhanh hơn đi. Cậu đang đợi anh đó.
0: Trong 24 giờ qua, 1.600 hectare rừng đã bị cháy rụi ở vùng Viễn Đông. Đó là vấn đề chính của chúng ta bây giờ. Vẫn đang cập nhật tình hình liên tục. Fedorovich, báo cáo tình hình cho tôi đi. Hiện tại 335 người, 44 thiết bị và 3 máy bay đang tham gia cứu hộ ở đó. Mọi thứ rất khẩn trương. Sereha, leo xuống đi. Anh biết giò chính nằm ở đâu mà. Ừ, tôi biết. Có gì ở đó vậy? Cô Mít, để xem nào. Ông Sắc bị hoen rỉ rồi. Bị hoen rất nhiều. Kéo nó ra đi. Làm mạnh hết sức như cách anh vẫn thường chạy theo các cô gái. Seriunga.
1: Nguồn cung cấp nước cho hơn 30 tòa nhà dân cư với hơn 1.000 người sống đã tạm thời bị gián đoạn. Hiện tại mọi người đang cố gắng cấp lại nước bằng nguồn dự phòng. Hơn 50 người đang tham gia vào việc này.

nắp cống đây rồi. Xem John, mở nó ra. Sao anh phải mất công làm việc này cơ chứ? Anh không hiểu hay giả dờ. Chúng ta cần phải hướng dòng nước thoát ra bên cạnh kho để chất độc không bị trôi ra sông. Anh có nghe nói cô Mít có một thực tập sinh bị nhấn chìm trong chất độc này không? Có chuyện đó sao? Đúng vậy, anh ấy leo xuống dưới nắp cống rồi nước bị thoát ra. Nhưng chính anh nói với tôi là Sam John đã yêu cầu mở da anh ra mà. Được rồi, chuyện đó nói sao?

Tình hình thế nào rồi? Đã có chuyện gì? Nhân viên của tôi đang bị mắc kẹt dưới đó, còn sống không? Tôi không biết. Có mang thiết bị cứu trợ đặc biệt không? Nó ở trong xe, lấy đi.

0: Jim, cậu cũng sẽ nhảy chứ?
1: Ngay sau cậu Arthur, tôi thấy ở đây là một khoảng cách vừa phải.
0: Chúng ta có mạo hiểm quá không vậy?
1: Mọi việc sẽ ổn thôi mà, Masa. Chúng ta đang tập luyện thôi mà. Mas, cậu chuẩn bị quay chưa?
0: Tớ đang quay đây.
1: Petrov, đưa búp bộ đi kiểm tra tất cả các nắp cống liền kề. Hãy cố gắng nhìn kỹ xem bên dưới nha. Hiểu rồi. Búp bộ, đi làm việc thôi. Để liên lạc với trung tâm xem nào. Tôi là thiếu tá Kitrev thuộc biệt đội 4221 đang gọi đây. Nghe rõ trả lời. Chào sở ít, tôi là Runet đây. Tôi thấy anh rồi, tình hình thế nào? Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các anh. Tôi hiểu rồi, Kitrev. Tập trung vào nhiệm vụ thứ 11, phóng to phần thứ tư của màn hình lên. Sở ít, thời gian xử lý ước chừng là bao nhiêu? 6 phút 45 giây. Hãy tính toán thể tích nước có thể bị rò rỉ trong mỗi phút. Và tính đến trường hợp xấu nhất là nước nhiễm độc lây lan ra khắp nơi. Ghi đẹp ngay đây. Khóa hết các nguồn cấp nước chính lại đi. Hiểu rồi, tôi làm ngay đây. Anh có biết nguồn cấp nước chính ở đâu không? Biết chứ. Vậy sao không khóa đi? Tôi chờ quyết định của các anh. Lại chờ. Cha Ron, bây giờ anh phóng đến chỗ nguồn cấp nước chính một cách nhanh nhất và khóa van lại. Phải khóa nhanh nhất có thể. Có cần báo cho họ trước không? Tôi đã gọi nhưng không ai trả lời. Nào Matt, tiến hành đi. Còn tôi thì sao? Anh là ai? Tôi là bác sĩ Seva. Đang làm ở phòng y tế Spirov. Chờ đi bác sĩ Seva. Rõ rồi.

Tôi đã cử người đi rồi. Nguồn nước chính sẽ được đóng trong vòng 10 phút nữa. Tôi sẽ tiếp tục hoạt động ở đây để giải cứu một người đang mắc kẹt. Như vậy, có chuyện gì ở Severgorod? Nguồn nước bị nhiễm quá chất. Anh là ai? Làm thế nào anh tới được đây? Sergei Sadovich, chúng ta cần khóa các nguồn cấp nước một cách khẩn cấp. Anh làm gì vậy? Có bể dự phòng đựng nước tinh khiết đủ dùng trong vòng 4-5 giờ. Đưa nó cho tôi. Anh nghe rõ chứ? Sao vậy? Ra khỏi đây nhanh lên. Làm thế nào những kẻ như anh lại ở trong đây? Tôi từng làm việc ở Severgorod. Đồng chí trung tướng, tôi có thể nói chuyện với đồng chí không? Tôi vừa có một kỳ thực tập ở Severgorod và biết rất rõ về khu vực này, nên tôi muốn giúp đỡ một tay. Trung quý, anh nghĩ rằng bộ tình trạng khẩn cấp không biết cách đánh giá rủi ro sao? Xin lỗi đồng chí. Xin lỗi là sao? Quên điều lệ rồi à? Lỗi này rất nặng đó. Tôi xin lỗi đồng chí trung tướng. Fedor Mitrievich, hình như đây là người thân của anh phải không? Ai đã hướng dẫn cho anh thực tập ở Severgorod? Gidevsky Saidovich. Tại sao Said không dạy anh cách cư xử đúng cách? Hay là do anh không nghiêm túc? Vậy thì hãy tiếp tục thực tập một cách nghiêm túc và đầy đủ đi. Còn anh thì sao đây hả? Anh nghĩ sao vậy?

thể can thiệp chuyện này. Nhưng bây giờ con chỉ muốn ở lại Moscow vì cô ấy. Cậu biết vấn đề của con là Lina. Nhưng bây giờ đã có quyết định rồi. Mọi thứ bây giờ đã quá muộn để thay đổi. Vậy bây giờ con có thể không đến Novaya Zemlya mà đến Karelia cùng với Said được không? Có thể, nhưng phải nhanh lên. Nếu không, mẹ con sẽ không tha cho cậu. Hãy rời khỏi Moscow càng nhanh càng tốt, Trung úy Trích. Con đã là thượng úy rồi. Con cần phải cư xử trưởng thành hơn.

0: Tụi ơi, cứu tụi ơi, cứu tụi ơi. Cứu tôi với.
1: Làm tốt lắm bức bộ.
0: Có ai không cứu tôi với? Cứu tôi với.
1: Vẫn còn sống à? Cảm ơn Chúa, thật là may mắn. Không có gì đâu chàng trai. Đây là nước chứ không phải là lửa. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa anh ra khỏi đó. Cố cầm cự đi. Sadiq, tôi đã tìm thấy anh ta. Có một nắp cống cách góc thành phố tầm 100 mét. Hãy nhanh cử người tới đi.

0: tôi với.
1: Bình tĩnh đi anh chàng. Anh ta ở dưới này, chiếc xe đè lên nắp cống. Chủ nhân của nó đâu? Có trời mới biết. Cùng hợp sức đẩy nào. Một, hai, ba.
0: Cứu tôi với.
1: Mạnh lên. Sao vậy Diễn? Dù ít phải dùng đến búa thôi.
2: Đợi tôi một chút.
1: Chúng ta phải phá cửa thôi. Đồng chí thứ 8, chiếc xe này là của con trai thị trưởng đó. Coi là đức giáo hoàng tôi cũng không sợ.
2: Tôi cũng vậy.
1: Có bút không? Để làm gì? Viết một tờ giấy xin lỗi. Bắt đầu nào. Nào, mở nắp cống nhanh lên. Quăng nó đây. Đi rồi. Mạnh lên, mạnh lên. Mạnh lên. Được rồi. Được rồi, được rồi. Bình tĩnh chàng trai. Cố lên nào. Chúc mừng sinh nhật của anh. Xin chào. Chúc anh có một ngày sinh nhật vui vẻ. Vô ích rồi.
2: Không sao đâu, rồi sẽ có cách thôi.
3: Bộ tình trạng khẩn cấp đó. Tatiana Belova nghe đây. Cô Tanya, bọn cháu đang gặp vấn đề.

Các anh là ai? Còn anh là ai? Tôi là Igbo, đã từng là tiến sĩ văn học trước đây đó. Một kẻ ăn xin. Anh muốn thi IQ với tôi không? Đủ rồi đó. Và anh nước nằm ở đâu? Có vẻ như nó nằm ở đằng kia. Đúng đó, là nó ư? Đúng là nó. Khóa nó đi. Tại sao anh không kiểm tra nó thường xuyên? Nó bị xét rồi. Tôi có thể giúp một tay không? Không cần, cầm cái này đi. Tránh ra.

0: Được rồi, bây giờ đến cái tiếp theo. Đưa nó đây.
1: Masa, cô đã gọi xe cứu thương và bây giờ cháu phải bình tĩnh và lắng nghe cẩn thận nhé. Cô nghĩ cậu ta đã bị gãy chân dưới. Có phải cậu ấy đã nhảy khi mặc quần thể thao phải không? Vâng, trong một bộ đồ thể thao. Tốt. Bây giờ cháu hãy nâng cậu ấy lên rồi kéo quần xuống phía dưới vết thương. Hiểu rồi chứ? Cháu hiểu rồi, cô Tanja. Tuyệt vời. Đừng chạm vào tất cả các vết thương. Cô sẽ báo cho bố cháu biết. Nhớ giữ liên lạc nhé. Đừng nói với bố cháu xin cô đó. Vậy thôi, cô cúp máy đây. Có một cuộc gọi khẩn cấp từ Petrov. Giri nghe rõ trả lời. Có một cuộc gọi khẩn cấp đây. Petrov, Giri nghe rõ trả lời.
2: Said, chúng tôi đã tính toán thời gian lây lan của hóa chất trong nước. Các anh có 20, tối đa 25 phút nữa, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hãy nhanh chóng khóa hết mọi nguồn cấp nước. Hiểu cả rồi chứ? Tôi hiểu rồi. Anh có số điện thoại của nhân viên nhà máy nước không? Có, nhưng không chắc là liên lạc được.

Chà Ron, tình hình thế nào rồi? Bình thường sao ít, chúng tôi vẫn đang xử lý. Hiểu rồi, tiếp tục làm đi. Nè, các anh có bị điên không? Tôi mới chỉ đi khỏi trong khoảng 5 phút thôi mà. Thực tế là chiếc xe của anh đã cản trở công việc cứu hộ khẩn cấp của chúng tôi. Hãy liên lạc với công ty bảo hiểm và họ sẽ thanh toán cho anh một phần phí hư tổn. Mọi thứ đều là vì việc công. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này. Có biết tôi là ai không? Cậu là con trai của ngài thị trưởng chứ gì. Dù có là hoàng tử tôi cũng phải làm. Tôi không thể ở đây đợi 5 phút được. Rất nhiều việc cần phải làm. Anh làm hỏng xe rồi mà vẫn có thể đi được sao? Hãy học cách đậu xe đi thằng nhóc. Anh vừa mới gọi ai là thằng nhóc? Chứ chẳng lẽ gọi cậu là cô nhóc? Anh dám xúc phạm tôi. Boria bình tĩnh. Bạn cậu hiểu chuyện đó. Anh tên gì? Girep. Girep. Đúng. Anh sẽ phải hối hận. Tôi sẽ chờ. Tôi đã cảnh cáo cậu về cậu nhóc rồi mà Said. Mà nghe đây, Masa và đám bạn của nó là gây rắc rối. Tôi đi đến đó được chứ? Đi đi, tôi sẽ mang Silva đi cùng. Bạn của nó bị gãy chân, không vấn đề. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này. Chờ một chút. Boris, thôi bỏ đi, chúng ta sẽ tìm cách khác. Bỏ thế nào được?

0: cửa ra. Mở cửa ra nhanh lên.
1: Gì vậy? Sếp anh đâu rồi? Đi dạo rồi, hôm nay là ngày nghỉ mà. Em có việc khẩn cấp đây, đưa chìa khóa trạm bơm cho tôi. Tôi không có nhiệm vụ đó.
0: Anh biết cách khóa máy không? Biết mà, vậy đi thôi.
1: Chúng tôi buộc phải thông báo cho người dân của Severomot về vụ việc ô nhiễm nguồn nước có thể xảy ra trong thành phố. Do tai nạn, các hóa chất đã bị rơi vào các cống thoát nước. Chúng tôi đang cố gắng tìm cách xử lý nó. Anh có thể cho biết cụ thể là những chất nào không?
2: Đây là những hóa chất chứa trong phân bón. Cho nên đến nay các hóa chất này vẫn chưa được phát hiện trong nguồn nước sinh hoạt. Nhiều khả năng chúng vẫn chưa tới đó. Chúng tôi đã làm mọi cách để ngăn chặn điều này, nhưng cần phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa. Đó là lý do tại sao bộ tình huống khẩn cấp ở Severgorod yêu cầu người dân tạm thời không được sử dụng nước máy và cũng như lấy nước từ sông. Các xe cung cấp nước an toàn sẽ được giao trong thành phố. Người dân Severgorod chú ý, để đảm bảo an toàn tạm thời trong thời gian này, mọi người không được sử dụng nước máy sinh hoạt, cũng như mang nước ở sông về đến khi có một thông báo mới. Xe chở nước an toàn sẽ đi đến từng nhà để cung cấp nước cho mọi người.
3: Tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi. Tôi sợ rồi có lúc không khí cũng bị nhiễm độc và chúng ta không thể hít thở được. Gần đây em có lấy nước từ máy lọc để uống trà. Máy lọc cũng vô ích, chất độc cũng thấm qua chúng.

0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Đắk Lắk hơn 4.000 người tham gia chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước năm 2026.
1: Đắk Lắk hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm ADN tại các phần mộ liệt sĩ.
0: Đắk Lắk thu hút khách du lịch biển dịp lễ 2 tháng 9.
1: Trải nghiệm du lịch mùa sầu riêng Đắk Lắk.
0: Sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục. Mỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela.
1: Campuchia ra mắt ứng dụng di động giúp báo cáo các vụ lừa đảo trực tuyến là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay, ngày 30 tháng 8, tại quảng trường mùng 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, hơn 4.000 người tham gia chương trình cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 do Báo Nhân dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Lễ khai mạc chương trình cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 được tổ chức tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp tại các tỉnh thành trên cả nước.
1: Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu Đắk Lắk, tham dự có các đồng chí Yang Grinekernen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Y Nhuân Buông Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Đồng hành cùng chương trình cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 tại điểm cầu quảng trường mùng 10 tháng 3 có hơn 4.000 người tham gia đến từ 5 khối, khối học sinh, sinh viên, khối cán bộ, công chức, khối lực lượng vũ trang, khối nhân dân và khối báo chí. Sau lễ phát động đi bộ trên toàn quốc, đại biểu và các lực lượng tại điểm cầu Buôn Ma Thuột tham gia đi bộ với lộ trình dài 2 km. Cung đường đi bộ có điểm xuất phát từ quảng trường mùng 10 tháng 3, đi theo đường Trường Chinh đến đường Trần Nhật Duật, qua đường Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, Trường Chinh và về lại quảng trường mùng 10 tháng 3. Chương trình cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 được tổ chức nhằm tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường, chung tay hưởng ứng mục tiêu net zero, cắt giảm phát thải carbon và xác lập kỷ lục Guinness thế giới. Đồng thời, đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, ngày truyền thống Công an nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Đây là năm thứ hai chương trình cùng Việt Nam tiến bước được Báo Nhân dân phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức. Với việc đông đảo tầng lớp nhân dân tỉnh Đắk Lắk hưởng ứng chương trình sẽ góp phần đẩy mạnh và lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực và ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tặng bằng khen cho hai cầu thủ Phan Tuấn Tài và Phạm Gia Hưng, ghi nhận những đóng góp của các cầu thủ Đắk Lắk đối với thành tích của bóng đá Việt Nam và đội tuyển quốc gia. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Lý Sơn Lắc đã tổ chức lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắc năm 2026 với chủ đề Men Say Đại Ngàn Hồn Mơ Nông bên Hồ Lắc. Với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, lễ hội đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Lễ hội có nhiều hoạt động như diễu hành voi và thuyền độc mộc, trải nghiệm không gian con đường rượu cần, tiệc buffet cho voi, hội thi làm rượu cần, không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm và văn hóa địa phương. Đây là dịp để các nghệ nhân, người dân tộc Mơ Nông giới thiệu, trình diễn và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống gắn với rượu cần, tạo không gian giao lưu trải nghiệm văn hóa cho nhân dân và du khách, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Hồ Lắc, Liên Sơn Lắc, từng bước xây dựng rượu cần trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của địa phương.
2: Tổ chức lễ hội này thì chúng tôi sẽ quảng bá thêm và cùng với các cái doanh nghiệp tư nhân sẽ đưa cái hình ảnh của cái lễ hội của dân tộc của người Mơ Nông này lên các cái trang mạng xã hội chính thống để quảng bá.
3: Niềm tự hào của tôi lớn hơn nữa là được mong muốn duy trì hơn cái bản sắc văn hóa này cho truyền lại cho con cháu sau này khỏi mai một.
0: Với nhiều hoạt động hấp dẫn và được truyền thông mạnh mẽ, lễ hội đã thu hút lượng khách đông đảo đến với Liên Sơn Lắc. Thông qua những trải nghiệm tại lễ hội, du khách càng hiểu hơn về đời sống văn hóa, tinh thần của người Mơ Nông bên bờ Hồ Lắc.
4: Đến với lễ hội rượu cần ở Liên Sơn Lắc hôm nay là tôi được biết qua các thông tin ở trên các trang mạng và đến với lễ hội. Mặc dù là đi bằng xe máy, nhưng mà chúng tôi phải tới đây lễ hội rất là đông vui. Không uống được rượu cần, không thử được rượu cần, chắc chắn là chúng tôi sẽ mua rượu cần để mang về làm quà.
0: Lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắc năm 2026 đã tạo nên một điểm đến hấp dẫn cho du khách gần xa trong những ngày đầu của kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay tại tỉnh Đắk Lắk. Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk cho biết, triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đến nay tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc khai quật lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ liệt sĩ, vượt tiến độ quân khu 5 giao hơn 4 tháng.
1: Như vậy, Đắk Lắk là một trong số 17 tỉnh, thành phố trong cả nước hoàn thành việc khai quật lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ liệt sĩ trong toàn tỉnh. Cụ thể, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm tại 33 trên 33 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch. Các lực lượng đã khai quật 4.019 trên 4.019 mộ liệt sĩ, đồng thời thu được 1.472 mẫu sinh phẩm, đạt 37%. Có 2.547 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu, chiếm 63%. Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, các lực lượng tham gia chiến dịch đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp chặt chẽ trong từng khâu. Từ ra soát danh sách, xác định vị trí phần mộ, khai quật đến lấy mẫu, bảo quản sinh phẩm và hoàn thiện hồ sơ đều được triển khai nghiêm túc, khoa học, bảo đảm yêu cầu chuyên môn. Việc hoàn thành khai quật 4.019 phần mộ và lấy mẫu sinh phẩm tại 33 nghĩa trang sớm hơn 4 tháng so với tiến độ dự kiến là kết quả của sự nỗ lực, trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia. Qua đó thể hiện quyết tâm của ban chỉ đạo và các lực lượng tham gia thực hiện chiến dịch trong việc đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sĩ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch xây dựng 3 kịch bản tiêu thụ sầu riêng năm 2026 nhằm chủ động ứng phó biến động thị trường, hạn chế nguy cơ ùn ứ, ép giá trong cao điểm thu hoạch.
0: Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 41.000 ha sầu riêng, trong đó khoảng 33.000 ha đang trong thời kỳ cho thu hoạch, sản lượng dự kiến khoảng 500.000 tấn. Đắk Lắk hiện có 420 mã số vùng trồng được Tổng cục Hải quan Trung Quốc GACC phê duyệt với diện tích khoảng 11.821 ha và 73 cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu. Tỉnh đang đề nghị cấp mới 25 mã số vùng trồng với khoảng 590 ha và 35 cơ sở đóng gói. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác định mục tiêu chủ động các phương án tiêu thụ, bảo đảm đầu ra thông suốt, không để xảy ra tình trạng ùn ứ ép giá, rớt giá diện rộng. Trong cao điểm năm 2026, tỉnh định hướng tiêu thụ khoảng 300.000 tấn, tương đương 60% tổng sản lượng dự kiến phục vụ thương mại. Cơ cấu tiêu thụ gồm xuất khẩu chính ngạch trái tươi 65-70%, chế biến sâu cấp đông 20-25%, tiêu thụ nội địa và du lịch 10-15%. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xây dựng 3 kịch bản tiêu thụ tương ứng với các diễn biến của thị trường, từ thuận lợi đến khó khăn. Trọng tâm là cân đối giữa xuất khẩu sầu riêng tươi, chế biến cấp đông và tiêu thụ nội địa, đồng thời chủ động chuyển hướng sản lượng sang kho lạnh, chế biến sâu hoặc thị trường trong nước khi xuất khẩu gặp khó khăn. Tỉnh Đắk Lắk cũng định hướng mở rộng thị trường ngoài Trung Quốc, tăng cường thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và phát triển các sản phẩm sầu riêng chế biến nhằm giảm áp lực tiêu thụ trong cao điểm thu hoạch. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày trọn vẹn đã tạo làn sóng du lịch sôi động trên khắp cả nước. Trong đó, dải duyên hải phía đông tỉnh Đắk Lắk với trọng tâm là các bãi biển Tuy Hòa, Sông Cầu, Đông Hòa trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách ghé thăm.
1: Nhờ thời tiết thuận lợi, không chỉ tạo không khí hân hoan mừng ngày Tết độc lập mà còn mang đến những tín hiệu khởi sắc cho du lịch địa phương.
5: Những ngày này, các điểm du lịch ven biển phía đông Đắk Lắk thu hút đông đảo người dân và du khách về giải nhiệt, thư giãn. Tâm điểm là quảng trường Tháp Nghinh Phong bên bờ biển Tuy Hòa. Thời tiết lý tưởng kết hợp giữa hạ tầng hiện đại và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ đã mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn.
6: Em chọn Đắk Lắk là điểm đến trong kỳ nghỉ của mình. Em thấy nó rất là đẹp và trong nghỉ lễ này thì nơi đây là một nơi rất là đẹp và lý tưởng ạ.
7: Đây phong cảnh rất đẹp, khách đông nhưng mà lại phương khi đi lại rất là thoáng. Khách của các đoàn đa số là đông người, mà đi cái xe điện thì nó thoáng mát, mà ngắm được cái toàn bộ cái phong cảnh của thành phố biển Tuy Hòa.
5: Bước vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, giải du lịch ven biển phía Đông Đắk Lắk ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ về lượng khách. Nhiều lượt người đã đổ về tham quan, nâng công suất phòng tại các khách sạn homestay đạt tới 80% đến 100%. Sức hút này không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên mà còn nhờ sự chủ động nâng cấp hạ tầng, giữ gìn môi trường du lịch văn minh, mang lại nguồn thu lớn cho các dịch vụ địa phương.
8: Còn mình thì có thể là đi đến di tích lịch sử Vũng Rô hoặc đi đến những cái khu du lịch núi Nhạc, mình sẽ đi thăm tất cả. Mình đi để đây không những là mình tham quan nhưng mà để giáo dục cho con mình những cái về truyền thống như Vũng Rô hoặc là những cái nơi đó rất là đẹp.
5: Bầu không khí nhộn nhịp tươi vui của người dân và du khách tại khu vực biển Đắk Lắk trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 không chỉ tô điểm cho kỳ nghỉ Tết độc lập thêm trọn vẹn mà còn là minh chứng cho tiềm năng bứt phá mạnh mẽ của du lịch biển địa phương. Sự hài lòng của du khách cùng niềm phấn khởi của các hộ kinh doanh chính là nền tảng vững chắc để du lịch biển Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch miền Trung.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, từ thị trường mua sắm đến các sản phẩm dịch vụ, nhiều đơn vị đã sớm đưa ra những sản phẩm, chương trình mới, vừa đón nhu cầu tăng cao, vừa tạo thêm sắc màu trong mùa lễ năm nay. Tại nhiều địa điểm tại phường Tuy Hòa, không khí mừng ngày lễ Quốc khánh trở nên trang trọng và rực rỡ. Dù trang trí đơn giản hay background cầu kỳ theo chủ đề, thì những tiểu cảnh mang không khí mừng đại lễ luôn được nhiều người đón nhận một cách hào hứng. Gắn yếu tố văn hóa, lịch sử và sản phẩm và dịch vụ đang trở thành xu hướng được nhiều đơn vị kinh doanh lựa chọn mỗi dịp lễ lớn. Đó cũng là cách để mỗi người dân cùng chung tay lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong ngày lễ trọng đại của đất nước.
9: Trang trí lên ấy, mình thấy rất là tự hào, mình là một người thanh niên, cũng là một người công dân Việt Nam, thì cái ngày là ngày lễ, ngày Quốc khánh thì mình lại có một cái quán cà phê ấy, thì mình muốn làm một cái điều gì đó, cái điều đấy nó rất là ý nghĩa.
0: Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhu cầu tiêu dùng được dự báo tập trung vào các sản phẩm phục vụ nấu ăn tại nhà, họp mặt gia đình, liên hoan dã ngoại. Tại các hệ thống siêu thị, lượng cung ứng một số nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống tăng 130-200% so với ngày thường. Cùng với đó, các hệ thống bán lẻ cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mại, hàng Việt được bố trí tại các vị trí dễ nhận diện, kết hợp không gian mua sắm mang sắc màu Quốc khánh nhằm tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.
10: Trưng bày đẹp và bắt mắt,

0: và tăng cường cái nhân sự lên hàng trên quầy kệ được kịp thời đầy đủ, không để tình trạng mà thiếu hụt hàng trong cái dịp cao điểm. Trong cái dịp 29 thì đơn vị của chúng tôi cũng tăng cường cái chương trình khuyến mãi.
1: Mùa hè năm nay, du lịch biển Đắk Lắk có nhiều khởi sắc, lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng tăng cũng khiến sức mua các mặt hàng đặc sản địa phương tăng so với trước. Dịp lễ dài ngày 2 tháng 9 năm nay, một số cửa hàng kinh doanh hàng đặc sản đã nhận đơn đặt hàng trước tăng khoảng 30%. Hiện các điểm kinh doanh cũng đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, đa dạng sản phẩm để chuẩn bị phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách. Đặc biệt là các sản phẩm đặc trưng của tỉnh như hải sản khô và tươi, bò một nắng.
2: Khách đến đây thì mua những cái mặt hàng của đặc sản Phú Yên thì cũng rất là ok, thấy thích thú, nhất là giá cả hợp lý. Thứ hai thì đồ ăn ở đây ngon, mua những con cá tư, mực tư ở đây đầy đủ nhưng mà đồ chất lượng.
1: Theo các đơn vị kinh doanh, lễ Quốc khánh không chỉ tạo không khí tự hào, tươi vui trong cuộc sống mà còn mang lại sức tiêu thụ lớn, tạo sức bật cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm. Do đó, hầu hết các đơn vị điểm kinh doanh đều đã có sự chuẩn bị từ sớm về nguồn hàng và sản phẩm dịch vụ nhằm kích cầu tiêu dùng dịp lễ này. Từ một loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, sầu riêng đang trở thành chất liệu để Đắk Lắk xây dựng những sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng.
3: Đến vùng trồng vào mùa quả chín, du khách không chỉ được tham quan những khu vườn trĩu quả mà còn trực tiếp thưởng thức sầu riêng tại vườn, hòa mình vào không khí lễ hội và khám phá văn hóa của cư dân bản địa. Bước qua cánh cổng vườn là một không gian trải nghiệm hoàn toàn khác. Dưới những tán sầu riêng xanh mát, du khách được tận mắt nhìn những chùm quả lúc liễu trên cây, nghe nhà vườn kể về quá trình chăm sóc, thu hoạch và cách nhận biết từng giống sầu riêng. Những khoảnh khắc gần gũi với người trồng và vùng đất sản sinh ra loại trái cây đặc sản đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho hành trình về Kronberg.
4: Nó khác hẳn với việc là mình ăn sầu riêng ở nhà hàng hoặc là mình mua về nhà mình ăn. Mà thậm chí là nếu mà còn thích hơn nữa, nếu như mà trời không mưa thì có thể ra ngồi ở gốc sầu riêng, bổ sầu riêng để ăn, chắc là sẽ cảm nhận cực kỳ tuyệt vời nữa.
3: Sầu riêng vừa được hái xuống, tách vỏ và thưởng thức ngay tại vườn. Hương vị tươi mới cùng không gian xanh mát khiến trải nghiệm mùa quả chín trở nên gần gũi và đáng nhớ hơn với mỗi du khách.
5: Lễ hội này mang đến cho mọi người biết đến được vườn sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk, nơi là ở đây là thủ phủ sầu riêng á. Nên là qua cái lễ hội này chắc mong được mọi người biết tới lễ hội được nhiều hơn, sầu riêng được nhiều hơn.
3: Từ những chuyến tham quan thưởng thức trái chín tại vườn, du lịch sầu riêng đang dần được mở rộng thành chuỗi trải nghiệm gắn với lễ hội, văn hóa bản địa và đời sống của người dân vùng trồng. Đây cũng là hướng đi giúp Kronberg kéo dài giá trị của mùa thu hoạch, đưa du khách đến gần hơn với nhà vườn và góp phần quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk.
6: Những năm gần đây, thì cây sầu riêng khi đã trở thành nổi tiếng thế giới, qua hai kỳ lễ hội cũng như đến nay, thì là kỳ lễ hội cấp tỉnh lần thứ nhất, thì sầu riêng Kronberg chúng tôi đã đem đến được rất nhiều cái ý nghĩa và giá trị cuộc sống cho người dân ở nơi đây.
3: Mỗi mùa sầu riêng chín không chỉ mang về những chuyến xe đầy ắp trái ngọt mà còn mở ra những hành trình trải nghiệm mới. Khi khu vườn trở thành điểm đến, người trồng trở thành người kể chuyện và lễ hội trở thành cầu nối, sầu riêng không còn chỉ được biết đến bằng giá trị của từng quả chín. Từ hương vị đặc trưng của vùng đất, Kronberg đang từng bước tạo dựng một sản phẩm du lịch riêng, góp phần đưa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
1: Thưa quý vị, trước yêu cầu tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư, Đắk Lắk đã triển khai sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn.
3: Đây không chỉ là sự thay đổi về số lượng, mô hình trường lớp mà còn hướng tới mục tiêu tổ chức lại nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dạy học.
1: Theo phương án tổng thể đã được tỉnh phê duyệt, Đắk Lắk sẽ sắp xếp giảm 642 trên tổng số 1.267 cơ sở giáo dục công lập, tương đương 50,7%. Theo đó, sau sắp xếp, hệ thống giáo dục mầm non còn 150 cơ sở, tiểu học còn 134 cơ sở, trung học cơ sở còn 90 cơ sở và trung học phổ thông còn 68 cơ sở. Mô hình trường liên cấp tiểu học trung học cơ sở được mở rộng lên 164 cơ sở. Hai trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và 7 cơ sở giáo dục liên cấp, trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục được giữ nguyên. Ở khối giáo dục nghề nghiệp, 24 trung tâm, trường nghề được sắp xếp thành 10 đơn vị. trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk được sáp nhập vào trường Đại học Phú Yên.
7: Mô hình trường học mới thì sẽ góp phần là tạo cái môi trường học tập đảm bảo được các cái điều kiện cho học sinh khi mà tham gia học tập thì có cái điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất, rồi có cái đội ngũ tốt nhất để mà có thể giúp các con có cái điều kiện học tập tốt, thì nó sẽ tạo được cái sự công bằng trong cái tiếp cận giáo dục.
1: Từ phương án chung của tỉnh, các địa phương cơ sở giáo dục đang cụ thể hóa việc sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tế. Việc tổ chức lại các cơ sở giáo dục không thực hiện máy móc mà căn cứ vào quy mô học sinh, khoảng cách địa lý, cơ sở vật chất, đội ngũ và đặc điểm dân cư. Mục tiêu là vừa tinh gọn đầu mối, vừa bảo đảm học sinh, nhất là ở vùng khó khăn, được học tập thuận lợi và không bị gián đoạn.
8: Theo tôi thì là việc này là một đường lối đó là đúng đắn. Làm từ đó là làm sao mà để xây dựng, giảm bớt được cái xây dựng cơ sở vật chất rồi là để tập trung lại chỉ còn 3 trường nữa thôi, thì từng bước để xây dựng trên chuẩn quốc gia, cũng như là đưa cái mặt bằng của dân trí của xã ta ngày một đi lên.
1: Việc sắp xếp trường lớp gây tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, đặc biệt là việc phân công nhiệm vụ, bố trí vị trí việc làm và điều kiện công tác sau sắp xếp. Vì vậy, quá trình thực hiện được tiến hành thận trọng, khách quan, công khai và minh bạch, bảo đảm quyền lợi chính đáng, ổn định tư tưởng và tạo điều kiện để đội ngũ yên tâm công tác.
9: Cán bộ mà viên chức hợp đồng thì vẫn bố trí để tạm báo trí trong cái thời gian sắp xếp cho điều kiện phù hợp với thực điều kiện thực tế. Về cái phù hợp điều kiện thực tế và đảm bảo về cái điều kiện năng lực để phục vụ cho cái công tác giảng dạy cũng như của địa phương không bị ngắt quãng.
10: Xác định ngay từ đầu về cái động cơ, thái độ và cái trách nhiệm khi thực hiện cái công việc của mình, vừa làm vừa học hỏi và thực hiện làm sao cho nó được đồng bộ, có cái sự đoàn kết gắn kết giữa các điểm trường.
1: Sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục là một chủ trương lớn trong quá trình đổi mới, phát triển giáo dục, là bước cụ thể hóa những định hướng lớn về đổi mới giáo dục theo tinh thần nghị quyết 71 của Bộ Chính trị. Từ việc tổ chức lại mạng lưới trường lớp phù hợp với thực tiễn, Đắk Lắk hướng tới xây dựng hệ thống giáo dục tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.
3: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã đạt thỏa thuận với Venezuela nhằm giúp các doanh nghiệp Mỹ tiếp cận và kiểm soát phần lớn hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh của quốc gia Nam Mỹ này, trong động thái có thể định hình lại quan hệ năng lượng giữa Washington và Caracas.
3: Thỏa thuận được thực hiện dưới sự chỉ đạo của ông Trump với sự phối hợp của Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, cùng sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân. Tổng thống Trump nhấn mạnh thỏa thuận không làm phát sinh chi phí đối với người nộp thuế Mỹ. Động thái trên được công bố chỉ một ngày sau khi các nguồn tin cho biết chính quyền Washington đang đàm phán với Caracas về việc bảo đảm quyền tiếp cận dài hạn đối với các mỏ dầu của Venezuela. Các cuộc đàm phán liên quan đến 17 mỏ dầu, trong đó có các mỏ tại Vành Đai, Orinoco và khu vực hồ Maracaibo. Các nguồn tin trước đó cho biết Washington đang xem xét cơ chế cho phép các công ty Mỹ phát triển những mỏ dầu được lựa chọn với nguồn dầu khai thác được bảo đảm cung cấp cho thị trường Mỹ. Một phương án được thảo luận là cho thuê các mỏ, sau đó tổ chức đấu giá hoặc đấu thầu để các nhà sản xuất Mỹ tham gia khai thác. Venezuela hiện sở hữu khoảng 300 tỷ thùng dầu dự trữ thuộc nhóm lớn nhất thế giới. Một số nguồn tin từ Washington cho biết các mỏ được đàm phán có tổng trữ lượng khoảng 90 tỷ thùng. Trong khi tuyên bố của Tổng thống Trump đề cập hơn 65 tỷ thùng nằm dưới sự kiểm soát phần lớn của Mỹ. Trung Quốc vừa thông qua luật nông nghiệp sửa đổi với mục tiêu tăng cường an ninh lương thực, nâng cao thu nhập cho nông dân và thúc đẩy hiện đại hóa nông nghiệp.
1: Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Quốc hội Trung Quốc khóa 14 đã bỏ phiếu thông qua luật nông nghiệp sửa đổi tại kỳ họp thứ 24, bế mạc ngày 28 tháng 8. Luật sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Với 14 chương, luật nông nghiệp sửa đổi của Trung Quốc đề ra các mục tiêu cơ bản về phát triển kinh tế, nông nghiệp và nông thôn, bao gồm nâng cao năng lực sản xuất tổng thể, chất lượng và hiệu quả của ngành nông nghiệp. Luật cũng yêu cầu đảm bảo nguồn cung ổn định và an toàn đối với lương thực cùng các nông sản chủ lực khác, tăng thu nhập và cải thiện mức sống của nông dân, đồng thời thúc đẩy đa dạng hóa việc làm cho lao động nông thôn. Cảnh sát quốc gia Campuchia vừa ra mắt ứng dụng di động có tên Kaspersky, cho phép người dân nước này báo cáo các vụ lừa đảo trực tuyến hoặc các trường hợp nghi ngờ có hành vi gian lận.
3: Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28 tháng 8, Thiếu tướng Sotnitsa, Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ thuộc Cảnh sát quốc gia cho biết, ứng dụng Kaspersky cung cấp các hướng dẫn về cách phòng tránh lừa đảo sử dụng công nghệ. Đây là công cụ quan trọng giúp người dân nhanh chóng báo cáo các vụ việc nghi ngờ gian lận công nghệ và các loại tội phạm khác cho Cảnh sát quốc gia, từ đó cơ quan chức năng có thể kịp thời xử lý. Cơ quan chức năng sẽ sử dụng thông tin và dữ liệu thu thập được từ các báo cáo của người dân để gửi tin nhắn SMS tuyên truyền, cảnh báo tới công chúng. Dữ liệu được thu thập và phân tích cũng sẽ được sử dụng để phát triển các hệ thống và biện pháp nhằm mang lại lợi ích cho người dân và toàn xã hội. Sự kiện ra mắt ứng dụng trên diễn ra trong bối cảnh cùng ngày 28 tháng 8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật cấp trung ương và địa phương tiếp tục trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến mà không có ngoại lệ hay chậm trễ. Thị trường ngoại hối vừa khép lại tuần giao dịch với sự bứt phá mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ. Đồng bạc xanh đã phục hồi toàn bộ mức giảm ghi nhận trong tuần trước đó và chạm mức cao nhất trong gần 2 tuần. Sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Kevin Warsh có bài phát biểu đầu tiên tại Hội nghị chuyên đề kinh tế thường niên Jackson Hole.
1: Chốt phiên ngày 28 tháng 8, chỉ số đồng đô la Mỹ DXY, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, tăng 0,55% lên 99,703. Tính chung cả tuần, chỉ số này đã ghi nhận mức tăng khoảng 1%, bù đắp hoàn toàn đợt bán tháo hồi tuần trước, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ biến động mạnh. Động lực chính sau đà tăng của đồng đô la Mỹ là bài phát biểu rất được mong đợi của ông Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Kevin Warsh. Chủ tịch Fed đã đề cập đến nhiều chủ đề, từ trí tuệ nhân tạo AI đến các định hướng chính sách tương lai. Đáng chú ý nhất, ông nhấn mạnh xu hướng lạm phát cơ bản tại Mỹ chưa có cải thiện đáng kể, đồng thời tái khẳng định ưu tiên hàng đầu của Fed vẫn là duy trì sự ổn định giá cả. Kauri là hòn đảo nhỏ nằm ở phía bắc đảo chính Okinawa, sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên lãng mạn. Nối đảo chính Okinawa với đảo Kauri là cây cầu Kauri được khánh thành vào năm 2005. Khi ngồi trên xe di chuyển qua cầu, du khách sẽ có cảm giác như đang lái xe trên mặt nước biển bởi làn nước biển xanh ngắt, trong vắt, trải dài, vô tận.
3: Một biểu tượng thiên nhiên đặc biệt hút khách của đảo Kauri là Hot Rock. Hai khối đá nằm sát nhau giữa làn nước biển xanh. Nhìn từ một góc nhất định, khoảng trống của từng khối đá tạo thành hình trái tim độc đáo. Nhờ hình dáng lãng mạn, Hot Rock có khiến đảo Kauri được nhiều người biết đến như hòn đảo tình yêu. Một điểm phải đến khác trên đảo Kauri là bảo tàng vỏ sò bên trong Kauri Ocean Town. Nơi đây trưng bày nhiều loại vỏ sò đến từ Okinawa và các vùng biển khác trên thế giới. Mỗi vỏ sò có hình dáng, kích thước và màu sắc riêng, cho thấy sự phong phú, tinh tế của thiên nhiên dưới đại dương. Với cảnh quan thiên nhiên trong trẻo và những điểm tham quan độc đáo, đảo Kauri là một điểm dừng chân khó quên trong hành trình khám phá Okinawa.
1: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự báo, đêm nay và chiều mai có mưa rào rải rác, ngày nắng yếu. Riêng khu vực phía đông tỉnh, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi. Sau đây là nhiệt độ tại từng khu vực. Tại xã Mà Rà Rắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 26 đến 29 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại xã Esup và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, cao nhất từ 33 đến 35 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6.

0: cấp 8, biển động, sóng biển cao 2-3 m. Cảnh báo, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh. Bên cạnh đó, cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối. Đến đây, chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Phù điêu Ca La được phát hiện trong hố khai quật di tích núi Bà, thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Tây Hòa. Được đưa về Bảo tàng tỉnh năm 1993. Đây là tác phẩm điêu khắc đá thời Chamba. Chất liệu đá túp rhyolit dacite. Kích thước cao 60cm, bề rộng 44cm, dày 17cm. Trọng lượng là 105,5kg. Về đặc điểm tạo hình, phù điêu Ca La được tạo tác trên một khối đá hình lá nhĩ, đế bằng, đỉnh nhọn. Mặt phía trước thể hiện khuôn mặt Ca La nhìn thẳng về phía trước. Ca La có miệng rộng, 8 răng chạm nổi to, dài, thò ra ngoài. Trong đó gồm có 2 răng nanh và 6 răng cửa. 2 răng nanh ở hai bên dài hơn và nhọn. Môi trên cong, râu xung quanh miệng dày, xếp thành từng đường thẳng. Hai bên miệng, mỗi bên có 3 sừng ngắn mọc từ dưới lên. Mũi Ca La to tròn, sống mũi ngắn và gãy. Hai mắt to tròn, lồi ra phía trước, đuôi mắt xếp ngược lên phía trên. Lông mi quanh mắt rậm, đuôi lông mi xoắn lại hình ốc. Trán vô, trên trán có chuỗi hạt hình tròn, bơm dày tạo thành 4 lớp. Tác phẩm điêu khắc phù điêu Ca La núi Bà thể hiện rõ nét nghệ thuật và tín ngưỡng Chamba, có niên đại từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 12. Hình tượng Ca La mang ý nghĩa sâu sắc về triết lý Hindu gia.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay Chủ nhật ngày 31 tháng 8 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây.
2: Sự kiện đi bộ toàn quốc cùng Việt Nam tiến bước diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh thành phố, hướng tới mục tiêu 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền. Hoạt động tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy tinh thần thể thao và trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của đất nước.
1: Hơn 100 trường nội trú liên cấp đã được triển khai xây dựng thời gian qua với tinh thần và nỗ lực cao nhất để kịp phục vụ năm học mới. Đến nay một số công trình đã hoàn thành và sẵn sàng đón học sinh.
2: Cảnh sát giao thông không xử lý tất cả những trường hợp không giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển trên tuyến cao tốc, khẳng định của đội trưởng đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 3, Cục Cảnh sát giao thông.
1: Ít nhất 750 người thiệt mạng, hơn 3.000 người mất tích trong trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc. Nguy cơ xảy ra thêm lũ và sạt lở vẫn hiện hữu khi có thêm một hồ chắn dòng mới hình thành. Thưa quý vị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 24 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Trong đó, nghị quyết nhấn mạnh phải quán triệt sâu sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, ý nghĩa chiến lược của đổi mới, sáng tạo và yêu cầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên trong lãnh đạo chỉ đạo và sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
2: Về nhiệm vụ giải pháp, nghị quyết yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị phải thực sự nêu gương, khích lệ và bảo vệ tinh thần đổi mới sáng tạo, tiên phong đảm nhận nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, có tính đột phá, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chuyển từ tư duy quản lý hành chính, phục tùng máy móc sang tư duy kiến tạo, hành động, chủ động giải quyết công việc, lấy sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực tế làm thước đo chủ yếu, kiên quyết khắc phục triệt để tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tâm lý e ngại, sợ sai, sợ chịu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, gây ách tắc, cản trở phát triển.
1: Nghị quyết cũng yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật và cơ chế đặc thù trong

0: dụng, bảo vệ cán bộ đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho cấp ủy người đứng đầu trong quyết định và tổ chức thực hiện các giải pháp đột phá cấp bách, thực hiện cơ chế bảo vệ toàn diện đối với cơ quan tổ chức cá nhân tham gia các khâu tham mưu, thẩm định, quyết định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, không xử lý hoặc loại trừ trách nhiệm đối với những trường hợp thiệt hại phát sinh hoàn toàn do nguyên nhân khách quan, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chủ trương đổi mới sáng tạo để tham nhũng tiêu cực. Nghị quyết cũng yêu cầu phải đột phá mạnh mẽ trong công tác cán bộ, lấy hiệu quả đổi mới sáng tạo làm thước đo cốt lõi, tạo động lực tôn vinh và trọng dụng cán bộ.
1: Về tổ chức thực hiện, nghị quyết giao các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, các cấp ủy tổ chức đảng chủ động quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định, quy trình, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, tiến độ thực hiện. Trong đó, giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tham mưu Ban Bí thư ban hành quy định về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết thành các quy định về công tác cán bộ.
0: Sáng sớm nay, gần 1,8 triệu người tại 34 tỉnh thành phố đã đồng loạt tham dự sự kiện đi bộ toàn quốc cùng Việt Nam tiến bước. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tham dự sự kiện. Từ 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới của mùa đầu tiên, cùng Việt Nam tiến bước năm nay đã nối dài mục tiêu thành hành trình 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền, từ đó lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, kết nối cộng đồng và lối sống xanh.
2: Ngày hôm nay khi chúng ta được đón nhận,
3: tổ chức kỷ lục Guinness thế giới đã công bố chương trình cùng Việt Nam tiến bước xác lập kỷ lục về số lượng địa phương đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường. Kỷ lục ghi nhận không chỉ quy mô ngày hội mà còn khả năng kết nối cộng đồng trên toàn quốc khi hàng chục nghìn người cùng đi bộ tại quảng trường, đường phố, xã, phường trong cùng thời điểm vì mục tiêu chung. Phó Thủ tướng Phan Văn Giang khẳng định giá trị của chương trình không chỉ nằm ở một hoạt động thể thao quần chúng mà còn ở khả năng kết nối người dân trên khắp mọi miền đất nước, tạo nên một không gian rộng lớn thể hiện sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau lễ phát động chính thức ở đầu cầu Hà Nội, khoảng 12.000 người đã đi bộ hai vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm. Hàng nghìn người đứng hai bên đường cổ vũ hành trình của người tham gia. Tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, từ lúc 5 giờ 30 phút sáng, khoảng 6.000 người tập trung trên đường Lê Duẩn trước khu vực Hội trường Thống Nhất để cùng nhau tiến bước. Thành phố mang tên Bác xếp thứ 3 toàn quốc về số bước chân.
4: Mình cũng phải sắp xếp tham dự về một góp phần, một cá nhân nhỏ trong cái chung của Việt Nam.
5: Em thích kiểu sáng sớm như này, thở kiểu khỏe khoắn trong người.
3: Tinh thần hưởng ứng lan tỏa từ Bắc đến Nam. Tại tỉnh Đắk Lắk, gần 5.000 đại biểu gồm lực lượng vũ trang, cán bộ và nhân dân đã phủ đỏ không gian trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng. Hơn 4.500 người hưởng ứng hành trình 10 tỷ bước xanh tại thành phố Huế, trong khi ở quảng trường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã thực sự trở thành một ngày hội lớn với gần 6.000 người tham gia.
6: Chương trình tạo được hiệu ứng rất tốt và nó có một cái sự lan tỏa để chúng ta cùng nhau rèn luyện sức khỏe, yêu tổ quốc hơn.
7: Trước hết là để khỏe cho mình, hai nữa là cũng để phục vụ công việc được tốt hơn, đặc biệt là trong bối cảnh là công việc thì ngày càng áp lực, có sức khỏe thì mình tác nghiệp các thứ cũng sẽ tốt hơn.
3: Tại thành phố Cần Thơ, hơn 5.600 người thuộc nhiều lực lượng, từ cán bộ chiến sĩ, sinh viên đến người dân đã hội tụ, sẵn sàng hành trình 1,2 km. Mỗi người một tốc độ, một độ tuổi, một câu chuyện, nhưng cùng chung một nhịp bước.
8: Tôi yêu thích chạy bộ và tôi muốn lan tỏa cái tinh thần chạy bộ này đối với mọi người xung quanh.
9: Mình mặc trang phục này là dưới áo là có lá cờ Việt Nam, là dưới thể hiện như tinh thần là yêu nước.
3: Những bước chân hôm nay không chỉ tạo nên một ngày hội sôi động mà còn góp thêm một dấu ấn vào hành trình lan tỏa lối sống xanh và thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
1: Nhân dịp Quốc khánh hôm nay đến dự và trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên tại Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã thăm hỏi, chúc mừng, đồng thời nhấn mạnh đây không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của các đồng chí mà còn là sự ghi nhận sâu sắc của Đảng đối với quá trình rèn luyện cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của các đồng chí. Đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị các cấp ủy

0: tỉnh Vĩnh Long tiếp tục chăm lo thật tốt đời sống cho các đồng chí đảng viên cao tuổi, gia đình chính sách, người có công, đồng thời tăng cường công tác giáo dục truyền thống và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
1: Nhiều hoạt động văn hóa thể thao đang diễn ra tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước trong những ngày tháng 8. Không chỉ nhắc nhớ một mùa thu lịch sử mà còn tạo niềm vui cho người dân khắp nơi. Trong hai ngày vừa qua thì hàng chục nghìn người dân từ khắp mọi miền đất nước đã về với khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An để dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây đang trưng bày triển lãm mô hình nghệ thuật kết hợp với hình ảnh tư liệu hiện vật, tạo nên một mạch kể chuyện trực quan sinh động về cuộc đời và hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì khu di tích còn có không gian trưng bày sen, mang đến cho du khách những trải nghiệm mới khi về thăm quê Bác.
0: Những ngày này, hàng ngàn người dân của tỉnh Lai Châu miệt mài luyện tập cho màn đại xòe, quy tụ khoảng 2.500 người trong Tết Độc Lập năm nay. Với đồng bào các dân tộc ở tỉnh Lai Châu, xòe không đơn thuần là một tiết mục văn nghệ, mà những vòng tay nắm chặt, cùng bước theo một nhịp đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi mùa Tết Độc Lập, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự gắn bó cộng đồng. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động mang đậm bản sắc các dân tộc được tổ chức như lễ hội mừng cơm mới của dân tộc Khơ Mú, hội thi bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái, hội thi ẩm thực truyền thống, trải nghiệm giã bánh dày của dân tộc Mông, các phiên chợ vùng cao và trò chơi dân gian.
1: Sáng nay tại thành phố Huế đã diễn ra giải chạy Huế Amazing Marathon thu hút hơn 4.500 vận động viên trong nước và nước ngoài. Các vận động viên đã tranh tài ở 4 cự ly là 42, 21, 10 và 5 km xuất phát từ Nghênh Lương Đình qua những cung đường dọc hai bên bờ sông Hương và các danh thắng nổi tiếng như là Đại Nội, Cầu Tràng Tiền, Cầu Nguyễn Hoàng. Giải chạy không chỉ tạo sân chơi thể thao mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Huế, năng động, thân thiện, điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Còn tại thủ đô Hà Nội thì những ngày này không chỉ miễn phí vé tham quan các điểm di tích, miễn phí xe buýt cho người dân và du khách mà còn sôi động với hàng loạt những chương trình nghệ thuật chào mừng ngày Quốc khánh với sự tham dự của tất cả các nhà hát, các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn. Từ chèo, cải lương, múa rối cho đến kịch, xiếc và ca múa nhạc, mỗi một sân khấu thì lại mang đến một cách tiếp cận riêng với những câu chuyện về đất nước, về lịch sử và thủ đô, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong những ngày lễ lớn của đất nước.
2: Tiếng đàn bầu, tiếng sáo trúc, hòa cùng nhịp beatbox và âm thanh điện tử. Một không gian vừa quen vừa lạ của chương trình Chuyện Hà Nội, một ngày dắt Hà Nội của nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Thay vì chỉ kể về Hà Nội bằng những hình ảnh quen thuộc, chương trình dùng âm nhạc để tái hiện nhịp sống của thủ đô.
3: Tôi thấy thủ đô của chúng ta có rất nhiều các chương trình sôi động trong thời gian này và tối ngày hôm nay thì tôi chọn dạp Thăng Long là cái trải nghiệm đầu tiên trong cái chuỗi ngày nghỉ lễ của mình và tôi thấy không khí ở đây rất là phấn khởi.
4: Những món đồ này sẽ được tặng cho khán giả xem chương trình Chuyện Hà Nội, một ngày rất Hà Nội để có thể tạo ra âm thanh tương tác và cùng tham gia vào tác phẩm. Đây là một trong những chương trình mở đầu cho chuỗi hoạt động nghệ thuật hướng tới dịp lễ của các sân khấu thủ đô.
2: Nhà hát chèo Hà Nội thu hút khán giả bằng chương trình mới lạ Nét Duyên Chèo Hà Thành, kết hợp những trích đoạn chèo kinh điển như Thị Mấu Lên Chùa, Súy Vân Giả Dại, Lưu Bình Dương Lễ. Những khán giả yêu nghệ thuật múa có thể đến với chương trình Những Lớp Phù Sa, kể câu chuyện văn hóa Việt từ một giọt nước theo sông Hồng mà sinh sôi phát triển qua những hình ảnh làng quê, tình yêu và lễ hội bằng ngôn ngữ múa dân gian đương đại.
5: Chúng tôi muốn có một món quà thật là đặc biệt để kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam. Đấy cũng là một cái tình cảm của những người nghệ sĩ muốn đóng góp một cái phần nhỏ bé của mình.
2: Không khí nghệ thuật chào mừng Quốc khánh còn lan tỏa về các xã phường. Tại xã Hòa Lạc, chương trình Bản Hùng Ca Độc Lập đưa khán giả trở về những năm tháng hào hùng của cách mạng tháng 8 năm 1945 và chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc qua những giai điệu hào hùng.
6: Thực ra là những bài ca đã ra đời rất lâu, thế nhưng mà với chúng tôi nó như là một ngày hôm qua, bởi vì là nó mang lại cái tinh thần khí thế cho người dân.
2: Mỗi chương trình không chỉ là một cuộc trình diễn gặp gỡ nghệ thuật mà còn là cách những ký ức hào hùng được gìn giữ, trao truyền, đồng thời quảng bá hình ảnh thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.
7: Trong hai ngày qua liên tiếp xảy ra tai nạn trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai và Phan Thiết Dầu Dây cùng với nguyên nhân lái xe không giữ khoảng cách an toàn. Dù không có thiệt hại về người nhưng 12 phương tiện bị hư hỏng. Khoảng 3 giờ chiều ngày hôm qua thì 7 xe ô tô con đã va chạm liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thuộc địa phận xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng. Lực lượng chức năng xác định do các xe không giữ khoảng cách an toàn với các xe liền trước. Trước đó vào gần 7 giờ tối ngày hôm qua trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai tại địa phận xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ, một lái xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc đã không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước nên đã khiến 4 xe khác bị ảnh hưởng. Lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến cao tốc Bắc Nam tăng gần 60% trong 2 ngày đầu nghỉ lễ Quốc Khánh. Trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình, lượng xe tăng mạnh khiến cho một số đoạn ùn tắc cục bộ. Cùng với áp lực giao thông thì nhiều lái xe đi trên tuyến cao tốc trong những ngày này còn băn khoăn về việc xác định lỗi không giữ khoảng cách an toàn trong điều kiện phương tiện đông, phải di chuyển chậm. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết việc xử lý phải dựa trên đầy đủ dữ liệu và toàn bộ diễn biến của phương tiện.
8: Những dòng xe chậm chạp di chuyển trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Dù tốc độ cho phép lên đến 100 km một giờ, nhưng các phương tiện có lẽ chỉ di chuyển được 30 cho đến 40 km một giờ. Ngay từ sáng sớm, một lượng lớn phương tiện đã di chuyển về đây, ước tính tăng gấp 30% so với ngày thường. Một số lái xe sau khi nghe thông tin, lực lượng chức năng sẽ xử phạt lỗi, không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, nên di chuyển trên tuyến rất chậm, khiến dòng phương tiện thêm ùn ứ. Nhiều lái xe đã phải chuyển hướng sang quốc lộ 1 để di chuyển thuận tiện hơn.
9: Đầu tôi vào cao tốc 11 rưỡi mà bây giờ là đấy. Tôi chạy mất 40 cây số mà tôi chạy mất gần 1 tiếng rưỡi. Tôi ra đây tôi thấy nó nhẹ nhàng hẳn hơn.
10: Các xe trên cao tốc đi có tầm 40 50 km/h mà khoảng cách tầm 60 m nữa, đâm ra xe nào đó người ta cũng sợ vi phạm vào quy định, đâm ra người ta sẽ đi chậm. Mà lượng xe dồn rất là nhiều anh ạ. Và đâm ra em phải chuyển ra đi đường quốc lộ 1 cũ rồi, và nó thoáng hơn, nhanh hơn ạ.
8: Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định việc xử lý không được thực hiện máy móc. Lực lượng chức năng phải căn cứ toàn bộ diễn biến, hình ảnh từ hệ thống giám sát và các biện pháp nghiệp vụ để xác định hành vi. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, kiểm tra và xử lý nghiêm không nhằm gây khó cho người lái xe mà để hình thành thói quen giữ khoảng cách, tạo đủ thời gian xử lý khi có tình huống bất ngờ. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm va chạm và tai nạn liên hoàn trên cao tốc.
11: Phải có những đầy đủ cái dữ liệu điện tử để chứng minh những hành vi vi phạm và lực lượng cảnh giao thông xử phạt tại những cái nơi mà thường xuyên xảy ra va chạm và liên quan đến không giữ khoảng cách, những cái đoạn đường mà vắng mà lái xe vẫn cố tình bám xe trước, và lực lượng cảnh giao thông sẽ ghi nhận lại để xử lý những cái trường hợp đó, chứ không phải là lực lượng cảnh giao thông xử lý tất cả những cái trường hợp mà không giữ khoảng cách an toàn.
8: Cục Cảnh sát Giao thông ghi nhận phần lớn lái xe đã chủ động giữ khoảng cách, tình trạng phóng nhanh, lấn làn, chuyển làn liên tục và đi vào làn dừng khẩn cấp giảm rõ rệt trong 2 ngày qua. Cũng ghi nhận ngày nghỉ thứ 2 trên 15 tuyến cao tốc Bắc Nam, gần 322.000 lượt phương tiện tham gia giao thông, tăng trên 57% so với 2 ngày trước đó, cho thấy nhu cầu di chuyển trên trục cao tốc Bắc Nam tiếp tục duy trì ở mức cao. Nhìn chung, mặc dù mật độ phương tiện tăng mạnh, hoạt động giao thông trên các tuyến cao tốc còn lại cơ bản được duy trì thông suốt.
1: Áp lực phương tiện trong những ngày nghỉ lễ cho thấy yêu cầu cấp thiết là phải đồng bộ cả hạ tầng và tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc. Đáp ứng nhu cầu này thì một số dự án đã hoàn thành các hạng mục quan trọng. Trong đó, cao tốc La Sơn - Hòa Liên đã hoàn thành giai đoạn 1, mở rộng từ 2 làn lên 4 làn xe, kịp thời phục vụ nhu cầu của người dân đi lại trong dịp Quốc Khánh. Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên có chiều dài khoảng 65 km. Sau khi được nâng cấp, mở rộng, mặt đường rộng 22 m, góp phần hoàn thiện mạng lưới cao tốc kết nối thành phố Huế với thành phố Đà Nẵng và trục cao tốc Bắc Nam. Từ nay đến cuối năm thì dự án sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục mới được bổ sung như là xử lý sạt trượt, trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh. Trong thời gian này, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên vẫn cấm các phương tiện như là xe máy, xe tải từ 60 trở lên, xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên. Các phương tiện còn lại chỉ được phép lưu thông với tốc độ tối đa là 60 km/h.
7: Trong khi đó, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang vào giai đoạn nước rút. Dự án thành phần 1 đoạn qua Khánh Hòa dài 32 km, trong đó 22 km đã hoàn thành đưa vào khai thác, 10 km còn lại đã hoàn thành một nửa, còn 5 km cuối cùng các nhà thầu đang tiếp tục triển khai phấn đấu hoàn thành phần nền đường trong tháng 9. Khó khăn về mặt bằng và nguồn vật liệu đã cơ bản được giải quyết. Hiện các đơn vị tổ chức thi công 3K 4 kíp kể cả ngày nghỉ lễ, phấn đấu đưa toàn tuyến vào khai thác cuối năm nay. dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột khi mà hoàn thành sẽ góp phần rút ngắn quãng đường kết nối Khánh Hòa với Đắk Lắk từ gần 200 km xuống còn khoảng 117 km, mở rộng khả năng kết nối hàng hóa, du lịch và giao thương giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ.

0: Và theo báo cáo mới nhất mà chúng tôi có từ Bộ Giáo dục và Đào tạo thì trong số 99 ngôi trường được xây dựng bằng ngân sách trung ương thì có 41 trường đã đạt khối lượng công việc từ 91%, 54 trường đạt khối lượng từ 71 cho đến 90%. Và chính quyền các địa phương thì cũng cam kết là đến ngày khai giảng năm học mới, tức là ngày 5 tháng 9 thì toàn bộ 108 trường sẽ đảm bảo những điều kiện cơ bản nhất để đón học sinh. Trong số này thì 56 trường còn một số hạng mục thì sẽ tiếp tục được hoàn thiện sau khi mà khai giảng. Có thể nói là một năm là một cuộc chạy đua với thời gian bằng quyết tâm và nỗ lực cao nhất để những mái trường mới kịp mở cửa đón học sinh vùng biên bước vào năm học mới, và quan trọng hơn đó là đưa cơ hội học tập đến gần hơn với các em để mọi học sinh dù là sinh ra và lớn lên ở đâu thì đều có điều kiện học tập, phát triển và xây dựng tương lai.
1: Vâng, việc đưa 108 trường phổ thông nội trú liên cấp vào sử dụng trong năm học mới không chỉ là hoàn thành những công trình xây dựng. Điều quan trọng hơn đó là tổ chức vận hành hiệu quả, bền vững để mỗi ngôi trường thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của học sinh vùng biên, nơi các em được học tập, được chăm sóc, được rèn luyện và phát triển toàn diện. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.
0: Vâng, vì vậy mà yêu cầu đặt ra thì không chỉ là đảm bảo tiến độ đâu, mà còn đảm bảo chất lượng và an toàn của các công trình nữa. Và bên cạnh đó thì cần phải chuẩn bị đồng bộ đội ngũ giáo viên, rồi cán bộ quản lý, trang thiết bị dạy học, điều kiện ăn ở, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và phương án để quản lý học sinh. Và mỗi một ngôi trường thì phải được vận hành thông suốt, an toàn, thực sự phù hợp với đặc điểm văn hóa, với đời sống của đồng bào và học sinh của từng địa bàn nơi phên rộng của đất nước. Quý vị có thể nhìn vào cái mô hình sau đây để hình dung về một mô hình của trường phổ thông nội trú liên cấp sẽ bao gồm các phân khu rất là rõ ràng, đó là lớp học, là khu nội trú, là nhà ăn. Ngoài ra thì các trường đều thiết kế các cái không gian như là thể thao, rồi sinh hoạt và nhà công vụ cho giáo viên. Tất cả được tổ chức trong một khuôn viên khép kín để học sinh có thể học tập, ăn ở và rèn luyện ngay tại trường. Tuy nhiên là cơ sở vật chất thì mới chỉ là điều kiện ban đầu thôi. Để một ngôi trường có thể hoạt động hiệu quả thì cần có một đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, chế độ dinh dưỡng rồi chăm sóc sức khỏe phù hợp, môi trường học tập an toàn, thân thiện và tôn trọng bản sắc văn hóa của học sinh các dân tộc.
2: Ở vùng biên, đường đến trường của nhiều học sinh vẫn gắn với những nhọc nhằn của gia đình. Nhưng ước mơ học tập thì không dừng lại.
3: Quen được bản như nào chưa?
4: Con chưa, con không dám nói chuyện. Bố mẹ phải dầm mưa dãi nắng kiếm từng đồng để nuôi hai chị em ăn học. Thì hai chị em phải tự lo cho bản thân mình và cố học tập thật giỏi để sau này con báo hiếu bố mẹ.
5: Đây góc ngọn là XAI.
2: Với Mai Phương, học tập là cách để đi xa hơn hoàn cảnh của gia đình. Và ngôi trường mới đang cho em thêm một điều kiện để thực hiện điều đó.
5: Hôm nay hai chị em con được trải nghiệm một ngôi trường rất là đẹp và con chưa bao giờ nghĩ đến là con có thể được học ở một ngôi trường nó to đến như vậy.
2: Trường nội trú Hạ Lang có hơn 1.000 học sinh, phần lớn là người Tày và Nùng. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên được học tập trong một ngôi trường nội trú được đầu tư đồng bộ.
6: Trường này nó rất là hoành tráng và nó còn rất là sang chảnh. Em mong muốn trường mình có một sân đá bóng thật là to lớn để mấy bạn con trai có thể chơi trên đó.
2: Niềm vui của học sinh cũng là thước đo đầu tiên của một ngôi trường mới. Nhưng để niềm vui ấy trở thành một môi trường học tập ổn định, phía sau những phòng học mới là các bước chuẩn bị lớn về con người.
7: Ngành đã bố trí cho 11 trường gần 800 cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên để thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh xác định là việc biên phái điều động giáo viên trong năm học 2026-2027 là nhiệm vụ ưu tiên. Trọng tâm là bảo đảm đủ giáo viên để tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học chính khóa, dạy học 2 buổi trên ngày và các hoạt động giáo dục.
2: Một năm học mới đang được tỉnh Cao Bằng chuẩn bị từ những điều cụ thể nhất, trường lớp, thầy cô và điều kiện học tập, sinh hoạt. Gần 12.000 học sinh trường nội trú vùng biên cũng đã sẵn sàng cho ngày khai trường.
0: Vâng, trong số những ngôi trường đã được xây dựng thì trường phổ thông nội trú liên cấp Simpafin của tỉnh Điện Biên thì đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng sớm nhất. Đến nay thì 5 trường khác tại các tỉnh An Giang và Đắk Lắk thì cũng đã hoàn thành rồi. Tại một số địa phương, địa hình địa chất phức tạp, sạt lở và điều kiện thi công đang khiến cho công trình trường học cần thêm nhiều thời gian. Thế nhưng mục tiêu chung

0: thì vẫn là mốc ngày 5 tháng 9 sẽ hoàn thiện những cái điều kiện thiết yếu để học sinh vùng biên có thể bước vào năm học mới an toàn và đúng kế hoạch. Vâng, thưa quý vị, những cái ngôi trường mới khang trang đang được mở ra, những điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên. Tuy nhiên, khi mà hạ tầng hoàn thành, để một ngôi trường thực sự phát huy được hiệu quả thì việc vận hành nó như thế nào cũng là bài toán mà các địa phương đang phải tính toán.
1: Hơn 1.700 tỷ đồng xây 11 trường ở Cao Bằng, nhưng với trường nội trú, Khánh Thanh chỉ mới là điểm khởi đầu.
2: Chưa có kinh nghiệm để chăm sóc học sinh trong cái trường nội trú này thì cũng mong muốn là đề nghị được cái công tác tập huấn rồi là hướng dẫn được nhiều hơn để làm sao mà có một cái quy trình cụ thể để có cái chăm sóc học sinh nó đúng cái quy trình.
1: Chăn trở ở Hạ Lang cũng là bài toán chung của hơn 100 trường nội trú vùng biên, không chỉ dạy học mà còn phải tổ chức ăn ở, sinh hoạt và quản lý học sinh.
3: Bộ Giáo dục Đào tạo đã tham mưu cho Chính phủ ban hành nghị định 188 về chế độ chính sách cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú ở các xã biên giới, đồng thời cũng ban hành thông tư về quy chế tổ chức hoạt động các trường, hướng dẫn mô hình vận hành từ công tác tuyển sinh cho đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và đặc biệt là công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, trực quản sinh 24/24 giờ và để làm sao các cháu học tập để phát triển toàn diện ở những ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp này.
1: Từ ngày 15 tháng 7, Nghị định 188 quy định chính sách riêng dành cho học sinh nội trú từ tiền ăn, tiền gạo, đồng phục, học phẩm. Nhưng một mô hình được đầu tư dài hạn cũng đòi hỏi nguồn lực phải dài hơi.
4: Chúng ta cũng sẽ phải đánh giá lại một cách toàn diện các cái vấn đề có thể phát sinh, đặc biệt là các cái nguồn kinh phí để bảo đảm cho hoạt động của các trường. Nhưng mà tôi tin là với cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì bảo đảm được đầy đủ các cái điều kiện để các cái trường vận hành tốt.
1: Ở Cao Bằng, riêng chi thường xuyên cho 11 trường liên cấp dự kiến khoảng 850 tỷ đồng mỗi năm. Với con số này, địa phương buộc phải tính toán kỹ quy mô trường lớp.
5: Trường nào có thể giao thoa được mấy xã mà con em vẫn bảo đảm đi học đủ thì chúng tôi ưu tiên là giảm bớt theo cái tinh thần là không để cái thái cực là chúng sợ trách nhiệm mà không xây đủ chỗ cho các con em. Nhưng mà trong trường hợp mà lại xã nào cũng xây trong khi tuyển sinh lại không đạt thì đấy cũng là một cái thái cực lãng phí. Ở giai đoạn 2 chúng tôi sẽ thu gọn lại một số điểm trường để giảm cái chi phí thường xuyên.
1: Những ngôi trường mới đang dần hoàn thiện nơi biên cương. Phía sau mỗi công trình là kỳ vọng về một tương lai rộng mở hơn đối với trẻ em. Đó cũng là tinh thần trong định hướng chung của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Những ngôi trường nơi biên cương sẽ là nơi ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng nhân cách, ý chí và khát vọng vươn lên.
0: Vâng, trong năm học mới này thì có tổng cộng là 116.000 học sinh được sinh vào 108 trường nội trú trên cả nước. Trong đó thì có khoảng 74.000 học sinh ở nội trú. Và với tiến độ đang được đẩy nhanh từng ngày thì mục tiêu trước mắt là đảm bảo 108 trường đủ điều kiện cơ bản để đón học sinh vào ngày 5 tháng 9. Còn về lâu dài thì việc đầu tư đồng bộ từ trường lớp, thiết bị cho đến đội ngũ giáo viên sẽ là nền tảng để các trường nội trú liên cấp vùng biên thực sự trở thành những địa chỉ giáo dục ổn định, góp phần tạo cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh tại những địa bàn còn nhiều khó khăn. Thưa quý vị, gần 30.000 tỷ đồng đó là chi phí xét nghiệm và dịch vụ cận lâm sàng cho Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả trong năm ngoái. Để hạn chế xét nghiệm chụp chiếu trùng lặp thì Bộ Y tế đã đề xuất liên thông hơn 400 kết quả giữa các cơ sở khám chữa bệnh. Giải pháp này được kỳ vọng là giúp người bệnh giảm thời gian, chi phí và giúp cho Quỹ Bảo hiểm Y tế được sử dụng hiệu quả hơn.
6: Bệnh nhân này được bệnh viện tuyến dưới chẩn đoán là tắc mật, nhưng sau 10 ngày điều trị không có chuyển biến. Bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện Bạch Mai. Thay bằng phải làm lại các xét nghiệm và chụp chiếu, bác sĩ chỉ yêu cầu bệnh nhân làm thêm một số xét nghiệm để đánh giá tình trạng bệnh.
7: Có cái tức là các bác sĩ vẫn công nhận, nhưng mà có một số cái xét nghiệm tùy thuộc nó thay đổi thì các bác sĩ vẫn chỉ định mình xét nghiệm lại tiếp để xem chỉ số nó có tăng giảm như nào không.
6: Dự kiến danh mục đề xuất liên thông gồm hơn 400 kỹ thuật thuộc 4 nhóm. Đề xuất lần này đưa thêm dữ liệu hình ảnh X-quang, CT, cộng hưởng từ vào phạm vi dùng chung. Theo các bác sĩ, để liên thông kết quả xét nghiệm, các cơ sở cần chuẩn hóa và đảm bảo 3 yếu tố: chất lượng chuyên môn, hạ tầng công nghệ và an toàn pháp lý, bảo mật dữ liệu người bệnh.
8: Quy trình đấy phải được gần như là thống nhất với những cơ sở được liên thông. Vì nếu mà cái chất lượng hình ảnh không đảm bảo thì
9: cái cơ sở nhận liên thông, bác sĩ đọc kết quả

0: lại người ta sẽ không đủ cái thông tin để người ta có thể mang lại cái chẩn đoán tốt nhất cho người bệnh.
1: Thời gian sử dụng kết quả xét nghiệm liên thông được đề xuất có giá trị từ 1 ngày đến 60 ngày, phụ thuộc vào tình trạng của người bệnh và từng bệnh.
2: Xét nghiệm nuôi cấy chẳng hạn thì có thể là chỉ trong vòng 2 ngày 3 ngày thôi, chứ còn vì sau đấy thì bệnh nhân có thể có những cái đợt nhiễm trùng mới hay là có những cái sự thay đổi về tính chất đề kháng thì không thể nào mà sử dụng suốt trong cả tuần cả tháng được. Như nhóm máu của bệnh nhân thì mình không hề thay đổi nhóm máu, thế nên là chỉ cần xét nghiệm chuẩn một lần.
1: Năm 2025, chi phí xét nghiệm và cận lâm sàng chiếm hơn 19% tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, gần 30.000 tỷ đồng. Việc cắt bớt những xét nghiệm chụp chiếu lặp lại sẽ giúp quỹ bảo hiểm y tế chi đúng chỗ hơn, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện.
3: Đây là những kỹ thuật mà hết sức là thường quy và thực hiện rất là nhiều với số lượng lớn. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là nó sẽ giảm được cái chi phí trong khám bệnh chữa bệnh, đặc biệt là trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế. Vì hầu hết các cái xét nghiệm này thì đều được bảo hiểm y tế chi trả.
1: Hiện Bộ Y tế đã đề xuất thanh toán bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người mắc bệnh mãn tính, hạn chế đi lại, được bác sĩ đến nhà khám và thực hiện hơn 200 dịch vụ kỹ thuật.
4: Quốc hội mới đây đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Những quy định mới không chỉ tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn mà còn hướng tới quản lý bằng dữ liệu, tăng tính minh bạch và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động.
5: Trước khi xuất cảnh, một trong những điều người lao động quan tâm nhất là các khoản chi phí phải chi trả. Theo quy định mới, doanh nghiệp phải công khai thông tin về các khoản phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng và phí dịch vụ trên trang thông tin điện tử chính thức trước khi ký hợp đồng. Người lao động vì thế có thêm cơ sở để kiểm tra, so sánh và chủ động lựa chọn. Những hành vi thu phí trái quy định hoặc vi phạm trách nhiệm với người lao động được phát hiện xử lý sớm hơn.
6: Minh bạch như thế này thì người đi cũng rất là yên tâm và khi mà đã có tay nghề rồi thì em thấy là cái mức chi phí đi thì cũng không quá cao.
7: Công khai minh bạch các cái loại phí ở từng thị trường lao động cho người dân. Doanh nghiệp phải hoàn trả tất cả các cái chi phí bồi dưỡng, đào tạo cho người lao động. Nếu người lao động không được xuất cảnh mà cái lý do, nguyên nhân không thuộc về mình.
5: Luật cũng đặt yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn lao động ra nước ngoài. Những người có kỹ năng ngoại ngữ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc quốc tế sẽ được ưu tiên lựa chọn.
8: Đưa người lao động theo cái hướng như ngày xưa là đưa lao động đi làm việc để tạo việc làm đơn thuần, mà chúng ta phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo vòng tuần hoàn khép kín.
5: Đi làm việc ở nước ngoài không chỉ mang lại việc làm và thu nhập. Khi trở về, những kiến thức và kỹ năng ấy có thể tiếp tục trở thành nguồn lực cho thị trường lao động trong nước. Vì vậy, dữ liệu quốc gia về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ được hoàn thiện, hướng tới kết nối, giới thiệu việc làm khi người lao động trở về.
9: Được làm việc và được đào tạo từ các cái môi trường chuyên nghiệp trở về thì vô hình chung các bạn ấy sẽ là những hạt giống. Họ tìm đến công việc này với một cái sự với một cái tình yêu và một cái sự gắn bó với nghề nghiệp. Đấy, và muốn phát huy những cái kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài của họ để họ phát huy cái vai trò của mình.
5: Từ minh bạch chi phí, nâng chất lượng đào tạo và kết nối việc làm, những quy định của luật sửa đổi lần này đang hướng tới một cách tiếp cận toàn diện hơn để người lao động đi làm việc ở nước ngoài an toàn, thuận lợi hơn và tiếp tục được phát huy năng lực khi trở về.
4: Được tin các vụ cháy rừng tại một số tỉnh phía đông bắc của Algeria gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Abdelmadjid Tebboune. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Sifi Griev. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chia buồn đến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc tức Thượng viện Azu Nasri và Chủ tịch Quốc hội Nhân dân tức Hạ viện Khalida Boufadek.
10: Số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất là 750 người, trong khi hơn 3.000 người thì vẫn đang mất tích. Hiện tại thì hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã bước sang ngày thứ 5 và giới chức của Nepal thì đã bắt đầu tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài để có thể ứng phó với thảm họa. Điều đáng lo ngại là thảm họa cũ chưa qua thì nguy cơ mới lại tiếp tục xuất hiện. Thêm một hồ chắn mới hình thành tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc làm gia tăng lo ngại về khả năng xảy ra thêm lũ và sạt lở.
11: Tại Rosuki Baza, huyện Nuwakot, Nepal, người dân đang phải đối mặt với nguy cơ nước lũ tiếp tục dâng
12: và đã được lệnh sơ tán lên những khu vực cao hơn để đảm bảo an toàn. Hoạt động tìm kiếm cứu hộ bên phía Nepal cũng phải tạm dừng khi nước sông tăng nhanh.
13: Từ khoảng 5 giờ 30 đến 6 giờ sáng, mực nước đã tăng đáng kể. Các hoạt động cứu hộ phải dừng lại do mực nước dâng cao.
12: Tại các khu vực bị ảnh hưởng, công tác cứu hộ đang được đẩy mạnh. Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp với quân đội Nepal đưa thuốc men, vật tư y tế và các nhu yếu phẩm tới những khu nhà vẫn đang chìm trong bùn đất.
13: Toàn bộ ngôi làng đã bị cuốn trôi, các cơ sở y tế cũng bị phá hủy và người dân đang rất cần được hỗ trợ.
12: Không chỉ đối mặt với nước lũ, khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc còn xuất hiện nguy cơ mới. Một vụ sạt lở xảy ra tối 29 tháng 8 đã tạo thành một đập đất mới ở hạ lưu, khiến nước bắt đầu tích tụ và hình thành một hồ tràn mới. Trung Quốc đã triển khai các phương tiện bay không người lái theo dõi diễn biến của hồ tràn cũng như những khu vực phía hạ lưu. Hiện vẫn chưa thể tiếp cận bằng các phương tiện đường bộ vào khu vực tâm thảm họa, cửa khẩu Cát Long của Trung Quốc. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã sử dụng máy bay không người lái hạng nặng để vận chuyển thực phẩm và vật tư cho các đội cứu hộ, đảm bảo các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ có thể tiếp tục suốt ngày đêm.
4: Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran trong giai đoạn từ tháng 3 cho đến tháng 8 năm nay đã khiến cho chi phí nhập khẩu dầu và khí đốt toàn cầu tăng thêm vào khoảng 330 tỷ đô la Mỹ do giá dầu nhiên liệu và khí tự nhiên hóa lỏng tăng mạnh. Châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với chi phí nhập khẩu năng lượng tăng thêm khoảng 78 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt tăng thêm 35 và 22 tỷ đô la Mỹ khi mà eo biển Hormuz bị đóng cửa. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho biết khoảng 1/5 công suất lọc dầu ở Trung Đông đã bị ảnh hưởng bởi xung đột, tương đương vào khoảng 9,6 triệu thùng một ngày, ở mức quanh 90 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu hiện đắt hơn 23% so với trước chiến sự, để giá mọi thứ từ xăng cho đến nhựa tăng lên.
10: Trong bối cảnh này thì Venezuela và Mỹ vừa đạt được thỏa thuận hợp tác năng lượng được Caracas kỳ vọng là sẽ tạo bước ngoặt trong ngành dầu mỏ và nền kinh tế. Tuy nhiên là với người dân Venezuela, điều họ chờ đợi là nguồn lợi từ dầu mỏ sẽ thực sự cải thiện cuộc sống như thế nào.
5: Venezuela sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới, nhưng sản lượng hiện chỉ khoảng 1,25 triệu thùng mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với tiềm năng sau nhiều năm thiếu đầu tư vào ngành dầu mỏ xuống cấp. Theo Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, thỏa thuận khai thác dầu mỏ với Mỹ có thể mang lại 209 tỷ đô la Mỹ nguồn thu cho nhà nước Venezuela, dựa trên mức giá dầu tham chiếu 65 đô la Mỹ một thùng.
14: Dự án song phương này được ký trong 25 năm, hướng tới phát triển 17 mỏ chiến lược, với mục tiêu sản lượng hơn 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày.
5: Chính quyền Caracas cũng khẳng định vẫn giữ quyền sở hữu và chủ quyền đối với tài nguyên dầu mỏ, đồng thời tận dụng nguồn vốn, công nghệ và năng lực vận hành để phục hồi ngành công nghiệp chiến lược này. Nhưng tại Caracas, người dân vẫn thận trọng.
14: Điều quan trọng là số tiền đó phải được đầu tư trở lại tại Venezuela, vào trường học, bệnh viện, đường xá, hệ thống chiếu sáng, đường phố, khôi phục những công trình đã bị phá hủy bởi động đất và hỗ trợ những người mất tất cả.
5: Với chính quyền Venezuela, đây là cơ hội khôi phục ngành dầu mỏ. Còn với người dân, thành công của thỏa thuận sẽ được đo bằng những thay đổi cụ thể trong cuộc sống.
4: Bỉ không có ý định chấp thuận việc sử dụng các tài sản của Nga đang bị phong tỏa để tài trợ cho Ukraine, bất chấp sáng kiến mới của một số nước thành viên Liên minh châu EU nhằm đưa vấn đề này trở lại chương trình nghị sự. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bỉ Theo Franken tuyên bố việc sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng là vấn đề không thể thương lượng, đồng thời khẳng định cánh cửa đã đóng. Ông cũng cảnh báo các nước Baltic không nên liên tục đưa vấn đề này trở lại bàn thảo luận của EU. Hồi đầu tuần này, thì Thụy Điển, Ba Lan, Hà Lan và Tây Ban Nha đã đề nghị Ủy ban châu Âu xem xét lại các phương án sử dụng vào khoảng 231 tỷ đô la Mỹ tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ cho Ukraine. Về vấn đề này, dự kiến sẽ được các ngoại trưởng EU thảo luận tại cuộc họp ở Ireland vào tuần tới.
10: Hôm nay 30 tháng 8, theo giờ địa phương, cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA sẽ phóng kính thiên văn không gian Nancy Grace Roman, sứ mệnh trị giá khoảng 4 tỷ đô la Mỹ nhằm mở rộng hiểu biết của con người về vũ trụ. Kính thiên văn Roman sẽ đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa Falcon Heavy của SpaceX sớm hơn kế hoạch là khoảng 9 tháng. Khác với những kính thiên văn tập trung quan sát từng khu vực, Roman được thiết kế để có góc nhìn toàn cảnh rộng về vũ trụ, đồng thời thu thập khối lượng lớn hình ảnh và dữ liệu độ phân giải cao về các thiên hà, ngôi sao và hành tinh xa xôi. Các nhà khoa học kỳ vọng sứ mệnh sẽ giúp tìm hiểu cách mà các thiên hà hình thành và phát triển, nghiên cứu vật chất tối, năng lượng tối, kiểm nghiệm lực hấp dẫn trên quy mô lớn và săn tìm những hành tinh ngoài hệ mặt trời.
4: Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày. Các địa điểm vui chơi giải trí trên cả nước tấp nập đón du khách. Nhưng tại nhiều công trường lớn thì không khí làm việc vẫn diễn ra nhộn nhịp để có thể kịp tiến độ, như là Đại Công Trường tại đảo Ngọc Phú Quốc, tỉnh An Giang.
10: Vâng, những công nhân và kỹ sư tại nơi đây thì vẫn thi công xuyên lễ để những công trình phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 kịp hoàn thành. Và phía sau công trường rộn ràng ấy là những câu chuyện đời thường nhưng cũng đầy tự hào. Đó cũng là nội dung của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay ạ.
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

0: lễ chào cờ đặc biệt khoảng 15.000 công nhân, 500 cán bộ kỹ sư đang làm việc xuyên lễ mùng 2 tháng 9 trên các công trường APEC.
1: Buổi lễ này thì chúng tôi là thể hiện được cái tinh thần mà yêu nước và một phần đóng góp, một phần công sức cho một cái dự án tầm cỡ của quốc tế.
2: Hai vợ chồng mình cùng nhau xây dựng trên công trường này, mình cũng rất là hạnh phúc khi công trình mình đã mọc lên nhiều.
3: Rất tự hào là mình làm được cái chung cái sân bay này nè.
2: Lễ 29 này mẹ không có về được, mẹ đang xây công trình to lắm. Thấy máy bay không? Đó.
0: Làm ngày lẫn đêm, tất cả tập trung vào các hạng mục trọng điểm như bê tông cốt thép, hạ tầng, cơ điện và các hạng mục hoàn thiện.
4: Ngay ngày lễ mà cũng vẫn có tăng ca, nhưng mà chị vẫn đang làm. Đồng nghiệp của mình thì có mặt thì mình phải có mặt.
2: Cái công sức nhỏ nhưng mà thấy là rất là to lớn.
5: Được đi làm ở công trình nghỉ lễ rất là vui hạnh phúc. Có cô chú ở đây giống như ba mẹ, được gần ba mẹ.
4: Không đi lễ, mình ra đây mình coi bắn pháo bông cũng như ngày ngày lễ.
6: Tranh cờ đỏ rực rỡ quá Tú ơi, đẹp quá đẹp em ơi.
0: Công sức, đồng lòng và cả niềm tự hào của hàng nghìn con người, không chỉ để kịp tiến độ mà để kiến tạo những công trình mang tầm vóc quốc tế, sẵn sàng cho APEC 2027.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 25 tháng 8 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
1: Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt là nhà nước kiến tạo, hiệp hội kết nối, doanh nghiệp tiên phong. Thủ tướng đề nghị chính phủ, các bộ cơ quan địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.
2: Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, cải thiện một cách thực chất hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, rà soát và loại bỏ các quy định chồng chéo không cần thiết, đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và giảm thực chất chi phí và thời gian tuân thủ của doanh nghiệp, nhất là các thủ tục về thuế, hải quan, tiếp cận đất đai, khơi thông và đa dạng hóa nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất. Có cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa, quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả, tăng năng suất.
1: Thủ tướng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa bước vào chặng đường mới với tinh thần đại diện thực chất, kết nối hiệu quả, hỗ trợ chuyên nghiệp, nâng tầm doanh nghiệp. Đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa,

0: Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp siêu nhỏ cần phấn đấu trở thành doanh nghiệp nhỏ phải lớn lên thành doanh nghiệp vừa phải có khát vọng trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực thế giới.
1: Chiều ngày 25 tháng 8, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2026 cho các đồng chí đảng viên lão thành tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng.
0: Việc tổ chức trao huy hiệu Đảng vào dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thể hiện sự trân trọng, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ thành phố Hải Phòng đối với các đồng chí, những người đảng viên đã suốt đời giữ vững lý tưởng cách mạng. Thủ tướng đề nghị các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của các đồng chí đảng viên lão thành, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, người cao tuổi và các đối tượng chính sách.
1: Sáng ngày 26 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.
0: Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần cùng phát triển, cùng tạo ra giá trị mới, chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, từ gia công, lắp ráp sang công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy chính trị và định hướng của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, chính phủ hai nước có trách nhiệm cụ thể hóa các định hướng, cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp biến các định hướng hợp tác thành giá trị mới, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.
1: Chiều ngày 26 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2026, phiên thứ 2, tập trung cho ý kiến về 11 dự án luật chuẩn bị trình Quốc hội.
0: 11 dự án luật gồm luật đấu thầu, sửa đổi, luật về văn bản quy phạm pháp luật, luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử, luật an toàn thực phẩm sửa đổi, luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, luật tài nguyên môi trường, biển và hải đảo sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, luật giao dịch hàng hóa phái sinh, luật phát triển công nghiệp văn hóa, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Thủ tướng nhấn mạnh, đây đều là những dự án luật quan trọng liên quan trực tiếp đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm an ninh quốc phòng, sức khỏe của nhân dân. Do đó, cần tiếp tục rà soát để tránh chồng chéo, phát sinh thủ tục và chi phí không cần thiết.
1: Sáng ngày 27 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở chính phủ đến 34 tỉnh, thành phố.
0: Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Thủ tướng đánh giá năm học 2025-2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cùng các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt, đặc biệt là nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Định hướng trong năm học 2026-2027, Thủ tướng yêu cầu chuyển trạng thái từ tập trung xây dựng thể chế sang tổ chức thực hiện có hiệu quả, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ kiểm đếm công việc sang đo lường kết quả, từ đổi mới bên ngoài sang đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, mỗi người thầy và mỗi người học và từ bên trong toàn ngành giáo dục.
1: Ngày 27 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đại sứ đại biện các nước ASEAN.
0: Thủ tướng đề nghị ASEAN tăng cường duy trì đoàn kết, thống nhất, nâng cao khả năng tự cường, tự chủ chiến lược, củng cố vai trò trung tâm trong các cấu trúc, chuẩn mực ASEAN như kiên trì tham vấn, đối thoại, thống nhất trong đa dạng, tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tạo thuận lợi cho phát triển. Thủ tướng đề nghị ASEAN nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ thương mại đầu tư nội khối, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
1: Chiều ngày 28 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý ngân sách, thuế, hải quan, nợ công, đầu tư và tài sản công, đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực tài chính. Phối hợp quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, nhất là vốn đầu tư công, vốn vay và viện trợ của Việt Nam dành cho Lào, đồng thời tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào.
1: Sáng ngày 25 tháng 8 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025.
0: Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 10 năm qua, mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng, mỗi con bò giống, con lợn giống trao tay, mỗi học sinh được nâng bước tới trường, mỗi con nuôi đồn biên phòng được học tập trưởng thành, mỗi lớp học tình

0: thương được duy trì là những phiên gạch hồng có phần bồi đắp thêm thế trận lòng dân vững chắc. Để triển khai các mô hình chương trình đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các đơn vị trong toàn quân phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, đổi mới tư duy và phương thức triển khai các mô hình chương trình, phong trào xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, bảo đảm thực chất, ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng.
1: Tại diễn đàn du lịch cấp cao trong khuôn khổ hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 diễn ra vào ngày 27 tháng 8, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu phát triển du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, khen thưởng thành sản phẩm chiến lược của du lịch Việt Nam.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, đồng bộ hạ tầng và nâng cao sức cạnh tranh của phát triển du lịch, kết hợp với hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, khen thưởng. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương tham mưu cho Chính phủ triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục khai thác hiệu quả hơn nữa lợi thế của một số đô thị quốc tế, trung tâm giao thương quốc tế và cửa ngõ du lịch, tập trung phát triển những sản phẩm có tính biểu tượng và đặc trưng như du lịch đô thị, văn hóa lịch sử, ẩm thực, mua sắm và du lịch cộng đồng.
1: Sáng ngày 26 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp chuyên đề về tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, đối với 13 nhiệm vụ đã được Hội đồng thẩm định cho ý kiến, Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện báo cáo thẩm định, đến ngày 5 tháng 9 phải phê duyệt xong, để có 21 nhiệm vụ bắt tay vào các công việc tiếp theo. Cùng với việc đẩy nhanh phê duyệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ triển khai nhiệm vụ trong những năm tiếp theo, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2026 phải có một vài sản phẩm về công nghệ chiến lược.
1: Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự chương trình lãnh đạo Việt Nam VLP 2026 tại Đại học Columbia ở New York.
0: Chương trình VLP 2026 tập trung vào 3 nội dung chính về đánh giá triển vọng và những diễn biến đáng chú ý của kinh tế thế giới và các nền kinh tế lớn, các xu thế chuyển đổi lớn và tác động tới kinh tế Việt Nam, các động lực tăng trưởng mới và khuyến nghị các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và xây dựng mô hình phát triển mới tại Việt Nam. Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn các phiên thảo luận chuyên sâu sẽ mang lại các góc nhìn đa chiều, cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn, góp phần hỗ trợ cho Việt Nam trong hoạch định chính sách phát triển, đồng thời thực hiện hóa các dự án hợp tác cụ thể, thực chất giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới.
1: Chiều ngày 28 tháng 8 tại Tây Ninh, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, hơn 100 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 915.000 tỷ đồng được khởi công, công bố và cam kết tại hội nghị là minh chứng cho thấy bộ máy chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh đã từng bước vận hành thông suốt, niềm tin của nhà đầu tư đối với tỉnh Tây Ninh ngày càng được củng cố. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng đề nghị Tây Ninh tạo chuyển biến thực chất về môi trường đầu tư, kinh doanh, coi đây là một lợi thế cạnh tranh quan trọng của tỉnh, tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, tạo kết nối đồng bộ trong tỉnh, liên vùng và quốc tế, lấy đầu tư công dẫn dắt kích hoạt đầu tư tư nhân nhằm phát huy lợi thế địa kinh tế chiến lược của Tây Ninh. Đối với các bộ ngành trung ương, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ động đồng hành, hướng dẫn tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền, kèm phương án xử lý cụ thể.
1: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên Internet tại Việt Nam phải tăng cường xác thực thông tin và bảo vệ tài khoản người sử dụng. Đây là một trong những nội dung tại Nghị định 333 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật an ninh mạng.
0: Theo nghị định, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam phải thực hiện các hoạt động bảo đảm an ninh thông tin mạng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong đó, doanh nghiệp phải xác thực thông tin người sử dụng khi đăng ký tài khoản số và xác thực tài khoản bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Nếu người sử dụng không có số điện thoại Việt Nam, việc xác thực được thực hiện bằng số định danh cá nhân hoặc phương thức định danh điện tử hợp pháp khác.
1: Tại công điện 59 ngày 22 tháng 8 năm 2026, Thủ tướng yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự để người dân đón Quốc khánh mùng 2 tháng 9 an toàn.
0: Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an và các địa phương chủ động quản lý chặt

0: chẽ địa bàn, tuyến và đối tượng trọng điểm, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động khủng bố, phá hoại. Lực lượng chức năng được yêu cầu tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm luật, nhất là những hành vi thường xuyên xảy ra tại nơi tập trung đông người, gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong dịp Quốc khánh.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử chính phủ, địa chỉ chính phủ.vn và media.chínhphủ.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động, chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chínhphutuầnqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: với 2 giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo, là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con, mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp. Trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn, có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại, nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.
1: Di tích thắng cảnh của quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp, thoai thoải, tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 ha, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan

là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận, cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Âu Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Âu Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Vĩnh An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Âu Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm, tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

0: Cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống, mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: Tháng 11 năm 1986, khi đang đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Mai Chí Thọ được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Tháng 12 năm 1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 2 năm 1987, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
1: Có lẽ với bề dày kinh nghiệm công tác trong ngành công an, thêm vào đó là việc đưa Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong trong công cuộc đổi mới, Bộ Chính trị đã chọn mặt gửi vàng, tin tưởng ông sẽ dẫn dắt lực lượng công an nhân dân có những bước đổi mới mạnh mẽ, phù hợp với hoàn cảnh đất nước.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 đã thay đổi cơ bản phương thức phát triển của đất nước, mở đầu cho hàng loạt những đổi mới toàn diện sau này trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, nhiệm vụ đối với lực lượng công an nhân dân là
1: công cuộc bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cần được tiến hành bằng sức của mọi lực lượng, bằng mọi phương tiện cần thiết, trong từng địa bàn, ở tất cả mọi đơn vị. Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, có cơ sở vững chắc trong quần chúng, có trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân.
0: Đây là nhiệm vụ rất cấp thiết và hết sức nặng nề đặt lên vai Bộ trưởng Mai Chí Thọ cùng ban lãnh đạo Bộ Nội vụ lúc bấy giờ.
2: Một điều mà gây ấn tượng tụi tôi ghê gớm á, ông đến trường đảng, ông giảng bài về đường lối của đảng, về công an nhân dân á. Tụi tôi hiểu ra tức là người ta theo một cái đường lối của đảng, đường lối nhân dân về công tác an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia. Ai cũng là ngạc nhiên, cái ông này là ông chúa công an mà từ hồi nhỏ công an trong Nam Bộ này, mà thời kỳ đó thì trong Nam thì rất là ác liệt. Khi nước nhà thống nhất, hòa bình lập lại rồi, nước thống nhất rồi, có lúc ông làm bộ trưởng, ủy viên bộ trị, ông đi giảng bài trong trường đảng về đường lối của đảng thì công an không nghe cái mùi màu sắc mùi vị gì công an, toàn đường lối vì nhân dân hay động đáo. Thì cũng trở lại câu Bác Hồ nói, được lòng dân thì được tất cả, mất lòng dân là mất hết. Thì công an muốn hoàn thành những xuất sắc nhiệm vụ, muốn bắt được địch, muốn đánh được địch, muốn thắng được, phải chiếm được lòng dân.
0: Tìm hiểu tiểu sử cuộc đời đồng chí Mai Chí Thọ, thật ngạc nhiên khi biết rằng ông chưa từng học qua một lớp chính trị chính quy nào. Ông cũng chưa một lần được gặp Bác, bởi hầu hết cuộc đời ông gắn bó với chiến trường Nam Bộ. Nhưng tư tưởng trọng dân trong ông luôn thấm đẫm. Có lẽ tư tưởng ấy được lĩnh hội từ những lớp học Mác Lênin trong nhà tù đế quốc. Và mặc dù không được gặp Bác, nhưng tư tưởng lấy dân làm gốc của người đã truyền bá, lan tỏa đến tất cả người chiến sĩ cách mạng trên khắp non sông.
1: Xuất phát từ tình cảm sâu nặng với quần chúng nhân dân, cùng với thực tiễn cách mạng phong phú, đồng chí Mai Chí Thọ đã sớm nhận thức rõ vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc. Đó chính là gốc rễ, là tiền đề cho những sách lược công tác công an trong những năm đầu đổi mới. Ông luôn nhất quán quan điểm, đường lối của chúng ta là đường lối công an nhân dân.
0: Đồng chí khẳng định, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh mà lại xa rời quần chúng, không quan tâm đến quần chúng thì làm sao mà trong sạch, vững mạnh được. Với cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Mai Chí Thọ đã chỉ đạo xây dựng và được Đảng, Nhà nước thông qua Pháp lệnh Lực lượng An ninh Nhân dân năm 1987, Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát Nhân dân năm 1989, Pháp lệnh Tổ chức Điều tra Hình sự năm 1989, Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 1991 và các văn bản thi hành. Quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 và nghị quyết số 07 NQTU ngày 3 tháng 11 năm 1987 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Lực lượng công an nhân dân tiến hành đổi mới tư duy, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, đổi mới phương pháp làm việc.
1: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh cơ sở, đồng chí đã chỉ đạo đưa cán bộ biên chế trong công an huyện xuống trực tiếp làm phó trưởng công an xã, thị trấn trên phạm vi toàn quốc. Việc tăng cường lực lượng xuống cơ sở theo chỉ đạo của Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã kịp thời phát hiện, giải quyết nhiều vụ việc vi phạm, ngăn chặn phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự.
0: Đồng thời, ở thời kỳ này, công tác tổ chức cán bộ đã khắc phục được tình trạng trì trệ, bảo thủ còn tồn tại từ nhiều năm trước. Cơ cấu tổ chức bộ máy công an nhân dân được kiện toàn một bước phù hợp với nhiệm vụ chính trị, khắc phục tình trạng cồng kềnh, hành chính, quan liêu. Cùng với việc giảm biên chế, lực lượng công an từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, bố trí sắp xếp lực lượng thích hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong những năm đầu thực hiện cơ chế thị trường, tình hình trật tự an toàn xã hội nước ta diễn biến phức tạp. Tội phạm xảy ra trên nhiều lĩnh vực và đều tăng ở hầu hết các địa phương, nhất là ở các thành phố lớn, khu vực biên giới, tuyến giao thông quan trọng. Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Mai Chí Thọ, ngành công an đã tham mưu Hội đồng Bộ trưởng ban hành chỉ thị số 135CT ngày 14 tháng 5 năm 1989 về tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Mục tiêu là trấn áp các loại tội phạm hình sự, tội phạm có lệnh truy nã, bọn lưu manh côn đồ, buôn bán ma túy, vân vân. Đồng thời phát động quần chúng đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đổi mới luôn đặt quần chúng nhân dân là trung tâm của mọi công việc. Ông nhuần nhuyễn, khéo léo xử lý vấn đề dù nhỏ bé, nhưng lại thể hiện sự tinh tế, khéo léo. Đồng chí lưu ý cán bộ chiến sĩ công an không nên dùng cụm từ nắm quần chúng, giáo dục quần chúng. Ông phân tích, nói như thế dễ bị hiểu nhầm, xem quần chúng như đồ vật để nắm và công an lại như người thầy để dạy bảo quần chúng. Thay cụm từ này bằng xây dựng mối liên hệ mật thiết với quần chúng, cung cấp thông tin cho quần chúng. Bởi xuyên suốt quá trình hình thành, xây dựng, phát triển là ưu tiên lớn nhất mà lực lượng công an nhân dân hướng tới. Từ thực tiễn phong phú và sôi động trong thời kỳ đầu đổi mới, với tầm nhìn chiến lược của mình, Đại tướng Mai Chí Thọ đã mở đầu cho công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
3: Đại tướng có phát hiện ra một nhân vật điển hình là anh Lâm Sắc Tài, tổ trưởng tổ chống tội phạm của công an phường 4 quận 5. Anh này là người gốc Hoa, và trước đấy thì anh ta cũng là một tay giang hồ cộm cán. Thì từ cái chỗ cầm đầu những cái băng giang hồ như thế thì anh ấy được các đồng chí công an giáo dục trở thành đối tác cùng với công an giữ gìn an ninh trật tự. Đồng chí Bộ trưởng có gặp lãnh đạo nhà xuất bản và nói rằng phải viết ngay một cuốn sách Người thật việc thật để mà phát cho tất cả công an các phường xã để mà gây cái điển hình.
1: Nhưng bên cạnh công tác vận động, cảm hóa, khôn khéo khi tiếp xúc với nhân dân, đồng chí cũng khẳng định có tấn công trấn áp tội phạm thì mới đẩy lùi được tội ác, bảo vệ được kỷ cương pháp luật, quyền lực của nhà nước, uy tín của đảng. Quán triệt quan điểm của Bộ trưởng, lực lượng công an đã đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm. Sau 6 tháng thực hiện chỉ thị, tình hình tội phạm hình sự giảm rõ rệt, an ninh trật tự được đảm bảo, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên. Nhiều địa phương đã xuất hiện những điển hình tiên tiến với các mô hình như tiếng kẽn phòng gian, chiếc gậy an ninh, tốt đời đẹp đạo.
4: Chúng tôi liền phát động một cái phong trào là vận động tội phạm ra tự thú. Công an kết hợp với quần chúng, kết hợp với gia đình để mà làm cái việc này. Bởi việc này là một cái việc có thể nói rằng là một cái việc rất là nhân đạo, phù hợp với lòng dân, phù hợp lại với cái lòng nhân ái truyền thống của nhân dân Việt Nam. Cho nên là nó có một cái kết quả tốt, kết hợp giữa trấn áp và phát động tội phạm ra tự thú.
5: Cụ về cụ làm bộ trưởng Bộ Công an thì hồi đó tình hình tội phạm nó phức tạp, nhất là tội hình sự, như ở Nam Định, cụ quê đó mà đó. Cái an ninh trật tự rất là phức tạp, rồi nhiều cái địa bàn khác trọng điểm á, cụ mới đề ra ra cái chỉ thị 135 đó. 135 là có ba cái nội dung chính đó. Vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, cái đó là cơ bản chiến lược. Mà cái chỉ thị này phải được quán triệt ở trong cấp ủy chính quyền các tỉnh, các địa phương, cái mà phải làm mạnh mẽ, làm trong sạch địa bàn, trấn áp cái tội phạm, thì cái đó cũng kéo dài rất nhiều năm mà nó biến thành là cái chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban các địa phương trong cái đấu tranh phòng chống tội phạm, nó có hiệu quả.
0: Khi ở cương vị đứng đầu lực lượng công an nhân dân, ông đã đi thăm, làm việc với nhiều trại giam trong toàn quốc và thấy rõ tầm quan trọng, tính đặc biệt và những khó khăn lớn trong các trại giam. Từ đó, đồng chí đã quyết định nâng Cục Quản lý Trại giam thành đơn vị trực thuộc Bộ. Ông luôn căn dặn những cán bộ chiến sĩ rằng trại giam và phạm nhân là trường học và học sinh đặc biệt và các đồng chí cũng là nhà sư phạm đặc biệt. Phải làm việc bằng cái tâm để lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo.
1: Đại tướng Mai Chí Thọ còn là người có vai trò đặc biệt quan trọng tham mưu cho Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính sách khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đã chỉ đạo lực lượng công an nhân dân toàn quốc tạo điều kiện cho hàng triệu sĩ quan, hạ sĩ quan, nhân viên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tái hòa nhập cộng đồng hoặc được xuất cảnh đoàn tụ với gia đình ở Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới. Trước sự biến động của các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch ra sức thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình. Ông trăn trở suy nghĩ, chỉ đạo nghiên cứu, đổi mới hệ thống tổ chức đảng trong công an nhân dân.
0: Ngày 30 tháng 8 năm 1990, Bộ Chính trị ra quyết định số 110 QĐTU thành lập Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, là bước chuyển biến đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ Công an Trung ương, đồng thời cũng đặt trách nhiệm mới nặng nề hơn cho Đảng bộ trước tình hình và nhiệm vụ mới. Cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ 20, Đại tướng xác định đấu tranh chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong đó, công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 11 HDBT ngày 31 tháng 1 năm 1989 về sửa đổi bổ sung chức vụ Bộ Nội vụ, trong đó quyết định thành lập Tổng cục Tình báo.
1: Đặc biệt, ngày 6 tháng 7 năm 1990, Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã ký quyết định 2976 lấy ngày 21 tháng 2 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng tình báo công an nhân dân.
0: Đây là sự kiện rất quan trọng đối với lực lượng tình báo, là sự xác nhận có tính lịch sử của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Nội vụ đối với lịch sử hào hùng và những chiến công to lớn của lực lượng tình báo. tạo động lực tinh thần to lớn cho các thế hệ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ tình báo tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách và hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Đúng như kỳ vọng của Bộ Chính trị, 5 năm trên cương vị Bộ trưởng, Đại tướng Mai Chí Thọ đã góp phần quyết định đổi mới mọi mặt công tác công an, đã để lại dấu ấn, những đóng góp vô cùng quan trọng.
0: Có thể nói, cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân của đồng chí Mai Chí Thọ luôn có mặt ở những nơi khốc liệt, khó khăn nhất, phức tạp nhất và đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.
1: Với những đóng góp không ngừng nghỉ, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác của bạn bè quốc tế.
6: Tôi rất được vinh dự lớn lao hiện nay chính mình là thừa hưởng truyền thống văn hóa đạo đức cao đẹp và truyền thống yêu nước bất khuất cất ghi anh hùng của dân tộc Việt Nam. Thứ hai là nhà công lao giáo dục truyền luyện của Đảng, của nhân dân trong hơn 70 năm hoạt động cách mạng của tôi. Công lao của đồng bào, đồng chí đã gian khổ hy sinh, nuôi dưỡng, che chở và ủng hộ ngoài mặt trong hoàn cảnh hoạt động cách mạng của bản thân tôi.

0: là mình cho, rồi có khi là cho tiền mua mắm muối đồ ăn. Hiện năm mình cho tên, hồi đó cho tên, cho cây, về cất rồi cũng mượn họ đây họ cất giùm á, nên tên không nhà không có gì hết á, có cái nhà tên không à, đồ cửa nẻo thì cũng bằng cây cấu rồi vậy á, chứ không có gì hết á.
1: Cái này
2: mấy
1: hả? Nay phải không à?
3: À, bây giờ đó là để cho nó bao nhiêu?
1: Tấm này chỉ có ba mấy ngàn, nhưng mà anh muốn nằm thì em tặng anh.
3: Thôi, tặng luôn.
1: Lâu anh sẽ tặng,
3: có gì đâu. Thôi, anh tặng luôn.
4: Người dân thành phố Hồ Chí Minh biết đến ông nhiều hơn qua những lần ông sắn ống quần, lặn lội xuống với bà con vùng sâu, dân nghèo thành thị. Bởi là người làm chính trị, ông hiểu mặt trái của nền kinh tế thị trường sẽ kéo dài khoảng cách giữa giàu, nghèo. Vì hiểu nên thương, chính ông là người đi đầu và ươm mầm cho phong trào xóa đói giảm nghèo, khuyến học ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Đối với gia đình mình tốt không?
5: Tốt, vui vẻ, khỏe. Dạ.
3: Khỏe hơn trước rồi, sống khỏe hơn trước rồi. Trước đây là cái gì?
5: Ở đây hồi đó là cái đường làng nhỏ.
3: Đường làng nhỏ, lầy lội. Thế bây giờ cháu, nhà cháu trước đây là gì? Nhà cháu nó có tổ đi lại chơi rồi. Đây là cái quỹ xóa đói giảm nghèo của thành phố đó.
5: Dạ.
3: À, xây dựng mình. Để cho bà con nó có một cái đời sống chúc cháu khỏe nhé.
4: Có lần ông chia sẻ, cả cuộc đời làm cách mạng, điều lo nhất vẫn là cuối đời khi ra đường, người dân nhìn thấy, nhận ra mình nhưng chẳng ai thèm chào. Nhưng điều lo lắng đó là thừa thãi, bởi Đại tướng Mai Chí Thọ luôn sống trong lòng nhân dân.
6: Những địa phương ông từng công tác đều ghi nhớ, biết ơn mà đặt tên ông cho những con đường huyết mạch đẹp và hiện đại nhất. Đường Mai Chí Thọ. Những người từng gắn bó công tác đều khắc ghi trong tim hình bóng vị tướng trọn đời cống hiến cho Tổ quốc.
7: Những cái tình cảm mà mọi người dành cho ông á, nó rất là đặc biệt. Khi mà ông mất ấy, thì tất cả các cái anh chị mà ở trong thành đoàn cũ ngày xưa đứng lại thành mấy cái hàng thế này, xong rồi hát cho ông nghe bài tự nguyện, hát nhưng mà hát ở bên linh cữu thôi. Họ thương, họ quý, mà mình nhìn vào đấy để mình thấy rằng là vì sao mà ông được thương như vậy.

Cuộc đời Đại tướng Mai Chí Thọ chính là đại diện, biểu tượng cho khát vọng về lẽ sống, lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên. Không chỉ trong chiến tranh, mà cả trong thời bình để dựng xây đất nước. Cuộc đời ông với 71 năm tham gia hoạt động cách mạng, 68 năm đứng trong hàng ngũ của đảng, trưởng thành từ phong trào học sinh, sinh viên đến giữ trọng trách ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, Đại tướng Mai Chí Thọ luôn thể hiện là người lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, hiến dâng trọn đời cho sự

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là dịp để mỗi người dân nghỉ ngơi, sum họp gia đình và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Hãy chấp hành nghiêm pháp luật, đặc biệt là quy định về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Tại nơi công cộng, khu vui chơi, lễ hội và những địa điểm tập trung đông người, hãy nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, không tham gia cờ bạc, ma túy, đua xe trái phép hay các hành vi gây mất trật tự. Mỗi gia đình hãy chủ động phòng ngừa cháy nổ, kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chuẩn bị phương án thoát nạn khi cần thiết. Trên không gian mạng, hãy tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Một hành động đúng, một ý thức tốt có thể góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng. Vì một kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh, hạnh phúc, mỗi người dân hãy cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

0: biến tuyên truyền pháp luật cho ban tự quản 7 buôn trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Lời khai của đối tượng giết chết nữ sinh 12 tuổi để cướp tài sản. Phóng sự nơi đức tin gặp gỡ lý tưởng. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Trường Đại học An ninh Nhân dân tổ chức lễ bế giảng hai lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung được mở tại Công an tỉnh Đắk Lắk.
1: Hai lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung đợt này có 158 học viên là cán bộ chiến sĩ thuộc diện quy hoạch đến từ các đơn vị trực thuộc công an các xã phường, đảm bảo các tiêu chí học tập, có nhiều nỗ lực trong công tác. Trải qua khóa học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, học tập nội dung về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và khoa học xã hội nhân văn. Với đặc thù học viên lớp học vừa tham gia học tập, vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, nhưng các đồng chí học viên luôn nêu cao ý thức học tập, chủ động tự giác trong học tập, trao đổi tiếp thu kiến thức, nghiêm túc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, quy chế của Bộ Công an và các quy định về đào tạo của nhà trường. Kết thúc khóa học, 100% học viên được công nhận tốt nghiệp, trong đó có nhiều học viên xếp loại giỏi khá. Trong dịp này, một số học viên có thành tích xuất sắc trong học tập rèn luyện đã được Trường Đại học An ninh Nhân dân tặng giấy khen.
0: Vừa qua, Cụm thi đua số 4 Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật nghiệp vụ 19 tháng 8 với chủ đề Tự hào truyền thống, vững pháp luật, giỏi nghiệp vụ, tiên phong chuyển đổi số. Trong chương trình, các đại biểu được trao đổi, cập nhật một số chuyên đề pháp luật, nghiệp vụ gắn với thực tiễn công tác, tập trung vào công tác

0: nắm tình hình, tham mưu, thông tin báo cáo, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, chấp hành điều lệnh công an nhân dân, chính sách nhà ở xã hội dành cho lực lượng công an nhân dân và một số vấn đề thực tiễn trong công tác. Tại chương trình cũng đã kết hợp với Mobifone Đắk Lắk tổ chức trao đổi về thanh niên với nghiệp vụ chuyển đổi số AI, tạo diễn đàn để đoàn viên thanh niên trao đổi về ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào công tác chuyên môn, qua đó góp phần đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các đơn vị trong cụm đã chia sẻ mô hình, sáng kiến, cách làm hay, giới thiệu những giải pháp thiết thực phục vụ công tác chuyên môn, cải cách hành chính và xây dựng đơn vị. Hoạt động cũng góp phần tăng cường giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các đơn vị trong cụm. Thông qua sinh hoạt câu lạc bộ, tuổi trẻ cụm thi đua số 4 có thêm điều kiện học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Tại quảng trường Tân An, xã Cờ Rông Bách, từ ngày 15 tháng 8 đến khi kết thúc lễ hội, Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Cờ Rông Bách và Mobifone Đắk Lắk tổ chức gian hàng tuyên truyền pháp luật về cư trú, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích của ứng dụng VNEID và trải nghiệm các sản phẩm chuyển đổi số tại lễ hội sầu riêng năm 2026. Tại đây, cán bộ công an hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, đăng nhập và khai thác hiệu quả các tiện ích trên VNEID, thực hiện thu nhận căn cước, cấp tài khoản định danh điện tử cho các trường hợp đủ điều kiện. Đặc biệt, du khách nước ngoài được hướng dẫn thực hiện các thủ tục lưu trú trên môi trường điện tử theo quy định. Mobifone Đắk Lắk cũng giới thiệu, trưng bày các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số, góp phần giúp người dân tiếp cận và ứng dụng công nghệ trong đời sống. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và du khách trong chấp hành pháp luật về cư trú, đồng thời góp phần triển khai hiệu quả đề án 06 của Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, qua đó xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, sát dân, tận tình hướng dẫn và phục vụ nhân dân.
0: Công an phường Buôn Ma Thuột vừa tổ chức hội nghị phổ biến tuyên truyền pháp luật cho ban tự quản 7 buôn trên địa bàn phường. Tại hội nghị, thành viên ban tự quản các buôn đã được chỉ huy và các bộ phận chuyên trách các tổ công tác của Công an phường Buôn Ma Thuột tuyên truyền hướng dẫn nhiều nội dung trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, như công tác bảo đảm an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, về âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các đối tượng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định an ninh trật tự. Công tác nắm tình hình, phối hợp với lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết các mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng công dân số. Cũng tại hội nghị, công an phường đã triển khai các mô hình đổi qua lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, mô hình dân vận khéo, tăng cường kết nối giữa nhân dân và lực lượng công an, tuần tra nhân dân, đồng thời tổ chức ký kết đảm bảo an ninh trật tự đối với 7 buôn trên địa bàn phường. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm cung cấp kiến thức cơ bản cho ban tự quản buôn trong việc bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở, đồng thời thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Bá Ngọc, 20 tuổi, trú tại xã Pơn Đờ Rang, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 20 tháng 6, Công an xã Pơn Đờ Rang, tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của một người phụ nữ, 41 tuổi, trú cùng xã, trình báo về việc con gái là cháu H, 12 tuổi, điều khiển xe máy điện đi học nhưng không trở về nhà. Vào cuộc điều tra, Công an xã Pơn Đờ Rang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 20 tháng 6, cháu H có ngồi trên xe máy điện với một nam thanh niên. Qua xác minh, Công an đã nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Phan Bá Ngọc và được mời về trụ sở làm việc, nhưng Ngọc quanh co chối tội. Cùng thời điểm này, Công an phát hiện thi thể cháu H dưới giếng nước trong rẫy cà phê của gia đình Ngọc. Biết không thể chối tội, Ngọc đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết cháu H. Tuy nhiên lúc này, Ngọc vẫn khai loanh quanh gian dối khi cho rằng nguyên nhân giết cháu H là do nạn nhân mượn tiền không trả. Bằng các chứng cứ, tài liệu nghiệp vụ sắc bén của cơ quan điều tra thu thập được, cuối cùng Ngọc đã thừa nhận do cần tiền chuộc chiếc xe máy cầm cố trước đó nên đã nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản. Sau khi đi ra lời
2: chơi, hãy tiền. Thì trong đầu bị can là nói là giờ có cách nào để lấy xe máy, thì bị can có ý định là giết người. thì bị can có quá giam được mấy người đi từ Buôn Hồ về phía xã Bắc Nà Rang, nhưng mà người cao tuổi thì bị can là không có ý định là giết người già, thì bị can là lấy ý định là giết học sinh. Lúc bị can thấy một bé học sinh đang đi qua đường thì ngoắt lại cho bị can đi quá giam một đoạn, thì bé nói dạ. Thì bị can vừa ngồi lên xe thì là bị can mới phát hiện nhận ra là có quen biết, thì bị can mới nói là đưa bị can chở, thì là bị can có chở đi lòng vòng, thì bị can là mới chở đi qua tới khu vực rẫy của bị can, là khu vực rẫy của bị can là bị can biết họ đi làm những giờ nào, thì tới rẫy của bị can thì là bị can có dựng chân chống xe xuống, thì là bị can mới nắm hai tay lại, quất hai cái thật mạnh vào má trái của bé học sinh, thì là bé học sinh té về phía trước của bị can và bị can đẩy té xuống dưới đất, má trái là nằm xuống dưới mặt đường và má phải là ở phía trên. Thì bị can dùng tay phải đấm xuống má phải của bé học sinh, thì là lúc đó bị can nghĩ là bé đã chết, thì bị can bị bế chạy lên giếng, mở nắp giếng lên thả bé học sinh xuống, đóng nắp giếng lại, là bị can lấy xe máy điện đi ra tới đường chắn anh ai, thì là bị can có vứt một cái túi đi học của bé học sinh vào bờ bụi.
1: Gây án xong, Ngọc lấy xe máy điện của cháu Hát mang cầm cố được 8 triệu đồng. Số tiền này Ngọc dùng 5 triệu đồng đi chuộc xe máy cầm cố trước đó, 3 triệu còn lại Ngọc đã tiêu xài cá nhân hết. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh đối tượng Ngọc trước pháp luật.
0: Lâu nay, các thế lực thù địch vẫn cho rằng tôn giáo và chính trị khó có thể song hành. Nhưng thực tế tại Việt Nam, rất nhiều đảng viên có đạo đã và đang khẳng định điều ngược lại. Họ vừa giữ vững đức tin, vừa phụng sự tổ quốc, vừa gắn bó với cộng đồng tôn giáo, vừa gương mẫu trong tổ chức đảng. Đảng viên là người có đạo, nơi gặp gỡ giữa niềm tin tôn giáo và lý tưởng cách mạng, là sợi dây gắn kết bền chặt giữa đảng với đồng bào các dân tộc tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Một ví dụ ở xã Ea Tôn, tỉnh Đắk Lắk.
3: Buôn Sa A, xã Ea Tôn, tỉnh Đắk Lắk. Trong căn nhà nhỏ của mình, ông Y Buinier ngồi xem lại tấm huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Vinh dự, tự hào, bởi đó là sự ghi nhận cho những ngày tháng mà ông cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vàng của đảng. 70 tuổi đời, hơn 40 năm tuổi đảng, ông Y Buinier đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau trong bộ máy chính quyền xã Ea Tu, cho đến khi về hưu vào năm 2012. Ít ai biết rằng, trước khi được kết nạp đảng, ông là một tín hữu đạo Tin Lành, sinh hoạt tại chi hội Tin Lành Ea Tu. Người đảng viên kết nối giữa niềm tin tôn giáo và lý tưởng cách mạng đang là một điểm sáng của buôn làng cho đến tận hôm nay.
4: Tôi là người đạo, tôi cũng đã biết trước rồi. Con người nó phải thật thà, dù khó khăn đến mấy nữa, nhưng việc đúng chúng ta nên làm, việc sai ta nên tránh. Mình thể hiện cách sống, cách ăn nói nên dân nó thương, và người có đạo nó cũng theo, nó cũng muốn vào đảng. Cho nên là cảm nghĩ thấy chủ trương đường lối của đảng rất là tốt. Một cái người đảng viên phải trung thực và chân thật.
5: Trong chi hội Tin Lành Ea Tôn này, là không phải riêng là người dân đồng bào bình thường, nhưng mà cũng có đảng viên. Đảng viên nhà họ có cái niềm tin. Trước đây họ nói tại sao lại nhà nước bắt bớ tín đồ? Đó có thấy đâu? Bây giờ đảng viên cũng theo mà họ làm tốt đúng đường hướng của đảng và nhà nước thì họ phải theo. Cho nên Y Buinier cũng là người tốt bụng, làm cho xã hội, làm cho ủy ban.
3: Không riêng gì ông Y Buinier mà ở xã Ea Tu này, có rất nhiều đảng viên là người có đạo. Trong tổng gần 900 đảng viên của xã, có đến 32 đảng viên là người theo đạo Tin Lành và Công giáo, đang sinh hoạt tại 9 điểm tôn giáo được công nhận. Trong số đó không ít trường hợp đang là công chức, viên chức, công tác tại xã. Cô gái trẻ Hrienie, người con của đồng bào Ede, thành viên hội phụ nữ Buôn Mờ Lăng, là một tín đồ đạo Công giáo từ năm 2015. Hai năm sau, Hrienie vinh dự được đứng vào hàng ngũ của đảng, trở thành một đảng viên trẻ gương mẫu, năng động, nhiệt huyết của buôn làng. là người con của xứ đạo, biết sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Sau những buổi lễ cầu nguyện ở nhà thờ, Hrinie lại tất bật với công việc của một đảng viên trẻ ở Buôn. Đi đến từng nhà để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hay những buổi truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn bà con cách làm ăn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Hình ảnh ấy không còn xa lạ với người dân nơi đây. Một người con của buôn làng vừa sống đạo trọn vẹn, vừa giữ tròn trách nhiệm, gương mẫu của một người đảng viên trẻ trước nhân dân.
6: Em cũng nghĩ rằng là mình là một người tôn giáo, khả năng sẽ vô đạo là rất là khó khăn. Nhưng mà từ khi mà mình vô, mình cảm thấy là nó không hề như vậy. Mà thậm chí đảng còn tạo điều kiện cho bên tôn giáo mình rất là nhiều thuận lợi và giúp cho công giáo mình xây dựng một môi trường dân chúa nó ổn định hơn.
3: Trong bối cảnh các thế lực thù địch vẫn tìm cách lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảng viên là người có đạo càng thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình. Bằng chính trách nhiệm và niềm tin, họ trở thành lá chắn mềm nhưng đầy hiệu quả. Thực tiễn trong những năm qua, tại xã Yatun, rất nhiều đảng viên là người có đạo đã trở thành cầu nối, gắn kết giữa tổ chức đảng, chính quyền với đồng bào các tôn giáo. Họ vừa là hạt nhân chính trị ở cơ sở, vừa là những tín đồ gương mẫu, vận động bà con chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định tại địa phương. Những nỗ lực cố gắng của họ đã góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong xã, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Thể hiện rõ nhất là trong nhiều năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã Yatun luôn được giữ vững ổn định. Bà con các thôn buôn trong xã luôn đoàn kết, cùng nhau chăm lo phát triển kinh tế. Không có trường hợp nào nghe theo, làm theo bọn phản động phun rô đi biểu tình, bạo loạn, khủng bố.
7: Bước đầu ấy, thì thấy các cái đảng viên là người theo đạo công giáo này là chấp hành rất tốt các chủ trương chính sách của đảng nhà nước. Và họ phát huy rất tốt với cái vai trò là đảng viên tại các thôn buôn trên địa bàn. Cần phát triển thêm, mở rộng ra những cái đảng viên là người có đạo để cho các cái tổ chức tôn giáo hiểu đúng nghĩa các cái quan điểm chính sách của đảng nhà nước hiện nay.
3: Trong dòng chảy của đời sống xã hội hôm nay, đội ngũ đảng viên là người có đạo ở xã Yatun ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, vừa là hạt nhân chính trị trong các phong trào tại địa phương, vừa là điểm tựa tinh thần trong cộng đồng tín ngưỡng. Điều này đã khẳng định sự đúng đắn trong chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của đảng, nhà nước ta, cũng như khẳng định sự tương đồng giữa mục tiêu của tôn giáo là hướng đến cái thiện, cái đẹp và lý tưởng của đảng là xây dựng xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Khi niềm tin tôn giáo và lý tưởng cách mạng gặp nhau, đã hình thành nên sức mạnh bền bỉ, gắn bó giữa đảng với đồng bào có đạo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn sự bình yên cho từng thôn xóm, buôn làng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương Yatun, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
0: Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trong web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk diễn ra nhiều sự kiện, nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật như một lời giới thiệu về bản sắc đa dạng và phong phú của các dân tộc trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk. Trang văn học nghệ thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng trở lại với các không gian văn hóa nghệ thuật để cùng cảm nhận vẻ đẹp của bản sắc truyền thống, lời ca, điệu múa của từng dân tộc, từng vùng miền hội tụ trên mảnh đất Đắk Lắk. Chúng ta cùng theo dõi.

0: Trong dịp lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, chương trình nghệ thuật trải nghiệm Nhà Dài Show đã được đưa vào giới thiệu trong 3 đêm với mỗi đêm 2 show diễn. Mỗi show diễn dài 30 phút đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về những giá trị di sản của người Ê Đê. Nhà Dài Show, tác giả kịch bản, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thanh Hằng, đạo diễn âm nhạc, nhạc sĩ Mạnh Tiến, với sự cố vấn văn hóa từ các nghệ sĩ, nghệ nhân người Ê Đê. Các nghệ sĩ, ca sĩ, nghệ nhân là người Ê Đê tham gia trình diễn. Chương trình Nhà Dài Show trân trọng bản sắc và những giá trị di sản nguyên gốc của người Ê Đê. Người xem trở thành một phần của cuộc sống đang diễn ra trước mắt, ấn tượng và sống động. Các diễn viên nói và hát bằng tiếng Ê Đê, không dịch và không phụ đề. Người xem chỉ có thể tập trung và cảm nhận bằng những âm thanh nguyên gốc của nghệ thuật trình diễn kết hợp công nghệ 3D mapping, âm thanh, ánh sáng, âm nhạc dân gian. Thông qua mỗi phân cảnh ấy là đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán, lễ nghi, những di sản như nghi lễ, lời nói phần, sử thi được giới thiệu, qua đó cho thấy một đời sống gần gũi thiên nhiên, mối quan hệ cộng đồng đoàn kết và khát vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
1: Mình thấy cái show này nên quảng bá rộng rãi để thu hút nhiều khách du lịch đến. Và cái nền văn hóa của đồng bào Tây Nguyên mình và nên giữ gìn và bảo tồn và lan tỏa cho nhiều người khách trong nước và ngoài nước biết nhiều hơn nữa. Và qua cái show này mình cảm phục nhà đạo diễn, mình cảm phục được cái chương trình và cái sự phục dựng công phu, rồi giống như là ngoài cái sức mà tưởng tượng của mình thấy rất là đáng hoan nghênh và giống như là lưu giữ và phát triển và chia sẻ cho mọi người biết.
2: Thì tôi đánh giá rất là cao. Nên tôi cho rằng đây sẽ là một cái sản phẩm du lịch, văn hóa du lịch, nghệ thuật chủ lực của tỉnh Đắk Lắk. Và nếu mà nói gì thì tôi cũng đánh giá rất cao từ các cơ quan quản lý, đặc biệt là từ sở văn hóa, rồi tới các diễn viên, kể cả các đạo diễn, những cái ekip này. Tôi cho rằng đây sẽ là một cái sản phẩm văn hóa rất là đặc sắc. Mà nếu mà có dịp thì tôi sẽ coi nhiều lần.
3: Đây là một cái chương trình hết sức là ấn tượng. Và tôi nghĩ là cái bảo tồn văn hóa của các dân tộc là một cái điều hết sức quan trọng. Vì nó hết sức là phong phú, hết sức là phong phú. Nếu chúng ta mà không bảo tồn được, chúng ta không phát triển được cái văn hóa, cái ngôn ngữ, cái văn hóa của các đồng bào dân tộc ấy, thì chúng ta mất mát đi rất là nhiều. Và đây, cái show diễn hôm nay ấy, nó đã thể hiện rằng là chúng ta đã bước đầu có những gặt hái, những cái thành công, đưa cái nghệ thuật, cái văn hóa của dân tộc, một trong những dân tộc của Tây Nguyên bước vào cái đời sống hiện đại.
0: Được đưa vào giới thiệu và dịp lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, tỉnh Đắk Lắk cũng đang đặt ra những kỳ vọng chương trình Nhà Dài Show có thể tạo nên một sản phẩm văn hóa du lịch có giá trị để giới thiệu rộng rãi đến công chúng trong thời gian sắp tới. Với những chương trình trình diễn di sản các dân tộc do Trung tâm Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk thực hiện hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, người dân và du khách khắp nơi có thể tiếp cận những nét đẹp đặc sắc nhất của văn hóa các dân tộc sống trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk. Tại không gian của Bảo tàng Đắk Lắk, đội cồng chiêng Buôn Mờ Đúc, phường E Cao và đội cồng chiêng Buôn Mờ Viao, xã Krông Năng đã mang đến những tinh hoa bản sắc trong văn hóa của người Ê Đê. Nghi lễ kết nghĩa anh em như một lời giới thiệu về nét đẹp trong đời sống và mối quan hệ cộng đồng mà các nghệ nhân Buôn Viao mang đến cho chương trình. Trong cộng đồng, người dân tộc Ê Đê, mối quan hệ gia đình và dòng họ không chỉ được xây dựng trên cơ sở quan hệ huyết thống họ hàng, mà còn được xây dựng qua sự liên kết giữa những người trùng họ, khác họ trong cùng dân tộc hoặc khác dân tộc, thể hiện ước muốn mọi người sống chan hòa thân thiết và gắn bó với nhau như anh em một nhà, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn,

0: hoạn nạn để xây dựng buôn làng ngày càng no ấm, giàu đẹp. Nghi lễ như một lời cam kết khi đã là anh em sẽ luôn đặt niềm tin và yêu thương nhau như anh em một nhà.
1: Là lễ kết nghĩa anh em là rất quý, có anh em giúp đỡ nhau. Lễ cúng này phải có gặp hai bên bố mẹ bên A và bên B, và có cái ông bác đại diện cho hai gia đình để mà theo phong tục lệ có như là cái lễ cái cam kết hai anh em sau này là anh em ruột thịt với nhau, bố mẹ với nhau, không được bỏ nhau.
0: Ngoài giới thiệu nghi lễ kết nghĩa anh em, các nghệ nhân Krông Năng còn thể hiện những giá trị văn hóa khác như hát ai rây, hát cuốt, hát kể sử thi và các loại nhạc cụ truyền thống. Đây là những di sản giá trị mà các nghệ nhân tại Buôn Vèo đã bảo tồn và truyền lại qua các thế hệ.
2: Về cái nhạc cụ này là một cái truyền thống lâu đời từ cha ông để lại. May mắn chúng tôi là người thế hệ đi trước. Và may mắn như ngày hôm nay lễ hội sầu riêng của chúng ta rất vinh dự được đón nhận và đón tiếp cả đoàn nghệ nhân Buôn Vèo của chúng tôi được tham dự ca múa rồi ca hát, ca ví dụ như cái khan, ai rây, hát cứt vân vân, rất nhiều về cái loại truyền thống.
0: Trong khi đó, bằng sự rộn rã của âm thanh cổng chiêng, đội nghệ nhân Buôn Mờ Đúc phường E Cao lại mang đến một hơi thở mới trong trình diễn khi có những nghệ nhân trẻ biểu diễn cùng các nghệ nhân lớn tuổi. Các bài chiêng gọi về sum họp hay trong chóng quay được nghệ nhân hai thế hệ trình diễn cho thấy sự trưởng thành của những nghệ nhân trẻ trong nhiều năm qua.
3: Mà hôm nay thì bản thân tôi cũng có sự quan tâm đến các đội nghệ nhân trẻ của tôi đã đến phục vụ du khách trong cái buổi di sản văn hóa của tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là một niềm tự hào và vinh hạnh nhất của bản thân tôi, bởi vì tôi đã đào tạo được những cái lớp kế thừa của tôi. Sau khi lớp già cũng gần như đã mai một hết, mà họ đã, lớp trẻ của tôi hôm nay đã thể hiện hết những cái giá trị truyền thống về văn hóa cổng chiêng của các lớp lớp trước để lại, mà họ đã là thực hiện một cách những cơ bản mình đã đề ra và một cách trọn vẹn nhất và đầy đủ nhất.
0: Được đắm mình trong không gian đầy bản sắc, đi từ vẻ đẹp của nghi lễ, của sử thi, của những bài dân ca đến những bài chiêng lúc rộn ràng, lúc trầm bồng, khi rồn rập và đặc biệt được hòa vào những điệu nhảy trong bài múa Cartoon Cat, hay còn gọi là điệu múa con sóc của người Ê Đê. Người dân và du khách có thể được cảm nhận về văn hóa của người Ê Đê chân thật và sống động hơn bao giờ hết.
4: Múa kết tình anh em cũng là cái nhân dịp để cho chúng mình được quay về, trở về để gắn kết lại cái tình anh em của chúng mình đã xa cách nhau mấy chục năm. Là cũng nhân dịp cái lễ hội này của cái người Ê Đê cũng khơi gợi cho bọn mình có một cái chút văn hóa về người Tây Nguyên nói chung và người dân tộc Ê Đê nói riêng. Là nói chung là rất vui, rất phấn khởi.
0: Cũng trong không gian của Bảo tàng Đắk Lắk, di sản của nhiều dân tộc khác cũng có dịp được hòa điệu. Đó là xòe Thái, là hát then đàn tính, là hát chèo và dân ca quan họ. Tất cả đã tạo nên một không gian sống động và giàu bản sắc qua 14 tiết mục được các thành viên đến từ 3 câu lạc bộ. Câu lạc bộ hát then đàn tính, câu lạc bộ âm nhạc Đắk Lắk, đội văn nghệ Buôn Thái trình diễn. Người Thái có câu hát rằng: không xòe cây lúa không trổ bông, không xòe cây ngô không ra bắp, không xòe trai gái không thành đôi. Xòe đã hiện diện trong đời sống cộng đồng của người Thái, trong những ngày vui, những mùa lễ hội và cả những cuộc gặp gỡ thân tình. Xòe Thái độc đáo với nhiều điệu và mỗi điệu lại mang những ý nghĩa khác nhau, biểu thị cho niềm vui, tinh thần đoàn kết và những nguyện cầu về cuộc sống sinh sôi, phát triển.
5: Thật sự mà nói khi nhận được tin là tỉnh là mời đội gọi là đội văn nghệ của Buôn Thái xã Ê Kiết thì chúng tôi rất là vinh dự và vui mừng. Mặc dù là cũng không phải là chuyên nghiệp nhưng mà chúng tôi chỉ là những người nông dân chất phác.

0: chân lấm tay bùn, nhưng mà nhận được cái tin thì chúng tôi cũng đã cố gắng tập luyện cùng các chị em tập luyện để đưa được cái văn hóa của dân tộc mình ngày càng vươn cao, vươn xa hơn nữa.
1: Trong khi đó, tiếng đàn tính hát then lại mang đến một vẻ đẹp dung dị và truyền thống, ngân nga và lôi cuốn qua từng bài then. Cùng với nhịp điệu nhẹ nhàng ấy, nhiều lời mới đã được sáng tác để truyền tải tình yêu quê hương, đất nước, sự đổi thay và phát triển, phản ánh hơi thở mới trong nhịp sống hôm nay. Có thể kể đến rừng biển quê hương Đắk Lắk, nỗi nhớ niềm thương. Ở Đắk Lắk, mọi người có thể bắt gặp nhiều quê hương hội tụ về đây. Những làn điệu chèo, những bài dân ca quan họ như khiến cho du khách lạc vào một miền Kinh Bắc. Những bài hát với âm điệu ngọt ngào, luyến láy thể hiện nét văn hóa lâu đời của người Việt qua mỗi lời ca, mỗi giai điệu là tình yêu quê hương đất nước. Có thể kể đến như chèo hát về Tổ quốc hôm nay, ngôi đình làng quê, hay hát quan họ, ba quan mời chầu, vân vân. Câu lạc bộ âm nhạc Đắk Lắk là một câu lạc bộ tập hợp được nhiều thành viên từ nhiều độ tuổi và cùng nhau nuôi dưỡng đam mê, bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.
2: Chúng tôi được đến đây để cùng với anh chị em các câu lạc bộ về đây để trình diễn, tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào, và được hiểu biết thêm một số những cái làn điệu của các vùng miền của trên toàn bộ trên tỉnh quê hương Đắk Lắk, và chúng tôi cảm nhận được rằng là cái di sản văn hóa của chúng ta nên giữ lại những cái bản sắc dân tộc này.
3: Em là một người con miền Trung, nhưng từ nhỏ là em rất là đam mê và thích những cái làn điệu dân ca, và trong đó là có dân ca quan họ Bắc Ninh. Và một điều đặc biệt được là em đến sinh sống tại Đắk Lắk và được cơ hội tham gia với các cô chú, anh chị đã đi trước và được trải nghiệm dân ca quan họ Bắc Ninh. Và thật vui, và hôm nay có chương trình di sản các làn điệu dân ca ở tỉnh Đắk Lắk thì em cùng tất cả các cô chú trong câu lạc bộ đã tham gia. Và thật là vui vì được khán giả đón nhận rất là nhiều ạ.
1: Còn gì vui hơn khi trong mùa lễ hội chào đón Tết Độc Lập, người dân và du khách lại được là một phần trong các hoạt động của văn nghệ dân gian. Múa sạp chính là tiết mục có thể gắn kết tất cả mọi người lại với nhau. Từ những thanh tre, những nhịp điệu đều đặn vang lên rộn ràng như thúc giục mỗi người cùng hòa mình vào không khí sôi động ấy. Qua thời gian, múa sạp vẫn được gìn giữ trong đời sống văn hóa và trở thành một biểu tượng đẹp của tinh thần cộng đồng, của niềm vui, sự thân tình và sức sống văn hóa của người Thái.
0: Thì hôm nay được có dịp lên đây trải nghiệm cùng với mẹ xem mọi người biểu diễn các cái bản sắc văn hóa, các cái làn điệu quan họ dân ca, thì đối với một người trẻ, em cũng cảm thấy đây là một cái dịp rất là thú vị để được trải nghiệm và được mở mang cái tầm hiểu biết của mình. Hy vọng là chương trình sẽ tổ chức nhiều hơn nữa để có thể có cơ hội cho các bạn trẻ đến đây thưởng thức nhiều các cái bản sắc văn hóa của các dân tộc hơn nữa.
4: Ở cương vị là một học sinh cuối cấp thì đây là một cái cơ hội lớn để mà em có thể tiếp xúc cái văn hóa của các dân tộc, các vùng miền mới, thay vì chỉ ở trong một cái khu vực rất là nhỏ như này. Đó là một cơ hội để mình thoát đi ra khỏi những cái nhỏ để mình tiếp xúc những cái lớn, để mình tiếp thu thêm những cái kiến thức cho mình và mình có thể truyền lại cho những em nhỏ, những người thân trong gia đình chẳng hạn. Đó là một hạnh phúc và một vinh dự của em.
1: Có thể nói, với nhiều chương trình đa dạng từ hàn lâm đến dân gian, nhưng luôn hướng về một mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị của di sản, đưa di sản trở về cộng đồng, gần hơn với du khách, trở thành một sản phẩm du lịch trong hành trình trải nghiệm của du khách khi đến với Đắk Lắk.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong vòng nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: Trước đây khi nhắc đến hợp tác xã là nhắc đến những phương thức sản xuất còn khá đơn giản. Việc quản lý chủ yếu dựa vào sổ sách, kinh nghiệm, sản xuất tập trung nhiều vào năng suất, sản lượng, trong khi việc kiểm soát chi phí, nguồn nguyên liệu hay xử lý phụ phẩm chưa được chú trọng đúng mức. Nhưng thị trường hôm nay đã khác, người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Các đối tác cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về quy trình sản xuất, môi trường và tính minh bạch của sản phẩm. Điều đó buộc các hợp tác xã phải thay đổi cách làm, công nghệ được đưa vào quản lý và sản xuất, quy trình được điều chỉnh theo hướng tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động đến môi trường. Những phụ phẩm trước đây bỏ đi được tận dụng để tạo ra giá trị mới, từ chuyển đổi số đến sản xuất xanh, rồi từng bước hình thành những vòng tuần hoàn trong sản xuất. Nhiều hợp tác xã đang tìm cho mình một cách đi mới để thích ứng với thị trường và phát triển bền vững hơn. Đây cũng là nền tảng để cho sự phát triển bền vững hợp tác xã.
1: Một chiếc máy bay không người lái có thể đảm nhiệm công việc trên diện tích khoảng 10 hectare mỗi ngày, tương đương phần việc của khoảng 20 lao động. Với những người nông dân ở xã biên giới Ialoc, công nghệ này đã giúp thay đổi cách làm vốn đã quen thuộc từ nhiều năm nay.
2: Máy lái này thì rất là tiện cho chúng tôi để canh tác. Mình dùng máy bay thì bớt được nhân công, thì thu hoạch nó sẽ đồng đều hơn, hiệu quả kinh tế nó sẽ cao hơn, giảm bớt chi phí hơn.
1: Không dừng ở việc đưa máy móc vào sản xuất, hợp tác xã còn hướng đến việc tận dụng những nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Bắp, mía, sắn sau thu hoạch được tận dụng để ủ phần vi sinh, phần phụ phẩm được đưa trở lại đồng ruộng, vừa góp phần cải tạo đất, vừa giảm một phần chi phí đầu vào cho nông dân. Cùng với đó, mô hình liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan đang được triển khai theo hướng hình thành vùng nguyên liệu tập trung. Tại xã biên giới này, các giống lúa mới và quy trình sản xuất theo hướng giảm phát thải được đưa vào mô hình cánh đồng mẫu lớn.
3: Tiến hành cách ủ phân tại nhà, quy trình mà ủ phân làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả nhất cho bà con nông dân để mình tiến hành mà cải tạo đất cho cái đồng ruộng mình. Bà con nông dân thì cũng hồi đáp, tức là cái phân mà mình tự ủ ra thì nó có chất lượng, nó cũng khá là tốt.
1: Nếu máy bay không người lái là phần dễ nhận thấy nhất của quá trình thay đổi, thì ở một số hợp tác xã tại Esup, chuyển đổi số đang được thực hiện ở một khâu khác: quản lý dữ liệu, diện tích vùng trồng, vị trí, loại cây, số hộ tham gia, thời điểm gieo trồng, thu hoạch và quá trình sinh trưởng của cây được cập nhật theo từng vùng sản xuất. Điều này giúp hợp tác xã có thể theo dõi hoạt động sản xuất thay vì chỉ tổng hợp thông tin vào cuối vụ.
4: Trong hợp tác xã là nó có một cái team IT, thì tất cả những anh em IT thì là kỹ sư công nghệ thông tin hết, đặc thù là kỹ sư công nghệ thông tin, nên là nhắc đến phần mềm và phát triển chuyển đổi số thì hiện tại là cái thành quả lớn nhất của mình gần đây nhất là đã làm chuyển đổi số và số hóa được cho cây lúa, tức là mô hình số hóa của mình là mô hình đầu tiên của chính quyền hai cấp và là đầu tiên của 102 xã của tỉnh mình là đang làm.
1: Trước đây hợp tác xã có thể biết mình có bao nhiêu diện tích, bao nhiêu hộ tham gia. Nhưng khi dữ liệu được tổ chức theo từng vùng, từng mô hình và từng quá trình sản xuất, những câu hỏi đặt ra cũng cụ thể hơn. Khu vực nào phù hợp với loại cây trồng nào, mô hình nào đang hiệu quả, sản lượng dự kiến ra sao, chất lượng thế nào và cần điều chỉnh gì ở vụ tiếp theo. Như vậy, dữ liệu không nằm riêng trên hệ thống quản lý mà được đưa trở lại phục vụ sản xuất. Và khi hợp tác xã biết rõ vùng nguyên liệu của mình đang được tổ chức như thế nào, sản phẩm đang ở đâu, chất lượng ra sao, nhu cầu của nhà máy và thị trường thế nào, vai trò của hợp tác xã cũng thay đổi. Từ chỗ chủ yếu tập hợp nông dân và tiêu thụ sản phẩm, hợp tác xã phải từng bước trở thành đầu mối tổ chức sản xuất và quản trị vùng nguyên liệu.
5: Khi mà mình thực hiện cái số hóa vùng nông nghiệp thì mình sẽ đưa cái giá trị của cái sản phẩm nông nghiệp đó đến cái đỉnh cao của nó. Mà muốn đưa được giá trị đến đỉnh cao thì phải có được cái truy xuất, cái nguồn gốc trồng và cái hình thức canh tác nó như thế nào để cho nó hiệu quả và cảm giác an toàn khi mà người ta dùng cái sản phẩm của mình. Và đây là một cái hướng đi rất là mới của xã và đặc.
1: Hợp tác xã hôm nay

0: nay không còn dừng lại ở vai trò tập hợp nông dân mà phải trở thành đầu mối tổ chức sản xuất, dẫn dắt thành viên chuẩn hóa quy trình và mở rộng liên kết thị trường. Trong hành trình chuyển mình đó, yêu cầu phát triển theo hướng bền vững ngày càng trở nên rõ nét. Gắn kinh tế tập thể với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu hướng tất yếu và cũng là hướng đi mà nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh lựa chọn. Ở một số vùng sản xuất cacao, câu chuyện sản xuất tuần hoàn được bắt đầu từ chính những phần trước đây thường bị bỏ đi. Hạt, cơm quả được sử dụng để tạo ra sản phẩm. Vỏ cacao được tận dụng để ủ phân hữu cơ hoặc sản xuất than sinh học phục vụ canh tác. Một phần phụ phẩm được đưa trở lại quá trình sản xuất thay vì trở thành chất thải.
1: Hiện nay thì hợp tác xã đang định hướng cho các cái thành viên là đi theo hướng tuần hoàn, xanh hóa sản phẩm, bảo vệ môi trường, thứ nhất là chống phát thải. Mình hạn chế sử dụng một số cái bảo vệ thực vật và về hướng canh tác là hạn chế sử dụng với lại tạo nên tạo cái giảm dần cái thuốc hóa học, phân bón, bón một số phân hữu cơ nhằm mục đích là để nó giảm về phát thải khí thải.
2: Từ cái vấn đề quy hoạch vùng đến các cái liên kết, có những cái hợp đồng liên kết cụ thể đối với này các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và chính quyền địa phương, từ cái vấn đề quy hoạch đó để mình phát triển bền vững cái cây cacao.
0: Từ sản xuất tuần hoàn đến sản xuất theo tiêu chuẩn, các hợp tác xã đang phải tính toán nhiều hơn đến hiệu quả của cả quá trình. Thay vì chỉ tập trung vào năng suất, với cây cà phê, yêu cầu này thể hiện rõ ở việc sử dụng nước tiết kiệm, cân đối lượng nước theo từng giai đoạn sinh trưởng, giảm phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và tổ chức sản xuất theo quy trình. Liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cũng được đặt vào trung tâm của quá trình này. Khi tham gia chuỗi, người trồng được hỗ trợ về giống, kỹ thuật và quy trình canh tác. Đổi lại, sản phẩm phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể về chất lượng và tiêu chuẩn. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Công bằng ETU, 90% là người dân tộc thiểu số, đang cùng quản lý hơn 250 hectare cà phê, hơn 60 hectare đạt chứng nhận thương mại công bằng, phần lớn diện tích đạt tiêu chuẩn 4C. Nhờ sản xuất theo tiêu chuẩn, cà phê của hợp tác xã bán cao hơn thị trường từ 2 đến 2,5 triệu đồng mỗi tấn. Với mỗi hộ thành viên, thu nhập tăng thêm từ 10 đến 25 triệu đồng mỗi năm.
3: Cái đầu tiên là quá trình canh tác thì mình canh tác theo hướng hữu cơ để giảm chất hóa học. Và thứ hai nữa là hái chín tỷ lệ cao, cũng như là từ 80% trở lên. Riêng cà phê đặc sản thì hái chín 100%. Thì từ đó khi mà sản xuất chất lượng cao rồi thì người nông dân có quyền bán được giá cao, không như là giá thị trường nữa mà bán những giá mà mình mong muốn.
0: Một hợp tác xã muốn tham gia sâu vào chuỗi giá trị phải biết mình có gì, đang sản xuất như thế nào và có khả năng cung ứng đến đâu. Tại Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Dịch vụ Mắc Ca Ehleo, sự thay đổi này được thể hiện qua quá trình mở rộng thành viên và vùng nguyên liệu. Thành lập năm 2021 với 7 thành viên, đến nay hợp tác xã đã có hơn 30 thành viên, quản lý khoảng 140 hectare cà phê và mắc ca. Năm 2025, sản phẩm mắc ca của hợp tác xã được xuất khẩu chính ngạch sang Hàn Quốc, đồng thời đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Sau khi giành giải thưởng Mai Ăn Tim năm 2024,
4: may mắn của hợp tác xã Mắc Ca Ehleo cũng là cái đóng góp công nhận cái nỗ lực của tập thể và thành viên hợp tác xã. Thì đó là chúng tôi đã có cái đơn hàng xuất khẩu chính ngạch thị trường Hàn Quốc. Để làm được như vậy thì chúng tôi được sự quan tâm của chính quyền địa phương, các cấp ban ngành, các chương trình xúc tiến thương mại của Liên minh hợp tác xã, Sở Công Thương, rồi một số kênh ngoài tỉnh khác. Chúng tôi may mắn ký được hợp đồng với đối tác Hàn Quốc. Duy trì nó cũng khá vất vả, tuy nhiên cũng là một cái để công nhận cái công sức, thành quả của tập thể và thành viên hợp tác xã.
0: Với sầu riêng, mà số vùng trồng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kiểm soát quy trình và truy xuất nguồn gốc. Tại hợp tác xã kinh doanh dịch vụ tổng hợp Chư Né, công nghệ được đưa vào quá trình sản xuất, từ việc quản lý thông tin vùng trồng đến theo dõi quá trình canh tác của từng xã viên. Qua đó, hợp tác xã có thể nắm được tình hình sản xuất, hướng dẫn bà con thực hiện đúng quy trình và chủ động hơn trong việc kiểm soát chất lượng sầu riêng trước khi đưa ra thị trường.
5: gì ông?
6: Thì là cái nhận thức của bà con nông dân thì cũng đã được tập huấn rồi, chăm sóc vườn trồng sầu riêng theo cái mã vùng trồng ấy là chăm sóc theo cơ bản về sinh học hoặc là đến 70% là về hữu cơ. Đấy, thì có thể là các bạn nhìn là cái trái thì nó cũng không được chuẩn hóa đẹp như kiểu là những người ta dùng hóa học nhiều, nhưng mà về cái chất lượng bên trong thì nó đảm bảo hơn. Đấy, và hiện nay thì hầu như bà con nông dân đã tiếp cận được tất cả các cái thông tin trên các ví dụ như là truyền hình hay là thông tin hội họp hay là thông tin trên nhóm, thì bà con cũng nhận thức được về cái vấn đề chất lượng sản phẩm của sầu riêng làm sao để đạt để mong muốn được xuất khẩu cho nó bền vững hơn.
0: Sáu tháng đầu năm, kinh tế tập thể của tỉnh ghi nhận những tín hiệu tích cực khi thành lập mới 56 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã đang hoạt động lên 1.255 đơn vị. Số thành viên cũng tăng thêm 385 người, nâng tổng số thành viên hợp tác xã lên khoảng 184.637 người. Bên cạnh thành viên chính thức, các hợp tác xã còn mở rộng liên kết với 34 doanh nghiệp, 276 trang trại, gia trại và hơn 15.500 hộ sản xuất. Mạng lưới liên kết ngày càng mở rộng, tạo điều kiện để các hợp tác xã tập hợp nguồn lực, tổ chức sản xuất quy mô hơn và từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị. Nhiều mô hình hợp tác xã ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết chuỗi giá trị và phát triển sản phẩm ô cốp đã hình thành.
7: Một hợp tác xã là phát triển hiệu quả và bền vững trong điều kiện này cần có thì quản trị mạnh, còn làm chủ về chuỗi giá trị, vùng nguyên liệu và thay đổi thích ứng với các cái biến đổi khí hậu và các cái điều kiện của thị trường. Để đạt mục tiêu này, hợp tác xã cần phải chuyển đổi số ngay từ khâu quản trị từ thành viên để đảm bảo phát huy được tối đa cái lợi thế, cái thế mạnh, nội lực của các thành viên quản trị quá trình sản xuất để có được các cái sản phẩm đạt các tiêu chuẩn đầu ra, đặc biệt đó là sản phẩm có truy xuất nguồn gốc, có mã số vùng trồng, và để đảm bảo cạnh tranh thì các hợp tác xã cần phải liên kết với nhau để tạo ra một cái vùng nguyên liệu đủ mạnh, tạo sức cạnh tranh, có cái tiếng nói trong quá trình đàm phán các cái hợp đồng xuất khẩu cũng như là trong nước. Và bên cạnh đó, các hợp tác xã cũng là cái chủ thể để liên kết để tiêu thụ các cái sản phẩm đầu ra cho các vùng nguyên liệu của mình.
0: Tuy nhiên, quy mô tăng chưa đồng nghĩa với khả năng liên kết đã tương xứng. Hiện mới khoảng 20% hợp tác xã trên địa bàn tham gia các chuỗi liên kết, khoảng 80% vẫn hoạt động riêng lẻ và tự tìm đầu ra cho sản phẩm. Đây là một trong những điểm nghẽn lớn của khu vực kinh tế tập thể hiện nay. Với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, yêu cầu đặt ra là xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ để hợp tác xã có thể tiếp cận chính sách, công nghệ, doanh nghiệp và thị trường, đồng thời đưa những yêu cầu từ thực tế sản xuất trở lại quá trình hoạch định chính sách. Nhưng để hợp tác xã thực sự trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị, điều cần thiết vẫn là năng lực nội tại của từng hợp tác xã.
7: Liên minh sẽ kết nối cho các hợp tác xã với các doanh nghiệp, với các cái đơn vị về khoa học, ứng dụng công nghệ, và kết nối với các tổ chức tín dụng để cung cấp tín dụng. Và đặc biệt là Liên minh sẽ là cầu nối giữa chính sách của Đảng và nước đến với các hợp tác xã và thành viên. Bên cạnh đó thì Liên minh hợp tác xã cũng sẽ lựa chọn các cái mô hình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, sản xuất tuần hoàn phù hợp với từng điều kiện của hợp tác xã và xây dựng cái lộ trình để hỗ trợ hợp tác xã để từng bước triển khai thực hiện.
0: Giai đoạn tới, câu chuyện của kinh tế tập thể Đắk Lắk không chỉ nằm ở việc có thêm bao nhiêu hợp tác xã, mà quan trọng hơn là hình thành được những hợp tác xã đủ mạnh để tổ chức sản xuất, dẫn dắt vùng nguyên liệu và tham gia sâu hơn vào thị trường. Sứ mệnh lớn hơn của các hợp tác xã là thay đổi phương thức quản lý truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử, kết nối thị trường, đồng thời gắn quá trình này với khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và liên kết chuỗi giá trị.
8: Và với sự quan tâm định hướng của tỉnh thì chúng tôi thấy rằng là cái chiều hướng phát triển, đặc biệt là chủ thể là hợp tác xã hiện nay, họ cũng khát khao được đổi mới. khát khao được cống hiến và khát khao mang đến một cái sản phẩm của mình nó không đơn thuần là giá trị bao nhiêu, mà họ muốn đến mọi người biết đến sản phẩm của hợp tác xã là biết luôn cái văn hóa bản địa.
0: Công nghệ giúp hợp tác xã quản lý tốt hơn, liên kết giúp nông dân tiếp cận thị trường, sản xuất xanh và tuần hoàn giúp sử dụng hiệu quả hơn những nguồn lực sẵn có. Và khi những yếu tố này được kết nối trong cùng một chuỗi giá trị, hợp tác xã có thêm cơ sở để chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường. Đó cũng là hướng đi để khu vực kinh tế tập thể Đắk Lắk nâng cao chất lượng hoạt động, tăng sức cạnh tranh và tạo ra những giá trị bền vững hơn trong giai đoạn mới.

0: Lan,
1: anh trốn em đi đâu đấy?
0: Lan ơi, cho anh lên Điện Biên nhá.
1: Ấy, anh về nhà lo 49 ngày cho U xong đã chứ.
0: Nếu anh ở nhà lo 49 ngày cho U thì lỡ chiến dịch vẫn Lan ạ.
1: Này, nhưng mà chỉ còn 9 ngày nữa thôi. Anh cứ ở nhà lo việc cho U xong đi, rồi hai đứa mình cùng lên Điện Biên. Anh sẽ vào bộ đội, còn em sẽ làm cứu thương. Chúng mình sẽ phục vụ Điện Biên cho đến ngày toàn thắng. Và nếu như lúc ấy mà anh còn thương em, thì chúng mình sẽ tổ chức đám cưới ngay tại mảnh đất Điện Biên ấy. Có được không hả Long?

Em là nữ cứu thương trên chiến trường. Như thế thì nhất em nhỏ. Nhưng lên Điện Biên, chưa chắc hai đứa mình đã ở cùng một đơn vị. Lan ơi, lúc đấy em phải tự chăm sóc cho mình ấy. Nghe chưa?

0: ơi, phía đằng kia có rất nhiều đốm sáng. Kia kìa, đang lôi nhố người đấy, em có nhìn thấy không?
1: Hình như đấy là đoàn dân công đang chở lương thực lên Điện Biên anh ạ. Nhưng có vẻ mọi người không dám đi qua làng mình, vì làng mình vẫn là làng Tề mà.
0: Thế để anh ra dẫn họ đi đường vòng.
1: Ơi này, anh cứ ở đây, anh là con trai, có khi anh ra họ sẽ sợ đấy. Ừ. Để em đi cho.

0: Cháu chào bác ạ. Dạ chào mọi người ạ. Bác ơi, cháu mời bác vào đây. Dạ thưa bác, có phải bác và mọi người đang chở lương thực lên Điện Biên đúng không ạ?
1: Bác ạ.
0: Dạ, chúng cháu là người làng này. Kìa anh.
1: Bác ơi, vợ cháu đã thêu sẵn ạ.
0: Thưa bác, làng cháu vẫn còn lính Pháp và lính Dõng canh gác, rất nguy hiểm. Cháu sẽ dẫn mọi người đi đường vòng để đi qua được vùng này ạ.
2: Có đường vòng thì tốt quá.
0: Dạ. Bác ơi, cháu và chồng cháu cũng rất muốn lên Điện Biên. Nhưng mẹ chồng cháu mới mất, chưa được 49 ngày. Ở nhà lo việc cho mẹ xong, chúng cháu sẽ lên Điện Biên, sẽ tham gia ngay vào chiến dịch ạ.
2: Bác gửi lời chia buồn đến gia đình cháu.
1: Cháu cảm ơn ạ.
0: Dạ.
2: Cháu tên là gì?
0: Dạ, cháu tên là Lan, còn chồng cháu là Long ạ.
2: Lan, Long, bác nhớ rồi.

0: em giúp ạ.
1: Đúng này anh ơi, tôi đi theo anh nhé. Bám sát vào xe trước.

0: Lại đây. Cậu có nhìn thấy không? Điện Biên đang vẫy gọi chúng mình đấy.
1: Chúng mình lên Điện Biên đi.
0: Đi.
2: Vĩnh ơi, tôi cũng muốn lên Điện Biên. Tôi cũng muốn tham gia chiến dịch. Nhưng ông tớ mới mất chưa được 49 ngày. Tớ phải ở nhà là 49 ngày cho ông tớ xong. Tớ sẽ lên Điện Biên.
0: Tớ sẽ đi theo cậu.
2: Bây giờ nhá, cậu cứ chờ ở đây. Vừa có một đoàn dân công đi qua đấy xong, kiểu gì cũng có đoàn nữa đi qua. Lúc đấy cậu đi theo. Lên Điện Biên, cậu xin vào bộ đội.
0: Không biết có được không?
2: Tớ lo.
0: Lo gì?
2: Thì cậu cứ nói là cậu vùng tề mới trốn ra, muốn xin vào bộ đội.
0: Giời ơi, lên Điện Biên mà cầm mỗi cái áo này.

Nghe nói đây là vùng tè, đi qua đây rất nguy hiểm. Rồi, mình cứ để đoàn dân công nghỉ ngơi ở đây đã, rồi tính tiếp. Mọi người ơi, vào cả trong này đi. Thần trương lên, đây là vùng tè, nói khẽ thôi nhá, khẽ thôi. Nào, vào đi. Thần trương lên.

0: What the?
1: Bây giờ nghe đi.
0: Bây giờ thì nghe được rồi.
1: Tôi nói đây là vùng tê.
0: Vùng tê nó phải nói cho người ta nghe chứ.
1: Có lính rong, lính pháp canh chừng hết sức cẩn mật. Đi qua đây nguy hiểm lắm. Mà đoàn ta ấy lại nhiều đàn bà và con gái. Vì vậy tôi quyết định là đoàn chúng ta dừng ở đây, nghỉ lại đây. Rồi ăn uống lấy lại sức. Sau đó rồi cùng nhau vượt qua vùng tè. Nhưng mà khi đi qua đấy nhá, mọi người phải chạy thật nhanh, đừng để bị bắt nhé. Bị bắt nhá, đã đến đây. Mọi người thủng chưa?
0: Rồi.
1: Tốt, bây giờ ngồi nghỉ ngơi đi, để đưa tin mọi người ra cho tôi.
0: Chắc tôi ăn cơm.
2: Chú ơi.
1: Hả?
2: Cháu là người ở làng này ạ.
1: Thế à?
2: Làng cháu vẫn là làng tề. Ở đây vẫn còn lính pháp, lính rong.
0: Không.
2: Chú ơi, chú mà dẫn đoàn đi qua sẽ rất nguy hiểm nhá.
1: Đúng rồi.
2: Chú để cháu dẫn nữa. Mọi người đi đường vòng qua làng ạ.
1: Thế à?
2: Vâng.
1: Tốt quá, đi thôi.
2: Chú ơi, để cháu dẫn đường cho. Cậu là ai?
3: Dạ, cháu tên là Vĩnh. Còn đây là Long bạn cháu ạ.
2: Chú ơi, thanh niên ở các vùng tề ai cũng muốn vào bộ đội, lên Điện Biên để tham gia chiến dịch đấy chú ạ.
1: Thế thì tốt.
2: Dạ. Chú ơi.
3: Hả? Bọn cháu sẽ dẫn đường, nhưng mà khi nào lên tới Điện Biên ý, chú giới thiệu bọn cháu vào bộ đội chú nhá.
2: Đúng rồi đấy chú ạ.
3: Nhá chú.
1: Được
3: nhá.
1: Rồi.

0: Cháu cứ dẫn đoàn đưa lương thực lên Điện Biên.
1: Vâng.
0: Lúc đó chú Hứa sẽ giới thiệu cả hai thằng vào bộ đội được chưa?
2: Dạ, cháu đi trước, cháu đi sau ạ.
0: Ừ, được. Nào, dạ, Vinh, dẫn đường đi.
1: Vâng ạ.
3: Đi qua suối.
0: Này, bà Thủy ơi. Thế mọi người ăn uống xong chưa?
3: Tôi chú yên tâm.
0: Có người dẫn đường rồi. Nào, tôi chuẩn bị đi.
3: Đi.
0: Cẩn trước, cẩn trước. Mọi người, theo tôi. Đi theo đi.
2: Đấy, lối này anh ơi. Lối này.
0: Chạy thôi nhá.
2: Đây. Anh ơi, đi lối này.
3: Bắn sát được
2: à? Anh ơi, không phải đi ra đấy, anh đi lối này này.

0: Lan, em nhìn thấy không? Đoàn người đang tiến về Điện Biên, thích quá em ạ. Đúng là Điện Biên vẫy gọi. Lan ơi, em nhìn kìa.
1: Dẫn đường cho Việt Minh lên Điện Biên, đúng không?

0: Thứ chúng mày vừa mới tờ mở ra mà hai đứa chúng mày đứng ở đầu làng. Chúng mày định dẫn đường cho Việt Minh lên Điện Biên đúng không?
1: Dạ. Sao không phải đâu.
0: Nói.
2: Chúng con định ra cày nốt cái thửa ruộng hôm qua bà giao thôi ạ.
0: Cày nốt thửa ruộng. Chăm chỉ nhớ. Bà chỉ... Ôi. Lão này. Lão béo này.
3: Gì?
0: Ôi. Suốt ngày chỉ ăn mới ngủ.
3: Thế làm sao?
0: Bây giờ mà hai đứa nó theo Việt Minh lên Điện Biên thì ông dỗ tù.
3: Ôi trời ơi. Ôi. Ôi trời ơi. Thế nào? Thế nào?
0: Thì con cũng được cái nước non gì.
3: Chúng nó định theo Việt Minh.
0: Ừ.
3: Để đón lên Điện Biên à?
0: Chứ còn gì nữa?
3: Rồi chết rồi. Con đen đằng ở nhà này mà theo Việt Minh thì ông mày chết.
0: Ừ.
3: Thôi đúng rồi. Thôi đúng rồi. Này. Thế còn 3 đồng mày vay của ông, mày mua thuốc chữa bệnh cho u mày, bao giờ mày trả?
0: Đúng rồi,
3: mày nhà mày định ăn quyền của ông đúng không?
0: Được rồi.
3: Mày ăn quyền à?
1: Ông ơi, ông đừng đánh chồng con. Ông ơi, ông xin ông đừng đánh chồng con. Ông xin ông.
0: Đúng rồi, ôi dồi ôi, dồi ôi. Mày dám đánh chồng bà. Ôi dồi ôi, dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi. Hai thằng kia.
4: Dạ.
0: Mày còn dương mắt đến đánh nhìn gì đây à? Hả? Ra đấm lưng cho ông. Khổ thân. Đã hay lên cơn hen suyễn lại còn bày đặt đánh người. Hai thằng quỳ xuống nghe bà nói đây. Từ lần sau việc đánh người là của chúng mày, của con ăn kẻ ở, ông rõ chưa? Thằng Long, con Lan,
5: dạ.
0: Nghe bà nói đây này, bà truyền đời báo kiếp cho hai đứa chúng mày, khôn hồn thì trả đủ cho bà 3 đồng, rồi đi đâu thì đi.
5: Ông bà ơi, bà đồng anh Long vay ông bà để chữa bệnh cho u anh ấy, còn thừa 3 hào đây, con xin gửi lại ông bà, xin ông bà tha cho vợ chồng con ạ.
3: Đúng mà hào thật.
0: Thừa đây.
3: Của nuôi, của nuôi.
0: Tiền nào của ông, chồng như cái giỏ, vợ như cái hòm, tất cả vào cái hòm này.
3: Thì bà cũng phải để cho tôi 1 hào. Nuôi còn đánh nổ nôm.
0: Nổ nôm? Nổ nôm cái gì? Lịch đêm nay ông là của tôi, đêm mai tổ tôm thong.
3: Vừa đêm hoa nông.
0: Nín.
1: Ôi cái mặt.
0: Bây giờ đi về. Về đây. Về tôi. Hai thằng này ở đây canh chừng. Để hai đứa mà trộn. Thiết thì bà. Về đây. Về đây tôi cho ông ăn tổ tôm. Biết thế nào là tổ tôm này. Về đây.
6: Anh Long, anh Long, em cũng muốn lên Điện Biên lắm, nhưng bây giờ em trốn đi thì lão Tránh bỏ tù vợ con em mất. Mà bây giờ em cứu anh thì vợ lão ta giết chết em. Bây giờ thế này, em về nhà nếu có động em báo anh ngay. Còn bây giờ anh ở đây tìm cách mà trốn đi ạ.
5: Em phải lên Điện Biên trước đi, bán nhà trả nợ cho cụ Tránh, lo việc cho u xong em sẽ lên Điện Biên tìm anh. Anh đi trước đi.
6: Lan ơi, Lan ơi, anh không muốn đi một mình đâu Lan ơi.
5: Em nói với anh rồi mà, anh cứ đi trước đi, trả nợ cho cụ Tránh, lo việc cho u xong em sẽ đi tìm anh. Đi đi.
6: Đúng rồi,
3: em phải trả nợ cho cô Tránh, không mình mang tiếng là ăn quỵp em nhá.
5: Anh đi đi, đi đi, đi đi.
3: Lạn ơi, anh đừng nha. Bây giờ anh bơi qua khúc sông này là sẽ đi tiếp lên Điện Biên. Lạn ơi, chúng mình sẽ gặp nhau ở trên Điện Biên em nhá.
5: Anh đi. Ừ. Anh nhá, đi đi.
3: Anh đi đây.

0: Ja, ma ancora la musica.
1: Nào, cô gái ra đây. Đây đây, tôi giới thiệu. Xin giới thiệu với bà con là các chú bộ đội. Đây là cô gái người đồng bào Thái ở bản bên. Cô ấy thấy bà con chúng ta đang tải lương thực lên Điện Biên, cho nên là ra để giúp đỡ. Bây giờ cô nói gì bà con thì nói đi.
2: Xung khỏi é, hạp khẩu mương mương thành, thở bộ đội tạp dân.
1: Nói gì đấy?
3: Nói chậm lại đi.
2: Xung khỏi é, hạp khẩu mương mương thành, thảo mô đôi tạp sắt.
1: Không hiểu gì cả. Nói tiếng đúng rồi, nói tiếng Kinh đi.
2: Xin lỗi, mình quen nói tiếng của mình rồi. Mình cũng chỉ muốn giúp bộ đội lên Điện Biên đánh giặc thôi mà.
1: Tốt quá, cảm ơn nhá.
2: Không phải cảm ơn mình đâu.
4: Này,
1: đấy,
4: tắt máy đi. Thật sự tắt máy đi. Lên xa rồi còn nổ máy thế à? Không biết quý xăng như máu à?
5: Anh Xa ơi, bao giờ anh Xa ơi?
4: Đợi tí.
1: Chưa đi à?
4: Tất cả mọi người nghe tôi phổ biến đã. Bến phà này là bến phà cuối cùng dẫn đường lên Điện Biên. Hiện chưa bị máy bay của bọn Pháp oanh tạc. Nhưng với ngày hôm nay, đa cô ta của bọn chúng lượn đi lượn lại trên vùng trời của bến phà này. Chính vì thế, bà con là phải hết sức cẩn thận. Khi có hiệu lệnh của tôi, tất cả mọi người phải chấp hành, rõ chưa?
1: Được rồi.
4: Còn bây giờ,

0: Chuyến phà này sẽ ưu tiên cho ô tô và xe thồ chở lương thực lên Điện Biên đi trước, cùng với một số bà con nữa. Còn chuyến phà sau sẽ đến lượt bà con còn lại và các đoàn dân công. Tất cả đã rõ chưa?
1: Rõ rồi ạ.
0: Nào bây giờ chuẩn bị nhá.
2: Phà ơi.
0: Cái gì đây?
3: Anh ơi, anh cho em hỏi, đoàn công pháo đại đoàn 351 đã đi qua đây chưa ạ?
0: Qua rồi.
1: Anh ơi, chúng em là lính tân binh mới xong khóa huấn luyện, được bổ sung vào đại đoàn công pháo 351 ạ.
0: Ờ.
1: Dạ, em tên là Nguyễn Văn Long. Ở đơn vị anh em hay trêu là Long đẹp trai. Còn đây là Vĩnh Đạt Thà.
0: Long đẹp trai. Vĩnh Đạt Thà.
3: Dạ.
0: Đây này này, mọi người có thấy đẹp trai không?
4: Đẹp trai đấy ạ.
0: À, thôi được rồi. Cậu Vĩnh, cậu Long.
3: Dạ.
0: Ra đây cho bà. Thế này nhá. Hai cậu giúp tôi cho phà qua sông.
3: Vâng.
0: Nhưng mà nhớ là phải kéo phà thật mạnh vào.
3: Vâng.
0: Đơn vị của tôi ít người lắm, có mấy đồng chí còn phải đang bận sửa dốc để cho xe lên đường. Thôi, giúp tôi triển khai vào nhiệm vụ.
4: Thôi, vâng, vâng, vâng, vâng. Đi thôi.
1: Anh ơi, em nhờ anh một tí.
4: Sao vẫn chưa đi thế?
1: Hai vợ chồng em hẹn sẽ gặp nhau ở trên Điện Biên. Em đi trước, vợ em đi sau.
0: Ừ.
1: Cô ấy tên là Lan, Nguyễn Thị Lan. Bao giờ mà có cô nào tên là Lan hỏi về em, anh cứ bảo em đi trước rồi nhá.
0: Ừ.
1: À, em còn ít gạo. Lúc nào anh gặp Lan, anh đưa cho Lan giúp em, cô ấy sẽ biết ạ. Nhưng mà anh nhớ, em là Long đẹp trai nhá.
0: Tôi biết rồi, cậu Long đẹp trai.
1: Vâng ạ.
0: À, mà vợ cậu là Lin à? À, Lan. Nói tóm lại là Lan hay Lin?
4: Lan.
0: Lin hay Lan?
4: Lan.
1: Em là Lan, Nguyễn Thị Lan ạ.
0: Rồi, tôi nhớ rồi, cô Lan, cậu Long đẹp trai.
1: Dạ.
0: Thôi, bao nhiêu vụ, triển khai nhé.
3: Này, bà con ơi, xuống đây.
0: Nhanh lên, nào mời bà con, trường lên.
3: Nào bà con, nhanh
1: lên, nhanh lên.
0: Nào, khẩn trương lên.
4: Đây.
1: Nào,
0: nào tất cả ổn định chưa?
1: Rồi.
0: Chuẩn bị, cho phà qua sông. Nào, 1, 2, 3.
1: Từ từ thôi.
0: Nào khẩn trương lên. Xe thồ lên trước đi. Nào khẩn trương. Mấy cậu này giúp xe thồ lên bờ đi. Nào, nối đuôi nhau vào. Khẩn trương lên. Nào, đến lượt ô tô lên đi nào. Nhanh lên, khẩn trương lên. Còn rất nhiều người qua sông nữa đấy. Nào khẩn trương lên nào. Cẩn thận nhé. Ông kìa, cô sang sông rồi, thế quay lại bên kia làm gì?
5: Đúng rồi.
6: Xung khỏi é, tháo khẩu mương thành, thở vô đôi tạp sất.
0: À. Tôi biết rồi, cô giúp chúng tôi đưa bà con sang sông đúng không?
6: Ừ.
0: Được rồi, nào, tất cả đồng chí, cho phà về bên kia để đón người. Cẩn trương lên. Nào, 1, 2, 3. Nào, xuống lên. 2, 3. Nào, 2, 3. Ôi giời. Nào, khẩn trương lên bà con. Nào, các đoàn dân công nhá. Khẩn trương lên. Lên phà đi.
7: Em còn hai đứa công nhờ.
0: Nào, tất cả ổn định chưa?
7: Xong rồi.
0: Nào, chuẩn bị cho phà sang sông. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Được rồi. Ui. Nào, khẩn trương lên. Quota của chúng đến đây, khẩn trương che đèn đi, nhanh lên, con thả bom đây, nhanh lên các đồng chí,

0: Em ơi, em xin chị nè.
1: Trời ơi,
0: sao ra nhiều máu thế này? Mọi người ơi, làm gì đi, làm gì đi chứ. Nào, cố lên, giúp tôi đi.
2: Mình cũng chỉ muốn giúp bộ đội lên đánh giặc thôi. Giải phóng Biển.

chỉ muốn giúp bộ đội giải phóng chiến dịch Điện Biên thôi. Em ơi, em tên là gì? Em tên là gì?

0: Các đồng chí, khẩn trương lên, cho phà lên bờ sửa nào.
1: Anh Phà ơi! Anh Phà! Anh Phà ơi! Anh Phà!
0: Chuyện gì đây?
1: Anh ơi, đường lên Điện Biên đi thế nào đây à anh?
0: Đi qua bến phà này, rồi đi thẳng tiếp, sẽ lên đến biên.
1: Các đoàn dân công đã qua sông hết chưa ạ?
0: Qua rồi, chắc là sắp lên Điện Biên rồi đấy.
1: Vậy thì anh ơi, anh cho em qua phà với.
0: Cô không nhìn thấy à? Phà bị bom đánh hỏng rồi, phải đợi sửa chứ.
1: Thôi chết, đợi thì đến bao giờ hả anh?
0: Bao giờ sửa được thì qua.
1: Thôi chết, thế thì bao giờ mới sửa xong đấy ạ?
2: Anh ơi, anh ơi,
3: anh ơi,
2: anh ơi, chó bò ném hồi, làm rắn để qua được bờ bên kia.
4: Chào các chị.
0: Cô bảo cái gì đây?
2: Trời ơi, làm rắn để qua được bờ bên kia.
0: Đi qua bến phà này rồi sẽ qua nhá.
2: Anh ơi, rửa đoan dính công Nghệ An đã qua được chưa hả?
0: Qua rồi.
2: Chết rồi, xe của bọn em bị hư, chứ mới lên được đến đây, làm rắn để sáng mơ cho kịp được ạ.
3: Giúp bọn em với ạ.
0: Thôi thôi thôi, bao giờ tôi sửa được pha, tôi quay lại đón các cô. Thế nhá.
2: Biết để khi mơ, đi thì mua luôn.
0: Sao các đồng chí?
4: Các chị ơi, chờ một lúc xem thế nào đấy các chị ạ.
0: Đây, đây, đây.
2: Dạ.
0: Các cô nhìn kìa, trên phía thượng nguồn, có một con đò đang trôi về kìa.
2: Rồi anh.
0: Các cô gọi người ta, rồi đi nhờ nhá.
2: Một nào.
0: Khẩn trương lên các đồng chí.
2: Có thể chị
0: cho phà lên bờ để sửa nào.
4: Các chị ơi.
2: Hả?
4: Đúng là có một con đò đang trôi về phía này này.
2: Mơ mơ đó mơ.
4: Anh đò.
3: Anh đò.
2: Anh đò.
4: Anh đò.
3: Đây
2: em đây.
4: Anh đò.
2: Anh đò.
4: Anh ơi.
3: Sao không ai trả lời nhở?
4: Các chị ơi. Sao lại không có ai trả lời? Hay là anh lái đò? Anh lái đò anh ấy làm sao rồi?
3: Không. Hay là không có ai ở trên đò?
4: Ôi.
3: Ok, đi xuống
4: xem nào.
3: Đưa em cầm cho.
5: Đưa đèn này em cầm cho.
3: Đưa đây, đưa đây. Cẩn thận đấy. Cẩn thận.
4: Các chị, giúp em một tay nào.
3: Nào, cố lên, cố lên, cẩn thận.
4: Có đá ngầm hay sao, chỗ này mặt quá.
3: Kìa.
4: Kéo lên.
3: Ôi.

Cà Chi ơi, Cà Chi, anh lái đò, anh lái đò, anh ấy hy sinh rồi.

0: Anh ơi, chúng em muốn vượt sông chở lương thực lên Điện Biên, nhưng phà bị máy bay đánh hỏng rồi. Anh cho chúng em mượn con đò này để chúng em lên Điện Biên cho kịp chiến dịch anh nhá. Anh ấy đồng ý rồi các chị ạ. Các chị giúp em đưa anh ấy vào bờ nào. Đi. Mấy ngày vô bờ nào. Dạ. Cố lên.
1: Thôi.
0: Nhẹ tay thôi các chị.
1: Nhẹ tay thôi, các chị em mỗi người một tay, cố lên nào. Từ từ đấy. Cẩn thận. Đỡ anh ấy dậy.
0: Cố giúp em một tay nào.
1: Đây ạ.
0: Nào, để thuyền ra đây.
1: Để ra.
0: Anh ơi, anh nằm lại ở đây nhá. Anh ơi.
1: Để em giữ thuyền nhá. Mọi người cho xe lên đi. Đỡ đi. Lên, lên,
0: lên. Đỡ các chị ơi.
1: Từ từ đã.
0: Để em giúp một tay nào.
1: Lùi lại, lùi lại. Từ từ, từ từ thôi. Nào, cho đầu lên trước nhá.
2: Ừ, cho đầu lên trước.
0: Hai.
1: Sang đi.
0: Ba nào.
1: Cố lên. Ấy. Nào.
0: Hai. Ba nào.
1: Cố lên một chút
0: chưa?
1: Cho
0: gì ba?
1: Cho nào.
0: Đưa đây. Cậu. Ấy, các chị. Cẩn thận đấy.
1: Nào, bám
0: chặt
1: vào
0: nhá.
3: Chắc là người.
0: Rõ ràng là nước chảy xiết lắm đấy.
1: Nào, nào, nào giúp em
0: một. Đây.
1: Bám chặt vào mọi người. Đừng chạy xiêm
0: vơ lấy xe đồ các chị. Các chị ơi. Các chị ơi.
1: Làm sao đây?
0: Các chị ơi, đừng chạy xiêm vơ quần trôi mất sao rồi.
1: Thôi chết rồi. Phải làm sao bây giờ? Bên tỉnh. Cùng mến theo dòng chảy. Xe sáng được mơ bên kia. Cố lên.
0: Mọi người bám chặt vào.
1: Cố lên. Bám
0: em chặt vào.
1: Cố lên. Sao chạy đồ nữa. Cố lên. Cố lên.
4: Nào nào, để tôi đỡ. Từ từ thôi. Nào lên đi.
1: Đây ạ.
4: Nào, hai. Cô gì ơi.
1: Dạ.
4: Cho tôi hỏi, đoàn dân công của các cô, có cô nào tên là Lan không?
1: Anh ơi, anh thử hỏi chị kia xem sao ạ.
4: Ừ. Cô ơi, cho tôi hỏi, đoàn dân công của các cô nào tên là Lan không?
0: Lan ạ. Lan, nhưng mà Lan nào? Lan quê ở đâu hả anh?
4: À, quê thì tôi cũng chẳng biết quê ở đâu đâu. Nhưng mà cô Lan có chồng là cậu Long đẹp trai ở Đại đoàn công pháo 351. Có cậu bạn thân là cậu Vĩnh thật thà đấy.
0: Sao cơ? Anh ơi, anh biết anh Long nhà em ạ. À? À, đúng rồi, thì anh Vĩnh là bạn thân của chồng em ạ.
4: À. Cô là cô Lan à?
0: Vâng, em Lan đây anh.
4: Ôi,
0: chồng em nhắn với anh cái gì đấy ạ? À?
4: Tôi hỏi mấy đoàn dân công trước mà chẳng cô nào tên là Lan cả. À đây, cậu Long, cậu nhờ tôi gửi tay nải gạo này cho cô. Nào, cô cầm đi. Cậu dặn tôi là nhắn với cô, cố gắng lên Điện Biên, rồi hai vợ chồng sẽ được gặp nhau. Nhá, nhớ là cậu Long, cậu ở Đại đoàn công pháo 351. Cố lên Điện Biên tìm chồng. Thế em nhé.
0: Vâng. Tôi em cảm ơn anh.
4: Tôi còn nhiều việc lắm.
0: Vâng.
4: Tôi đi trước đã.
0: Em cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn anh ạ.
4: Ôi, may quá.
0: Đại đoàn công pháo 351. Long ơi, vậy là em đã nhận được tin của anh rồi. Anh đã lên được đến Điện Biên. Chờ

Đây sao? Đây là đâu thế này? Sao đi mãi mà không ra được cội rừng như này? Liên, Liên ơi, Liên, Liên ơi, Thu chết, Liên ơi, tỉnh lại đi Liên, em ơi, Liên.

0: Không, Liên ơi, Liên,
1: Nghệ Lan,
0: chị đây.
1: Nghệ Lan ơi, chắc em không sống nổi đâu.
0: Nào, em không được nói như thế chứ. Cố gắng.

0: Quanh gặp được chị. Chị Lan ơi, chắc em không sống nổi đâu.
1: Nào, em đừng nói như thế. Chị sẽ thổ em đi. Hai chị em mình sẽ chờ bằng được lương thực lên Điện Biên. Em cố gắng lên. Nào, Liên.
0: Chị Lan ơi, chị còn to mấy chục cân gạo thôi. Chị giúp em mang lên Điện Biên để em hoàn thành nhiệm vụ.
1: Liên, em đừng nói như thế mà. Chị sẽ thổ em đi chứ. Hai chị em mình sẽ cùng đi. Chúng ta sẽ chờ bằng được lương thực lên Điện Biên.
0: Chị ơi, không được rồi.
1: Kìa, kìa em.
0: Nơi đây nước lũ dập rồi. Thì tôi để em ở lại đây. Cuộc một người em muốn nhỏ chi.
1: Sao? Em muốn gì?
0: Chú áo em có ghi địa chỉ của bố mẹ, làng quê em đang ở.
1: Chị thấy rồi.
0: Khi nào quân mình chiến thắng, chị nhớ về quê để chiến thắng bên bố mẹ.

Mai này khi quân mình chiến thắng, chị sẽ về quê em, sẽ kể chuyện Điện Biên cho bố mẹ em nghe, rồi cùng bố mẹ em đưa em về quê. Còn chỗ lương thực này, chị sẽ thay em mang bằng được lên Điện Biên.

0: Nào, đoàn dân công các tỉnh, đi theo tôi. Đoàn Nghệ An, nhanh chân lên.
1: Vào đây thôi, mọi người ơi.
0: Bà con đoàn Thanh Hóa, vào trong này.
1: Nào, đi nhanh lên.
0: Đoàn Nam Định.
1: Đây, Nam Định, đây.
0: Bà con lại đây, tập trung ở đây. Đoàn Thái Bình.
1: Dạ, Thái Bình đây ạ. Nam Định đủ
0: chưa? Các đoàn kiểm
1: tra xem,
0: đã đủ người chưa?
1: Đủ rồi, Nam Định đủ rồi bác ơi.
0: Tôi đề nghị bà con im lặng. Thưa bà con, bây giờ tôi đếm từ 1 đến 3. Bà con nghe rõ chưa?
1: Nghe rồi.
0: 1, 2, 3, ngồi xuống.
2: Ngồi xuống thì bác nói ngồi xuống.
0: Kính thưa các cụ.
3: Cháu trẻ lắm.
2: Cụ nào toàn các cô trẻ
4: gì? Cụ nào?
0: Ây chết. Tối quá. Tôi nhìn không rõ. Xin lỗi nhá. Thưa bà con, mỗi xe đều có một chiếc đèn cầy. Bây giờ tôi đếm từ 1 đến 3. Bà con giơ cao đèn lên. Mọi người nghe rõ cả rồi chứ?
2: Rồi, giơ cao đèn đi.
0: 1, 2, 3. Tốt rồi. Vậy là có đủ ánh sáng để biểu diễn văn nghệ tối hôm nay rồi.
2: Hát một bài.
0: Kính thưa các đồng chí dân công nam nữ từ các vùng miền, theo tiếng gọi của Điện Biên, chúng ta tạm rời xa ruộng đồng, cùng nhau vận chuyển lương thực lên cho bộ đội để quyết đánh thắng trận này. Nhận lệnh của cấp trên, đêm nay chúng ta tập trung tại khu rừng này để cùng nhau hò lơ, cùng nhau ca hát, tiếp thêm sức mạnh, giải phóng Điện Biên! Bây giờ, tôi hò trước.
5: Vâng ạ.
0: Bà con hò lơ sau. Tiếp theo là tinh thần xung phong của các đồng chí bộ đội. Bà con có đồng ý không?
6: Đồng ý ạ.
0: Đấy. Bà con nhìn tôi xem có thấy tôi già không?
2: Dâu dài thế kia cơ mà.
0: Ai cũng nói tôi già. Có người còn nói già lấy đâu sức mà đi dân công. Thế nên tôi mới có câu: già đầu, già tóc, già râu,
6: ai đi hò lơ,
0: cái chân tiếp vận.

0: 꾸엉! 당장 접해!
1: 아니 얼른!
0: 꾸바! 펀커이!
1: 아니 얼른!
0: 꾸바! 꾸엉! 얼른! 랑땅에 띵 아이디 홀러 bà con có vui không?
1: Vui ạ.
2: Khỏe cả người ra bác ạ.
0: Bây giờ là tinh thần xung phong của các đồng chí bộ đội.
3: Đúng rồi.
0: Nào,
3: chú hò đi. Hò đi chú ơi.
0: Đồng chí tên là gì?
4: Dạ, em tên là Bình. Anh em hay gọi em là
3: Bình Tươi. Cái gì? Tươi.
0: Thưa bà con,
3: tươi.
0: Đây là đồng chí Bình Tươi. Thế đồng chí đã chuẩn bị câu hò chưa?
4: Dạ, có rồi chị ạ.
3: Hò thôi chú ơi.
4: Dạ vâng ạ. Thưa toàn thể anh chị em dân công, những người đã tiếp thêm sự sống cho bộ đội ở chiến trường Điện Biên Phủ. Ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng và cảm động vì được tham gia buổi liên hoan văn nghệ của các đoàn dân công đến từ Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình. Tôi biết ở đây có rất nhiều chị em đã trốn ra từ các vùng tề tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Vì vậy, tôi có câu hò này. 3 năm sống ở vùng tề. Hôm nay sung sướng. Bộ đội về với...
3: Gì đấy?
4: Các cô...
0: Bà con, bà con cứ bình tĩnh, che xe lại. Trời mưa
1: thì mặc trời mưa.
0: Nếu trời mưa thật
1: ta mặc áo mưa.
0: Hò
1: lơ, hò lơ, làm ai nghe tiếng ai đi hò lơ.
0: Nào, bây giờ
5: bà ơi, các anh, các chị ơi,
3: không ai đẩy xe cho em à?
0: Hả? Lan,
3: em ở tỉnh nào đấy?
0: Có Liên đâu? Tình hình thế nào? Nói bác nghe.
5: Bác ơi, bác cử cháu đi tìm em Liên. Em ấy bị lạc sâu vào trong rừng quá. Cháu đi đến ngày thứ 3 mới tìm được Liên. Hai chị em đi mãi mà không ra được khỏi rừng.
0: Nó đâu rồi? Thế nào? Bình tĩnh. Cháu nói nghe. Có Liên đâu?
5: Liên có nhờ cháu là chuyển bằng được số lương thực này lên Điện Biên để em mới hoàn thành nhiệm vụ. Còn Liên...
0: Liên sao?
6: Sao đây em?
5: Liên hy sinh rồi bác.
0: Tội nghiệp con bé. Ngay từ đầu thì nó yếu. Bác không muốn cho nó đi. Nhưng mà nó cứ quyết tâm. Thưa bà con dân công đoàn Thái Bình, cháu Liên trên đường vận chuyển lương thực lên Điện Biên vì sức khỏe yếu đã hy sinh trên đường. Tôi thông báo để bà con biết, cùng nhau chia sẻ. Còn về phần gia đình, tôi sẽ tìm cách liên lạc. Hình như có một đoàn dân công đang đến.
3: Tỉnh nào nữa đấy? Không biết là
7: tỉnh nào.
3: Tỉnh nào?
0: Xin chào mọi người.
8: Chào bạn.
3: Bộ đội.
7: À, bộ đội à? Chú bộ đội.
0: Ôi, anh Văn. Thưa bà con, tôi xin giới thiệu, đây là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
3: Đại tướng à?
8: Xin chào bà con.
3: Chào bà con.
8: Chào các đồng chí à. Thế bà con ở đây là ở vùng mô?
9: Nghệ An.
8: Từ Nghệ An ra đây, có ai bị ngã nước hay bị ốm không?
3: Dạ không ốm đâu ạ.
8: Thế thì tốt rồi. Còn bác, sức khỏe bác tốt chưa hả?
0: Dạ, cảm ơn đại tướng. Sức khỏe của tôi vẫn tốt ạ.
8: Dạ. Thế còn bà con ở bên đi, là ở vùng mô
3: dạ, thưa bác Nam Bình ạ.
8: Nam Bình à?
3: Vâng ạ.
8: Thái Bình à? Thưa bà con, thay mặt cho bộ đội Điện Biên, cảm ơn tất cả bà con.

0: đã không quản ngại đường xá xa xôi, vận tải lương thực lên Điện Biên để cùng bộ đội Điện Biên đánh giặc. Chúng ta hãy quyết tâm đánh thắng trận Điện Biên Phủ. Các đồng chí có nhất trí không?
1: Nhất trí.
0: Rồi.
2: Thưa đại tướng, trong buổi biểu diễn văn nghệ tối hôm nay, đại tướng có thể tặng bà con một câu hò được không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Đại tướng hò đi ạ. Người Quảng Bình là phải biết hò hề. Thế đang sinh hoạt văn nghệ thì hò điệu gì?
1: Dạ, hò lơ ạ.
0: Hò lơ hả?
1: Vâng ạ.
0: Rồi, tôi sẽ hò lơ. Đó, sấm ra sắp có mưa rồi đó.
2: Trời mưa!
3: Thì là trời mưa!
0: Tinh thần thi đua rất tốt. Vậy mọi người hò theo tôi hề.
1: Dạ.
0: Trời mưa ướt áo ướt quần.
3: Ai hò lơ!
0: Nhưng không ướt được.
3: Ai hò lơ!
0: Tinh thần thi đua
3: hò lơ hò lơ. Làm tai nghe tiếng ai đi hò lơ.
0: Vui quá.
2: Dạ thưa đại tướng, đây là cô Lan, người đã dẫn đoàn dân công đi vòng qua vùng Tề đấy ạ.
0: Cảm ơn cô.
4: Dạ thưa bác. Bác ơi, bác có thể cho cháu hỏi đại đoàn công pháo 351 đang đóng quân ở đâu không ạ?
0: Cháu hỏi đại đoàn công pháo 351 có việc chi ấy?
4: Dạ là cháu muốn hỏi chồng cháu ạ.
0: Chồng cháu?
4: Dạ thưa bác, hai vợ chồng cháu có hẹn là sẽ gặp nhau trên Điện Biên rồi cùng nhau tham gia chiến dịch. Hơn một tháng nay cháu đi tìm chồng, có những lúc tưởng chừng như sắp gặp được rồi thì đơn vị anh ấy lại di chuyển ạ.
0: Được rồi, bác sẽ giúp cháu có thể gặp được chồng mình trong thời gian sớm nhất thế.
4: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
0: Sao?
4: Dạ.
0: Chân cháu bị thương rồi.
4: À không, dạ không sao đâu, vết thương nhẹ thôi ạ.
0: Cháu phải cẩn thận, không vết thương nhiễm trùng là rất nguy hiểm. Cách đây 2 cây số có trạm cứu thương, cháu qua đó để kiểm tra vết thương này.
4: Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
0: Trong không khí văn nghệ, cháu có thể hò cùng mọi người một câu được không?
1: Hò đi, hò đi, hò đi.
4: Dạ thưa bác, cháu không biết hò đâu ạ. Nhưng cháu có thể tặng mọi người một câu thơ được không ạ?
5: Được. Tặng thơ cũng được chị ạ.
4: Đấy. Dạ, cháu có câu thơ như thế này ạ. Anh đi chiến dịch Điện Biên, tóc xanh em đợi, lòng son em chờ ạ.
5: Ôi hay quá,
1: hay quá.
5: Ý nghĩa quá.
0: Bài thơ rất hay. Vậy chúng ta cùng nhau hò lơ theo bài thơ này hề.
1: Vâng ạ.
0: Anh đi chiến dịch Điện Biên,
3: ai đi hò lơ.
0: Tóc xanh em đợi,
3: ai đi hò lơ.
0: Lòng son em chờ,
3: hò lơ.
0: Lắng tai nghe tiếng ai đi hò lơ. Điện Biên đang vẫy gọi. Nào, bà con, chúng ta hãy cùng nhau tiến thẳng lên Điện Biên.

0: Các đồng chí, Đại tướng Tổng Tư lệnh đến thăm đơn vị.
1: Chào đồng chí. Chào các đồng chí.
2: Chào các đồng chí.
1: Chào các đồng chí.
3: Chào Đại tướng ạ.
1: Chào Đại tướng. Chào các đồng chí.
2: Chào Đại tướng ạ.
1: Chào các đồng chí dân công. Chào các đồng chí cứu thương.
4: Rồi. Dạ thưa bác.
5: Dạ bác ơi, cháu mời bác ăn bưởi Đoan Hùng quê cháu ạ.
1: À,
5: dạ,
1: đây ạ. Bưởi Đoan Hùng hả?
5: Vâng ạ.
1: À, đây là giống bưởi quý rất là ngon đấy.
5: Vâng, chú vào đội ạ. Dạ.
1: Các đồng chí,
5: các chú
1: ăn đi.
3: Dạ vâng.
1: Ăn bưởi đi.
5: Ừ.
1: Nào, lại cả đây.
5: Lấy thêm. Ăn đi các bác. Cô các bác ăn đi ạ.
4: Đó rồi.
6: Xin cho một miếng ơn, cho một miếng.
4: Ê, ngồi đây chị em ơi.
5: Miếng, miếng.
1: Giống bưởi Đoan Hùng là giống bưởi quý đấy. Chú, ăn đi.
3: Dạ.
1: Ăn đi.
3: Vâng, xin bác ạ.
1: Ừ.

0: Bưởi Đoan Hùng có vị ngọt nhẹ, có một chút chua, vị rất là thanh. Bưởi ni mà chấm với cả muối ớt, rã ớt xanh ở Quảng Bình là tuyệt vời đó. Các cô các chú này, ăn bưởi xong, mình gom cái hạt lại, mình rải ra khắp cánh rừng này. Sau này, ở đây sẽ mọc lên cả một rừng bưởi. Làm như thế là giữ được giống bưởi quý cho con cho cháu sau này. Đồng chí,
1: dạ.
0: Trong đơn vị mình có ai là Nguyễn Văn Long không?
1: Báo cáo đại tướng có.
0: Cho tôi gặp đồng chí.
1: Long kia.
2: Có.
1: Long kia.
2: Báo cáo đại tướng, cháu Nguyễn Văn Long có mặt ạ.
0: Rồi, đồng chí Long có vợ là Lan này.
2: Dạ, đúng ạ. Sao đại tướng biết ạ?
0: Tôi đã gặp cô Lan là vợ đồng chí Long đây. Lúc gặp thì cô ấy đang ở đoàn dân công của Thái Bình, vận tải lương thực lên Điện Biên. Thế hai vợ chồng gặp nhau chưa?
2: Dạ, vẫn chưa ạ.
0: À, tôi còn nói là sẽ giúp cô Lan gặp được chồng của mình. Đồng chí, đồng chí tìm đoàn dân công Thái Bình, nói với cô Lan là đồng chí Long đang đóng quân tại đây để vợ chồng họ gặp nhau.
3: Báo cáo.
2: Rõ. Cháu cảm ơn đại tướng ạ.
0: Không cần chi. Các đồng chí ạ, quyết định đưa pháo 105 tham gia vào chiến dịch Điện Biên là một quyết định táo bạo. Đường lên Điện Biên vô cùng gian nan, vận chuyển hậu cần đã khó, vận chuyển loại vũ khí nặng 2 tấn như ri thì lại càng khó khăn vất vả hơn. Các đồng chí biết không, trước ngày tôi lên đường ra mặt trận, bác có căn dặn tôi. Bác nói tổng tư lệnh ra trận là tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền quyết định. Bác dặn trận này quan trọng, chú phải đánh cho thắng. Chắc thắng hay đánh, không chắc không đánh. Để đảm bảo chắc thắng, đảng ủy, bộ chỉ huy chiến dịch và tôi, tổng tư lệnh mặt trận, đã ra lệnh thay đổi kế hoạch tạm dừng giờ nổ súng của chiến dịch Điện Biên, lệnh cho kéo pháo ra, thay đổi phương châm đánh từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc, với quyết tâm giành thắng lợi trong trận quyết chiến chiến lược này. Vì vậy, tất cả chúng ta phải khắc phục mọi khó khăn, đưa bằng được lựu pháo quay trở lại trận địa. Các đồng chí có nhất trí không?
4: Nhất trí ạ.
0: Tốt. Lần đầu tiên lựu pháo tham gia chiến dịch sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, chúng ta phải đảm bảo an toàn và tuyệt đối bí mật trên đường hành quân. Đưa được người, vũ khí vào đến trận địa an toàn là chúng ta có được 60% thắng lợi. Tôi đã giao nhiệm vụ trọng trách này cho Đại đoàn Công pháo 351. Trận này là trận công kiên với quy mô lớn nhất trong lịch sử của quân đội ta từ trước tới nay. Là những trận đầu có lựu pháo và pháo cao xạ tham gia phối hợp chiến đấu. Tôi kêu gọi hiệp đồng chặt chẽ, chiến đấu liên tục, quyết tâm tiêu diệt toàn bộ địch trên cứ điểm Điện Biên Phủ, giành thắng lợi trong chiến dịch. Các đồng chí có quyết tâm không?
4: Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
5: Này, đơn vị chúng mình được bố trí pháo trên đỉnh đồi, giã thẳng vào đầu giặc, thế mới sướng, có đúng không? Ui dồi ôi, không phải buộc. Sau này về cứ tha hồ mà diệt quần áo mới, đúng không? Buộc làm cái gì, rách thì thôi.
2: Đưa đây tớ, tớ phải buộc lại. Các cậu biết rồi đấy, đại tướng đã nói, Lan của tớ đã lên đến Điện Biên rồi đấy nhá. Lan mà tìm tới đơn vị chúng mình nhá, nhìn thấy quần áo tớ rách dưới thế này lại sót đấy.
5: Ôi giời ơi, này, trông Long nó ăn mặc rách dưới thế này, nhưng mà vẫn đẹp trai, đúng không?
6: Đúng rồi, vẫn đẹp
5: trai. Chả thế nhá, mà Lan nó lặn lội lên tận Điện Biên để tìm Long này.
6: Đúng rồi.
5: Long,
1: cái lúc mà bọn cậu chia tay ấy, lúc cậu trốn lên đây ấy, hai người chia tay nhau như nào?
3: Kể bọn tớ nghe.
2: Kể đi. Hôm đấy Lan đưa tôi ra bên sông. Lúc đấy nhá, đoàn dân công vừa qua sông xong. Tớ chỉ kịp nắm tay Lan.
3: Nắm tay rồi.
2: Giữ lại chút hơi ấm từ bàn tay của cô ấy để vượt qua dòng sông lạnh giá.
1: Này. Bọn cậu đã là vợ chồng rồi, chỉ là chưa tổ chức đám cưới thôi. Thì tôi hỏi thật nhá, các cậu đã...
3: Gì chưa?
2: Ôi giời ơi. Nhưng mà có mấy lần tôi đòi.
1: Đòi như nào?
2: Thì cái hôm mà bọn tớ nằm ôm nhau đống rơm. Lúc đấy người tớ cứ cứng hết cả lên. Tớ mới đánh liều. Tớ định gì?
3: Nói đi.
2: Lúc đấy tớ định nhưng mà Lan lại đẩy tớ ra.
3: Ôi giời.
2: Lan bảo là để dành anh ạ.
1: Để dành
2: bao giờ chiến dịch Điện Biên toàn thắng. Lúc đấy anh muốn gì em cũng cho. Này, tớ mới bảo nhá, anh sẽ lên Điện Biên, biết đến bao giờ gặp lại nào?
1: Đúng rồi.
2: Cậu có biết Lan bảo thế nào không?
3: Bảo sao?
2: Đây.
3: Nói đi.
1: Mơ mộng.
2: Lúc đấy Lan bảo.
3: Bảo gì?
2: Em sẽ lên Điện Biên tìm anh.
1: Này, cái việc mà Lan lên Điện Biên tìm chồng ấy mà đã lan truyền đến toàn mặt trận rồi.
3: Đúng rồi.
1: Đơn vị nào được đón cô ấy, họ chiều lắm. Chiến sĩ ta thương quá nhá.
3: Cứ đòi cắm người ấy nè. Mà Lan lại xinh như thế nhá.
1: Sao cậu biết?
2: Đây này, chồng của cô ấy đây này. Thế mà Lan cũng không cho cong.
1: Này, ông ơi. Thế mà tôi nghe khác đấy.
2: Cậu nghe thế nào?
1: Tôi nghe nói nhá, có một chiến sĩ đẹp trai lắm.
3: Long
1: là cái gì? Này, dẫn Lan đi tìm Long, cõng cô ấy suốt, lên, cõng như này.
2: Thì cõng này, cõng này.
1: Dỗi rồi.
3: Dỗi.
1: Long ơi, thôi, tớ xin lỗi.
3: Thì thôi.
1: Có được người vợ như Lan ấy thì đúng là sướng thật. Nhưng mà tiếc chưa được.
2: Không bao giờ tớ tiếc nhá. Tớ nói cho các cậu biết, kiểu gì Lan sẽ trở thành vợ của tớ, đúng không nào?
3: Đúng.
2: Hai đứa tớ đã hẹn với nhau, bao giờ chiến dịch Điện Biên toàn thắng, bọn tớ sẽ tổ chức đám cưới ngay trên mảnh đất này. Như thế hạnh phúc nhất còn gì, đúng không nào?
6: Các
1: đồng chí chuẩn bị đưa pháo vào trận địa. Rộ. Toàn đơn vị chú ý, theo mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta chuyển phương án từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Mất bao nhiêu công sức chúng ta mới đưa được pháo lên đỉnh đồi này. Trong các chiến sĩ của chúng ta đã có những tấm gương lấy thân mình chèn pháo cứu pháo, đó là đồng chí Tô Vĩnh Diện. Tôi yêu cầu các đồng chí học tập theo tấm gương đồng chí Tô Vĩnh Diện với tinh thần quyết chiến quyết thắng. Các đồng chí rõ chưa?
4: Rõ.
1: Đưa pháo vào trận địa.
4: Rõ.
2: Nhanh lên các đồng chí ơi.
1: Nhanh lên.
2: Khẩu đội pháo chuẩn bị.
1: Nào, bắt dây đi.
2: Nhanh lên, hai đồng chí bám vào càng. Đưa pháo vào trận địa, nhanh lên.
7: Tập trung vào.

0: 386.
1: Góc tầm 386.
0: Độ ta 3202.
1: Độ tà 3202.
0: Độ hướng 252.
1: Độ hướng 252.
0: Ngắm điểm cho chính 4 phát nạp đạn.
1: Nạp đạn xong.
0: Chuẩn bị.

0: Loạt 2 chuẩn bị.
1: Loạt 2.
0: Góc tầm 385.
1: Góc tầm 385.
0: Độ tà 30-02.
1: Độ tà 30-02.
0: Độ hướng 23-2.
1: Độ hướng 23-2.
0: Ngắm điểm giống chính. Tạm phát. Nạp đạn.
1: Nạp đạn. Nạp đạn xong.
0: Chuẩn bị.

0: 反包啊！
1: 有钱佬俾出咗佢啊！
0: 给我放松！给我

0: trốn trọ mà. Anh vào đây, vào đây.
1: Chị ơi, chị cho tôi về đơn vị đi chị ơi.
0: Vết thương của anh chưa lành, anh lại trốn trạm, thế anh định đi đâu?
1: Chị ơi, vết thương của tôi chưa lành, nhưng tôi hết sốt rồi. Chị cho tôi về đơn vị đi, đơn vị của tôi thương vong nhiều lắm chị ơi. Chị cho tôi về đi.
0: Tôi không biết đâu, anh hết sốt rồi. Nhưng mà vết thương của anh, cái chỗ này này, nó chưa lành. Anh mà về đơn vị, chỗ đấy nó mà hoại tử là phải cắt cả cánh tay đấy.
1: Chị ơi, mong chị thông cảm, chị cho tôi về đơn vị đi, đơn vị của tôi thương vong nhiều lắm. Thôi, đi, chị ơi.
0: Tôi không biết đâu, vậy để tôi đi báo cáo bác sĩ vậy.
1: Chị ơi, chị...
0: Anh nhớ là phải đứng yên ở đấy đấy. Báo cáo bác sĩ, đồng chí Nguyễn Văn Long trốn trạm ạ.
2: Trốn ở trốn thế nào? Trói lại.
0: Ê chết, sao lại trói ạ? Anh ấy xin về đơn vị để tiếp tục chiến đấu anh ạ.
2: Thôi được rồi, cô ở lại đây chăm sóc cậu thương binh này. Để tôi ra ngoài xem như thế nào.
1: Bác sĩ... Long đây à? Bác sĩ ơi, bác sĩ giải quyết cho em về đơn vị đi ạ. Bác sĩ, đơn vị của em thương vong nhiều lắm. Bây giờ không còn đồng chí nào chiến đấu ạ.
3: Tay cậu đang bị thương thế này, về đơn vị cậu chiến đấu như thế nào?
1: Tay em bị thương, nhưng tay phải em vẫn cầm được súng ạ.
3: Cậu có biết rằng vết thương này mà bị hoại tử là cưa cả một cánh tay không?
1: Bác sĩ ơi, mong bác sĩ thông cảm. Bác sĩ giải quyết cho em về đơn vị đi ạ. Bác sĩ, đi
3: vào. Rồi. Cầm những liều kháng sinh này về uống cho tôi. Uống đúng liều nghe chưa?
1: Dạ vâng ạ. Em cảm ơn bác sĩ. Em về đơn vị đây. Cảm ơn bác sĩ. Em về đơn vị đây.
4: Này, đừng để bị thương nữa nhá.
1: Dạ.
2: Cô đi ra ngoài.
0: Vâng ạ.
2: Y tá, đèn đóm làm sao mà cứ phục vụ lúc sáng lúc tối như thế này?
0: Dạ, báo cáo bác sĩ, máy nổ là do hai anh bộ đội thay nhau đạp động cơ, như kiểu đạp xe đạp ấy ạ. À? Nhưng mà chắc do đêm qua các anh ấy thức suốt đêm để đạp mệt quá, nên bây giờ vừa đạp vừa ngủ gật đấy ạ. À?
2: Cô còn cười được à? Thương binh người ta đang bị thương ở ngực, bây giờ cần phải mở lồng ngực ra, sai sót một ly là dẫn tới tử vong. Cô ra ngoài bảo họ thay người đạp xe phát động động cơ cho tôi.
0: Dạ, nhưng mà hết người rồi ạ. Các chiến sĩ đã được huy động toàn lực để tấn công lên cứ điểm cuối cùng của địch, đồi A1 đấy ạ.
2: Cô đi tìm người đi, nhanh lên.
0: Vâng, thế em bảo các anh ấy cố gắng thêm ạ.
2: Y tá, y tá đâu?
0: Dạ, dạ.
2: Tôi lấy viên đạn ra rồi đấy.
0: Vâng.
2: Cô băng bó cho cậu ấy.
0: Vâng ạ.
2: Kiểm tra cả huyết áp nữa.
0: Vâng.

0: Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, cấp cứu, cấp cứu. Bác sĩ ơi, đồng đội của tôi bị trúng mảnh đạn pháo, bác sĩ cấp cứu giúp cho.
1: Anh nói khẽ thôi, tôi không phải là bác sĩ. Kìa kìa, bác sĩ Hiển kìa. Nhưng mà anh ấy đã tiến hành nhiều ca mổ nguy cấp suốt mấy ngày đêm qua. Cho anh ấy chợp mắt một lát, như vậy anh mới có đủ tỉnh táo để mà mổ những ca tiếp theo anh ạ. Toàn những ca khó thôi.
2: Này, các chị mệt thì không chết, còn chúng tôi đang chiến đấu ở ngoài kia. Người thì chết, người thì bị thương. Bây giờ đưa vào đây cấp cứu, các chị lại bảo chờ, chờ chết à?
1: Tôi đã bảo là anh phải nói bé rồi cơ mà. Thế ai nói với anh là quân y chúng tôi không chết? Hôm qua, vừa mới hôm qua thôi, máy bay của Pháp đã xả hàng tấn bom, đã bắn hàng tràng đại liên xuống dưới hầm cứu thương, khiến cho những đồng đội của chúng tôi bị thương và tử vong. Trong đó có Phượng. Có Phượng là bạn học cùng lớp B8 với tôi đấy, anh có hiểu không? Có hiểu không?
3: Vĩnh ơi, chảy nhiều máu quá.
0: Tôi đã bị làm sao?
1: Bác sĩ
0: ơi, đồng đội của tôi bị trúng mảnh đạn pháo ạ. Đưa vào trong này nhanh lên.
3: Vâng ạ.

0: Chị ạ, tôi xin lỗi. Lúc nãy tôi có hơi quá lời, chị thông cảm giúp tôi.
1: Đồng chí thương binh tên là gì, ở đơn vị nào ạ?
0: Dạ, đồng chí ấy tên là Nguyễn Quang Hưởng, ở đại đoàn công pháo 351, cùng đơn vị với đồng chí Long đang cấp cứu tại đây ạ.
1: Đồng chí Long, có phải đồng chí Long bị thương ở cánh tay mà trông rất đẹp trai đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ, tôi là Vinh, là bạn thân của Long.
1: Thế ạ?
0: Dạ.
1: Thế anh Long, anh Lệ vừa xin về đơn vị để tiếp tục chiến đấu rồi anh ạ.
0: À, thế ạ?
1: Vâng.
0: Tôi xin phép chị nhé.
1: Anh gì ơi?
0: Tôi tên là Vĩnh.
1: Vâng, tôi quên mất. Anh Vĩnh, anh giúp tôi một tay chuyển những đồng chí thương binh đã được phẫu thuật về hầm ở đằng sau nhá.
0: Vâng.
1: Cảm ơn anh ạ. Hằng ơi, em cố gắng lên nhá. Đi. Đây. Các anh ơi. Đây. Các anh.
0: Nào, đồng chí.
1: Cố gắng lên.
0: Để tôi dìu. Đồng chí nằm xuống.
1: Đi. Cố gắng lên.

0: Chị. Chị tìm ai ạ?
1: Tôi đến tìm bác sĩ Hiền.
0: Ôi, không được đâu chị ơi. Bác sĩ Hiền đang có một ca phẫu thuật. Ca này nặng lắm. Chị tìm sau nhá. Tìm sau vậy.
1: Tôi cũng là bác sĩ.
0: Chị cũng là bác sĩ á?
1: Vâng. Để tôi vào giúp anh ấy một tay nhá.
0: Chị Hiền. Có phải chị Hiền và anh Hiền không?
1: Đúng
0: rồi. Ôi dồi ôi, vậy thì tốt quá rồi. Chị vào đây đi. Chị mặc áo và lô vào đi chị. Tốt quá. Đang cần người chị ạ. Mà vợ chồng anh chị gặp nhau ở đây thì thích nhá. Thôi, để em vào em báo anh Hiền đã nhá. Anh Hiền ơi, chị Hiền, vợ anh lên đây. Chị đi, chắc là vất vả lắm chị nhở. Sao lâu thế nhở? Này, em hỏi thật nhá, có phải vợ chồng anh chị đang giận nhau không?
1: Không, làm gì có chuyện đấy.
0: Thế sao em vào em báo chị lên mà anh lại không ra nhở? Có khi anh ấy mải phẫu thuật, anh không nghe thấy. Để em vào, em báo lại. Anh Hiền ơi.
2: Cái gì?
0: Chị Hiền, vợ anh lên đấy.
2: Ừ.
0: Anh ấy ra đây rồi ạ. Thôi, chị cứ đi vào đi.
1: Được không?
0: Được. Chị cứ đi vào đi.
1: Vâng.
2: Vào đi, lên lên.
3: Vâng ạ. Anh này, em phải xin mãi. Ban lãnh đạo trường y mới đồng ý bổ sung cho em đi chi viện lên Điện Biên đấy.
2: Giao.
3: Thế là em vội vàng gửi con về cho bà ngoại. Thuyết phục ngoại, bà ngoại mới cho đi.
2: Kẹp.
3: Thế là em xách ba lô và lên đường.
2: Kéo.
0: Cái anh Hiển này buồn cười thật ý. Vợ thì đường xá xa xôi lên đây, lại còn làm phụ tá cho. Thế mà cứ cắm cẩu.
2: Tháo kẹp.
3: Bà ngoại bảo mong con rể lập nhiều chiến công, để khi về trên ngực đeo đầy huy chương.
2: Kiểm tra huyết áp.
3: Huyết áp tụt rồi anh ạ.
2: Chết rồi. Chuyển máu anh.
3: Chuyển máu dự phòng nhóm máu.
0: Dạ, báo cáo bác sĩ, nhóm máu ơi, dự phòng đang hết ạ.
2: Hết, hết là hết thế nào? Các cô làm ăn kiểu gì vậy? Thương binh bây giờ người ta không có máu, người ta hy sinh bây giờ.
1: Anh cứ bình tĩnh đã nào.
2: Bình tĩnh.
0: Chị ơi, chị yên tâm. Em cũng đã báo cáo với chị Huy rồi. Đã có một đội nữ dân công tình nguyện cho máu. Em còn đã cho xét nghiệm và phân loại nhóm máu rồi đấy ạ.
1: Thế họ đâu?
0: Ồ, đây rồi. Các chị ơi, các chị vào nhanh đi. Nào, đưa giấy xét nghiệm cho em.
1: Chị ơi.
0: Đưa đây. Chị xem nào. Ôi, sao không ai có nhóm máu O thế này? Dạ, báo cáo bác sĩ, không ai có nhóm máu O ạ.
4: Ơ, chị ơi, có tôi nhóm máu O đấy ạ.
0: Tốt quá rồi ạ, đưa cho tôi. Báo cáo bác sĩ, có nhóm máu O rồi ạ.
2: Cho chuyển máu ngay.
0: Rõ. Nào, em ơi.
4: À, dạ vâng.
0: À, em bị làm sao thế? Em bị thương à?
4: Không, chị ơi. Chân em đi bộ nhiều. Nó bị trượt da, em băng lại thôi chứ không phải bị thương đâu ạ.
0: Thế tí nữa chị xem lại cho nhá. Em nằm lên đây.
1: Từ từ.
0: Nhẹ nhàng thôi. Em nằm xuống đây. Các chị em cứ ngồi nghỉ đi. Rồi cũng đến lượt mình cả đấy. Đưa ống hoa đôi cho tôi. Em tên là gì?
5: Dạ tên Lan ạ.
0: Lan, thế từ sáng đến giờ Lan đã ăn gì chưa?
5: Chưa chị ơi. Bác sĩ lấy máu lên xuống cho ăn ạ.
4: Em ăn một nắm cơm từ tối hôm qua rồi ạ.
0: Được rồi, nên lát nữa lấy máu xong em ăn suất cơm của chị vào cho khỏe nhá.
4: Dạ, cảm ơn chị. Chị ơi, cho máu thế nào đấy ạ?
0: Bây giờ chị sẽ cắm một ống dẫn trực tiếp vào động mạch của em để lấy máu, qua một bộ phận lọc rồi truyền trực tiếp cho thương binh. Em bình tĩnh nha.
4: Dạ.
0: Báo cáo bác sĩ, nhóm máu O đã sẵn sàng chuyển máu ạ.
2: Chuyển máu ngay.
0: Rõ. Em nắm chặt tay vào. Lan ơi. Lan. Bác sĩ, được chưa? Mặt của Lan tái nhợt ra rồi ạ.
2: Chưa được.
0: Em cố gắng một chút nữa thôi. Nắm chặt tay vào. Được chưa?
2: Được rồi.
0: Được rồi em ơi. Cố lên. Được rồi. Hãy em ngồi lên một chút nhá. Từ từ. Được. Các chị em giúp tôi một tay nhá.
4: Em không sao đâu.
0: Nào nhá. Cứ từ từ đã. Lan. Lan. Lan ơi.
5: Cô
0: Lan mất rồi ạ.
2: Thì em cho cô ấy một vui chống sốc.
0: Cho cô ấy vào đây cho chị.
1: Để chị xem nào.
4: Em đỡ cô ấy dậy giúp chị nào.
6: Khổ thân, em truyền nhiều máu quá đây mà. Nhưng không sao, ổn rồi em ạ. Em ơi, em tên là gì?
7: Lan
8: ạ.
6: Là Lan này. Lan ơi, thay mặt các bác sĩ và những người thương bệnh binh ở đây, mọi người cảm ơn em nhiều lắm.
7: Các chị không phải cảm ơn em đâu. Ngoài kia có biết bao nhiêu đồng chí đã hy sinh vì chiến dịch. Em cũng chỉ muốn góp một chút sức nhỏ của mình thôi mà.

0: Các chị biết không, hơn một tháng nay em đi tìm chồng em. Hai vợ chồng em đã hẹn là sẽ gặp nhau trên Điện Biên, rồi cùng nhau tham gia chiến dịch. Sau này, khi chiến dịch hoàn toàn thắng lợi, chúng em sẽ tổ chức đám cưới ngay trên mảnh đất Điện Biên.
1: Vậy thì thích quá rồi. Này, hôm em đám cưới, mời các anh bộ đội, rồi cả các chị em mình nữa đến dự, chắc là sẽ vui lắm đấy. Thế chồng em tên là gì? Ở đơn vị nào?
0: Dạ, chồng em tên là Nguyễn Văn Long, ở Đại đoàn Công pháo 351 ạ.
1: Nguyễn Văn Long à?
0: Dạ vâng ạ.
1: Có phải anh Long đẹp trai mà có một anh bạn cùng làm tên là... tên là Vĩnh đúng không? Ôi chị ơi, chị biết chồng em à? Vậy thì chắc chắn rồi, anh Long, anh ấy vừa điều trị vết thương ở trạm cấp cứu Tiền Phương này đấy.
2: Sao cô chị, chồng em bị thương à? Chồng em bị thương thế nào hả bác sĩ?
1: Lan, em cứ yên tâm, vết thương của anh Long cũng đã tạm ổn rồi. Anh ấy còn xin về đơn vị để tiếp tục chiến đấu rồi đấy em ạ.
2: Chị ơi, đơn vị anh ấy có xa đây không ạ?
1: Ừ, cũng không xa lắm đâu. Em đi ra khỏi lán về phía tay phải, khoảng 3 km đường rừng là tới nơi thôi.
2: Vậy thì em phải đi tìm chồng em ngay ạ.
1: Để chị xem chân tôi đã, Lan ơi.
2: Sao không cần đâu
1: Lan, chị. Lan, cần đẹp
2: đâu chị.
1: Lan ơi.
3: Lan ơi.
1: Em phải cẩn thận đấy Lan ơi.
4: Các đồng chí, chuẩn bị pháo, tiêu diệt trận địa coi của địch. Nhắm điểm cho chính, 1 phát, nạp đạn.
5: Nạp đạn xong.
4: Chuẩn bị, bắn.

0: Ngâm niệm cho chính. Sáu phát. Ngâm đạt.
1: Ngâm đạt xong.
0: Chuẩn bị. Bắt.
2: Long ơi, Long ơi,
0: Vinh, sao đây?
2: Ở trên đài quan sát, tôi thấy có một cô gái cõng thương binh đang bắt chạy về phía chúng mình. Trông giống Lan lắm.
0: Đưa tôi xem nào. Đúng là Lan rồi, là Lan rồi Vinh ơi. Lan ơi, chạy về phía anh. Lan ơi, thấp người xuống, nguy hiểm lắm. Nằm xuống đi Lan. Các đồng chí, chuẩn bị loạt ba, ngắt đạn.
1: Ngắt đạn xong.
0: Chuẩn bị. Bắn. Sao rồi Vinh, có gì bên em không?
1: Quân ta chiếm được đồi A1 rồi.
3: Mình này bị thương nặng.
4: Đâu? Em ơi,
0: Lan
4: ơi, em ơi.
0: Lan,
4: em hãy tỉnh dậy.
0: Lan ơi. Trời ơi. Sao người em đẩy máu mẹ thế này hả Lan ơi?
4: Long.
0: Anh đây.
4: Long. Cậu thương binh. Cậu thương binh em vừa công thế nào rồi?
0: Đồng chí ấy đã được đưa về trạm cấp cứu tiền phương rồi. Em không phải lo nhá.
4: Long ơi.
0: Anh đây.
4: Quân ta chiến thắng rồi đúng không?
0: Đúng rồi. Mình chiến thắng rồi em ạ.
4: Cho em đứng dậy đi. Em muốn được nhìn thấy lá cờ quân mình cắm trên đồi A1.
5: Cố lên nào.
4: Nào. Bình tĩnh.
0: Lan ơi, lá cờ của chúng ta đang bay phấp phới trên đồi A1 kia. Em nhìn thấy không?
4: Em thấy rồi. Em nhìn thấy lá cờ của quân ta đang bay phấp phới trên đồi A1 kia. Chúng ta chiến thắng rồi. Long ơi, chúng ta chiến thắng rồi. Mọi người, mọi người ơi,
5: em ơi,
4: vậy là chúng em đã thực hiện được ước mơ. Chồng em là chiến sĩ Điện Biên, còn em là nữ cứu thương của mặt trận. Quân ta chiến thắng rồi, chúng em sẽ tổ chức đám cưới. Mọi người đến chung vui với vợ chồng em.
0: Em ơi! Sao em bị thương, em không nói gì với anh? Em lại bảo là vết thương cũ là sao hả Lan?

0: Em xin lỗi. Vậy là chúng mình không tổ chức đám cưới được nữa.
1: Kìa, Lan, Lan ơi, Lan ơi, tỉnh dậy đi em. Đừng bỏ anh mà, Lan ơi, đừng bỏ anh.

0: đừng bác
1: không biết cũng được không nhỉ?
2: Có một thứ này này này
3: trả lại cổ lâu lâu
4: quỳ xuống
2: quỳ
1: xuống anh Dũng về rồi, anh Dũng về rồi mọi người.
5: Anh
1: tình hình thế nào rồi anh?
6: Xong, xong cả rồi. Đây đây đây đây đây, đây là quyết định của ủy ban xã đồng ý cấp đất cho đồng chí Long và xây dựng nhà trên mảnh đất này.
1: Đấy, phải như thế. Chúc mừng nhá.
6: Các đồng chí ạ, đơn vị pháo binh của chúng ta ấy vẫn đóng quân ở đây. Đồng chí Long thì ra quân rồi. Nhưng mà chúng ta phải có trách nhiệm với đồng chí Long.
7: Đúng.
6: Chính vì thế đơn vị mới cử tôi lên ủy ban xã để xin cấp đất cho đồng chí Long. Vì một lý do rất đặc biệt. Đồng chí Long nói đi.
2: Lý do gì?
1: Mọi người chờ tớ một tí. Chờ em một tí nhá.
6: Ô, ngồi cả đi.
5: Đây, đây.
1: Có
5: chè xanh.
1: Chè xanh tớ mới ăn xong. Xong rồi uống cho mát.
2: Nào,
8: nào, nào.
2: Cho chị mát nào.

0: Uống đi, tôi uống rồi.
1: Uống đi, tôi uống rồi.
0: Lan ơi. Mọi người ạ. U của Lan đã mất rồi. Trước khi mất, cụ có lời trăn trối là em gái của Lan phải theo tôi lên mảnh đất Điện Biên này để xây dựng cuộc sống mới. Và để tiện bề chăm sóc cho mộ phần của Lan.
2: Thôi thôi, không phải buồn. Phải vui lên chứ các cậu. Này này, nghe đây này. Để tôi nói cho các cậu mấy bí mật.
3: Mấy bí mật rồi,
2: bí mật nhiều lắm. Bí mật thứ nhất ấy, là em gái của Lan cũng tên là Lan. Bí mật thứ hai ấy,
3: là gì
4: là? Là gì ạ?
2: Là em gái của Lan giống Lan như đúc. Này này này này, lại đây lại đây lại đây lại đây lại đây.
3: Thế còn cái thứ ba là gì ạ?
2: Còn bí mật thứ ba ấy là em gái của Lan
3: sao
2: đã có mầm.
3: Được
2: đấy, có đúng không hả đồng chí Long?
5: Dạ, đúng ạ, đúng ạ.
3: Chúc mừng cậu nhá.
5: Được hơn 2 tháng rồi ạ.
2: Bí mật của tôi đến rồi kìa.
6: Dạ,
2: dạ.
6: Dạ. Chào em, chào các anh.
3: Em chào,
6: dạ.
3: Em chào,
6: em chào các
3: anh. Chống ngay giọt nước. Cảm ơn mọi người.
5: Rồi.
6: Nhất. Sao không em chào các anh, chào mọi người ạ. Dạ.
7: Chào em.
6: Dạ vâng, em chào mọi người.
2: Chào em.
6: Em chào anh ạ.
2: Chào em.
6: Dạ vâng.
2: Chúc mừng nhé.
6: Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn.
2: Chúc mừng cậu nhé.
5: Em cảm ơn anh.
2: Các đồng chí này, với tinh thần của những chiến sĩ Điện Biên, chúng ta phải dựng cho đồng chí Long một ngôi nhà thật khang trang để chúc mừng hạnh phúc cho đồng chí Long.
3: Đúng rồi.
2: Và cũng để đón một thế hệ mới. Thế hệ mới ấy sẽ tiếp tục chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với truyền thống của những chiến sĩ Điện Biên anh hùng.
3: Chúc mừng.

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo, cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạng san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 ha. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạng san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 ha với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 ha. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển.

Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bản huyền thống, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau Gạch Đá Đĩa. Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn nằm hiện hữu không gian ấn tượng với tháp cổ trầm mặc, nơi để mọi người tìm về chốn bình yên. Di tích Tháp Nhạn, công trình kiến trúc thuộc nền văn hóa Champa, được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12. Đây là ngôi tháp Chăm tương đối nguyên vẹn duy nhất còn lại trên địa bàn tỉnh. Di tích Tháp Nhạn có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật của vùng đất phía đông của tỉnh nói riêng và của cả khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung trong tiến trình lịch sử. Phản ánh về quá trình khai phá vùng đất của người Việt trong thế kỷ 16, về sự giao thoa văn hóa, về tinh thần hòa hiếu trong mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Chăm trong quá khứ. Tháp Nhạn và cụm đền Tháp Chăm các tỉnh nói chung thời gian qua luôn được quan tâm đầu tư trùng tu, sửa chữa, góp phần trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc. Cây cối núi Nhạn ngay sát nơi ở đông người, những đàn cò, đàn vạc vẫn dạng dị trú ngụ. Thông thường vào tháng 4 âm lịch hàng năm diễn ra lễ hội Vía Bà. Nhiều làng Chăm tại các tỉnh lại đến Tháp Nhạn thực hiện nghi thức thờ cúng, cầu bình an, cuộc sống no đủ. Những người tham gia hành lễ thường tổ chức thành đoàn từ 30 đến 50 người đến tây dâng lễ vật, hoa quả lên bàn thờ mẫu. Ngoài dân hương, còn có múa bóng, hầu đồng, phát lộc. Đây là một trong những điểm đến thu hút rất đông du khách trong hành trình khám phá, là nơi diễn ra hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như hội thơ Nguyên Tiêu, các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc mang đặc trưng của vùng đất, cùng các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tín ngưỡng dân gian của nhân dân trong tỉnh và nhiều tỉnh thành. Tháp Nhạn, nguồn cảm hứng bất tận để những nghệ sĩ tạo nên bao tác phẩm thi ca, nhạc họa, làm thổn thức bao trái tim của những người con xa xứ. Ngót hơn ngàn năm, qua bao biến thiên của lịch sử, di tích Tháp Nhạn vẫn như một viên ngọc lung linh, là dấu ấn của một nền kiến trúc điêu khắc nghệ thuật huy hoàng trong quá khứ, là địa chỉ văn hóa tâm linh gắn chặt vào tâm thức của mỗi người dân và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Tự hào hơn khi Tháp Nhạn là một trong số 11 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trong cả nước được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

0: Các bạn trẻ quyết định tổ chức một bữa tiệc trong bong ke cũ. Đây vốn là một mỏ đá bị bỏ hoang trong chiến tranh, rồi vì một lý do nào đó được chuyển đổi thành bong ke. Chờ tí, tôi hiểu rồi. Họ chọn chỗ đó vì có âm thanh vang, tốt để tổ chức bữa tiệc. Bong ke nào? Để tôi tìm tọa độ.
1: Thay vì nhận việc ở thủ đô Moscow, chàng sĩ quan trẻ tốt nghiệp học viện quân đội bị điều động đến đội cứu hộ vùng núi hẻo lánh. Để theo đuổi công việc đầy hiểm nguy này, anh phải hy sinh mọi tham vọng cá nhân, kế hoạch sự nghiệp và cả tình yêu nơi đô thị. Liệu anh có vượt qua thử thách để tìm thấy lý tưởng đời mình?
0: Tôi muốn nói rằng tôi rất biết ơn tất cả mọi người. Với từng người tôi muốn nói là tôi rất vui vì đã được vào đội của các bạn, là một đội xuất sắc nhất. Tôi muốn nói rằng nếu không có mọi người ở đây, tôi sẽ không học được gì cả. Nhưng tôi sẽ không cảm thấy buồn chán, bởi vì tôi sẽ sớm quay lại thôi. Tôi nhận ra rằng mình thuộc về đây và chỉ muốn làm việc cùng mọi người. Được rồi, cứ chờ xem.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Hành động của Nga, Đội cứu hộ. Phim phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT. Anh sẽ có nhiệm vụ khiên nạn nhân.
2: Dạ thầy, con mong là thầy xem có bùa có ngải gì thầy cứu giúp con, lôi lão ấy về cho con, chứ không có lão ấy thì con chết mất thầy ạ.
3: Được rồi, ta đã làm phép tạo ra cái bùa này cực kỳ linh nghiệm.
2: Dạ vâng ạ.
3: Chị hãy nhét vào người nơi nào kín đáo nhất cho thật kỹ.
1: Chuyện tình cảm của các thành viên trong xóm trọ được biến tấu thành một dự án khởi nghiệp đầy thú vị.
4: Chuyện là có một bà lão, bà cứ bám đuổi theo con suốt ngày, con đuổi bà cũng không đi, mà thậm chí con đi đến ngóc ngách nào, bà cũng ngửi được hơi ạ.
3: Ôi giời, kinh nhỉ? Này có rồi, đây.
1: Những ý tưởng mai mối và chinh phục tình yêu độc đáo tạo nên nhiều tình huống bất ngờ và hài hước.
5: Biển này xem tướng xem số, tướng số tình duyên này, mày định lừa ai? Nộp tiền rồi đây. Mày dám láo với U à? U nói cho mày biết nhá, riêng tháng này U phạt mày nặng thêm. Vì tội mày là dám nứt mắt ra mà đã ti toe, mày định chiếm đoạt lòng tin của người khác à?
6: Con chi
5: mày xin xỏ cái gì?
6: Con xin U tha cho con lần này, chứ đừng cộng dồn con thêm tội nữa.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm trọ thanh xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
3: Thế là thế nào nhỉ?

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 8 tại quảng trường mùng 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, hơn 4.000 người tham gia chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 do Báo Nhân dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Lễ khai mạc chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 được tổ chức tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp tại các tỉnh thành trên cả nước. Đồng hành cùng chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 tại điểm cầu quảng trường mùng 10 tháng 3, có hơn 4.000 người tham gia đến từ 5 khối, khối học sinh, sinh viên, khối cán bộ, công chức, khối lực lượng vũ trang, khối nhân dân và khối báo chí. Sau lễ phát động đi bộ trên toàn quốc, đại biểu và các lực lượng tại điểm cầu Buôn Ma Thuột tham gia đi bộ với lộ trình dài 2 km. Cung đường đi bộ có điểm xuất phát từ quảng trường mùng 10 tháng 3, đi theo đường Trường Chinh đến đường Trần Nhật Duật, qua đường Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, Trường Chinh và về lại quảng trường mùng 10 tháng 3. Chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước năm 2026 được tổ chức nhằm tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường, chung tay hưởng ứng mục tiêu Net Zero, cắt giảm phát thải carbon và xác lập kỷ lục Guinness Thế Giới. Đồng thời, đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, ngày truyền thống Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Đây là năm thứ hai chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước được Báo Nhân dân phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức. Với việc đông đảo tầng lớp nhân dân tỉnh Đắk Lắk hưởng ứng chương trình sẽ góp phần đẩy mạnh và lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực và ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tặng bằng khen cho hai cầu thủ Phan Tuấn Tài và Phạm Gia Hưng, ghi nhận những đóng góp của các cầu thủ Đắk Lắk đối với thành tích của bóng đá Việt Nam và đội tuyển quốc gia. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Lý Sơn Lắc đã tổ chức lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắc năm 2026 với chủ đề Men Say Đại Ngàn Hồn Mơ Nông bên Hồ Lắc. Với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, lễ hội đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Lễ hội có nhiều hoạt động như diễu hành voi và thuyền độc mộc, trải nghiệm không gian con đường rượu cần, tiệc buffet cho voi, hội thi làm rượu cần, không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm và văn hóa địa phương. Đây là dịp để các nghệ nhân, người dân tộc Mơ Nông giới thiệu, trình diễn và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống gắn với rượu cần, tạo không gian giao lưu trải nghiệm văn hóa cho nhân dân và du khách, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Hồ Lắc, Lý Sơn Lắc, từng bước xây dựng rượu cần trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của địa phương. Với nhiều hoạt động hấp dẫn và được truyền thông mạnh mẽ, lễ hội đã thu hút lượng khách đông đảo đến với Lý Sơn Lắc. Thông qua những trải nghiệm tại lễ hội, du khách càng hiểu hơn về đời sống văn hóa, tinh thần của người Mơ Nông bên bờ Hồ Lắc. Lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắc năm 2026 đã tạo nên một điểm đến hấp dẫn cho du khách gần xa trong những ngày đầu của kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay tại tỉnh Đắk Lắk. Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk cho biết, triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc khai quật lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ liệt sĩ, vượt tiến độ quân khu 5 giao hơn 4 tháng. Như vậy, Đắk Lắk là một trong số 17 tỉnh thành phố trong cả nước hoàn thành việc khai quật lấy mẫu sinh phẩm tại các phần mộ liệt sĩ trong toàn tỉnh.
1: Cụ thể, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm tại 33 trên 33 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch. Các lực lượng đã khai quật 4.019 trên 4.019 mộ liệt sĩ, đồng thời thu được 1.472 mẫu sinh phẩm, đạt 37%. Có 2.547 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu, chiếm 63%. Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, các lực lượng tham gia chiến dịch đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp chặt chẽ trong từng khâu. Từ ra soát danh sách, xác định vị trí phần mộ, khai quật đến lấy mẫu, bảo quản sinh phẩm và hoàn thiện hồ sơ đều được triển khai nghiêm túc, khoa học, bảo đảm yêu cầu chuyên môn. việc hoàn thành khai quật 4.019 phần mộ và lấy mẫu sinh phẩm tại 33 nghĩa trang sớm hơn 4 tháng so với tiến độ dự kiến là kết quả của sự nỗ lực, trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia. Qua đó thể hiện quyết tâm của ban chỉ đạo và các lực lượng tham gia thực hiện chiến dịch trong việc đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sĩ.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch xây dựng 3 kịch bản tiêu thụ sầu riêng năm 2026 nhằm chủ động ứng phó, biến động thị trường, hạn chế nguy cơ, ùn ứ, ép giá trong cao điểm thu hoạch. Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 41.000 ha sầu riêng, trong đó khoảng 33.000 ha đang trong thời kỳ cho thu hoạch, sản lượng dự kiến khoảng 500.000 tấn. Đắk Lắk hiện có 420 mã số vùng trồng được Tổng cục Hải quan Trung Quốc GACC phê duyệt với diện tích khoảng 11.821 ha và 73 cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu. Tỉnh đang đề nghị cấp mới 25 mã số vùng trồng với khoảng 590 ha và 35 cơ sở đóng gói. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác định mục tiêu chủ động các phương án tiêu thụ, bảo đảm đầu ra thông suốt, không để xảy ra tình trạng ùn ứ ép giá, rớt giá diện rộng. Trong cao điểm năm 2026, tỉnh định hướng tiêu thụ khoảng 300.000 tấn, tương đương 60% tổng sản lượng dự kiến phục vụ thương mại. Cơ cấu tiêu thụ gồm xuất khẩu chính ngạch trái tươi 65-70%, chế biến sâu cấp đông 20-25%, tiêu thụ nội địa và du lịch 10-15%. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xây dựng 3 kịch bản tiêu thụ tương ứng với các diễn biến của thị trường, từ thuận lợi đến khó khăn. Trọng tâm là cân đối giữa xuất khẩu sầu riêng tươi, chế biến cấp đông và tiêu thụ nội địa, đồng thời chủ động chuyển hướng sản lượng sang kho lạnh, chế biến sâu hoặc thị trường trong nước khi xuất khẩu gặp khó khăn. Tỉnh Đắk Lắk cũng định hướng mở rộng thị trường ngoài Trung Quốc, tăng cường thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và phát triển các sản phẩm sầu riêng chế biến nhằm giảm áp lực tiêu thụ trong cao điểm thu hoạch. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày trọn vẹn đã tạo làn sóng du lịch sôi động trên khắp cả nước.

0: nước, trong đó dải duyên hải phía đông tỉnh Đắk Lắk với trọng tâm là các bãi biển Tuy Hòa, Sông Cầu, Đông Hòa trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách ghé thăm. Nhờ thời tiết thuận lợi, không chỉ tạo không khí hân hoan mừng ngày Tết độc lập mà còn mang đến những tín hiệu khởi sắc cho du lịch địa phương.
1: Những ngày này, các điểm du lịch ven biển phía đông Đắk Lắk thu hút đông đảo người dân và du khách về giải nhiệt, thư giãn. Tâm điểm là quảng trường Tháp Nghinh Phong bên bờ biển Tuy Hòa. Thời tiết lý tưởng kết hợp giữa hạ tầng hiện đại và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ đã mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn.
2: Em chọn Đắk Lắk là điểm đến trong kỳ nghỉ của mình. Em thấy nó rất là đẹp. Và trong nghỉ lễ này thì nơi đây là một nơi rất là đẹp và lý tưởng ạ.
3: Đây phong cảnh rất đẹp, khách đông nhưng mà lại đi lại rất là thoáng. Khách của các đoàn đa số là đông người mà đi cái xe điện thì nó thoáng mát. Mà ngắm được cái toàn bộ cái phong cảnh của thành phố biển Tuy Hòa.
1: Bước vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, giải du lịch ven biển phía đông Đắk Lắk ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ về lượng khách. Nhiều lượt người đã đổ về tham quan, nâng công suất phòng tại các khách sạn homestay đạt tới 80% đến 100%. Sức hút này không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên mà còn nhờ sự chủ động nâng cấp hạ tầng, giữ gìn môi trường du lịch văn minh, mang lại nguồn thu lớn cho các dịch vụ địa phương.
4: Còn mình thì có thể là đi đến di tích lịch sử Vũ Trụ hoặc đi đến những cái khu du lịch núi Nhạn, mình sẽ đi thăm tất cả. Mình đi để đây không những là mình tham quan nhưng mà để giáo dục cho con mình những cái về truyền thống như Vũ Trụ hoặc là những cái nơi đó rất là đẹp.
1: Bầu không khí nhộn nhịp tươi vui của người dân và du khách tại khu vực biển Đắk Lắk trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 không chỉ tô điểm cho kỳ nghỉ Tết độc lập thêm trọn vẹn mà còn là minh chứng cho tiềm năng bứt phá mạnh mẽ của du lịch biển địa phương. Sự hài lòng của du khách cùng niềm phấn khởi của các hộ kinh doanh chính là nền tảng vững chắc để du lịch biển Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch miền Trung.
0: Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Đắk Lắk hơn 4.000 người tham gia chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước năm 2026. Khai mạc giải bóng bàn thiếu niên và nhi đồng tỉnh Đắk Lắk mở rộng năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 30 tháng 8 tại quảng trường mùng 10 tháng 3 phường Buôn Ma Thuột, hơn 4.000 người đồng hành cùng chương trình Cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 do Báo Nhân dân phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức.
1: Lễ khai mạc chương trình Cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 được tổ chức tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp tại 33 tỉnh thành trên cả nước. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Lương Tâm Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Ian Karinia Kernan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Y Nhuận Buôn Giá, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Đồng hành cùng chương trình Cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 tại điểm cầu quảng trường 10 tháng 3 Đắk Lắk có hơn 4.000 người tham gia đến từ 5 khối, khối học sinh sinh viên, khối cán bộ công chức, khối lực lượng vũ trang, khối nhân dân và khối báo chí.
2: Thông thường thì em vẫn hàng ngày vẫn đi bộ thể dục thể thao mỗi ngày khoảng 4-5 km, thì khi thấy chương trình tổ chức thì em cũng đăng ký tham gia để cùng hòa mình với mọi người vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.
1: Sau lễ phát động đi bộ trên toàn quốc, đại biểu và các lực lượng tại điểm cầu Buôn Ma Thuột tham gia đi bộ với lộ trình dài 2 km. Cung đường đi bộ có điểm xuất phát trước quảng trường 10 tháng 3, đi theo đường Trường Chinh đến Trần Nhật Duật, qua đường Nguyễn Tất Thành, qua đường Trần Hưng Đạo, quay lại đường Trường Chinh và đến quảng trường 10 tháng 3. Chương trình Cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 được tổ chức nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức,

0: viên chức, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường, chung tay hưởng ứng mục tiêu Net Zero, cắt giảm phát thải carbon và xác lập kỷ lục Guinness thế giới.
1: Vâng, ngày hôm nay là cái chương trình này là do Báo Nhân dân và Bộ Công an tổ chức. Tôi thấy là rất là vui và ý nghĩa. Và tôi mong rằng là cái chương trình này được lan rộng và duy trì. Đó, thì sẽ có rất là nhiều người hưởng ứng một cái chương trình đem lại sức khỏe và niềm vui, sự kết nối.
2: Với cái hoạt động này thì tôi hy vọng rằng là sẽ tuyên truyền sâu rộng trong toàn bộ quần chúng nhân dân để người dân ý thức tự rèn luyện thể chất và hướng tới là cái phong trào này được tổ chức rộng rãi và sâu rộng trong toàn bộ quần chúng nhân dân trên toàn quốc.
0: Đây là năm thứ hai chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước được Báo Nhân dân phối hợp cùng với Bộ Công an tổ chức. Với việc đông đảo tầng lớp nhân dân tỉnh Đắk Lắk hưởng ứng cùng chương trình sẽ góp phần đẩy mạnh và lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực và ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Nhân dịp này đã ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của hai cầu thủ trong sự nghiệp bóng đá nước nhà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tặng bằng khen cho hai cầu thủ Phan Tuấn Tài và Phạm Gia Hưng vì đã có những đóng góp to lớn cho đội tuyển bóng đá quốc gia.
3: Sáng ngày 29 tháng 8 tại nhà thi đấu tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp cùng Liên đoàn bóng bàn tỉnh tổ chức lễ khai mạc giải bóng bàn thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk mở rộng năm 2026.
0: Giải diễn ra trong hai ngày 29 và 30 tháng 8, giải bóng bàn thiếu niên và nhi đồng tỉnh Đắk Lắk mở rộng năm 2026 có sự tham gia của 16 đoàn với gần 120 vận động viên đến từ các xã, phường, trường học, doanh nghiệp, câu lạc bộ, trung tâm thanh thiếu nhi trong và ngoài tỉnh. Tại giải, các vận động viên tranh tài ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nữ được chia theo 4 nhóm tuổi U7, 9, U10, 11, U12, 13 và U14, 15 tuổi. Giải bóng bàn thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk mở rộng được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời động viên khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu thể thao, góp phần nâng cao thể chất cho thế hệ trẻ. Thông qua giải đấu, ban tổ chức sẽ phát hiện, tuyển chọn lực lượng vận động viên, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên bóng bàn của tỉnh nhà.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.

0: các diễn viên tham gia trong phim Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác, chịu trách nhiệm sản xuất Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản Kim Sung Ok, đạo diễn Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật.
1: Mẹ cháu bị mất liên lạc từ hôm qua. Vì cuộc điện thoại cuối cùng của mẹ cháu là nói chuyện với chủ tịch nên cháu mới thất lễ tìm đến đây như thế này. Chủ tịch có nói chuyện điện thoại với mẹ cháu không ạ? Chủ tịch, đúng, có nói chuyện. Cháu muốn biết là chuyện gì ạ? Sao chủ tịch lại biết mẹ cháu? Cậu đang làm gì vậy? Định chất vấn ông tôi à? Cháu muốn biết ông và mẹ cháu đã nói chuyện gì. Là chuyện của anh Chan U. Vậy tôi sẽ để tài liệu trong hòm thư. Xem xong nhất định chủ tịch sẽ gọi cho tôi. Cháu không có ý gì khác đâu. Chỉ là cuộc gọi cuối cùng của mẹ cháu là với chủ tịch và địa điểm ở gần biệt thự của chủ tịch. Bà ta đến đó để gặp bố sao? Nếu ông nói cho cháu biết nội dung của điện thoại, có thể sẽ giúp ích lớn trong việc tìm mẹ. Thưa chủ tịch,

cũng không nói gì nhiều. Chủ tịch đã gọi cho mẹ cháu thì chẳng phải có chuyện gì đó mới gọi sao ạ? Nếu cậu xem lịch sử cuộc gọi rồi, thì chắc cậu cũng biết trước hôm đó mẹ cậu cũng đã gọi cho tôi. Nói chuyện đến đây thôi. Cậu tìm hiểu thêm thì cũng không có gì tốt đẹp đâu. Cháu cần phải biết ạ. Cậu không biết khu Iriu này là chỗ thế nào à? Có rất nhiều người đến đây để mượn tiền tôi. Họ nhìn thấy trên mặt tôi có chữ tiền thì phải. Cứ thấy tôi xuất hiện là họ nói đến chuyện tiền. Chủ tịch nói rằng mẹ cháu đến vay tiền sao? Cậu biết thêm thì chỉ đau lòng hơn thôi. Không, không thể như vậy được. Không đợi nào mẹ cháu làm thế. Cậu về đi. Tôi không còn gì để nói nữa.

0: Chuyện chẳng phải rõ ràng rồi sao? Mẹ cậu biết bố tôi là ai nên mới lập kế hoạch. Mẹ cậu không hề nghĩ đến việc mình gây ra mà thấy cậu bị đấm một cái nên mới định đến để đòi tiền bồi thường. Bố có nghĩ vậy không ạ?
1: Không phải. Mẹ tôi không bao giờ làm như thế. Lòng người là thứ không thể biết được. Không ai nhìn thấy lòng dạ của người khác màu đen hay màu đỏ, kể cả là giữa bố mẹ và con cái. Có chuyện gì chứ? Vì lý do gì mà mẹ phải làm vậy? Thật vô lý. Anh, em có nghe được một chuyện, không biết có giúp gì được cho anh không? Cậu ta lạ thật. Không phải là không hiểu sự sốt ruột của cậu ta khi mất liên lạc với mẹ, nhưng cậu ta làm thế chẳng phải quá hàm hồ sao? Mẹ cậu ta thì la hét rồi hắt nước vào mặt người khác, sao con trai lại giống mẹ đến như vậy chứ? Còn con, sao con lại xen vào rồi làm bẽ mặt người khác vậy? Sao phải nói thêm công người ta đến để vay tiền? Vì Chi Hoan không tin nên con mới nói. Cái gì? Nếu cứ đối xử tử tế thì cậu ta sẽ lại quay lại. Với cả, con nói thế cũng có gì sai đâu ạ? Chuyện đó, bà ta cũng đâu có quen biết gì bố mà lại đến hỏi vay tiền bố. Nếu hôm đó không xảy ra chuyện ở nhà hàng, thì bà ta có dám hỏi vay tiền của bố không? Hòm thư ư? Rõ ràng em đã nghe thấy thế. Cô để vào hòm thư hay để đâu tôi không quan tâm. Thế nhá. Nếu người nói chuyện điện thoại với ông là mẹ anh, thì em nghĩ có thể anh cũng cần biết. Hình như mẹ anh nói có để thứ gì đó trong hòm thư. Ừ, cảm ơn em. Anh phải đến đó ngay mới được. Anh à, nếu có việc gì em có thể làm được thì anh cứ nói với em. Việc gì em cũng sẽ giúp anh. Được. Cảm ơn em.

Bệnh viện Đại học Sơ Yên. Mẹ đi đâu rồi không biết. Mẹ mà mất trí nhớ thì không được. Cái bà mẹ đó sao không biến mất vào trước cuộc phỏng vấn chứ? Như vậy thì mình đã có thể đánh bại tên Uchihan một cách dễ dàng rồi. Thật tiếc là muộn mất mấy ngày. Gì thế này? 11 cuộc gọi nhỡ sao? Thật phát điên lên mất. Tôi thích anh Chi Hoan. Khỉ thật. Nam Thế Hiên.

Là điện thoại của ai mà con không nghe máy thế? Không quan trọng đâu ạ. Bác An thì sao? Có tin tức gì chưa mẹ? Chưa thấy tin tức gì. Mẹ gọi cho tất cả các bạn mẹ rồi đúng không? Không chỉ gọi điện

Như vậy, nếu xảy ra tai nạn thì người ta đã liên lạc về nhà rồi, đúng thế nhỉ? Trong ví và túi sách, thế nào cũng có giấy tờ tùy thân mà. Không thể có chuyện không ai liên lạc về nhà, đúng vậy. Không thể bay lên trời, cũng không thể biến xuống đất. Sao một người có thể biến mất trong một sớm một chiều như vậy được? Mẹ thấy khó chịu phát điên lên mất.

0: Xóa hết hộp đen của cả hai chiếc xe rồi đúng không?
1: Vâng,
0: tôi xóa hết rồi ạ. Cậu đã tìm hiểu về người đàn bà đó chưa? Thật khó có thể tìm thấy mối liên quan giữa chủ tịch và người đó. Nhưng gần đây, bà ta được chẩn đoán là mắc bệnh mất trí nhớ. Mất trí nhớ sao?
1: Vâng,
0: có vẻ cũng tiến triển khá nặng rồi. Bà ta bị mất trí nhớ. Đồ ăn cướp. Hóa ra vì thế nên bà ta mới hành động mất lịch sự như vậy. Trời đã giúp bà ta mất trí nhớ rồi. Dù có tỉnh lại cũng không có vấn đề gì hết. Bệnh nhân Kim Jong Im. Liệu có sống được không? Tôi không biết. Phải đợi thêm vài ngày nữa mới biết được. Xác suất tỉnh lại thì sao? Chuyện đó có liên quan gì không? Cũng đúng. Đằng nào mình cũng phải làm cho bà ấy ngủ. Nhưng đây là ai thế? Tôi cũng cần phải biết. Im miệng đi. Cứ im lặng mà làm những việc được sai bảo. Tôi thực sự rất vất vả. Việc biến người này thành người kia là một việc vô cùng khó khăn. Tôi đã làm một việc khó như vậy, chẳng phải bà cũng nên cho tôi thêm thủ lao sao? Biết là mối quan hệ giữa chúng ta không phải vì tiền, nhưng cái gì mà mối quan hệ giữa chúng ta? Sao? Trong đầu cô đang có sự tính toán, tôi biết cả rồi. Không phải tôi đang tính toán, mà tôi chỉ nói sự thật. Cô nhìn bà ta thì chắc là biết được rồi. Tôi là người có thể làm ra chuyện gì. Nguyên số tiền cô nhận được cho đến bây giờ cũng là quá nhiều rồi. Bằng chứng về việc nhận tiền chắc chắn cả tôi và cô đều có. Vâng. Đừng có dùng cái đầu ngu xuẩn của cô để vòi vĩnh tôi. Nếu có biến động gì thì phải báo cho tôi ngay. Vâng. Tôi sẽ báo cáo với bà. Tôi nghe nói cảnh sát đã bắt đầu điều tra. Điều tra? Họ đang tìm kiếm xung quanh khu biệt thự. Chắc sẽ không có chuyện gì chứ. Tôi đã xóa sạch mọi dấu vết rồi. Được. Với lại đêm đó trời cũng mưa rất to. Chắc họ không tìm được gì đâu. Là giả ư? Đúng vậy. Họ chỉ lắp lên đó cho có thôi. Ở vùng ngoại thành có rất nhiều nhà chỉ lắp camera mô hình. Nhưng dù sao chúng tôi vẫn xác định được việc mẹ anh đã xuống xe buýt ở đó. Vậy ạ? Thế mẹ tôi có lên xe buýt ở chiều ngược lại không? Nếu lần theo lịch trình di chuyển của mẹ tôi thì có thể xác định được việc bà đi đến đâu không ạ? Việc đó chúng tôi không xác định được. Đêm hôm đó mẹ anh không để lại dấu vết về việc di chuyển đến nơi khác. Sao có thể thế được ạ? Vậy sao mẹ tôi lại đến được Kim Po? Điện thoại bị tắt nguồn ở đó.

Sao? Thấy tôi đáng sợ à? Tôi khác với anh. Tôi sẽ bảo vệ con tôi. Dù nó có phạm tội tày đình, tôi cũng sẽ giúp nó tránh tội. Nếu là vì Thê Hương, kể cả phải nhảy vào vạc sầu ở địa ngục thì tôi cũng sẵn sàng. Anh cứ chờ đấy mà xem.

cách phòng bệnh mất trí nhớ để có một bộ não khỏe mạnh. Không phải thế. Tự nhiên mẹ quên mất mã cửa. Vâng, chào cô ạ. Mẹ cháu liên lạc về ư? Dạ không. Vẫn chưa có tin tức gì ạ. Vâng, cháu biết rồi ạ.

Nghe nói mẹ cô mất tích à? Nếu biết trước mẹ cô biến mất như thế này thì tôi đã... Không phải lãng phí thời gian với cô. Chẳng qua tôi chỉ muốn làm cho thằng Uchiha phân tâm thôi. Cái gì? Vậy chẳng lẽ cô tưởng tôi gặp gỡ cô là vì thích cô sao? Lẽ ra cô phải kiên quyết cho đến cùng chứ. Ai bảo cô thích tôi hả? Cô cứ liên miệng nói là không thích tôi, nhưng cuối cùng lại siêu lòng còn gì. Tên khốn. Chuyện gì cần xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Từ giờ đừng gặp nhau nữa. À, cô đem chuyện hôm nay nói với em cô thì tôi rất cảm ơn cô đấy. Uchiha sẽ phải phát điên vì cô và mẹ cô. Anh không phải là con người. Em nhớ hồi nhỏ, nếu bác gái nói làm cho món thịt tẩm bột nếp rán thì đang ngủ em cũng phải bật dậy ăn. Bác bảo khi làm món này phải ấn miếng thịt cho tẩm bột thật kỹ thì khi rán mới không bị rơi ra. Cảm giác như bác ấy dồn hết tâm huyết và sức lực của mình để dành cho người thưởng thức món ăn vậy. Khi rán, tuyệt đối không làm các món khác mà chỉ chú tâm vào nó rồi nói phải ngon đấy nhá, phải ngon đấy nhá. Không biết em có làm được như mẹ anh không? Mẹ là người rất khó thích ứng với cái lạ. Món ăn lạ hay địa điểm lạ, mẹ cũng đều sợ. Không biết bây giờ mẹ đang ở đâu và ra sao nữa. Chắc là bác gái đang cố gắng để quay về. Nhất định bác ấy sẽ trở về. Alo. Vâng, tôi là Uchiha đây ạ. À,

Xin lỗi, lẽ ra tôi phải liên lạc trước. Tôi xảy ra chút chuyện nên không thể đi được ạ. Vâng. Vâng. Khách sạn ở đảo Jeju gọi à? Lẽ ra giờ này bác gái đang ở đảo Jeju rồi. Chú Hồng à, anh xin lỗi. Anh phải đi đây. Phải mau làm tờ rơi rồi đi phát mới được. Em ăn tối rồi hẵng về nhé. Không, cho em đi cùng với. Em cũng phải ra ngoài làm gì đó mới được. Để em đi cùng anh. Mẹ anh Chi Hoan hỏi vay tiền của ông thật ạ. Ông có ý định gặp để cho vay tiền không ông? Sao cháu lại tò mò chuyện đó vậy? Nếu ông có ý định cho vay tiền thì sao? Thì chắc ông đã không cho quản gia Giang nghỉ. Mỗi khi cho ai vay tiền là ông luôn đưa quản gia Giang theo mà. Vì cần có người làm chứng. Ý cháu là vì quản gia Giang đi vắng cả ngày nên ngay từ đầu ông không có ý định cho vay tiền, đúng không? Đúng ạ. Cháu giỏi thật đấy. Mẹ anh Chi Hoan đến mượn tiền ông thật à? Bác ấy đến đòi tiền bồi thường thật sao ạ? Sau khi tốt nghiệp, cháu hãy về làm việc dưới quyền của ông đi. Người xưa nói, con chó nếu ở thư đường 3 năm cũng biết giáo lý Khổng Tử và Mạnh Tử. Câu nói này đúng là rất hợp với cháu. Tại sao bác ấy lại đến biệt thự ạ? Thế hi, dạ. Cháu có biết thế giới này vận hành bằng cái gì không? Chính là tiền. Tiền là nam châm có sức hút lớn nhất. Chỉ cần xuất hiện một đống tiền thì người ở tám phương bốn hướng đều kéo đến. Tất cả đều là vì tiền. Vì tiền, cháu hiểu chưa? Cái gì đây? Tiền. Tiền ư? Tiền gì thế này? Số tiền này từ đâu ra vậy? Có chuyện gì thế ạ? Có vẻ như bố con lại nhúng tay vào rồi, Chu Hồng. Nếu ông không dính vào cờ bạc thì lấy đâu ra một khoản tiền lớn thế này? Bố, nếu dính vào cờ bạc thì chỉ có mất tiền chứ làm sao mang tiền về được. Vậy thì tiền này là gì? Tuyệt đối không được nói với ai. Bố đừng có đùa nữa. Đừng hỏi mà cũng đừng vặn vẹo. Hãy dùng nó mà đóng học phí đi. Tiền học ngành y đâu phải ít. Thế nên con mới dùng chính sách vay ưu đãi dành cho sinh viên rồi mà. Vay thì không phải trả ư? Ngay sau khi tốt nghiệp con sẽ trở thành con nợ. Vì bố không muốn con mình trở thành con nợ nên mới làm thế. Ông biết điều đó mà muốn kiếm tiền bằng cờ bạc ư? Không phải chỉ một hai lần mà những 20 năm rồi đấy. Tôi sẽ không đánh bạc nữa nên bà không phải lo. Còn Chu Hồng, đừng có học đến chảy máu cam mỗi lần thi chỉ vì muốn kiếm học bổng nữa. Từ giờ con không cần làm thế nữa, chỉ việc duỗi hai chân thoải mái mà học thôi. Bố vay nặng lãi đúng không? Ông lại vay tín dụng đen hả? Không phải. Đi nào, chúng ta hãy đi trả lại số tiền này ngay. Đã nói không phải vay nặng lãi mà. Bố, đó là tiền của tôi. Tiền của tôi. Tiền của tôi. Cảnh sát đáng tin, đất nước an toàn. Chúng tôi đã hỏi tất cả những người trong khu vực đó, nhưng không có tin tức gì cả. Nếu không tìm được người trong vòng 48 giờ, thì khả năng cao là sẽ phải tìm kiếm lâu dài. Tìm mẹ, họ và tên An Kiêng Sơn.

0: 네, 여보세요?
1: 알로.
0: 어디시라고요?
1: 어, 너와. văn phòng bất động sản. Chào anh. Chấm dứt hợp đồng là sao ạ? Tôi chưa từng nghe thấy chuyện đó. Chuyện là đã thay đổi chủ tòa nhà nên việc gia hạn lần này gặp khó khăn. Thay đổi chủ tòa nhà.
2: 시간만
1: Cậu đến đúng lúc nhỉ? Anh chuẩn bị xong hợp đồng chưa? Xong rồi thưa bà. Chủ tòa nhà cũ có vẻ dễ dãi với nhà cậu quá. Đợt này tiền nong đang khó khăn, chắc cậu phải dọn ra ngoài rồi. Biết là thế, nhưng sao có thể đột ngột như vậy được? Xin bà hãy xem xét giúp tôi, nhất định mẹ tôi sẽ quay về. Mẹ cậu không quay về nữa đâu. Xin hãy cho tôi thời gian cho đến khi mẹ tôi quay về. Không được. Tôi cầu xin bà, tại sao tôi phải chịu thiệt hại như vậy? Cậu thiếu tiền thì không nhất thiết phải ở lại Seoul. Chẳng phải cậu nên tìm một chỗ ở tỉnh lẻ phù hợp với túi tiền của mình hay sao? Hãy đến một nơi thật xa đi. Đưa cả U Min Sung, chị gái cậu đi nữa. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi sẽ kiếm tiền mang đến. Tôi sẽ nộp đầy đủ tiền đặt cọc. Xin bà hãy gia hạn hợp đồng. Đừng có nói nhảm nữa. Tôi sẽ phá dỡ tòa nhà đó.

0: Hãy tiến hành mọi việc, không được để cho chủ tịch biết.
1: Vâng.
0: Nếu việc này giải quyết được Uchi-hwan và Bin-sun, thì cuộc đời Tae-hyung sẽ không gặp bất cứ phiền toái nào nữa. Người ta bảo trong cái rủi có cái may. Tai nạn của người phụ nữ đó đã biến họa thành phúc rồi. Xin hãy xem giúp tôi đang tìm mẹ. Làm ơn hãy xem qua, tôi đang tìm mẹ. Làm ơn hãy xem qua, tôi đang tìm mẹ. Làm ơn hãy xem qua, tôi đang tìm mẹ. Làm ơn hãy xem giúp tôi đang tìm mẹ. Xin cảm ơn. Làm ơn hãy xem giúp tôi đang tìm mẹ. Giấy chứng nhận trúng tuyển. Uchi-hwan sinh ngày 19 tháng 5 năm 1989 đã trúng tuyển kỳ thi tư pháp lần thứ 55. Văn phòng bất động sản. Làm ơn hãy xem giúp tôi đang tìm mẹ. Làm ơn hãy xem giúp ạ.

Với tư cách là một nghiên cứu sinh của Học viện Tư pháp, tôi tuyên thệ sẽ phát huy hết năng lực và nhân cách của một người nắm cán cân pháp luật, luôn tuân thủ pháp luật, phấn đấu rèn luyện với thái độ chân thành, giữ gìn danh dự và nhân phẩm của một chuyên gia pháp lý. 선서합니다.

Mẹ rất tự hào về con trai của mẹ. Mẹ sẽ dọn hết những vật cản trên con đường phía trước của con. Con đừng lo lắng gì cả. Hãy cứ thẳng tiến. Hãy thành công con nhé.

0: Ôi,
1: mẹ. Cháu xin lỗi. Alo. Alo, xin hãy nói đi ạ. Tôi gọi từ bệnh viện. Bệnh viện ạ. Tôi nghĩ là anh nên đến đây. Có chuyện gì thế ạ? Có phải bà An Kiên Sơn đang ở đó không? Chỗ đó là chỗ nào vậy ạ?

0: Qua cả giờ ăn rồi, con mau mang đến cho nó đi. Vâng, con đi đây ạ. Minh Dân không về qua nhà lần nào à?
1: Không,
0: con không nghe đến chuyện đó. Con bé đó giống ai mà lạnh lùng thế không biết. Em trai thì vất vả, bỏ cả học để đi tìm mẹ khắp nơi. Thế mà nó không thèm về qua nhà. Nếu nhìn thấy mặt nhau, có thể chị ấy càng thấy buồn hơn và lại nghĩ đến mẹ chị ấy. Trời ạ, một người mất tích đã khiến cả gia đình tan nát. Thôi, con mau đi đi. Tối rồi mà con còn đi đâu thế? À, con mang cho anh Chi Hoan. Sao con không học mà suốt ngày cứ đi theo nó thế? Con bảo không có thời gian, đến ngủ cũng không đủ giấc cơ mà. Nếu con không chăm sóc anh ấy thì còn ai chăm sóc nữa? Lúc này anh ấy đang rất mệt mỏi. Chăm sóc cái gì chứ? Nó đã bao nhiêu tuổi rồi? Sao bố lại quá đáng với con rể tương lai như vậy? Ai là con rể hả? Ôi, giật cả mình. Sao bố lại quát lên như thế? Con về đi, đưa cái này cho bố. Bố bỏ ra, con phải đi ngay mới được. Đã bảo đưa đây mà. Con gái bố không bao giờ bỏ cuộc. Một khi đã quyết tâm thì sẽ đi đến cùng. Chu Hồng, Chu Hồng.

Chị hãy cho đứa bé bú đi. Nó có vẻ đang rất đói. Chị U Minh Dân, hãy đưa nó ra ngoài đi. Sao ạ? Tôi bảo cô ra ngoài đi. Cô đưa đứa bé cho tôi sẽ bế nó.

Một đứa bé là ai vậy? Em đi đi. Chị sẽ tự lo liệu em đi. Tự lo liệu cái gì chứ? Chị nói là đã xin được việc làm, đang sống rất tốt mà, thế này là thế nào? Sao chị lại làm ra chuyện này chứ? Nếu mẹ biết thì sẽ ra sao? Hãy nói cho em biết bố đứa bé là ai. Nó không có bố. Chị hãy nói gì có lý chút đi, bố đứa trẻ là ai? Đã bảo là nó không có bố nên em đừng có hỏi. Làm ơn hãy đi đi. Thật sự chị làm sao thế? Một mình chị thì nuôi con thế nào được? Vì không thể bỏ được nó nên chị đành sinh nó ra. Sao cơ? Chị sẽ đưa nó đến trại trẻ mồ côi. Chị,

Hãy đưa đứa bé vào trại trẻ mồ côi. Khi nào ổn định lại tinh thần, chị sẽ liên lạc. Đừng tìm chị. Bệnh viện Cơm Sơn.

Chị. Chị ơi. Chị ơi. Chị. Chị ơi.

Uchiwan, mẹ làm ít thức ăn cho anh ăn đấy. Anh đang ôm cái gì thế? Đứa bé này là thế nào? Anh đi đâu về vậy? Đứa bé này là ai? Anh Chi Hoan, là con anh. Cái gì? Con của ai cơ? Anh xin lỗi. Anh đang nói gì vậy? Thế là thế nào? Hãy trả lời đi. Hãy trả lời em đi anh Uchiwan.

0: 9 năm sau.
1: Bố ơi.
0: Ừ, Son à. Bố nói là phải đi chợ mà. Sao giờ này mà bố còn ngủ? Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Con đừng mắng bố nhé. Hôm qua bố ngủ muộn. Hôm nay có một cuộc hẹn tư vấn và cũng có khách đặt chỗ ở nhà hàng mà. Bố nói là phải đi chợ mà ngủ dậy muộn thế này thì biết làm sao. Bố sai rồi. Đã vậy thì bố đặt báo thức làm gì chứ? Đằng nào bố cũng không dậy được. Bố cũng thắc mắc như vậy. Nhưng bố nghĩ nếu con không cằn nhằn nữa thì sẽ giúp cho bố chuẩn bị nhanh hơn đấy. Con còn rất nhiều điều muốn nói nhưng con hiểu ý bố rồi. Bố cảm ơn con. Bố sẽ rửa mặt thật nhanh rồi đi.

슬머한 꿈에 ngài chủ tịch có ấn tượng tốt về anh, nhưng tôi lo ngại rằng anh chưa được nhiều người biết đến. Nếu anh chuẩn bị một ý tưởng nào đó mang tính chiến lược thì chắc sẽ tốt hơn đấy. Vấn đề là chưa nổi tiếng đúng không?

Làm thế nào để quản lý tài sản hiệu quả? Bà sao thế ạ? Có chuyện gì không bà? Tôi mang tiền đến. Sao ạ? Ôi, tiền của tôi. Đuổi theo chiếc xe máy kia. Vâng.

Ngồi yên, ngồi yên. Có chuyện gì thế nhỉ? Nam Thế Hiên sao? Đây, bắt hắn đi. Còn cái này nữa. Tôi là Nam Thế Hương, công tố viên của đội hình sự 1, văn phòng công tố khu vực Seoul. Vâng, thưa công tố viên, người này không chỉ là một kẻ móc túi thông thường đâu. Tôi đã chứng kiến mọi việc từ đầu. Chúng ta đi thôi. Vâng.

Ôi, chảy máu kìa. Alo, trung tâm cấp cứu phải không ạ?

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 hướng nghiệp và việc làm, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, 8 giờ sân khấu truyền thay, 9 giờ 10 phóng sự báo chí Đắk Lắk bản lĩnh trong dòng chảy số, 9 giờ 25 trailer tuyên truyền, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm, đảm bảo an toàn bếp ăn học đường. 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 05 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 phát thanh thanh niên, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 22 giờ 55 trang văn xuôi, tác phẩm Chuyện chân trời của tác giả Nguyễn Huy Súc, 23 giờ 25 những bài ca đi cùng năm tháng, 23 giờ 55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ đảm bảo cuộc sống, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 50 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc sông đón trăng lên tập 19, 7 giờ 35 chính phủ tuần qua, 7 giờ 50 sân khấu kịch nói Điện Biên vẫy gọi, 9 giờ 35 phóng sự báo chí Đắk Lắk bản lĩnh trong dòng chảy số, 9 giờ 50 phim truyện Thái Lan cô vợ tinh quái tập 3, 10 giờ 35 phóng sự tài liệu dấu ấn thuở định đô, 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 25, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ hướng nghiệp và việc làm, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 9, 13 giờ 05 tạp chí thiếu nhi, 13 giờ 20 khoa học và đời sống, 13 giờ 35 trang văn học nghệ thuật, 13 giờ 50 nhịp cầu khán giả, 14 giờ nhịp sống trẻ, 14 giờ 15 quốc phòng toàn dân, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan, vệ sĩ độc quyền tập 16, 15 giờ 45 an toàn giao thông, 16 giờ tọa đàm, đảm bảo an toàn bếp ăn học đường, 16 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 51 phần 1, 17 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 13, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT.

0: Hà Nội phong cách Hồ Chí Minh. 20:10 tiếp sóng truyền hình trực tiếp lễ hội thổ cẩm quốc tế Sơn La năm 2026. 22:00 24:00 cùng DRT. 22:15 phim truyện Việt Nam tận hiện tập 9. 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 4. 00 giới thiệu chương trình buổi tối.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 hướng nghiệp và việc làm, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, 8 giờ sân khấu truyền thay, 9 giờ 10 phóng sự báo chí Đắk Lắk bản lĩnh trong dòng chảy số, 9 giờ 25 trailer tuyên truyền, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm đảm bảo an toàn bếp ăn học đường, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 05 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 phát thanh thanh niên, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 22 giờ 55 trang văn xuôi, tác phẩm Chuyện chân trời của tác giả Nguyễn Huy Súc, 23 giờ 25 những bài ca đi cùng

0: 23:55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ hai ngày 31/8/2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 đảng và cuộc sống, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 50 phần 1, 6:50 phim truyện Hàn Quốc sông đón trăng lên tập 19, 7:35 chính phủ tuần qua, 7:50 sân khấu kịch nói Điện Biên vẫy gọi, 9:35 phóng sự báo chí Đắk Lắk bản lĩnh trong dòng chảy số, 9:50 phim truyện Thái Lan cô vợ tinh quái tập 3, 10:35 phóng sự tài liệu dấu ấn thuở định đô, 11:00 phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 25, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 hướng nghiệp và việc làm, 12:15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 9, 13:05 tạp chí thiếu nhi, 13:20 khoa học và đời sống, 13:35 trang văn học nghệ thuật, 13:50 nhịp cầu khán giả, 14:00 nhịp sống trẻ, 14:15 quốc phòng toàn dân, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan, vệ sĩ độc quyền tập 16, 15:45 an toàn giao thông, 16:00 tọa đàm, đảm bảo an toàn bếp ăn học đường, 16:30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 51 phần 1, 17:00 khoa học kỹ thuật với nhà nông, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 13, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19:45 24:00 cùng TRT, 20:00 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 20:10 tiếp sóng truyền hình trực tiếp lễ hội thổ cẩm quốc tế Sơn La năm 2026, 22:00 24:00 cùng TRT, 22:15 phim truyện Việt Nam tận hiện tập 9, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 4, 0:00 giới thiệu chương trình của

với 2 giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo, là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con, mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người

con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gành đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn, có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại, nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030. Các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tạo nguồn bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Chất lượng đảng viên mới được nâng lên, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở. Chương trình Đảng và cuộc sống hôm nay có ghi nhận nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Những năm gần đây, công tác phát triển đảng trong học sinh sinh viên tại tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đằng sau những con số là cả một quá trình phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện, qua đó góp phần hình thành bản lĩnh chính trị, lý tưởng sống và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Ở tuổi 18, La Thị Hoàng Thương đã trở thành đảng viên khi vẫn còn

0: là học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Phú Yên. Từ những năm đầu cấp, Thường không chỉ nỗ lực trong học tập mà còn tích cực tham gia hoạt động đoàn, phong trào thanh niên. Với em, mỗi hoạt động tập thể là một cơ hội để rèn luyện kỹ năng, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến.
1: Được đứng trong hàng ngũ của đảng không chỉ là niềm tự hào mà em còn có một trách nhiệm rất lớn. Vì vậy em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao và trở thành một đảng viên tốt.
0: Với Nguyễn Siêu Cẩm Hạ, được kết nạp đảng khi còn là học sinh cũng là một dấu mốc đặc biệt. Từ đây, bên cạnh nhiệm vụ học tập, em ý thức rõ hơn trách nhiệm giữ gìn hình ảnh của một đảng viên trẻ trong môi trường học đường và các hoạt động tập thể.
2: Em cảm thấy rất là vui, tự hào và hạnh phúc. Khi ngồi trên ghế nhà trường trung học phổ thông mà được kết nạp thì sau này sẽ giúp cho em được tiếp xúc nhiều hơn, cơ hội mở ra cho em nhiều hơn khi sẽ tiếp xúc với thầy cô và các chi bộ nhiều hơn.
0: Tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Phú Yên, phát triển đảng viên trẻ được xác định không chỉ là nhiệm vụ tổ chức đảng mà còn là quá trình giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ. Từ quan điểm đó, giáo dục chính trị tư tưởng được lồng ghép trong sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm và phong trào đoàn. Những học sinh có kết quả học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động đoàn, có trách nhiệm với tập thể được giáo viên và tổ chức đoàn theo dõi, giao nhiệm vụ, giới thiệu để chi bộ bồi dưỡng. Quá trình này có thể kéo dài từ 2 đến 3 năm, giúp chi bộ có thời gian đánh giá toàn diện quá trình học tập, rèn luyện và mức độ trưởng thành của học sinh trước khi xem xét kết nạp.
3: Học sinh đa phần là con em người đồng bào dân tộc thiểu số, thì trong cái công tác phát triển đảng viên là học sinh thì luôn luôn được chi bộ xem là cái nhiệm vụ trọng tâm. Ban chấp hành đoàn trường cũng thường xuyên rèn giũa, giới thiệu đoàn viên ưu tú là học sinh cho đảng xem xét kết nạp. Các đồng chí mà đảng viên được phân công giúp đỡ các quần chúng là học sinh ưu tú để phát triển đảng thì các đồng chí luôn luôn trách nhiệm theo sát tình hình và hỗ trợ kịp thời và góp phần vào trong cái công tác giáo dục để đủ các em đủ điều kiện về bản lĩnh, về học tập, về năng lực công tác tập hợp đoàn kết thanh niên.
0: Trong hệ thống giáo dục phổ thông, học sinh trung học phổ thông là lực lượng trẻ giàu tri thức, hoài bão. Vì vậy, phát triển đảng viên từ nguồn học sinh không chỉ bổ sung lực lượng cho đảng mà quan trọng hơn là ươm mầm lý tưởng cách mạng, hình thành bản lĩnh chính trị và định hướng giá trị sống cho thế hệ trẻ. Với trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, xã Xuân Phước, công tác tạo nguồn phát triển đảng trong học sinh được triển khai theo hướng không chạy theo chỉ tiêu, lấy chất lượng và tính bền vững làm gốc. Ngay từ lớp 10, những học sinh có thành tích tốt trong học tập, tích cực tham gia hoạt động đoàn được quan tâm bồi dưỡng. Những em đủ điều kiện tiếp tục được học lớp nhận thức về đảng, phân công cán bộ, đảng viên kèm cặp trong quá trình phấn đấu. Với cách làm này, hơn 10 năm qua, chi bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình đã kết nạp hơn 50 đảng viên từ lực lượng học sinh. Riêng từ đầu năm đến nay, có 9 học sinh được kết nạp đảng.
2: Khi mà được đứng vào hàng ngũ của đảng ở tuổi 18 thì cảm xúc của em rất là tự hào, vinh dự khi để mở ra cho mình được một bước ngoặt lớn, rất là biết ơn khi được đứng, khi được trở thành một người đảng viên. Và em luôn cố gắng học tập nỗ lực để có thể là một người đảng viên có công, có ích cho đất nước và nhân dân.
4: Thì mình rèn luyện tư tưởng cho các em trước, vì các em nó còn thiếu có nhiều kỹ năng lắm, cho nên mình phải cố gắng bồi dưỡng nó. Mình lựa chọn những em mà đủ điều kiện về tuổi tác theo điều là đảng. Thứ hai là về kết quả học tập nó phải xuất sắc. Thứ ba là nó phải tham gia rất tích cực các hoạt động của đoàn, của trường cũng như ở địa phương. Rồi mình lựa chọn bồi dưỡng kèm cặp các em.
0: Tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, công tác phát triển đảng trong học sinh được xác định là nhiệm vụ quan trọng, được triển khai ngay từ đầu năm học. Nhà trường chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú, không chỉ có thành tích học tập tốt mà còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động STEM, khoa học kỹ thuật và có tinh thần cống hiến cho tập thể. Qua đó tạo nguồn để giới thiệu học sinh tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và xem xét kết nạp. Năm học 2025-2026 đánh dấu kết quả vượt trội khi nhà trường có đến 40 học sinh được kết nạp đảng, vượt chỉ tiêu đề ra trong năm.
5: Đến giờ phút này thì em đã không những là đỗ

0: tốt nghiệp mà đỗ vào các trường đại học lớn ở trong nước và đã lan tỏa cho toàn thể cán bộ giáo viên, trong đó học sinh thì cũng đã cái tinh thần là không những là học mà tinh thần là vận động học tập và tham gia vào công tác là kết nạp đảng và tham gia là làm những cái hoạt động về công tác phát triển đảng cũng như các cái chuyên đề về công tác tuyên truyền và công tác kết nạp đảng.
1: Điểm chung trong cách làm của các nhà trường là không xem kết nạp đảng đơn thuần là một danh hiệu dành cho học sinh có thành tích cao. Đó phải là kết quả của quá trình rèn luyện toàn diện, từ học tập, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật đến tinh thần trách nhiệm với tập thể và cộng đồng. Và để những hạt giống đỏ ấy có môi trường trưởng thành, vai trò của tổ chức đoàn được đặt ở vị trí quan trọng. Thông qua các phong trào tình nguyện, công trình thanh niên, ngày Chủ nhật xanh, xây dựng nông thôn mới, đoàn viên thanh niên có thêm môi trường để trải nghiệm, cống hiến và khẳng định mình.
2: Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới và kỷ nguyên quân minh của dân tộc, thì thanh niên sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện và phát huy năng lực của bản thân và cống hiến sức trẻ và tiên phong đi đầu trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì hiểu rõ sứ mệnh đó thì tuổi trẻ của tỉnh nhà và mỗi cán bộ đoàn thì phải không ngừng đổi mới và mỗi cán bộ đoàn hội thì phải tiên phong, gương mẫu và nhận lãnh trách nhiệm và mỗi đoàn viên thanh niên phải luôn không ngừng trau dồi việc học tập và rèn luyện bản thân và sáng tạo để đáp ứng với yêu cầu của thời đại mới.
1: Đối với mỗi đảng viên, lễ kết nạp đảng không chỉ là một dấu mốc, đó còn là lúc bắt đầu một chặng đường mới, với yêu cầu cao hơn về trách nhiệm và sự rèn luyện. Không chỉ ở trường học, tại các khu dân cư, từ những quần chúng trưởng thành trong công việc, trong các phong trào ở cơ sở, nhiều nhân tố đang được các tổ chức đảng tại Đắk Lắk quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp. Dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công năm nay trở nên đặc biệt với Nguyễn Văn Dũng, xã Xuân Lãnh, khi anh chính thức được đứng vào hàng ngũ của đảng. Từ những hoạt động ở địa phương, sự trưởng thành của anh được ghi nhận bằng một dấu mốc mới.
3: Tôi thành một đảng viên thì tôi cảm thấy là niềm tự hào cho tộc mình, cho nỗ lực phấn đấu và rèn luyện tư dưỡng đạo đức tốt hơn, trở thành một đảng viên tốt.
1: Cũng như anh Dũng, với cô giáo Phan Nữ Ngọc Châu, được kết nạp đảng là một dấu mốc để tự đặt ra cho mình những yêu cầu cao hơn trong công việc và cuộc sống.
4: Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cũng như là luôn có cái tinh thần cầu thị để phát triển bản thân, cũng như là hoàn thành những cái công tác của trường, của đảng giao phó.
1: Ở xã Xuân Lãnh, nguồn kết nạp đảng được tìm từ chính những phong trào ở cơ sở. Các chi bộ thường xuyên rà soát, chú trọng những đoàn viên, thanh niên, người lao động tích cực và những thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đầu năm đến nay, Xuân Lãnh đã kết nạp 20 đảng viên mới. Không chỉ bổ sung lực lượng cho tổ chức đảng, những đảng viên trẻ sau khi được kết nạp tiếp tục tham gia lao động sản xuất, hoạt động đoàn thể và các công việc ở địa phương. Từ thực tế đó, việc tạo nguồn không dừng ở tìm người đủ điều kiện kết nạp mà là quá trình theo dõi, bồi dưỡng để những nhân tố tích cực từng ngày trưởng thành.
5: Về vấn đề phát triển đảng viên thì hàng năm thì cũng dựa vào các cái đoàn thể quần chúng như ưu tú cũng như các cái hiện nay là cũng đang vận động các cái sắp xếp cũng như là theo chỉ đạo của cấp trên thì đưa chỉ tiêu thì các cái tổ quay vốn rồi cũng điều vào đảng để xây dựng đó rồi có hướng đó quản lý các đảng viên đó chấp hành tốt cũng như các truyền lại cho bà con nó nhanh hơn.
6: Thì hiện nay là đảng thị xã cũng triển khai thực hiện các kế hoạch để nâng cao cái chất lượng công tác kết nạp đảng và cái sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ thôn. Thì kết quả đến thời điểm hiện nay thì công tác kết nạp đảng đạt được là 20/20, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong thời gian tới thì tiếp tục kết nạp là phấn đấu đạt vượt chỉ tiêu tỉnh giao và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
1: Ở xã Xuân Phước, nguồn phát triển đảng được giao cụ thể đến từng chi bộ và theo dõi xuyên suốt quá trình phấn đấu của quần chúng. Cấp ủy viên được phân công trực tiếp nắm nguồn, cùng chi bộ tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình bồi dưỡng, hoàn thiện hồ sơ. Sau tháng đầu năm, Xuân Phước đã kết nạp được 23 đảng viên, hoàn thành sớm chỉ tiêu của cả năm. Từ các phong trào ở thôn, những nhân tố tích cực đang từng bước được phát hiện và bồi dưỡng để trở thành nguồn kế cận cho tổ chức đảng.
7: tham gia kèm cặp rồi giới thiệu những cái hội viên đoàn viên ưu tú có công hiến cho địa phương ngang nổ trong công tác rồi thì các ủy xem xét và cũng giới thiệu đó đi học lớp nhận thức và đảng và cách đẹp trong 2025-2026 thì chi bộ cách đẹp đại viên đạt chỉ tiêu của đảng ủy đề ra. Hiện tại trong 2025-2026 thì đã kết nạp đủ 3 đảng viên và để dự nguồn để cho học được 2 mới học xong trong tháng 7.
8: Đảng ủy đã xác định công tác các lớp đảng làm chính trị quan trọng công tác xây dựng đảng trên cơ sở kế hoạch giao thì đảng ủy cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể và giao chỉ tiêu về các chi bộ trực thuộc trên cơ sở đó để các chi bộ có kế hoạch tạo nguồn và tập trung lãnh đạo chỉ đạo và có thể với sự quyết tâm chính trị cao.
1: Không dừng lại ở việc hoàn thành chỉ tiêu kết nạp, Xuân Phước quan tâm hơn đến việc để những đảng viên mới tiếp tục trưởng thành từ thực tiễn. Sau khi được kết nạp, nhiều đảng viên trẻ được tạo điều kiện tham gia công việc ở thôn, các hoạt động cộng đồng, lao động sản xuất và phong trào tại địa phương. Đây cũng là quá trình để mỗi đảng viên mới thể hiện vai trò của mình bằng những việc cụ thể, từ đó tiếp tục được rèn luyện, thử thách trong thực tế. Với tổ chức đảng ở cơ sở, kết nạp thêm một đảng viên không phải là điểm kết thúc của quá trình tạo nguồn, mà là bước khởi đầu để hình thành những nhân tố có thể đảm nhận công việc và phát huy vai trò tại địa phương.
9: Đảng viên đa số là thanh niên ở thôn ấy, thì mình cũng vận động tuyên truyền từ các cái cơ sở để lên và cũng đã đưa đi học những cái lớp gọi là hội viên nòng cốt của các hội ấy. Thì nói chung các thanh niên này cũng đã tiếp nhận đầy đủ các cái đường lối chủ trương của đảng, sách pháp luật của nhà nước, cho nên là cũng rất là thuận lợi trong công tác.
1: Mỗi đảng viên mới được kết nạp không chỉ bổ sung lực lượng cho tổ chức đảng mà còn là một hạt nhân mới trong các phong trào ở cơ sở. Khi được tiếp tục rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn, những hạt nhân ấy sẽ góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
10: Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.

0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy truyền thống xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ hai, ngày 31 tháng 8 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đắk Lắk đón gần 7,5 triệu lượt du khách. Rực rỡ sắc đỏ chào mừng Quốc khánh ở vùng biên. Phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số giữ nghề truyền thống. Mỹ viện trợ hơn 3,6 triệu đô la Mỹ cho Nepal khắc phục hậu quả lũ quét. Triều Tiên cách chức Bộ trưởng Quốc phòng.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Được chính thức khởi công vào ngày 13 tháng 1 năm 2026, sau thời gian khẩn trương thi công tập trung cao độ, đến nay công trình khẩn cấp khắc phục sửa chữa đê ngăn mặn ngự hàm thủy tại xã Tuy An Đông đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, kịp thời phát huy hiệu quả trước mùa mưa bão năm 2026.
1: Dự án có tổng chiều dài khoảng 670 m với kết cấu đê mái nghiêng vững chắc, thân đê được đắp đất đầm chặt, mái đê lát cấu kiện bê tông đúc sẵn, chân đê kiên cố bằng hệ thống ống quy bê tông kết hợp đá đổ chống xói lở, mái đê phía đồng bằng cũng được gia cố bê tông đồng bộ. Việc đưa công trình vào vận hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp ngăn chặn triệt để nạn xâm nhập mặn, bảo vệ an toàn cho hơn 250 hectare đất sản xuất lúa, hai vụ và nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, tuyến đê hoàn thành giúp kết nối giao thông thông suốt, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho hàng trăm hộ dân vùng hạ du sông Cái trong mùa bão lũ.
0: Xã Ea Răng vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã.
2: Theo phương án sắp xếp, từ 21 cơ sở giáo dục trước sắp xếp, xã Ea Răng còn 13 cơ sở giáo dục. Hội nghị cũng công bố quyết định phân công bố trí công tác đối với viên chức khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục, trao các quyết định về bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo, quản lý các trường học sau sắp xếp. Việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục giúp thu gọn đầu mối, ổn định hoạt động các trường học, nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ đầu năm học mới.
0: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đang tạo dấu ấn tại nhiều địa bàn của Đắk Lắk với hàng nghìn đoàn viên thanh niên tham gia các công trình, phần việc thiết thực hướng về cộng đồng.
1: Riêng chiến dịch mùa hè xanh năm nay huy động 5.579 thanh niên tình nguyện triển khai đồng loạt tại 102 xã phường trong tỉnh, từ làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, xây dựng đường cờ tổ quốc, thắp sáng đường quê, đến sửa chữa trường lớp, tổ chức sinh hoạt hè và khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân. Điểm mới trong mùa tình nguyện năm nay là chuyển đổi số. Tuổi trẻ Đắk Lắk đặt mục tiêu thành lập 102 đội hình bình dân học vụ số, hỗ trợ 100.000 người dân tiếp cận kỹ năng số, tổ chức 200 lớp tập huấn kỹ năng số cộng đồng và đào tạo về AI, công nghệ mới cho khoảng 20.000 đoàn viên thanh niên. Cùng với đó, đoàn viên thanh niên còn tham gia làm sạch dữ liệu đất đai, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, triển khai các hoạt động an sinh xã hội, tri ân gia đình chính sách và hướng về biên giới.
0: Trong tháng 8 năm 2026, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước có 340 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 3.000 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số doanh nghiệp thành lập mới bằng 91%, nhưng tổng vốn đăng ký tăng 36%. Cũng trong tháng, có 50 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tính chung 8 tháng, toàn tỉnh có 2.500 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 21.500 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số doanh nghiệp tăng 18%, nhưng tổng vốn đăng ký giảm 18%. Có 510 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 23%. Bên cạnh những tín hiệu tích cực, hoạt động của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Trong 8 tháng, hơn 1.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 20.930 doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp ngoài tỉnh còn hoạt động. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai, thị trường và thủ tục đầu tư. Duy trì chương trình cà phê doanh nhân. Để tăng cường đối thoại kịp thời giải quyết vướng mắc, các ngành, địa phương được yêu cầu nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo động lực thu hút các dự án lớn. 8 tháng năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đón khoảng 7,49 triệu lượt khách du lịch, tăng gần 40% so với cùng kỳ, đạt 75% kế hoạch năm và cao hơn kịch bản tăng trưởng 190.000 lượt. Tổng thu từ du lịch đạt 14.052 tỷ đồng.
1: Đà tăng trưởng thể hiện rõ trong tháng 8 khi nhiều hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch gắn với lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được triển khai sôi động. Riêng trong tháng, toàn tỉnh đón khoảng 1,17 triệu lượt khách, tăng 54%. Tổng thu từ du lịch đạt 2.370 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế trong tháng đạt 20.000 lượt, gần gấp 3 lần cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, Đắk Lắk đón 112.500 lượt khách quốc tế, tăng hơn 51%. toàn tỉnh hiện có 791 cơ sở lưu trú với hơn 14.350 phòng. Thời gian tới, Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh địa phương, nông sản và sản phẩm đặc trưng, gắn phát triển du lịch với xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư và mở rộng thị trường, hướng tới mục tiêu đón 10 triệu lượt khách trong năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, trên các tuyến đường, khu dân cư và từng ngôi nhà ở vùng biên giới, sắc đỏ của cờ Tổ quốc trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Người dân cùng treo cờ, trang hoàng nhà cửa, tạo nên không khí phấn khởi, tự hào hướng về Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Về xã biên giới Ebung, những ngày này, sắc đỏ của cờ Tổ quốc đã hiện diện trên nhiều tuyến đường, từ trung tâm xã đến các thôn. Những lá cờ tung bay trong nắng tạo nên không khí rộn ràng, phấn khởi khi ngày Quốc khánh đang đến gần.
3: Để chào mừng cho kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thì Ủy ban dân xã đã chỉ đạo Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công của xã và Ban tự quản các thôn tổ chức triển khai thực hiện việc treo cờ trên các tuyến đường mang tính chất là rực rỡ và tổ chức các hoạt động như là bóng chuyền, kéo co để chào mừng ngày lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Từ chủ trương của địa phương, những tuyến đường cờ được hình thành bằng nhiều cách. Có tuyến được nhà nước hỗ trợ một phần, người dân cùng đóng góp để hoàn thiện. Có tuyến do thôn vận động, bà con trực tiếp chung tay thực hiện. Khi một tuyến đường được triển khai, người dân cùng bàn bạc thống nhất cách làm, mỗi gia đình góp một phần trong khả năng của mình.
4: Vận động tuyên truyền bà con nhân dân dọn dẹp đường làng ngõ xóm sạch sẽ, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp khu dân cư, và đồng thời là cũng triển khai treo cờ khắp các tuyến đường trong thôn, thể hiện tinh thần đoàn kết của bà con.
0: Không chỉ là cách trang hoàng cho những ngày lễ lớn, những lá cờ đỏ sao vàng còn mang theo niềm tự hào, tình cảm và kỳ vọng của người dân dành cho quê hương, đất nước.
5: Bà con cũng rất là coi là đồng tình, coi như là đấy chị thấy đấy, cổng nhà nào cũng trong nhà, trong cổng là đều có cờ, nhưng ngoài đường có nhưng trong nhà vẫn có cờ. Đấy, coi như là bà con rất là nhiệt tình và rất ủng hộ với này cán bộ của thôn cơ sở.
6: Bà con và nhân dân trong thôn cả ấy thì chúng tôi cũng rất phấn khởi. Được vinh quang nhất là xứng cái đường cờ rực rỡ để hưởng ứng ngày lễ.
0: Giữa nông thôn ngày càng đổi mới giàu đẹp, những lá cờ tung bay như nối liền mỗi mái nhà với cộng đồng, mỗi khu dân cư với quê hương, tạo nên một không khí sôi nổi của ngày hội lớn trên vùng đất biên cương. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của nhịp sống hiện đại, không ít nghề truyền thống đang dần bị mai một. Với mong muốn bảo tồn các nghề truyền thống của dân tộc, nhiều phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk đã mạnh dạn đổi mới cách làm, nâng cao giá trị các sản phẩm bản địa, qua đó đem lại sinh kế, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.
1: Với quyết tâm gìn giữ nét văn hóa lâu đời và phát triển sinh kế từ nghề dệt, bà Khờ Cham Buôn Cù Rông, dân tộc Ê Đê ở Buôn Tân Vũ, phường E Cao, đã vận động các hộ dân thành lập hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bông. Đến nay, hợp tác xã thu hút 42 thành viên, tạo thu nhập ổn định từ 4,5 đến 5 triệu đồng mỗi tháng. Đặc biệt, từ khi Buôn Tân Chú trở thành điểm đến du lịch cộng đồng, địa phương cũng tổ chức chương trình livestream Buôn Tân Chú E Cao xin chào, hỗ trợ kết nối ra thị trường, giúp sản phẩm thổ cẩm tiêu thụ tốt hơn và tạo nguồn thu nhập bền vững cho bà con.
7: Mình làm thứ nhất là để mình duy trì ngành nghề truyền thống của ông cha, còn thứ hai nữa là để cho bản thân mình có một việc làm từ cái tấm thổ cẩm đó, là mình nghĩ ra mình sẽ phục vụ cho bản thân đầu tiên, có một cái phần thu nhập nhỏ nhỏ cho bản thân, rồi sau đó là truyền lại cho các cháu để các cháu sau này không lãng quên đi cái nghề truyền thống của ông cha.
1: Trăn trở trước nguy cơ mai một nghề gốm Mơ Nông, chị Hờ Hệ Buôn Cờ Rông ở Buôn Dốc Đun, xã Liên Sơn Lắc đã quyết tâm tìm cách hồi sinh làng nghề. Chị vay 100 triệu đồng vốn ưu đãi dựng nhà sàn tập trung nghệ nhân chế tác, đồng thời đổi mới mẫu mã thành sản phẩm quà tặng du lịch và mở dịch vụ cho khách trải nghiệm. Đến đây, mô hình quy tụ 8 nghệ nhân thu hút hàng chục học viên, trong đó có 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.
8: Tôi là một người trẻ tuổi ở trong buôn làng và có những cái ước mơ từ nhỏ là sẽ phát triển cái nghề gốm. Tại vì thấy là càng ngày càng cái nghề gốm càng ngày càng mai một đi. và dám vay vốn để mà đầu tư, là để thứ nhất là để cho khách du lịch biết đến và trải nghiệm gốm, thứ hai là để có thu nhập cho bà con. Tại vì nếu như mà tôi là người trẻ mà tôi không dám làm thì không biết là các bà các mẹ làm cái sản phẩm đó bán cho ai và bán cho những người nào.

0: về thành lập doanh nghiệp, rồi là các cái cơ chế về hỗ trợ vốn vay.
1: Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển kinh tế với định hướng số hóa và xanh hóa. Việc hỗ trợ tối đa nguồn vốn ưu đãi cùng giải pháp kết nối tiêu thụ sẽ là động lực quan trọng cho các dự án khởi nghiệp. Nỗ lực đổi mới cách làm của nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk vừa tạo sinh kế, nâng cao đời sống, vừa đóng góp quan trọng vào việc gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc trong nhịp sống hiện đại.
2: Chuyển sang những thông tin quốc tế, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đang cấp hơn 3,6 triệu đô la Mỹ viện trợ nhân đạo cho Nepal, trong đó bao gồm lương thực khẩn cấp trong 3 tháng nhằm hỗ trợ khoảng 10.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng trong trận lũ quét nghiêm trọng vừa qua.
1: Cũng theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, hiện 5 công dân nước này đã được đưa đến an toàn, trong khi vẫn còn khoảng 90 người khác chưa xác định tung tích. Đại sứ quán Mỹ tại Nepal cho biết Mỹ đang cung cấp nhiều loại hàng hóa theo đề nghị của chính phủ Nepal, đồng thời phối hợp với giới chức nước này bảo đảm hàng viện trợ đến được tay người dân. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả trận lũ quét tại Nepal thật khủng khiếp, đồng thời đề nghị sẵn sàng cung cấp mọi thứ cần thiết nhằm giúp giới chức Nepal và người dân nước này vượt qua thảm họa. Công tác tìm kiếm cứu hộ tại khu vực biên giới Nepal, Trung Quốc đã bước sang ngày thứ tư khi lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm hàng ngàn người mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng cuốn theo bùn đất, đá và mảnh vụn, tàn phá nhiều khu dân cư và công trình tại khu vực Himalaya. Theo số liệu mới nhất được giới chức hai nước công bố, tính đến 21 giờ Việt Nam ngày 29 tháng 8, tổng số người thiệt mạng tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc đã lên 676 người, trong khi gần 3.000 người mất tích, hơn 3.700 người đã được giải cứu tại Nepal.
2: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nước này đã thay thế Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chon trong cuộc cải tổ ban lãnh đạo quân sự cấp cao.
3: Theo đó, ông Kim Song-gi, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới, thay thế ông No Kwang-chon. Ông No Kwang-chon bị cách chức Bộ trưởng Quốc phòng và phải rời khỏi vị trí trong ban lãnh đạo trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên, đồng thời được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng thứ nhất của Cục Công nghiệp Quân nhu thuộc Ban chấp hành Trung ương WPK. KCNA cho biết quyết định cải tổ được thông qua tại hội nghị lần thứ hai Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 9 hôm ngày 29 tháng 8 dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Cũng theo KCNA, hội nghị đã thảo luận một loạt kế hoạch tái tổ chức cơ cấu để phục vụ mục tiêu cải thiện và phát triển các vấn đề quốc phòng tổng thể trong tương lai.
2: Libya đang tiến gần hơn tới mục tiêu nâng sản lượng khai thác dầu lên 2 triệu thùng một ngày vào đầu thập niên tới sau khi các phe phái với sự hậu thuẫn của Mỹ mới đây đã đạt được thỏa thuận về một ngân sách quốc gia thống nhất, qua đó mở khóa nguồn vốn mới cho ngành năng lượng của nước này.
1: Ngân sách mới phân bổ khoảng 2 tỷ đô la Mỹ cho tập đoàn dầu khí quốc gia Libya, cung cấp nguồn tài chính cần thiết để thúc đẩy hoạt động khai thác sau khi doanh nghiệp này không được cấp ngân sách trong năm 2025. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến gần 20% sản lượng dầu khí toàn cầu, khiến nhiều tập đoàn năng lượng quốc tế phải tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới. Hiện Libya đã nâng sản lượng dầu lên khoảng 1,4 triệu thùng trên một ngày, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua. Tập đoàn dầu khí quốc gia Libya đang lên kế hoạch khôi phục hoạt động tại nhiều mỏ dầu phải ngừng khai thác trong nhiều năm do xung đột và bất ổn chính trị sau khi chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011. Để đạt mục tiêu 2 triệu thùng trên một ngày vào đầu năm 2031, Libya dự kiến huy động 16 tỷ đô la Mỹ từ các đối tác quốc tế. Đồng thời, tập đoàn dầu khí quốc gia Libya sẽ đầu tư khoảng 20 tỷ đô la Mỹ để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng ngành dầu khí.
2: Pháp sẽ trở thành quốc gia tiên phong tại châu Âu trong nỗ lực kiểm soát mô hình thời trang siêu nhanh.
3: Từ ngày 1 tháng 9 tới, Pháp sẽ bắt đầu áp dụng các khoản phạt tài chính đối với sản phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh thời trang siêu nhanh như Shein, với mức phạt tăng dần trong những năm tới và có thể lên tới 19,5 euro, khoảng 22,6 đô la Mỹ đối với một chiếc áo khoác vào năm 2030. Mức phạt được xác định dựa trên điểm số môi trường của từng sản phẩm và không vượt quá 50% giá bán chưa bao gồm thuế. Các mặt hàng chịu mức phạt gồm đồ lót, tất, áo sơ mi, quần jean

0: váy, đồ bơi, áo khoác, quần dài, áo len, áo phông và áo polo được bán trên những nền tảng châu Á như Shein, Temu và AliExpress. Biện pháp này được triển khai sau khi Quốc hội Pháp thông qua vào đầu tháng 7 một điều luật nhằm hạn chế sự phát triển của mô hình thời trang siêu nhanh. Các doanh nghiệp thuộc diện điều chỉnh được xác định dựa trên hai tiêu chí kết hợp, gồm số lượng quần áo đưa ra thị trường và mức độ khuyến khích người tiêu dùng sửa chữa sản phẩm. Chính phủ Pháp cho rằng sức ép lớn nhất đối với ngành dệt may nước này hiện đến từ các nền tảng như Shein và Temu. Do lượng sản phẩm được đưa ra thị trường ở quy mô lớn hơn nhiều so với các hãng thời trang nhanh truyền thống. Những nỗ lực bảo vệ voi trước nạn săn trộm và xung đột giữa người với động vật hoang dã tại Kenya đã cho thấy hiệu quả khi quần thể voi nước này tăng lên hơn 42.000 con theo cuộc điều tra năm 2025.
1: Từ tuần tra chống săn trộm, giám sát bằng trực thăng đến giáo dục cộng đồng, Kenya đang từng bước củng cố lá chắn bảo vệ voi và giảm xung đột giữa người và voi. Trên không, các trực thăng hỗ trợ lực lượng mặt đất nhanh chóng nắm bắt tình hình và ứng phó. Voi, tê giác và các loài động vật hoang dã khác được cấp cứu khi cần. Trong khi các đơn vị chó nghiệp vụ được sử dụng để truy tìm nghi phạm, khi phát hiện điều bất thường, họ sẽ thông báo cho các đội trên mặt đất. Các đội này sẽ đến hiện trường và hỗ trợ, có thể là xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Về lâu dài, Kenya sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ động vật hoang dã thông qua giáo dục các cộng đồng địa phương và học sinh về bảo tồn thiên nhiên, với mục tiêu tiếp tục giảm xung đột giữa con người và voi trong những năm tới.
0: Bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

0: Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình.
1: Jiki
0: rớt biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được.

Ai da, bực bội chết đi được. Ê, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm. Zikirios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. Ha, à, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Âm thanh của động vật có nghĩa gì? Buru Buru, có tin nhắn à? Kaburia ơi, người trái đất nói tiếng gì? Con học vài từ tiếng trái đất được không? Tiếng trái đất ư? Là cái gì? Tiếng trái đất là gì? Annyeong Haseyo, tiếng Hàn Quốc. Hello, tiếng Anh. Bonjour, tiếng Pháp. À, có rồi. Ta cũng biết tiếng trái đất. Công chúa biết á? Không thể như thế được. Nghe kỹ nhé. Bắt đầu. Vịt kêu quạc quạc. Vịt kêu quạc quạc. Cừu kêu mê ê. Cừu kêu mê ê. Gà kêu cục cục tát. Gà kêu cục cục tát. Bò kêu ụm bò. Bò kêu ụm bò. Quạc quạc mê ê. Cục cục tát ụm bò. Giống y hệt nhỉ. Ta biết hết tiếng của động vật. Wow, giỏi quá. Nhưng cô có biết nghĩa là gì không? Ừ, thì bây giờ tìm hiểu cũng được chứ gì. Đi thôi. Là ớt. Ta kêu tiếng ớt cũng giỏi lắm đấy. Ồm ộp, ồm ộp. Ồ, đúng rồi, Kaburia. Loài ớt chúng tôi phát ra âm thanh từ túi kêu này. Nhưng mà, ngươi vừa nói gì thế? Hãy lấy anh đi. Tôi cầu hôn đấy. Chủ yếu con đực mới phát ra âm thanh. Cũng có động vật cầu hôn bằng âm thanh như thế này đấy. Đó là... Ra rồi. Từ điển so sánh của Zikirios. Động vật cầu hôn bằng âm thanh. Mem mem, con ve. Mem mem, lấy anh nhé. Răng rắc, chim gõ kiến. Răng rắc, lấy anh đi. Lễ cưới tập thể của ớt, ve và chim gõ kiến. Chúng tôi kết hôn rồi. Chim cánh cụt kìa. Ngươi cũng cầu hôn đấy à? Không phải, tôi gọi con đấy. Gọi chim cánh cụt con ư? Đúng rồi, vì chúng tôi cùng nuôi con. Nhiều chim cánh cụt thế kia thì làm sao?

sao tìm được mẹ? Tìm bằng âm thanh. Vì âm thanh của mẹ chúng tôi rất đặc biệt. À, mẹ kìa, mẹ ơi, mẹ ơi. Ừ, các con của mẹ. Chim muôn biển chúng tôi cũng tìm mẹ bằng âm thanh. Y ạch, y ạch. Ngay từ khi sinh ra từ trứng, tôi đã nhớ âm thanh của mẹ đầu tiên. Mẹ mình đây rồi. Ôi, con đáng yêu của mẹ. Nhưng phải cẩn thận đấy, nhỡ nhầm với tiếng của cô khác. Thằng này lạ nhỉ, đi đi. Ôi, có thể sẽ bị mắng như thế. Tôi không bao giờ nhầm được đâu, vì âm thanh của mẹ tôi đẹp nhất trên thế gian này. Ôi, thật không? Ta cũng thích âm thanh của mẹ ta nhất. Mẹ ơi! Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có nhiều người tán chuyện gắn đuôi. Ồ, ồn ào quá. Cabu, Cabu. Bài hát về âm thanh của Cambodia. Ồm ộp, ồm ộp, ồm ộp. Thích thật, ếch hát hay, thích thật. Mem mem, mem mem, mem mem. Thích thật, về hát hay, thích thật. Thích thật, thích thật, ếch, wow. Thích thật, ve, wow. Ồm ộp, ồm ộp, mem mem, thích thật. Hả? Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Động vật gọi mẹ nhờ âm thanh là số 1 hay số 2? Ờ, xem nào. Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Kikidios trả lời đúng. Cambodia bị phạt. À, đúng rồi. À, hình phạt, đúng rồi. Cambodia muốn nhận hình phạt. À, tới rồi. Chắc chắn sẽ cắp lấy ta. À, lại là ta rồi. À, yên xem nào. Công chúa. Kikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Này, sao ngươi lại vào trong? À, rốt cuộc hình phạt là gì? Đây là đâu? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Mở ra, mở ra, mở ra. Công chúa, chờ tôi nhé. Tôi sẽ bảo vệ công chúa. Cửa ra đâu nhỉ? Có ai không? Có ai không? Ôi trời ơi, gì vậy? Sao, sao lại là có voi? Không ổn rồi. Sợ quá, biến hình. Gì thế? Wow, trời ơi, cái bóng vui quá. Ây da. Đây có phải chân gà không? À, phải ra khỏi đây. Ra khỏi đây thôi. Quá, có gì rơi ra kìa. Nhặt lên đi. Có sao không? Sao người nặng thế này? Gì thế? Ơ, lại tới rồi, tới rồi. Hả? Đây chính là con dấu Wiki. Wiki.
Nếu được ba dấu Wiki thì thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh, nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Được rồi.

Huy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi. Bắt được điện thoại Sirius. Sốc, sốc, sốc. Vốn dĩ là người. Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Công chúa ơi, không được, làm ơn, công chúa ơi. Sirius trở thành vệ sĩ bảo vệ cho công chúa Kabudia ngộ ngáo.

0: ta đang suy nghĩ xem nên xử trí ngươi ra sao. Vì ngươi tổ chức nghi lễ tà môn trong hoàng cung nên ngươi đáng ra sẽ bị chém đầu.
1: Tuy nhiên là chắc ngươi cũng tò mò về chút tài mọn của thần. Nếu như thần thật sự giỏi như lời người ta truyền miệng, chắc hẳn điều này sẽ đáng tiếc lắm đúng không?
0: Đừng nghĩ ngươi có thể cứu mình chỉ bằng mấy lời hèn mọn đó.
1: Trước khi vào hoàng cung thì thần cũng đã bói một quẻ rồi. Thần đoán được rằng một luồng tà khí nguy hiểm đã bao trùm bệ hạ. Sẽ sớm thôi, chắc hẳn bệ hạ cũng sớm gặp phải vận hạn của mình.
0: Câm miệng lại cho ta! Ngươi đang cố câu giờ với những lời nói ngớ ngẩn sao?
1: Nếu như thần nói sai thì ngươi chặt đầu thần cũng được.
2: Ta không hiểu sao chúng có thể theo dõi cả cuộc hội đàm nghị quyết bí mật. Ngươi nghĩ xem, Ngô tướng quân có liên quan không?
3: Không phải như vậy đâu. Nếu không nhờ có cậu ấy giúp đỡ, thần đã bị bắt và cũng đã bị chém đầu rồi. Xin bệ hạ đừng nghi ngờ.
2: Dù sao thì Ngô Quang Biêu và hội đồng năm tộc sẽ không lùi bước dễ dàng như vậy đâu.
3: Cũng có thể họ đã bí mật chiêu mộ binh lính và tấn công tộc Sunno trước đó.
2: Ta sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Gửi mật thư đến tộc Trinh Lô để họ có thể gửi một nhóm quân đến đó.
3: Nếu như họ bỏ không phần biên giới, sao chúng ta có thể ngăn quân xâm lược từ Bắc Châu?
2: Một đất nước khi đã lung lay cả trong lẫn ngoài thì đều như nhau thôi. Ta đã đặt dấu chấm hết, dấu chấm hết cho cuộc chiến giữa Goanbio và ta thôi.
1: Nhìn sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Ngươi đang cảm thấy sợ sao?
4: Không biết sao những gì tiểu nữ đang lo lại khiến tiểu nữ sợ hãi như vậy.
1: Cha nuôi ngươi còn khoe khoang với ta rằng con gái nuôi của ông ta rất thông minh và cũng dũng cảm giống hệt như nam nhân kia.
4: Ngài đã quá khen rồi.
1: Vậy nên ta mới giao cho ngươi một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Ngươi hãy cứ âm thầm làm ra một chút thuốc.
4: Tiểu nữ có thể được biết ai sẽ uống thuốc không?
1: Nhà vua, lão ta là người sẽ bị đầu độc. Và thứ thuốc đó của ngươi sẽ giải cứu cả vương triều đang mục rửa này. Do chứng đau dạ dày gây nôn mửa và tiêu chảy, thậm chí là cả ngự y cũng sẽ xem nhẹ, không tìm ra nguyên nhân. Đó chính là lý do vì sao bệ hạ qua đời không rõ nguyên nhân. Ngươi có làm được hay không, Mô Dung?
4: Nhưng mà sao tiểu nữ có thể...
1: Hãy cho ta thấy ngươi có thể làm gì để giúp đỡ cho ta, hoặc là ngươi sẽ phải chấm dứt cuộc đời vì đã biết được kế hoạch của ta.
5: Ngươi hãy mau chọn đi.

0: Cô trở thành gián điệp vì muốn trả ơn cho người đã cứu mạng của mình lúc tuổi còn nhỏ. Cũng chỉ vì một quyết tâm lớn nên cô đã vượt biên thật sao?
1: Sự nguy hiểm khiến mọi thứ trở nên thú vị khi ta bắt đầu sự việc này.
0: Sao lại như vậy chứ?
1: Lên kế hoạch và thao túng mọi người đem lại niềm vui cho ta. Giống như việc ngài đang cố gắng thực hiện, chính là ngài lợi dụng ta thay vì tố cáo ta.
0: Nếu cô đã tự nhận ra điều đó thì mọi thứ sẽ dễ dàng kết thúc hơn. Ta chắc cô cũng biết kế hoạch chấn hưng tộc Suno của công chúa.
1: Ta cũng biết con trai của tướng quân Onhyop đã tham gia cùng cô ấy.
0: Nói cho ta biết tất cả đi. Cho ta biết tại sao công chúa tới tiệm thuốc của cô. Và trên hết, tại sao cô lại sẵn lòng giúp đỡ bọn họ kia chứ?
1: Bởi vì đó là giao ước giữa công chúa và ta.
0: Cô không định nói ta biết sao? Với câu trả lời như vậy, cô sẽ bị đưa vào nhà lao ngay lập tức.
1: Ngô tướng quân nói rằng sẽ cho ta tự quyết định, nhưng ngài lại đang đe dọa ta. Đúng thật, đúng là cha nào thì con nấy.
0: Cô đang nói gì vậy chứ? Cô nói ta giống cha ta là sao?
1: Đêm hôm qua, Ngô Chu Ga gọi ta đến gặp ngài ấy. Ngài ấy đã bí mật yêu cầu ta điều chế một loại thuốc độc và nói rằng nó dành riêng cho đức vua. Ta được quyền quyết định sự sống của chính mình. Vậy ngài hãy cho ta biết làm sao để ta giữ được mạng sống. Ta thực sự có nên dâng thuốc độc hay không, hay để phụ thân ngài lấy đi mạng sống của ta?

0: thủ lĩnh cấm vệ quân đang ở đây. Lúc này nhà vua không sao chứ?
1: Con đang bảo vệ người cả ngày lẫn đêm.
0: Phải rồi, con nên như vậy.
1: Phụ thân à. Dạ không có gì.

0: Dana. Dana. Huynh, sao huynh không nói ta biết là huynh rời đi?
1: Ta nói với muội rồi mà, ta sẽ đi gặp sư phụ.
0: Nhưng ta lại không biết rằng huynh sẽ rời đi vào lúc sáng sớm như thế này.
1: Nếu ta ở lại tạm biệt thì mẫu thân sẽ lại rầy la cho coi. Ta biết muội cũng đang bận, muội có nhiều việc phải làm trong làng mà.
0: Dù vậy thì huynh cũng phải nói với ta một câu tạm biệt chứ.
1: Ta xin lỗi, chăm sóc mẫu thân giúp ta, rồi ta sẽ về.
0: Dana, nếu huynh không thật lòng muốn thì đừng đi. Ở đây có nhiều việc cho chúng ta làm.
1: Muội còn nhớ không, lúc trước muội đã tới thành Pyongyang để lấy lại ký ức. Ta cũng nói vậy để ngăn muội lại. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng nên đối mặt với nó. Nếu không thì ta sẽ không bao giờ tiến bộ.

0: Tốt lắm, tốt lắm.
1: Làm tốt lắm. Đây rồi, đây rồi, cẩn thận nha.
2: Lần sau ráng làm
1: tốt hơn. Tôi đi lấy nước sao nè. Đúng rồi, giỏi đi. Trời, nhiều. Nhớ đây, nhớ đây. Cá khô.
3: Rồi.
4: Ta thực sự không biết được vận mệnh họ đang nắm giữ là điều gì. Ta có đang đẩy họ đến gần cái chết vì những mục đích của mình không? Chuyện của Dan, ta nghĩ là lỗi của ta. Quỳnh ấy không muốn phải chơi trò đấu đá với thiên hạ, nhưng Quỳnh ấy đang đi một con đường khó khăn vì ta.
5: Chúng ta không thể đổ lỗi cho những điều như vậy được. Làm được như vậy là tin tưởng và yêu thương. Dan không phải là người phải chịu đau khổ theo cách nhìn của thiên hạ. Điều mấu chốt vẫn là ở công chúa, người vẫn chưa rũ bỏ được sự hỗn loạn trong người.
4: Sự hỗn loạn? Ta phải làm gì để thoát khỏi sự hỗn loạn đây chứ?
5: Vốn dĩ công chúa đang hỏi ta câu hỏi mà ta đang nghĩ rằng người đã có đáp án rồi.
6: Sư thầy,

0: chưa thấy. Gachin à? Sao muội lại đến đây?
1: Ta đến để dạy cho huynh, và ta cũng sẽ học nữa.
0: Ý muội là muội dạy kiếm cho ta sao? Nhưng đây là thanh kiếm thật.
1: Ondan, ta là sư phụ của huynh. Chính ta đã lừa dối huynh, ta đã muốn lợi dụng huynh, ta đã đánh cắp trái tim và cuộc đời huynh.
0: Ta biết.